0: میشه نه به ایشون گفت. ببین ما تو این چند وقته همه ما رو در واقع متهم میکنن دیگه، متهم میکنن میگه آقا وطن فروش ببخش این مسئله به کار میبرم. اما من خودمو میگم، من شخص خودمو میگم، اگر حکومتی که 36500 تا از همیانان منو میکشه، جوانان منو میکشه و من جلوش وایسم و در نهایت متهم بشم به وطن فروشی، بله من وطن فروشم، من وطن فروشم. حکومتی که مردم منو میکشه و وقتی جنگ را میندازه من پشت اون حکومت وانه میستم متهم میشم به وطن فروشی، من سرمو بالا میگیرم میگم من وطن فروشم، چون وطن من حکومت نیست، وطن من مردم ما هستن. شما مردم ما رو کشتن، شما که دم از وطن فروش وطن پرستی میزنین میگه آقا ما وطن پرستیم، ما به کشورمون دوست، الان ایران اینجا، کدومتون اومدین یک کلمه از این جوانایی که کشتن بگین؟ پس دم از وطن پرستی نزنن. اینا
1: یک کلمه نگفتید که مردم الان تو فقر و تنگ دستی هستن، حتی یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکردید.
0: اصلا مزدک جان بعد از اون کشتار تکلیف باید معلوم باشه. هیچ کس نمیتونه بگه این حکومت حکومت ایرانیه، هیچ کس، این حکومت یک حکومت آدمکش غیر ایرانیه که هر کسی در هر لباسی با هر عقیده‌ای با هر نژادی با اینا همکاری کنه وطن فروش که خوبه، که اصلا خیانتکار، اصلا باید در دادگاه جنایی متهم بشه با کارایی که کرده و این همه آدمو کشتن.
2: امیر قلعه‌نویی تو همین مصاحبهش یه جمله دیگه هم داره که قسم خدا میخوره و میگه من خدا رو گواه میگیرم که این همه لیستم شرایط فنی داشتن. ما فقط بیایم به علیرضا جهانبخش و الهیار صیادمنش نگاه کنیم، هر دو دارن در یک لیگ بازی میکنن و تیم علیرضا جهانبخش یا نمیدونم حالا سقوط کرده یا احتمالاً سقوط
1: الان
2: میکنه،
1: تو پلی آف سقوطه،
2: تو پلی آف سقوطه و الهیار صیادمنش تیمش میانه جدول 7 گل هم زده، علیرضا جهانبخش فکر کنم یه دونه پنالتی
1: زده، یه دونه گل زده،
2: آره یه رو نقطه پنالتی گل هم زده و اکثرش هم نیمکت نشین بود.
1: 7 تا بازی کرده.
2: علیرضا جهانبخش دعوت میشه به تیم ملی اما الهیار صیادمنش دعوت نمیشه. بعد بیایم به اینجا نگاه کنیم که
1: اتفاقا همین موردی که گفتی توی گزارش فیفا اومده راجع به بازیکن دعوت نشدن، راجع به علایار صیادمنش، سردار مغالو و صیادمنش حسین نجام صحبت کرد
2: و سردار آزمون، یعنی اون بزرگترین غایب تیم ملی در جام جهانی خواهد بود. و بریم به یک مباحث فنی دیگه هم نگاه بکنیم. مثلا من حالا نمیخوام وارد حوزه آقای تقوی بشم بگم مثلا این بهتر بود یا بدتر بود، من فقط مثال بزنم از چیزی که خود بازیکنان که در اردو بودند استوری گذاشتن یا در موردش صحبت کردم. خب مثلا راجع به قندیپور بگیم که خودش گفته که این انتخاب ها فنی نبوده و به چیزهای دیگه ای وابسته است. و باید به این صحبت‌های خود قلعه‌نویی هم دوباره برگردیم. اصلا وقتی که شما واقعا فنی انتخاب کردید کدوم سرمربی رو می‌بینید بیاد دیگه من به خدا رو گواه می‌گیرم اینا شریف‌ترین، مگه در جنگ آقا که شریف‌ترین یعنی من خدا رو دارم گواه می‌گیرم. یه نقل قولش هم جدیداً چرخیده از آقای قلعه‌نویی که خب خیلی
1: مال سال 1403 البته
2: دقیقاً کاربرا خیلی باهاش تنازی کردن، خیلی بولد شده این که مقایسه کرده حسین کنانی زادگان رو با سالیبا و گفته که از سالیبا بهتره. بعد این صحبت ها در چه شرایطی کرده؟ بعد از اون بازی 3-2 ایران و کره شمالی در مراحل انتخابی جام جهانی و قبل از بازی با قرقیزستان گفته ما دفاعمون خیلی ردیفه و حسین کنانی زادگان از سالیبا بهتره.
1: بله آقای تقوی بهتره.
0: یه خاطره تعریف کردم اگه وقت داریم بگم. من تو هما بازی می‌کردم، آقای پرویز ابوطالب بهتون توضیح می‌دم، پرویز ابوطالب خدا رحمتش کنه زنده یاد، من وقتی مینیسکن گفت بیا من ببرم سر یه مدرسه فوتبال داشت که زمین مال خودش بود، بچهای میآورد جو بچه‌ها رو آموزش می‌داد مجانی. بعد به خاطری که به این بچه‌ها رویه بده، به یکی میگفت روماریو، به یکی میگفت رونالدو، به یکی میگفت پله،
1: عشق فوتبال برزیل هم داشت،
0: همه عشق برزیل همه اینا رو می‌داشت. شاید امین قلعه‌نویی به خاطری که به بازیکنش یه ذره لازم چی رویه بده میگه سالیبا. اما در این شرایطی که شما واقعا من نمیدونم چه نگاهی داره این حرف رو، یا فوتبال نمیشناسه یا فوتبال انگلیس نمیشناسه یا متأسفانه تو ایران تو یک در بسته قرار گرفتم که فکر میکنن آقا تمام دنیا خلاص شده به این ایران. مگه میتونه یه فوتبالیست در دهم آسیا رو مقایسه کنه با بهترین بازیکن مدافع تیم برتر لیگ برتر انگلیس در آرسنال؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اگر این بازیکن خوب بود، اگر این بازیکن خوب بود حداقل تو اوج جوانیش میومد تو این کشور اروپایی بازی میکرد. میگن آقا اینا دیده نمیشن. خسنوف چجوری دیده شد؟ بازیکن خوب باشه اون ور دنیا باشه پیداش میکنن.
1: بله اما این از آخرین وضعیت تیم جمهوری اسلامی. دو تیم از سه تیم رقیب ایران تو جام جهانی فهرست نهاییشون رو به فیفا اعلام کردند، نیوزیلند و بلژیک. مصر هنوز اعلام نکرده. نیوزیلند اولین حریف ایرانه در جام جهانی روز 26 خرداد در لس آنجلس قراره که به دیدار تیم جمهوری اسلامی بره. درن بیزلی مربی انگلیسی تیم نیوزیلند هفته گذشته 26 بازیکنش رو معرفی کرد. البته که این تیم جزو تیم‌های ضعیف جام جهانیه، اما بازیکن با انگیزه ای داره و تلاش میکنه مثل آخرین حضورش در جام جهانی که سال 2010 بود نتایج آبرومندانه بگیره. اون موقع اصلا شکست نخورد و همونجوری هست شد. اونا برای آمادگی هرچه بیشتر دو تا بازی دوستانه با هایتی و انگلیس پیش رو خواهند داشت. 10 بازیکن از فهرست 26 نفره نیوزیلند در خود نیوزیلند بازی میکنن که عملا لیگ بسیار سطح پایینیه. 8 بازیکنشون تو لیگ های دسته های مختلف در بریتانیا بازی میکنن، اما فقط یه بازیکن در لیگ برتر انگلیس دارن که ستاره فوتبال نیوزیلنده. بله، صحبت از کریس وود کاپیتان 34 ساله تیم ملی نیوزیلنده که البته با این سن هم از خیلی از بازیکنان تیم جمهوری اسلامی جوان‌تره. کریس وود بلند قامت سرزنه، خوبم شوت میزنه. از سال 2009 در تیم نیوزیلند بازی کرده، 88 بازی ملی داره و 45 تا گل به ثمر رسونده. در یک دهه گذشته در بسیاری از تیم‌های انگلیسی از جمله لستر و لیدز و برنلی و نیوکاسل بازی کرده، اما بهترین دورانش فصل گذشته بود که برای ناتینگهام فارست بازی کرد و توی 36 بازی لیگ برتر 20 تا گل زد و از عوامل مهم صعود فارست به لیگ اروپا بود که همین میدونید که تو همین هفته گذشته هم تو نیمه نهایی لیگ اروپا بازی کردن، به ویلا باختند. کریس وود در این فصل دائما دچار مصدومیت بوده، فقط این اواخر تونست برگرده. یمانیو که برگشته و باید که آیا این بازیکن میتونه دوباره به روزهای خوبش برگرده، به حد و اندازه های فصل گذشتهش برگرده و در جام جهانی بدرخشه یا نه. میخوام راجع به نیوزیلند صحبت بکنیم، اگرچه هنوز زمان هست تا شروع جام جهانی، اما بعد از که نگاهی به حریفانمون داشته باشیم. ما نظر چی راجع به نیوزیلند و کریس وود؟
0: کریس وود که واقعا میتونم بگم من از زمانی که در برنلی بود بازیاش رو میدیدم، اما واقعا واقعا وقتی اومد ناتینگهام فارست اصلا یه جور دیگه فوتبال بازی کرد. اصلا میتونیم بگیم که شکوفا شد با این سنش. البته در 30 سالش اگه اشتباه نکنم
1: 34 سال
0: بالای 30 ساله، بله بالای 34 سال، تو 32 که 2 سالگی در واقع شکوفا شد. اما من گفتم تیم نیوزلند رو میتونیم مقایسه کنیم با تیم استرالیا یه لول پایین‌تر. یه لول پایینه. استرالیا به چه صورته؟ یه فوتبال خیلی فیزیکی خیلی مرتبی داره، لیگشون قوی تر از نیوزلند، بازیکناشون بیشترشون در واقع چون لیگ استرالیا، البته یه سری بازیکن نیوزلند در لیگ استرالیا بازی میکنن، اما واقعا اگه بخوایم مقایسهشون کنیم یه تیمی که دقیقاً مثل استرالیا بازی میکنه یه لول پایینتر. اما فراموش نباید بکنه این بازیکن‌ها الان بهترین فرصت براشونه که بتونن خودشون اثبات کنن، برای همون انگیزه که این تیم بازیکن‌ها دارن. و از طرف دیگه مربی که این تیمو خیلی تاکتیکی میشینه نمیتونه میگه از پیش پاشن بازنه. بله یه تیمی که تجربه بنابراین نداره، تیمی که کمتر تو جام جهانی بوده، اما فکر می‌کنم این تیم تیمی نیست که از پیش بازنده در مقابل هیچ تیمی باشه.
1: البته راه بازیکناش هم مجموعه هستن به خاطر اینکه بیان تو فهرست قرار بگیرن برن تو اون موکبا چای بدن مردم.
2: اما خب اکثرشون تو شوق دوم دارن. من دو تا نکته جالب بگم در مورد این لیست نیوزلند و از همین الان گرمش بکنم واسه جام جهانی، چون قراره که از این فان فکت زیاد داشته باشیم. همین کریس وود و یه بازیکن دیگه ای که اسمش از تامی اسمیت، اینا 2010 واسه تیم ملی نیوزلند بازی کردن. یه جالبیه تامی اسمیت اینه که خیلی از رسانه ها همه اینجوری کردن که آقا این در لیگ دسته پنجم انگلستان بازی میکنه به عنوان مدافع وسط.
1: سطح پنجم
2: و فکر کنم نشنال لیگ میشه،
0: سطح پنجم میشه نشنال لیگ. بله
2: بله
0: نشنال لیگ.
2: و دو تا بازیکنی هستن که جام جهانی 2010 رو دیدن، انقدر به این سرمربی نیوزلند فشار آوردن که گفته من فقط برای کنترل رخکن تامی اسمیت آوردم و نمیخوام ازش استفاده، تو ترکیب قرار نیست که قرار بگیره.
1: بله. اما به سراغ حریف دوم ایران در جام جهانی که بلژیک. اونا در لیگ دهه گذشته یکی از طلایی ترین دورانشون رو پشت سر گذاشتن و در یک مقطع از پر ستاره ترین تیم های دنیا بودن. حاصل اون نسل طلایی اما چشمگیر نبود، فقط یه عنوان سومی در جام جهانی 2018 نصیبشون شد. بلژیک با مربیگری رودی گارسیا فرانسوی توی بازی حاضر، مربی پیشین تیم های روم و مارسی و ناپولی، سابقه مربیگری در حوزه خلیج فارس رو هم داره، دو سال مربی تیم النصر عربستان بود. با کنار رفتن ستاره‌ای مثل ادن آزار و یان فرتونگن و ونسان کامپانی و دریس مرتنز، هنوز چند تا از بازیکن‌های اون نسل طلایی در تیم بلژیک باقی موندن و تلاش می‌کنن در کنار بازیکن‌های جوان خاطر خوبی از جام جهانی 2026 برای مردم بلژیک رقم بزنن. تیبو کورتوا دروازه‌بان باشگاه رئال مادرید بعد از اینکه به دلیل اختلاف نظر با دومنیکو تدسکو مربی پیشین بلژیک از این تیم کنار گذاشته شده بود به یورو 2024 نرفت، اما مدتی که جایگاهشو پس گرفته دوباره دروازه‌بان اول بلژیک شده و یکی از واقعا یکی از 5 دروازه‌بان برتر دنیاست. این فصل البته دوباره مدتی به خاطر آسیب دیدگی از دست داد. او در کنار کوین دی بروینه و روملو لوکاکو از بازماندگان بزرگان بلژیک هستند و البته هر دو مثل کورتوا فصلی پر از مصونیت رو با ناپولی سفری کردن، اما این دلیل نمیشه که گرفته دوباره دروازه‌بان اول بلژیک شده و یکی از واقعا یکی از 5 دروازه‌بان برتر دنیاست. این فصل البته دوباره مدتی به خاطر آسیب دیدگی از دست داد. او در کنار کوین دی بروینه و روملو لوکاکو از بازماندگان بزرگان بلژیک هستند و البته هر دو مثل کورتوا فصلی پر از مصونیت رو با ناپولی سفری کردن، اما این دلیل نمیشه که در جام جهانی در حد دو اندازه بالا بازی نکنند.

لوکاکو اوضاع بسیار بدتر داشته، حتی با مربی محبوبش که معمولا برای تیم آنتونیو کونته خوب بازی میکنه دچار مشکل شد. زمانی بود که بعد از مداوای مصونیت مزمنش، در واقع در دوران اون مصونیت، به اردوی تیم ملی بلژیک رفت. توصیه های تیم پزشکی باشگاه ناپولی رو هم برای برگشتن به ایتالیا به هیچ گرفت. در نهایت کار به اونجا رسید که لوکاکو عملا از ناپولی الان کنار گذاشته شده و در فهرست فروش لوکاکو کلا در همه بازی این فصل 64 دقیقه برای ناپولی بازی کرد، یک گل هم به ثمر رسوند. با این اوضاع او شرط مطلوبی نداشته، اما شاید ناکامی های او در طول فصل باعث بشه که انگیزش برای اثرگیری گلزنی در تیم شهیدان سرخ فوتبال اروپا بیشتر باشه، بتونه به 89 گل ملیش اضافه بکنه. او از سال 2010 در تیم بلژیک بازی میکنه، با اختلافی کهکشانی برترین گلزن تاریخ فوتبال کشورشه. اما بلژیک فقط این ستاره ها نیست، بازیکن جدیدی هم دارن، مثل حالا لیاندرو تروسارد به هر بازیکن با تجربه ای، اما جرمی دوکو یکی از سریع ترین بازیکن های دنیا زیر نظر پپ گواردیولا دوباره پیشرفت کرده، بازیکن بسیار خطرناکیه. و البته عدم دعوت از میگو گوت رو هم فراموش نکنیم، ستاره 20 ساله آژاکس که فصل بسیار فوق‌العاده رو سپری کرده، ستاره‌ای که آینده درخشانی داره، اما واقعا عجیب بود که دعوتش نکردند.

0: بله خب صحبت بر سر این بود که این فوتبال بلژیک در حال نزوله و دیگه نمیتونه مثل تیم‌های قبلی باشه، ولی میبینیم که بازم ستاره‌هایی دارن پیشرفت میکنن و در سطح اول فوتبال جهان دارن خودشون رو مطرح میکنن. محمد در لیگ برتر هم بازیکن خوبی دارن.
1: اون اتفاقی که برای همیشه برای تیم‌های مثل هلند و بلژیک رخ میداد، کشورهای کوچیک از تعداد جمعیت نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر هستن، معمولا وقتی یک نسل طلایی میاد، نسل طلایی همش دارن فوتبال بازی میکنن، به مزگی میرن، یک نزول، یک وقفه پیش میاد تا جوانای دیگه بیان جاشونه بگیرن. اما من اعتقاد تو بلژیک این اتفاق نیفتاده، حداقل در حال حاضر نیفتاده. ما می‌بینیم بازیکن‌هایی هستن که خیلی خوب اومدن دارن جاشونه میگیرن، برای مثال تروسات داره خیلی خوب، یا همین کوتهی کردن گفتیم بازیکن چی بود اسمش
0: آژاک،
1: نمیدونم چرا دعوتش نکرد، واقعا فوتبالیست خیلی خوبیه،
0: شماره 11 خیلی هم خوبه،
1: خیلی خوب، یا دوکو که میتونیم بگیم مثل یک الماس خامی بود که گواردیولا واقعا مثل
0: استرلینگ شد ولی نجاتش داد.
1: دقیقاً نجاتش داد. خیلی حتی من دیروز داشتم یه مطلبی میخوندم، در کنار بهترین وینگرهای حال حاضر دنیا داره، نه اینکه قرار بگیره، داره قرار میگیره. برای همین من فکر میکنم تو جام جهانی بلژیک از اون تیماست که مطمئناً میتونه به مرحله بالاتر برسه. اما کار بسیار خوبی که کردن، اگه بخوایم بلژیک رو در واقع مقایسه کنیم نسبت به تیمای دیگه، نسبت به تیم مثل ژاپن آسیاست، شما ژاپن نگاه میکنید همه جا بازیکن داره، بلژیک هم دقیقاً هم، شما هر لیگ رو نگاه میکنید میبینید بازیکنای بلژیک، جوان بلژیک دارن این کار رو انجام میدن. به دلیل اینکه اون کار درستی که از دو دهه پیش شروع کردم که همون مدارس فوتبالی که زیر نظر فدراسیون فوتبال بلژیک اداره میشه و بازیکن‌ها رو در واقع اسکاوتینگ میکنه از همه جای بلژیک، نه فقط یه شهر کوچیک، در تمام محله‌ها، و داره جواب می جوابم داده، میبینی که برخلاف هلند که همیشه یه نسل خوب داشت سریع بعد نسل هم 3-4 سال توی مخمصه قرار میگه، بلژیک این اتفاق رخ نداده فعلا.
0: راو راجع بلژیک
2: مازن دعوای تیمو کورتوا سر چی بود با سربرابیش که سر بازوبند؟
0: نه اصلا اون موقعی که مصدوم شده بود یه مدت نبود، بعد میخواست برگره بیا تو یورو بازی بکنه ولی دعوتش نکرد.
2: بعد دیگه
0: تدسکو دعوتش نکرد، بعد دیگه اصلا یه مشاجره شدید شد که اصلا گفت من نمیام، اصلا میخواد بعدش این خواست دعوتش بکنه، گفت من نمیام.
2: پس الان بهترین خبر واسه بلژیکی‌ها اینه که تیبو کورتوا هست، و بهترین خبر فکر کنم واسه مهاجمای نصف نیمه ایرانه.
0: سخته خیلی بود.
2: دقیقاً و ما هم خیلی ناراحت شدیم برگشت به بعد از مسئولیتش. اما یه چیز بامزه راجع به تروسار بگم، فکر می‌کنین که سرگرمیش چیه غیر از فوتبال؟
0: من میدونم که از همسرش جدا شد اخیراً.
2: حالا دیگه اون بحث ناراحت کنندش رو بذاریم کنار. 2020 یک مصاحبه مفصلی کرد با گاردین و برای خود من جالب بود چون منم خیلی علاقه مندم به این داستان، عاشق درست کردن لگوه و میگه بعد از مسئولیت‌های طولانی مدت مثلا من میرم یک سری لگوهایی که بالای 5000 تیکه است رو میگیرم، مثلا مال تاج محل یا جاهای مختلف رو درست میکنم که بتونم تمرکز کنم و مثلا به حواشی و اخبار و اینام توجه نمیکنم.
0: بله یه کوچیکی راجع به مصر صحبت کنیم. البته محمد مصر هنوز فهرست نهاییش رو حسام حسن اعلام نکرده سمربیشون، ولی خب

0: مشخصه که ستارهشون محمد صلاح.
1: مزه تو تمام این پیش بینی‌هایی که انجام میشه، خب بلژیک اول میذارن، مصر دوم میذاره، ایران سوم. برخلاف اینکه ایران میگه ما خیلی بازی راحت داریم، مصر میذاریم، نه اصلا اینطور نیست. شما دیدید که با اسپانیا مساوی کرد. ببینید دو تا بازیکن دارن، خب اون محمد صلاح عمر مرموش، دو تا بازیکنی که اون جلو واقعا هر دفاعی رو، حالا درسته خیلی‌ها میگن محمد صلاح سنش رفته بالا، نه محمد صلاح هر چم سنش رفته بالا میتونه تو جام جهانی تو مراحل این به راحتی فوتبال بازی کنه. و نکته مهمتر اینه که سرمربی مصر تمام تلاشش اینه که بقیه بازیکن‌ها کاملا در اختیار این دو تا بازیکن باشن، حتی عمر مرموش هم با در اختیار محمد صلاح باشه، و این کار هر تیمی رو سخت می‌کنه، چون محمد صلاح نیاز نداره که کاری بگه، یه لحظه میتونه هر کاری رو، هر نتیجه هر بازی رو عوض
2: کنه. در مورد همین دو تا بازیکن، هم بارسلونا با 60 میلیون یورو دنبال عمر مرموشه، آره میخوان که بگیرنش از منچستر.
0: خیلی تکراری میکنه
2: دیگه، حالا فکر کنم در بارسا شاید جواب داد. بذارید ما خوشبین باشیم.
1: عمر مرموش وینگره، بیشتر وینگره. توی منچستر الان با حضور دکو با سمنیو واقعا نمیتونه وینگر باشه.
0: بس شماره 10 میذاره.
1: میذاره شماره 10 و شماره 10 اون توانه، ولی خودش بیشتر دوست داره و واقعا تو وینگر خیلی بهتر میتونه بازی کنه.
2: محمد صلاح هم که لیورپول قرار نیست دیگه بازی کنه، قراره بره لیگای آمریکایی و
0: شاید بره عربستان.
2: اما یه چیز بامزه هم مصطفی محمدی که بازیکنای مصر، من خیلی تونتون میگم که وقت ندارین، توی جام ملت‌های آفریقا داشته بازی میکرده، همزمان امتحاناش بوده توی دانشگاه قاهره، یکی از دوستاش داشت رفته بوده امتحان بده. بعد من عاشق اینم که چرا اونایی که ممتحنا، اونایی که مراقب بودن، اصلا شما چطوری مثلا بازیکن تیم ملیتون رو نمی‌شناسین که داره در قاره آفریقا با در جام ملت‌ها بازی می‌کنه؟
1: مثلا بازیکن ایرانی که دانشگاه خودشون رو نمی‌دونه، اسم دانشگاه خودشون رو نمی‌دونه، اونم نمی‌دونه کی به کیه.
2: یکی از
1: بازیکن ایرانی میگه کدوم دانشگاه، میگه نمی‌دونم.
2: یکی از دوستاش رفته بود اونجا، بعد نشسته داشته امتحان می‌داده، یکی از چیزا فقط به قیافش هم شک می‌کنن، میرن کارت شناساییش چک می‌کنن، و یک جنجال بزرگی بود دیگه، چون محروم شد، مدت‌های طولانی محروم شد دیگه، نتونست برگرده دانشگاه.
0: بله، یه موقعی هم سوارز می‌خواست بره فوتبال ایتالیا، ولی اونجا رفتنش امتحان زبان ایتالیایی گرفتن، دیدن که اصلا زبان ایتالیا بعد می‌خواستن به عنوان یک بازیکن ایتالیایی بیاد در لیگ ایتالیا بازی کنه، چون تعداد بازیکن‌های آمریکا جنوبیش زیاد شده بود. اما متأسفانه سال‌هاست که فساد و مدیریت رانتی و متکی به بودجه دولتی فوتبال ایران رو به شدت تهدید میکنه، در واقع میتونیم بگیم نابود کرده یا تهدید گذاشته. مدیرایی که بجز هزینه کردن هیچ آورده برای فوتبال ایران ندارن، اونا با توجه به ارتباطاتی که دارن یه دفعه از یه جا ظهور میکنن، در حالی که قبل اصلا هیچ جای فوتبال نبودن. فقط اون رابطه هست که برای قرار گرفتن افراد توی سمت‌های مختلف مهمه. از این نمونه ها در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که باشگاه معتبری هم هستن و خیلی پرهوا دارن زیادن. حالا به این نام توجه کنید: اکبر غمخوار، علی اکبر طاهری، حمیدرضا گرشاسبی، ایرج عرب، مهدی رسول‌پناه، جعفر سمیعی، رضا درویش و البته پیمان عدادی که این اواخر مدیر عامل پرسپولیس شد. اینا تعدادی از مدیران عامل باشگاه پرسپولیس بودن که بدون شایستگی خاصی، فقط با ارتباطات، تونستن که مدتی بیان و در این سمت قرار بگیرن. در باشگاه استقلال هم همین وضعیت وجود داره. مقداد نجف نژاد یا مثلا امیر حسین فتحی، اسماعیل خلیل‌زاده، احمد سعادتمند، احمد مددی، حجت کریمی، علی خطیر، فرشید سمیعی از جمله مدیرایی بودن که برای مدتی اومدن از یه جای وارد فوتبال شدن و مدیر عامل باشگاه استقلال شدن. اما باشگاه استقلال الان مدتیه که بدون مدیر عامله، اما علی تاجرنیا به عنوان همه کاره این باشگاه و در واقع عضو اصلی هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، هر کاری دلش بخواد داره میکنه. در واقع نقش او در این باشگاه از یه مدیر عامل بسیار بسیار فراتر، چون ارتباط داره و پول پتروشیمی خلیج فارس رو به باشگاه آورده و کلی هزینه روی دست این باشگاه گذاشته. اخیراً بررسی صورت‌های مالی باشگاه استقلال نشون از بحران نقدینگی و خطر توقیف اموال داره، کاملا جدیه. مهمترین هشدار اقتصادی باشگاه استقلال به حجم هزینه ها برمیگرده که افزایش 2.6 برابری هزینه ها رو در پایان تیر 1404 نشون میده. هزینه های پرسنلی سرسام‌آور و افزایش 44 میلیارد تومانی نشون میده که در واقع ساختار اداری و پاداش های مدیریتی بدون پشتوانه بوده و درآمد پایداری هم نبوده که کار به اینجا کشیده. مجموع بدهی‌های باشگاه استقلال به سال گذشته 700 میلیارد تومان افزایش داشته. موقعیت‌های مالی ناچیز بوده، 660 میلیارد تومان فقط موقعیت مالی داشتن. بین اعدادی که اعلام شدن در صورت‌های مالی و مدارکی که وجود داشته، که البته در جمهوری اسلامی چیز عجیبی هم نیست، ساختمون دفتر مرکزی باشگاه استقلال هم بدون سند مالکیت از سال 1384 در اختیار باشگاه و مشخص است که وضعیتش به کجا خواهد رسید. باشگاه استقلال از منظر اقتصادی در مرز ورشکستگی و البته صورت‌های مالی منتشر شده آبی پوشا هم نشون میده که درآمدهای عملیاتی پوشش دهنده هزینه‌های پرسنلی و جاری نیست و با انواع جریمه‌هایی که به سمت باشگاه استقلال روونه و خروج سرمایه‌های کلان به دلیل ضعف مدیریت قراردادها وضعیت این باشگاه رو واقعا نگران کننده کرده. در واقع این نمونه کوچیک از کل کشوری که در مرز ورشکستگی قرار داره. می‌خوام در مورد باشگاه استقلال بیشتر صحبت بکنیم. محمد، واقعا این باشگاه استقلال ما چندین بار هم صحبت کردیم در طول فصل گذشته، بارها هشدار دادیم که این همه خرج و مخارج با تیم‌های متعدد بالاخره به اینجا میرسه.
1: ببین، آدمایی که میان در واقع به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر کاری تو این باشگاه هست، اینا اصلا قرار نیست اینجا بیان برای فوتبال کاری بکنن. اینا فقط میان اون عوامل حکومت اجرا کنن. چرا میگم؟ چون من تو برای مثال در تیم پرسپولیس ما دیدیم که آقای حدادی اومد گفت آقای پیروانی با من هماهنگ نکرد رفت، در صورتی که 26 اسفند افشین پیروانی با ایشون جلسه داشت، با ایشون هماهنگ کرد رفت. یعنی اصلا اینقدر دروغ میگه بابا، چقدر دروغ میگید؟ ایشون با شما هماهنگ کرده که مخاطب خانواده شما میدرسید، چرا اومدی بعدم گفتی که نه با من هماهنگ نکرده؟ چرا؟ چون به خاطر این میخواد موقعیت خودش حفظ کنه. میدونیم بازیکن آورده، یه بازیکن کنار، یه بازیکن آوردن نیم فصل دوم که در کنار یکی از اون مسئولین ورزش در واقع وبسایت ورزشی در واقع پولساند بزن تو جیب خودش، اینا دنبال این موضوع هستن. اما در مورد استقلال نباید فراموش کنیم، اگه یادتون بیاد 4 فصل پیش بود که استقلال با فراد مجیدی قهرمان شد، آقای آجرلو بودم، همون موقع دین استقلال چقدر بدهی بالا آورد. نمیارزه واقعا یه قهرمانی که بعد شما اینقدر در مورد مشکلات مالی بده. امسال هم همین اتفاق رخ داده. برای چی که آقای تاجرنیا دست به هر چیزی میزنه که استقلال قهرمان بگن، آقا استقلال شما قهرمان کنید، شما استقلال قهرمان معرفی کنید که بتونی این عدم مدیریت، سوء مدیریت خودش رو پوشش دقیقا بده. واقعا همینه. این همه شما الان من یه بازیکن آوردن، نمیدونم چند وقتی میشد اون قرارداد بستن با یاسین، بازیکن نیومده بود پولش بده، اصلا بازیکن
0: سعودی استارنبرگ
1: نیومده اصلا. یعنی همینجا شما مگه میشه یه بازیکنی که نیومده؟
0: بازیکنای بوسنیایی هم بودن،
1: بوسنیایی که قبلی بودن، به اینا نمیخوردن، به این آقای تاجرنیا نمیخوردن. میخوام بگم یعنی
2: 800 هزار
1: همین، من مگه میشه
0: مربی قرارداد بستن نیومده مربی پولش هم باید بده؟
1: خب این چی سوء مدیریت نیست، این خیانته. واقعا این خیانت جوابگو بود باشه. فقط به دنبال این هر جوری شده با همه شرایطی که الان هست بیان بگن آقا ما قهرمان شدیم. یه هفته پیش ما گفتیم اینا فقط دنبال اینه که ناکامی خودشون یه جوری جبران کنن دیگه. خب شما 6 تا بازی مونده، نه هر اتفاقی ممکنه رخ بده، اصلا اینجوری نیست که. اما اینا دست به هر حربه میزنن که استقلال بگن ما قهرمان کردیم، بعد میگن نه آقا ما قهرمان شدیم. جواب ناکامیشونو بدن. و این اون چیزی که من همیشه میگم، اگه قرار یک تیم قهرمان بشه بعدش این همه بدهی داشته باشه، به وقت میخوام قهرمان نشه.
0: قرار شد بازیکن‌ها صحبت خاصی بکنی.
2: این صورت‌های مالی که کدال منتشر کرده، یه بخشیش هم برمیگرده به بازیکن‌های خارجی و تا پایان تیر ماه 1404 که مربوط میشه به مدیریت زمان مدیریت فرشید سمیعی و علی نظری جویباری. اولیش منتظر محمد بازیکن عراقی اسبق استقلال که یه شکایتی به مبلغ 288 میلیارد تومان علیه باشگاه استقلال مطرح کرده و البته رقم دلاری قید شده در گزارش 5000 دلاره. جالبه که علی تاجرنیا همین امروز یه مصاحبه کرده بود با آنها، گفته بود که این غلط تایپیه، مشکل تایپیه، اشتباه تایپی بوده.
0: خب
2: میرسیم به دو تا بازیکن بوسنیایی که اشاره کردین، آلمیدین زلیچ و وردان کیوس زلیکیچ و کیوسوفکی، درستش میکنین از اگه مرسی، که در دوران سرمربیگری جواد نکونام به استقلال اومدن، در مجموع شکایت 1,300,000 یورویی علیه استقلال کردن. کوین یامگا بازیکن فرانسوی که دنبال گرفتن غرامت 815,000 یورویی، ایجنتش هم تازه چیز داره شکایت کرده 280,000 یورو.
0: اما بازیکنی که یه چشش شاید دست داد.
2: بله. اما گل کار میرسه به آقای پیتسو موسیمانه. بله. که سرمربی فصل گذشته استقلاله، با طرح شکایت در فیفا خواستار دریافت مطالباتش شده و علاوه بر 656,000 دلار گفته که باید تسویه حساب مالیاتیمو بدین، 3 تا بلیت بیزینس کلاس و 8 تا بلیت رفت و برگشت اکونومیو برای خودش و برای دستیاراش هم باید پرداخت کنین که به مقصد آفریقا بوده و 5% سود سال ایتالیان هم خواسته بابت پولش.
0: آه یعنی پولی که ندادم
2: بله. خواسته. اما میرسیم به مجموعش، اگر که این داستان منتظر محمد رو از این داستانا بذاریم کنار،
0: باعث محرومیت استقلال داده شده.
2: بله بذاریم کنار، میرسیم به یه مبلغ 3.5 میلیون دلار تا پایان فقط تیر ماه 1404 مربوط میشه به شکایت بازیکنای خارجی استقلال.
0: بله اوضاع در باشگاه پرسپولیس هم البته بهتر از این نیست و باید ببینیم که در نهایت آیا این منجر به ورشکستگی در این دو باشگاه خواهد شد یا نه. محمد صحبت پایانی؟
1: ورشکستگی من ذکر نیم چیه ورشکستگی دیگه؟ ورشکستگی چیه؟ این ورشکستگی 600 میلیارد تومان بدهکارن، حالات بازیکنه دیگه هم مونده، هم بازم میاد این بازیکنه که باید منتظر باشین.
0: متشکرم محمد تقوی و راهپور بخش که در این فصل همراه ما بودن. به لحظات پایانی این برنامه و این فصل هتریک رسیدیم. تو این فصل تلاش ما بر این بود که لیگ برتر فوتبال ایران تحلیل و بررسی بکنیم و از حواشی و مهمترین اتفاقات فوتبال ایران بگیم، راهکار بدیم، هرچند که اهالی فوتبال در جمهوری اسلامی راه خودشون رو میرن و دقیقاً برعکس راهکارهای ما رفتار میکنن. ما به زودی و از 20 خرداد یه روز مونده به شروع جام جهانی با ویژه برنامه هتریک همراه شما خواهیم بود. در اون مجموعه برنامه که هر روز پخش میشه، جام جهانی رو از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار میدیم. سه هفته دیگه همراه شما خواهیم بود. با امید آزادی ایران، بدرود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: 1 1 2 1 2 3 4 5.
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
8: 3 2 1.
9: بله بله من صداتو ندارم.
10: مرسی من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع می‌کنم.
13: سلامی دوباره.
14: بغل سازمان ملل.
15: ایو.
16: بروکسل.
17: لس آنجلس.
18: کالگری.
19: بلی.
20: کنگره آمریکا.
21: بیروت.
22: تمام.
23: با ما بمانید.
24: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
25: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
26: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
27: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
28: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک‌اندک آشکار میکنه.
29: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
30: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
31: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ هشدار داد زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. گزارش دیلی میل از آزار سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایرانی. روزنامه نوشته روایت‌های اخیر خشونت جنسی و ارعاب نشان دهنده یک الگوی نگران کننده آزار است. 12th هفته قطع اینترنت در ایران. نت بلاکس میگوید سانسور اطلاعات به ابزار کنترل شهروندان عادی تبدیل شده.

0: همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. در این گزارش آمده ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. ترامپ گفته ایالات متحده خواهان دستیابی به یک توافق است، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مطلوب مورد نظر آمریکا نرسیدند. همزمان خبرنگار کانال 13 اسرائیل گزارش داده ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می‌افتد بترسد. ترامپ بامداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که پرچم آمریکا روی آن قرار گرفته. در این تصویر فلش‌هایی از چند جهت مانند ترسیم حرکت نیروهای نظامی به سمت داخل ایران طراحی شده. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتشر کرده. ساعتی پیش هم ترامپ هشدار داد زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند، وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیلی از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر دادن. واینت در گزارشی نوشته این گفتگو که بیش از نیم ساعت به طول انجامیده تنها دقایقی پیش از آغاز جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به پایان رسیده. یک مقام اسرائیلی هم به واینت گفته موضوع حمله به جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. در این گزارش آمده تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است و اگر او تصمیم به سرگیری عملیات علیه جمهوری اسلامی بگیرد احتمالاً اسرائیل در این حملات مشارکت خواهد داشت. اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده انتظار می‌رود دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای با تیم امنیت ملی خود برای بررسی گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی برگزار کند. اکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته‌های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. همزمان شبکه CNN خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیش رو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از آنچه که تا این لحظه میدونیم از احتمالاتی که پیش روی ما هست برای شروع دوباره جنگ یا ادامه مذاکرات.
1: ببین پریسا، ما مجموعه ای از صحبت‌های آقای ترامپ رو داریم در رسانه‌های مختلف، در گفتگوهای مختلفی داشته. از زمانی که آقای ترامپ از سفرشون به چین برگشتن به آمریکا، از داخل همون هواپیما یک تغییر محسوسی رو در لحن آقای ترامپ و در نوع گفتار آقای ترامپ ما میتونستیم ببینیم. اینکه مواضعشون تندتر شده و اینکه بسیار تاکید میکنن برای اینکه زمان برای جمهوری اسلامی رو به پایان هستش. این داره نشان میده که به هر حال در صحبت‌هایی که ممکن است در چین ایشون داشته، به نوعی خیالش از طرف چینی راه حد شده، بنابراین داره نوع دیگری صحبت میکنه. از طرف دیگر تماسی که اشاره شد با بنیامین نتانیاهو داشته حدود نیم ساعت به طول انجامیده و بسیار رسانه‌های نزدیک به آقای ترامپ و دولت اسرائیل الان دارن در حال حاضر اعلام میکنن که یک هماهنگی داره در پشت صحنه شکل میگیره بین هر دو طرف، برای اینکه اگر حملاتی قرار هستش که آغاز بشه این حملات با هماهنگی هر دو باشه. اما خب به هر حال اسرائیل‌ها دارن میگن که آقای ترامپ اگر تصمیم به این عمل بگیره ما هم در کنار آقای ترامپ خواهیم بود. من به نوعی اون تحلیل هایی که پیش از این وجود داشته، چون بسیار تحول مهم است این صحبت ها، قبلا میگفتن بسیاری که آقای ترامپ نمیخواسته یا ناخواسته وارد این جنگ شده، اما الان نه، اصلا اسرائیلی ها دارن نشان میدن که آقای ترامپ فرمانده اصلی است، حالا چه بخواد مذاکرات رو ادامه بده چه بخواد رو به گزینه نظامی ببره. بنابراین فرمانده اصلی و کسی که تصمیم میگیره که چه اتفاقی خواهد افتاد آقای ترامپ خواهد بود. از سوی دیگر خبر از این هستش که هم در روز شنبه شب و هم در روز سه شنبه آقای ترامپ شنبه شب یک جلسه با تیم امنیت ملی خودش داشته و قرار هستش که در سه شنبه آینده هم یک همچین جلسه ای داشته باشه. اون هم داره نشان میده که قرار هست تصمیماتی یا گرفته شده یا در ادامه اون تصمیماتی که شنبه شب گرفته شده روز سه شنبه هم با هم دیگه صحبت بکنن. پیشتر آکسیوس نقل کرده بودش که در یک گزارش دیگری که معمولا همزمان که آقای ترامپ در حملات قبلی هم داشتن رایزنی میکردند برای مذاکره با جمهوری اسلامی، تیم دیگری داشته با اسرائیلی‌ها هماهنگی میکرده که حملات را اگه قرار آغاز بکنن به چه شکلی باید شروع بکنن. خود فاکس نیوز هم اومده در گزارش اعلام کرده، گفته که حتی تهران به این نتیجه دارن میرسن که آقای ترامپ داره میره به سمت گزینه نظامی و اونها الان خودشون دارن میرن به سمت اینکه کمی زمان بخرن با پیشنهاداتی که میفرستن، با صحبتایی که با طرفهایی که در این میانه مذاکره نقش میانجیگر رو دارند نوعی زمان بخرن. بنابراین اون تأکیدی که آقای ترامپ داره میکنه نسبت به زمان، نسبت به اینکه وقت داره میگذره، حتی اکانت رسمی کاخ سفید میاد اعلام میکنه، میگه که بازنشر میکنه صحبت آقای ترامپ رو مبنی بر اینکه تیک تیک عقربه‌های ساعت دیگه داره نشان میده که زمان مذاکره برای جمهوری اسلامی رو به پایان هست، نشان میده که چقدر این نقش زمان میتونه مهم باشه. پیشتر داشتیم که حتی پیش بینی کرده بودن در یکی از این گزارش هایی که نیویورک تایمز داده بود که اوایل هفته آینده ممکن هستش که زمانی باشه که آقای ترامپ دیگه تصمیم بگیره به اینکه بخواد حمله نظامی رو داشته باشه. اما مجموعی از این اطلاعات رو کنار هم که میگذاریم این هستش که آقای ترامپ بارها این صحبت رو کرده که حداقل در دولت ایشون این مجال به جمهوری اسلامی قرار نیست داده بشه که با خرید زمان، با بازی کردن با زمان به نوعی برای خودش فرصت سازی بکنه، فرصت بخره، زمان رو بخره تا بخواد مقاصد خودش رو ببره جلو. آقای ترامپ چهار هدف اصلی داشته، دو تا از اون هدف‌هاش رو که برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده، حمایتش از گروه‌های شبه نظامی به خصوص حزب الله بوده، با این محاصره دریا و فشار اقتصادی و بمباران‌هایی که کرده بهش خودش به نوعی رسیده، دو هدف دیگه‌اش تقریبا باقی مونده که از اونها کوتاه نمیاد، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تعلیق غنی‌سازی و اون تحویل اورانیوم‌هایی هستش که در داخل ایران مونده. و آقای ترامپ اینجوری که از شواهد مشخص هستش به هیچ عنوان خیال نداره که بخواد از اونها پا پس بکشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود سه پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیک نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی دو فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای برکه در منطقه از زفره اصابت کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه این کشور با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای برکه در این کشور را محکوم کرد و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار قوانین و عرف‌های بین‌المللی خواند. انور قرقاش گفته این حمله بی‌توجهی جنایتکارانه‌ای به جان غیر نظامیان در امارات و مناطق پیرامونی آن محسوب می شود. این مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته این حمله بار دیگر ماهیت چالش های امنیتی منطقه در مواجهه با نیروهای شر و خرابکاری را تایید می کند. مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل با بازنشر پستی در شبکه ایکس مبنی بر اینکه حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی حاوی یک پیام سیاسی و استراتژیک از جانب جمهوری اسلامی است، این اقدام را غیر قابل قبول و شرم‌آور خواند. جروزالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات برکه در شرایطی که آتش‌بس همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. این نگرانی‌ها در حالی است که عربستان سعودی ساعتی پیش از رهگیری سه پهپاد پس از ورود به خاک این کشور از حریم هوایی عراق خبر داد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. جروزالم پست درباره پیام سیاسی جمهوری اسلامی با این حملات گفته، چیه این پیام به نظر شما آقای قائدی؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. با فرض اینکه جمهوری اسلامی پشت این حملات باشه، چون همچنان گزارش ها دارن میگن که تحقیقات داره بیشتر انجام میشه، اما با فرض اینکه محتمل‌ترین سناریو یعنی جمهوری اسلامی پشت این حملات باشه، من فکر میکنم این یک پیام روشن سیاسی و یک پاسخ به امارات هست. در خصوص پیام روشن سیاسی، ماجرا اینجاست که این نیروگاه برکت در واقع راکتورهای هسته‌ای داره و 25% برق امارات رو تامین میکنه. در فضایی که دماسنج تنش بسیار داره درجه های بالایی رو بین ایران و آمریکا رو نشون میده و آمریکا ممکنه که در حملات بعدی به زیر ساخت ها، به خصوص زیر ساخت های مرتبط با برق در ایران حمله بکنه، داره جمهوری اسلامی این پیام رو میفرسته که اگر که این زیر ساخت ها مورد حمله قرار بگیره، همونطور که علی لاریجانی پیش از مرگش گفته بود که در به اصطلاح طول یک نیم روز کل منطقه به خاموشی فرو خواهد رفت، جمهوری اسلامی هم نیروگاه های عربی رو مورد حمله قرار خواهد داد و این در واقع پاسخ متقابل رو خواهد داد. اما علاوه بر این داره جمهوری اسلامی تنش رو یک مرحله هم بالاتر میبره و وقتی که نیروگاه هسته‌ای داره تهدید به حمله میشه و ما میدونیم در این حمله فعلی یک پهپاد در واقع به یک ژنراتور نیروگاه اصابت کرده، اما اگر که راکتور نیروگاه مورد حمله قرار بگیره یا سیستم های خنک کننده نیروگاه مورد حمله قرار بگیره که خطر در واقع اون واکنش هسته‌ای رو ایجاد کنه، مشابه اون اتفاقی که مثلا در ژاپن در زمان سونامی افتاد، این میتونه بسیار فراتر از صرفا قطع برق باشه. موضوعیه که واکنش هسته‌ای میتونه تشعشعات رادیواکتیو ایجاد کنه و اساسا حماس امارات با آقای رافائل گروسی در ارتباط با این تشعشعاتی که در حال حاضر وجود نداره، اما جمهوری اسلامی داره میگه که میتونه که بازی رو به یک مرحله بالاتری ببره که بسیار نه فقط برای امارات بلکه برای تمام کشورها من جمله برای ساحل جنوبی ایران خطرناکه. اما اون در واقع پاسخ به ایران هم من فکر میکنم در حملاتی که در فجیره انجام شد در طول زمانی که کشتی‌های آمریکایی میخواستن که در واقع عملیات آزادی رو انجام بدن و کشتی‌های بین‌المللی رو اسکورت کنن، در فجیره امارات که عملیاتی انجام شد اون به جمهوری اسلامی نسبت داده شد و بعد از اون در واقع عملیات‌های در قسمت‌های مختلف ایران به خصوص در ساحل جنوبی و در پتروشیمی لاوان اتفاق افتاد که به امارات نسبت داده شده. به نظر میرسه که این حمله هم یک پاسخی به اون در واقع نقش آفرینی امارات در اونجا باشه و همه اینها نشون میده که ما چقدر در آستانه یک انفجار در این اتاق گازی هستیم که الان گاز درش کاملا متساعد شده.
0: و در کنار تمام اینها آخرین پست دونالد ترامپ در تور سوشیال رو هم در نظر بگیریم و نقشه که احتمال حمله همه جانبه به ایران رو نشون میده، اینطور میشه برداشت کرد از این تصویر؟ چقدر فکر میکنید که این اتحاد در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد شده و فضا آماده است آقای قائدی که در عملیات علیه جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری کامل داشته باشد؟
2: خب من فکر میکنم که اماراتی ها در این خصوص آمادگی رو دارن، به خصوص با توجه به اینکه در واقع گنبد آهنین رو از اسرائیل گرفتن. گزارشاتی میگه که آقای بنیامین نتانیاهو و بعد از آقای بنیامین نتانیاهو آقای نفتالی بنت که نخست وزیر ممکنه آینده اسرائیل هم باشه، چون در نظرسنجی ها وضعیت خوبی رو داره و ممکنه در انتخابات آتی اسرائیل برنده بشه، اینها به امارات متحده عربی سفر داشتن. اما من فکر نمی کنم که عربستان بخواد مشارکتی بکنه، با توجه به اینکه عربستان در روزهای گذشته هم صحبت از طرح صلح هلسینکی با جمهوری اسلامی رو مطرح کرده و داره تلاش میکنه که یک تنش‌زایی رو در واقع رقم بزنه. اما اماراتی ها اگر که جنگ بالا بگیره، احتمال اینکه این بار مشارکت کنن حضورشون بسیار محتمل است.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و اضافه کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیما همچنان ادامه دارد. بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده. بهار صحرائیان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی وکیل دادگستری جان باخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در گزارشی به روایت بازداشت شدگان ایرانی از شکنجه، آزار جنسی و خشونت روانی در زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته این موارد نشان دهنده الگوی سازمان یافته ای از سرکوب و ارعاب مخالفان است. در این گزارش به شهادت چند زندانی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل استناد شده که از تجاوز، ضرب و شتم و تهدید جنسی علیه بازداشت شدگان از جمله نوجوانان با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان خبر می‌دهند. دیلی میل همچنین نوشته دو پرستار بیمارستان رجایی تهران پس از درمان معترضان زخمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تحت شکنجه و تجاوز گروهی قرار گرفتند. ایران اینترنشنال پیشتر گزارشی از بازداشت و تجاوز به پرستاران در جریان اعتراضات دیما منتشر کرد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. مهمترین یافته‌های دیلی میل درباره شکنجه و آزار جنسی رو می‌خوام از شما بیشتر بشنوم و دقیقاً به چه موارد تازه‌ای استناد کرده.
3: سلام به شما بینندگان. همونطور که خودتون هم توضیح دادید، خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره. از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه از شبنم مددزاده، فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، اشاره میکنه. از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است، روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید، مبنی بر این که پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایتی این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن، ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته، بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی‌های اعتراضات. تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن. حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرصای ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز شده تا امروز ادامه داشته، در واقع در دستگاه امنیتی و نظام عدلیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله کاری کرده، دست ماموران امنیتی بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون، به وظیفه خودشون که حفظ نظام عمل بکنن.
0: با توجه به استناد این گزارش به سازمان عفو بین الملل و شهادت زندانیان که شما هم بهش اشاره کردین، این که گفته شده مساق سیاست سازمان یافته برای ارعاب معترضانه، تبعات حقوقی بین المللیش چیه برای جمهوری اسلامی؟ خانم رضایی،
3: ببین اول بهتر که تاکید بکنیم که دقیقاً و یقیناً این سازمان یافته است، وگرنه نمیتونسته که 48 سال ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی از روز اول بازداشتی ها رو، کسانی که در واقع به جرایم سیاسی و امنیتی بازداشت میشدن، به شکل غنیمت جنگ خودش دیده، برای خودش در واقع مبنای فقهی و ایدئولوژیک ایجاد کرده برای اینکه بتونه اونها رو یا حذف کنه، یعنی بکشدشون، یا بهشون تجاوز کنه، یا روانشون رو در واقع از بین ببره، یا اینکه همه این کارها رو با هم دیگه در نهایت انجام بده. بنابراین این خیلی مهمه که به این نکته اشاره بکنیم که در واقع کارکرد این قضیه هم در واقع ارعابه، هم انتقام جوییه. چیزی که ما امروز در جمهوری اسلامی داریم میبینیم این اعدام‌های در واقع بدون طی شدن رویه‌های قضایی، نشون دهنده اینه که اینها دارن انتقام علی خامنه‌ای رو که هنوز جسدش روی زمینه، از 9 اسفند هنوز جسدش روی زمینه، در واقع از مردم ایران میگیرن. اما بخوام به تبعاتش برگردم، نظام حقوقی بین الملل نه اراده‌ای پاسخ کردن داشته، نه سازوکاری براش داشته.
0: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، عضو تحریر ایران وایر و روزنامه‌نگار که از اتاوا همراه ما بودید، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، ترامپ هشدار داد زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نخست وزیر اسرائیل میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات از مرزهای غربی کشور رخ داده. در روز جهانی ارتباطات، شهروندان در ایران برای 80 روز از دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت جهانی محرومند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، اعلام کرده ایرانیان بیش از 1900 ساعت است که در خاموشی اینترنت به سر میبرند. نت بلاکس هشدار داده کنترل و سانسور اطلاعات در ایران به ابزاری برای تقلیل شهروندان عادی به ناظران منفعل تحولات تبدیل شده و مردم ایران صرفاً به تماشاگر تبدیل شدند. همزمان با ورود به هفته 12 قطع اینترنت در ایران، مسعود پزشکیان روز جهانی ارتباطات را به مردم ایران تبریک گفت. رئیس دولت جمهوری اسلامی بدون اشاره به قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران، دسترسی با کیفیت به خدمات دیجیتال را حق مردم دانسته و نوشته دولت او برای برقرار ماندن ارتباطات به صورت شبانه روز تلاش می‌کند. غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم در پیامی در شبکه ایکس روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت. رئیس قوه قضاییه همچنین در شرایطی که محدودیت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات ادامه دارد، از فعالان حوزه روابط عمومی خواسته با سرعت و دقت در اطلاع رسانی بستر حقیقت‌گویی را فراهم کنند. همزمان رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه هشدار داد اینترنت پرو در حال تبدیل شدن به نماد تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است. اکبر نصراللهی گفته اینترنت پرو میتواند شکاف اجتماعی را در کشور عمیق‌تر کند و ادامه اجرای این طرح بدون رفع ابهام، به خصوص در وضعیت جنگی، بر علیه انسجام ملی است. قطعی 80 روزه اینترنت در ایران دشواری‌های فراوانی برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرده. گزارش‌های مختلفی از مشکلات به وجود آمده برای گروه‌های مختلف از جمله افراد دارای معلولیت منتشر می‌شود. آتیه آنلاین در گزارشی به مشکلات قطعی اینترنت برای نابینایان پرداخته که موجب شده روند انجام کارهای روزمره، فعالیت‌های تجاری و شغلی و تفریحات مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد.
4: نرم افزاری داریم به نام هوش مصنوعی جمینای. این برای افراد نابینا خیلی کاربرد داره، یعنی حکم چشم یک نابینا رو داره. حالا نابینا چطور از اون استفاده میکنه؟ نابینا میاد برای تشخیص رنگ لباسهاش این نرم افزار رو فعال میکنه، به صورت زنده با هوش مصنوعی گفتگو میکنه، هوش مصنوعی از طریق دوربین فرد نابینا رو راهنمایی میکنه.
0: کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامیار، به نظر میاد تعریف ارتباطات و همینطور روز ارتباطات برای جمهوری اسلامی با آنچه که در سراسر دنیا هست بسیار متفاوته.
5: بله، به نظر من تردید داشتم این جمله رو بگم، ولی وقتی دوباره این خبرها رو میخوندی واقعا اگر وقاحت شکلی داشت شاید شبیه مسعود پزشکیان و محسنی اژه‌ای میشد. قاتلین اینترنت مردم ایران میان از ارتباطات صحبت میکنن، کسانی که الان نزدیک 74 روز ایران رو به یک سیاهی مطلق اینترنت بردن. و حتی ما این رو باید نگاه بکنیم، بعد از جنگ 12 روزه هرگز اینترنت به حالت عادی خودش بر نگشته، یعنی در نزدیک به یک سال گذشته مردم ایران تجربه خیلی ساده‌ای در مورد اینترنت نداشتن. بماند که در این 72 اندی روز به سیاهی مطلق فرو رفتن. حالا میان تعاریف مختلف از این اینترنت پرو و و و به کار میبرند و میگویند که ما میخواهیم اینترنت بین المللی استفاده بکنیم یا نکنیم. ما چیزی به اسم اینترنت بین المللی نداریم، یا اینترنت یا شبکه ملیه، چیزی این میان وجود نداره. و جمهوری اسلامی همونطور که گفتی میخواد با بازی با کلمات این اصل اساسی رو زیر سوال ببره. ارزیابی هایی که داره انجام میشه از همین 74 روز نزدیک 700 هزار میلیارد تومان ضرر وارد شده. این ضرر رو دولت که نمیده، جیب مردم داره میده. طبقه ای که نزدیک به 2 میلیون نفر داشتن از طریق اینترنت کسب درآمد میکردن، حالا اینها رو میخوان کوچ بدن به شبکه ملی و بخوان از اون اپلیکیشن های داغونی که تعریف کردن با هزاران میلیارد تومان رانت اینها رو درست کردن، مردم رو مجبور بکنن به استفاده از اونها. بماند که مردم هنوز که هنوزه از سر اجبار هم که شده به سراغ خیلی از اونها نرفتن.
0: همین موضوع بسیار مهمه، این که تبعیض در همه جنبه‌های مختلف در تمام 47 سال گذشته در کشور وجود داشته. حالا این تبعیض به همین مسئله هم رسیده، به مسئله ارتباطات، به مسئله اینترنت، و اینترنت پرو مشخصه همین موضوعه.
5: بله، ببینید، بذارید یه نقلی بکنم از رسول جلیلی که خیلی ها او رو جلاد اینترنت ایران میدونن. فکر کنم دیروز بود مصاحبه ای میکنه و میگه که اشتباه اینه که وقتی ما میگوییم اینترنت، خیلی ها میگوین اینستاگرام، میگوین تلگرام. بله، اینترنت یعنی اینستاگرام و تلگرام، یعنی جایی که مردم بتونن تفریح کنن، مردم بتونن خرید و فروش بکنن، مردم بتونن هزار کاری که دوست دارن بکنن. ولی او میگوید که اینستاگرام و تلگرام درست مثل F35، مثل اجدر نمیدونم زیر دریاییه. وقتی چنین نگاه امنیتی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، هیچ رانتی برای اونها تعریف پذیر نیستش. اونها اینترنت و ارتباطات آزاد مردم ایران رو بخشی از جنگ میدونن و جنگی بهش نگاه میکنن و هیچ دورنمای روشنی براش وجود نداره.
0: خیلی ممنونم از تو کامران بهرنگ، همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. حدود 2.5 ماه پس از حذف علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در حمله هدفمند اسرائیل، یک سخنران بیت رهبر جمهوری اسلامی فاش کرد که به او و فرماندهان ارشد کشته شده اطمینان داده شده بود حمله اتفاق نخواهد افتاد. او گفته یقین دارد که جاسوسی در سطح بسیار بالای نظام حضور دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
6: جزئیات تازه از عملیات شکار دیکتاتور ایران، افشاگری سخنران بیت درباره علت خروج علی خامنه‌ای از مخفیگاه در 9 اسفند ماه و حضور مشتبه و دیگر اعضای خانواده‌اش در خانه هنگام حمله، نیروهای اطلاعاتی به مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه مرگ اطمینان داده بودند. تردید 2 فرمانده برای شرکت در جلسه با خامنه‌ای و تقویت احتمال حضور جاسوسان موساد در رأس ساختار نظام، 30 روز جستجو برای یافتن جسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، چرا جمهوری اسلامی رازهای حمله هدفمند به بیت را پنهان میکنه.
7: من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه؟
6: حدود 2.5 ماه پس از حمله اسرائیل به دفتر علی خامنه‌ای و حذف او، همچنان ابعاد زیادی از این عملیات پنهان مانده. در شرایطی که پس از 75 روز به تازگی فیلمی از آماده سازی مصلی تهران برای تشییع جنازه او منتشر شده، انتشار فایلی صوتی از سخنرانی یکی از چهره‌های نزدیک به بیت از تصمیمات منجر به کشته شدن خامنه‌ای و 5 فرمانده ارشد نظامی در 40 ثانیه اول جنگ فاش کرد. پس از حذف علی خامنه‌ای، برخی از مداحان و چهره‌های نظام مدعی شدند که رهبر جمهوری اسلامی پناهگاه زیرزمینی نداشت.
8: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمند، امام.
6: البته که خامنه‌ای داشت، نه یکی بلکه بیش از 10 تا. یکیشان در سایت مجده در محلی نوبنیاد تهران، جایی که در جریان جنگ 12 روزه در آن پناه گرفته بود. حدود 10 ماه پیش یک سخنران در بیت خامنه‌ای، یک سخنران بیت در توجیه 2 هفته غیبت خامنه‌ای تایید کرد که او در مخفیگاه پنهان شده.
9: که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه. ان قائدنا لبالمرصاد.
6: اما چرا او در روز 9 اسفند ماه در پناهگاه زیرزمینی نبود و در جلسه شورای دفاع شرکت کرد؟ ناصر رفیعی، یکی از سخنرانان بیت رهبر جمهوری اسلامی، علت این تصمیم را فاش کرد.
7: وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد، ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم، لذا اینی که دیدن اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده.
6: البته بخشی از این روایت کاملا اشتباه است. در آن روزها تقریبا حمله آمریکا و اسرائیل قطعی شده بود، چون همه میدانستن مذاکرات نتیجه نداد. حتی ناو هواپیمابر جرالد فورد شب قبلش در بندر حیفا پهلو گرفت تا از آسمان اسرائیل در مقابل حملات موشکی سپاه پاسداران محافظت کند. بعدم مشخص شد اسرائیل و آمریکا قرار بود دیرتر و در شامگاه 9 اسفند ماه حمله کنند. اما خبر تشکیل جلسه خامنه‌ای با فرماندهان ارشد نظامی حمله را جلو انداخت. روزنامه فاینانشل تایمز 3 روز بعد در گزارشی به نقل از 12 مقام اطلاعاتی فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که تمام دوربین‌های ترافیکی تهران هک شده و اطلاعاتش به طور زنده به سرورهایی در تل آویو و جنوب اسرائیل منتقل می‌شود. یکی از این دوربین‌ها زاویه مناسبی از ورود و خروج به بیت را نشان می‌داد. بر همین اساس اسرائیل متوجه برگزاری جلسه خامنه‌ای و فرماندهان شد. اما چه کسی آنها را به جلسه مرگ فرستاد؟
10: معتقدم این قضیه شبیه قضیه 8 شهریور. من معتقدم ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم.
6: ناصر رفیعی سخنران بیت به نقل از غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه‌ای، گفته به فرماندهان اطمینان داده شده بود حمله ای در کار نخواهد. با توجه به ترکیب حاضران در جلسه، این پیام باید از بالاترین سطوح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسیده باشد. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت با اشاره به تشکیل جلسه در آن شرایط میگوید حتما یک نفوذی در رأس هرم جمهوری اسلامی وجود داشت.
10: من میدونم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو، حتی دو نفرش من خبر دارم، من نباید برم به این جلسه.
6: بعد از جنگ 12 روزه در خرداد ماه سال گذشته فاش شد که موساد آنچنان در ساختار حکومت رسوخ کرده که حتی ترتیب جلسه امیرعلی حاجی زاده با دیگر فرماندهان هوافضای سپاه پاسداران را داده بود. روایت ها از عملیات ماموران موساد در تهران و انتشار فیلمشان به یک آبروزی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
11: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند.
6: با این تجربه جمهوری اسلامی از زمان حمله به بیت خامنه ای مانع افشای جزئیات آن شده، اما در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از این حقایق پنهان درس کرد. اولین بار مدیر کل تشریفات دفتر خامنه ای در این مورد حرف زد.
12: به خود اون مکان زد. آقای شیرازی خیلی عجیبه، هم برادر شهید هم تو این چندین سال تمام کارهای نظامی و آقا رو انجام داد. ایشون هم زدن، ایشون تیکه تیکه شد تا آخرش هم نتونستن چیزی پیدا کنن.
6: جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فردایش برگزار می شود.
13: مراسم تشییع پیکر پاکشون انشاءالله توسط مردم تشییع خواهد شد. امیر سپهبد موسوی.
6: اما مراسم اربعین او 70 روز پس از پایان جنگ برپا شد و فرزند او فاش کرد که تا 30 روز جسد این فرمانده ارشد نظامی پیدا نشده.
14: یه تقریبا حدود 30 روز، حدود 1 ماه دوستان تفحص که اونجا بودن و ما هم، حالا خود منم بعضا میرفتیم، یه 1 ماه دنبال پیکر میگشتیم.
6: با اتفاقی که برای جنازه دست کم 2 نفر از حاضران در جلسه شورای دفاع افتاد، ابهام ها درباره سرنوشت جنازه خامنه‌ای دوچندان شد. برخی منابع گفتند یکی از محافظان اصلی خامنه‌ای جسد او را پیدا کرد. مادر باسم بهرام نژاد به تازگی گفت که او کفن تن جسد خامنه ای کرد.
15: باسل رهبرش خوست دار، باسل رهبرش کفن کرد، خودشم پشت سرش دار.
6: اسرائیل 6 روز بعد دوباره به بیت خامنه ای حمله کرد و کل مجتمع را زیر ضرب. محافظ ارشد خامنه ای در همین حمله کشته شد. این میزان از عمق نفوذ نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جمهوری اسلامی را در محافظت از مشتبه خامنه ای دچار مشکل کرد، تا جایی که او حتی فرزندانش را نمی بیند و ارتباطی با پدر همسرش ندارد.
7: من از آقای حداد عادل که پدر خانوم ایشون هست و من رفیق، فرمودن فرزندان ایشون هم الان خدمت پدرشون نمیرسن، هم مادر از دست دادن هم پدر رو نمی بینن.
16: سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
17: من هم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
16: خیلی وسیله
17: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
6: قطعاً عملیات ویژه کشتن خامنه ای جزئیات فراوانی دارد که پس از پایان جنگ افشا خواهد، اما سانسور هدفمند اتفاقات صبح 9 اسفند ماه از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی نتیجه نفوذ عمیق در ساختار نظام است که مقام‌های حکومتی نگرانند با انتشار جزئیات افشا شود. با حضور یک یا چند جاسوس اعظم موساد، نه جوانان بیگناهی که هر سرگاه به دار آویخته میشوند، بلکه یک نفر که در آستانه جنگ انقدر قدرت داشت که توانست خامنه‌ای و دست کم 5 فرمانده ارشد نظامی را متقاعد کند که روی زمین جلسه برگزار کند. یکی که احتمالاً پس از حمله به بیت برای حذف دیکتاتور ایران گریه هم کرده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین‌المللی جاسوسی وابسته به 2 سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داد. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 استان 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند.
18: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه دارد. رزم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه دارد. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک

0: افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به دو سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این دو سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشند، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کنه، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه با این بخش خبری همراهی کردید. وقت شما خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: جشریان ولی فقیه
7: می‌بینید، وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
8: ترامپ مجنون و دقت های عراقی،
7: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
9: منم جهدم گلوفتم
10: ملعون هرومزاده،
11: بالاخره یه سوی محدود ازای عزیز داریم،
12: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
13: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
14: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
15: هزینه شو میدیم.
16: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
17: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
18: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باستی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خاص جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره، یکی اداره موقت امور کشور هست، به هر حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه، فردا که فروپاشی صورت گرفت نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو بشه پرداخت کرد، سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاییه که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم صحبت

فروپاشی صدام حسین در عراق رو دیباتیفیکیشن نمی کنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت می کنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزی از راه حل ببینن، نه جزی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرآیندهاست. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین می‌کنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارن که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای اینکه من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملاً موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملاً یه موضع نیوترالی میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باید انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخواد. و فراموش نکنیم که خاص اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باید تضمین بکنه. بعد که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتا این تضمین باید در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها راهی است که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت دقیقا امری است که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهند بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیداری داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یه شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیه، اما چون یکیتون پادشاهی خواهه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به ارائه قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رای دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریق در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو یه حزبی هستن، به حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش ما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارا رو انجام دادیم، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین دولت نیست؟ مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن؟ تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت میدیم به یک هدف ملی، که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشین یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه. اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم، ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکاناتش رو باش فراهم بکنیم، پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد،
به دلیل پروازهش. ولی این به مفهومی نیست که از سلال میشه فکرشو کرد. یک ملت متحد از پس هر گونه چالشی نهایتاً برمیاد. یه چیزی ابدی نیست، حکومت‌های توتالیتر هم محکومن به فنا. اینم تاریخ ثابت کرده. مسئله ما این نیست که آیا این حکومت خواهد رفت. این یه حکم تاریخه. حالا کی خواهد رفت و با چه هزینه خواهد رفت هستش که دغدغه همگی ماست. تلاش من همیشه این بوده که ما با حداقل بهای انسانی و مالی بتونیم به این نتیجه برسیم. صحبتی بود که در یه جلسه دیگه داشتم که مثلا همین موضوع این که ما الان به هر حال به عنوان یک ملت یا مملکت ضرر اقتصادیش رو اوردی خوردیم، یعنی هر ضرر اقتصادی که بوده رو اوردی پرداختیم، اما آیا همچنان در اون مکتب نافرمانی مدنی قابلیت شوک اقتصادی به خود رژیم بیشتر آوردن هم داریم یا نه؟ اعتصابات کارگری هست، خیلی راه‌های دیگه ای هست و این چیزیست که برید تو خیابون تیر بخورین، سر کار نرین، باشید. به هر حال نه حقوقتون داره پرداخته میشه، کارخونتون که بسته، مغازتون که بسته است، درآمدی ندارید، اینترنت هم که نیست، مجبورین یه در رو لی‌آف بکنید. یعنی از این بدتر نمیتونه باشه الان. ولی لااقل اگه قرار ضربه متقابلی بزنیم، چه اقدامات و کارهایی هست که میتونه روند و سرعت در واقع فلج شدن نظام که آخرین مرحله قبل از فروپاشیش هست رو به وجود بیاریم؟ ضمن اینکه خیلی از این عواملی که شاید از دید منفعت اقتصادی بوده که پشت سر این نظام وایستادن، نه الزاماً به خاطر باورهای آخر زمانی و نمیدونم یه سری از این جریانات رادیکال مذهبی که نمیگم نیستن، بعضشون هستن ولی تعداد خیلی کمی رو شکل میگیرن، چه محاسبی دارن میکنن که بالاخره آینده بچه‌ها خودشون هم فکر بکنن It's not tenable anymore. یعنی مجبورن بالاخره یه تصمیم بگیرن. اینجاست که ما در ضمن که داریم مقابله با این نظام میکنیم، بس در رو برای کندن از این نظام فراهم بکنیم. بزرگترین نگرانه کسانی که تا به حال به این نظام متصل بودن و دیگه نمیخوان جزی از این نظام باشه، این هستش که آینده من چی میشه؟ اگه من فردا بیام این ور خط، آیا منو تحویل میگیرن؟ آیا به من میدان میدن؟ اون کسانی که شاید خیلی مذهبی تر هستن، وقتی ما صحبت از نظام سکولار میکنیم و جدای دین و مذهب میکنیم، آیا باورهای دینی خودشون رو در خطر میبینن؟ این دیگه دوستان فقط چیزی نیست که آدم رو کاغذ بتونه بیاره، این مستلزم یک دیالوگ مردمی و ملی هست بین خودمون. این اطمینان خاطر رو شما بایستی در عمل بده خودتون نشون بدید، رفتاری که نسبت به هم نشون بدیم. همین همایش هایی که ایرانیان در خارج اجرا کردن از زمان به اصطلاح این اتفاقات و تمام تظاهراتی که بوده در این سالها، به خصوص از زمان جنبش مهسا به این ور نگاه بکنیم، خب دیدیم که چقدر این همسویی و یک صدایی بوده، چقدر دیسیپلین خوبی بوده. ولی اینو ما توی مرحله فراتر از اعتراض ببرید، واسه مقداری از نظر کاری و عملی بهتر کار کنیم، بهتر با هم پیوند بزنیم و مبادا تو تله حاشیه سازان و نیروهای خود نظام بیفتیم که همیشه سعی کرده در جامعه برونمرزی شکاف ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه. و اتفاقا شما که تو دنیا تک هستید، یکی از نکات خیلی مهم این استش که از کجا ما بتونیم هویت واقعی افراد رو در مقابل اکانت‌های فیک مثلا تفاوت بدیم. بیشتر این کارا رو می‌بینید آخر سر اینجوری وصل میشه به اطلاعات سپاه و یا این به اصطلاح سایبری‌هایی که همیشه این چالش رو داشتن، نگذارن که این اتحاد شکل بگیره. این هم یه سری آگاهی هایی از قبل باستی برحضر باشیم، آمادگی مقابله باش رو داشته باشیم، دیسیپلین خودمون رو از دست ندیم. و میگم این اتحاد یک صدایی نهایتاً آخرین چیزیست که نظام همیشه سعی کرده از بین ببره و اگه در مقابل خودش ببینه دیگه هیچ باور و امیدی خودشون نخواهند داشت. ما به عنوان مردمون کشور نبایستی اتکامون به هیچ نیروی خارجی باشه. فرض رو بر این بذاریم که هیچ کمکی نخواهیم گرفت، ولی اگه بگیریم راهمون آسان‌تر خواهد بود، زمانش کوتاه‌تر خواهد بود. اینجاست که ما بس به دنیا ثابت کنیم که چرا پارتنرهای بهتری براشون هستیم تا باقی مونده این حکومت چیز.
مردم ایران نرفتن 40,000 نفر کشته بدن که به یک معامله اتمی برسیم، یا آقای قالیباف بخواد فردا بره بشه به صلاح نماینده این کشور. مردم ایران چیزی کمتر از یک تغییر کامل از این نظام قبول نخواهند کرد اگه قرار باشه سیستم آیندهشون مشروعیت داشته باشه. از دید خودمون مسئله لجیتیمیسی مسئله شوخی برداری نیست. ممکنه که یه زمانی بتونید کشش بدید و یه سری فرض بفرمایید که به یک نوع مذاکراتی برسن و یک دیلی هم با این نظام ببندن، ممکنه، نمیگم نیست، شانسش کمتره الان، ولی ممکنه اتفاق بیفته. این آیا به مفهومی نیستش که برنامه تمام شد و این حکومت ابدیست؟ نه، ممکنه چند ماهی باز به درازا بکشه، ولی فکر میکنم مردم ایران زیر بار چیزی کمتر از تغییر کامل نظام برن. این لابی رو ما بس در واشنگتن انجام بدیم، برای که راهکارهای اقتصادی و تخصصی و علمی و تکنولوژیکش رو داریم. اینجا it's all about political will power and decision making. این چیزی که باید برش غلبه بکنیم، مهمترین وظیفه ماست که تأثیر بذاریم رو تصمیم‌گیران سیاسی کشورهای کلیدی که میتونن این وضعیت و معادله رو به نفع آزادی ایران تغییر بدن.

تبعاتها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: پنج بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده ای از خبرها در این بخش کوتاه از استدیوی ما لندن. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و با افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد ایران در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. در این گزارش آمده رئیس جمهوری آمریکا از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود و ضربه سختی دریافت خواهند کرد. خبرنگار کانال 13 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت دست نیافتن به توافق، جمهوری اسلامی باید از آن چه برایش اتفاق می افتد بترسد. ترامپ بامداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که پرچم آمریکا روی آن قرار گرفته. در این تصویر پیکان‌های چند جهت مانند ترسیم حرکت نیروهای نظامی به سمت داخل ایران طراحی شده. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتشر کرده. همچنین دونالد ترامپ هشدار داده زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشته جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر دادند. واینت در گزارشی نوشته این گفتگو که بیش از نیم ساعت به طول انجامیده تنها دقایقی پیش از آغاز جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به پایان رسیده. یک مقام اسرائیلی هم به واینت گفته موضوع حمله به جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است و اگر او تصمیم به سرگیری عملیات علیه جمهوری اسلامی بگیرد، احتمالاً اسرائیل در این حملات مشارکت خواهد داشت. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد انتظار می‌رود دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای با تیم امنیت ملی خود برای بررسی گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی برگزار کند. به نوشته آکسیوس، رد بسیاری از خواسته‌های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مقام‌های باقی مانده جمهوری اسلامی به دنبال تداوم این رژیم به شکل حیات داعشی هستند.
1: ایالات متحده به نظر اسرائیلی ها و اماراتی ها به خصوص جنگ رو در واقع سترون رها کرد بدون اینکه اطمینان حاصل بکنه که اون توانایی هایی که هدف قرار گرفتن از طرف جمهوری اسلامی به طور کامل

0: نابود شده باشن و جمهوری اسلامی نتونه اونها رو باز بگردونه. اطلاعاتی هم که ظرف این تقریبا میشه گفت یک ماه دو ماه اخیر به دست اومده در مورد کمک هایی که پاکستان به جمهوری اسلامی کرد که یک سری از هواپیماهاش رو در پاکستان پارک بکنه، یا کمک هایی که شرکت های چینی از طریق کشورهای ثالث دارن به جمهوری اسلامی میرسونن، همش داره منجر به این میشه که تمام اونهایی که میدونند جمهوری اسلامی چقدر همیشه توانایی داشته برای اینکه سر پا بمونه با وجود اینکه از همه جهت ممکن هست اگر یک کشور اگر یک حکومت نرمال بود تمام اون رهبرش نابود شده بود، همونجوری که در مورد جمهوری اسلامی اتفاق افتاده فرمانده های ارشدش نابود شده بودن، دست به تسلیم بزنه. اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه این هست که میخواد به یک حیات داعشی ادامه بده و هشدارهایی که داده میشه این هست که نباید بهش اجازه داده بشه که بازگرده به وضعیتی کمابیش مشابه وضعیتی که قبل از جنگ 40 روزه بود.
1: اوج جدید تورم و بیکاری در ایران موجب تشدید بحران معیشت و گسترش فقر در دهک‌های پایین جامعه شده. همزمان با گسترش تعطیلی مراکز اقتصادی و رکود صنعتی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به بیش از 300 هزار نفر رسیده. به گفته علیرضا سلیمی، آمارهای دولت درباره وضعیت پرداخت بیمه بیکاری راضی کننده نیست و با وجود وعده های مکرر برای افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی تا کنون اقدامی در این بخش صورت نگرفته. در همین حال موج اخراج کارگران و نگرانی شاغلان از بیکاری با توجه به فضای رکودی اقتصاد ایران ادامه دارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده 140 نفر از کارگران و کارکنان با سابقه شرکت ملی مس اخراج شدند. در این گزارش آمده کارگران شرکتی فرودگاه‌ها، صنایع خودروسازی، همچنین کارگاه‌های کوچک صنعتی در خطر تعدیل قرار دارند و بسیاری از کارگران پیمانکاری نیز به صف بیکاران پیوستند. همزمان روزنامه سازندگی از گسترش فقر در میان زنان ایران گزارش داد و نوشت زنان نخستین قربانیان شوک‌های اقتصادی پی در پی و تعدیل نیروها هستند. این روزنامه از محرومیت میلیون‌ها زن سرپرست خانوار از بیمه و حمایت پایدار خبر داده و نوشته در این شرایط افزایش فقر در میان زنان سرپرست خانوار به یک خطر جدی تبدیل شده. بر پایه این گزارش در حال حاضر برخی خانواده‌ها حتی برای خرید نان هم مشکل دارند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد فعلی و در چارچوب آن وضعیت زنان و جوانان وخیم‌تر می‌شود چون برای اشتغال آنها به سرمایه‌گذاری جدید و بیشتر نیاز است.
2: بر اساس تازه‌ترین تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در طی 15 سال گذشته از با تولید ناخالص داخلی بیش از 600 میلیارد دلار الان چیزی است نزدیک 300 میلیارد دلار در سال، یعنی اقتصاد ایران کوچک شده، نصف خودش رو از دست داده و طبیعی است که وقتی ما صحبت میکنیم به اینکه اقتصاد کوچکتر میشود معنیش چیه؟ معنیش اینه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه و همچنین تجارت خارجی دچار انقباض میشه. خب دلایلش هم که به هر حال بارها صحبت کردیم در موردش، ابتداءً حکمرانی ناشایستی که بر ایران حکومت میکنه، تنش داخلی بین المللی که موجب شده این تحریم ها ابتدا اجرایی بشه و بی انجام به این جنگی که هست. بنابراین این فرایند که طی این 15 سال وجود داشته حتی در نبود جنگ تداوم خواهد داشت و تشدید شده در شرایط جنگی. بنابراین باید انتظار داشت که سرمایه فرار کنه از ایران، فرصت های شغلی کاهش پیدا بکنه، بخصوص برای زنان و جوانان تحصیل کرده. چرا؟ برای اینکه اشتغال این گروه طبیعتاً میبایست به سرمایه گذاری جدیدی نیازمند.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متانفتامین در مکزیک خبر داد و اعلام کرد در این عملیات بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه، هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به الخاردینلو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شد. ده ها هزار هوادار اینتر میلان روز یکشنبه با پوشیدن لباس‌های آبی و مشکی خیابان‌های شهر میلان را به صحنه جشن قهرمانی این تیم در رقابت‌های سری آ ایتالیا تبدیل کردند. بازیکنان اینتر در این رژه باشکوه در کنار هواداران حضور یافتند و جام قهرمانی خود را بالا بردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. رسانه‌های لبنان هم از حملات هوایی اسرائیل به شهرک‌های در دره بقاع غربی خبر دادند. و ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی مردم در ایران. گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس این بار در منطقه گلندل دست به تجمع زدند تا به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کنند.
3: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندل گرد هم آمدن، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاوید نامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودن که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستن و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران و تبعات جهانی اون همراه شما خواهیم بود.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیر مجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: پس از نشست تکنولوژی در آینده ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و فعالان حوزه فناوری در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو، ایرانیان کثیری در مرکز این شهر تجمع کردند، هم برای استقبال و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و هم برای اطلاع رسانی در مورد افزایش اعدام‌های بی‌رویه در ایران، خطری که زندانیان سیاسی رو تهدید می‌کنه، و همینطور اعتراض به قطعی اینترنت. شعارها بر علیه جمهوری اسلامی سر داده شد. شرکت کنندگان خواستار گذار از جمهوری اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستند. ایرانیان مختلفی شرکت کرده بودند. من گرایش‌های سیاسی مختلف رو اینجا در سان فرانسیسکو دیدم که تعداد بسیار زیادی هم بودن که شرکت کردند. من در میان اونها خانومی رو دیدم که عکاسی می‌کرد. خواستم ازشون بپرسم، خانم آریا دخت، که پیام شما در این قطعی اینترنت، در این خاموشی دیجیتال برای مردم ایران چیه؟
1: سلام عرض می‌کنم. می‌خوام بگم که مردم ایران، شادی شما شادی ماست، لبخند شما لبخند ماست، آزادی شما آزادی ماست. ما برای یک لحظه بیشتر شاد بودن شما داریم تلاشمون میکنیم و میایم صدای شما باشیم که بتونیم اینترنت رو برقرار کنیم و بعد بتونیم که مردم ایران رو آزاد کنیم.
0: متشکرم. این تجمع در واقع در ادامه همون نشستی بود که امید میداد به اتصال دوباره اینترنت، به توقف اعدام‌ها و به همه اون آینده روشنی که شاهزاده رضا پهلوی اون رو وعده میده. هواداران او، ایرانی هایی که اینجا هستند، همه امیدوارند به چنین آینده‌ای و در تلاشند که با این تجمعات هفتگی بتونن که صدای مردم ایران باشن تا قدم هاشون رو به سمت رسیدن به چنین آینده‌ای نزدیک تر کنن.
2: در یکی دیگه از آخر هفته‌های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان، از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون‌ها اومدن تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنن. اقداماتی مثل اعدام‌های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارن داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد. و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بی‌عملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد می‌زدن که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری باید اقدامات لازم رو انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردن که صدای مردم ایران هستن و پشتیبان اونها هستن، اگرچه که خب اینترنت بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستن و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام هایی که داره انجام میشه چیه؟
3: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم و اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند. اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
2: بسیار سپاسگزارم از شما. و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده در آخر هفته به خیابان های به شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین، و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم را انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
4: Justice for Iran! Justice for Iran!

0: شماری از ایرانیان ساکن اسلو پایتخت نروژ با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع در بخشی از برنامه با برگزاری راهپیمایی سکوت یاد جاوید نامان و قربانیان سرکوب در ایران را گرامی داشتند. در این برنامه شماری از فعالان و سخنرانان نیز در حمایت از مردم ایران سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان این تجمع محمود فرهمند نماینده پارلمان نروژ بود که در سخنان خود بر حمایت از خواسته های مردم ایران و اهمیت ادامه فشارهای سیاسی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. شرکت کنندگان در پایان این تجمع ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بر ادامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان در ایران تاکید کردند. مهران عباسی.
1: روز یک شنبه 17 می 27 اردیبهشت ماه ایرانیان مقیم شهر ملبورن در استرالیا یک بار دیگر به مرکز این شهر آمدند تا در اعتراضی دیگر صدای مردم ایران رو به گوش مردم جهان برسونند، اعتراضی که این بار هدفش ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هستش که در بیدادگاه جمهوری اسلامی با احکام ناعادلانه اعدام روبرو هستند. جان آنها در زندانهای جمهوری اسلامی در خطر هستش. همچنین اعتراض بکنند به قطعی اینترنت در ایران که وارد 79 روز خودش شده و از جامعه جهانی بخواهند که به کمک مردم ایران بیایند در این فضای خاموشی دیجیتال و قطعی اینترنت، شرایط اونها رو درک بکنند و همچنین مردم در اینجا بار دیگر حمایت قاطع خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند و گفتند که تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه تحت هر شرایط آب و هوایی به حمایت خودشون ادامه خواهند داد. علیرضا محبی، ملبورن.

0: رئیس جمهور آمریکا توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
1: یک جمله آرامش بیش از طوفان،
2: آرامش قبل از طوفان.
3: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
4: جمهوری اسلامی نمونه بزرگتر است از حماس.
5: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
6: شاید رده های حاکمیتی.
7: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
5: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
8: همپای ایرانیان در خیابان های استکهلم.
5: ایرانیان مقیم برلین،
9: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
10: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
11: اعدام ها که قتل حکومتی عمدی.
12: هر روز در معرض اعدام هستن.
13: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
14: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
15: صدای جاوید نامانی هستند که در ایران صداشون رو بستن.
16: برای وطنمون و برای مردممون.
17: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به بدبختی، نه به بیپولی.
18: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
19: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
20: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
21: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
23: بر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: دستریان بلی فقی
27: میبینید. این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
28: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
27: بی‌وطنی، بی‌اخلاقی میاره. این ناموسی هم حتی میاره.
29: منم جهد و گلوختم.
30: ملعون هرومزاده.
31: بلاخره یه سوی محدود ارزای عرضی داریم.
32: مردم یه نگرانی نداشته باشن.
33: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
34: خاک بحرین رو توی توره میکنیم.
35: هزینه‌ش رو میدیم.
36: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
37: جمهوری اسلام ایران برنده این جنگ بوده.
38: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
39: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
40: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. هشدار مجدد ترامپ به جمهوری اسلامی. ترامپ گفته زمان برای جمهوری اسلامی در حال پایانه و اگه پیشنهاد بهتری برای توافق ندن، بسیار شدیدتر از قبل مورد حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ گفته حکومت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع تصمیم بگیره وگرنه چیزی از اونا باقی نمیمونه. این تازه ترین هشدار ترامپ به جمهوری اسلامیه، درست بعد از تماس 30 دقیقه‌ای امروزش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. ترامپ قرار روز سه‌شنبه هم با اعضای ارشد تیم امنیت ملیش تشکیل جلسه بده تا درباره ایران تصمیم بگیره. تصمیمی که حالا برای گرفتنش به شدت تحت فشاره. چون جمهوری اسلامی نه فقط نشانه از توافق با آمریکا از خودش نشون نداده، بلکه روز یکشنبه در اقدامی تهاجمی به امارات و عربستان حمله پهپادی کرد، یا خود سپاه یا نیابتیاش. با سپهپاد که دو تای اونا هدف قرار گرفتن به امارات حمله کردن. یکی از پهپادا به ژنراتور برق نیروگاه برکه امارات اصابت کرد، کاری بسیار خطرناک. ساعتی قبلا وزیر دفاع عربستان اعلام کرد، وزارت دفاعشون، که سپهپاد رو که از سمت عراق وارد عربستان شده بودن سرنگون کردند. در واقع سپاه و نیابتیاش در یک روز به امارات و عربستان حمله پهپادی کردند. اما حمله پهپادی سپاه پاسداران به نیروگاه اتمی برکه، ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی در حالی به نیروگاه اتمی امارات حمله کرده که خودش هم یه نیروگاه اتمی در این طرف خلیج فارس داره، و این یعنی بردن ایران، منطقه و مردم بوشهر به سمت یک فاجعه هسته‌ای. من با اطمینان بالایی معتقدم امارات در مقابل این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی خودش، به نیروگاه اتمی بوشهر حمله نمی‌کنه. اونا دیوانه نیستن. ولی فرض کنید اگر امارات می‌خواست به این حمله پاسخ بده و به نیروگاه اتمی بوشهر متقابلا حمله می‌کرد، با این وضعیت افتضاح پدافند جمهوری اسلامی چه اتفاقی میافتاد؟ فقط ظرف چند ساعت یه فاجعه اتمی میتونست در بوشهر، ایران و منطقه خلیج فارس رخ بده. اگه امارات جواب میداد و همین کار سپاه رو میکرد، همین الان که با شما صحبت میکنم میتونست در خلیج فارس یه فاجعه اتمی رخ بده. درست به همین دلیله که بقای جمهوری اسلامی نه فقط تهدیدی علیه مردم ایران و کشور ایرانه، بلکه تهدیدی علیه مردم منطقه و جهان و امنیت منطقه و جهانه. اما نیروگاه اتمی برکه کجاست و چرا سپاه به اون حمله کرد؟ نیروگاه اتمی برکه در غرب ابوظبی و در نزدیکی مرز امارات و قطره. ظرفیتش 5600 مگاوات، بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر. نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش 1000 مگاواته. نیروگاه برکه 5600 مگاوات. خیلی هم ارزان‌تر و سریع‌تر از نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شد. در حالی که پرونده نیروگاه بوشهر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از 2000 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشت، اونا با 30-40 میلیارد دلار در نهایت ساختن، 5 برابرم بزرگتره. آخرش هم این پرونده نیروگاه اتمی بوشهر رسید به تأسیسات هسته‌ای، بمباران شدن تأسیسات فردون، نطنز، اصفهان، و ما حالا فقط یه نیروگاه 1000 مگاواتی از اون هزینه 2 تریلیون دلاری داریم، و یه پرونده هسته‌ای هم روی دست مردم ایران مونده و 2 جنگ هم به خاطرش راه افتاده و کلی هم تحریم به خاطرش در 23 سال گذشته بر مردم ایران تحمیل شد. امارات به جای همه اینا از همون روز اول که می‌خواست نیروگاه اتمی بسازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ما فقط دنبال تولید برقیم، دنبال غنی‌سازی نیستیم، دنبال برنامه مخفی هسته‌ای هم نیستیم. بنابراین ظرف کمتر از 10 سال نیروگاه هسته‌ایشون رو ساختن با ظرفیتی بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی ایران. افتتاحش هم کردن، برقش هم الان استفاده میکنن. آژانس هم کمکشون کرد از نظر فنی و نظارت. نه جنگی علیه خودشون را انداختن، نه تحریم شدن. این یعنی عقل حکومتداری، چیزی که در جمهوری اسلامی نیست. اما چرا جمهوری اسلامی به نیروگاه برکه حمله کرد؟ به نظرم این حمله هم دلایل راهبردی داره، هم دلایلی که به تحولات این روزهای اخیر مربوطه. حمله به نیروگاه اتمی برکه دست کم سه دلیل راهبردی و دو دلیل تاکتیکی داره. مهمترین دلیل راهبردیش اینه که جمهوری اسلامی از همکاری‌های راهبردی امارات و اسرائیل عصبانیه، مخصوصا در این 5 ساله که امارات خیلی به اسرائیل نزدیک شد. جمهوری اسلامی از اینی که امارات در سال 2020 با پیوستن به پیمان ابراهیم اقدام به عادی‌سازی روابط با اسرائیل کرد عصبانیه. امارات اولین کشوری بود که در حوزه خلیج فارس اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل کرد. سفارت خودشو در تل‌آویو باز کرد. سفارت اسرائیل هم در ابوظبی باز شد. و الان معلوم شده که این روابط ظرف 5 سال به شدت گسترش پیدا کرده. در ماه‌های اخیر روابط امارات اسرائیل از لحاظ دفاعی، نظامی و اطلاعاتی خیلی گسترش پیدا کرد. این چرخش بزرگ امارات به سمت اسرائیل به دلیل تهدیده خود جمهوری اسلامی بوده، یعنی جمهوری اسلامی کاری کرده که اونا به اسرائیل نزدیک شدن. امارات در جنگ 40 روزه اولین کشور عرب شد که سامانه‌های پدافندی اسرائیل تو خاکش مستقر شد. امارات اولین کشور عرب شد که سربازهای اسرائیلی در خاکش مستقر شدن تا از اون کشور در مقابل سپاه پاسداران دفاع کنند. امارات اولین کشور عرب شد که با اسرائیل در مورد حمله هوایی به جمهوری اسلامی همکاری کرد. همه اینا به این دلیل بود که سپاه 40 روز تمام به امارات حمله کرد. امارات یه جا تصمیم گرفت که دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه، جواب بده. اتفاقا دومین دلیلی که الان سپاه به امارات حمله کرده، حتی در دوره‌ای که ظاهراً آتش بسه، اینی که امارات به لحاظ راهبردی تصمیم گرفته دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه. یه تصمیم بزرگه. اماراتی‌ها تصمیم گرفتن در مقابل حملات جمهوری اسلامی سپاه بایستن، دیگه چشم‌پوشی نکنن. و الان ما میدونیم که در جنگ 40 روزم اماراتی‌ها به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب دادن با حمله هوایی، از جمله به لاوان. سومین دلیل حملات اخیر سپاه و نیابتیاش به امارات چیزیه که من بارها گفتم، اسمشو گذاشتم عقده دبی. جمهوری اسلامی حرص اماراتو داره. اینی که چرا اونا یه مدل حکومتی موفقن؟ چرا مردمشون راضین از حکومت؟ چرا دنیا بهشون احترام میگذاره؟ و مهمتر از اون، از نظر اکثریت مردم ایران هم اونا سیستم حکومتیشون قابل احترامه. اکثر مردم ایران وقتی میرن دبی و برمیگردن، دبی رو تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن. رونق دبی، رفاه و رضایت مردم دبی، این چیزیه که خیلی از ایرانی‌ها وقتی میبینن اون رو با وضعیت ایران مقایسه میکنن که نه رونق اقتصادی داره، نه مردم در رفاهن و نه رضایتی از حکومت دارن. مردم این رو مدام تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن که مردم امارات حتما حاکمای خوبی داشتن، حاکمای عاقلی داشتن که وضع زندگیشون اینه، و ما در ایران حتما حاکمای بیکفایت و دزد و فاسدی داشتیم که وضعیتمون الان اینه. این مقایسه‌ای که مردم ایران میکنن، این برای مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه باعث شده عقده‌ای بشن. عقده دبی و اماراتو دارن که بهش حمله میکنن. شما این عقده دبی رو هم در حمله سپاه و نیابتی‌ها به نیروگاه اتمی برکه می‌بینید، هم در مجری صدا و سیما که میگه من به سمت پرچم امارات تیراندازی می‌کنم، چون حسشون اینه که امارات چرا اینقدر برای مردمش و مردم ایران دوست داشتنیه و نماد عقل حکومتداریه و ما جمهوری اسلامی نیستیم و کسی ما رو دوست نداره و حتی از ما متنفرن.
1: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
2: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالشو ندارم. آماده هم
1: تشکیل خط نشانه.
2: بله بس پرچم اماراتو بگیرم.
1: احسنت.
2: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
2: آتش
1: با نام و یاد الله. آتش
2: یا الله.
1: عالی.
0: این نشانه رفتن به سمت امارات چه با کلاشینکوف مجری تلویزیون و چه با پهباد سپاه و نیابتیا نشانه حسادت به دبی و عقده دبی داشتنه. چرا دبی موفق بوده و احترام جلب کرده ولی من جمهوری اسلامی نتونستم احترام جلب کنم و مردم ایران و مردم منطقه از من متنفرن؟ اما جدای از این سه دلیل راهبردی، دست کم دو دلیل تاکتیکی هم احتمالاً پشت این عملیات روز یک شنبه به نیروگاه برکه امارات. دلیل اول اینه که روز جمعه نشست بریکس در هند بود و اختلاف جمهوری اسلامی امارات مانع بیانیه مشترک شد، اون بیانیه که جمهوری اسلامی میخواست. جمهوری اسلامی به گروه بریکس فشار می آورد که حملات آمریکا و اسرائیل محکوم کنن و امارات رو شریک حمله می دونست، ولی امارات جمهوری اسلامی رو به حمله متهم می کرد. نتیجه این که جمهوری اسلامی نتونست اون بیانیه رو که می

0: شراکت راهبردی دفاعی هند و امارات را اعلام کرد و نخست وزیر هند حملات جمهوری اسلامی به امارات را محکوم کرد.
1: ما حملات به امارات متحده را محکوم می کنیم. نحوه هدف قرار گرفتن امارات به هیچ شکل قابل قبول نیست.
0: نگاهی به این تصاویر و مجموعه روابط امارات با قدرت های مثل آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، روسیه، هند، چین نشون میده امارات روز به روز به کشوری تبدیل میشه که در دنیا با این کشور، با رهبرانش و با مردمش با احترام بیشتری برخورد میکنن، در حالی که جمهوری اسلامی کاری کرده که به اسم ایران آسیب زده، موقعیت جهانی ایران و ایرانیان رو تخریب کرده، مقاماتش مورد احترام دنیا نیستن و به موقعیت مردم ایران هم در دنیا آسیب زده. این یه دلیل. یه دلیل دیگه که به نظرم در حملات روز یک شنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه بی تأثیر نبوده این بود که روز شنبه پلیس امارات در همکاری با پلیس چین و آمریکا 276 نفر رو از کسایی که در کار غیرقانونی رمز ارز بودن بازداشت کرد. و این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی برکه که میتونست یک فاجعه ای بشه، میتونه ناشی از خشم سپاه از بازداشت این شبکه های رمز ارز در امارات باشه، چون سپاه در سالهای اخیر از دبی و امارات به عنوان محلی برای این جور کارا استفاده میکرد و بخش زیادی از شرکت‌های پوششی سپاه و صرافی‌های مرتبط با سپاه و شبکه‌های مالی سپاه در امارات و دبی بودند. و امارات از روزی که تصمیم گرفت که با جمهوری اسلامی معاشات نکنه داره با آمریکا در این مورد همکاری میکنه. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اخیراً گفته که امارات و همسایه‌های جنوبی ایران که یه زمانی محل کارهای مالی غیرقانونی سپاه بودن الان دارن اطلاعات کار غیرقانونی سپاه رو در اختیار آمریکا قرار میدن. این از دلایل حمله سپاه به نیروگاه برکه. اما از نظر نتایج این حمله به امارات و حمله پهبادی به عربستان به چه نتایجی منجر میشه؟ اول اینی که به نظرم حملاتی از این دست امارات رو به اسرائیل نزدیکتر میکنه و عربستان رو دست کم از جمهوری اسلامی دورتر میکنه. همکاری نظامی و اطلاعاتی و سیاسی امارات با اسرائیل رو بیشتر میکنه. تجربه نشون داده این حملات باعث مرعوب شدن عربستان و امارات نمیشه، برعکس احتمال ورود امارات به فاز تهاجمی تر علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و احتمال مشارکت مستقیم امارات در حملات بعدی آمریکا و اسرائیل بیشتر میشه و عربستان هم ممکنه مثل جنگ سی روزه به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب بده و حتی به هشت شبی در خاک عراق حمله کنه که قبلا هم کاری کرده. سوم اینی که این نوع حملات باعث میشه کشور عربی حوزه خلیج فارس و کل 22 کشور عربی در مقابل جمهوری اسلامی متحدتر بشن، کما اینکه میبینیم که به تدریج کل جهان عرب داره در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال از سوریه اخراج شد و مهمترین متحدش در جهان عرب یعنی سوریه را دست داد. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که روزی مهمترین سفارت در سوریه بود الان کاملا بسته است. در حال اخراج شدن از لبنان هم هستن. دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و علیه جمهوری اسلامی رسما به سازمان ملل شکایت کرد. حتی عراق هم که الان تنها کشور عربیه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره از اقدامات جمهوری اسلامی شاکیه. همین دیروز وزیر نفت جدید عراق گفت صادرات نفت ما از تنگه هرمز به دلیل بسته شدن این تنگه از سمت جمهوری اسلامی از 93 میلیون بشکه در ماه مارچ رسیده به حدود 10 میلیون بشکه در ماه آوریل و در حالی که بیش از 90% درآمد و بودجه عراق به صادرات نفت وابسته است.
2: احنا كنا نصدر من مضيق قرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا
3: ما قبلا ماهانه 93 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر می‌کردیم، اما

0: ماه گذشته این رقم به حدود 10 میلیون بشکه رسید. برای جبران بخشی از صادرات رو از مسیر شمال و از کرکوک به بندر جیهان انتقال دادیم. حدود 200 هزار بشکه در روز و برنامه داریم صادرات از جیهان رو به 500 هزار بشکه در روز برسونیم. اما به خاطر شرایط امنیتی شرکت‌های نفتی اقلیم کردستان رو ترک کردن. اگر جنگ ادامه پیدا کنه صادرات به وضعیت قبل بر نمیگرده و فقط با پایان جنگ امکان بازگشت وجود داره.
1: بعد از حملات روز یکشنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه و عربستان، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این نوع حملات که با هدف مرعوب کردن امارات و عربستان و همسایه های جنوبی و دنیا صورت میگیره آیا جواب میده؟ به نظرم نه. هدف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینه که بگن ما همونطور که در داخل جمهوری اسلامی حاضر شدیم هزاران تن رو بکشیم، الان هم حاضریم به هر دیوانه بازی دست بزنیم، از جمله حمله به نیروگاه اتمی، تا به دنیا بگیم ما دیوونه ایم و با ما طرف نشید، وگرنه با دیوونه بازی منطقه و جهان رو به فاجعه میکشیم، حتی ممکنه به نیروگاه اتمی هم حمله کنیم. اما به نظرم یه فرقی داره. برخلاف زندگی فردی و اجتماعی که کسی رو که بیمار روانیه به بیمارستان میبرن و کمکش میکنن که درمان بشه، در روابط بین الملل اینطور نیست. در روابط بین الملل اگر ببینن یه حکومتی دیوونه است و دیوونه بازی در میاره، درمانش نمیکنن، گردنشو میزنن، سرنگونش میکنن و رهبران دیوونش رو یا میکشن یا محاکمه و مجازات میکنن. و اگر به خاطر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اعدامشون نکنن، حتما محاکمه و مجازاتشون میکنن و اونا رو میندازن زندان تا بپوسن. سرنوشت دیکتاتورای مثل صدام و میلوسویچ نشون میده دنیا به دیوونه ها اجازه دیوونه بازی نمیده. سرنوشت بن لادن نشون میده دیوونه بازی و حملات به برج های تجارت جهانی و تلاش برای معروب کردن دنیا آخرش میشه این که نیروهای ویژه آمریکا از تو مخفیگاه میکشنش بیرون، میکشنش، جنازش هم میندازن توی اقیانوس. در عالم روابط بین الملل دیوونه بازی در بیاری و دنیا رو تهدید کنی، هر کی باشی میکشنت، ابوبکر بغدادی باشی میکشنت، قاسم سلیمانی باشی میکشنت، هنیه و سنوار باشی پیدا میکنن میکشنت، نصرالله و عماد مغنیه باشی میکشنت، خامنه ای و هر فرمانده دیگه ای از جمله وحیدی و قالیباف و ذوالقدر هم باشی پیدات میکنن و میکشنت. نمیبرنت تیمارستان. تجربه آمریکا و اسرائیل در کشتن تعداد زیادی از کسایی که روزی مدعی دیوانه بازی در خاورمیانه بودند این رو ثابت میکنه. و فرمانده‌های باقی مانده و فعلی سپام که دستور حمله به نیروگاه اتمی امارات رو دادن، به احتمال زیاد به زودی به سرنوشت کسانی دچار میشن که قبل از اونا دیوانه بازی در آوردن و یکی یکی کشته شدن و خبر مرگشون رو ترامپ اعلام کرد. اینا که بالاتر و مهمتر از خامنه‌ای و سلیمانی که نیستن.
2: ایران's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
3: شب گذشته به فرمان من ارتش ایالات متحده با انجام عملیاتی دقیق بزرگترین تروریست جهان قاسم سلیمانی را از میان برد.
1: اما قبل از اینکه امروز اسامی جاوید نامه رو بخونم یه نکته بگم. یه ویدیوی دیدم از جشن تولد 18 سالگی یکی از جاوید نامه که اگر زنده میموند و توسط جمهوری اسلامی کشته نمیشد الان 18 سالش بود. این ویدیو و متنی که پدر و مادر این جاوید نامه عزیز برای تولد 18 سالگیش نوشته بودن خیلی دردناک بود. به یه موضوع عمومی هم مربوط میشد که من مدت هاست دارم دربارش فکر میکنم و اون 18 سالگیه و خیلی از جاویدنامه‌های عزیز ما که در همین محدوده سنی کشته شدن. 18 سالگی سنیه که خیلی از افراد اون رو سکوی پرتابی برای زندگیشون میدونن. 18 سالگی معمولا در ایران سن دیپلم گرفتنه، سن به دانشگاه رفتنه، سن نتیجه گرفتن از سالها درس خوندنه، سنیه که پدر و مادرها فکر میکنن درس بچهشون به پایان رسیده و بچهشون حالا میتونه به سمت گامهای مهمتر زندگیش بره، به سمت دانشگاه، به سمت کار، به سمت ازدواج. و جمهوری اسلامی در کشتار دیما جان بسیاری از عزیزان جاویدنام رو در همین سن گرفت. کودکان، نوجوانان، میانسالا و کهنسالایی که از مردم ایران در این بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، برای زندگیشون هزار برنامه داشتن. ولی کشته شدن نوجوانا و جوانا که هزار آرزو داشتن جنایت تلختری بود. جاویدنامای ما که کشته شدن، هم زندگی و آرزوهاشون برای خودشون ازشون گرفته شد، هم زندگی تمام عزیزا و بستهاشون، بستگانشون، از اون به بعد دیگه اون زندگی قبلی نشد. نه فراموش میکنیم، نه میبخشیم. اما اسامی جاویدنامای امروز و شما میخوام که به نشانه احترام اگه براتون ممکنه و مایلید بلند شید یا هر جور که دوست دارید اده احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رمضان جنت نژاد، 48 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید خوشچین، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین ثابت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد حسین پور، 27 ساله، 19 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید سهرابیان، 19 دی، فلک گاز رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش علی جانی، 51 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خدیجه علی پور، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا علی المؤمنی، 37 ساله، 19 دی، ملایر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نرگس علمی، 30 ساله، نخبه رشته ژنتیک، 21 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان آقاجری سامانی، 27 ساله، 18 دی مجروح شده، 26 بهمن جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار کاکازاده، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، دانش آموز، 18 دی، پرند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی کاظمی، 40 ساله، پدر سه فرزند، زهرا 18 ساله، حسین 13 ساله و یلدا 9 ساله، 18 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی کاظمی، 24 ساله، 18 دی، کرج عزیز. و فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا کاظمی، 29 ساله، 19 دی، فلک پنجم فردیس کرج عزیز. در آغوش همسرش جان فدا شد، اما نیروهای سرکوبگر پیکرش رو ربودن و بعدها پیکرش در کهریزک پیدا شد. یاد همشون گرامی. نمی بخشیم، نه فراموش میکنیم. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. واکنش ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سپهپاد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شده خبر داد. گزارش دیلی میل از آزار سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران. روایت‌های اخیر خشونت جنسی و ارعاب نشان دهنده یک الگوی نگران کننده آزار است. و در ادامه: تداوم تجمع ایرانیان در خارج از کشور در اعتراض به موج اعدام‌ها و سرکوب اینترنتی در ایران.

0: همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تأکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب العجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. خبرنگار کانال 13 اسرائیل هم گفته ترامپ در گفتگو با او تأکید کرده در صورت دست نیافتن به توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می افتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر مرتبط با جمهوری اسلامی را در صفحه تروث سوشال خود منتشر و یا بازنشر کرد. او در پستی تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد که در پس زمینه آن نقشه خاورمیانه به مرکزیت ایران قرار دارد. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت مانند ترسیم حرکت نیروهای نظامی به سمت ایران طراحی شده. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن رو بازنشر کرد که ناوها و پهپادهای آمریکایی رو در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی نشان میده. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتشر کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی ایالات متحده با دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه خبر داد. آکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. پیش از این CNN هم گزارش داده بود ترامپ روز شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیش رو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کنند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شامگاه یک شنبه با رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. بنابر گزارش ها این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل صورت گرفته بیش از نیم ساعت به طول انجامیده. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار از سرگیری اقدام نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شد. گراهام گفته ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و تلاش آمریکا برای رسیدن به توافقی که به گفته او هرگز حاصل نخواهد شد جمهوری اسلامی را قوی تر می کند. گراهام هدف حاکمان فعلی ایران را نابودی اسرائیل و دشمنی با آمریکا دانست و از ترامپ خواست فشارها برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه تا با همین پازل رو کنار هم بچینیم. امیر، دونالد ترامپ و تصمیماتش معمولا قابل پیش بینی نیستن، اما اون چه محرزه لحنش تو چند روز گذشته بسیار تندتر از قبل شده. محتمل ترین برداشتی که میشه از مصاحبه ها و گفته های ترامپ داشت چیه؟
1: سیما، ببین، معمولا رؤسای جمهور ایالات متحده وقتی که صحبت از ضرب العجل و زمان و تایم میکنن در تاریخ، بعدش یک تصمیمات بزرگی میگیرن، از جان اف کندی گرفته در مورد بحران موشکی کوبا تا بیل کلینتون در مورد کوزوو، جورج دبلیو بوش در مورد عراق، آقای اوباما در مورد لیبی و حالا هم آقای ترامپ. بنابراین این لحن تند آقای ترامپ معمولا وقتی برمیگردیم به تاریخ ایالات متحده نگاه میکنیم، در پسش بعدها یک تصمیمات بزرگی هم بوده. اما آن چیزی که مشخص است از پس از سفر ایشون از چین، صحبت‌هایی که اونجا شده، به نوعی انگار آقای ترامپ خیالش از بابت چینی‌ها راحت شده، لحنش تندتر شده، ضمنی که خب زمان این فرصت‌هایی هم که به جمهوری اسلامی داده برای اینکه بیاد به میز مذاکره، پیشنهاد مطلوبی رو که آن گونه‌ای که خود آقای ترامپ بهش اشاره می‌کنه به آقای ترامپ بدن، داره دیگه سپری میشه به ثانیه‌های پایانیش رسیده. از سوی دیگه وقتی آقای ترامپ صحبت از پیشنهاد مطلوب از سوی تهران میکنه، میدونیم که درخواستای اصلی او چی هستش؟ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش، غنی‌سازی هستش، اینکه جمهوری اسلامی دیگه نخواد به سراغ غنی‌سازی بره، اورانیوم با درصد بالا و غلظت بالایی که غنی شده رو میخواد در به نوعی از ایران خارج بکنه. در مورد برنامه موشکی هست که خب برنامه موشکی رو با توجه به بمباران‌های گسترده‌ای کرده تا حدودی خودشون هم گفتن 85% تا 90% توان موشکی جمهوری اسلامی از او گرفته شده. از سوی دیگر حمایتش هستش از گروه‌های شبه نظامی نظیر حزب الله که الان با اون محاصره دریایی که به اونجا در تنگه هرمز خلیج فارس به وجود آورده و بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، تقریبا خیالش هم از اونها راحت شده. اما اون دو مسئله اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در جای خودش باقی هستش. از سوی دیگه آقای ترامپ الان اشاره شد به از هر دو طرف تحت فشار هستش، یعنی هم جمهوری خواهانی که خواهان برخورد تندتر با جمهوری اسلامی هستن و فکر کنم دیگه زمان کافی به جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکره داده شده. از سوی دیگر دموکرات هایی که حالا دارن مرتب از آقای ترامپ میپرسن که خب نتیجه این عملیات نظامی و عملیات نظامی که در ایران انجام دادی چه شده؟ البته که هر دوی این فشارها آقای ترامپ رو نهایتا داره به یک نقطه میرسونه. وقتی دموکرات ها به او فشار میارن که نتیجه عملیات نظامی چی شد، آقای ترامپ تصمیمش بر این خواهد شد که تصمیمات تندتری در مورد تهران بگیره، چه حالا از سوی نظامی شده چه با فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اینکه اونها رو برگردونه به میز مذاکره یا در نهایت اون چیزی رو که میخواد بگیره. هماهنگی بالایی که با اسرائیل دارن، نیم ساعت صحبت کرده با آقای نتانیاهو دقیقاً پیش از جلسه کابینه امنیتی اسرائیل. سی ان ان گفته شنبه آقای ترامپ با تیم امنیت داخلی خودش جلسه‌ای داشته، گفته آکسیوس قرار هستش که روز سه شنبه هم جلسه دیگه‌ای برگزار بشه و در اون تصمیمات لازم در مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه. خود آکسیوس پیشتر یک گزارشی داشت، میگفتش که معمولا در بحران‌های اینچنینی یک تیمی در آمریکا دارن تلاش میکنن برای برقراری مذاکره، اما همزمان تیم دیگری با اسرائیل داره هماهنگی‌های لازم رو انجام میده که در صورت اقدام نظامی همه گزینه‌ها بر روی کاغذ وجود داشته باشه و همه احتمالات رو در نظر بگیرن. از اون ور رفتارهای خود جمهوری اسلامی هم هستش که به نوعی داره نشان میده که اونها نمیخواند در این میز مذاکره اون چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواند بهشون بدن. بنابراین وقتی تمام اینها رو جمع بندی میکنیم به یک نتیجه کلی میرسیم: صبر آقای ترامپ رو به اتمام هستش. بارها و بارها این رو گفته، اشاره کرده به اینکه پنجره مذاکره داره بسته میشه، مشخص هستش که درخواستاش در این مذاکرات چه خواهد بود و اگر جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره که بازی با زمان بکنه، آنگونه که در گزارش فاکس نیوز آمده، فاکس نیوز گفته که به نقل از برخی از منابع محلی که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ایالات متحده میخواد بره به سمت گزینه نظامی و حالا میخواد با کش دادن بحران برای خود زمان بخره و آقای ترامپ نمیخواد این اجازه رو به جمهوری اسلامی بده.
0: ممنون است امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. برای تحلیل این تصویر امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. پیام های اخیر رئیس جمهوری آمریکا رو باید هشدارهایی برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دونست. فکر میکنید واقعا زمان برای رژیم ایران رو به پایان یا هنوز فرصت احیای مسیر دیپلماتیک وجود داره؟
2: بله، درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به نظر من پیام های اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا صرفا جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش میکنه این پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه. اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملا در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
0: چه سناریویی رو محتمل میدونین چنانچه آمریکا و اسرائیل تصمیم به حمله بگیرن؟ چه اهداف و گستردگی رو در بر میگیره؟
2: اگه درگیری جدید میان ایالات متحده و اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل بگیره، به نظر من سناریوی محتمل یک عملیات ترکیبی چند مرحله‌ای و بسیار دقیق خواهد بود، نه لزوماً یک اشغال کلاسیک زمینی. هدف اصلی چنین حمله‌ای ممکنه که احتمالاً به نابودی تمامی توانایی‌های جمهوری کودک‌کش اسلامی برای تهدید منطقه و جهان خواهد بود، مخصوصاً در حوزه برنامه هسته‌ای، زیرساخت موشکی و توان پهپادی و شبکه فرماندهی سپاه و نیروهای نیابتیش. در مرحله اول ما نگاهی بکنیم، می‌بینیم که اهداف کلیدی شامل مرکز هسته‌ای مانند تأسیسات غنی‌سازی، مراکز تحقیقاتی، سامانهای پدافندی، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی سپاه و زیرساخت‌های سایبری و مراکز لوجستیکی خواهد بود. همزمان احتمال عملیات سنگین سایبری و جنگ الکترونیک نیز بسیار بالاست، یعنی فلج کردن ارتباطات و سامانه‌های فرماندهی و توان واکنش جمهوری اسلامی. امریکا و اسرائیل به خوبی میدونن که هدف نهایی فقط حمله نظامی نیست، بلکه جلوگیری از گسترش جنگ منطقه‌ای و حفظ امنیت انرژی جهانیه. و همین دلیله که عملیات در ابتدا محدود اما بسیار شدید و هدفمند خواهد بود، و اگر جمهوری اسلامی عکس العمل نشون بده، مثلا حمله به پایگاه های امریکا، بستن تنگه هرمز یا فعال کردن نیروهای نیابتی، اون موقع عملیات میتونه وارد فاز گسترده تر بشه و زیرساخت های استراتژی بیشتری رو مورد هدف قرار بده. اما در نهایت مهمترین مسئله اینه که آینده ایران را نه موشک ها بلکه مردم ایران تعیین خواهند کرد. هیچ قدرت خارجی نمیتونه جای اراده ملت ایران رو بگیره. اگر مردم ایران در داخل کشور برای آزادی، حاکمیت ملی و بازسازی ایران متحد بشن، اون لحظه میتونند نقطه پایان واقعی جمهوری کودک‌کش اسلامی رو ببینن.
0: ممنون از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد این کشور صبح یک شنبه سپهبد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم برای پاسخ به هر گونه تلاشی در جهت نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان این کشور را اتخاذ و اجرا خواهد کرد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و اون را اقدامی تروریستی خواند. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی امروز به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای چه از سوی عامل اصلی چه از طریق یکی از مزدوران آن صورت گرفته باشد، نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها و بی‌توجهی جنایتکارانه به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود سپهبد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از پهپادها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری ام اس ناو به نقل از یک مقام ارشد ابوظبی نوشت حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات تشدید غیرقابل قبول وضعیت و به معنای نقص آتش بس بوده. این مقام امارات متحده عربی گفت این حمله علیه یک نیروگاه هسته‌ای در طول آتش بس است. ام اس ناو بدون اشاره به هویت این مقام امارات متحده عربی اشاره کرد تا کنون جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی، تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل خود از این کشور تاکید کرد. آنیتا آناند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به خودی خود از جایگاه و توان اثرگذاری مستقلی برخوردار نیست، با پشتیبانی واشنگتن و تل آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. کوثری افزود جمهوری اسلامی همیشه مراعات همسایگان را کرده، حالا نیز می‌خواهد آنها را از دامن اسرائیل نجات دهد. جروسالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات برق در شرایطی که آتش بس همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، برای تحلیل تمام این خبرها همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمی. میشه حمله به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای در امارات رو به عنوان عبور از خط قرمز تلقی کرد؟ فکر میکنید واکنش کشورهای منطقه به این حملات چی باشه؟ تو یه روز شاهد حمله پهپادی هم به امارات بودیم هم به عربستان از غرب.
3: با عرض ادب حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله، جای شکی نیست که این حمله عبور از خط قرمز سیاسی و امنیتی بوده. ولی حتی اگر ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که از نظر فنی به قلب تأسیسات هسته‌ای آسیبی نزده باشه، ولی این پیامش بسیار بسیار واضح بوده که جنگ در حقیقت به زعم جمهوری اسلامی از میدان ایران و اسرائیل و امریکا و آبهای خلیج فارس داره به زیر ساختهای هسته‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس اثر میگذاره. و این در حقیقت داره همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، حتی وقتی اتحادیه اروپا به شدیدترین لحن این رو تقویت میکنه، وزیر خارجه کانادا، کشوری که تا الان کوشش کرده بود بسیار بسیار بی‌طرف بمونه و در مورد هیچ کدوم از این مسائل صحبتی نکنه، با اون شدت لحن صحبت میکنه، در حقیقت داره به ما نشون میده که سطح تهدید از یک درگیری نظامی داره به صورت یک تهدید امنیتی در میاد. وقتی پدافند هوایی تقویت میشه، ما انتظار این رو باید داشته باشیم که هماهنگی اطلاعاتی میان امریکا و اسرائیل و امارات متحده عربی و حتی عربستان بیشتر بشه. و این در حقیقت داره به ما نشون میده که بازدارندگی رو این کشورها دارن سعی میکنن که فعالتر بکنن. اما این نسبت به میزان نابخردی جمهوری اسلامی چیزی رو عوض نمیکنه، چون جمهوری اسلامی همونجوری که باز هم در گزارش ها ما دیدیم، وقتی اسماعیل کوثری نماینده مجلس میاد میگه که امارات اگر بخواد با امریکا همکاری بکنه ما بیشتر مورد حمله قرارش میدیم، یعنی اصلا اینها هیچ گونه منطق نظامی رو نمیپذیرن. اگر نیاز به مداخله یا تخاصم دارید با ایالات متحده درگیر بشید، و به امارات چه مربوط میشه این وسط. ولی به نظر من اینها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه و از آب گلالود ماهی بگیره.
0: به نابخردی جمهوری اسلامی و فقدان منطقش اشاره کردید. همطور که گفتین میان جمهوری اسلامی و آمریکا جنگ میشه، امارات رو هدف قرار میده. واکنش متحدان ابوظبی چه خواهد بود؟ امکان داره این نوع حملات جرقه واکنش‌های گسترده‌تر باشه، یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره؟
3: این امکانش بعید نیست به هیچ وجه، برای اینکه ببینید این یک این اقدامات یک پیام چند لایه هم میتونه داشته باشه. از یک طرف تهران میخواد بگه که در صورت ادامه فشار ما هم هزینه رو برای همه بالا میبریم، که این وسط ببینیم چه کسی میتونه توانمندی این رو داره که باهاش مقابله بکنه. ضمن جمهوری اسلامی یک علاقه وافری پیدا کرده که بیاد امنیت انرژی، تجارت، کشتیرانی و زیرساخت‌ها رو که میدونه مال خودش داره آسیب پذیر میشه، برای بقیه کشورهای همسایه هم آسیب پذیر بکنه. ولی اینجاست که اون احتمال ائتلاف عملیاتی و غیر رسمی بسیار بالا میره، و ائتلاف رسمی اگر اون چیزی که به فرض به عنوان یک هماهنگی به مانند سازمان ناتو در نظر داریم میتونه شکل بگیره، اگر این میزان نابخردی جمهوری اسلامی از یک طرف بالا بره و از طرف دیگر در میدان مذاکره که بسیار بسیار شکننده هست نتونن به تفاهمی برسن. پس به نظر من اون چیزی که احتمالش بیشتر هست اینه که با این کار جمهوری اسلامی باعث شد که اشتراک اطلاعاتی بین اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای عربی بسیار بسیار بالا بره و ما به یک جبهه بازدارنده نزدیک بشیم. و در پیام آخرم باید عرض بکنم هر پهپادی که به آسمان امارات و عربستان برسه دیگه یک قدم نسبت به تبدیل خلیج فارس به میدان جنگ بیشتر داریم برمی‌داریم.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و تایید کرده بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیماه هم همچنان ادامه دارد. بهار صحراییان، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس، روز شنبه در شیراز بازداشت شد. به گزارش وبسایت امتداد، این وکیل دادگستری به نشر عکاسی، اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. صحراییان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار، برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تأثیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارشی بر اساس اظهارات شهود به ضرب و شتم، تجاوز، آزار روانی بازداشت شدگان در ایران پرداخته و نوشته این اقدامات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حاضر است تا کجا پیش برود. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارشی بر اساس اظهارات شهود به ضرب و شتم و تجاوز و آزار روانی بازداشت شدگان در ایران پرداخته و گفته جمهوری اسلامی از هیچ کاری برای سرکوب مخالفان کوتاهی نخواهد کرد. رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید گزارش دیلی میل روایت تفصیلی تکان دهنده ای از نقض شدید حقوق بشر و رویه بسیار خطرناک است که از 48 سال پیش در دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی شروع شده و بازتاب دهنده شرایط سخت دیگر اندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی بوده و همه روایت ها راستی آزمایی شدند.
4: خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره، از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه، از شبنم مددزاده، فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شد شده بود. بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی فعال محیط زیست اشاره میکنه، از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است، روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید مبنی بر این که پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایتی این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی های اعتراضات. تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن، حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرص های ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز شده تا امروز ادامه داشته در واقع در دستگاه امنیتی و نظام عدلیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله کاری کرده دست ماموران امنیتی، بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون به وظیفه خودشون که نظام عمل بکن.
0: الیزابت سرکوف، روزنامه نگاری که توسط کتایب حزب الله عراق ربوده شده بود، در گفتگو با العربیه گفته محمد باقر السعدی در سوء قصد علیه دونالد ترامپ نقش داشته و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های او را در اختیار FBI قرار داده. او همچنین گفته السعدی در ترور و ربودن فعالان عراقی هم نقش داشته و فعالیت‌هایش با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام می‌شده. به گزارش تسرکوف، السعدی در ترکیه بازداشت، بعد به FBI تحویل داده شده، بخش جرائم رو مقابل یک مأمور مخفی FBI پذیرفته. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانیفر. دستگیری یکی از رهبران گروه‌های شبه نظامی عراقی وابسته به جمهوری اسلامی، این عملیات دستگیری و تحویل اون تو این شرایط چه پیامی داره؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند و هم‌میهنان. عرض کنم که این دستگیری فقط یک بازداشت ساده نیست، یک پیام داره که شبکه تروریستی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در عراق دیگه مسئولیت عملیاتی نداره و در واقع از سطح عراق پرونده به تهدید مستقیم علیه امنیت ملی امریکا، یعنی به FBI رسیده و این نکته بسیار حائز اهمیتی است و پنجره است به ساختار عملیاتی شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، به ویژه به سپاه قدس و سپاه پاسداران. و کتایب حزب الله گروه شبه نظامی تروریستی است وابسته به هشت شعبی به دستور مستقیم و نظارت مستقیم علی سیستانی هم درست شده، هم عملیات انجام میده و این شبکه فراملیتی عملیات مخفی یک نوع عملیات برون مرزی رو انجام میده برای اهداف استراتژیک علیه منافع ایالات متحده امریکا. و فراموش هم نکنیم که در ظرف این دو هفته کابینه فعلی در عراق در دست جمهوری اسلامی، گروه‌های تروریستی وابسته به سپاه، چه کتایب حزب الله، چه اصحاب الحق و غیره که همه زیر مجموعه هشت شعبی هستند، مجلس عراق رو در دست گرفتند و کارگردان این نمایش حتی بر انتخاب نخست وزیر هم شخص اسماعیل قائنی بوده در سپاه قدس. و البته سیاست فعلی امریکا باعث نفوذ رژیم ایران در عراق شده و بنابراین من فکر می‌کنم این پرونده تازه سرآغازی است برای بسیاری از عملیات مخفی سازمان‌های تروریستی سپاه پاسداران و سپاه قدس به صورت فراملیتی.
0: در صورت تایید نقش السعدی تو ترور دونالد ترامپ، ترور ناموفقش، این چه تأثیر میتونه رو معادلات منطقه‌ای بگذاره؟
5: اگر نقشش اثبات بشه، من از اگر استفاده میکنم، معادلات منطقی به صورت جدیتر بازبینی میشه و بخشی از هشت شعبی یعنی کتایب حزب الله به عنوان ابزار عملیات تروریستی و فرامرزی جمهوری اسلامی توسط امریکا مشخص میشه و فشار امریکا رو بر رژیم جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد و هزینه رو برای جمهوری اسلامی در واقع به بار خواهد آورد. اما خب به هر حال علی سیستانی مخالف منحل کردن هشت شعبی هست، فتوا داده و در واقع به بهانه داعش درست شده، ولی هدف اصلی هشت شعبی حفظ هلال شیعی هست و کمک به رژیم تهران در صورت خطر، در مواقع خطر. و الان هم میبینید که در این شرایط که رژیم تهران به شدت منزوی، آبرو باخته، بی اعتبار و از نظر جهانی تهدید محسوب میشه، هشت شعبی در خیابان‌های تهران نمایش دارن و خب سپاه قدس هم سالهاست که توسط گروه‌های تروریستی در امریکای لاتین توسعه پیدا کرده و این شبکه تحت فرماندهی و هماهنگی سپاه قدس عملیات خودش رو انجام میده. و اینها من حیث المجموع میخوام بگم که رفتار هیستری که جمهوری اسلامی است برای بقا، یعنی ساختاری که برای بقا می جنگه و خرید زمان، میاد تکیه بر تروریسم میکنه. جمهوری اسلامی با کمک تروریسم به قدرت رسیده، با تکیه بر تروریسم به قدرت ادامه داده و الان هم با جنگ در واقع از صحنه خارج میشه و این رفتارهای تهاجمی و غیر قابل پیشبینی هم رفتارهای یک رژیم یاغی است که در داخل نمیتونه بحران رو کنترل بکنه، در خارج از کشور پناه میبره به کارهای غیر قابل پیشبینی و ایجاد ناامنی و فشار روانی. ولی خب این نشون دهنده یک رژیم دچار فرسایش شده و رژیم ضعیف و فرسوده معمولا این کار رو انجام خواهد داد و این شکست امنیتی برای رژیم تهران در مقابله با ایالات متحده آمریکا خواهد.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داد. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 استان 7 مظنون بازداشت شدند، 2 نفر دیگر هم از قبل بازداشت شده بودند. به گفته مقام های این شبکه به صورت مخفیانه اطلاعات حساس را جمع آوری به خارج منتقل می کرده.
6: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه دارد. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به 2 سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این 2 سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشن، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کنه، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روز در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. رسانه‌های لبنان هم از حملات هوایی اسرائیل به شهرک‌های در دره بقاع غربی خبر دادند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کوبا از سال 2023 تا کنون پهپادهای تهاجمی با قابلیت‌های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری و در سراسر این جزیره مستقر کرده. بر اساس این گزارش، هرچند واشنگتن در حال حاضر هاوانا را تهدید فوری نمی‌داند، اما خرید این پهپادها می‌تواند تهدید محسوب شود. در پی شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. این سویه جدید که از انواع نادرتر ابولا به شمار می رود، در حال حاضر واکسن تایید شده ندارد و مراکز درمانی کنگو در حال آماده سازی برای افزایش ظرفیت بیماران در بیمارستان ها هستند. به گفته وزیر بهداشت کنگو، 59 بیمار تحت درمان قرار دارند و حدود 350 مورد مشکوک نیز در دست بررسی است. این 17 بار است که ابولا در آفریقا شیوع پیدا می کند و در موج جدید تا کنون 88 نفر جان خود را از دست دادند. در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی مردم در ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس روز یکشنبه در اعتراض به قطعی اینترنت و افزایش اعدام ها و سرکوب در ایران تجمع کرد.
7: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندن گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاویدنامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردند، چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودند که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارند به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستند و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ایرانیان مقیم ونکوور کانادا هم در اعتراض به صدور احکام اعدام و قطعی اینترنت برای همبستگی با مردم ایران تجمع کرد.
8: دور هم جمع شدیم در ونکوور و در سراسر دنیا، ایرانیان خارج از ایران، تا صدای عزیزان و زندانیان سیاسی در داخل ایران و عزیزایی که در خطر اعدام هستند بتونیم صدای اونا باشیم، بتونیم تمام مردم دنیا بگیم که چه اتفاقات ناگواری داخل ایران داره میفته و متاسفانه صدای اونا هیچ جا رسیده نیست. و باید خدمت رو عرض کنم و اعتقاد دارم که بعد از 18 و 19 دی‌ماه ما ایرانیان دیگه اون ایرانیان سابق نیستیم و نمیدونیم باشیم. ما تعهدی داریم که این انقلاب شیر و خورشید رو به پایان برسونیم و همینجوری که همیشه شعار دادیم و میدیم، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، میمونیم تا پایان این انقلاب شیر و خورشید که به پیروزی برسه. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: که در کنار مردم ایران بیستن، صدای آنان را بشنوند و از حق مردم برای آزادی و
8: ما اینجا جمع شدیم و همیشه هم جمع خواهیم شد تا وقت میگه این رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. به حمایت از مردممون که الان هفته هاست اینترنت ندارن، هفته هاست که صداشون قطع شده از تمام دنیا و ما اینجا همیشه پشتیبان مردم خواهیم بود.
10: به یاد ستاره ربیعی که یکی از جاویدنامه‌مون هستش فان جا امروز تجمع کردیم و امیدواریم که دنیا صدای ما رو بشنوه.
11: من میخوام بگم که مردم ایران جا نزنین، عقب نرین، با هستیم، وایسادیم تا آخر و اون آخر اصلا دور نیست، تو خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنیم. به مردم ایران درود میفرستم، ما پشتتون هستیم تا ابد تا همیشه.
0: حدود 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نتانیاهو با نگاه به ایران میگوید برای هر سناریوی آماده
11: هستیم تا ابد تا همیشه.
0: حدود 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نتانیاهو با نگاه به ایران میگوید برای هر سناریوی آماده‌ایم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

به نظر میرسه که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه، اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنند، چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناامن کردن تنگه هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکیدم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بزنه. یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناامن کردن تنگه هرمز نوشته خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت سعی

0: که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناامن کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری یا واقعا هدف قرار بده اونها رو، میگه چون این تجربه رو داره. حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنش کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید می‌کنه مثل آمازون، متا، گوگل اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن اصولا تحریم‌ها می‌ذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه، ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره از این طریق به دست بیاره. و از همین جهتی که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
1: ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنت مثل اینترنت کرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت سفید، همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول حالا مشکل های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنت که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینید انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل‌ها و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی می‌بینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستید، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد، اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله‌ای در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر میکنم منتسب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار میگیره، و این واقعا در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متاسفانه یک فاجعه هست. من اونجور گفتم، من واقعا اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال میتونم بذارم.
2: سلام، اینجا بندر عباسه، من اینجا برای اینترنشنال میگیرم. این صرف پمپ بنزینه، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رسمی رسو برای بنزین زدن 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستان ها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یک کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، گروهش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مأمور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مأمور رد شدم فیلم میگیرم. ببین
3: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته، قبلا خب شهروندا میرفتن اگر که کارت سوخت شخصیشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن، الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده، گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20,000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورد در واقع پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه. این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیام‌ها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صف‌های طویلی داره و به ویژه در استان‌های جنوبی، برای مثال در خوزستان گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.

0: آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
3: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
4: آرامش قبل از طوفان.
5: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
6: جمهوری اسلامی ملی بزرگتری است از حماس.
7: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
8: شاید رده های حاکمیتی.
9: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
10: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
11: پای ایرانیان در خیابان های استوکهلم.
12: ایرانیان مقیم برلین،
13: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
14: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
15: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه.
16: هر روز در معرض اعدام هستن.
17: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
18: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
19: صدای جاویدنامانی هستن که در ایران صداشون رو بستن.
20: برای وطنمون و برای مردممون.
21: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به بدبختی، نه به بیپولی.

دوشنبه 28 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران و تبعات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریو آماده ایم. واکنش ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سه پهپاد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شدند خبر داد. گزارش دیلی میل از آزار سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران. روایت‌های اخیر خشونت جنسی و ارعاب نشان دهنده یک الگوی نگران کننده آزار است. در ادامه واکنش هاوانا به گزارش‌ها درباره همکاری نظامی با جمهوری اسلامی. وزیر خارجه کوبا با رد خرید پهپاد از تهران آمریکا را به پرونده‌سازی برای تحریم علیه این کشور متهم کرد.

0: همان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تأکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ایران ارائه کند. بر اساس این گزارش، ترامپ از تعیین ضرب العجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته ترامپ در گفتگو با او تأکید کرده در صورت دست نیافتن به توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می افتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر مرتبط با جمهوری اسلامی را در صفحه تروث سوشال خود منتشر و یا بازنشر کرد. او در پست تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد که در پس زمینه آن نقشه خاورمیانه به مرکزیت ایران قرار دارد. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت مانند ترسیم حرکت نیروهای نظامی به سمت ایران طراحی شده. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن را بازنشر کرد که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتشر کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه خبر داد. آکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. پیش از این CNN هم گزارش داده بود ترامپ روز شنبه با اعضا ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیش رو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شامگاه یک شنبه با رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌ها این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل صورت گرفته بیش از نیم ساعت به طول انجامیده. و لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه خواستار از سرگیری اقدام نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شده. گراهام گفته ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و تلاش آمریکا برای رسیدن توافقی که به گفته او هرگز حاصل نخواهد شد جمهوری اسلامی را قوی‌تر می‌کند. گراهام هدف حاکمان فعلی ایران را نابودی اسرائیل و دشمنی با آمریکا دانست و از ترامپ خواست فشارها برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. برای نگاهی به شواهدی که به ما کمک میکنه تصویر بهتری از تصمیم احتمالی ترامپ داشته باشیم، همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه منه. امیر، ترامپ و تصمیماتش معمولا غیر قابل پیش بینی ان، اما اون چه مشهوده لحنش تو چند روز گذشته تندتر شده، تشویقاش کمتر. محتمل ترین برداشتی که میشه از صحبت ها و پست هاش داشت چیه؟
1: ببین سیما، مشخصاً آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. اینکه مرتباً از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، اینکه از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، اینکه منتظر هستش که به هر حال نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه، در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده و اینها تماما مجموعه است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره، برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ترامپ و آمریکا میخواد میایید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه ای هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشان میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی ها به اون میپیوندند. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو گونه که خودش میخواد ببره جلو. به هر حال چیزی که مشخص است در شرایط فعلی هر دو طرف دارن از این زمان استفاده میکنن که خودشون رو احتمالاً برای سناریوهای سخت‌تر آماده بکنن، چه ادامه حملات نظامی چه پای میز مذاکره، متاش این بار مذاکره‌ای که قرار هستش که به اون نقطه مطلوب برسه برای آقای ترامپ. باید صبر کنیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی بالاخره رضایت میده که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ میخواد در اختیارش قرار بده یا نه، آقای ترامپ تصمیم نهایی رو در مورد جمهوری اسلامی خواهد گرفت.
0: امیر گیتی از واشنگتن همراه ما، سپاس از تو. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر ترامپ صرفا تهدیدات لفظی یا رجزخوانی رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه‌ای است که میخواهد یادآوری کند زمان برای جمهوری اسلامی به ساعت صفر رسیده و باید تصمیم بگیرد.
2: به نظر من پیام‌های اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صرفا جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش می‌کنه پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه: اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملا در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت‌های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین‌المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
0: وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه سپهبد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم برای پاسخ به هر گونه تلاشی در جهت نقص حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان این کشور را اتخاذ و اجرا خواهد کرد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خواند. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی امروز به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای چه از سوی عامل اصلی چه از طریق یکی از مزدوران آن صورت گرفته باشد نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها بی توجهی جنایتکارانه به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود سپهبد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه اصابت یکی از آنها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری ام اس ناو به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی نوشت حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه تشدید غیر قابل قبول وضعیت و به معنای نقص آتش‌بس است. این مقام امارات متحده عربی گفت این حمله علیه یک نیروگاه هسته‌ای در طول آتش‌بس است. ام اس ناو بدون اشاره به هویت این مقام امارات متحده عربی نوشت تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل اتاوا از ابوظبی تأکید کرد. آنیتا آناند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خواند و گفت کانادا در کنار امارات است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه ما ادامه دهد با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد و افزود امارات به خودی خود از جایگاه و توان اثرگذاری مستقلی برخوردار نیست با پشتوانه واشنگتن و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. کوثری تاکید کرد همسایگان را رعایت کرده ایم و می‌خواهیم آنها را از دامن اسرائیل نجات دهیم. جروسالم پست از احتمال تشدید حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی گزارش داده. در این گزارش آمده حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات براکه در شرایطی که آتش‌بس همچنان شکننده توصیف می‌شود، نگرانی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به دنبال گسترش منطقه‌ای جنگ است و میخواهد با این حملات تنش را در منطقه افزایش دهد.
3: حمله عبور از خط قرمز سیاسی و امنیتی بوده، ولی حتی اگر ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که از نظر فنی به قلب تأسیسات هسته‌ای آسیبی نزده باشه، ولی این پیامش بسیار بسیار واضح بوده که جنگ در حقیقت به زعم جمهوری اسلامی از میدان ایران و اسرائیل و امریکا و آبهای خلیج فارس داره به زیر ساختهای هسته‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس اثر میگذاره و این در حقیقت داره همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید حتی وقتی اتحادیه اروپا به شدیدترین لحنی این رو تقویت میکنه. وزیر خارجه کانادا، کشوری که تا الان کوشش کرده بود بسیار بسیار بی‌طرف بمونه و در مورد هیچ کدوم از این مسائل صحبتی نکنه، با اون شدت لحن صحبت میکنه، در حقیقت داره به ما نشون میده که سطح تهدید از یک درگیری نظامی داره به صورت یک تهدید امنیتی در میاد. وقتی پدافند هوایی تقویت میشه، ما انتظار این رو باید داشته باشیم که هماهنگی اطلاعاتی میان امریکا و اسرائیل و امارات متحده عربی و حتی عربستان بیشتر بشه و این در حقیقت داره به ما نشون میده که بازدارندگی رو این کشورها دارن سعی میکنن که فعالتر بکنن، اما این نسبت به میزان نابخردی جمهوری اسلامی چیزی رو عوض نمی کنه. چون جمهوری اسلامی همون جوری که باز هم در گزارش ها ما دیدیم وقتی اسماعیل کوثری نماینده مجلس میاد میگه که امارات اگر بخواد با امریکا همکاری بکنه ما بیشتر مورد حمله قرارش میدیم، یعنی اصلا اینها هیچ گونه منطق نظامی رو نمیپذیرن. اگر نیاز به مداخله یا تخاصم دارید با ایالات متحده درگیر بشید، و به امارات چه مربوط میشه این وسط. ولی به نظر من اینها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه و از آب گلالود ماهی بگیره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و تایید کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیما هم همچنان ادامه دارد. بهار صحراییان وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. صحراییان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار، برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارشی بر اساس اظهارات شهود به ضرب و شتم، تجاوز و آزار روانی بازداشت شدگان در ایران پرداخته و نوشته این اقدامات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حاضر است تا کجا پیش برود. در این گزارش به شهادت چند زندانی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل استناد شده که از تجاوز، ضرب و شتم و تهدید جنسی علیه بازداشت شدگان از جمله نوجوانان با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان خبر می‌دهند. دیلی میل همچنین نوشته دو پرستار بیمارستان رجایی تهران پس از درمان معترضان زخمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت تحت شکنجه و تجاوز گروهی قرار گرفتند. ایران اینترنشنال بیشتر گزارش از بازداشت و تجاوز به پرستاران در جریان اعتراضات دیما منتشر کرده بود. رقیه رضایی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر می گوید گزارش دیلی میل روایت تفصیلی تکان دهنده ای از نقص شدید حقوق بشر و رویه بسیار خطرناک است که از 48 سال پیش در دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی شروع شده.
4: خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره، از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه، از شبنم مددزاده فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی فعال محیط زیست اشاره میکنه، از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید مبنی بر اینکه پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایتی این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی های اعتراضات. تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن. حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرص های ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز شده تا امروز ادامه داشته، در واقع در دستگاه امنیتی و نظام عدلیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله، کاری کرده دست ماموران امنیتی، بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون، به وظیفه خودشون که حفظ نظام عمل بکنن.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو میگوید نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده. واکنش‌ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سپهبد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شدند خبر داد. به گزارش آکسیوس، کوبا از سال 2023 تا کنون پهپادهای تهاجمی با قابلیت‌های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری در سراسر این جزیره مستقر کرده. آکسیوس با استناد به اطلاعات طبقه بندی شده مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی را از تهران خریده. بر اساس این گزارش، هرچند واشنگتن در حال حاضر هاوانا را تهدید فوری نمی‌داند، اما خرید این پهپادها می‌تواند تهدید محسوب شود. وزیر خارجه کوبا در واکنش به گزارش آکسیوس گفت هاوانا نه تهدید به جنگ می‌کند نه به دنبال آن است. برنو رودریگز آمریکا را به ساخت پرونده دروغین برای توجیه تحریم‌ها و احتمال مداخله نظامی متهم کرد. رودریگز گفت کوبا صرفاً در چارچوب منشور سازمان ملل برای دفاع مشروع آماده می‌شود، اما به طور مستقیم خرید پهپادها را تایید نکرد. در همین حال کارلوس گیمنز نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در شبکه ایکس نوشت پهپادهای ایرانی ممکن است در کوبا مستقر شده باشند. گیمنز با اشاره به پهپاد شاهد 136 تاکید کرد جمهوری اسلامی از این پهپادهای ارزان و دوربرد برای حملات انتحاری و عملیات شناسایی استفاده می‌کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. چرا موضوع خرید احتمالی پهپاد از ایران برای آمریکا حساس تلقی شده؟
5: از کوبا، از سال 1962 که روسیه موشک‌های خودش در کوبا مستقر کرد و اون بحران موشکی رو در اون سال‌ها ایجاد کرد و در واقع آمریکا و روسیه تا سرمرز جنگ با هم دیگه پیش رفتن، موضوع کوبا و اینکه مثلا دشمنان آمریکا از اونجا استفاده کنن برای مستقر کردن نیروهای نظامی یا تجهیزات نظامی که یکی از نقاط مرجع در تفکرات امنیتی ایالات متحده هست و هر نوع تجهیزی در کوبا در آمریکا با جدیت بسیار زیادی دنبال میشه، از نظر افکار عمومی آمریکا بسیار مهم هست. حالا تا الان حداقل میشه گفتش که در خصوص اینکه کوبایی ها از ایران پهپاد گرفتن، هیچ منبع معتبری تا الان غیر از خبر آکسیوس خبری رو منتشر نکرده که مثلا این اتفاق افتاده. در خصوص ونزوئلا در طی سالهای گذشته بحث زیادی بود در خصوص اینکه کارشناسای نظامی جمهوری اسلامی در ونزوئلا حضور دارن یا حتی در خصوص نقل و انتقالات نظامی صحبت میشه، ولی در مورد کوبا بسیار بسیار در این زمینه اطلاعات کمی وجود داره. ولی خب با توجه به شرایط حساسی که بین ایران و آمریکا وجود داره و احتمال دوباره آغاز جنگ و آتش بس شکننده که وجود داره، طرح مسئله کوبا و اگر این خبر درست باشه میتونه که به هر حال در خصوص توجیه پذیر کردن حمله نظامی به ایران و جنگ با ایران در داخل آمریکا نقش مهمی ایفا کنه. توجه به این که خب کوبا 90 مایل با آمریکا فاصله داره 145 کیلومتر و از این جهت خب خیلی حیاتی هست و با نگرانی جدی قطعا دنبال میشه این خبرها.
0: اگر گزارش‌های مربوط به استقرار پهپادهای ایرانی در کوبا صحت داشته باشه چه پیامدهایی خواهد داشت به معماریان؟
5: اسامی در طی ماه گذشته این مسئله رو ثابت کرده که یک جنگ نامتقارن رو با آمریکا جلو میبره و بارها تهدید کرده که به هر حال مقامات آمریکایی در خاک آمریکا امن نخواهند بود. اگر چنین چیزی درست باشه که تا الان خبرش حداقل منابع مستقل تاییدش نکردن، اون موقع خب برای ایالات متحده یک نگرانی بسیار بزرگ امنیتی ایجاد میکنه. در طی هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در خصوص که کوبا هدف بعدی هست صحبت کرده بودن، ممکن استش که چنین خبرهایی یا چنین گمان زنی هایی در واقع مبنای این تهدیداتی باشه که آقای ترامپ مطرح کردن یا دیگر مقامات آمریکایی. ولی در نهایت خب تاثیرش روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، چون که این پیام را صادر خواهد کرد که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که اگر که لازم بشه یا اگر توانش داشته باشن تا خاک آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن، خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار بدن، که از این جهت خب پیامدهای امنیتی نظامی و سیاسیش بسیار زیاد هست و میتونه که ایالات متحده در یک موقعیتی قرار بده که بخواد که عملیاتی رو انجام بده که تا الان ممکن استش که انجام نداده باشه. و زل افکار عمومی داخلی آمریکا هم یک چنین اتفاقی اگر ثابت بشه، اگر مشخص بشه که واقعیت داره و همچنین موضوعاتی یعنی اتفاق افتاده، یعنی پهپادها دوباره رفته و اونجا مستقر شده، میتونه که در از نظر افکار عمومی میتونه که متقاعد کنه که اگر حمله ای صورت میگیره ایران برای دفاع از خاک آمریکا هست، که این کاملا موضوع متفاوتی است با جنگ که در طی دو سه ماه گذشته رخ داده. در جنگی که در دو سه ماه گذشته در ایران بوده، بسیاری در آمریکا که مخالف جنگ هستن از جمله طرفداران آقای ترامپ، اینها میگن که این جنگ به ما مرتبط نمیشه، جنگ ما نیستش و خواستار این هستن که جنگ تموم بشه. ولی اگر مسئله کوبا درست باشه و مسئله این باشه که برای تهدید خیلی نزدیک است به خاک آمریکا، میتونه این از نظر افکار عمومی، از نظر وضعیتی که توجیه جنگ داره، وضعیت یعنی موضع جدیدی رو ایجاد بکنه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما. روزنامه دی استرالیان از همکاری پژوهشی دانشگاه موناش با دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. همکاری که به فناوری‌های حساس شبکه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط میشه. همزمان گاردین استرالیا گزارش داده نام یک استاد دانشگاه ملبورن کنار محمد باقر قالیباف در یک مقاله علمی ثبت شده. مواردی که بار دیگه بحث نگرانی‌های امنیتی و پژوهشی درباره همکاری دانشگاه‌های استرالیا با جمهوری اسلامی را مطرح کرد. برای بررسی ابعاد تازه این ارتباط همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، گزارش روزنامه دی استرالیان درباره همکاری دانشگاه موناش با دانشگاه صنعتی شریف دقیقاً چی میگه؟
6: سیما، اونطور که روزنامه دی استرالیان گزارش داده، دانشگاه موناش در شهر ملبورن که خب یکی از 8 دانشگاه برتر و پژوهش محور استرالیا هستش، در پروژه‌ای درباره ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق استرالیا با یک استادیار دانشگاه صنعتی شریف همکاری پژوهشی داشته. دانشگاه صنعتی شریفی که خب به خاطر ارتباطش با برنامه موشکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده. به نوشته این گزارش، این پروژه با حمایت مالی نهادهایی مثل آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا، وزارت تغییرات اقلیمی و سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا انجام شده، روی فناوری تمرکز داره که در تثبیت شبکه‌های برق مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد داره. سرپرست این پروژه محمد حسن روانجی، پژوهشگر سابق فوق دکترا در دانشگاه موناشه که حقوقش در استرالیا از محل کمک هزینه آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا پرداخت می‌شده. بر اساس این گزارش، خودش محمد حسن روانجی که اقامت دائم استرالیا رو هم داره، در ژانویه 2023 به عنوان استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار شد و همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری شبکه دانش منش مقالات مشترکی رو منتشر کرده. بهروز بهرانی مدیر عامل شرکت استرالیایی گریدزینگ هستش، استارتاپی هستش که در حوزه نرم افزارهای انرژی های تجدیدپذیر فعال هستش. در سال 2025 هم حدود 953,000 دلار کمک هزینه از آژانس انرژی های تجدیدپذیر استرالیا دریافت کرده. محمد حسن روانجی و بهروز بهرانی بین سالهای 2022 تا 2026 دست کم 17 مقاله مشترک رو منتشر کردن که در اونها آقای روانجی وابستگی سازمانی خودش به دانشگاه شریف رو ذکر کرده. البته به نوشته دی استرالیان هیچ نشانه ای هم وجود نداره که این دانشگاهیان قوانین استرالیا رو نقض کرده باشن.
0: و گزارش گاردین استرالیا درباره محمد باقر قالیباف و یک استاد دانشگاه ملبورن، ماجرای اون چیه علیرضا؟
6: خب گاردین هم در یک گزارش جداگانه‌ای از ثبت نام عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن استرالیا در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در یک مقاله علمی خبر داده. به نوشته گاردین، آقای عباس رجبی فرد ریاست مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن رو بر عهده داره که 7 سال پیش اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، در اونجا مشغول به کار بوده. هرچند آقای رجبی فرد گفته که بدون اطلاعش یا رضایتش نامش به عنوان هم نویسنده این مقاله در کنار محمد باقر قالیباف ثبت شده بوده. در این گزارش اومده که عباس رجبی فرد و محمد باقر قالیباف هر دو به عنوان نویسندگان این مقاله در ماه مارس 2023 این مقاله رو با عنوان تبیین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و بازسازی اقتصاد اجتماعی منتشر کردن. رجبی فرد گفته که بعد از اطلاع از این موضوع به صورت رسمی خواستار حذف نام خودش از مقاله شده، نام او هم از نسخه منتشر شده حذف شده. عباس رجبی فرد تاکید کرده که هیچ همکاری، ارتباط یا مقاله مشترکی هم با محمد باقر قالیباف یا سپاه پاسداران نداشته، حتی از روند نگارش و ارسال مقاله هم بی اطلاع بوده و اینا در حالی هستش که وزیر خارجه استرالیا سال 2023 به 30 دانشگاه استرالیا نامه نوشت و خواستار تعلیق و توقف همکاری با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و دانشگاه ها شد.
0: ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متامفتامین در مکزیک خبر داد و اعلام کرد در این عملیات بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه، هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به نام ال خاردین رو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شد. در پی تشدید بحران اقتصادی در بولیوی، همزمان با اعتراضات روز جهانی کارگر نسبت به شرایط معیشتی در این کشور، اتحادیه مرکزی کارگران به همراه معلمان و کشاورزان خواستار اعتصاب سراسری و نامحدود برای فشار بر دولت و تحقق مطالباتی از جمله افزایش 20% حداقل دستمزد شدند. الیزابت تسرکوف، روزنامه‌نگاری که توسط کتائب حزب الله عراق روبوده شده بود، در گفتگو با العربیه گفت محمد باقر السعدی در سوءقصد علیه دونالد ترامپ نقش داشته و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های او را در اختیار FBI قرار داده. او همچنین گفت السعدی در ترور و ربودن فعالان عراقی هم نقش داشته و فعالیت‌هایش با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام می‌شده. به گزارش تسرکوف، اسدی در ترکیه بازداشت، بعد به FBI تحویل داده شده، بخش جرائم رو مقابل یک مأمور مخفی FBI پذیرفته. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه گفت اگر نقش محمد باقر السعدی در سوء قصد علیه دونالد ترامپ اثبات شود، معادلات منطقه به صورت جدی‌تر بازبینی و فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد.
7: اگر نقشش اثبات بشه، من از اگر استفاده میکنم، معادلات منطقی به صورت جدیتر بازبینی میشه و بخشی از هشت شعبی یعنی کتایب حزب الله به عنوان ابزار عملیات تروریستی و فرامرزی جمهوری اسلامی توسط امریکا مشخص میشه و فشار امریکا رو بر رژیم جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد و هزینه رو برای جمهوری اسلامی در واقع به بار خواهد آورد. اما خب به هر حال علی سیستانی مخالف منحل کردن هشت شعبی هست، فتوا داده و در واقع به بهانه داعش درست شده، ولی هدف اصلی هشت شعبی حفظ هلال شیعی هست و کمک به رژیم تهران در صورت خطر، در مواقع خطر. و الان هم میبینید که در این شرایط که رژیم تهران به شدت منزوی، آبرو باخته، بی اعتبار و از نظر جهانی تهدید محسوب میشه، هشت شعبی در خیابان‌های تهران نمایش دارن و خب سپاه قدس هم سالهاست که توسط گروه‌های تروریستی در امریکای لاتین توسعه پیدا کرده و این شبکه تحت فرماندهی و هماهنگی سپاه قدس عملیات خودش رو انجام میده. و اینها من حیث المجموع میخوام بگم که رفتار استریک جمهوری اسلامی است برای بقا، یعنی ساختاری که برای بقا میجنگه و خرید زمان میاد تکیه بر تروریسم میکنه. جمهوری اسلامی با کمک تروریسم به قدرت رسیده، با تکیه بر تروریسم به قدرت ادامه داده و الان هم با جنگ در واقع از صحنه خارج میشه و این رفتارهای تهاجمی و غیر قابل پیش بینی هم رفتارهای یک رژیم یاغی است که در داخل نمیتونه بحران رو کنترل بکنه، در خارج از کشور پناه میبره به کارهای غیر قابل پیش بینی و ایجاد ناامنی و فشار روانی. ولی خب این نشون دهنده یک رژیم دچار فرسایش شده و رژیم ضعیف و فرسوده معمولا این کار رو انجام خواهد داد و این شکست امنیتی برای رژیم تهران در مقابله با ایالات متحده.
0: در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی مردم در ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس این بار در منطقه گلندل دست به تجمع زدند تا به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کنند.
8: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندل گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاوید نامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودن که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستن و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ایرانیان مقیم ونکوور کانادا در اعتراض به صدور احکام اعدام و قطعی اینترنت برای همبستگی با مردم ایران تجمع کرد.
9: جمع شدیم در ونکوور و در سراسر دنیا، ایرانیان خارج از ایران با صدای عزیزامون زندانیان سیاسی در داخل ایران و عزیزایی که در خطر اعدام هستن بتونیم صدای اونا باشیم، بتونیم عوام مردم دنیا بگیم که تا
10: ته اتفاقات ناگواری داخل ایران داره میفته و متاسفانه صدای اونا ویج جا رسیده نیست. و باید خدمت رو عرض کنم شدن اعتماد دارم که بعد از 18 دی ما ما ایرانیان دیگه اون ایرانیان سابق نیستیم و نمیدونیم باشیم. ما تعهدی داریم که این انقلاب شیر و خورشید رو به پایان برسونیم و همینجوری که همیشه شعار دادیم و میدیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، میمونیم تا پایان این انقلاب شیر و خورشید که به پیروزی برسه. پاینده ایران، جاوید شاه.
11: که در کنار مردم ایران بیستن، صدای آنان را بشنوند و از حق مردم برای آزادی و حقوق انسانی.
12: ما اینجا جمع شدیم و همیشه هم جمع خواهیم شد تا وقتی که این رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. به حمایت از مردممون که الان هفته هاست اینترنت ندارن، هفته هاست که صداشون قطع شده از تمام دنیا و ما اینجا همیشه پشتیبان مردم خواهیم بود. به یاد ستاره ربیعی که یکی از جاویدنامه‌مون هستش، ما اینجا امروز تجمع کردیم و امیدواریم که دنیا صدای ما رو بشنوه.
13: من میخوام بگم که مردم ایران جا نزنین، عقب نرین، ما هستیم، وایسادیم تا آخر و اون آخر اصلا دور نیست، خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنین. به مردم ایران درود میفرستم، ما پشتتون هستیم تا ابد تا همیشه.
0: هشت صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین خبرها با شما خواهیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام
0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مرد

0: چت‌بات‌ها خیلی ارزان تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: بره بره، من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به این بکن.
4: بریم.
6: اومدم، پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملن ایو
8: بروکسل،
4: لس آنجلس،
8: کلگری،
6: بلی،
9: کنگری آمریکا،
10: بیروت،
11: تامن.
9: با ما بمانید.
12: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
13: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
12: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
14: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
12: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: این گزارشی که نیویورک تایمز کمی پیش منتشر کرده میگه که نه، صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه در عراق داشته اسرائیل، و اون هم از زمانی بسیار طولانی تر. به گفته نیویورک تایمز اولین پایگاه اسرائیل حدود 2 سال پیش در غرب عراق ایجاد شده بوده و از اون پایگاه در همون جنگ 12 روزه هم اسرائیل بسیار استفاده کرده. اهدافی هم که داشته این پایگاه ها گفته یک بخشیش برای این بوده که پشتیبانی کنن، یک بخشیش هم میگه برای این بوده که در واقع مسیر پروازی پهپادهای اسرائیلی رو حتی به ایران کوتاه کنن، و همچنین جاهای دیگری رو از همون سال 2024 که پایگاه اول ایجاد شده بود در واقع نقاط دیگری رو پیدا بکنن که بشه از اونجا به جمهوری اسلامی از طریق عراق حمله کرد. تا الان یک پایگاه رو خب مشخصا گفته شده که کشف شده و درباره‌اش صحبت شده. درباره اینکه پایگاه دوم در کجای عراق هست باید گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده، فقط نیویورک تایمز گفته که این پایگاه وجود داره.
1: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
2: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان، کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم، یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: با توجه به این که این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برک حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره، و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این طرح رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مصداق همین موضوعه. تو همون مقطع دیما هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول برداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که تو این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداش رو جبران کنه، اومده بهشون کالا برگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا

0: در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه و هزاری هم شما بخوای رقم کالابرگ رو رشد بدی مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالابرگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از دو رقم داره به سه رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی ارزشتر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه. بزرگترین کمکی که الان دولت میتونه به بنگاه‌های اقتصادی بکنه، چه اونی که داره با 4 تا کارمند کار میکنه، چه اونی که یک شرکت بزرگ با یک تشکیلات عریض و طویله، اینه تمام اینها مشکل سرمایه در گردش دارن، بیاد براشون یک خط اعتباری تعریف بکنه که اینها بتونن با اون وامی که با نرخ پایینه، با دوره بازگشت خیلی طولانی مدته، بتونن نهادهای تولیدشون رو بخرن که اصطلاحاً این تولید از بین نره و خطهای تولید نخوابه. راه بعدی این که بیاد بیمه مالیات اینا رو یه مقدار کمکشون بکنه. الان دولت دقیقاً داره مثل شرایط صلح با این شرکت‌ها رفتار میکنه، نه بهشون تخفیف میده، نه تخصیص میده و نه اصلا گذشتی میکنه، هیچی. میگه بیمه مالیات رو باید سر جا و در لحظه به من پرداخت بکنی. و مسئله سوم دیگه هم کسی اینه که در تمام کشورهای دنیا این تئوری وجود داره که حفظ اشتغال قطعاً بسیار مهمتر از ایجاد اون شغل بعد از بحرانه، تقریباً یه هزینه میتونیم بگیم 3/4. بنابراین دولت اگر بتونه با این سیاست‌های حمایتی و متمرکز با تاکید بر بخش تولید کار انجام بده، طبیعتاً میتونه تا حد خیلی کمی مدیریت بحران بکنه و شاید جلوی بیکاری‌های آینده رو بگیره.
1: ببخشید جناب، عذر میخوام، چند میلیون تومان برای چند گیگ؟ این سوالیه که این روزا بسیاری از شهروندان داخل ایران وقتی با دلالای اینترنت پرو تماس میگیرن میپرسن. سوالی که کمی بعد از یک اتفاق بزرگ مطرح شد. کدوم اتفاق؟ این تصویر پشت سر من و تصاویر مشابهش رو احتمالاً تا امروز چند باری دیدید. نت بلاکس، وبسایت ناظر بر دسترسی اینترنت جهانی، تقریبا هر روز داره نمودار مشابهی رو منتشر میکنه و از گاه شمار خاموشی اینترنت در ایران میگه. امروز 79 روزه که مردم ایران اینترنت ندارن. تو این نمودار یه لحظه خاص هست، لحظه‌ای که اگه به معنای اون عمیق فکر کنیم نفسمون بم میاد. این لحظه رو میگم، این سقوط که همزمان با اون کسب و کار و درآمد زندگی بسیاری از ایرانی ها هم باهاش سقوط کرد. لحظه خاموشی اینترنت در 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی. باقی ماجرا رو خودتون دیگه زندگی کردین. این گوشه ای از روایت های شما از زندگی در تاریکی.
2: من یه دختر 17 سالم که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم.
3: از تهران پیام میدم. اینترنت هر گیگ 500 تومنه. اونم کند و با قطع و وصلی شدید.
4: اصلا من اینترنتم که بخرم، کانفینگم که بخرم. من خودم تنو باشم، بقیه نباشم، تبلیغ من به دردی کسی نمیخوره.
1: خاموشی اینترنت تو ایران وارد 12th هفته خودش شده و همونطور که در صحبت‌های شهروندان ایرانی شنیدین، یه بازار سیاه برای فروش اینترنت پرو به وجود اومده. اینترنت پرو یا حرفه‌ای عنوانیه که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از محدودیت‌های گسترده مطرح کردن. طرحی که قرار بود به بعضی از شرکت‌ها، خبرنگارها، کسب و کارها و افراد خاص دسترسی کم فیلترتر به اینترنت بین المللی بده. حالا اما خبر آنلاین از شکلگیری یه بازار غیررسمی برای ثبت نام و فروش اینترنت پرو خبر داده. بر اساس این گزارش دلالا یه چیزی بین 2 تا 8 میلیون تومان از متقاضیان میگیرن و بعد اونها رو به عنوان کارمند شرکتها یا اصناف ثبت میکنن تا بتونن اینترنت پرو بگیرن. پولهایی که انتقالشون از طریق کارت به کارت و امکان پیگیری حقوقی نداره. اما با این پولی که شهروندا میدن چی گیرشون میاد؟ تازه اگه به اینترنت وصل بشن. طبق گزارش اقتصاد نیوز برخی شهروندها برای 50 گیگ اینترنت باید 2,000,000 تومان پول بدن. این البته برای یه دسترسی معمولیه، برای تلگرام و واتساپ به عنوان مثال. برای دسترسی‌های بیشتر گفته شده باید تا 8,000,000 تومان هم پول بدن و در ضمن این دسترسی محدودیت روزانه 5 گیگابایتی هم داره. برای درک این عددها مجبورم بازم عدد بگم. وقتی حداقل حقوق در ایران ماهی 15 یا 16 میلیون تومنه، معنیش اینه که یه نفر یا یه خانواده اگه اون دسترسی 8,000,000 تومانی رو بخواد، مجبور یه چیزی بیشتر از نصف درآمدش رو برای وصل شدن به اینترنت محدود پر از قطعی صرف کنه. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و طبقاتی کردنش حالا یه بازار سیاه به وجود آورده که عده‌ای از اون دارن سود کلان میبرن. اما مهمترین بخش این داستان آدمایی هستن که زندگیشون به اینترنت گره خورده. نت بلاکس میگه اختلال اینترنت تو ایران هر روز 30 تا 40 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت مستقیم زده. با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم این عدد به 80 میلیون دلار در روز میرسه. اما پشت این عددها فقط نمودار و آمار نیست. پشتش فروشنده‌ایه که مشتری نداره، دانشجوییه که به کلاسش وصل نمیشه، زنیه که پیج فروشش از کار افتاده و خانواده‌ای که ارتباطش با عزیزانش قطع شده. این میون زنان ایرانی شاید بزرگترین قربانیان خاموشی اینترنت تو ایران باشن. زنانی که اینترنت براشون راه تنفس اقتصادیشون بوده. زنانی که بدون دفتر و دستک و سرمایه آنچنانی برای تأمین معیشت خودشون و خانواده‌شون کار میکردن. یکی لباس میفروخته، یکی آشپزی میکرده، یکی کلاس آنلاین داشته، یکی با یه پیج ساده هنر دستش رو به هموطناش عرضه میکرده. برای بیشتر این زنها اینستاگرام یک شبکه اجتماعی نبود، محل کسب و کارشون بود. طبق گزارش وبسایت اقتصادی بورس و بازار که تحولات اقتصاد ایران رو رصد میکنه، تا قبل از خاموشی اینترنت حدود 46% کاربران اینستاگرام در ایران زن بودن. این یعنی بیش از 21 میلیون زن از این شبکه اجتماعی در ایران استفاده میکردن. معنی این عددها اینه که وقتی اینترنت و اینستاگرام محدود میشه، فقط یه شبکه اجتماعی از دسترس خارج نمیشه، بخش بزرگی از مسیر درآمدزایی زنان هم قطع میشه. خسارت‌های اقتصادی به کنار، قطع اینترنت تو ایران برای بسیاری از شهروندان مشکلات روحی و روانی زیادی ایجاد کرده و به تعاملات اجتماعیشون ضربه زده. خیلی از اینترنت برای تماس صوتی و تصویری با عزیزانشون در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کردن. با قطع اینترنت این بگو به خندهای راه دوری که به خیلی ها روحیه و امید می‌داد، حالا جاشو به استراب و استرس دائمی و افسردگی و تنهایی داده. برای بعضی از شهروندان قطع دسترسی به اینترنت به معنای حذف شدن از جریان زندگی و از جامعه است. در آخر برای جمع‌بندی وضعیت اینترنت تو ایران، باز مجبورم متاسفانه فعلا به همین تصویر تاریک برگردم و یادآوری کنم که پشت این خط میلیون ها آدم ایستادن. آدم هایی که بخشی از کار، زندگی و ارتباطشون با یک جهان قطع شده. شهروندانی که حالا از جامعه جهانی یک درخواست بزرگ دارن، اینکه صدای اونها باشن و کمک کنن که سیاهی سایه این حکومت و خاموشی اینترنت برای همیشه از سر ایران و مردمش گذر کنه.

رها همان ماهی کوچولوی صمد بهرنگی است که از حوضچه و جویبار کوچک فیروزآباد مسیر سخت و سنگلاخی را طی کرد و به دریای بیکران تهران و دانشگاه تهران رسید.

8 صبح 28 اردیبهشت بیننده آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو گفت نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده. واکنش‌ها به آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سه پهپاد که از حریم هوایی عراق وارد شدند خبر داد. گزارش‌ها از احتمال استقرار پهپادهای شاهد در کوبا. همزمان هاوانا با وجود رد خرید پهپاد انتحاری از جمهوری اسلامی گفت این کشور برای دفاع مشروع آماده می‌شود.

0: همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد در روزهای آینده ایران پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب العجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت دست نیافتن به توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می‌افتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر مرتبط با جمهوری اسلامی را در صفحه تروث سوشال خود منتشر یا بازنشر کرد. او در پستی تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد که در پس زمینه اون نقشه خاورمیانه به مرکزیت ایران قرار دارد. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت مانند ترسیم حرکت نیروهای نظامی به سمت ایران طراحی شده. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن را بازنشر کرد که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی به جمهوری اسلامی منتشر کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه خبر داد. آکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته‌های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. پیش از این CNN هم گزارش داده بود ترامپ روز شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیشرو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کنه. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن بنیامین نتانیاهو شامگاه یک شنبه با رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌ها این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل صورت گرفته بیش از نیم ساعت به طول انجامیده. و لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار از سرگیری اقدام نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شد. گراهام گفته ادامه بسته‌ماندن تنگه هرمز و تلاش آمریکا برای رسیدن به توافقی که به گفته او هرگز حاصل نخواهد شد جمهوری اسلامی را قوی تر می کند. گراهام هدف حاکمان فعلی ایران را نابودی اسرائیل و دشمنی با آمریکا دانست و از ترامپ خواست فشارها برای تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
1: مشخصا آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. این که مرتبا از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، این که از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، این که منتظر هستش که به هر حال نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه، در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده و اینها تماماً مجموعه ای است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره، برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ و آمریکا میخواد میایید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه‌ای هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل‌هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشان میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی‌ها به اون میپیوندن. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو گونه که خودش میخواد ببره جلو.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر ترامپ صرفا تهدیدات لفظی یا رجزخوانی رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه‌ای است که میخواهد یادآوری کند زمان برای جمهوری اسلامی به ساعت صفر رسیده و باید تصمیم بگیرد.
2: به نظر من پیام‌های اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا صرفاً جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش می‌کنه این پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه: اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه، گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملا در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت‌های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین‌المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه، بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
0: وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه سپهبد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان عربستان سعودی شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم برای پاسخ به هر گونه تلاشی در جهت نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان عربستان سعودی را اتخاذ و اجرا خواهد کرد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خواند. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی امروز به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای چه از سوی عامل اصلی چه از طریق یکی از مزدوران آن صورت گرفته باشد، نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها، بی‌توجهی جنایتکارانه به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود سپهبد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از پهپادها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری MS ناو به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی نوشت حمله پهپادی به نیروگاه هسته براکه که اون کشور رو تشدید غیرقابل قبول وضعیت به معنای اون نقض آتش بس تونسته بود دانسته. این مقام امارات متحده عربی گفت این حمله علیه یک نیروگاه هسته‌ای در طول آتش بس است. MS ناو بدون اشاره به هویت این مقام امارات متحده عربی گفت تا کنون جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل از این کشور تأکید کرد. آنیتا آناند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خواند و گفت اتاوا در کنار ابوظبی است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به خودی خود از جایگاه و توان اثرگذاری مستقلی برخوردار نیست و با پشتوانی واشنگتن و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. کوثری افسوده جمهوری اسلامی همیشه مراعات همسایگان را کرده، حالا نیز می‌خواهد آنها را از دامن اسرائیل نجات دهد. اورشلیم پست نوشته حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی می‌تواند نشانه از افزایش فشار جمهوری اسلامی بر کشورهای خلیج فارس و پیامی درباره گسترش دامنه اهداف تهران در منطقه باشد. اگرچه هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، این تحلیل احتمال می‌دهد حکومت ایران یا نیروهای نیابتی وابسته به آن در این حمله نقش داشته باشد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی می‌گوید جمهوری اسلامی با اقدامات خود به دنبال گسترش منازعات در منطقه است.
3: حمله عبور از خط قرمز سیاسی و امنیتی بوده، ولی حتی اگر ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که از نظر فنی به قلب تأسیسات هسته‌ای آسیبی نزده باشه، ولی این پیامش بسیار بسیار واضح بوده که جنگ در حقیقت به زعم جمهوری اسلامی از میدان ایران و اسرائیل و امریکا و آبهای خلیج فارس داره به زیر ساختهای هسته‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس اثر میگذاره و این در حقیقت داره همون جوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، حتی وقتی اتحادیه اروپا به شدیدترین لحن این رو تقویت میکنه. وزیر خارجه کانادا، کشوری که تا الان کوشش کرده بود بسیار بسیار بی‌طرف بمونه و در مورد هیچ کدوم از این مسائل صحبتی نکنه، با اون شدت لحن صحبت میکنه، در حقیقت داره به ما نشون میده که سطح تهدید از یک درگیری نظامی داره به صورت یک تهدید امنیتی در میاد. وقتی پدافند هوایی تقویت میشه، ما انتظار این رو باید داشته باشیم که هماهنگی اطلاعاتی میان امریکا و اسرائیل و امارات متحده عربی و حتی عربستان بیشتر بشه و این در حقیقت داره به ما نشون میده که بازدارندگی رو این کشورها دارن سعی میکنن که فعالتر بکنن، اما این نسبت به میزان نابخردی جمهوری اسلامی چیزی رو عوض نمی کنه. چون جمهوری اسلامی همون جوری که باز هم در گزارش ها ما دیدیم، وقتی اسماعیل کوثری نماینده مجلس میاد میگه که امارات اگر بخواد با امریکا همکاری بکنه ما بیشتر مورد حمله قرارش میدیم، یعنی اصلا اینها هیچ گونه منطق نظامی رو نمیپذیرن. اگر نیاز به مداخله یا تخاصم دارید با ایالات متحده درگیر بشید، به امارات چه مربوط میشه این وسط. ولی به نظر من اینها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه و از آب گلالود ماهی بگیریم.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و تایید کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دی ماه هم همچنان ادامه دارد. بهار صحراییان وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. صحراییان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در شیراز است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار، برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری که جان باخته را به 10 سال حبس تأثیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده. وزیر خارجه کوبا انتشار گزارش‌ها مبنی بر خرید پهپاد از جمهوری اسلامی را رد کرد. برنو رودریگز در این حال تکذیب این خبر در این حال گفت کشورش صرفاً در چارچوب منشور سازمان ملل برای دفاع مشروع آماده میشه. خبرگزاری آکسیوس پیشتر گزارش داده بود کوبا از سال 2023 تا کنون تعدادی پهپادهای تهاجمی با قابلیت‌های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری در سراسر این جزیره مستقر کرده. آکسیوس با استناد به اطلاعات طبقه بندی شده مدعی شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد انتظامی از جمله پهپادهای شاهد از تهران خریده. در همین حال کارلوس گیمنز نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در شبکه ایکس نوشت پهپادهای ایرانی ممکن است در کوبا مستقر شده باشند. گیمنز با اشاره به پهپادهای شاهد 136 تاکید کرد جمهوری اسلامی از این پهپادهای ارزان و دوربرد برای حملات انتحاری و عملیات شناسایی استفاده می کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی می گوید اگر جمهوری اسلامی واقعا به کوبا تجهیزات نظامی داده باشد این پیام را منتقل می کند که تهران در صورت لزوم آماده هدف قرار دادن خاک ایالات متحده است.
4: اسلامی در طی ماه گذشته این مسئله رو ثابت کرده که یک جنگ نامتقارن رو با آمریکا جلو میبره و بارها تهدید کرده که به هر حال مقامات آمریکایی در خاک آمریکا امن نخواهند بود. اگر چنین چیزی درست باشه که تا الان خبرش حداقل منابع مستقل تاییدش نکردن، اون موقع خب برای ایالات متحده یک نگرانی بسیار بزرگ امنیتی ایجاد میکنه. در طی هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در خصوص که کوبا هدف بعدی هست صحبت کرده. ممکن استش که چنین خبرهایی یا چنین گمان زنی هایی در واقع مبنای این تهدیداتی باشه که آقای ترامپ مطرح کردن یا دیگر مقامات آمریکایی، ولی در نهایت خب تأثیرش روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، چون که این پیام را صادر خواهد کرد که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که اگر که لازم بشه یا اگر توانش داشته باشن تا خاک آمریکا رو مورد حسابات قرار بدن، خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار بدن، که از این جهت خب پیامده امنیتی نظامی و سیاسیش بسیار زیاد هست و میتونه که ایالات متحده در یک موقعیتی قرار بده که بخواد که عملیاتی رو انجام بده که تا الان ممکن استش که انجام نداده باشه. و ذره افکار عمومی داخلی آمریکا هم یک چنین اتفاقایی اگر ثابت بشه، اگر مشخص بشه که واقعیت داره و همچنین موضوعاتی یعنی اتفاق افتاده، یعنی پهپادها به کوبا رفته و اونجا مستقر شده، میتونه که در از نظر افکار عمومی میتونه که متقاعد کنه که اگر حمله صورت میگیره ایران برای دفاع از خاک آمریکا هست، که این کاملا موضوع متفاوتی است با جنگ که در طی 2 سه ماه گذشته رخ داده. در جنگی که در 2 سه ماه گذشته در ایران بوده، بسیاری از در آمریکا که مخالف جنگ هستن از جمله طرفداران آقای ترامپ، اینها میگن که این جنگ به ما مرتبط نمیشه، جنگ ما نیستش و خواستار این هستن که جنگ تموم بشه. ولی اگر مسئله کوبا درست باشه و مسئله این باشه که برای تهدید خیلی نزدیک است به خاک آمریکا، میتونه این از نظر افکار عمومی، از نظر وضعیتی که توجیه جنگ داره، وضعیت یعنی موضع جدیدی رو ایجاد بکنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متامفتامین در مکزیک خبر داد و اعلام کرد در این عملیات بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه، هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به نام ال خاردینی رو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شد. در پی تشدید بحران اقتصادی در بولیوی، همزمان با اعتراضات روز جهانی کارگر نسبت به شرایط معیشتی، اتحادیه مرکزی کارگران به همراه معلمان و کشاورزان خواستار اعتصاب سراسری و نامحدود برای فشار بر دولت و تحقق مطالباتی از جمله افزایش 20% حداقل دستمزدها شدند. گزارش‌های تازه رسانه‌های استرالیایی ایجاد ابعاد تازه‌ای از ارتباط دانشگاه‌های این کشور با نهادها و چهره‌های جمهوری اسلامی را آشکار کرده. روزنامه دی استرالیان از همکاری پژوهشی دانشگاه موناش با صنعت شریف خبر داده، همکاری که به فناوری‌های حساس شبکه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط میشه. همزمان گاردین استرالیا گزارش داده نام یک استاد دانشگاه ملبورن کنار محمد باقر قالیباف در یک مقاله علمی ثبت شده، مواردی که بار دیگه بحث نگرانی های امنیتی و پژوهشی درباره همکاری دانشگاه های استرالیا با جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن در این باره همراه منه. علیرضا، ابتدا به گزارش روزنامه استرالیان بپردازیم. درباره همکاری دانشگاه موناش با دانشگاه صنعتی شریف دقیقاً چی میگه این گزارش؟
5: خب سیما، در استرالیا یک بار دیگه نگرانی ها درباره همکاری های علمی دانشگاه های این کشور با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. خب اون هم در شرایطی که دولت استرالیا در بیش از 2 سال گذشته بارها نسبت به چنین ارتباط هایی هشدار داده. حالا 2 گزارش جداگانه از روزنامه های دی استرالیان و گاردین دوباره این بحث رو به صدر اخبار آورده، گزارش هایی که این بار فقط به روابط دانشگاهی معمول هم محدود نمیشن، موضوع فناوری های حساس و حتی ارتباط نام مقام های ارشد جمهوری اسلامی با دانشگاه های استرالیا رو مطرح میکنن. روزنامه دی استرالیان گزارش داده که دانشگاه موناش که یکی از مهمترین دانشگاه های پژوهش محور در استرالیا هست، در پروژه‌ای درباره شبکه برق و انرژی تجدیدپذیر با یک استادیار دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشته. دانشگاه شریف که خب به دلیل ارتباطش با برنامه موشکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده. نکته‌ای که باعث حساسیت این گزارش شده فقط مربوط به همکاری با دانشگاه صنعتی شریف نیست، بلکه اون ماهیت فناوری مورد استفاده در این پروژه هستش، فناوری که برای تثبیت شبکه برق مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده. اما این گزارش میگه که از تکنیک‌های مشابه اون در سامانه‌های برق نافهای جنگی آمریکا هم استفاده میشه. بر اساس این گزارش، محمد حسن روانجی پژوهشگر سابق دانشگاه موناش و که اقامت دائم استرالیا رو هم داره، بعد از بازگشت به ایران همکاری پژوهشی خودش رو با دانشگاه موناش ادامه داده و همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری این شبکه این دانشگاه دست کم 17 مقاله مشترک رو منتشر کردن. با این حال روزنامه دی استرالیان تاکید میکنه که هیچ نشانه‌ای وجود نداره که این پژوهشگران قوانین استرالیا رو نقض کرده باشن. همزمان گاردین استرالیا هم در یک گزارش جداگانه نوشته که نام عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی به عنوان نویسنده مشترک یک مقاله علمی ثبت شده بوده. عباس رجبی فرد که ریاست مرکزی رو بر عهده داشته که سالها پیش اسحاق قالیباف پسر محمد باقر قالیباف در اونجا مشغول به کار بوده، او گفته که بدون اطلاع یا رضایتش نامش وارد این مقاله شده، بعداً هم خواستار حذف نامش شده و هر ارتباط یا همکاری با قالیباف و سپاه پاسداران رو هم رد کرده. و اهمیت این گزارش‌ها از این جهات هستش که خب باعث نگرانی دولت استرالیا درباره امنیت پژوهش و انتقال فناوری‌ها و نفوذ خارجی در دانشگاه ها هستش، موضوعی که باعث شده سناتور پیمان وزیر خارجه استرالیا در سال 2023 از بیش از 30 دانشگاه استرالیا بخواد که همکاری های مشترک با نهادهای جمهوری اسلامی رو متوقف و تعلیق بکنه.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا همراه من بودی. و سپاس از همراهی شما با من و همکارانم. 9 صبح تهران با مجموعه ای از آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما خواهیم بود. ترامپ میگوید زمان برای رهبران تهران رو به پایان است. نتانیاهو گفت چشم به ایران برای هر سناریویی آماده.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
3: باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان‌ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال، عتبه اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار صندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. هشدار مجدد ترامپ به جمهوری اسلامی. ترامپ گفته زمان برای جمهوری اسلامی در حال پایانه و اگه پیشنهاد بهتری برای توافق ندن، بسیار شدیدتر از قبل مورد حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ گفته حکومت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع تصمیم بگیره وگرنه چیزی از اونا باقی نمیمونه. این تازه ترین هشدار ترامپ به جمهوری اسلامیه، درست بعد از تماس 30 دقیقه‌ای امروزش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. ترامپ قرار روز سه‌شنبه هم با اعضای ارشد تیم امنیت ملیش تشکیل جلسه بده تا درباره ایران تصمیم بگیره. تصمیمی که حالا برای گرفتنش به شدت تحت فشاره. چون جمهوری اسلامی نه فقط نشانه از توافق با آمریکا از خودش نشون نداده، بلکه روز یکشنبه در اقدامی تهاجمی به امارات و عربستان حمله پهپادی کرد، یا خود سپاه یا نیابتیاش. با سپهپاد که دو تای اونا هدف قرار گرفتن به امارات حمله کردن. یکی از پهپادا به ژنراتور برق نیروگاه برکه امارات اصابت کرد، کاری بسیار خطرناک. ساعتی قبلا وزیر دفاع عربستان اعلام کرد، وزارت دفاعشون، که سپهپاد رو که از سمت عراق وارد عربستان شده بودن سرنگون کردن. در واقع سپاه و نیابتیاش در یک روز به امارات و عربستان حمله پهپادی کردن. اما حمله پهپادی سپاه پاسداران به نیروگاه اتمی برکه، ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی در حالی به نیروگاه اتمی امارات حمله کرده که خودش هم یه نیروگاه اتمی در این طرف خلیج فارس داره، و این یعنی بردن ایران، منطقه و مردم بوشهر به سمت یک فاجعه هسته‌ای. من با اطمینان بالایی معتقدم امارات در مقابل این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی خودش، به نیروگاه اتمی بوشهر حمله نمی‌کنه. اونا دیوانه نیستن. ولی فرض کنید اگر امارات می‌خواست به این حمله پاسخ بده و به نیروگاه اتمی بوشهر متقابلا حمله می‌کرد، با این وضعیت افتضاح پدافند جمهوری اسلامی چه اتفاقی می افتاد؟ فقط ظرف چند ساعت یه فاجعه اتمی می تونست در بوشهر، ایران و منطقه خلیج فارس رخ بده. اگه امارات جواب می داد و همین کار سپاه رو می کرد، همین الان که با شما صحبت می کنم می تونست در خلیج فارس یه فاجعه اتمی رخ بده. درست به همین دلیله که بقای جمهوری اسلامی نه فقط تهدیدی علیه مردم ایران و کشور ایرانه، بلکه تهدیدی علیه مردم منطقه و جهان و امنیت منطقه و جهانه. اما نیروگاه اتمی برکه کجاست و چرا سپاه به اون حمله کرد؟ نیروگاه اتمی برکه در غرب ابوظبی و در نزدیکی مرز امارات و قطره. ظرفیتش 5600 مگاوات، بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر. نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش 1000 مگاوات، نیروگاه برکه 5600 مگاوات. خیلی هم ارزان‌تر و سریع‌تر از نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شد. در حالی که پرونده نیروگاه بوشهر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از 2000 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشت، اونا با 34 میلیارد دلار در نهایت ساختن، 5 برابرم بزرگتره. آخرش هم این پرونده نیروگاه اتمی بوشهر رسید به تأسیسات هسته‌ای، بمباران شدن تأسیسات فردون، نطنز، اصفهان، و ما حالا فقط یه نیروگاه 1000 مگاواتی از اون هزینه 2 تریلیون دلاری داریم، و یه پرونده هسته‌ای هم روی دست مردم ایران مونده و دو تا جنگ هم به خاطرش راه افتاده و کلی هم تحریم به خاطرش در 23 سال گذشته بر مردم ایران تحمیل شد. امارات به جای همه اینا از همون روز اول که می‌خواست نیروگاه اتمی بسازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ما فقط دنبال تولید برقیم، دنبال غنی‌سازی نیستیم، دنبال برنامه مخفی هسته‌ای هم نیستیم. بنابراین ظرف کمتر از 10 سال نیروگاه هسته‌ایشون رو ساختن با ظرفیتی بیش از 5 برابر نیروگاه اتمی ایران. افتتاحش هم کردن، برقش هم الان استفاده میکنن. آژانس هم کمکشون کرد از نظر فنی و نظارت. نه جنگی علیه خودشون راه انداختن، نه تحریم شدن. این یعنی عقل حکومت داری، چیزی که در جمهوری اسلامی نیست. اما چرا جمهوری اسلامی به نیروگاه برکه حمله کرد؟ به نظرم این حمله هم دلایل راهبردی داره، هم دلایلی که به تحولات این روزهای اخیر مربوطه. حمله به نیروگاه اتمی برکه دست کم 3 دلیل راهبردی و 2 دلیل تاکتیکی داره. مهمترین دلیل راهبردیش اینه که جمهوری اسلامی از همکاری‌های راهبردی امارات و اسرائیل عصبانیه، مخصوصا در این 5 سال که امارات خیلی به اسرائیل نزدیک شده. جمهوری اسلامی از اینی که امارات در سال 2020 با پیوستن به پیمان ابراهیم اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل کرد عصبانیه. امارات اولین کشوری بود که در حوزه خلیج فارس اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل کرد. سفارت خودشو در تل‌آویو باز کرد. سفارت اسرائیل هم در ابوظبی باز شد. و الان معلوم شده که این روابط ظرف 5 سال به شدت گسترش پیدا کرده. در ماه‌های اخیر روابط امارات اسرائیل از لحاظ دفاعی، نظامی و اطلاعاتی خیلی گسترش پیدا کرد. این چرخش بزرگ امارات به سمت اسرائیل به دلیل تهدیدهای خود جمهوری اسلامی بوده، یعنی جمهوری اسلامی کاری کرده که اونا به اسرائیل نزدیک شدن. امارات در جنگ 40 روزه اولین کشور عرب شد که سامانه‌های پدافندی اسرائیل تو خاکش مستقر شد. امارات اولین کشور عرب شد که سربازای اسرائیلی در خاکش مستقر شدن تا از اون کشور در مقابل سپاه پاسداران دفاع کنن. امارات اولین کشور عرب شد که با اسرائیل در مورد حمله هوایی به جمهوری اسلامی همکاری کرد. همه اینا به این دلیل بود که سپاه 40 روز تمام به امارات حمله کرد. امارات یه جا تصمیم گرفت که دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه، جواب بده. اتفاقا دومین دلیلی که الان سپاه به امارات حمله کرده، حتی در دوره که ظاهران آتش بسه، اینی که امارات به لحاظ راهبردی تصمیم گرفته دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنه. یه تصمیم بزرگه. اماراتی‌ها تصمیم گرفتن در مقابل حملات جمهوری اسلامی سپاه بایستن، دیگه چشم پوشی نکنن. و الان ما میدونیم که در جنگ 40 روزم اماراتی‌ها به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب دادن با حمله هوایی، از جمله به لاوان. سومین دلیل حملات اخیر سپاه و نیابتیاش به امارات چیزیه که من بارها گفتم، اسمشو گذاشتم عقده دبی. جمهوری اسلامی حرص اماراتو داره. اینی که چرا اونا یه مدل حکومتی موفقن، چرا مردمشون راضین از حکومت، چرا دنیا بهشون احترام میگذاره، و مهمتر از اون از نظر اکثریت مردم ایران هم اونا سیستم حکومتیشون قابل احترامه. اکثر مردم ایران وقتی میرن دبی و برمیگردن، دبی رو تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن. رونق دبی، رفاه و رضایت مردم دبی، این چیزیه که خیلی از ایرانی‌ها وقتی میبینن اون رو با وضعیت ایران مقایسه میکنن که نه رونق اقتصادی داره، نه مردم در رفاهن و نه رضایتی از حکومت دارن. مردم این رو مدام تو سر مقامات جمهوری اسلامی میزنن که مردم امارات حتما حاکمای خوبی داشتن، حاکمای عاقلی داشتن که وضع زندگیشون اینه، و ما در ایران حتما حاکمای بیکفایت و دزد و فاسدی داشتیم که وضعیتمون الان اینه. این مقایسه‌ای که مردم ایران میکنن، این برای مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه باعث شده عقده‌ای بشن، عقده دبی و اماراتو دارن که بهش حمله میکنن. شما این عقده دبی رو هم در حمله سپاه و نیابتی ها به نیروگاه اتمی برکه میبینید، هم در مجری صدا و سیما که میگه من به سمت پرچم امارات تیراندازی میکنم، چون حسشون اینه که امارات چرا اینقدر برای مردمش و مردم ایران دوست داشتنیه و نماد عقل حکومت داریه و ما جمهوری اسلامی نیستیم و کسی ما رو دوست نداره و حتی از ما متنفرن.
1: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
2: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده هم
1: تشکیل خط نشانه.
2: بله بس پرچم امارات رو بگیرم.
1: احسنت.
2: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس
2: آتش
1: با نام و یاد الله آتش
2: یا الله.
1: عالی.
0: این نشانه رفتن به سمت امارات چه با کلاشینکوف مجری تلویزیون و چه با پهباد سپاه و نیابتیا نشانه حسادت به دبی و عقده دبی داشتنه. چرا دبی موفق بوده و احترام جلب کرده ولی من جمهوری اسلامی نتونستم احترام جلب کنم و مردم ایران و مردم منطقه از من متنفرن؟ اما جدای از این سه دلیل راهبردی، دست کم دو دلیل تاکتیکی هم احتمالاً پشت این عملیات روز یک شنبه به نیروگاه برکه امارات. دلیل اول اینه که روز جمعه نشست بریکس در هند بود و اختلاف جمهوری اسلامی امارات مانع بیانیه مشترک شد، اون بیانیه که جمهوری اسلامی میخواست. جمهوری اسلامی به گروه بریکس فشار می آورد که حملات آمریکا و اسرائیل محکوم کنن و امارات رو شریک حمله می دونست، ولی امارات جمهوری اسلامی رو به حمله متهم می کرد. نتیجه این که جمهوری اسلامی نتونست اون بیانیه رو که میخواست از نشست بریکس در هند بگیره. و بدتر اینی که همون روز جمعه ناراندرا مودی نخست وزیر هند رفت امارات و بعد از دیدار با محمد بن زاید رئیس امارات، شراکت راهبردی دفاعی هند و امارات رو اعلام کرد و نخست وزیر هند حملات جمهوری اسلامی به امارات رو محکوم کرد.
3: ما حملات به امارات متحده را محکوم می کنیم. نحوه هدف قرار گرفتن امارات به هیچ شکل قابل قبول نیست.
0: نگاهی به این تصاویر و مجموعه روابط امارات با قدرت های مثل آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا، روسیه، هند، چین نشون میده امارات روز به روز به کشوری تبدیل میشه که در دنیا با این کشور، با رهبرانش و با مردمش با احترام بیشتری برخورد میکنن، در حالی که جمهوری اسلامی کاری کرده که به اسم ایران آسیب زده، موقعیت جهانی ایران و ایرانیان رو تخریب کرده، مقاماتش مورد احترام دنیا نیستن و به موقعیت مردم ایران هم در دنیا آسیب زده. این یه دلیل. یه دلیل دیگه که به نظرم در حملات روز یک شنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه بی تأثیر نبوده این بود که روز شنبه پلیس امارات در همکاری با پلیس چین و آمریکا 276 نفر رو از کسایی که در کار غیرقانونی رمز ارز بودن بازداشت کرد. و این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی برکه که میتونست یک فاجعه ای بشه یاش به نیروگاه اتمی برکه بی تأثیر نبوده این بود که روز شنبه پلیس امارات در همکاری با پلیس چین و آمریکا 276 نفر رو از کسایی که در کار غیرقانونی رمز ارز بودن بازداشت کرد. و این حمله دیوانوار سپاه به نیروگاه اتمی برکه که میتونست یک فاجعه ای بشه میتونه ناشی از خشم سپاه

0: داده میکرد و بخش زیادی از شرکت های پوششی سپاه و صرافی های مرتبط با سپاه و شبکه های مالی سپاه در امارات دبی بودند. و امارات از روزی که تصمیم گرفت که با جمهورسالم معاشات نکنه داره با آمریکا در این مورد همکاری میکنه. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اخیراً گفته که امارات و همسایه های جنوبی ایران که یه زمانی محل کارهای مالی غیرقانونی سپاه بودن الان دارن اطلاعات کارهای غیرقانونی سپاه رو در اختیار آمریکا قرار میدن. این از دلایل حمله سپاه به نیروگاه برک. اما از نظر نتایج این حمله به امارات و حمله پهبادی به عربستان به چه نتایجی منجر میشه؟ اول اینی که به نظرم حملاتی از این دست امارات رو به اسرائیل نزدیکتر میکنه و عربستان رو دست کم از جمهوری اسلامی دورتر میکنه. همکاری نظامی و اطلاعاتی و سیاسی امارات با اسرائیل رو بیشتر میکنه. تجربه نشون داد این حملات باعث مرعوب شدن عربستان و امارات نمیشه. برعکس احتمال ورود امارات به فاز تهاجمی تر علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه و احتمال مشارکت مستقیم امارات در حملات بعدی آمریکا و اسرائیل بیشتر میشه و عربستان هم ممکنه مثل جنگ 30 روزه به بعضی از حملات جمهوری اسلامی جواب بده و حتی به هشت شبی در خاک عراق حمله کنه که قبلا هم کاری کرده. سوم اینه که این نوع حملات باعث میشه کشور عربی حوزه خلیج فارس و کل 22 کشور عربی در مقابل جمهوری اسلامی متحدتر بشن. کما اینکه میبینیم که به تدریج کل جهان عرب داره در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال از سوریه اخراج شد و مهمترین متحدش در جهان عرب یعنی سوریه را دست داد. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق که روزی مهمترین سفارت در سوریه بود الان کاملا بسته است. در حال اخراج شدن از لبنان هم هستن. دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و علیه جمهوری اسلامی رسما به سازمان ملل شکایت کرد. حتی عراق هم که الان تنها کشور عربیه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره از اقدامات جمهوری اسلامی شاکیه. همین دیروز وزیر نفت جدید عراق گفت صادرات نفت ما از تنگه هرمز به دلیل بسته شدن این تنگه از سمت جمهوری اسلامی از 93 میلیون بشکه در ماه مارچ رسیده به حدود 10 میلیون بشکه در ماه آوریل و در حالی که بیش از 90% درآمد و بودجه عراق به صادرات نفت وابسته است.
1: احنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا.
2: ما قبلا ماهانه 93 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر میکردیم اما در ماه گذشته این رقم به حدود 10 میلیون بشکه رسید. برای جبران بخشی از صادرات رو از مسیر شمال و از کرکوک به بندر جیهان انتقال دادیم. حدود 200 هزار بشکه در روز و برنامه داریم صادرات از جیهان رو به 500 هزار بشکه در روز برسونیم. اما به خاطر شرایط امنیتی شرکت‌های نفتی اقلیم کردستان رو ترک کردن. اگر جنگ ادامه پیدا کنه صادرات به وضعیت قبل بر نمی گرده و فقط با پایان جنگ امکان بازگشت وجود داره.
0: بعد از حملات روز یکشنبه سپاه و نیابتیاش به نیروگاه اتمی برکه و عربستان، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این نوع حملات که با هدف مرعوب کردن امارات و عربستان و همسایه های جنوبی و دنیا صورت میگیره آیا جواب میده؟ به نظرم نه. هدف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینه که بگن ما همونطور که در داخل جمهوری اسلامی حاضر شدیم هزاران تن رو بکشیم، الان هم حاضریم به هر دیوانه بازی دست بزنیم، از جمله حمله به نیروگاه اتمی، تا به دنیا بگیم ما دیوونه ایم و با ما طرف نشید، وگرنه با دیوونه بازی منطقه و جهان رو به فاجعه میکشیم، حتی ممکنه به نیروگاه اتمی هم حمله کنیم. اما به نظرم یه فرقی داره. برخلاف زندگی فردی اجتماعی که کسی رو که بیمار روانیه به بیمارستان میبرن و کمکش میکنن که درمان بشه، در روابط بین‌الملل اینطور نیست. در روابط بین الملل اگر ببینن یه حکومتی دیوونه است و دیوونه بازی در میاره، درمانش نمی کنن، گردنشو میزنن، سرنگونش میکنن و رهبران دیوونش رو یا می

0: کشن یا محاکمه و مجازات میکنن. و اگر به خاطر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اعدامشون نکنن، حتما محاکمه و مجازاتشون میکنن و اونا رو میندازن زندان تا بپوسن. سرنوشت دیکتاتورای مثل صدام و میلوسویچ نشون میده دنیا به دیوونه ها اجازه دیوونه بازی نمیده. سرنوشت بن لادن نشون میده دیوونه بازی و حملات به برج‌های تجارت جهانی و تلاش برای معروب کردن دنیا آخرش میشه این که نیروهای ویژه آمریکا از تو مخفیگاه میکشنش بیرون، میکشنش، جنازه‌ش هم میندازن توی اقیانوس. در عالم روابط بین الملل دیوونه بازی در بیاری و دنیا رو تهدید کنی، هر کی باشی میکشنت، ابوبکر بغدادی باشی میکشنت، قاسم سلیمانی باشی میکشنت، هنیه و سنوار باشی پیدا میکنن میکشنت، نصرالله و عماد مغنیه باشی میکشنت، خامنه ای و هر فرمانده دیگه ای از جمله وحیدی و قالیباف و ذوالقدر هم باشی پیدات میکنن و میکشنت. نمیبرنت تیمارستان. تجربه آمریکا و اسرائیل در کشتن تعداد زیادی از کسایی که روزی مدعی دیوانه بازی در خاورمیانه بودن این رو ثابت میکنه. و فرمانده های باقی مانده و فعلی سپام که دستور حمله به نیروگاه اتمی امارات رو دادن، به احتمال زیاد به زودی به سرنوشت کسانی دوچار میشن که قبل از اونا دیوانه بازی در آوردن و یکی یکی کشته شدن و خبر مرگشون رو ترامپ اعلام کرد. اینا که بالاتر و مهمتر از خامنه‌ای و سلیمانی که نیستن.
1: ایران's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. Last night at my direction, the United States military.
2: شب گذشته به فرمان من ارتش ایالات متحده با انجام عملیاتی دقیق بزرگترین تروریست جهان قاسم سلیمانی را از میان برد.
0: اما قبل از اینکه امروز اسامی جاویدنامه رو بخونم یه نکته بگم. یه ویدیوی دیدم از جشن تولد 18 سالگی یکی از جاویدنامه که اگر زنده میموند و توسط جمهوری اسلامی کشته نمیشد الان 18 سالش بود. این ویدیو و متنی که پدر و مادر این جاویدنامه عزیز برای تولد 18 سالگیش نوشته بودن خیلی دردناک بود. به یه موضوع عمومی هم مربوط میشد که من مدت هاست دارم دربارش فکر میکنم و اون 18 سالگیه و خیلی از جاویدنامه عزیز ما که در همین محدوده سنی کشته شدن. 18 سالگی سنیه که خیلی از افراد اون رو سکوی پرتابی برای زندگیشون میدونن. 18 سالگی معمولا در ایران سن دیپلم گرفتنه، سن به دانشگاه رفتنه، سن نتیجه گرفتن از سالها درس خوندنه، سنیه که پدر و مادرها فکر میکنن درس بچهشون به پایان رسیده و بچهشون حالا میتونه به سمت گامهای مهمتر زندگیش بره، به سمت دانشگاه، به سمت کار، به سمت ازدواج. و جمهوری اسلامی در کشتار دیما جان بسیاری از عزیزان جاویدنامو در همین سن گرفت. کودکان، نوجوانان، میانسالا و کهنسالایی که از مردم ایران در این بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ کشته شدند، حتما عزیز کسی بودند. برای زندگیشون هزار برنامه داشتن. ولی کشته شدن نوجوانا و جوانا که هزار آرزو داشتن جنایت تلختری بود. جاویدنامه‌ای ما که کشته شدن، هم زندگی و آرزوهاشون برای خودشون ازشون گرفته شد، هم زندگی تمام عزیزا و بستگانشون از اون به بعد دیگه اون زندگی قبلی نشد. نه فراموش میکنیم، نه میبخشیم. اما اسامی جاویدنامه‌ای امروز و از شما میخوام که به نشانه احترام اگه براتون ممکنه و مایلید بلند شید یا هر جور که دوست دارید ادا احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رمضان جنت نژاد، 48 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید خوشچین، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین ثابت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد حسین پور، 27 ساله، 19 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید سهرابیان، 19 دی، فلک گاز رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش علیجانی 51 ساله پدر دو فرزند 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام خدیجه علیپور 18 دی کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا علی المؤمنی 37 ساله 19 دی ملایر عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نرگس علمی 30 ساله نخبه رشته ژنتیک 21 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان آقاجری سامانی 27 ساله 18 دی مجروح شده 26 بهمن جانفدا شده فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهیار کاکازاده 17 ساله 17 ساله 17 ساله دانش آموز 18 دی پرند عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد مهدی کاظمی 40 ساله پدر 3 فرزند زهرا 18 ساله حسین 13 ساله و یلدا 9 ساله 18 دی نیشابور عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی کاظمی 24 ساله 18 دی کرج عزیز و فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام زهرا کاظمی 29 ساله 19 دی فلک پنجم فردیس کرج عزیز در آغوش همسرش جانفدا شد اما نیروهای سرکوبگر پیکرش رو ربودن و بعدها پیکرش در کهریزک پیدا شد یاد همشون گرامی نمی بخشیم نه فراموش میکنیم ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخل است.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
4: ما دو گونه وطن داریم، یکی آن که میان دریای مازندران و خلیج فارس است و وطن دوم ما وطنی است که در آفاق ذهن ما خانه دارد، وطنی آراسته و فرح بخش که میتوان بدان سرفراز بود و در بستر امن آن جای گرفت. وطن خاکی ما پیوسته در معرض آفات است و وطن معنوی ما برعکس از گزند باد و باران و دستبرد ویرانگر حوادث در امان. گنجی است که از آن ماست، آفتابی است که پیوسته میتابد، زنده و پایدار است. بر ماست که این وطن را زیباتر و تابناکتر کنیم.
5: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
6: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
7: یک جمله آرامش پیش از طوفان،
8: آرامش قبل از طوفان.
9: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
10: جمهوری اسلامی ایمنی بزرگترین از حماس.
11: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
12: شاید رده های حاکمیتی.
13: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
14: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
15: پای ایرانیان در خیابان های استوکهلم،
16: ایرانیان مقیم برلین،
17: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
18: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت،
19: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه،
20: هر روز در معرض اعدام هستن.
21: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
22: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
23: صدای جاوید نامانی هستند که در ایران صداشون رو بستن.
24: برای وطنمون و برای مردممون.
25: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به بدبختی، نه به بی‌پولی.
26: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
27: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
28: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
29: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست.
30: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
31: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
32: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

لوح صبح تهران با رویدادهای روز و آخرین واکنش‌ها به تحولات ایران همراه شما ایم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو گفت نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده. واکنش‌ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سپهپاد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شدند خبر داد. تهدید علیه استارلینک در شبکه خبر جمهوری اسلامی. کارشناس تلویزیون حکومتی از احتمال انفجار در مدار فضایی برای ایجاد اختلال در اینترنت ماهواره‌ای گفت. در ادامه، در واکنش به سه روز حملات مرگبار به کیف، اوکراین با حدود 600 پهپاد روسیه را هدف قرار داد.

0: همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اینکه زمان در این مقطع حیاتی است نوشت جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نمی ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد در روزهای آینده ایران پیشنهاد تازه‌ای ارائه کند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب العجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته ترامپ در گفتگو با او تاکید کرده در صورت دست نیافتن به توافق جمهوری اسلامی باید از آنچه برایش اتفاق می افتد بترسد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه خبر داد. آکسیوس نوشته رد بسیاری از خواسته های ترامپ از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای معنادار گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. پیش از این CNN هم گزارش داده بود ترامپ روز شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا در مورد مسیر پیش رو در جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کنه. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن بنیامین نتانیاهو شامگاه یک شنبه با رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌ها این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل صورت گرفته بیش از نیم ساعت طول کشیده.
1: مشخصا آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. اینکه مرتبا از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، اینکه از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، اینکه منتظر هستش که به هر حال نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه، در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده و اینها تماماً مجموعه‌ای است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ و آمریکا میخواد میایید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا تمام اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه ای هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل‌هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشون میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی ها به اون میپیوندند. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو گونه‌ای که خودش می‌خواد ببره جلو.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر ترامپ صرفاً تهدیدات لفظی یا رجزخوانی رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه‌ای است که می‌خواهد یادآوری کند زمان برای جمهوری اسلامی به ساعت صفر رسیده و باید تصمیم بگیرد.
2: به نظر من پیام‌های اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا صرفاً جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش می‌کنه این پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه. اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه، گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملا در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت‌های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه، بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
0: وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد صبح یک شنبه سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می دارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم برای پاسخ به هر گونه تلاش در جهت نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان خود را اتخاذ و اجرا خواهد کرد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد، آن را اقدامی تروریستی خواند. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای چه از سوی عامل اصلی چه از طریق یکی از مزدوران آن صورت گرفته باشد نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها و بی‌توجهی جنایتکارانه به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود سه پهپاد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از پهپادها به یک مولد برق خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری MSNAV به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی نوشت حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه تشدید غیر قابل قبول وضعیت به معنای نقض آتش‌بس بوده. MSNAV بدون اشاره به هویت این مقام امارات متحده عربی گفت تا کنون جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی، تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل اتاوا از ابوظبی تأکید کرد. آنیتا آناند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفت کانادا در کنار امارات است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به خودی خود از جایگاه و توان اثرگذاری مستقلی برخوردار نیست و با پشتوانه واشنگتن و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. کوسری افزود جمهوری اسلامی همیشه مراعات همسایگان را کرده، حالا هم می‌خواهد آنها را از دامن اسرائیل نجات دهد. اورشلیم پست نوشته حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی میتواند نشانه از افزایش فشار جمهوری اسلامی بر کشورهای خلیج فارس و پیامی درباره گسترش دامنه اهداف تهران در منطقه باشد. اگرچه هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، این تحلیل احتمال می‌دهد حکومت ایران یا نیروهای نیابتی وابسته به آن در این حمله نقش داشته باشند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با اقدامات خود به دنبال گسترش جنگ در منطقه است.
3: حمله عبور از خط قرمز سیاسی و امنیتی بوده، ولی حتی اگر ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که از نظر فنی به قلب تأسیسات هسته‌ای آسیبی نزده باشه، ولی این پیامش بسیار بسیار واضح بوده که جنگ در حقیقت به زعم جمهوری اسلامی از میدان ایران و اسرائیل و امریکا و آبهای خلیج فارس داره به زیر ساختهای هسته‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس اثر میگذاره و این در حقیقت داره همون جوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، حتی وقتی اتحادیه اروپا به شدیدترین لحنی این رو تقویت میکنه، وزیر خارجه کانادا، کشوری که تا الان کوشش کرده بود بسیار بسیار بیطرف بمونه و در مورد هیچ کدوم از این مسائل صحبتی نکنه، با اون شدت لحن صحبت میکنه، در حقیقت داره به ما نشون میده که سطح تهدید از یک درگیری نظامی داره به صورت یک تهدید امنیتی در میاد. وقتی پدافند هوایی تقویت میشه، ما انتظار این رو باید داشته باشیم که هماهنگی اطلاعاتی میان امریکا و اسرائیل و امارات متحده عربی و حتی عربستان بیشتر بشه و این در حقیقت داره به ما نشون میده که بازدارندگی رو این کشورها دارن سعی میکنن که فعالتر بکنن، اما این نسبت به میزان نابخردی جمهوری اسلامی چیزی رو عوض نمی کنه، چون جمهوری اسلامی همون جوری که باز هم در گزارش ها ما دیدیم، وقتی اسماعیل کوسری نماینده مجلس میاد میگه که امارات اگر بخواد با امریکا همکاری بکنه ما بیشتر مورد حمله قرارش میدیم، یعنی اصلا اینها هیچ گونه منطق نظامی رو نمیپذیرن. اگر نیاز به مداخله یا تخاصم دارید با ایالات متحده درگیر بشید و به امارات چه مربوط میشه این وسط، ولی به نظر من اینها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه و از آب گلالود ماهی بگیریم.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و تایید کرد بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دی ماه هم همچنان ادامه دارد. بهار صحراییان وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. صحراییان وکیل بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان در فارس است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار، برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارشی بر اساس اظهارات شهود به ضرب و شتم، تجاوز و آزار روانی بازداشت شدگان در ایران پرداخته و نوشته این اقدامات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حاضر است تا کجا پیش برود. در این گزارش به شهادت چند زندانی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل استناد شده که از تجاوز، ضرب و شتم و تهدید جنسی علیه بازداشت شدگان از جمله نوجوانان با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان خبر می‌دهند. دیلی میل همچنین نوشته 2 پرستار بیمارستان رجایی تهران پس از درمان معترضان زخمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت، تحت شکنجه و تجاوز گروهی قرار گرفتند. ایران اینترنشنال پیشتر گزارشی از بازداشت و تجاوز به پرستاران در جریان اعتراضات دیما منتشر کرد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید گزارش دیلی میل روایت تفصیلی تکان دهنده ای از نقض شدید حقوق بشر و رویه ای بسیار خطرناک است که از 48 سال پیش در دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی شروع شده.
4: خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره، از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه، از شبنم مددزاده فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی فعال محیط زیست اشاره میکنه، از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است، روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید، مبنی بر اینکه پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایتی این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن، ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی های اعتراضات. تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن، حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرص های ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز شده تا امروز ادامه داشته، در واقع در دستگاه امنیتی و نظام عدلیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله، کاری کرده دست ماموران امنیتی بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون، به وظیفه خودشون که حفظ نظام عمل بکنن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. نتانیاهو گفت نگاهمان به ایران است و برای هر سناریویی آماده ایم. واکنش‌ها به آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی رخ داده. ریاض از رهگیری سه پهپاد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شدند خبر داد. کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهدید می‌کند با یک انفجار در فضا می‌توان برای خدمات اینترنت ماهواره‌ای سالینگ ایجاد اختلال کرد. این کارشناس تأکید دارد چنین انفجاری بسیار ساده تر از حمله به کشورهای دیگر عبور از سامانه های پدافندی است.
5: اون داره با ماهواره هایی که کاربری دو جانبه داره، تجاری و نظامی، نگفته من کاربری نظامی دارم، شلیک نمی کنه که، نظامیش اطلاعاتیه، میتونه این فرست استرایک استابیلیتی اقدامی پیش دستانه رو با رصدی که داره داشته باشه، در تمام اقیانوس آرام رصد داره. اقدامات جنگی علیه دیتا نمیتونی جلوش انجام بدی، یعنی وقتی تو ماهوارت تو مدار لئوه، تو نمیتونی به اون صورت پارازیت بندازی، نمیتونی به اون صورت اختلال درست کنی یا دیتا شنود کنی. تو اون مدار هر بحران و هر تنشی کلن در جو اتفاق بیفته دچار یک سلسله بحران‌های دیگه ای میشه که ممکنه یک ساعت دیگه، چند هفته دیگه یا چند ماه دیگه اتفاق بیفته.
6: یکی وقتی یادم میخوام بحثت کامل بشه تو
5: دیگه. یکی از بحران‌هایی که در وضعیت عادی سال‌های آینده ما با مدار فضایی و لئو داریم زباله‌های فضایی یکی از این ماهواره‌ها میمونه. حالا شما فرض کنیم به هر دلیلی یک اتفاقی در این مدار بیفته، اتفاقی که از نوع اختلال باشه یا هر چیز دیگه ای، خودش به این زنجیره دامن میزنه و هزینه توسعه فضایی اونقدر بالاست،
7: یعنی
5: اونقدر
7: یه چیزی بالاست، انفجار یه چیزی پخش و پلا میشه، میخورن به هم دیگه، یکی از مدار در بیاد و اون یکی ها میخوره، یه همه چی دیگه به هم ور میشه.
5: و این اتفاق خیلی ساده تر از مثلا عبور از چندین تا سامانه پدافندی و زدن مثلا یک کشوری در یک جایی و خیلی ساده تر این اتفاق میفته و دچار واقعا یک بحرانی در فضا ممکنه بشه.
6: یعنی در واقع به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود سامانه پدافندی رو رد بکند به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه کل این در واقع زیر ساخت ماهواره
5: رو نکلش از... یک بحرانی است، شروع کننده یک بحرانی باشه،
6: میتونه خیلی تاثیر بذاره. بسیار خوب.
0: مهدی ساری میفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب ساری میفر، نظرتون درباره این گفتگو چیه؟ از نظر فنی ایجاد اختلال گسترده در شبکه اینترنت ماهواره استارلینک از طریق انفجار یا عملیات در فضا امکان پذیره؟ چنین اقدامی چه پیامدهایی برای سایر ماهواره‌ها و ارتباطات جهانی داره؟
8: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. به طور کلی اینکه یک انفجاری در مدار پایین در مدار لئو که حدود چند صد کیلومتر بالاتر از سطح زمین اتفاق بیفته و یک ماهواره یا مجموعه از ماهواره‌های نزدیک رو از کار بندازه امکان پذیره، اما برای اینکه یک منظومه بزرگی مثل استارلینک رو از کار بیفته قطعا نه، چون استارلینک ده ها هزار ماهواره داره. یعنی اگه بخوایم کسی بخواد با یک انفجاری استارلینک رو از کار بندازه یا منظومه های شبیه اون رو از کار بندازه، باید توجه کنیم که این انجام انفجار در فضای کار بسیار پرهزینه و فاجعه آمیز و خارج از کنترله. فقط استارلینک نیست که در مدار لئو چیزی حدود 10,000 تا ماهواره داره، ماهواره های دیگه ای هستن که بخش زیادی از در حقیقت زندگی روزمره مردم در همه دنیا بهش وابسته است، اهم از ماهواره های تحقیقاتی، ماهواره های علمی، ماهواره های هواشناسی و غیره. همینطور شرکای جمهوری اسلامی هم هستن. برای مثال چین در برنامه منظومه ماهواره خود دو تا برنامه منظومه ماهواره‌ای داره، یکی دولتی یکی خصوصی، که در مجموع تا الان 700 ماهواره در مدار قرار دارن در همون مدارها با همون ارتفاعی که در این ویدیو گفته شد. و برنامه طولانی مدت چین داره که تا این عدد رو به 14,000 تا ماهواره برسونه و اگر اینجا اختلالی ایجاد بشه که در حقیقت زباله هایی ایجاد بشه که در آینده بحران ایجاد بکنه، یکی از اون در حقیقت بعد از آمریکا میشه گفتش که دومین کشور که بیشترین آسیب بهش میرسه چین هست. حتی موارد مشابهی داشتیم که در زمان جنگ سرد البته با انجام انفجارهای هسته‌ای در فضا اتفاق افتاده که هم آمریکا انجام داده هم شوروی انجام داده در دهه 1960، که در اونها فقط ماهواره‌ها از بین نرفتن در فضا، بلکه مثلا حتی آثار خیلی شدیدی روی زمین داشته، مدارهای برق از بین رفته، ارتباطات برای مدتی دچار اختلال شده. بنابراین اینطوری نیست که یک انفجاری یا مثلا یه مقداری زباله فضایی در فضا رها بشه و در حقیقت بشه خیلی راحت از زیر بار حقوقیش در رفت. آثارش تمام جهان رو در بر میگیره و تمام جهان رو علیه اون کسی که این اقدام رو انجام داده در حقیقت تحریک میکنه.
0: با توجه به توضیحات شما، این تهدیدها چقدر عملیاتی و واقعی هستن؟
8: بله، این خیلی مهمه که بدونیم که البته این تهدیدها از طرف کشورهای مثل چین، هند همینطور سابقه داشته، روسیه و همینطور کشورهای غربی امکان پذیر هست. اما جمهوری اسلامی سابقه اینو داشته که در آخرین بار شاید میشه در سپتامبر فکر میکنم حدود پاییز دو سال پیش که با ماهواره چمران رو به ارتفاع 550 کیلومتری رسوند، سپاه تونسته یک ماهواره در اون مدار قرار بده. اگر که همچین دستاوردی، یعنی ما موشک قائم صد رو نگاه بکنیم و مثلا یک محموله حدود کمتر از 100 کیلوگرمی رو در فضا، این به هیچ وجه اون چیزی که اینجا ادعا میشه که یک فاجعه جهانی اتفاقا به وجود نمیاره. اصولا کنترل همچین چیزی بسیار سخته، برخلاف اون چیزی که در این ویدیو گفته شد در تلویزیون. انجام چنین عملیات بسیار بسیار پیچیده تره، بسیار سخت‌تر از موشک بالستیک، چون در این ویدیو گفته میشه که پرتاب موشک بالستیک و گذر از سپر موشکی خیلی سخته در مقابل این، در حالی که این اشتباه هست. در حقیقت قدرت‌های فضایی بعد از اینکه بسیاری از مراحل دسترسی به فضا رو طی کردن، تونستن کنترل بکنن یک شی رو در مدار به دقت و مدارها رو جابجا بکنن، به این قابلیت رسیدن که چنین آزمایش‌هایی رو انجام بدن. باز هم تبعاتش اونقدر سنگین بوده برای خودشون که ممنون کردن هم آمریکا هم شوروی. یعنی اصلا میشه گفتش که از نظر فیزیکی حمله به استارلینک در فضا غیر ممکن نیست، اما برای سپاه در سطح عملیاتی و مؤثر خیلی دور از دسترسه. یه مقدار شبیه این در حقیقت ادعای عجیب غریبی که در طول 4-5 سال گذشته به عنوان توانایی نظامی در ابعاد مختلف دیگه سپاه مطرح شده و همه در جنگ 12 روزه و جنگ اخیر دیدیم که دروغی بیش نبود یا سرابی بیش نبود. این هم من فکر میکنم که فقط در حد همین ادعا در برنامه های تلویزیونی خواهد موند و بیشتر از اون کاری براش انجام نمیشه.
0: خیلی مستعانیه. سپاس از شما مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رژینا، کانادا با ما. اوکراین در یکی از بزرگترین حملات پهپادی خود علیه روسیه از آغاز جنگ حدود 600 پهپاد را به 14 منطقه این کشور از جمله مسکو روانه کرد. به گفته مقام‌های روسیه این حمله دست کم 4 کشته 12 زخمی داشته. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه مسکو به اوکراین انجام شد. گزارشی از نوید محمدی.
9: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام‌های روسی گفتند که 3 نفر به شمول یک زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاعی روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در یک سال گذشته خوانده شده است. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
10: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روسها میگوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشکهای دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه میدهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
9: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو، هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4 سال شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی شود. نوید محمدی، لندن.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. حمله گسترده پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه از جمله مسکو، زلنسکی میگه در میدان از مسکو پیشی گرفته. تغییر تو موازنه جنگ و توان بازدارندگی دو طرف ایجاد شده؟
11: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینیم مسئله ای که همکنون این هستش که اون حرکت بازدارندگی و حمله هوایی از که مسکو صاحبش بود و توانشو داشت ازش گرفته شده و اوکراین تونسته از نظر تکنیکی با ساخت این پهپادهای کنونی که به نوعی مهندسی معکوس انجام داده روی پهپادهایی که به اوکراین حمله میکردن تونسته به نوع برتری هوایی رو نشون بده و به این ترتیب برتری هوایی از مسکو گرفته شده و الان مشترک هستن، یعنی هر دو برتری هوایی دارن. نمیتوان گفت که آیا اینها تونستن. به نظر من فقط تاکتیک جنگ است که عوض شده، استراتژی جنگ هنوز به همون شکل پیشین ادامه داره. مسکو میخواد جای بیشتری رو بگیره و اوکراین میخواد جایی رو از دست نده.
0: جناب گوهرزاد، نه تنها تلاش آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تا کنون بی‌نتیجه مونده، حملات متقابل به زیرساخت‌های انرژی پالایشگاه‌ها هم افزایش پیدا کرده. جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله‌ای از فرسایشی شدن بیشتر شده یا همچنان نشانه‌هایی از تلاش دو طرف برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک و پایان جنگ وجود داره؟
11: ببینید، هر دوی پاسخ شما درست است. ببینید، جنگ اول این است که وارد دوران فرسایشی شده. شما وقتی کشور دیگر رو زیر ساختاش رو مورد حمله قرار میده، از جمله این کاری که الان انجام شده که به نفت و گاز و نمیدونم فرودگاه و اینو کارا حمله شده، نشون میده که ما دیگه اون حالت قبل پیشین رو نداریم. ولی از یه طرف هم از نظر اقتصادی هنوز نتوانسته اوکراین این جنگ رو پیروزش بشه، روسیه هم نتوانسته. هر دو تلاش کردن که این جنگ رو به حالت بازدارندگی و فرسایشی در بیارن. در مورد پاسخ به نظر شما که مسئله دوم رو فهمیدین، مسئله دیپلماسی این استش که بله، هر وقت که کشورها به جنگ فرسایشی میرسن، میان به جایی میرن که بتوانن قدرت گفتگو در هنگام توافق رو بالا ببرن. یعنی روسیه میخواد دست بالا رو داشته باشه، کارت برنده رو در دستش باشه، اوکراین هم نمیخواد کارت برنده رو به روسیه بده. به این ترتیب با تمام این دیپلماسی که همش در کار هست و روسیه شاهد بوده که آمریکا دخالت کرده و با امتیازهای بیشتری که آمریکا به روسیه داده در گفتگوها، ما شاهد این بودیم که ناتو، پیمان ناتو حالا قبول میکنه که کلن از نظر امنیتی و از نظر نظامی اوکراین رو تقویت کنه و خواستای اوکراین رو از نظر مالی برقرار بکنه و بهشون بپردازه. آمدن پای ناتو به میان جنگ رو که در حالت فرسایشی داره هل خواهد داد به سوی این که برن دیپلماتیک رو ببینن که آیا میتوانن پس از 4 سال اون مسائل دیپلماتیک رو پیش ببرن یا نه. و تنها مانعی که همکنون در پیش روی هر دو کشور از نظر دیپلماتیک هست این هستش که روسیه میخواد زمینهایی رو که گرفته مثل کریمه و جای دیگر رو نگه داره، حتی مرز با اوکراین رو که تصاحب کرده میخواد نگه داره و اینجاست که اوکراین حاضر نیست حتی 1 سانتی‌متر از خاک خودش رو به روسیه بده. اینها مسائلی است که همکنون مانع پیروزی حرکت‌های دیپلماتیک شده، گرچه آقای ترامپ گفته بود که من تعداد زیادی جنگ رو به پایان می‌برم و همکنون هم در آستانه این هستش که اعلام بکنه که این جنگ رو می‌خواد به پایان ببره. ولی واقعیت این است که دیگه اون رفتاری که آقای ترامپ با زلنسکی داشت خریدار نداره و کشورهای اروپایی در کنار کشور اوکراین قرار گرفتن. اوکراین که یه روزی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده، همکنون در برابر اون بخش دیگر یعنی روسیه ایستادگی میکنه.
0: سپاس از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از اونها وخیمه. ارتش اسرائیل برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متامفتامین در مکزیک خبر داد و اعلام کرد در این عملیات بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه، هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به ال خاردین رو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شد. در پی تشدید بحران اقتصادی در بولیوی، همزمان با اعتراضات روز جهانی کارگر نسبت به شرایط معیشتی، اتحادیه مرکزی کارگران به همراه معلمان و کشاورزان خواستار اعتصاب سراسری و نامحدود برای فشار بر دولت و تحقق مطالباتی از جمله افزایش 20% حداقل دستمزدها شدند. وزیر خارجه کوبا انتشار گزارش‌ها مبنی بر خرید پهپاد از جمهوری اسلامی را رد کرد. برونو رودریگز در عین تکذیب این خبر گفته کشورش صرفاً در چارچوب منشور سازمان ملل برای دفاع مشروع آماده می شود. خبرگزاری آکسیوس پیشتر گزارش داده بود کوبا از سال 2023 تا کنون تعدادی پهپادهای تهاجمی با قابلیت‌های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری در سراسر این جزیره مستقر کرده. آکسیوس با استناد به اطلاعات طبقه بندی شده مدعی است کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی از جمله پهپادهای شاهد از تهران خریده. در همین حال کارلوس گیمنز نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در شبکه ایکس نوشت پهپادهای ایرانی ممکن است در کوبا مستقر شده باشند. او با اشاره به پهپادهای شاهد 136 تاکید کرد جمهوری اسلامی از این پهپادهای ارزان و دوربرد برای حملات انتحاری عملیات شناسایی استفاده می کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی واقعا به کوبا تجهیزات نظامی داشته باشد این پیام را منتقل میکند که تهران در صورت لزوم آماده هدف قرار دادن خاک ایالات متحده است.
12: جمهوری اسلامی در طی ماه گذشته این مسئله رو ثابت کرده که یک جنگ نامتقارن رو با آمریکا جلو میبره و بارها تهدید کرده که به هر حال مقامات آمریکایی در خاک آمریکا امن نخواهند بود. اگر چنین چیزی درست باشه که تا الان خبرش حداقل منابع مستقل تاییدش نکردن، اون موقع خب برای ایالات متحده یک نگرانی بسیار بزرگ امنیتی ایجاد میکنه. در طی هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در خصوص که کوبا هدف بعدی هست صحبت کرده، ممکن استش که چنین خبرهایی یا چنین گمان زنی هایی در واقع مبنای این تهدیداتی باشه که آقای ترامپ مطرح کردن یا دیگر مقامات آمریکایی. ولی در نهایت خب تأثیرش روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، چون که این پیام را صادر خواهد کرد که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که اگر که لازم بشه یا اگر توانش داشته باشن تا خاک آمریکا رو مورد حسابات قرار بدن، خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار بدن، که از این جهت خب پیامده امنیتی نظامی و سیاسیش بسیار زیاد هست و میتونه که ایالات متحده در یک موقعیتی قرار بده که بخواد که عملیاتی رو انجام بده که تا الان ممکن استش که انجام نداده باشه. و ذرا افکار عمومی داخلی آمریکا هم یک چنین اتفاقی اگر ثابت بشه، اگر مشخص بشه که واقعیت داره و همچنین موضوعاتی در یعنی اتفاق افتاده، یعنی پهپادها به کوبا رفته و اونجا مستقر شده، میتونه که در از نظر افکار عمومی میتونه که متقاعد کنه که اگر حمله صورت میگیره ایران برای دفاع از خاک آمریکا هست، که این کاملا موضوع متفاوتی است با جنگ که در طی 2-3 ماه گذشته رخ داده. در جنگی که در 2-3 ماه گذشته در ایران بوده، بسیاری در آمریکا که مخالف جنگ هستن از جمله طرفداران آقای ترامپ، اینها میگن که این جنگ به ما مرتبط نمیشه، جنگ ما نیستش و خواستار این هستن که جنگ تموم بشه. ولی اگر مسئله کوبا درست باشه و مسئله این باشه که برای تهدید خیلی نزدیک است به خاک آمریکا، میتونه این از نظر افکار عمومی، از نظر وضعیتی که توجیه جنگ داره، وضعیت یعنی موضع جدیدی رو ایجاد بکنه.
0: در ادامه کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از انقلاب ملی مردم در ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس این بار در منطقه گلندل در اعتراض به قطعی اینترنت و افزایش اعدام‌ها و سرکوب در ایران گرد هم جمع شدند.
13: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندن گرد هم آمدن، یک تجمع اعتراضی برپا کردن در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام ها و اعدام های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس های اعدام شدگان و عکس های جاوید نامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارن. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودن که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندن میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستند و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با مجموعه ای از رخدادها، گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهد با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: برابر من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من مرتضی.
7: 30 ثانیه رو بهم بده.
6: بریم.
5: اومدم.
8: پس من شروع.
9: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
10: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
10: با ما بمانید.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم‌های دفاع لیزری که پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و

0: باش برخورد میکنه. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به نظر میرسه که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه. اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنه، چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناامن کردن تنگه هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکید هم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بزنه. یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناامن کردن تنگه هرمز نوشته خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت، سعی کرد که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناامن کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه. و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری یا واقعا هدف قرار بده اونها رو، میگه چون این تجربه رو داره. حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنشر کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه مثل آمازون، متا، گوگل اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن اصولا تحریم‌ها میذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره از این طریق به دست بیاره. و از همین جهتی که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن، آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور

0: نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
1: ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنت مثل اینترنت پرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت سفید، همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید، شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنت که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود. مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینید، انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت که افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی میبینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستید، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد. اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر میکنم منتسب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار میگیره، و این واقعا در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متاسفانه یک فاجعه هست. و همونجور گفتم، من واقعا اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال میتونم بذارم.
2: سلام، اینجا بندر عباسه، من فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صرف پمپ بنزینه، اینجا پمپ بنزینی که پیش از این رفت میرسه برای بنزین زدن 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستانها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یک کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، گروهش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مامور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مامور رد شدم فیلم میگیرم. ببین صف اومدم و با پشت 4 ساعت توی صف ایستادم.
3: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته قبلا خب شهروندان میرفتن اگر که کارت سوخت شخصشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن، الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنگی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20,000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یه کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورده های در واقع پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه. این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیام‌ها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صف‌های طویلی داره و به ویژه در استان‌های جنوبی، برای مثال در خوزستان گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.

بر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 10 صبح به وقت ایران از استودیو لندن ایران اینترنشنال هستید در این دوشنبه 28 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. رسانه های اسرائیل از آمادگی اورشلیم و واشنگتن برای از سرگیری عملیات نظامی گزارش دادند. واکنش ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی انجام شده. ریاض از رهگیری 3 پهپاد از سمت حریم هوایی عراق خبر داد. تلاش جمهوری اسلامی برای گریز از محاصره دریایی و کاهش فشار اقتصادی. رسانه‌های افغانستان میگویند صادرات طالبان به ایران در 2 ماه اخیر حدود 10 برابر شده. همچنین در ادامه این بخش خبری: نگرانی‌ها از شیوع ویروس ابولا. سازمان بهداشت جهانی در کنگو و اوگاندا اعلام وضعیت اضطراری کرد.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروت سوشال با تاکید بر اهمیت زمان در این مقطع از چالش‌ها نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد مقام‌های ایرانی در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کنند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب الاجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته جمهوری اسلامی باید از آنچه ممکن است برایش اتفاق بیفتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر بازسازی شده مربوط به نابودی قوای نظامی جمهوری اسلامی را در صفحه تروت سوشال خود منتشر کرد. در این پست تصویر پرچم آمریکا دیده می شود که روی آن نقشه خاورمیانه با مرکزیت ایران و پیکانهای از اطراف ترسیم شده است که حرکت نیروهای نظامی را تداعی می کند. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن بازسازی شده را بازنشر کرده که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در روز سه‌شنبه خبر داد. اکسیوس نوشته پاسخ منفی مقام‌های جمهوری اسلامی به بسیاری از خواسته‌های ترامپ و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیرساخت‌های انرژی ایران هم در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. به گزارش کانال 11 برخی مقام‌های اسرائیلی معتقدند حمله به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند جمهوری اسلامی را به انعطاف بیشتر در مذاکرات وادار کند. با این حال گروهی دیگر باور دارند تهران حتی در صورت تشدید حملات هم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شامگاه یک شنبه با رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌های این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل انجام شده بیش از نیم ساعت طول کشیده.
1: مشخصاً آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. اینکه مرتباً از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، اینکه از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، اینکه منتظر هستش که به هر نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه، در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده و اینها تماماً مجموعی است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره، برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ و آمریکا میخواد میاید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل‌هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشان میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی‌ها به اون میپیوندن. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو گونه که خودش میخواد ببره جلو.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی اظهارات اخیر ترامپ را بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه میداند که میخواهد یادآوری کند زمان برای جمهوری اسلامی به ساعت صفر رسیده و باید تصمیم بگیرد.
2: به نظر من پیام های اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا صرفاً جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش می‌کنه این پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه: اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه، گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملا در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت‌های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه، بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
0: وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. سخنگوی وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. او این اقدام را نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان این کشور دانسته. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خوانده. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای نشان دهنده تشدید تنش‌ها و بی‌توجهی جنایتکاران به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود سه پهپاد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از آنها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری MSNAV به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را نقض آتش بس و تشدید غیرقابل توجیه تنش‌ها خوانده. MSNAV بدون اشاره به هویت این مقام اماراتی اشاره کرده که تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل کشورش از امارات تاکید کرد. وزیر خارجه کانادا هم هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی خواهد ایستاد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به تنهایی توان اثرگذاری مستقل ندارد و با پشتوانه واشنگتن و تل آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده. کوثری اضافه کرده جمهوری اسلامی می‌خواهد همسایگانش را از دامن اسرائیل نجات دهد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی برای جزئیات بیشتر با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. واکنش‌ها به حمله به نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی از دیروز ادامه داره. چقدر احتمال داره که تشدید تنش در منطقه به ویژه بین جمهوری اسلامی و امارات دلیل یه دور جدید درگیری نظامی باشه؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. اول بایستی به این توجه بکنیم که علت این که چنین حملاتی داره در وضعیت آتش بس رخ میده چیه؟ اون چیزی که توسط وزارت دفاع امارات هم مورد تایید قرار گرفته در واقع ورود این پهپادها از سمت غرب بود، از مرزهای غربی بوده، با همپوشانی با اون گزارشی که وزارت خارجه عربستان هم در مورد پهپادهای دیروز داره مطرح میکنه میشه چنین برداشت کرد که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به ویژه در عراق اقدام به این کار کردند. در واقع جمهوری اسلامی برای اینکه هم بتونه انکار بکنه و هم تهدید انجام بده از گروه‌های نیابتی داره برای این کار استفاده میکنه تا هم مسئولیتش رو به گردن خودش نگیره و هم اینکه در شرایط فعلی در واقع اهدافی رو دنبال کنه. از جمله اهداف جمهوری اسلامی میشه به این توجه کرد که تلاش میکنه سامانه‌های پدافندی و آمادگی پدافندهای کشورهای منطقه رو مورد ارزیابی قرار بده. دوم اینکه نشون میده برای انجام اقدامات نظامی هجومی بر علیه کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس آماده هست و در صورت تشدید تنش یا بروز مجدد جنگ میتونه از این حرب استفاده کنه. و نکته سوم این که همچنان با ناامن کردن منطقه تلاش میکنه بر بازارهای اقتصادی و همینطور مسئله امنیت انرژی در منطقه و امنیت مسیرهای تردد کشتی ها تأثیر بگذاره و سعی میکنه منطقه با تنش بیشتری مواجه بشه. اصطلاحا در استراتژی افزایش سطح تنش جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام مسئله ای که اینجا به پرسش شما بسیار ارتباط پیدا میکنه این هست که در چنین وضعیت هایی با یک اشتباه محاسباتی کوچک حتی ممکنه جرقه ای بخوره که بشکه بارود در منطقه با انفجار مواجه بشه. یعنی علارغم این که طرفین ممکنه سعی بکنن که کنترل بکنن، مهار بکنن، تبعات رو جلوش رو بگیرن، اما یک اشتباه محاسباتی کوچک و ساده میتونه همه چیز رو در واقع خراب بکنه و اون آتش بس شکننده و ناپایداری که الان وجود داره رو تبدیل به یک جنگ گسترده و منطقه‌ای بکنه.
0: آقای رحیم پور، ولی به نظر میرسه که کشورهای عربی، حالا به خصوص عربستان سعودی، همچنان برای اقدام نظامی گسترده و واکنش به جمهوری اسلامی به نوعی خویشتنداری میکنند. برداشت شما چی از مواضع ریاض به خصوص؟
3: برخلاف جمهوری اسلامی که استراتژی افزایش سطح تنش با امریکا رو در پیش گرفته و در این میان منافع عمومی امریکا، چه در واقع امکانات و تجهیزات نظامی و چه منابعش در کشورهای منطقه و همینطور همپیمانان امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میده، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کردن که از تشدید تنش ها در واقع جلوگیری بکنن تا جایی که ممکنه، اولا در راهبردهای دفاعی خودشون باقی بمونن و ثانیا در خصوص راهبردهای تهاجمی هم با احتیاط بیشتر عمل کنن، به دلیل اینکه مسئله امنیت و سلامت و آرامش شهروندانشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن. کشورهایی مثل عربستان، کویت و امارات علاوه بر اینکه سعی میکنن آرامش شهروندان خودشون رو حفظ بکنن و برای تأمین جان و امنیت اونها تلاش بکنن، در خصوص اینکه بتونن مجاری اقتصادی رو هم کنترل بکنن و مدیریت بکنن و جلوی تشدید بحران رو بگیرن، تلاش کردن تا امروز که از افزایش تنش با جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. این یک راهبرد در جهت منافع ملی کشورهای منطقه است که به نظر میرسه با توجه به حمایت‌هایی که امریکا و برخی از کشورهای غربی هم از این کشورها دارن انجام میدن، تا الان موفق شدن که آسیب‌های ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو به حداقل برسونن، گرچه خسارت‌هایی هم از این بابت متحمل شدن. ولی اگر این استراتژی و این صبوری رو به خرج نمی‌دادن، امکان بروز خسارت‌ها، تلفات و مشکلات عدیدتر نسبت به الان بسیار زیاد بود.
0: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما. تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد از ابتدای عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی 6500 شهروند بازداشت شدند. رادان اتهام این افراد را جاسوسی خوانده و تایید کرده بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات دیما همچنان ادامه دارد. بهار صحرائیان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس روز شنبه در شیراز بازداشت شد. وبسایت امتداد گزارش داده این وکیل دادگستری به اتهامات نشر اکاذیب، اجتماع علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. بهار صحرائیان وکالت بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق زنان و کودکان را در شیراز بر عهده داشته. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جواد علی کردی، شهروند اهل سبزوار و برادر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری جانباخته را به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. جواد علی کردی اکنون در زندان وکیل آباد مشهد است و جزئیاتی از اتهام‌های مطرح شده علیه او منتشر نشده است. وزیر خارجه کوبا با رد گزارش‌ها درباره خرید پهپاد از جمهوری اسلامی گفته کشورش صرفاً در چارچوب منشور سازمان ملل برای دفاع مشروع آماده می‌شود. خبرگزاری آکسیوس پیشتر گزارش داده بود کوبا از سال 2023 میلادی تا کنون تعدادی پهپادهای تهاجمی با قابلیت‌های متفاوت را از تهران و مسکو خریداری و در سراسر این کشور مستقر کرده. اکسیوس با استناد به اطلاعات محرمانه خبر داده بود که کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی از جمله پهپادهای شاهد از تهران خریداری کرده. در همین حال یک نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در شبکه ایکس نوشت پهپادهای ایرانی ممکن است در کوبا مستقر شده باشند. کارلوس گیمنز با اشاره به پهپادهای شاهد 136 تاکید کرده جمهوری اسلامی از این پهپادهای ارزان و دوربرد برای حملات انتحاری و عملیات شناسایی استفاده می‌کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی می‌گوید اگر جمهوری اسلامی واقعاً به کوبا تجهیزات نظامی داده باشد، این پیام را منتقل می‌کند که تهران در صورت لزوم آماده هدف قرار دادن خاک ایالات متحده است.
4: اسلامی در طی ماه گذشته این مسئله رو ثابت کرده که یک جنگ نامتقارن رو با آمریکا جلو میبره و بارها تهدید کرده که به هر حال مقامات آمریکایی در خاک آمریکا امن نخواهند بود. اگر چنین چیزی درست باشه که تا الان خبرش حداقل منابع مستقل تاییدش نکردن، اون موقع خب برای ایالات متحده یک نگرانی بسیار بزرگ امنیتی ایجاد میکنه. در طی هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در خصوص که کوبا هدف بعدی هست صحبت کرده بودن. ممکن استش که چنین خبرهایی یا چنین گمانه‌زنی‌هایی در واقع مبنای این تهدیداتی باشه که آقای ترامپ مطرح کردن یا دیگر مقامات آمریکایی. ولی در نهایت خب تأثیرش روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، چون که این پیام را صادر خواهد کرد که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که اگر که لازم بشه یا اگر توانش داشته باشن تا خاک آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن، خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار بدن، که از این جهت خب پیامده امنیتی نظامی و سیاسیش بسیار زیاد هست و میتونه که ایالات متحده در یک موقعیتی قرار بده که بخواد که حملاتی رو انجام بده که تا الان ممکن استش که انجام نداده باشه. و ذره افکار عمومی داخلی آمریکا هم یک چنین اتفاقایی اگر ثابت بشه، اگر مشخص بشه که واقعیت داره و همچنین موضوعاتی یعنی اتفاق افتاده، یعنی پهپادا دوباره رفته و اونجا مستقر شده، میتونه که در از نظر افکار عمومی میتونه که متقاعد کنه که اگر حمله صورت میگیره به ایران برای دفاع از خاک آمریکا هست، که این کاملا موضوع متفاوتی است با جنگی که در طی دو سه ماه گذشته رخ داده. در جنگی که در دو سه ماه گذشته در ایران بوده، بسیاری از در آمریکا که مخالف جنگ هستن از جمله طرفداران آقای ترامپ، اینها میگن که این جنگ به ما مرتبط نمیشه، جنگ ما نیستش و خواستاری هستن که جنگ تموم بشه. ولی اگر مسئله کوبا درست باشه و مسئله این باشه که برای تهدید خیلی نزدیک هست با خاک آمریکا، میتونه این از نظر افکار عمومی، از نظر وضعیتی که توجیه جنگ داره، وضعیت یعنی موضع جدیدی رو ایجاد بکنه.
0: همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری جمهوری اسلامی، صادرات افغانستان به ایران افزایش کم سابقه‌ای داشته. تولو نیوز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده واردات کالاهای تولیدی افغانستان به ایران در بیش از دو ماه گذشته نزدیک به 10 برابر شده. سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، گفته بخش عمده این کالاها شامل مواد معدنی، میوه خشک، پنبه و گیاهان دارویی بوده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، در این شرایط جنگی صادرات افغانستان به ایران افزایش قابل توجهی داشته، گزارش‌ها در این زمینه به ما چی میگه؟
5: خب گزارش ها نشون میده که در زمان جنگ ایران و آمریکا طی ماهای اخیر روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش پیدا کرده، به ویژه صادرات افغانستان به ایران افزایش قابل توجهی داشته در این مدت. در حدود 2.5 ماه گذشته که ایران درگیر جنگ هم بوده، مقام های جمهوری اسلامی میگن که واردات کالاهای افغانستان به ایران در ماهای اخیر افزایش کم سابقه ای داشته. در بیش از 2 ماه گذشته واردات تولیدات افغانستان به ایران نزدیک به 850% افزایش یافته و خب به گفته مقامات جمهوری اسلامی از آغاز جنگ تا کنون واردات افغانستان به جمهوری اسلامی تقریبا 864% افزایش پیدا کرده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از هرات افغانستان نیز میگه که اقلام صادراتی افغانستان به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و آنها میگن که ما بیشتر مواد معدنی، نوشابه، میوه‌های خشک و پنبه و اینها را داریم به ایران صادر میکنیم. بخش بزرگی از صادرات افغانستان به ایران در شهرک صنعتی هرات گفته میشه که تولید میشه. عبدالناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، گفته که تولیدات زیادی وجود داره که آنها میتوانند به ایران صادر کنند اینا رو و ایران بیشتر در واقع نیازهای خود را در مجموع از چین وارد میکنه. اما با مسدود شدن راه‌های تجاری، خب ایران حالا میتونه به جای چین بخشی از تولیدات افغانستان را نیز هم داشته باشه برای خود.
0: جواد، علت افزایش صادرات افغانستان به ایران در گزارش‌ها چه عنوان شده؟
5: خب به نظر میرسه که محاصره دریایی ایران یک عامل عمده هستش و در این مدت که خب مسیرهای آبی و دریایی ایران برای تجارت مسدود هست، ایران تلاش میکنه که کالاهای مورد نیاز را از راه‌های زمینی تأمین کنه و افغانستان که خب مرز مشترک با ایران داره یک گزینه میتونه باشه برای ایران. نیز افغانستان روابط تجاریش با پاکستان نیز تقریبا به صفر رسید. رسیده و به دلیل تنش‌ها میان پاکستان و طالبان الان تجارتی بین پاکستان و طالبان صورت نمیگیره تقریبا بیش از 6 ماه است. لذا افغانستان هم به عنوان یک مسیر جایگزین و بازار جایگزین از ایران داره استفاده میکنه. نیز افغانستان هم در این شرایط کالاهای مورد نیازش را خوب به جای اینکه از پاکستان در واقع بخره میتونه از ایران در واقع اینا رو داشته باشه. در جریان 40 روز این جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مرزهای در واقع ایران با افغانستان باز بوده و روزانه صدها در واقع ماشین که خوب و این خودروهای بزرگ حامل کالاهای تجاری میان دو کشور هستن اینا خوب رفت و آمد داشتند و این کار همچنان ادامه داره و با مسدود ماندن گذرگاه های افغانستان همطور که پیشتر گفتم با پاکستان بخش بزرگی از کالاهای وارداتی از جمله مواد خام کارخانه های صنعتی از ایران در واقع وارد افغانستان هم میشه و افغانستان و ایران خوب دو شریک تجاری هم هستن که در این شرایط جنگی روابط تجاریشون بیشتر هم شده.
0: متشکرم از جواد همدانی همکارم از اسلام آباد. گزارش های تازه رسانه های استرالیایی ابعاد تازه از ارتباط دانشگاه های این کشور با نهادها و چهره های جمهوری اسلامی را آشکار کرده. روزنامه استرالیان از همکاری پژوهشی در زمینه فناوری های حساس شبکه برق و انرژی های تجدید پذیر میان دانشگاه موناش و دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. همزمان گاردین استرالیا گزارش داده که نام یک استاد دانشگاه ملبورن کنار محمد باقر قالیباف در یک مقاله علمی ثبت شده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ما همراه شده. علیرضا، ابتدا از این گزارش روزنامه استرالیان برای ما میگی در ارتباط با همکاری دانشگاه موناش با دانشگاه صنعتی شریف دقیقا چی میگه؟
6: الناز، بحث درباره امنیت پژوهش و اون نفوذ خارجی در دانشگاه استرالیا دوباره بالا گرفته، این بار هم نه فقط به خاطر همکاری علمی با جمهوری اسلامی بلکه به خاطر اون نوع فناوری ها و نام افرادی از جمهوری اسلامی که در این همکاری ها مطرح شدن. دو گزارش تازه از دی استرالیان و گاردین نشون میده که نگرانی دولت استرالیا دیگه فراتر از یک روابط معمول دانشگاهی هستش، به حوزه هایی رسیده که میتونه ابعاد امنیتی و راهبردی هم داشته باشه. گزارش استرالیان روی یک پروژه‌ای در دانشگاه موناش تمرکز کرده، پروژه‌ای که خب درباره پایداری شبکه برق مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر هستش که با همکاری یک استادیار دانشگاه شریف انجام شده. اما حساسیت ماجرا اونجا هستش که این فناوری فقط کاربرد غیر نظامی نداره، از تکنیک های مشابه اون در سامانه های برق ناوهای جنگی آمریکا و زیرساخت های نظامی هم استفاده میشه. همین موضوع باعث شده که بحث قدیمی انتقال فناوری های دوگانه دوباره در استرالیا مطرح بشه، فناوری هایی که هم استفاده غیر نظامی دارن هم میتونن در حوزه های دفاعی کاربرد داشته باشن. بر اساس این گزارش پروژه‌ای که استرالیان بهش پرداخته با حمایت مالی نهادهای دولتی استرالیا مثل آژانس انرژی های تجدیدپذیر و وزارت تغییرات اقلیمی و سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا انجام شده. همین موضوع حساسیت سیاسی ماجرا رو هم بیشتر کرده، چون بخشی از بودجه عمومی استرالیا صرف پروژه‌ای شده که در اون نام دانشگاه صنعتی شریف هم دیده میشه، دانشگاهی که خب به دلیل ارتباطش با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار داره. در این گزارش نام محمد حسن روانجی پژوهشگر سابق دانشگاه موناش که اقامت دائم استرالیا رو هم داره مطرح شده که بعد از برگشتش به ایران همکاری علمیش رو با این دانشگاه ادامه داده، همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری شبکه موناش دست کم 17 مقاله مشترک رو منتشر کرده. اما خب با این حال استرالیا گفته که هیچ نشونه ای از نقض قوانین استرالیا از سوی این پژوهشگران وجود نداره. همزمان گاردین استرالیا هم از ماجرایی متفاوت اما خب مرتبط پرده برداشته. ثبت نام عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در یک مقاله علمی، عباس رجبی فرد که ریاست مرکزی رو بر عهده داره که سالهای پیش، حدود 7 سال پیش، پسر محمد باقر قالیباف یعنی اسحاق قالیباف در اونجا مشغول به کار بوده، گفته که بدون اطلاع یا رضایتش نامش وارد این مقاله شده و بعد هم خواستار حذف نامش شده که و هر گونه ارتباط یا همکاری با قالیباف از سپاه پاسداران رو هم رد کرده. و خب این گزارش‌ها در شرایطی منتشر میشه که دولت استرالیا از سال 2013 به دانشگاه‌ها هشدار داده بوده که همکاری‌های مشترک با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را تعلیق و متوقف بکنه.
0: متشکرم از همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا همراه ما. در آخر هم سری بزنیم به پایتخت فرانسه، پاریس. تصاویر زنده داریم. وزرای دورای کشورهای عضو گروه 7 امروز دوشنبه در پایتخت فرانسه گرده هم میان که در ارتباط با راهکارهای مقابله با تنش‌های اقتصادی جهانی و تأمین مواد خام حیاتی گفتگو بکنند. میدونیم که فرانسه امسال ریاست دوره‌ای G7 یا گروه 7 رو بر عهده داره و تمرکز اصلی اون هم روی نابرابری های اقتصاد جهانی و تأمین مواد اولیه و غیره خواهد بود. در ادامه کارزار حمایت از انقلاب ملی مردم در ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس روز یکشنبه در اعتراض به افزایش روند اعدام ها و تشدید سرکوب همچنین قطعی اینترنت در ایران تجمع کردند.
7: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندن گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاویدنامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودند که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندن میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستند و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ایرانیان مقیم ونکوور کانادا در اعتراض به صدور احکام اعدام و قطعی اینترنت برای همبستگی با مردم ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. ببینیم.
8: جمع شدیم در ونکوور و در سراسر دنیا، ایرانی های خارج از ایران، با صدای عزیزام و زندانی های سیاسی در داخل ایران و عزیزایی که در خطر اعدام هستن، بتونیم صدای اونا باشیم، بتونیم عوام مردم دنیا بگیم که چه اتفاقات ناگواری داخل ایران داره میفته و متاسفانه صدای اونا هیچ جا رسیده نیست. و باید خدمت رو عرض کنم تا من اعتماد دارم که بعد از 18 و 19 دی ماه ما ایرانیان دیگه اون ایرانیان سابق نیستیم و نمیدونیم باشیم.
9: ما تعهدی داریم که این انقلاب شیر و خورشید رو به پایان برسونیم و همینجوری که همیشه شعار دادیم و میدیم، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، میمونیم تا پایان این انقلاب شیر و خورشید که به پیروزی برسه. پاینده ایران، جاوید شاه.
10: که در کنار مردم ایران بیستن، صدای آنان را بشنوند و از حق مردم برای آزادی و حقوق انسانی.
11: ما اینجا جمع شدیم و همیشه هم جمع خواهیم شد تا وقتی که این رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. به حمایت از مردممون که الان هفته هاست اینترنت ندارن، هفته هاست که صداشون قطع شده از تمام دنیا و ما اینجا همیشه پشتیبان مردم خواهیم بود. به یاد ستاره ربیعی که یکی از جاویدنامه‌مون هستش، ما اینجا امروز تجمع کردیم و امیدواریم که دنیا صدای ما رو بشنوه.
12: من میخوام بگم که مردم ایران جا نزنین، عقب نرین، با هستیم، وایسادیم تا آخر و اون آخر اصلا دور نیست، خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنین. به مردم ایران درود میفرستم، ما پشتتون هستیم تا ابد تا همیشه.
0: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متامفتامین در مکزیک خبر داده و اعلام کرده در این عملیات بیش از 1 تن ماده مخدر شیشه و هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به نام الخاردینرو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شده. در پی تشدید بحران اقتصادی در بولیوی و همزمان با اعتراضات روز جهانی کارگر نسبت به شرایط معیشتی، اتحادیه مرکزی کارگران این کشور به همراه معلمان و کشاورزان خواستار اعتصاب سراسری و نامحدود برای فشار بر دولت و تحقق مطالباتی از جمله افزایش 20% حداقل دستمزد شدند. تصاویر زنده داریم از مجمع بهداشت جهانی در ژنو سوئیس به دنبال شیوع ویروس ایبولا. رئیس سازمان بهداشت جهانی تدروس آدهانوم قرار هست در این مجمع سخنرانی بکند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری رسیده. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در شرق کنگو جان باختند. بیش از 240 مورد ابتلا به این ویروس هم ثبت شده. 2 مورد ابتلا هم در اوگاندا تایید شده. محب مدثر گزارش میده.
13: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و 2 مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
14: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که 5 ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در 8 ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
13: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
15: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
13: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می داد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری‌های ویروسی جهان است که از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. تا حدود 20 دقیقه دیگه، دقیقا ساعت 11 صبح به وقت ایران، با یک بخش خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع

0: ما دو گونه وطن داریم، یکی آن که میان دریای مازندران و خلیج فارس است و وطن دوم ما وطنی است که در آفاق ذهن ما خانه دارد، وطنی آراسته و فرح بخش که میتوان بدان سرافراز بود و در بستر امن آن جای گرفت. وطن خاکی ما پیوسته در معرض آفات است و وطن معنوی ما برعکس از گزند باد و باران و دستبرد ویرانگر حوادث در امان. گنجی است که از آن ماست، آفتابی است که پیوسته میتابد، زنده و پایدار است. بر ماست که این وطن را زیباتر و تابناکتر کنیم.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ

0: این گزارشی که نیویورک تایمز کمی پیش منتشر کرده میگه که نه، صحبت از یک پایگاه نیست، بلکه دو پایگاه در عراق داشته اسرائیل و اون هم از زمانی بسیار در واقع زمانی بسیار طولانی تر. به گفته نیویورک تایمز اولین پایگاه اسرائیل حدود 2 سال پیش در غرب عراق ایجاد شده بوده و از اون پایگاه در همون جنگ 12 روزه هم اسرائیل بسیار استفاده کرده. اهدافی هم که داشته این پایگاه ها گفته یک بخشیش برای این بوده که پشتیبانی کنن، یک بخشیش هم میگه برای این بوده که در واقع مسیر پروازی پهپادهای اسرائیلی رو حتی به ایران کوتاه کنن و همچنین جاهای دیگری رو از همون سال 2024 که پایگاه اول ایجاد شده بود در واقع نقاط دیگری رو پیدا بکنن که بشه از اونجا به جمهوری اسلامی از طریق عراق حمله کرد. تا الان یک پایگاه رو خب مشخصا گفته شده که کشف شده و درباره‌اش صحبت شده. درباره اینکه پایگاه دوم در کجای عراق هست باید گفت که هنوز گزارشی منتشر نشده، فقط نیویورک تایمز گفته که این پایگاه وجود داره.
1: به اسم ساعت مرگ شنیدین؟ ساعتی که همه چی از جمله انگیزه از بین میره؟ برای من اون روزی بود که مجبور شدم به خاطر شرایط تحمیل شده 6 نفر از 14 نیروام رو تعدیل کنم.
2: نون سنگک ساده شده 17,000 تومان، کنجدی هم شده 25,000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم، یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80,000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: با توجه به این که این داستان حذف ارز ترجیحی یک منابع پایدار برای دادن کالا برک حساب نمیشه، قطعا این موضوع به مشکل میخوره، به چالش میخوره و قطعا دولت در ادامه مجبوره که یا این تر رو کلن جمعش بکنه یا مبلغ رو کم و کمتر بکنه. اتفاقی که الان افتاده دقیقا مصداق همین موضوعه. تو همون مقطع دیما هم دولت رفت از صندوق توسعه ملی پول ورداشت و این منابع رو بین مردم پخش کرد. از طرف یک خطای بزرگی که تو این قصه یاران اتفاق افتاده، دولت اومده به ابتدای زنجیره که تولید کننده است شوک وارد کرده، تمام حمایت رو ازش برداشته، سعی کرده با انتهای این زنجیره که مردم هستن از اونجا بیاد پیامداش رو جبران کنه، اومده بهشون کالابرگ داده. خب خیلی بدیهیه وقتی شما تولید کننده رو کاملا در یک شرایط پر از گرونی و پر از سختی میذاری، اون نمیتونه تولید بکنه، یا اگه تولید کنه به شدت گرون تولید میکنه و هزاری هم شما بخوای رقم کالابرگ رو رشد بدی مردم نمیتونن خریداشون انجام بدن. و از همه بدتر اینه که شما داری کالابرگ رو در کشوری اجرا میکنی که تورم بیش از 2 رقم داره به 3 رقم هم نزدیک میشه. طبیعیه که این عدد هر چقدر زمان بهش بخوره بی ارزشتر میشه و اون قدرت خریدی که داره کم و کمتر میشه. و جنبندش اینه که دولت با این وضعیت هیچ شانسی برای مدیریت قصه زندگی و معیشت مردم نداره و متاسفانه شرایط هر روز سخت‌تر میشه. بزرگترین کمکی که الان دولت میتونه به بنگاه‌های اقتصادی بکنه، چه اونی که داره با 4 تا کارمند کار میکنه، چه اونی که یک شرکت بزرگ با یک تشکیلات عریض و طویله، اینه تمام اینها مشکل سرمایه در گردش دارن، بیاد براشون یک خط اعتباری تعریف بکنه که اینها بتونن با اون وامی که با نرخ پایینه با دوره بازگشت خیلی طولانی مدته بتونن نهادهای تولیدشون رو بخرن که اصطلاحاً این تولید از بین نره و خطهای تولید نخوابه. راه بعدی این که بیاد بیمه مالیات اینا رو یه مقدار کمکشون بکنه. الان دولت دقیقاً داره مثل شرایط صلح با این شرکت‌ها رفتار میکنه، نه بهشون تخفیف میده نه تخصیص میده و نه اصلا گذشتی میکنه، هیچی، میگه بیمه مالیات رو باید سر جا و در لحظه به من پرداخت بکنی. و مسئله سوم دیگه هم کسی اینه که در تمام کشورهای دنیا این تئوری وجود داره که حفظ اشتغال قطعاً بسیار مهمتر از ایجاد اون شغل بعد از بحرانه، تقریباً یه هزینه میتونیم بگیم 3/4. بنابراین دولت اگر بتونه با این سیاست‌های حمایتی و متمرکز با تاکید بر بخش تولید کار انجام بده، طبیعتاً میتونه تا حد خیلی کمی مدیریت بحران بکنه و شاید جلوی

0: کاری های آینده رو بگیره.
1: ببخشید جناب، عذر میخوام، چند میلیون تومان برای چند گیگ؟ این سوالیه که این روزا بسیاری از شهروندان داخل ایران وقتی با دلالای اینترنت پرو تماس میگیرن میپرسن. سوالی که کمی بعد از یک اتفاق بزرگ مطرح شد. کدوم اتفاق؟ این تصویر پشت سر من و تصاویر مشابهش رو احتمالاً تا امروز چند باری دیدید. نت بلاکس، وبسایت ناظر بر دسترسی اینترنت جهانی، تقریبا هر روز داره نمودار مشابهی رو منتشر میکنه و از گاه شمار خاموشی اینترنت در ایران میگه. امروز 79 روزه که مردم ایران اینترنت ندارن. تو این نمودار یه لحظه خاص هست، لحظه‌ای که اگه به معنای اون عمیق فکر کنیم نفسمون بم میاد. این لحظه رو میگم، این سقوط که همزمان با اون کسب و کار و درآمد زندگی بسیاری از ایرانی ها هم باهاش سقوط کرد. لحظه خاموشی اینترنت در 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی. باقی ماجرا رو خودتون دیگه زندگی کردین. این گوشه ای از روایت های شما از زندگی در تاریکی.
2: من یه دختر 17 سالم که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم.
3: از تهران پیام میدم. اینترنت هر گیگ 500 تومنه. اونم کند و با قطع و وصلی شدید.
4: اصلا من اینترنتم که بخرم، کانفینگم که بخرم. من خودم تنو باشم، بقیه نباشم، تبلیغ من به دردی کسی نمیخوره.
1: خاموشی اینترنت تو ایران وارد 12th هفته خودش شده و همونطور که در صحبت‌های شهروندان ایرانی شنیدین، یه بازار سیاه برای فروش اینترنت پرو به وجود اومده. اینترنت پرو یا حرفه‌ای عنوانیه که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از محدودیت‌های گسترده مطرح کردن. طرحی که قرار بود به بعضی از شرکت‌ها، خبرنگارا، کسب و کارها و افراد خاص دسترسی کم فیلترتر به اینترنت بین المللی بده. حالا اما خبر آنلاین از شکلگیری یه بازار غیررسمی برای ثبت نام و فروش اینترنت پرو خبر داده. بر اساس این گزارش دلالا یه چیزی بین 2 تا 8 میلیون تومان از متقاضیان میگیرن و بعد اونها رو به عنوان کارمند شرکت‌ها یا اصناف ثبت میکنن تا بتونن اینترنت پرو بگیرن. پول‌هایی که انتقالشون از طریق کارت به کارت و امکان پیگیری حقوقی نداره. اما با این پولی که شهروندا میدن چی گیرشون میاد؟ تازه اگه به اینترنت وصل بشن. طبق گزارش اقتصاد نیوز، برخی شهروندها برای 50 گیگ اینترنت باید 2 میلیون تومان پول بدن. این البته برای یه دسترسی معمولیه، برای تلگرام و واتساپ به عنوان مثال. برای دسترسی‌های بیشتر گفته شده باید تا 8 میلیون تومان هم پول بدن و در ضمن این دسترسی محدودیت روزانه 5 گیگابایتی هم داره. برای درک این عددها مجبورم بازم عدد بگم. وقتی حداقل حقوق در ایران ماهی 15 یا 16 میلیون تومانه، معنیش اینه که یه نفر یا یه خانواده اگه اون دسترسی 8 میلیون تومانی رو بخواد، مجبور یه چیزی بیشتر از نصف درآمدش رو برای وصل شدن به اینترنت محدود پر از قطعی صرف کنه. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و توقاتی کردنش حالا یه بازار سیاه به وجود آورده که عده‌ای از اون دارن سود کلان میبرن. اما مهمترین بخش این داستان آدمایی هستن که زندگیشون به اینترنت گره خورده. نت بلاکس میگه اختلال اینترنت تو ایران هر روز 30 تا 40 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت مستقیم زده. با احتساب خسارت‌های غیر مستقیم این عدد به 80 میلیون دلار در روز میرسه. اما پشت این عددها فقط نمودار و آمار نیست. پشتش فروشنده‌ایه که مشتری نداره، دانشجوییه که به کلاسش وصل نمیشه، زنیه که پیج فروشش از کار افتاده و خانواده‌ای که ارتباطش با عزیزانش قطع شده. این میون زنان ایرانی شاید بزرگترین قربانیان خاموشی اینترنت تو ایران باشن. زنانی که اینترنت براشون راه تنفس اقتصادیشون بوده. زنانی که بدون دفتر و دستک و سرمایه آنچنانی برای تأمین معیشت خودشون و خانواده‌شون کار میکردن. یکی لباس میفروخته، یکی آشپزی میکرده، یکی کلاس آنلاین داشته، یکی با یه پیج ساده هنر دستش رو به هموطناش عرضه میکرده. برای بیشتر این زنها اینستاگرام یک شبکه اجتماعی نبود، محل کسب و کارشون بود. طبق گزارش وبسایت اقتصادی بورس و بازار که تحولات اقتصاد ایران رو رصد میکنه، تا قبل از خاموشی اینترنت حدود 46% کاربران اینستاگرام در ایران زن بودن. این یعنی بیش از 21 میلیون زن از این شبکه اجتماعی در ایران استفاده میکردن. معنی این عددها اینه که وقتی اینترنت و اینستاگرام محدود میشه، فقط یه شبکه اجتماعی از دسترس خارج نمیشه، بخش بزرگی از مسیر درآمدزایی زنان هم قطع میشه. خسارت‌های اقتصادی به کنار، قطع اینترنت تو ایران برای بسیاری از شهروندان مشکلات روحی و روانی زیاد ایجاد کرده و به تعاملات اجتماعیشون ضربه زده. خیلی از اینترنت برای تماس صوتی و تصویری با عزیزانشون در داخل و خارج از کشور استفاده می‌کردن. با قطع اینترنت این بگو به خندهای راه دوری که به خیلی ها روحیه و امید می‌داد، حالا جاشو به استراب و استرس دائمی و افسردگی و تنهایی داده. برای بعضی از شهروندان قطع دسترسی به اینترنت به معنای حذف شدن از جریان زندگی و از جامعه است. در آخر برای جمع‌بندی وضعیت اینترنت تو ایران، باز مجبورم متاسفانه فعلا به همین تصویر تاریک برگردم و یادآوری کنم که پشت این خط میلیون ها آدم ایستادن. آدم هایی که بخشی از کار، زندگی و ارتباطشون با یک جهان قطع شده. شهروندانی که حالا از جامعه جهانی یک درخواست بزرگ دارن، اینکه صدای اونها باشن و کمک کنن که سیاهی سایه این حکومت و خاموشی اینترنت برای همیشه از سر ایران و مردمش گذر کنه.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخلی کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 11 صبح به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 28 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها: افزایش احتمال از سرگیری جنگ، ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. رسانه های اسرائیل از آمادگی اورشلیم و واشنگتن برای سرگیری عملیات نظامی گزارش دادند. واکنش ها به آتش سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی انجام شده است. ریاض از رهگیری 3 پهپاد از سمت حریم هوایی عراق خبر داد. تلاش جمهوری اسلامی برای گریز از محاصره دریایی و کاهش فشار اقتصادی. رسانه‌های افغانستان میگویند صادرات طالبان به ایران در 2 ماه اخیر حدود 10 برابر شده. همچنین در ادامه این بخش خبری: سفر تیم ملی فوتبال به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی آماده سازی پیش از جام جهانی. فدراسیون فوتبال اعلام کرد در صورت صادر نشدن ویزای برخی بازیکنان برنامه‌های جایگزین دارد.

0: همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروت سوشال با تاکید بر اهمیت زمان در این مقطع از چالش‌ها نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد مقام‌های ایرانی در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه کنند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب الاجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته جمهوری اسلامی باید از آنچه ممکن است برایش اتفاق بیفتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر بازسازی شده مربوط به نابودی قوای نظامی جمهوری اسلامی را در صفحه تروت سوشال خود منتشر کرد. در این پست تصویر پرچم آمریکا دیده می شود که روی آن نقشه خاورمیانه با مرکزیت ایران و پیکانهایی از اطراف ترسیم شده که حرکت نیروهای نظامی را تداعی می کند. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن بازسازی شده را بازنشر کرده که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. CNN گزارش داده پنتاگون گزینه‌های نظامی برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی را به رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره تحولات ایران و گزینه‌های پیش رو دیدار کرده و قرار است بار دیگر هم با آنها جلسه برگزار کند. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در روز سه‌شنبه خبر داده. اکسیوس نوشته پاسخ منفی مقام‌های جمهوری اسلامی به بسیاری از خواسته‌های ترامپ و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیرساخت‌های انرژی ایران هم در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. به گزارش کانال 11 برخی مقام‌های اسرائیلی معتقدند حمله به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند جمهوری اسلامی را به انعطاف بیشتر در مذاکرات وادار کند. با این حال گروهی دیگر باور دارند تهران حتی در صورت تشدید حملات هم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شامگاه یکشنبه با رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده. بنابر گزارش‌های این گفتگو که بیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل انجام شده بیش از نیم ساعت طول کشیده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، به نظر میاد که هر روزی که داره میگذره این احتمال از سرگیری جنگ حملات نظامی به جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه. جو کلی توی اسرائیل الان چطور؟ رسانه‌ها در این زمینه چی میگن؟
1: اگر بخوایم به صورت عمومی در خیابان نگاه بکنیم، مردم منتظر هستند، در واقع بسیاری بر این باور هستند در خیابان در اسرائیل که جنگ تمام نشده، دوباره از سر گرفته خواهد شد، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اگر که به رسانه ها نگاه کنیم، به بخشیش اشاره کردی، رسانه ها هم دارن میگن که آمادگی ها در جریان. کانال 11 همونطور که گفتی میگه که اسرائیل و ایالات متحده در حال آماده کردن خود از نظر نظامی هستند. بانک اهدافی رو اسرائیل درست کرده که در رأس اونها باید گفت. کانال 11 میگه اصلا همون در واقع زیر ساختای انرژی در ایران هستن، چیزی که در دور قبلی جنگ در واقع دونالد ترامپ اجازه حمله به اونها رو نداد، این بار در رأس فهرست اهدافی هستن که ممکن هست اسرائیل بخواد به اونها حمله کنه، اگر که البته دونالد ترامپ چراغ سبز رو نشون بده. اما یک رسانه دیگر مثلا کانال 13 و برخی باید گفت از روزنامه‌های اسرائیل امروز اومدن حتی جلوتر رفتن، گزارش‌هایی که منتشر کردن میگن در 24 ساعت گذشته یک قطار هوایی رو ایالات متحده ایجاد کرده و داره به صورت گسترده تسلیحات نظامی به اسرائیل میاره، یک پل هوایی تسلیحاتی هست، میگن که چندین در واقع ده ها هواپیمای باربری نظامی آمریکایی که در اسرائیل بودند از در واقع از حدود دو سه ماه پیش خالی رفتن آلمان در پایگاه نظامی آمریکا در آلمان، در اونجا در واقع پر کردن خودشون رو، انبارگیری کردن و انبوهی از تسلیحات رو به اسرائیل آوردن در طول 24 ساعت گذشته. درباره زمانبندی احتمالی حمله باید گفت که تاریخ مشخصی هنوز نیست، هرچند که ارتش اسرائیل به گفته کانال 13 یک تاریخی رو برای خودش مشخص کرده که احتمالاً در اون زمان باشه، اگر که باز هم بگم که دونالد ترامپ اون چراغ سبز نهایی رو صادر کنه، کانال 13 میگه اگر بخواد صادر بکنه در همین روزهای آینده است. این رو هم بگم چون اشاره شد حالا به جلسه دیشب نتانیاهو در واقع کابینه سیاسی هم امروز قرار بود صبح دادگاه نتانیاهو برگزار بشه، دادگاه به طور کلی لغو شد، چرا که در واقع دفتر نتانیاهو گفته از صبح تا شب نخست وزیر در جلسات با موضوعات امنیتی خواهد بود.
0: اشکان، وبسایت خبری واینت هم یه تحلیل داده درباره میزان تاثیرگذاری هر گونه حمله نظامی جدید به جمهوری اسلامی، چه جزئیاتی داره این تحلیلش؟
1: این اشاره کردم در بخش اول به موضوع حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. واینت میگه برخلاف اون تصوری که برخی در اسرائیل یا در آمریکا دارن، این چنین حمله‌ای نه منجر به این میشه که جمهوری اسلامی در مذاکرات کوتاه بیاد و نه منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی سقوط کنه. میگه دلیلش هم این است که اولا جمهوری اسلامی براش مهم نیست که چه در واقع بلایی سر مردم بیاد از نظر اقتصادی یا رفاه اونها تا چه حد از بین بره، و دومی که ابزار سرکوب جمهوری اسلامی همچنان فعال و قوی هست، و در کنار اونها میگه زمان هم از نظر تهران به نفع خودشه. به گفته واینت روش درست این هست که تمام در واقع اهداف نظامی در ایران بدون کوچکترین آسیبی به غیر نظامیان زده بشه، تا اون وقت با یادآوری پایان جنگ ایران و عراق میگه تا اون وقت جمهوری اسلامی شاید مجبور بشه که جام زهر رو سر بکشه.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم ازت. تحولات منطقه رو بیشتر دنبال میکنیم اینجا با محمد جواد اکبرین همکارم در استودیو. آقای اکبرین، اگر که نگاه میکردیم از دیروز تا حالا رسانه‌های جهانی رو میبینیم که احتمال حمله دوباره به جمهوری اسلامی در صدر اخبار قرار گرفته، اگر الان بخوایم نگاه کلی داشته باشیم به تحولات منطقه، هر یک از طرفین به نظر شما کجا قرار گرفتن؟ جمهوری اسلامی، از اون طرف آمریکا و اسرائیل؟
2: ببینید، تکلیف آمریکا مشخصه، یعنی مبتنی بر اون چیزی که دولت کنونی آمریکا، منافع ملی آمریکا تشخیص میده، داره رفتار میکنه، منتها با همون تاکتیکی که ازش میشناسیم، رفتار سرگردان، یعنی نشان میده که معلوم نیست میخواد چیکار کنه. صبح میگه مذاکره، شب میگه جنگ، یعنی این روش رو ادامه داده، جوابم داده. ظاهراً حداد عادل روایت کرده که صبحی که علی خامنه‌ای کشته شد در جلسه با فرماندهان کشور، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تحلیل قطعیشون این بود که همه چی امنه و میشه در محل کار خامنه‌ای این جلسه برگزار بشه. خب این میگن که این نتیجه استراتژی یا تاکتیک رفتار سرگردان بود، نشان دادن رفتار سرگردان، حالا صرف نظر از این که تکلیفشون پشت پرده چقدر روشنه. اسرائیل هم رفع دائمی تهدید رسیده به این نقطه، یعنی اگر در گذشته بالا و پایین داشت مدل عملیات اسرائیل علیه چیزهایی که تهدیدش میکردن، چه گروه های شبه نظامی چه دولت جمهوری اسلامی، الان رسیده به نقطه ای که میگه من باید به رفع دائمی تهدید برسم، یعنی باید رفتاری داشته باشم که دیگه این وضعیت گذشته برای من تکرار نشه و به طور مشخص شمال اسرائیل امن باشه. خب اون هم تکلیفش روشنه، هر روز داره تکرار میکنه، یعنی اگر دست کم آمریکایی ها رفتار سرگردان نشان میدن، ولی اسرائیلی ها خیلی محکم همون حرفی که روز اول زدن رو در این دور جدید از جنگ الان دارن میزنن. میمونه جمهوری اسلامی. در این میان رفتار جمهوری اسلامی به شدت غیر مسئولانه است. حرفای شگفت انگیزی آدم ازشون میشنوه. عباس عراقچی گفته که برای ما هیچ فرقی نمیکنه که جنگ بشه یا مذاکره. چطور میشه شما مسئول یک کشوری خودتون رو بدونید؟ سرنوشت 90 میلیون نفر آدم رو مدعی باشید که دست شماست و بعد هیچ فرقی براتون نکنه جنگ و مذاکره. اصلا فرض کنیم شما برای اهداف ایدئولوژیکتون میخواید جهانم فتح کنید، میخواید کاخ سفیدم حسینیه کنید، فرض کنید اصلا این کار درسته و میخواید انجام بدید، باید به تبعاتش فکر کنید، باید ببینید ظرفیت چنین رویا پردازی هایی رو دارید یا نه. وقتی میبینید ندارید، وقتی میبینید یک کشور که امروز در 80مین روز خاموشی اینترنتش قرار داریم، اقتصادش، روانش، جهان این کشور به هم ریخته و در آستانه ویرانی قرار گرفته، شما باید مسئولانه رفتار بکنید. بعد جمله هایی از بنیانگذار جمهوری اسلامی رو میارن که مثلا روح الله خمینی گفته که اگر خمینی یکه و تنها بماند باز هم به مبارزه ادامه میداد. خمینی خیلی بیجا کردم چی حرف زد. وقتی کسی رهبر یک کشور خودش رو میبینه اگه یکه و تنها بماند معنی نداره. هر رؤیایی که داره، هر هوسی که داره باید مبتنی باشه بر منافع ملی. در نتیجه آمریکا و اسرائیل امروز بر اساس اون چیزی که منافع ملی تشخیص میدن دارن رفتار میکنن و جمهوری اسلامی رفتارش به شدت در این میانه غیر مسئولانه است.
0: از طرفی میدونیم نقش کشورهای عربی هم در این درگیری ها بیشتر شده با توجه به حملاتی که به خصوص جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی انجام داده. الان فکر میکنید که کشورهای عربی در صدرش امارات و عربستان سعودی کجای این آرایش جنگ جدید ایستادند؟
2: خیلی مثال خوبی زدید. ببینید عربستان، امارات و 4 کشور عربی دیگه تقریبا آرایشی از جنس ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی گرفتن کنار اسرائیل و آمریکا. 2 کشورن که تکلیفشون خیلی روشن نبود که میخوان چیکار کنن، قطر و عراق. عراق هم 2 خبر جدید ازش رسیده که نشون میده وضعیت عراق با وضعیت 20 روز پیش، 1 ماه پیش دیگه یکی نیست. نخست وزیر جوانی که آمده روش جدیدی رو در پیش گرفته، علی از زیدی، ارتش عراق بعد از آمدن از زیدی اعلام کرده که ما اجازه نمیدیم عراق سکوی پرتاب هیچ شلیکی باشه علیه دیگران و تعرض به دیگران. بنابراین اون شلیک هایی که در گذشته به کویت، به بعضی از کشورهای منطقه، به همین دیروز به عربستان از طرف عراق میگن انجام شده، ارتش عراق اطلاعیه داده، تصمیم گرفته با دولت جدید و نخست وزیر جدید که روش جدیدی رو در پیش بگیره. چیزی که اینم تایید میکنه این هست که گروه های شبه نظامی عراقی که مستقل از 8 شعبی مسلح بودن، نشانه هایی در رسانه های عراقی میبینیم که اونا دارن اسلحه شون رو تحویل میدن و این دوره جدیدی رو در آرایش نظامی کشورهای منطقه در این جنگ به ما نشون میده.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم شده در استودیو. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرده که این کشور صبح یک شنبه 3 پهباد رو که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. او این اقدام را نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان این کشور دانسته. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خوانده. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای نشان دهنده تشدید تنش‌ها و بی‌توجهی جنایتکاران به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود 3 پهپاد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از آنها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری MSNAV به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی، حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را نقض آتش‌بس و تشدید غیر قابل توجیه تنش‌ها خوانده. امسناف بدون اشاره به هویت این مقام اماراتی اشاره کرده که تاکنون جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل کشورش از امارات تاکید کرده. وزیر خارجه کانادا هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی خواهد ایستاد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به تنهایی توان اثرگذاری مستقل ندارد و با پشتوانه واشنگتن و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده است. کوثری اضافه کرده جمهوری اسلامی می‌خواهد همسایگانش را از دامن اسرائیل نجات دهد. روح الله رحیم پور روز آمریکا را تحلیلگر سیاسی می‌گوید برخلاف جمهوری اسلامی که با حمله به کشورهای منطقه سطح تنش‌ها را افزایش می‌دهد، کشورهای حوزه خلیج فارس با خویشتنداری تلاش می‌کنند امنیت و آرامش شهروندان خود را در اولویت قرار دهند.
3: جمهوری اسلامی که استراتژی افزایش سطح تنش با امریکا رو در پیش گرفته و در این میان منافع عمومی امریکا، چه در واقع امکانات و تجهیزات نظامی و چه منابعش در کشورهای منطقه و همینطور همپیمانان امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میده، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کردن که از تشدید تنش ها در واقع جلوگیری بکنن تا جایی که ممکنه، اولا در راهبردهای دفاعی خودشون باقی بمونن و ثانیاً در خصوص راهبردهای تهاجمی هم با احتیاط بیشتر عمل کنن، به دلیل اینکه مسئله امنیت و سلامت و آرامش شهروندانشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن. کشورهایی مثل عربستان، کویت و امارات علاوه بر اینکه سعی میکنن آرامش شهروندان خودشون رو حفظ بکنن و برای تامین جان و امنیت اونها تلاش بکنن، در خصوص اینکه بتونن مجاری اقتصادی رو هم کنترل بکنن و مدیریت بکنن و جلوی تشدید بحران رو بگیرن، تلاش کردن تا امروز که از افزایش تنش با جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. این یک راهبرد در جهت منافع ملی کشورهای منطقه است که به نظر میرسه با توجه به حمایتایی که امریکا و برخی از کشورهای غربی هم از این کشورها دارن انجام میدن، تا الان موفق شدن که آسیب‌های ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو به حداقل برسونن، گرچه خسارت‌هایی هم از این بابت متحمل شدن، ولی اگر این استراتژی و این صبوری رو به خرج نمی‌دادن، امکان بروز خسارت‌ها، تلفات و مشکلات عدیدتر نسبت به الان بسیار زیاد بود.
0: در ادامه کارزار حمایت از انقلاب ملی ایرانیان، گروهی از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس روز یکشنبه در اعتراض به افزایش روند اعدام و تشدید سرکوب و همچنین قطعی اینترنت در ایران تجمع کردند.
4: در یکشنبه اعتراضی دیگه در شهر لس‌آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس‌آنجلس در منطقه گلندل گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاوید نامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس‌آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودند که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران، ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستن و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ. ترامپ میگوید زمان برای رهبران جمهوری اسلامی رو به پایان است. رسانه های اسرائیلی از آمادگی اورشلیم و واشنگتن برای از سرگیری عملیات نظامی گزارش دادند. واکنش ها به آتش سوزی در جنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی. ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی انجام شده. ریاض از رهگیری سه پهپاد از سمت حریم هوایی عراق خبر داد. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری جمهوری اسلامی، صادرات افغانستان به ایران افزایش کم سابقه‌ای داشته. تولو نیوز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده واردات کالاهای تولیدی افغانستان به ایران در بیش از دو ماه گذشته نزدیک به 10 برابر شده. سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، گفته بخش عمده این کالاها شامل مواد معدنی، میوه خشک، پنبه و گیاهان دارویی بوده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست که بیشتر در این ارتباط برای ما توضیح بده. جواد، در این شرایط جنگی میشنویم در گزارش‌ها که صادرات افغانستان به ایران بیش از 10 برابر شده. گزارش‌ها داره چی میگه به ما؟
5: خب مقامات هر دو طرف، یعنی هم مقامات افغانستان و هم مقامات جمهوری اسلامی، تأیید میکنند که حجم مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان یک جهش قابل توجهی پیدا کرده. داده ها و آمار و ارقام رسمی از هر دو طرف این مسئله رو نشون میده که در زمان جنگ ایران و آمریکا طی ماهای اخیر روابط تجاری افغانستان و ایران افزایش پیدا کرده، به ویژه صادرات افغانستان به ایران افزایش قابل توجهی داشته. خب در حدود این دو ماه و نیم گذشته که ایران درگیر جنگ بوده، مقامات جمهوری اسلامی میگن که واردات کالاهای افغانستان به ایران در این ماها افزایش کم سابقه ای داشته. به گفته مقامات جمهوری اسلامی از آغاز جنگ تا کنون واردات افغانستان به ایران 864% افزایش پیدا کرده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از هرات افغانستان نیز میگه که اقلام صادراتی افغانستان به ایران افزایش پیدا کرده است و همچنان آنها گفتند که بیشتر مواد معدنی، نوشابه، همچنان میوه‌های خشک و پنبه و همچنین چیزهایی است که به ایران اینا صادر میکنند. بخش بزرگی از صادرات افغانستان به ایران در شهرک صنعتی هرات تولید میشه که خوب از لحاظ جغرافیایی نزدیکی داره با ایران. عبدالناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معدن هرات، در واقع گفته که تولیدات زیادی وجود داره که آنها میتونن به ایران حتی صادر بکنن، آمادگیشو دارن و ایران بیشتر نیازهای بیشتر خود را میتونه، در واقع که قبلا از چین وارد میکرد، حالا از افغانستان وارد کنه. اما با مسدود بودن برخی راه ها، ایران همکنون در واقع با مشکلات زیادی مواجه است، نمیتونه خیلی از کالا رو وارد کشور بکنه، به ویژه از راه های دریایی، و به نظر میرسه که محاصره دریایی ایران یک عامل عمده بوده در این مدت که خوب مسیرهای آبی و دریایی ایران برای تجارت مسدود مونده. ایران تلاش میکنه که کالاهای مورد نیاز را از راه های زمینی تامین کنه و افغانستان که خوب مرز مشترک با ایران داره، یک گزینه نسبتاً خوبی میتونه برای ایران باشه. نیز افغانستان روابط تجاریش با پاکستان هم تقریبا به حد صفر رسیده به دلیل تنش‌ها، و در این وسط یک فرصت دیگری برای افغانستان هم به وجود اومده که به هر حال روابط تجاری خودش را به جای این که با پاکستان افزایش بده، با ایران افزایش بده.
0: متشکرم از جواد همدانی، خبرنگار ما از اسلام آباد در پاکستان. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان ارتش اسرائیل برای 4 روستا در منطقه سیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نیروی دریایی مکزیک از انهدام 5 آزمایشگاه مخفی تولید متانفتامین در مکزیک خبر داده و اعلام کرده در این عملیات بیش از 1 تن مواد مخدر شیشه و هزاران لیتر مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید آن کشف و ضبط شده. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند این شبکه با فردی مشهور به ال خاردینرو ارتباط داشته که ماه گذشته بازداشت شده. در پی تشدید بحران اقتصادی در بولیوی و همزمان با اعتراضات روز جهانی کارگر نسبت به شرایط معیشتی، اتحادیه مرکزی کارگران این کشور به همراه معلمان و کشاورزان خواستار اعتصاب سراسری و نامحدود برای فشار بر دولت و تحقق مطالباتی از جمله افزایش 20% حداقل دستمزد شده. تصاویر زنده داریم از ژنو و نشست اضطراری سازمان بهداشت جهانی. سازمان بهداشت جهانی با اعلام وضعیت اضطراری بین المللی نسبت به شیوع سویه از ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو هشدار داده. شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری رسیده. برای بهداشت عمومی بیش از 240 مورد ابتلا در کنگو ثبت شده و دست کم 80 نفر هم در شرق این کشور جان باختند. 2 مورد ابتلا هم در اوگاندا تایید شده. هنوز واکسنی برای این بیماری وجود نداره. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع این سویه از ایبولا نگرانی‌های جدی درباره خطر گسترش منطقه‌ای و فشار بر نظام درمانی کشورهای آفریقایی ایجاد کرده. تصاویر زنده از این نشست رو تماشا می‌کردید. پلیس ترکیه از قتل هولناک یک زن میانسال ایرانی تبار در استانبول خبر داده. مقامات امنیتی 3 نفر رو در ارتباط با قتل فرخنده قائم مقامی، زن 68 ساله ایرانی، بازداشت کردند. به گفته رسانه‌های ترکیه که از مظنونان که گفته می‌شود شریک عاطفی قائم مقامی بوده، به قتل او اعتراف کرده. بر اساس گزارش‌ها مقتول طی 20 سال گذشته ساکن استانبول بوده. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده که به ما بگه جریان از چه قراره. نرگس، این زن کی بوده، چجوری به قتل رسیده و اینکه بررسی های پلیس تا الان در چه مرحله قرار داره؟
6: خب فرخنده قائم مقامی 69 سال داشته، در منطقه مالتپه استانبول زندگی میکرده و برای 20 سال گذشته به تنهایی در این شهر در استانبول سکونت داشته. به گفته پلیس و همسایگانش او یک زندگی بسیار منظمی داشته. قبض ها و پرداخت های مرتبط با خانه‌ای که در اون زندگی میکرده را به موقع پرداخت میکرده و سالها در از همین خانه‌ای که ناپدید شده در آنجا زندگی کرده و پلیس وقتی که به خانه اومیره میبینه که هیچ نشانه از ترک دائمی خانهش وجود نداره. بنابراین او برای مدت کوتاهی خانه را ترک کرده بوده ولی هرگز به خانه بر نگشته. جزئیات زیادی در مورد خانواده او و بستگانش وجود نداره جز یک فردی که از او به عنوان بستگانش یاد شده به نام داریوش تاهباز که در واقع خود پرونده مفقودی یا ناپدید شدنش را هم به پلیس گزارش داده. بعدها مشخص شد پس از بیش از 1 ماه که او توسط یک مردی به نام ارکان بی، پیمانکار ساختمانی و شریک عاطفی او، با قلاده سگ در نخست خفه شده و بعد هم پس از قتل جسد او در چند بخش تکه تکه شده و در یک شهرستان مجاور استان کرشهیر رها شده بوده. پس از تحقیقات مشخص شده که این فرد برای گمراه کردن پلیس از گوشی همراه فرخنده قائم مقامی استفاده کرده، به همسایگانش پیام گذاشته و گفته که در تعطیلات است، در حالی که او در همان زمان به قتل رسیده بوده. پس از ردیابی دوربین های مداربسته و همینطور ردیابی تماس های او، پلیس دریافته گفته که آخرین فردی که با این زن ایرانی تبار بوده همین شریک عاطفی او بوده و پس از آن هرگز این زن دیده نشده. پلیس این فرد را بازداشت کرده و در تحقیقات نخست انکار کرده بود، اما بعد به قتل او و مسله کردن این زن میانسال اعتراف کرده. در حال حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دو نفر دیگر هم به اتهام شراکت در این قتل در واقع بازداشت شدند و در حال حاضر مراحل تحقیق در آنکارا در جریان است تا در نهایت در مورد این پرونده تصمیم نهایی گرفته بشود.
0: متشکرم از توضیحات نرگس. نرگس هورخش همکارم از استانبول ترکیه همراه ما.

0: تیم ملی فوتبال امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شد. به گفته سرپرست تیم ملی، ملی پوشان در این اردو در دو دیدار تدارکاتی بازی میکنند که نخستین آن 8 خرداد ماه مقابل تیم ملی گامبیا خواهد بود. مهدی محمد نبی همچنین گفته که دومین بازی تیم ملی مقابل یک تیم آفریقایی خواهد بود که پس از قطعی شدن قرارداد نام آن اعلام میشود. تیم ملی قرار است در آمریکا هم یک بازی دوستانه با پورتوریکو برگزار کند. سرپرست تیم ملی همچنین درباره آخرین وضعیت ویزای اعضای تیم برای سفر به آمریکا گفته در صورت صادر نشدن ویزای برخی بازیکنان فدراسیون برنامه‌های مختلفی در نظر داره.
1: ویزای بازیکن‌ها با توجه به پیش‌بینی که از قبل داشتیم و مکاتباتی که با فیفا داشتیم فکر می‌کنم ظرف هفته آینده ان‌شاءالله صادر بشه و همین هفته هم تعداد بازیکن‌هایی که از تیم ملی که نتونسته بودن به کنسولگری امریکا دو مراجعه کنن به سفارت امریکا در آنکارا مراجعه خواهند کرد.
2: بله.
1: و آخرین هفته نفرات بایمونده مدرکشون در سفارت امریکا کامل خواهد شد و من فکر میکنم ظرف دو هفته آینده و قبل اعزام تیم از ترکیه به امریکا ویزاها صادر شکنیم. حتی پلنهای خودمون رو داریم ببینیم که چگونه است، ولی اون چیزی که مسلم است همطوری که در واقع سخنگوی محترم دولت گفتن تیم ملی انشالله در این مسابقات شرکت میکنه. اجازه بدید که بعد از اینکه موضوعات مشخص شد ما راجع به پلن بعدی صحبت کنیم.
0: سرمربی تیم ملی هم پیش از سفر به ترکیه امروز امیدواری کرد که ویزای همه بازیکنان برای حضور در آمریکا صادر بشه. ببینیم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای رستم‌پور. صحبت‌های سرپرست تیم ملی رو شنیدیم درباره اینکه برنامه‌ای جایگزینی داره فدراسیون اگر که صادر نشه ویزایی برای بعضی از بازیکنان، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: درود بر شما خانم کیانی عزیز، همچنین هم‌میهنان گرامی. آنچه که در ماه‌های اخیر دیدیم از سوی مقامات ورزشی جمهوری اسلامی در قبال تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، صحبت‌های سرشار از تناقض که مدام همدیگر را نقض می‌کنند و آشفتگی و بی‌اعتمادی با آنچه که ممکنه رخ بده و همین هم به تیم ملی منتقل می‌کنند. به طور مثال آقای تاج میاد شروطی رو تعیین می‌کنه که یکی از اونها اینه که حتما بعد آمریکا به همه ویزا بده و شرط دیگر اینه که حتی پلیس مهاجرت هم حق نداره بعد از صدور ویزا پرسشی از بازیکنان مطرح کنه. اما اینجا آقای نبی میگه که حالا ما برنامه‌های جایگزین هم داریم و به همین ترتیب می‌بینیم که در این تیم به هیچ وجه اون شرایطی که یک تیم باید در جام جهانی حضور پیدا کنه با تیم‌های تراز اول دنیا رو در رو بشه دیده نمیشه و طبیعتاً علاوه بر بازیکنانی که سربازیشون رو در سپاه پاسداران سپری کردن و هیچ کدومشون هم شرایط خوبی ندارن، یعنی به طور مثال مهدی طارمی بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایرانه اما در 14 بازی اخیر نتونسته برای اولمپیاکوس گل بزنه، نیمکت نشین شده در حالی که در نیم فصل اول عملکرد درخشانی داشت. حالا طارمی که بهترین بازیکن چنین شرایطی داره، میشه همین روند رو در خصوص سایر بازیکنانی که نمیدونن چه اتفاقی میفته هم دید و از طرفی بازیکنانی هم که در سپاه نبودن اغلب اونا در تجمعات شبانه صحبتایی رو مطرح کردن که کاملا مغایر با قوانین فیفا است و میتونه حساس کنه در واقع آمریکا رو برای اینکه به اینا ویزا بدهد یا ندهد و همه اینها این تیم رو در وضعیتی قرار داده که نمیتونن اطمینان داشته باشن که حتی پاشون با آمریکا برسه برخی از بازیکنان و لحظه شماری میکنن برای اینکه تعیین تکلیف نهایی صورت بگیره.
0: آقای رستم‌پور، نظرشون در ارتباط با عملکرد فدراسیون در برنامه ریزی چیه برای دیدارهای تدارکاتی و اردوهای آماده سازی؟
3: بسیار بد و بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران. هر روز اسم یکی دوتا کشور آفریقایی مطرح میشه، لغو میشه، دوباره میگن میخواییم بازی کنیم و در خود ترکیب بازیکنان میبینیم سر و صدای رسانه های حکومتی هم در اومده از این که چرا الله یار صیاد منش با عمل کرده درخشان در لیگ بلژیک حضور نداره، سردار آزمون چرا اصلا کنار گذاشته شد، بابت چی، و اینم باز مغایر با قوانین فیفا است. محمد جواد حسین نژاد که در لیگ روسیه فوق‌العاده داره بازی میکنه چرا اون نیست، و فیفا هم اتفاقا به اسم این سه بازیکن اشاره کرده. خبرگزاری جمهوری اسلامی باز همین سوال رو پرسیده از امیر قلعه‌نویی و میدونیم که اینفانتینو نهایت همکاری رو با جمهوری اسلامی انجام داده در خصوص همه چی، حتی وقتی که تیم‌های ملی بازی‌های تدارکاتی داشتن همه رو رها کرد اومد بازی جمهوری اسلامی رو دید، تو رختکن حضور پیدا کرد و خود قوانین فیفا رو اولین نفر آقای اینفانتینو داره در زمینه دخالت سیاست در ورزش داره نقض میکنه. اما آیا همه چی در اختیار اینفانتینوه؟ به نظر نمیرسه. یعنی در رویدادهای قبلی ورزشی که در آمریکا برگزار شد هم فدراسیون‌های جهانی از کشتی تا والیبال نهایت فشار را آوردن که روادیدها صادر بشه، ولی برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی جا موندن، نتونستن با آمریکا برن. و اگر هم تیم ملی جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که نره، خب با محرومیت مواجه میشه، جرایم مالی شدیدی خواهد داشت و رویدادهای بعدی از جمله جام ملت‌های آسیا رو از دست میده، ممکنه از دوره بعدی جام جهانی محروم بشه. به همین خاطر اصلا نرفتن به جام جهانی علارغم اینکه تو لفاظی‌های سران نظام مکرر بیان میشه، اما به هیچ وجه در برنامه این تیم نیست و هر تعداد بازیکن و مربی هم که روادیدشون صادر نشه، نفرات جایگزین به جای اونا میرن و میدونیم که از لحاظ کیفیت فنی تفاوت چندانی بین بازیکنان اصلی قلعه‌نویی و بازیکنان نیمکت نشین نیست. ما میبینیم در این تیم کسرا طاهری که 7 ماه بازی نکرده به خاطر مصدومیت باز در فهرست 30 نفره حضور داره. از این لحاظ هم غیر از 2-3 بازیکن کلیدی نبودن سایرین نمیتونه چندان تأثیری در عملکرد فنی تیم ملی جمهوری اسلامی بگذاره.
0: ممنونم آقای رستم‌پور. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده روسیه در 24 ساعت گذشته بیش از 500 پهپاد و 22 موشک به جنوب این کشور شلیک کرده. همزمان حملات پهپادی اوکراین به روسیه 4 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته.
2: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام های روسی گفتند که 3 نفر به شماره 1 زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاعی روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در 1 سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
4: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روس‌ها می‌گوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشک‌های دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه می‌دهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
2: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو، هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4 سال شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی‌شود.
0: تا بخش بعدی خبرها وقت خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
7: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
8: آرامش قبل از طوفان.
9: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
10: جمهوری اسلامی نمونه‌ای بزرگتری است از حماس.
11: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
1: شاید رده‌های حاکمیتی.
12: گزارش‌های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
13: اسرائیلی‌ها این روزها چطور دارن فکر می‌کنن؟
14: پای ایرانیان در خیابان‌ها سوکار.
15: ایرانیان مقیم برلین،
16: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
17: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
18: اعدام‌ها که قتل حکومتی عمدیه.
19: هر روز در معرض اعدام هستن.
20: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
21: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
22: من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستم.
23: برای وطنمون و برای مردممون.
24: نه به جمهوری اسلامی.

0: که ترامپ تصمیم قطعی درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی رو گرفته و آخرین هشدارها رو داره به جمهوری اسلامی میده. اما اون طرف قضیه هم از مقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته مشخصه که جمهوری اسلامی هم جنگ رو حتمی میدونه. اما به نکاتی در این مقاله کیهان اشاره شده که دیدگاه جمهوری اسلامی درباره جنگ رو نشون میده. یعنی کیهان نوشته جنگ پیشین با فرسایشی شدنش باعث شد که ترامپ در آمریکا تحت فشار قرار بگیره. این رو مستند کرده به رأی کنگره در مورد آریانا به جنگ که گفته چون 50-50 نمایندگان کنگره به جنگ رأی دادن، این نشون دهنده فشار بر ترامپ. از طرف دیگه گفته که خب در اون جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل به هدف اصلیشون که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بود نرسیدن و این باعث شده که اعتماد به نفس در نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افزایش پیدا کنند، چرا که از یک طرف نیروهای نظامی تونستن اون جنگ 40 روزه رو مدیریت کنن و از اون بگذرن و از طرف دیگه نیروهای حامی حکومت توانستن کنترل کوچه و خیابون رو به بازار به دست بگیرن. بنابراین در هر دو وجه در واقع نظامی و داخلی و جهانی با ناهم کردن تنگه هرمز، کیهان معتقده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز بوده. تأکیدم میکنه که ادامه جنگ به نظر محتمل میرسه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی تونسته اون 40 روز رو پشت سر بذاره و استقرار بهتری نسبت به اون موقع روی زمین جنگ داره، این سری از جنگ رو هم میتونه در واقع با موفقیت پشت سر بزنه. یک گزارشی CNN منتشر کرده در مورد همین تهدیدها، از جمله در مورد ناامن کردن تنگه هرمز نوشته خب جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در عرصه نظامی و در نبرد ژئوپلیتیک دست پایین‌تر رو داشت، سعی کرد که با کشوندن جنگ به اقتصاد جهانی و ناامن کردن تنگه هرمز در واقع این ضعف رو جبران کنه و حالا که تونسته این کار رو کنه، یعنی تونسته که کشتی‌های که از تنگه هرمز عبور میکنن یا متوقف کنه یا وادارشون کنه به پرداخت پول، گفته مثلا میگه اگه پول ندین هدف قرار میگیری یا واقعا هدف قرار بده اونها رو. میگه چون این تجربه رو داره، حالا یک نقل قول رو از ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی ارتش در واقع بازنشر کرده که گفته که ما کابل‌های اینترنتی و فیبر نوری که از تنگه هرمز رد شدن رو هم هدف قرار میدیم و شرکت‌هایی که صاحب این کابل‌ها هستن باید که به جمهوری اسلامی در واقع هزینه پرداخت کنن و حتی هزینه نگهداری اینها رو هم به شرکت‌های ایرانی واگذار کنن. در واقع CNN نوشته که این باج‌خواهی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جامعه جهانی ناامن کردن تنگه هرمز رو به گونه‌ای بدون پاسخ گذاشت، بدون جواب گذاشت، تهدید جدی. حالا میگه معلوم نیست که اصلا این شرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه مثل آمازون، متا، گوگل اصلا کابلی از اون منطقه رد کردن یا نکردن، یا اگر حتی اگه بخوام پولی به جمهوری اسلامی بدن اصولا تحریم‌ها میذاره که پولی به جمهوری اسلامی بدن یا نه. ولی صرف مطرح کردن همین تهدید نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد که با تحت فشار قرار دادن اقتصاد جهانی در واقع امتیازاتی رو که در جنگ نمیتونه به دست بیاره یا در مذاکره نمیتونه به دست بیاره از این طریق به دست بیاره. و از همین جهتی که جامعه جهانی باید توجه داشته باشه که اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور کرده باشن، آسیب به اونها فقط آسیب به اینترنت نیست، شبکه مالی بانکی جهان رو تحت تاثیر قرار میده، اینترنت رو تحت تاثیر قرار میده و بسیاری موارد دیگه. و به همین دلیل CNN میگه که حتی اگر این کابل‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده باشن یا حتی اگر جمهوری اسلامی نتونه این تهدیدی رو که میگه عملی کنه، لازمه که جامعه جهانی به دلیل اینکه اقتصاد جهانی از طرف جمهوری اسلامی به گروگان داره گرفته میشه، پاسخ قاطع و لازم رو در واقع با حاکمان و عاملان جمهوری اسلامی در این رابطه بده.
1: ما از اول قرار نبود اون مشکل اصلی که دسترسی سیستماتیک محدود هست برای کاربران رو بتونیم با اینترنت مثل اینترنت پرو حلش بکنیم. در واقع مشکل اصلی این هستش که جمهوری اسلامی قبل از این قطعی سراسری اینترنت هم اجازه نمیداد که افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که در قالب حالا پروژه‌های مثل این اینترنت پرو یا سیم کارت سفید همون خدمات که قبل از این خاموشی سراسری در تقریبا 80 روز گذشته هست رو با پرداخت میلیون ها تومان باید افراد بهش دسترسی داشته باشن. خب این محدودسازی به نظر من یک آپارتاید دیجیتال هست. ببینید شما دارین تصمیم میگیرین در یک کشوری که افرادی که میتونن از عهده این هزینه بر بیان، تازه اون هم به شکل محدود، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش، دسترسی به اخبار

0: داشته باشن و بقیه افراد نداشته باشن. مشکل ما از اول، حالا مشکل‌های زیادی بود در زمینه که کیفیت اون اینترنت که در اختیار افراد قرار میگیره چی هست، ولی اگر ما اون رو بذاریم کنار، مشکل ما سرعت یا حالا ناپایداری به اون شکل نبود، مشکل این محدودسازی سیستماتیکی هست که جمهوری اسلامی انجام میده. از طرف دیگه ببینین انقدر دید محدودی دارن این تصمیم گیرندگان در بحث اینترنت در جمهوری اسلامی که همه چیز رو محدود میکنن به فضای مجازی. فکر میکنن وقتی ما بحث اینترنت رو داریم در مورد اینستاگرام حالا یا یوتیوب یا پلتفرم ها داریم صحبت میکنیم. در شرایطی که الان در ایران وجود داره، شما نمیتونین نرم افزارها، شما نمیتونین سیستم عامل ها رو در موبایل یا کامپیوتر به روز رسانی بکنید. خب این یک خطر حمله سایبری در حد امنیت ملی وجود میاره در سطح یک کشور. با این محدودیت افراد به شکل محدود یک عده دسترسی دارن، حتی اون بسته هایی هم که وجود داره کافی نیست برای به روز رسانی نرم افزارها یا سیستم عامل ها، و یه سری زیاد از افراد هم که اصولا اصلا دسترسی ندارن به این اینترنت. و این در واقع همونجوری که گفتم یک آپارتاید دیجیتال هست که خطر اصلیش رو من این امنیت سایبری در سطح ملی میبینم که متاسفانه به زودی شاهد حالا تبعات اون خواهیم بود در سطح کشور. وقتی در دنیای امروز 80 روز اینترنت قطع هست، اصولا شما در حالت بقا هستید، دیگه کاری برای اون نمیشه کرد. اون اکوسیستم دیجیتال در واقع مرده. وقتی که به روز رسانی نمیشه کرد، وقتی که نمیشه کوچکترین ارتباطی برقرار کرد، وقتی که به یک عده از مثلا بیزینس ها شما اینترنت میدید ولی کاربران یا کسانی که در واقع خریدار اون محصولات هستن برای اون بیزینس ها اینترنت ندارن، در واقع چه مسئله‌ای در کجا داره حل میشه؟ در واقع اون اکوسیستم دیجیتال داره نفس های آخرش رو متاسفانه میکشه، هم از نظر امنیت سایبری به خاطر مسائلی که اشاره کردم که نمیتونه به روز رسانی بشه، هم از نظر این شکاف دیجیتالی که داره به وجود میاد. یعنی یک عده حالا کسب و کارها اینترنت دارن ولی خریداران اونها دسترسی به اینترنت ندارن و معلوم نیست قرار چه کسی از این خدمات استفاده بکنه، و هم این بحث بازار سیاه و امنیت کاربران که اطلاعات شخصی افراد برای خریدن یک بسته کوچیک اینترنت در اختیار افرادی که من فکر میکنم منتسب به دستگاه‌های امنیتی هستن قرار میگیره، و این واقعا در بحث دیجیتال، در بحث فناوری اطلاعات متاسفانه یک فاجعه هست. و همونجور گفتم، من واقعا اسم این رو یک آپارتاید دیجیتال میتونم بذارم.
1: سلام، اینجا بندر عباس، من این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. این صفحه پمبنزین، اینجا پمبنزینی که پیش از این رفت میرفت برای بنزین زدن، 3-4 تا ماشین فقط ایستاده بود. یه چند وقتی که به عنوان عدم قاچاق سوخت و این داستانها اومدن کارت جایگاه رو برداشتن و هر جایگاه فقط یه کارت داره و اونم توی ساعت خاص، مثلا از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر فقط کارت دارن. این صف از پشت سر من شروع میشه، قلوش فکر میکنم یه 40-50 تا ماشین پشت سر من ایستادن، چون اونجا مأمور ایستاده بود نتونستم فیلم بگیرم، از پشت سرم اومدم از جلوی مأمور رد شدم فیلم میگیرم. ببینید
2: در این هفته های گذشته بسیاری از شهروندان در استانهای مختلف روایت مشابهی داشتن از سردرگمی، بلا تکلیفی و صفهای طویل مقابل جایگاه های سوخت. دلیل عمدهش کاهش کارت سوخت جایگاه هاست و همچنین کاهش عرضه سوخت به جایگاه ها. و این وضعیت جدیدی که ایجاد شده، خب طبیعیه که در واقع در پیامد جنگ هست و در واقع بعد از پایان جنگ این اتفاق بیشتر از قبل گزارش شده. اتفاقی که میفته، قبلا خب شهروندا میرفتن اگر که کارت سوخت شخصیشون کار نمیکرد یا سهمیهشون تموم شده بود از کارت سوخت جایگاه استفاده میکردن، الان نایاب شده یا در واقع در خیلی شهرها کمیاب شده و اتفاقاتی در کنارش میفته که خب خیلی غیر طبیعی هم نیست، یعنی غیر منتظره نیست. برای مثال یه شهروندی در سیستان گفته بود که کسی که متولی جایگاه که داشته در واقع از کارت سوخت جایگاه بنزین رو توزیع می‌کرده گفته که باید در واقع این رو پولش رو به حساب شخصی من بزنی، یا اینکه در خیابان کسایی که حالا قبلا بنزین رو از جایگاه گرفتن و داشتن که در واقع در بازار سیاه می‌فروختن تا لیتری 20000 تومان هم در واقع این بنزین رو فروختن، یک کسی این رو در واقع از اصفهان به ایران اینترنشنال گفته بود. در کنارش می‌بینیم که شرکت ملی فرورده های در واقع پخش فرورده های نفتی اعلام کرده، یعنی تایید کرده که کارت سوخت جایگاه ها فقط در موارد اضطراری است، در صورتی که خب نیاز روزانه در واقع میلیون ها ایرانیه که در واقع خودروهاشون رو میخوان سوختش رو تامین بکنن. و در کنارش نگاه میکردم که مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تایید کرده و گفته بود که بعد از در واقع جنگ ایران چون نمیتونه که واردات بنزین انجام بده با کمبود بنزین بسیار شدیدی مواجهه، این وضعیتیه که الان در واقع در جایگاه سوخت حاکمه. خیلی شهرها، خیلی ویدیوها و خیلی پیام‌ها حاکی از اینه که جایگاه سوخت به شدت شلوغه و صف‌های طویلی داره و به ویژه در استان‌های جنوبی، برای مثال در خوزستان، گزارش‌های رسمی هم مؤید این هست که خصوصا در عصر و تا شامگاه در اهواز و در استان خوزستان به طور کلی جایگاه سوخت به شدت در واقع پر ازدحامه و اون چیزی که کارت سوخت جایگاه هست محدوده و تامینش برای شهروندان بسیار دشواره.

0: رها همان ماهی کوچولوی صمد بهرنگی است که از حوضچه و جویبار کوچک فیروزآباد مسیر سخت و سنگلاخی را طی کرد و به دریای بیکران تهران و دانشگاه تهران رسید.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صدا تو ندارم
4: مرسی من منتظرم
5: 30 ثانیه رو به این بکن
4: بریم
6: اومدم
5: پس من شروع میکنم
7: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملل ایو
8: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
10: کنگره آفریقا
12: بیروت
13: تامن
14: با ما بم

تبعاتها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 28مین روز از اردیبهشت با خبرهای ساعت 12 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: افزایش احتمال از سرگیری جنگ. پنتاگون گزینه‌های نظامی برای حمله به جمهوری اسلامی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داد. رسانه‌های اسرائیل از آمادگی مشترک اورشلیم و واشنگتن گزارش دادند. واکنش ها به آتش‌سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات به دنبال حمله پهپادی ابوظبی می‌گوید حملات از مرزهای غربی انجام شده است. ریاض از رهگیری 3 پهپاد از سمت حریم هوایی عراق خبر داد. نقش اول جمهوری اسلامی در افزایش آمار اعدام در جهان. عفو بین الملل می‌گوید حکومت ایران از اعدام به عنوان سلاحی علیه مخالفانش استفاده می‌کند. هزینه‌های سرسام‌آور تهیه کانفیگ و وی پی ام برای اتصال به اینترنت. شهروندان می‌گویند دولت با سوء استفاده از کاربران برای خود درآمدزایی می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: سفر تیم ملی فوتبال به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی آماده سازی پیش از جام جهانی. فدراسیون فوتبال اعلام کرد در صورت صادر نشدن ویزای برخی بازیکنان برنامه‌های جایگزین دارد.

0: همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران و افزایش احتمال از سرگیری دوباره عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال پایان است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با تاکید بر اهمیت زمان در این مقطع از چالش نوشت مقامات جمهوری اسلامی باید خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت همچنان معتقد است تهران خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد مقامات ایرانی در روزهای آینده پیشنهاد تازه‌ای ارائه دهند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین ضرب العجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته جمهوری اسلامی باید از آنچه ممکن است برایش اتفاق بیفتد بترسد. دونالد ترامپ بامداد دوشنبه چند تصویر بازسازی شده مربوط به نابودی قوای نظامی جمهوری اسلامی را در صفحه تروث سوشال خود منتشر کرد. در این پست تصویر پرچم آمریکا دیده می شود که روی آن نقشه خاورمیانه با مرکزیت ایران و پیکانهای از اطراف ترسیم شده است که حرکت نیروهای نظامی را تداعی می کند. ترامپ همچنین چند تصویر و انیمیشن بازسازی شده را بازنشر کرد که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. CNN گزارش داد که پنتاگون گزینه‌های نظامی برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ شنبه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره تحولات ایران و گزینه‌های پیش رو دیدار کرده و قرار است بار دیگر هم با آنها جلسه برگزار کند. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در روز سه شنبه خبر داده است. آکسیوس نوشته پاسخ منفی مقامات جمهوری اسلامی به بسیاری از خواسته های ترامپ و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیر ساختهای انرژی ایران هم در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. به گزارش کانال 11 بعضی از مقامات اسرائیلی معتقدند حمله به زیر ساختهای انرژی می تواند جمهوری اسلامی را به انعطاف بیشتری در مذاکرات وادار کند. با این حال گروهی دیگر بر این باورند که تهران حتی در صورت تشدید حملات هم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شامگاه یک شنبه با رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها این گفتگو که پیش از برگزاری یک نشست کابینه امنیتی اسرائیل انجام شده بیش از نیم ساعت طول کشیده است. همکارم اشکان صفایی از حیفا در اینجا همراه ماست. اشکان درود بر شما. به نظر میاد هر روز که میگذره احتمال از سر گرفته شدن حملات نظامی به جمهوری اسلامی هم بیشتر میشه. جو کلی در اسرائیل چطوره و رسانه ها در این زمینه چی میگن؟
1: این از گفتگوی تلفنی 30-40 دقیقه‌ای نتانیاهو با ترامپ گرفته تا نشست کابینه سیاسی امنیتی و گزارش هایی که رسانه ها در برابر آمادگی اسرائیل و ایالات متحده برای از سر گرفتن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی میگن، همه اینها باعث شده که مردم در واقع بار دیگر آماده بشن برای احتمال آغاز جنگ. هرچند که در واقع اگر از مردم بپرسید بسیاری خواهند گفت که در اسرائیل که جنگ دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره آغاز دوباره اون. اگر که بخوایم به رسانه ها نگاه کنیم، به کانال 11 اشاره کردی که میگه اسرائیل و آمریکا در حال آماده سازی خودشون هستن. اسرائیل طرح‌های عملیاتی هم داره، بانک اهدافی داره که اصلی ترینشون میگه که همون زیرساختای انرژی هست که در جنگ قبلی در اون تقریبا 40 روز دونالد ترامپ اجازه حمله به اونها رو صادر نکرد، اما این بار ممکنه چراغ سبز رو برای حمله به اونها هم نشون بده. اما وقتی که از آماده سازی صحبت میکنی منظور چیست؟ جواب این رو کانال 13 تلویزیون اسرائیل داده که میگه در طول 24 ساعت گذشته در واقع به نوعی از شنبه شب یک پل هوایی تسلیحاتی ایجاد شده. کانال 13 میگه که ده ها فروند از هواپیماهای باری ارتش ایالات متحده اسرائیل رو خالی ترک کردن، به پایگاه های آمریکایی در آلمان رفتن، در اونجا در واقع بارگیری انبوهی از تسلیحات رو کردن و بعدش دوباره به اسرائیل بازگشتن، موضوعی که خب نشون میده که جنگ احتمالا نزدیک است. دست کم خودشون رو آماده میکنن برای تصمیم دونالد ترامپ. درباره زمانبندی هم باید گفت کانال 13 میگه که ارتش اسرائیل یک تاریخی رو برای آماده باش نهایی آماده کرده از قبل، هرچند که خب همچنان موضوع اصلی چراغ سبز دونالد ترامپ هست که به گفته کانال 13 اگر که بخواد چراغ سبزی نشون بده این احتمالاً در همین روزهای آینده خواهد بود و نه دیرتر. به نتانیاهو اشاره کردیم، این رو هم بگم که دادگاه نتانیاهو که قرار بود امروز صبح برگزار بشه به طور کامل لغو شده، چرا که دفتر نتانیاهو گفته نخست وزیر از صبح تا شب در جلساتی با موضوعات امنیتی خواهد بود، خبری که خودش دوباره به همون جوی که گفتم بیشتر حتی دامن میزنه.
0: اشکان، وبسایت خبری واینت تحلیلی داره درباره میزان تاثیرگذاری هر گونه حمله نظامی جدید به جمهوری اسلامی. از جزئیات این تحلیل بیشتر برام بگو.
1: این در مقدمه خبر اشاره کردین که در واقع برخی از مقامات در اسرائیل فکر میکنن که حمله به زیرساختهای انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری از خودش نشون بده، برخی دیگر مخالف هستن. واینت هم به همین موضوع پرداخته، در تحلیلش میگه برخلاف اون تصور، حالا اون طرفی که میگن حمله به زیر ساختا میتونه تاثیرگذار باشه، نه، چنین حمله ای نه تنها تاثیرگذار نخواهد بود در زمینه تصمیم حکومت در واقع در ضبط درباره مذاکرات، بلکه هیچ کمکی به تغییر رژیم هم نخواهد کرد. دلیل هم میاره، میگه جمهوری اسلامی در واقع وقعی نمینهه به اینکه شرایط زندگی مردم در ایران چطور هست و از اون طرف ابزار سرکوب قدرتمندی هم داره. در واقع واینت میگه اگر حمله ای بخواد تاثیرگذار باشه باید به شکلی باشه که تا حدی توانایی واکنش جمهوری اسلامی را از بین ببره که رهبری رژیم در تهران مانند سال 67 ناچار بشه که به جام زهر رو سر بکشه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی میکنه. آقای مهرانی درود بر شما. طی ساعت گذشته خبر جنگ دوباره در صدر اخبار جهان قرار گرفته. وقتی به آخرین تحولات منطقه نگاه میکنیم از نگاه شما چقدر نزدیکیم به شروع دوباره درگیری ها؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. به نظرم بسیار بسیار زیاد، یعنی بعد از بنبست مذاکرات منطقه عملا وارد شمارش معکوس شده، هم کشورهای عربی هم دنیا در واقع وارد این شمارش معکوس شده. جمهوری اسلامی این مدت فقط تهدید نکرده دنیا رو، مشاهد هستیم هرمز رو وارد بحران کرده، امارات رو زده، کشورهای حاشیه خلیج فارس رو زده، فشار آورده، تهدید کرده باب المندب رو می‌بنده و هزینه در واقع جنگ رو داره به کل منطقه می‌خواد تحمیل کنه. اون چیزی که مشخصه جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده که من باید تا آخر ادامه بدم و قرار نیستش که عقب نشینی بکنه و دولت دونالد ترامپ هم این رو متوجه شده. به نظرم کم کم کشورهای عرب منطقه هم این رو متوجه شدن و یک بار برای همیشه با تکلیف جمهوری اسلامی رو مشخص کنن. به نظرم صحبت الان سر این نیست که آیا جنگ خواهد شد یا نه. به نظر من قطعا امریکا یک بازه، حالا نمیشه گفت دقیقاً، ولی حدود 10 روزه شاید حمله بکنه، اما چطور حمله کردن به نظر بسیار مهمتره. اینکه جمهوری اسلامی رو چطور بهش ضربه بزنه، آیا فقط مقامات رو میخواد بزنه، زیرساخت‌های سپاه پاسداران مثل اون مناطق 9 منطقه‌ای رو قراره بزنه یا بره وارد خارک بشه، اینها اون چیزهایی است که از تاکتیک ترامپ ما خبر نداریم. اما اینکه جنگ خواهد شد به نظر من گریزی ازش نیست. اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی داره و میخواد ازش حفاظت بکنه همون چیزی هست که دونالد ترامپ میخواد و اینها به هیچ وجه نمیتونن سر میز مذاکره در واقع با هم دیگه دیل بکنن، با هم دیگه مذاکره ای داشته باشن. جمهوری اسلامی نه هسته‌ایش رو خواهد داد، نه موشکیش رو خواهد داد، نه نیابتی هاش رو خواهد داد و الان تنگه هرمز رو هم به گروگان گرفته، یعنی عملا اقتصاد دنیا رو هم به گروگان گرفته. وقتی شما به اینجا میرسی عملا مذاکره دیگه معنی نداره، پس تکلیف جنگه. و ترامپ هم اگر دقت کرده باشید از قبل از سفرش به چین مدام روی موضوع تاکید می‌کرد. جمهوری اسلامی 47 سال نه تنها دولت ترامپ رو که همه دنیا رو بازی داده و بالاخره این جایی بعد این موش گربه بازی تمام بشه که به نظرم داره به اون روز نزدیک میشه.
0: آقای مهرانی، با توجه به تهدید کشورهای منطقه از طرف مقامات جمهوری اسلامی، کشورهای عربی در برابر این آرایش جنگی جدید کجا قرار می‌گیرند؟
2: ببینید منطقه عملا وارد اتفاقی افتاده براشون، کشورهای عرب منطقه، که اگر دقت کرده باشید چند روز پیش 6 کشور عرب منطقه شکایت کردن به سازمان ملل برای حملات جمهوری اسلامی. اگر کشورهای عرب منطقه کنار هم نیستن و علیه جمهوری اسلامی اقدامی نکنن، حالا چه در ساپورت امریکا چه در اقدام مستقیم، برای شرایط جهنم. یعنی جمهوری اسلامی تمام توانش این هست، تمام همغمش این هست که بتواند به این کشور رو حمله بکنه، فشار این کشور رو به امریکا باعث بشه که مثلا یه صلح اتفاق بیفته، یه جنگ مثلا متوقف بشه. اما امروز می‌بینیم که اختلاف بین این کشورها هم وجود داره، یعنی امارات متحده عربی به نظر من الان موضع درست‌تری داره می‌گیره، کاملا ایستاده جلوی جمهوری اسلامی، تکلیف خودش رو شخص کرد. از طرف دیگه عربستان رو می‌بینیم که می‌خوزنه یکی به نه، یعنی همزمان از کانال پاکستان می‌تونه این اقدام رو صورت بده و جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. کشورهای دیگه هم داریم مثل قطر، مثل عمان، که اینها تکلیفشون واقعا مشخص نیست، گاهی میانجن، اما جمهوری اسلامی اونها رو هم مورد هدف قرار میده. ترکیه هم داره میره به سمت آماده باش. اون چه که من متوجه میشم اینه که یک تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی باز هم ادامه خواهد داشت، یعنی به سمت کشورهای منطقه شلیک خواهد کرد و اگر اونها کنار هم نیستن ممکن براشون بسیار گرون تموم بشه. اونها تمام در واقع اون چیزی که این همه سال ساختن اقتصادشون هست و اون رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده، سرمایه گذارها رو میخواد در واقع از امارات عربستان و دیگر جاها فراری بده و اگر اینها کنار هم نیستن براشون دچار مشکل خواهد شد.
0: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. او این اقدام را نقض حاکمیت، امنیت و ایمنی شهروندان این کشور دانسته است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خواند. قرقاش نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول حملات پهپادی به خاک امارات دانسته و گفته هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای نشان دهنده تشدید تنش‌ها و بی‌توجهی جنایتکاران به جان غیر نظامیان است. وزارت دفاع امارات روز شنبه از ورود 3 پهپاد به نزدیکی نیروگاه اتمی براکه و اصابت یکی از آنها به یک مولد برق در خارج از محدوده این نیروگاه خبر داده بود. شبکه خبری MS Now به نقل از یک مقام ارشد امارات متحده عربی حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در این کشور را نقض آتش بس و تشدید غیرقابل توجیه تنش‌ها خوانده. MS Now بدون اشاره به هویت این مقام اماراتی اشاره کرد که تا کنون جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل کشورش از امارات تأکید کرده است. وزیر خارجه کانادا هم هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی خواهد ایستاد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. او گفته امارات به تنهایی توانه اثرگذاری مستقل ندارد و با پشتوانه واشنگتن و تل آویو علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده است. کوسری اضافه کرد که جمهوری اسلامی می‌خواهد همسایگانش را از دامن اسرائیل نجات دهد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع سیاسی امارات متحده عربی علیه ایران گفت برخی کشورهای عربی با دسیسه آمریکا و اسرائیل به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه تبدیل شدند. بقائی اضافه کرد که جمهوری اسلامی از رفت آمد مقامات اسرائیلی به امارات آگاه بوده.
3: قرار نیست با این گزارش ها این واقعیت رو از یاد ببریم که دشمن اصلی و تهدید اصلی نسبت به صلح و امنیت منطقه کدام طرف هست. ما با هیچ یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به دسیسه‌هایی که طرف‌های خارج از منطقه دنبال می‌کنند برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت آور نیست، باعث ناامنی برای همه کشورهای منطقه میشه، نه تنها امنیت منطقه بلکه توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه رو در معرض مخاطره جدی قرار میده. این که رفت آمدهای فراوانی بین رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه وجود داشته، وجود داره، از دید ما مخفی نبود است.
0: برای تحلیل این موضوع همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبرین خوش اومدید. اظهارات سخنگوی وزیر خارجه و مقامات جمهوری اسلامی رو شنیدیم درباره کشورهای منطقه. به طور مشخص امارات متحده عربی توقعشون در این شرایط از کشورهای منطقه دقیقاً چه هست؟
4: ببینید الان تمرکزشون رو همین امارات دیگه. حرفای آقای بقائی رو که مرور میکنیم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه معنای مهمی داره. میگه کشورهای منطقه باید بدونن آمریکا و اسرائیل نمیتونن امنیت اونا رو تأمین کنن. سوال اول چی شده که کشورهای منطقه به فکر تأمین امنیتشون افتادن که رفتن سراغ آمریکا و اسرائیل؟ چه چیزی تهدیدشون میکرد که برای تأمین امنیتشون رفتن سراغ آمریکا و اسرائیل؟ خب آقای بقائی میگه امنیت منطقه مستلزم ایجاد اعتماده. خب بسیار خوب، اولین کسی که این اعتماد رو خراب کرد توی کشورهای منطقه کی بود و کجا بود؟ سال 1366 جمهوری اسلامی عملیات طراحی کرد علیه عربستان سعودی در زمان حج، اتفاقی که سال بعد نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی میرحسین موسوی به خاطرش استعفا داد. یعنی توی استعفانامه نخست وزیر وقت آمده بود که عملیات‌هایی در خارج از کشور انجام میشه که نخست وزیر ازش بیخبره، دولت ازش بیخبره. دهه 60، 1983 کی در بیروت بمب گذاری کرد که 63 نفر از جمله 17 نیروی آمریکایی اونجا کشته شدن؟ کی این بی‌اعتمادی رو در کشورهای عربی منطقه به وجود آورد؟ در سالهایی که نیروهای نیابتی مثل قارچ می‌رویدن در کشورها با پروژه‌های جمهوری اسلامی، اگر تدبیر عربستان سعودی و بحرین نبود الان دو تا نیروی نیابتی به این 7 محور موسوم به مقاومت اضافه شده بود. اینا هم در بحرین طراحی نیروهای نیابتی کرده بودن به خاطر جمعیت شیعیان در بحرین رو این حساب کرده بودند و ارتباطات ویژه‌ای که با حزب الوفاق که اپوزیسیون حکومت بحرین بود داشتن، اونجا داشتن نیروی نیابتی آماده می‌کردن، اسلحه منتقل می‌کردن به بحرین. در منطقه شرق عربستان اینا نیروی نیابتی راه انداخته بودن، اسلحه منتقل می‌کردن. شیخ نمر که بعداً اعدام شد تاوان همین تبدیل شدن شرق عربستان به نیروی نیابتی جمهوری اسلامی بود. بنابراین وقتی جمهوری اسلامی میگه که کشورهای منطقه نباید مقابل ما بایستن، نمیدونم نباید اعتماد کنند به آمریکا و اسرائیل، به سوالهای مهمتری اول باید جواب بده. وگرنه توقع جمهوری اسلامی الان اینه که ما بمونیم، روش خودمونم ادامه بدیم، ما همینیم که هستیم. دیدید بعضیا تو روابط شخصی میگن، میگه من همینم. جمهوری اسلامی میگه من همینم، تو هم باید با من کنار بیای. من تا اینجا یه مشکلی وجود داره. مشکل اینه که بقای جمهوری اسلامی قابل جمع با بقای کشورهای منطقه به عنوان کشورهای توسعه یافته با چشم‌انداز مشخص نیست. یکیشون باید بمونه، یا جمهوری اسلامی باید از بین بره و اونها بمونن، یا جمهوری اسلامی باید تغییر کنه و اونها بمونن، یا اینکه جمهوری اسلامی میره به سمت مسیری که خودش فکر میکنه اگر پیش بره اونا رو نابود میکنه، در نهایت خودش باقی میمونه، حالا با چه ویرانه‌ای مهم نیست براش.
0: آقای اکبرین، با توجه به احتمال شروع مجدد جنگ در منطقه، تصمیم کشورهای حاشیه خلیج فارس به نظر شما در این شرایط چی میتونه باشه؟
4: از 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده در کشورهای منطقه رو که در نظر بگیریم، کشورهای حاشیه خلیج فارس بجز قطر تکلیفشون روشن. یعنی بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا تکلیفشون روشنه و تبدیل شدن به یک ائتلاف اعلام نشده علیه جمهوری اسلامی کنار آمریکا و اسرائیل. راه بی بازگشتی هم هست، یعنی امکان عقب نشینی دیگه ندارن. توی شرایطی قرار گرفتن که توی این شرایط باید تکلیفشون روشن کنه. میمونه عراق. در خصوص عراق وضع فرق میکنه. عراق به خاطر وجود نیروهای هشت شعبی، علارغم اینکه عراق بارها، عراق شامل کردستان البته، بارها هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما به نظر میرسه که نخست وزیر جدید و جوان عراق متوجه حساسیت موضوع شده. خبرهایی در رسانه‌های عراقی منتشر شده که گروه‌های غیر از هشت شعبی که اسلحه داشتن و با ایران مرتبط بودن، مثل کتائب سیدالشهدا، مثل جریان قیس خزعلی، اینها اسلحه هاشون رو دارن تحویل میدن. این بسیار خبر مهمیه، اگر تایید بشه رسما. فعلا رسانه‌های عراقی گفتن به صورت غیر رسمی، ولی رفتار نخست وزیر جدید عراق به اضافه اطلاعیه‌ای که امروز ارتش عراق صادر کرده و به صراحت گفته که ما اجازه نمیدیم که عراق دیگه سکوی پرتاب هر شلیکی علیه کشورهای منطقه باشه، این نشون میده که کار هشت شعبی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، من نمیگم متوقف میشه، اما دیگه به راحتی گذشته نیست.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. افزایش احتمال از سرگیری جنگ، پنتاگون گزینه‌های نظامی برای حمله به جمهوری اسلامی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه داد. رسانه‌های اسرائیل از آمادگی مشترک اورشلیم و واشنگتن گزارش دادند. واکنش به آتش‌سوزی در ژنراتور برق نیروگاه هسته‌ای امارات در پی حمله پهپادی ابوظبی میگوید حملات از مرزهای غربی انجام شده است. ریاض از رهگیری 3 پهپاد از سمت حریم هوایی عراق خبر داد. عفو بین‌الملل گزارش داده که شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده است، افزایشی که جمهوری اسلامی نقش اول را در آن دارد. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 22,707 اعدام در جهان ثبت شده که حدود 80% بیشتر از سال قبل است. عفو بین‌الملل میگوید در ایران به تنهایی دست کم 2,159 نفر اعدام شدند، رقمی که بیش از 2 برابر آمار سال 2024 است. عفو بین‌الملل میگوید مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد ترس در جامعه و مجازات کسانی استفاده می‌کنند که نظام را به چالش می‌کشند. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی از عنوان امنیت ملی برای تشدید سرکوب و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده کرده است. عفو بین الملل میگوید آمار واقعی اعدام‌ها در جهان احتمالاً بسیار بیشتر از ارقام ثبت شده است و چین همچنان در صدر کشورهای اجرا کننده حکم اعدام قرار دارد. این سازمان اعلام کرده دولت چین اطلاعات مربوط به اعدام‌ها را پنهان نگه می‌دارد و آمار دقیقی منتشر نمی‌کند، اما برآوردها نشان می‌دهد هر سال هزاران نفر در این کشور اعدام می‌شوند. همچنین عفو بین‌الملل می‌گوید نزدیک به نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2025 مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است، موضوعی که در کشورهایی مانند چین، ایران، عربستان سعودی، کویت و سنگاپور اجرا شده. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. گزارش عفو بین‌الملل از اعدام‌های افسار گسیخته به وسیله رژیم جمهوری اسلامی خبر داده. این گزارش چه داده‌های بیشتری ارائه کرده؟
5: بله فرشاد، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. اونطور که عفو بین‌الملل در گزارش جامع خودش نوشته، جمهوری اسلامی در تمام شاخص‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته و مرتبط هست با مسائل بشری، نام جمهوری اسلامی در اونجا هست. یعنی چه در زمینه آزادی بیان اگر بخوایم نگاه بکنیم، برخورد با شهروندان، آزادی‌های اجتماعی، مسائل فرهنگی، هر جا که سرکوب هست نام جمهوری اسلامی هم در این گزارش دیده میشه و در بخش اعدام‌ها هم که واقعا به صورت افسار گسیخته در سال 2025 اعدام‌ها رو انجام داده. عفو بین‌الملل میگه در سال 2025 2707 اعدام انجام شده که از این تعداد 2159 تاش، یعنی 80%، حدود 80% از اعدام‌ها رو جمهوری اسلامی انجام داده و این از سال 1981 به این ور که خب در اون تاریخ بیش از 3100 اعدام در یک سال انجام شده بود. این نشون میده که باز هم رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی که اساساً با خونخواری پایش نهاد بنا نهاده شده دارن به اون سمت میرن و به دنبال افزایش اعدام‌ها هستن. در سال 2024، یعنی یک سال قبل از اون هم، بازم نام جمهوری اسلامی در صدر اعدام‌ها بود. یعنی در سال 2024 هم عفو بین‌الملل میگه که 64% اعدام‌ها رو جمهوری اسلامی انجام میداده که بخش عمده از این اعدام‌ها رو هم در رابطه با مواد مخدر انجام داده. اما این یک نکته در گزارش عفو بین‌الملل هست و اون اینه که بعد از سال 1401 و خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو تشدید کرده و همین روند رو ادامه داده برای اینکه بخواد سرکوب بکنه و در گزارش عفو بین‌الملل هم به این موضوع اشاره می‌کنه که جمهوری اسلامی از این

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 18 ماه مه 2026 میلادی، برابر با 28 روز از اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 قمری است. با رادیو صدای آشنا در خدمت شما هستیم دوستان عزیز، بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد، و برای شنیدن برنامه‌های لایو ما از طریق اینترنت با آدرس enf.nu می توانید همراه ما باشید. برای پخش این برنامه باید سپاسگزار باشم از همیاری صمیمانه رادیو رهاورد. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

Pai Marové Vazio do Salazis. سایمان ترین درودهای ما نثار شما عزیزانی که در بامداد دوشنبه در آغاز هفته با ما هستید. دوستان عزیزین با رادیو صدای آشنا همراه هستید در 18مین روز از ماه مه 2026 میلادی و 28مین روز از اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی و برابر با 1405 هجری قمری. از امروز تلاش خواهیم کرد برنامه را به صورتی جدیتری به پیش ببریم. به دوره آزمایشیمون هفته گذشته به پایان رسید. تلاش کردیم، دستگاه ها رو جدید کردیم، تازه کردیم. با سپاس بیکران از حمید عزیز که در این راه یار و یاور من بوده و هست و امیدوارم که باشد. امروز آقای شجاع عزیز برنامه نداشت که به خاطر قطع برق منزلش بود، چرا که استودیو در منزل هست و اگر برق نباشه طبیعتاً امکان پخش برنامه نیست. بلافاصله تماس گرفتم، خوشبختانه حالش خوب بود، هنوز کمی از کمردرد کاذب رنج میبره اما به طور کلی حالش خوب است، جای هیچ نگرانی نیست. دوستان عزیز تلفن 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. با ما باشید دوستان عزیز.

73-550-90-85. آشب دوستان عزیز، دیروز هم مانند هر یک شنبه در یوتا پلاسن جمعیت انبوهی از ایرانیان وطن پرست جمع شده بودند و پرچم‌های سرنگ مزین به شیر و خورشید در آسمان به حرکت در آمده بود و چه زیبایی خاصی، و این زیبایی را باید مدیون این همه صداقت و عشق به میهن از طرف این گروه وطن پرست دانست. دیروز در یک ویدیو کلیپ بسیار کوتاه، آرزاد زاشای دوم در نشست آینده تکنولوژی در ایران خطاب به کشورهای جهان گفتند جمهوری اسلامی ثابت کرده که غیر قابل اعتماد است. اگر به دنبال یک شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید. آرزاد در بخش دیگری گفتند باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد. شاهنشاه گفتند جامعه جهانی باید از مردم ایران برای تغییر حکومت حمایت کند. این اقدام نه تنها به سود مردم ایران بلکه به نفع خود کشورهای حامی نیز خواهد بود. اعلیحضرت رضا شاه دوم همچنین گفتند که مردم ایران به چیزی جز تغییر کامل نظام رضایت نخواهند داد. آنها 40,000 کشته ندادند که در نهایت به توافق اتمی برسند. ایشان فرمودند اتکای مخالفان نظام نباید به نیروی خارجی باشد و باید فرض را بر این گذاشت که کمکی دریافت نمی شود، اما در صورت دریافت حمایت خارجی روند دستیابی به اهداف مسلماً آسان‌تر خواهد شد.

0: دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا هم رسید. در بامداد دوشنبه هستیم و ما همه روز از دوشنبه تا آدینه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر به دنبال برنامه رادیو پیام که از 8 بامداد تا 11 برنامه دارند ساعت ها رو پی میگیریم و روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد برنامه پخش میکنیم. همزمان هم روی سایت gnf.nu و هم روی سایت رادیو پیام .se می توانید صدای ما رو بشنوید. گاهی اوقات به نهایت حرامزادگی این حکومت ننگین می رسیم که از هیچ ترفندی برای ویرانی ایران دریغ نکردند و نخواهند کرد. اینان برای ویرانی ایران آمدند. به این ویدیو کلیپ گوش کنید که از هوش مصنوعی پرسشی انجام دادند و هوش مصنوعی تمام آن پاسخ‌هایی داده که حکومت اسلامی در این سالها به کار برده. با هم بشنویم.
1: وقتی از ChatGPT میپرسن برای اینکه ایرانی ها رو از مبارزه برای آزادی و پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی منصرف کنیم چه کار باید کرد، یه لیست دقیقی از عملکرد و خیانت های جمهوری اسلامی در این سالها رو ارائه میده. 1. به آنها بگویید تغییر غیر ممکن است. 2. به آنها بقبولانید تنها راه نجاتشان خروج از کشور است. 3. آنها را بر اساس جنسیت، منطقه و مذهب طبقه بندی کنید. 4. آنها را برای اعتراض کردن سرزنش کنید. 5. کاری کنید با هم بجنگند، نه با رژیم جمهوری اسلامی. 6. آنها را با امیدهای دروغین و انتخابات نمایشی سرگرم کنید و خشم مردم را توسط اپوزیسیون قلابی کنترل نمایید. 7. آنها را در ناامیدی غرق کنید. 8. صدایشان را سانسور کنید و سپس سکوتشان را مسخره کنید. 9. به آنها بقبولانید که انقلاب کردن خطرناک است و امید واهی به اصلاحات آنها بدهید. 10. اتحاد داشتن را تبدیل به تهدید کنید. 11. رنج آنها را جفسازی بنامید. 12. اپوزیسیون را منحرف و جوانان را بی تفاوت کنید. 13. قهرمانانشان را بکشید، آنها را بی اعتبار کنید و اجازه ندهید پشت یک نفر متحد شوند. 14. پدرها را وحشت زده، مادران را عزادار و دختران را بترسانید. 15. غرب و تحریم‌ها را مقصر جلوه دهید، هر کسی مقصر است غیر از رژیم جمهوری اسلامی. 16. اجازه بدهید کشورهای غربی به ظاهر از مردم حمایت کنند در حالی که قراردادهای تجاری با رژیم امضا می کنند. 17. وحشت را نرمال سازی کنید، رنج کشیدن را عادی سازی و امید داشتن را جرم انگاری کنید. 18. با آنها بگویید جهان آنها را فراموش کرده تا آنها هم خواسته هایشان را از یاد ببرند. اگر این روش ها کار نکرد شکنجه کنید، روحیه ها را خرد کنید و دروغ ها را تکرار کنید. همیهنان حالا

0: تو رو به شرافتت ببین فقط چی میگه.
1: یه شب تو خواب رفتم رو به بالا، رسیدم درگاه باری تعالی، جلوش وایسادم و جبریل جفتم، سپس رو به خدا بابو گفتم خداوندا مرا آن ده که آن ده. خدا برگشت نگاه هم کرد گفت اه جبی، این بنده رو کی خلق کرده که جرأت کرده در درگاه بگرده؟ تویی که بنده صالح نبودی واسه چی زرزر بی خود نمودی؟ نه اهل هیئتی، نه اهل مسجد، نه پای منبری، نه بچه سید. ز وحشت روی زانویم فتادم، برایش ماوقع را شرح دادم. خداوندا در این دیوان خانه، در این خرطوخر خاورمیانه، اگر خلقی پی راه نجاتند، مقصر مؤمنین و مؤمناتند. جهانت را جهنم کردند و تمام بندگانت بردند و میون قحطی و فقر و خرابی اینا رفتن سراغ بدحجابی. اینا با کل دنیا جنگ کردند، گشاده دست ما رو تنگ کردند. تو این دنیا که ملت گشنه بودن، به اون دنیا دلارو خوش نمودن. خدا سین کرد و بیپاسخ رها کرد، اسی شیپورچی را هم صدا کرد. اسی سور رو بزن اونجا که سفته، که امشب باز دلت دنیا گرفته. یه خورده هایده خوند و در نهایت اسی سور رو زد و رفتیم قیامت. سپس پرسید که بی عذر و بهونه بگید اونجا چی کار کردید؟ چتونه؟ شما هرچی دلاتون خواست داشتید دیگه، چی کار به حق و ناس داشتید؟ ما گفتیم که یه ماه روزه بگیرن بفهمن حال اونا که فقیرن. شما با ملت دلخوش چه کردید؟ چی جوری کلشون رو گشنه کردید؟ مگه تو حرفای من چی شنیدین؟ نگفتم من که لا اکراه فدین؟ شما تو دین من اکراه کردید، به زور این امت رو گمراه کردید. جهنم بس نبود واسه سزاتون، پرومکسش رو میسازم براتون. یکی از دوستان پرمحاسن یهو خودجوش پرید و رفت روسن، یکم پشت بلنگو مرگ بر گفت، چهار تا سرفه کرد و بدتر گفت یکم کوتاه بیا دیگه خدایی، واسه چی میکنی مشکی نمایی؟ مراعات ما رو کن با یه من ریش، ببین از هان ملت گشت تشویش. اونا که پشت ما زرزر نمودن، همه اخن بدن جیزن حسودن، توی دنیا کسی در حد ما نیست. شما اخبار رو ول کن، به خدا نیست. ببخشید دیگه، اما طبق عادت شما باید بری پیش حراست. گلوش رو صاف کرد و بعد فرمود که این صفحه از این پس هست مسدود. اونایی که به جای حق نشستن، خدا رو بردن و پیجش رو بستن.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که از امروز صدای ما را میشنوند. باید به آگاهیشون برسونم که من هفته گذشته، از سه شنبه گذشته، 12 ماه می برنامه را آغاز کردم به صورت آزمایشی و از امروز برنامه را کمی جدیتر پی خواهیم گرفت. همه روز از دوشنبه تا آدینه ساعت 11 تا 14 روزی 3 ساعت با شما خواهیم بود. در میان خبرهای دردآور و کمی رنجور، گهگاه خبرهای بهتری هم در دنیای مجازی به چشم می‌خورد. گوگوش، خواننده نامدار ایرانی، در پیامی در اینستاگرام خودش اعلام کرد که مدال افتخار سال 2026 جزیره آلیس را دریافت کرده و این جایزه را با عشق و احترام به مردم ایران تقدیم می‌کند. او نوشت: دیشب افتخار داشتم نشان افتخار جزیره آلیس را دریافت کنم، نشانی که به افرادی اهدا می‌شود که در جامعه آمریکا تأثیرگذار بودند و در این حال ریشه ها و هویت فرهنگی خود را حفظ کردند. نشان افتخار جزیره آلیس یکی از شناخته شده ترین جوایز مدنی آمریکا است که سال 1986 به افرادی از حوزه های هنر، فرهنگ، سیاست، علم، تجارت و فعالیت های اجتماعی اعطا می شود. افرادی که علاوه بر نقش آفرینی در جامعه آمریکا بر حفظ پیشینه و هویت فرهنگی خود نیز تاکید داشته باشند، این جایزه در جزیره آلیس نیویورک نماد ورود میلیون ها مهاجر به آمریکا اهدا می شود. از چهره‌های شناخته شده که در سالهای مختلف این نشان را دریافت کردند، می توان به رونالد ریگان، ریچارد نیکسون، روزا پارکس، فرانک سیناترا، گلوریا استیفان، ملانی یوسفزی و دونالد ترامپ اشاره کرد. گوگوش در ادامه پیام خود نوشته است: خواستم از این فرصت استفاده کنم تا نام ایران و مردم شریف ایران را یادآوری کرده باشم. او همچنین افزود: این نشان را با عشق و احترام به مردم ایران تقدیم می کنم، به مردمی که سالها با رنج، صبوری، امید و سربلندی زندگی کردند و با وجود همه سختی ها همچنان ایستادند. این خواننده ایرانی در پایان برای ایران، مردم آن و جهان آرزوی صلح، آرامش و روزهای روشن‌تر کرد و با اشاره به این سروده سعدی نوشت: بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در این لحظه بدید که توجه شما را به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم که تقریبا فعلا همین سه آگهی رو داریم که اینها اسپانسرهای رادیو هستند. اگر کمک و همیاری این عزیزان نباشه، طبیعتا رادیو نمیتونه روی پای خودش بیسته. من زیاد با آگهی معتقد نیستم، اما نیاز به پایداری رادیو آدم رو وادار میکنه که یکی دو آگهی خوب و قابل اطمینان داشته باشم.

در خرید خانه و سرمایه گذاری در هر کشوری همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا در سواحل گرم و باصفا در اسپانیا، دریافت اقامت به خاطر تمکن مالی بدون خریدن خانه و کمک برای دریافت اقامت دائم در اسپانیا حتی برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز دائمی نشده است، با سیاوش وفایی تماس بگیرید. 070-717-94-94. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شماست. صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است، توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. تلفن تماس 076-168-11-28. صرافی صوفی. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده به آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس، تماس بگیرید. تلفن‌های تماس آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است. 08-51-51-05-75 و 073-554-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه رادیویی امروز توجه شما رو به برنامه جلب میکنم که به قول دوستان تاریخ مصرف ندارند. هفته پیش از اینکه ما برنامه رو آغاز کنیم، در صفحات فیسبوک خبری بود به مناسبت 31 سال در گذشت سوسن، در شرایطی بسیار دشوار و بد. از شما دعوت میکنم به این برنامه که کمی قدیمی است اما شنیدنی توجه کنید.

گفتند نامش مهناز بوده است که نیست و نوشتند که شمس الملوک حمیدی است که نبود. اسم و فامیل واقعیش گلندام طاهرخانی بود. همه ما اما او را به نام هنریش سوسن شناخته و میشناسیم. آنچه که در ادامه خواهید شنید در واقع روایت من کاتب این حکایت است از این خواننده و بهانه‌ای شاید برای یاد بعضی کسان و نام برخی نفرات تا چه پیش آید و چه در نظر افتد. اولین باری که سوسن را دیدم همان سالی بود که بانک صادرات آن روزها یک فرسخ اسکناس 5 تومانی جایزه می داد. به مصداق ضرب المثل کور کور را پیدا می کند و آب چاه را قرعه برنده به نام دارنده حساب پسندازی در ولایت ما افتاد که از قضا نام فامیلیش هم آب آب بود و از متمولین و نان و آبدارهای شهر ما. یعنی آن یک فرسخ اسکناس 5 تومانی را هم اگر به اون نمی دادند باز چیزی کم نداشت. باری برای اینکه مراسم اهدای این جایزه را سنگ تمامی بگذارند از سوسن محبوب ترین خواننده کوچه و بازار هم دعوت کرده بودند که بیاید. تعدادی بلیت ورودی به مراسم را هم از طرف شعبات بانک صادرات بین دارندگان حساب و همان مردم کوچه و بازار که به رویا و آرزومندی برنده شدن 5 فرسنگ اسکناس 5 تومانی به نام خودشان و اعضای خانوادشان در آنجا حساب باز کرده بودند تقسیم شده بود. مراسم در محل استادیوم ورزشی بزرگ شهر و در زمین چمن فوتبال آنجا برگزار می شد. عصر روز جمعه بود گویا. ستایی از آن بلیط ها که گفتم هم نصیب ما شده بود. پس به اتفاق پدر و به همراهی مادر رفتیم. سن جمع و جوری در جلوی یکی از دروازه ها با میکروفون و دوربین و چراغ های پایدار و تمام سکوهای تماشاچیان که گوش تا گوش پر بود از آدم های جوراجور و همه از خیل آرزومندان رویا سوخته و یا از جمع مشتاقان و علاقمندان به صدا و دیدار سوسن. مراسم برگزار شد و درست آنجایی که حوصله مردم به مو رسیده بود و می رفت که بیتاقت و کلافه شوند سوسن آمد. ریز نقش و محجوب و صمیمی، پوشیده در لباسی بلند و ساده. جمعیت حاضر در استادیوم تکانی خورد و داغ و حسرت برنده نشدن گویا فراموش شد. بخوای نخوای همین کار زندگی. سیگار همای بیزی تازه روشن شده ای لای انگشتان دست پدر با لبخندی بر گوشه لب و نگاه راه کشیده و مهربان مادر همراه با غمی که در صدا و خواندن سوسن بود تصویری است که هنوز با من است. خاطری به یادمان آن شب توزیع جایزه یک فرسخ اسکناس 5 تومانی بانک صادرات در استادیوم ورزشی شهر اهواز. سوسن با ما بود. اولین بار در هیئت صفحه‌های 45 دور به خانه ما آمد. سالش یادم نیست. پدر تازه 1 گرم تپاس خریده بود. بیشتر صدای پوران بود و پروین که مادر دوست می داشت. سوسن اما از جنسی دیگر بود. همه دوستش داشتیم. شعرهایش مثل ترانه های پروین سخت نبود. ما بچه هم معنایش را می فهمیدیم. اما دیدم بازم مثل همیشه نمیشه. حرفایی که در ترانه هایش می خواند یا ضرب المثل بود که قبلا شنیده بودیم، مثل چه بد کردم اگر دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم بار، یا اصطلاحی می شد همه فهم و همه گیر. از عهده کار اگر بر نمی آمدی و به عجز و ناچاری می گفتی نمیشه، حتما می شنیدی که نمیشه مال سوسنه، دوباره سعی کن میشه.

بعدها سوسن شد همسفر همیشه با در همه راههایی که بیشد در آن اتوبوس راند. فرقی نمی کرد تی بی تی و لوانتور که جای خود، تو حتی اگر با اتوبوس های سوپر دلوکس ایران پیما که وسط راه به مسافرین پپسی هم می دادند و کولر تلویزیون داشت هم سفر می کردی، حالا از هر جا به هر جا که می خواست باشد سوسن هم با تو بود. اگر از اهواز می آمدی و با سرویس شب رو می رفتی، اما تا سر شب آخر پیش پل دختر شاید به اعتبار آنتن رادیو اتوبوس می توانستی صدا و زمزمه های عبدالحلیم حافظ و فرید الاطرش را هم در اوج و حزیزی دلانگیز بشنوی. ولی تنگه ملاوی خرم‌آباد را که پشت سر می گذاشتی دیگر فقط سوسن بود که می خواند. تو در این سفر خدا یا زبلا نگه بدارش که دل امیدوارم به خیال او نشسته. و حالا دیگر همه از سوسن میگویند، همه آن سالها را که یادتان هست. صدایش به سینما کشته میشود. نشناشنی نشناش کلا مخملی رو باش. شعرش را تورج نگهبان گفته و آهنگش را اسفندیار منفردزاده ساخته، مخصوص و برای فیلم قیصر. به تعبیری اولین ترانه مد در تاریخ سینما ایران. از این به بعد است که بساط آوازخوانی و رقصن زن نقش اول فیلم های فارسی جمع می شود و به جای آن صدای خواننده را در اجرای کامل ترانه‌ای بر روی صحنه از فیلم می شنویم. اسفندیار منفردزاده در اوج شهرت ابتکار، در زمانی که همه در پیش می دوند تا شاید آهنگی بر فیلم و ترانه و صدایشان نثار کند، همراه با فرهاد شیبانی شعر آهنگ ترانه‌ای به نام شب‌های تهران را می‌سازد. این ترانه از همان اول برای صدا و شخص سوسن ساخته و پرداخته می‌شود. به اعتراض اینکه چرا سوسن با همه محبوبیت که از مردم دارد به صرف اینکه می‌گویند شعر و آهنگ‌هایش و ترانه‌هایش کوچه بازاری است، باید در هزار لاله‌زار باقی بماند. این خبر همزمان با خبر آمادشتن ترانه کودکانه با شعر شهریار قنبری و صدای فرهاد که آهنگش از ساخته های منفردزاده است در روزنامه های عصر تهران به چاپ می‌رسد. ترانه شب‌های تهران را اما اجازه ضبط و پخش و انتشار نمی‌دهند. در عوض منصور اوجی یکی از شاعران مطرح آن ایام در همان روزها مجموع شعری از سروده هایش را با عنوان این سوسن است که میخواند منتشر میکند و محمد علی سپاندو یکی دیگر از چهره های روشنفکری آن زمان در شعری بلند با روحی نوستالژیک اسم سوسن را در کنار نام هایی چون الهه، بنان و داریوش رفی می آورد. اما سوسن فقط نمیخواند، بازی هم میکند. در صحنه از فیلم خوب و خوش ساخت پنجره از جلال مقدم با بازی بهروز وثوقی و گوگوش، ویلایی است و محفل شبانه از پول و پلدارها و جماعتی بیدرد، از آن تیپ مجالسی که حضرات میز و صندلی و کوکتل و شامپاین و خاویار را میگذارند کنار و چهارزانو روی زمین به مخده ها تکیه میدهند و عرق اتحادیه را چتولی میخورند. سوسن را هم گفتند بیاید، آمده. ویلایی است و محفل شبانه از پول و پلدارها و جماعتی بیدرد، از آن تیپ مجالسی که حضرات میز و صندلی و کوکتل و شامپاین و خاویار را میگذارند کنار و چهارزانو روی زمین به مخده ها تکیه میدهند و عرق اتحادیه را چتولی میخورند. سوسن را هم گفتند بیاید، آمده. و او هم روی زمین در همان

ساعت عطر و پود زدشان دست می دهد. حضور خصوصا در آن فیلم نه به عنوان یک خواننده و آوازخوان که به نوعی نمایندگی هویت و سمبل مردم عادی کوچه و بازار عهده‌دار است و نشان می دهد. مردمی که در آن سوی پرچین و دیوارهای شمشاد باغ ویلایی مانده و نشستند. سوسن را در تلویزیون هم می بینیم. عید سالی است که باز یادم نیست و در سریال 13 قسمتی کافشو کاری دیدنی از پرویز صیاد در نقد و انتقادی طنزگونه از کارکرد سازمان صدا و سیما و اشاراتی به مافیای روابط و بندوبست های حاکم در آنجا. قرار است که مثلا پرویز صیاد برای تلویزیون ملی ایران شوی نوروزی درست کند. لازم است که بنا به عرف و سنت شوهای از این دست حتما خواننده هم در آن باشد. این در آن در میزند. گوگوش، هایده، گیتی، اونیک و تعدادی دیگر، ولی هیچ کدامشان محلی نمیگذارند. در واقع اعتباری برای او به عنوان یک تازه کار و شویی که او قصد آماده کردنش را دارد قائل نیستند. بهانه می آورند و سر بازش می کنند. ولی در آخرین روزها و در آخرین ساعتهایی که دیگر همه چیز در حال از دست رفتن است، به ابتکار همکار و وردستی سوسن، همدستیش سوسن می آید. بی ادعا، خاکی و مخلص روی صحنه نمی ایستد. همان لبه سن می نشیند و چیزی می خواند و می رود. آبروی صیاد و گروهش را خریده است. او صیاد و تماشاجی ها را مدیون و ممنون این خصلت مردمیش می کند.

سوسن خود بیان که ادعای بازیگری داشته باشد، نقش اول فیلمی را نیز بازی میکند. فیلمی که سناریان را عباس پهلوان، سردبیر مجله فردوسی می نویسد. دختری بر اثر یک آتش‌سوزی بی خانمان می شود و به وسیله راننده کامیونی به تهران می آید. دختر صدای خوبی دارد و این استعداد را در او یک استاد بازنشسته و کنارگیر موسیقی کشف می کند و تعلیمش می دهد. او به زودی در ردیف محبوب ترین خوانندگان روز در می آید. سوسن را در این فیلم که به نوعی الهام گرفته از زندگی واقعی او نیز بود، بازیگران هنرمندی چون جمشید مشایخی، مهری ودادیان، یدالله شیراندامی، بهمن مفید و مرتضی احمدی همراهی می کردند. نقش آن استاد بازنشسته و کنارگیر موسیقی را اما پیر باوقار تئاتر و رادیو و سینما اکبر مشکین بازی می کرد. نام فیلم فریاد بود. صحنه‌ای که پیرمرد با خرقه‌ای بر دوش و کاسه سیقل خورده تاری در بغل و گرهی در پیشانی و صدا به تعلیم دخترک می نواخت می خواند، اما صدایی از جایی بر نمی خواست و کسی در جایش تکان نمی خورد. تنها حرکت لرزش انگشتان بلند استاد بود بر بند سیمهای تار و فقط صدای خسته و زنگدار اکبر مشکین بود. سالش را باز دقیقاً به خاطر ندارم. همان سالی بود که سید احمد جنتی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان بود و در یکی از اتاق‌های مدرسه تعطیل شده‌ای واقع در کمپلوی اهواز به فتوا و صدور احکام می‌نشست. بقیه اتاق‌ها که زمانی کلاس درس بودند هم مثل سلول‌های دست جمعی و موقت با تخت سیاهی هنوز بر دیوار و پنجره‌های نردکشی که به حیات باز می‌شد و آن سوی حیات روبروی پنجره تمام اتاق‌ها نزدیک به دیواری که جای خون روی آن خشکیده بود، سه درخت بلند نخل انگار که از اول برای بستن محکومین به آن و به تیر بستن آنان کاشته بودندشان. من در یکی از این کلاس‌ها روبروترین اتاق رو به نخل و دیوار هفته ای را همراه با جمعی که در نوع محکومیتشان هیچ سنخیتی با هم نداشتند در انتظار حکم شیخ احمد جنتی سر کردم و آن روزگار را سر گذراندم. آنجا که سکوت سنگین شبهایش فقط به رعشه مسلسل و سکته تکتیرهای سربی خلاص می شکست و روزهایش رنگ خون و بوی خرما داشت. در جمع 8 نفری ما یکی هم بود که مسئول اول شاخه سازمانی سیاسی در آن شهر بود. از آن درس خوانده های در فرنگ که عشق خدمت به خلق و انقلاب به ایران کشنده بودش. سابقه همه چیز و هر کس مباحث مربوط به سیاست و اقتصاد و اجتماع را می دانست، ولی همه از روی کتاب و نوشته هایی که خوانده بود. میان سال بود. از نوجوانی برای درس و مشق به اروپا رفته بود و چون انگ کنفدراسیون داشت دیگر نتوانسته بود به ایران برگردد. از صحبتهایش می شد فهمید که خیلی جاها رفته و سفر کرده، بیشتر کشورهای اروپایی را و آمریکا هم. با وجودی که سالهای سال در آنجا زندگی کرده و درس خوانده بود، فارسی را سلیس و روان صحبت می کرد. در یک کلام نمونه کامل از فردی سیاسی و منطبق با معیارهایی که ما برای چنین افرادی قائل بودیم، جدی، عمیق و دور از ابتذال، چی در کلام و چی در رفتار. آنچه که از او در نظر من عجیب جلوه می کرد و با این مجموعه جور در نمی آمد همان گهگاه و به زمزمه ترانه خواندن او بود. چه بد کردم که من دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. صدای گرم و گیرایی داشت. آنچه که در آن زمان برای من فهمیدنی نبود این بود که مگر می شود درس و کتاب خوانده های خارج از کشور که مخ سیاسی هم دارند سوسن را بشناسند و حتی ترانه هایشان را هم بلد باشند. مگر یکی مثل او که از سالهای نوجوانی در فرنگ بود و درس خوانده و حالا هم به جرم سیاسی زندانی است از سوسن می خواند؟ فکر می کردم او اگر قرار باشد چیزی هم بخواند یا باید دکلمه شعری سیاسی باشد و یا دست کم سرودی از آن دست سرودهایی که تا همان چند ماه قبل ورد زبان همه بود و به سرود انقلاب معروف بود. از شما چه پنهان یک بار سربسته و لابلای حرفایم همین را هم گفتم. گفتم شما هم از سوسن میخونید؟ با نگاه و لبخندی مهربانش پرسید عیبش چیه؟
راستش من همان موقع هم که فکر کردم نفهمیدم عیب این کار کجاست. حالا البته میدانم که اصلا عیبی نبوده و تو وقتی مردم را دوست داری و به خصوص مردم کوچه و بازار را، طبیعی است که خواننده‌شان هم را باید بشناسی و به فرهنگ و سلیقه‌شان آشنا باشی. و سوسن خواننده مردم بود، مردم کوچه و بازار. و از همین مردم چندهایی هم در همان اتاق بودند و همبندی ما، و در آن همه دقیقه های تمام نشدنی انتظار و دغدغه چه آرامشی میافتند در پس ترنم صدای گرم این رفیقی که از سوسن میخواند.

نمونه شبی بود که سرفه های جزه برادران تا صبح مستمر شد و عدسه تکتیرهای خلاص که تمامی نداشت و انگار نمیخواست که خلاص شود. آن شب را کسی نخوابید، یعنی نمیشد که خوابید. آفتاب که سرزد اتاق روشن شد، همه با چشمانی از شب بیدار، بیرمق و تکیه داده بر دیوار از خود رفته بودند. تا ظهر همانطور مسخ و منگ و ساکت و چنباتمه سر جاهای ما نشستیم. ظهر نهار آوردند، کسی میلش به غذا نبود. عصر شد و غروب اتاق را تاریک روشنای سر شب در خود گرفت. چیزی مثل بختک روی دل و خاطره همه نشسته بود. کسی باید کاری میکرد، چیزی میگفت. باید آن سکوت ترس خوردگی جمع طوری میشکست. این را همه حس میکردیم، ولی انگار ذهن و خاطرمان از درون و همه چیز خالی شده بود. تازه تاریکی توی اتاق را پر کرده بود که آن صدا، صدایی که همه منتظرش بودند، از گوشه‌ای برخاست، گرم و روانتر از همیشه و با نرمه‌ای از غم در ترنم خود. این بار ترانه انگشتر از سوسن را می‌خواند. زمزمه گرمان رفیق همبند در آن شب بند و گرفتگی را از دل و چشم همه برداشت. پیچیده در پرده‌های تاریکی اتاق خلوت خود، عقده‌های دل باز شد. من هم گریه کردم. یاد لبخند پدر افتادم و نگاه مهربان مادر آن شب توزیع جایزه در استادیوم ورزشی بزرگ شهر، که حالا فاصلش تا اینجا که نشسته بودیم سنگندازی بیش نبود. یاد شبی که سوسن را در جوانسالیم و برای اولین بار دیدم. و حالا از آدمهای آن روز هر کدام جای افتادن، یکی مثل من به قربت فرنگ و در این جای پرت افتادگی، یکی هم مثل آن همبندی قریب ما که از فرنگ آمده بود و از سوسن میخواند، آنجا پای دیوار و زیر یکی از درختهای بلند نخل. بختیارترین آدمها اما شاید سید احمد آقای جنتی باشد که از مسند حاکم شرع اهواز بودن بر تخت رئیس شورای نگهبان شدن در پایتخت افتاد. و تیر بخترینشان شاید سوسن که از سریر شهرت و محبوبیتی که داشت به ته گاراژی در لس آنجلس سرید. خاطره ها اما در جای خود مانده و به قوت خود باقی است. صدای سوسن هم گرچه دیگر خود او نیست و تا پاک از خاطره ها فراموش شدن و پاکشدن نامش در حافظه ها چیزی نمانده، ولی صدای او هست و خواهد ماند. به قول فروغ، صدا تنها صداست که میماند.

دوستان از این رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد دوشنبه هستیم. تلفن تماس با ما 0723-550-90-85 است. دوست عزیز یا شنونده نازنینی در حال تلفن زدن به من هستن، دو سه بار تلفن کردن، چون شماره شون ناشناس هست، اصلا شماره نمیفته، طبیعتا من قطع میکنم و اصلا جواب نمیدم. اگر مشکلی ندارید با تلفنی تماس بگیرید که من ببینم اگر شماره هست نتونم جواب بدم، بعدا با شما تماس بگیرم. اما با تلفن های سری و مخفی و این گونه شماره ها من هرگز پاسخ نخواهم داد. فاضل نظری میگوید کی بنداختن سنگ پیاپی در آب، کی بنداختن سنگ پیاپی در آب ماه را میشود از حافظه آب گرفت. و ما با شعبده بازی رژیم سرگرم نمیشویم، ما با ظاهر کردن و غیب کردن شارلاتانهای صد بار نم کرده و دم کرده رژیم مثل مسیح و اسی و نرگس و توماج و نسرین و نازنین و قلیان و ویشکا و گلشیفته ناآشنا نیستیم. عروسک های دستساز رژیم که برای سنگ اندازی در کار شاهزاده رضا شاه دوم با هر سازی رقصیدند، شوربختانه یکی دوتا هم نیستند، باهاشون میشه یه تسبیح منجوق درست کرد، البته به شکل دیگر. عقده های کثیف و عقب مانده های بیریشه که خیانت در وجودشان هست، هرچند کاملا غیب نمیشن. نه، فکر نکنید جای دوری رفتن ها، میرن هتل و دوباره بر افق مبارزات پایدار و پاداش داراشون برای فریب دوباره مردم در قالب رهبری تورو میکنند. بنابراین ما با خویشتنداری و آگاهی خودمون میدونیم و میتونیم که باید ششتانگ حواسمون جمع، فقط نگران ایران و ایرانی و در کنار شاهمون باشیم.

از پیرمرد حکیمی پرسیدند از عمری که سپری نمودی چه چیزی یاد گرفتی؟ پاسخ داد: یاد گرفتم که دنیا قرض است، باید دیر یا زود پسش بدهیم. یاد گرفتم که مظلوم دیر یا زود حقش را خواهد گرفت. یاد گرفتم که دنیای ما هر لحظه ممکن است تمام شود، اما ما غافل هستیم. یاد گرفتم که سخن شیرین، گشاد روی و بخشش سرمایه اصلی ما در زندگی است. یاد گرفتم که ثروتمندترین مردم در دنیا کسی است که از سلامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشد. یاد گرفتم که کسی جو می‌کارد گندم را برداشت نخواهد کرد. یاد گرفتم که عمر تمام می شود اما کار تمام نمی شود. یاد گرفتم کسی که می خواهد مردم به حرفش گوش بدهند باید خودش نیز به حرف آنان گوش بدهد. یاد گرفتم که مسافرت کردن و همسفره شدن با مردم بهترین معیار و دقیق ترین راه برای محک زدن شخصیت و درون آنان است. یاد گرفتم که کسی که مرتب میگوید من این میکنم و آن میکنم تو خالی است و نمیتواند کاری انجام بدهد. یاد گرفتم که کسی که معدنش طلاست همواره طلا باقی میماند بدون تغییر، اما کسی که معدنش آهن است تغییر میکند و زنگ میزند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در این لحظه توجه شما رو به سه پیام جلب میکنم که هر سه پیام از طرف اسپانسرهای رسمی رادیو هستند. از شما خواهش میکنم که دقت فرمایید. دفتر وکالت پارس، نماد اعتماد، اطمینان و آرامش حقوقی شما در سوئد. آیا از اداره مهاجرت، اداره مالیات، کرونوفوگدن، شرکت بیمه، شرکت برق، بانک یا اپراتور تلفن همراه خود نامه ای دریافت کردید که نمیدانید نظر رعایت نکات حقوقی چگونه با آن برخورد کنید؟ جایی هیچ مشکلی نیست. همیشه لازم نیست از همان ابتدا وارد مسیرهای پیچیده و پرهزینه بشوید. گاهی یک مشاوره حقوقی دقیق و به موقع همراه با تهیه یک پاسخ به عنوان اعتراض یا دفاعی مناسب میتواند از هزینه های مادی و معنوی بیشتر برای شما جلوگیری کند. دفتر وکالت پارس در سوئد با سالها تجربه و اعتماد عمومی در کنار شماست. با تحلیل و آنالیز دقیق مسائل حقوقی توسط سعید عطارزاده، با دارا بودن سالهای متمادی تجربه حقوقی در زمینه‌های مختلف و پیگیری تخصصی و اجرایی خانم فاطمه پاکیاری، می توانید در زمینه‌های مهاجرتی، خانوادگی، اختلافات مالی، پاسخ به ادارات دولتی، شرکت‌ها و اشخاص خصوصی راهنمایی و همراهی حقوقی دریافت کنید. فرقی نمی کند در کجای سوئد زندگی می کنید. مشاوره و پیگیری بسیاری از امور حقوقی به صورت آنلاین و از راه دور نیز امکان پذیر است. همچنین در صورت دارا بودن مشکلات حقوقی در ایران نیز می توانید از طریق تماس تلفنی با آقای سعید عطارزاده امکان طرح موضوع جهت ارتباط با وکلای دلسوز و امین در ایران را برای خود فراهم کنید. پیش از این که مسئله کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود، با انجام مشاوره از چنین وضعیت و تبعات سوی آن پیشگیری کنید. تلفن تماس با آقای عطارزاده 073-545-0092 و تلفن تماس با خانم فاطمه پاکیاری 0700-483-346 0700-483-346. دفتر وکالت پارس، انتخابی امن برای مشاوره و آرامش حقوقی شما.

صرافی صوفی، صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است، توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه است. با تلفن 076-168-1128 با صرافی صوفی تماس بگیرید. در خرید خانه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اگنتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا در سواحل گرم و باصفا در اسپانیا، دریافت اقامت به خاطر تمکن مالی بدون خرید خانه و کمک مالی برای دریافت و کمک برای دریافت اقامت دائم در اسپانیا، حتی برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز دائمی نشده است، با سیاوش وفایی تماس بگیرید. 070-717-9494 سیاوش وفایی، مشاور صادق و مورد اطمینان شما.

دوستان عزیزم چی شنیدید؟ ساخته بسیار زیبایی بود از دوست هنرمند جناب احمد رضا مؤید محسنی، هنرمند ساکن شهرمان وستای بهزاد، بر روی سروده‌ای از مولانا.

از وینستون چرچیل تا علی نیکزاد، مقاله بسیار جالب و تفکر برانگیزی هست که از شما دعوت میکنم به اون توجه کنید. چندی قبل پسر 27 سالی علی نیکزاد، نماینده مجلس، با ماشین پلاک شخصی در خط ویژه عبور ممنوع یک سرنگ پلیس راهور را به بدترین شکل زیر گرفته و گازش را گرفته و رفته و با وجود چندین تخلف و حتی جرم باز هم زیر چتر حمایتی پدرش آزادانه می‌گردد و به ریش یک ملت می‌خندد. این ماجرا فقط یک تصادف نیست، نشانه ایست از نوعی مسئولیت نانوشته که آزاده‌های مسئولان با پشتوانه قدرت پدرشان در خیابان‌ها می‌تازند و بعد با نفوذ فراقانونی پدران از پاسخگویی می‌گریزند. در حالی که در بسیار از کشورهای دموکراتیک مقام‌های ارشد به خاطر تخلفات خیلی جزئی‌تر فرزندانشان حتی مجبور به استعفا می‌شوند، در ایران حتی یک متاسفم هم از زبان نماینده مجلس زیاد به نظر می‌رسد. این حادثه مرا به یاد ماجرایی از زندگی وینستون چرچیل، نخست وزیر مقتدر انگلیس انداخت که مدتی قبل در کتاب چرچیل قهرمان پیشبینی ناپذیر خواندم. این گونه آمده است: در ایام جنگ جهانی دوم از چرچیل پرسیدن که چگونه می‌دانستی فاتح جنگ خواهی شد؟ پاسخ داد: با یک حادثه ساده پی بردم که با وجود ضعف نظامی جنگ را خواهیم برد. چرچیل میگوید در شرایط اضطراری جنگی قرار داشتیم و شرکت در جلسه بسیار مهم در رأس ساعتی معین الزام آور شد. به علت اشتغال به چندین کار ضروری چند دقیقه مانده به جلسه به رانندم گفتم مرا فوری به محل جلسه برسان. گویا راننده بدون هماهنگی با من مسیر کوتاه ورود ممنوع را انتخاب کرده بود. در میانه خیابان ناگهان یک افسر در حین بمباران پیدا شد و دستور توقف داد. راننده گفت ایشان نخست وزیر انگلستان هستند و به جلسه اضطراری و محرمانه می روند و باید در رأس ساعت به جلسه برسند و به همین دلیل من از خیابان ورود ممنوع استفاده کردم. افسر با خونسردی گفت من هم ماشین و هم نخست وزیر و هم وظیفه‌ام را خوب می شناسم. چرچیل از افسر می‌خواهد تا جریمه را به نامو بنویسد، اما افسر می‌گوید جریمه متعلق به راننده خاطی است و باید نام وی نوشته شود، اما شما می‌توانید شخصا پرداخت قبض را به عهده بگیرید. با تسلیم قبض چرچیل دستور دور زدن را به راننده داد، چرا که نمی‌توانست اجازه دهد در خیابانی که ورود ممنوع است حتی پس از جریمه حرکت داشته باشد. وقتی راننده مشغول دور زدن شد، چرچیل با لبخندی خاص سیگار برگش رو روشن کرد و با خوشحالی گفت قطعاً ما جنگ را میبریم.

رانندگی قربان جریمه شدیم، زیر بمباران ماندیم، به جلسه‌ام نمی‌رسیم. افسر راهنمایی اجازه نداد فقط چند قدم دیگر جلو برویم که به موقع به جلسه برسیم و شما از پیروزی میگویید؟ چرچیل جواب داد جنگ را میبریم، چون اینجا حتی در این شرایط سخت هم باز قانون حاکم است. به خیابانهای لندن به رغم بمباران سنگین دشمن با قانون اداره میشود. دلیلی بهتر از این برای پیروزی یک کشور وجود ندارد. هنوز هم برای شما پرسش است که چرا غرب پیشرفت کرده است و ما عقب مانده ایم؟

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن تماس با ما 0723-550-9085 است. سفری که هفته گذشته دونالد ترامپ به چین داشت، هنوز هیچ کس نمی‌داند که یک معامله کثیف بود یا دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن تماس با ما 0723-550-9085 است. سفری که هفته گذشته دونالد ترامپ به چین داشت، هنوز هیچ کس نمی‌داند که یک معامله کثیف بود یا یک سورپرایز تمیز خواهد بود.

0: شما من از شما دعوت میکنم که به آگاهیاتون در این زمینه بیفزایید. با هم بشنویم.
1: لحن ترامپ در بازگشت از چین به طوری عوض شده که شائبه یک معامله کثیف را در ذهن بسیاری ایجاد کرده است. معامله‌ای که در آن او با جمهوری اسلامی به توافقی برسد که سرنگونی رژیم را در پی نداشته باشد، اما رژیم هم خطری برای آمریکا و منطقه نباشد. همان چیزی که برخی از آن می‌ترسیدند. او در دو مورد مهم از خواسته‌هایش ظاهراً عقب نشینی کرده. اول درباره غنی‌سازی که گفته 20 سال غنی‌سازی تعلیق بشود او راضی است. و دوم درباره اورانیوم ها که گفته حالا اگر از آن زیر بیرون هم نیامد مهم نیست، چون کسی به آنها دسترسی ندارد و فقط آمریکا و چین می توانند آن را خارج کنند. او گفته دوربین هم که داریم و 24 ساعته آنها را می پاییم. پولیتیکو گزارش داده که ترامپ روز جمعه گفت اگر برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال متوقف شود، این برای او کافی خواهد بود تا به توافق برسد و جنگ پایان یابد. ترامپ در یکی از آن مصاحبه‌های لای در هواپیما هم در بازگشت از چین این را گفت. وقتی خبرنگارها از او درباره پیشنهاد جمهوری اسلامی پرسیدند و او گفت با دیدن جمله اول آن را دور انداخته و خبرنگارها پرسیدند یعنی 20 سال توقف غنی‌سازی او را راضی نکرده، که او گفت 20 سال کافی است ولی باید واقعی باشد. می‌دانم که پرسش‌های زیادی درباره سفر به چین مطرح خواهد شد، اما اول درباره ایران. آیا شما آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده اید یا وضعیت آن در چه مرحله است؟ ترامپ: من آن را بررسی کردم و از همون جمله اول خوشم نیامد، بنابراین کنار گذاشتم. خبرنگار: جمله اول چه بود؟ ترامپ: یک جمله غیر قابل قبول. مربوط به توافق هسته‌ای بود و اینکه هرگز نیازی به ارائه چیزی نیست. من بقیه‌اش را هم نخواندم. 20 سال برای شما کافی نیست؟ قرار نیست فقط بگویند 20 سال کافی است. مسئله سطح تضمین‌هایی است که از طرف آنها ارائه می‌شود. به عبارت دیگر باید یک 20 سال واقعی باشد، نه یک حرف تو خالی. باید همه مواد و سوخت را هم خارج کنند. ملاحظه می شود که در این سخنان ترامپ تغییر آشکاری نسبت به مواضع قبلی او وجود دارد. او قبلا، یعنی تا قبل از سفر به چین، می گفت ایران هرگز نباید اجازه غنی‌سازی داشته باشد، اما حالا دارد می پذیرد که در مقطعی در آینده بتواند غنی‌سازی کند. آیا او موضع قبلی خود را تعدیل کرده است یا این یک تغییر تاکتیکی است و به مذاکرات او با رئیس جمهور چین و معاملات این سفر مربوط می شود؟ درباره اورانیوم هم در حرفهای ترامپ یک تغییر موضع نامحسوس دیده شد. او در گفتگو با شان هنیتی در فاکس نیوز ضمن تأکید بر اینکه ترجیح می دهد اورانیوم های غنی شده جمهوری اسلامی را به دست بیاورد، گفت می شود اورانیوم ها دفن و محبوس هم باشند. و نکته بسیار مهمی که گفت این بود که خارج کردن اورانیوم ها بیشتر جنبه روابط عمومی و رسانه‌ای دارد، یعنی حتی اگر خارج هم نشوند قابل استفاده نیستند و ضرری ندارند. او گفت خارج کردنشان هم سخت است و باید نیروهای ویژه آمریکا حدود 10 روز در خاک ایران باشند که این خطرناک است، و اورانیوم ها را از زیر کوههای گرانیتی خارج کنند که بسیار سخت هستند. حرفهای او در این باره بسیار مهم و قابل تأمل است و نشان از یک تغییر موضع دیگر دارد. به دست آوردن آن، یعنی اورانیوم ها، یک پروژه بزرگ است، یک پروژه بسیار بزرگ. برخی ژنرال هایی که با آنها صحبت کردم معتقدند باید غبار را به دست آورد، منظور همان اورانیوم غنی شده است. خبرنگار: اما آیا به شما گفتند که شاید بتوان آن را طوری دفن و محبوس کرد که دیگر هرگز قابل دسترسی نباشد؟ ترامپ: بله، ما اوایل به این موضوع فکر می‌کردیم، اما اگر می‌خواستیم این کار را انجام دهیم حدود 1.5 هفته طول می‌کشید و این مدت زیادی است که بخواهی داخل خاک دشمن باشی. نه، موضوع این است که باید حجم عظیمی از گرانیت را جابجا کنید. می‌دانید آنجا گرانیت است و گرانیت سخت‌ترین نوع سنگ است. واقعاً شگفت‌انگیز است، چون آن بمب‌هایی که ما استفاده کردیم فوق‌العاده قدرتمند بودند و فراموش نکنید که علاوه بر آنها موشک‌های تاماهاک هم به آنجا زدیم. نه، من فکر نمی‌کنم این کار ضروری باشد، مگر از نظر روابط عمومی. فکر میکنم بیشتر برای رسانه‌های جعلی مهم است که ما آن را به دست بیاوریم. من همون کسی بودم که گفتم ما آن را به دست خواهیم آورد و به دستش هم می‌آوریم. ما آنجا را زیر نظر داریم. نیروی فضایی هم ایده و ساخته خود من بود. در دوره اول ریاست جمهوری هم آن را ایجاد کردم و در نهایت به یکی از مهمترین شاخه های نظامی ما تبدیل خواهد شد. پس بله می شود آن را دفن و محبوس کرد. بله می شود، در حالی که کاملا زیر نظر باشد. اما راستش را بخواهید من ترجیح می دهم آن را به دست بیاورم. خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد. و حتی با وجود اینکه میگویند دیگر نمی توانند به آن دست

0: رسی پیدا کنند، واقعیت این است که اگر ما همین حالا هم منطقه را ترک کنیم، بازسازی آن حدود 25 سال طول می کشد و هرگز مثل قبل نخواهد شد. 25 سال زمان می برد. من ترجیح می دهم آن را به دست بیاورم، اما ما چشممان به آنجاست. ما دقیقاً می دانیم آنجا چه اتفاقی می افتد. همین چند روز پیش مردی تلاش کرد که وارد آن کانال دهانه شود. ما دیدیم که دری کاملاً متلاشی شده بود و ما از همه چیز خبر داریم. اگر آنها بخواهند حرکتی انجام دهند و این را به آنها هم گفتم، اگر نیروی به آنجا بفرستند یا اگر ببینم کسی دارد تلاش میکند به آن دست پیدا کند، تنها کاری که میکنیم این است که با چند بمب دیگر آنجا را میزنیم و کار تمام میشود. آنها این کار را نخواهند کرد. من گفتم ما روی آن سایت، روی آن سه سایت 24 ساعته 9 دوربین داریم. ما دقیقاً می‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. هیچ کس حتی به آنجا نزدیک هم نشده. در ابتدا کارشناسان نگاه کردن و گفتند هیچ راهی وجود ندارد که کسی بتواند دوباره به آن غبار هسته‌ای برسد. اما باز هم من ترجیح می‌دهم آن را در اختیار داشته باشم. ترجیح می‌دهم واقعاً آن را بگیریم. راستش اگر آن را به دست بیاوریم احساس بهتری خواهم داشت. اما فکر می‌کنم این موضوع بیشتر جنبه روابط عمومی دارد تا هر چیز دیگر. این حرف‌های ترامپ چه معنایی دارد؟ توقف غنی‌سازی به مدت 20 سال به جای توقف ابدی و باقی نگه داشتن اورانیوم‌ها در ایران زیر کوه‌ها به جای خارج کردن آن. آیا اینها مقدمات توافقی است که در آن جمهوری اسلامی بتواند بگوید نه در غنی‌سازی تسلیم شدیم نه در تحویل اورانیوم‌ها؟ در این باره شواهد در 24 ساعت گذشته زیاد شده. از عباس عراقچی تا حسام الدین آشنا همه دارند به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا مذاکرات پشت پرده دارد به نتایجی می‌رسد. مذاکراتی که از چشم جبهه پایداری‌ها پنهان نگه داشته شده تا کار را خراب نکنند. عراقچی همزمان با عقب‌نشینی‌های محسوس و نامحسوس ترامپ درباره غنی‌سازی و اورانیوم گفت آماده مذاکرات هستیم اگر آمریکا جدی باشد.
1: همونطور که گفتم پیام‌های متناقضی وجود داره درباره اعتماد یا عدم اعتماد به آمریکا و دلایل بی‌اعتمادی رو توضیح دادم که ما رو نسبت به اونا بیمیل کرده. اونها پیام‌های متناقضی می‌فرستن. ما نمی‌دونیم که دقیقاً نیت آمریکایی‌ها چیه. در این مذاکرات در مورد جدیت اونها در مورد مذاکرات تردید داشتیم، اما به محض اینکه احساس کنیم اونها جدی هستن و آماده یک توافق عادلانه، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که به مذاکرات برمی‌گردیم.
0: یک سیگنال مهم معامله پشت پرده را حسام‌الدین آشنا، چهره امنیتی نزدیک به حسن روحانی، ارائه داده. از او درباره تحویل اورانیوم ها پرسیده شده. او گفته در برجام اورانیوم ها را دادیم و 500 تن کیک زرد گرفتیم. حالا باید ببینیم به جایش چه میگیریم. یعنی آماده سازی افکار حامیان رژیم برای کوتاه آمدن از ماجرای اورانیوم غنی شده.
2: اورانیوم ها رو تحویل بدیم به کشور دیگه یا نه؟
3: خیلی مهم اینه که شما میخواید باش چیکار بکنید. فرض میکنیم نگهش دارید یا فرض میکنیم بده. اگه میدید ما به ازاش چی دارید؟ اگر نگرش میدارید به چه هزینه ای نگهش؟
2: بعضی میگن میخوایم نگهش داریم که بشه سد مذاکرات، چون ما اینو بدیم بعد میاد جلوتر.
3: به این سادگی نیست. چون یه فرض دیگه اش اینه که تا وقتی تعریف عملیاتی از دلیل وجود این در ایران نکنی، همیشه یه بهانه میدید که بهتون حمله بشه برای اینکه اونو میخوام بردارم.
2: غیر مستقیم یعنی اینکه اشکال نداره اگر تحویل بدید.
3: من میگم براش کاربرد تعریف. در زمان برجام 10 تا 11 تن اورانیوم غنی شده 368 کیلو اورانیوم غنی شده 28% ایران داد به روسیه و در مقابلش سرجم حدود 350 تن کیک زرد گرفت. اونجا تعریف داشت که شما چرا میدید، چرا میگیرید، چی میدید و چی میگیرید. عملاً میزان کیک زردی که ایران گرفت ظرفیت غنی‌سازی ایران رو برای سالها حفظ کرد. اینکه ما یه تقریباً 500 تن کیک زرد قبل از انقلاب در توافق با آمریکا گرفته بودیم و از این مقدار حدود 2/3 مصرف غنی‌سازی یا در تبدیل به گاز. و ما اگر این کارو نمی‌کردیم عملاً دیگه کیک زردی نداشتیم که بخوایم غنی‌سازی بکنیم. خب پس اون یه توجیه داشت. در مورد این 400 کیلویی که گفته میشه، اولاً کی میتونه ثابت کنه 400 کیلو و 300 کیلو نیست؟ اما در این حال اون مقدار که شما اورانیوم 60% دارید باید براش کاربرد تعریف بکنید تا ببینید چی قابل معامله است، چه قابل معامله نیست.
0: حجم محتوای تولید شده به منظور آماده سازی اذهان برای مذاکره و نوعی توافق بینابینی در 24 ساعت گذشته بسیار زیاد بوده. در رسانه اکو ایران محمد بیات، تحلیلگر مسائل بین المللی، سعی کرده ارزشی‌ها را راضی کند که باید مذاکره کنیم و موضوعاتی مانند تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای نباید خط قرمز ما باشند.
4: موضوعاتی مثل تنگه هرمز و برنامه اتمی نباید تبدیل به خطوط قرمز غیر قابل مذاکره بشن. از وضعیت انسجام ملی که میان ایرانیان شکل گرفته دارن متاسفانه سوء استفاده سیاسی میکنن. مسئله امنیت ملی شوخی نیست، بازی تئوریک هم نیست، لقلقه دست احزاب سیاسی هم نیست. مسئله امنیت ملی یک کشور 90 میلیون نفری و دیدن آینده زندگی شرافتمندانه و امن این مردم هم مسئولیت کسایی که قراره در این مملکت سیاست ورزی بکنن. شما نمیتونید یک مسئله‌ای که اساساً مسئله فنیه، تاکتیکاله، تبدیل کنید به یک موضوع خط قرمز بسیار بزرگ، دائما اینو تکرار بکنید، تبدیلش بکنید به مطالبه عمومی، بیاد بگید که بله حامی تیم مذاکره کنندمون هستیم، نا انقلابی هم بچهای خودمونن، ما معتمدیم، برو برن کارشونو بکنن، دستشون بازه. شما دارید تضعیف میکنید تیم مذاکره کننده. طبعا ما میدونیم که قوه عاقله نظام و عموم مردم این شکلی فکر نمیکنن. ما در مورد یک عده معدودی داریم صحبت میکنیم که متاسفانه صدای بلندی دارن.
0: آن عده کمی که این کارشناس طرفدار توافق میگوید صدای بلندتری دارند، این روزها احساس خطر کرده صدایشان را باز هم بلندتر کردند و آنها هم تولید محتوای خود را در این باره افزایش دادند، اما به نحوی بسیار گلدرشت و به شیوهی نخنما حرف در دهان حامیان حکومت گذاشتند.
5: قبول داره این گرونیایی که الان هست دلیلش محاصره‌ای که امریکا بر علیه ما انجام
6: داده؟ نه ندارم. نه.
5: خب بهتر نیست ما برای اینکه این گرونیه برطرف بشه، خب امریکا اومدی گفت آقا بیاید با هم توافق کنیم، خنگر رو باز کنید، از سریتونم بدید و محاصره رو برمیدارم. این گرونیه دیگه عبه میره، بهتر نیست این کار انجام بدید؟
6: حاضر نیستی به هیچ وجه، سرمونم بره این کار دیگه کنیم.
5: یعنی حاضری گرونی رو تحمل کنید؟
6: بله.
5: نمیدونم منشت گرون رو تحمل کنید ولی این مقاومت بمونه؟
6: بله.
0: یک کارشناس حکومتی دیگر که موافق مذاکره و توافق رژیم با آمریکاست، درباره پیش‌شرط‌هایی که فرمانده در سایه سپاه عزیز جعفری اعلام کرده، میگوید این پیش‌شرط‌ها الکی هستند و ما باید به امتیازات حداقلی سرانجام رضایت بدهیم.
7: ببینید که آمریکایی‌ها حاضر می‌شوند این پیش‌شرط‌ها رو بپذیرن یا نپذیرن، یک موضوعی است. یک موضوعی که ما اعلام می‌کنیم، یه موضوع دیگه. همیشه من گفتم خدمتتون و عرض کردم که مذاکره یعنی این که قبل مذاکره شما خواسته های حداکثری داری، در حین مذاکره به توقعات حداقلی خواهی رسید. یعنی طرف مقابلم چی میگه؟ مثلا برخی از مردم ما یا برخی کارشناسا میگه آقا با این پیش شرط اصلا چرا ما میریم مذاکره میکنیم؟ خب طرف مقابلم ببینید، طرف مقابل چی میگه؟ میگه مواد غنی سازی تو بده به ما، تنگه هرمز رو باز کن، موشکی رو کم کن، هسته ای رو نمیدونم خارج کن، کمک‌های منطقه‌ای تو کم کن. یعنی همه اینا رو تو خواستش داره میگه، اما سر میز مذاکره که میاد خودش متوجه میشه که نمیتواند با اون خواستهای حداکثری به اون توقعات حداقلی برسه. پس بنابراین این نیست که ما این پیش‌شرط‌ها رو اعلام می‌کنیم 100% مثلا همیناست. ما اینها رو اعلام می‌کنیم که خواستهای حداکثری ماست تا بتونیم روی کاغذ حداقلیاتو از دشمن بگیریم که بحث غرامت هست، بحث پایان جنگ هست، پایان دائمی جنگ. نمیتونیم ما هر سال مثلا هر دفعه دو سه مرتبه مثلا جنگ داشته باشیم یا اینا بیان حمله بکنن دوباره برن خودشون بازسازی کنن.
0: در این لحظه و تا به اینجای کار میتوان از حرفهای ترامپ، عراقچی، آشنا و کارشناسایی که اظهاراتشان شنیده شد این طور برداشت کرد که مذاکرات پشت پرده حالا به جایی رسیده که طرفین دارند بر سر امتیازاتی که قرار است بدهند بحث میکنند. ترامپ قدری عقب رفته و بقایای رژیم هم باید از شرطهای حداکثری خود کوتاه بیایند. در این میان تیم مذاکره کننده دهان مخالفان مذاکره را طوری بسته که آنها دیگر طاقت نیاورده در ساعت‌های اخیر شروع به اعتراض کردند. پس از حمید رسایی که افشاگری کرد و گفت مجلس را باز نمی‌کنند تا صدای اعتراض ما به توافق پنهانی شنیده نشود، منان رئیسی نماینده قم هم دست به افشاگری و شکایت زده از باز نشدن مجلس.
8: زمان نداریم، منم سوال دارم.
9: ببخشید.
8: چرا؟ از تنگه هرمز حرف میزنین اما از مجلس صدای تصویب قانون مدیریت جدید ایران در تنگه هرمز شنیده نمیشه. مشکل کجاست؟ چرا تبدیل به قانون گذاری نمیشه؟
9: گفتین سریع صحبت کنیم دیگه. نمیدونم اینو بعد دوستانی
8: سریع در حد این که لامپا نسوزه، فقط
9: در حدی که برنامه‌تون تعطیل نشه. عزیزانی که صحنه تشکیل نمیدن بعد توضیح بدم. من نمیدونم، ما مطالبه کردیم، چند بار گفتیم که
10: آقا اگه نمیشم صحن علنی تشکیل
9: وبیناری که میشه برگزار کنه؟
10: مجازی تشکیل بده برادر.
9: الان جلسه اول تو مگه وبیناری برگزار نشد؟ بعد از این داستان
10: چه برگزاری وبینار اعلام کردم فلان ساعت بیاین، ما رفتیم با لپتاپ و تبلت و بشین و خلاصه با سلام و صلوات تو 20 دقیقه 10 بار ما از تبلت افتادیم بیرون. آقا بابا شما یه قوه رو، یه قوه که رکن است به تعبیر مرحوم ما هم در رأس همه اموره، رأس همه امور الان 70 روز 80 روز تعطیله. و این که نشد که ما دائم همین امروز من مرتب پیام برام میاد، نه فقط برام، برای همین همه همکاران میبینن آقا چرا مجلس تعطیله. ببخشید من جوابی ندارم، حق با مردمه، چرا تعطیله؟
0: آنچه گفته شد مروری بود بر اتفاقات و اظهار نظرهای 24 ساعت اخیر درباره توافق احتمالی ترامپ با اهالی جمهوری اسلامی. در سوی جبهه آمریکا هم دموکرات‌ها به شدت ترامپ را تحت فشار قرار دادند. آنها حالا که دیدن ترامپ نتوانست جمهوری اسلامی را با حمله سرنگون کند، انرژی تازه‌ای پیدا کردند و موضوع تنگه هرمز و گران شدن بنزین را در آمریکا به شدت توی سر ترامپ میزنند. اوباما مصاحبه کرده و گفته من بدون شلیک یک موشک 97% اورانیوم را از ایران خارج کردم. اما نگفته چه حجمی پول به جمهوری اسلامی داده که همه آن تقریبا خرج تقویت نیابتی ها و جبهه موسوم به مقاومت و عملیات 7 اکتبر شد. اوباما به ترامپ طعنه زد و گفت توافق برجام کار کرد و لازم نبود به خاطرش آدم بکشیم و تنگه بسته شود. اوباما گفت ترامپ از برجام خارج شد چون من آن توافق را با جمهوری اسلامی انجام داده بودم. و وقتی از نیروی نظامی استفاده می کنید انسانهای بیگناه کشته می شوند. بنابراین باید تلاش کنیم اقدام نظامی را به عنوان آخرین راه حل به کار ببریم، نه اولین گزینه. ما تلاش کردیم یک توافق دیپلماتیک مذاکره کنیم که اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند. توافقی که تضمین کند ایران نتواند بدون اینکه ما متوجه شویم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این توافق مورد پذیرش بین‌المللی بود و سازوکارهایی برای اجرای آن و راستی‌آزمایی وجود داشت و ما بدون شلیک حتی یک موشک موفق شدیم آن را عملی کنیم. ما 97% اورانیوم غنی شده ایران را خارج کردیم. در عین حال ایران اجازه داشت یک برنامه محدود هسته‌ای غیرنظامی برای تولید انرژی حفظ کند. خبرنگار: پس فکر میکنید این توافق واقعا کار میکرد؟ اوباما: نه فقط من فکر میکردم کار میکند، حتی اطلاعات اسرائیل هم معتقد بود که کار میکند. حتی سرویس های اطلاعاتی خود ما هم فکر میکردن که کار میکند. بنابراین هیچ اختلافی وجود ندارد که این توافق مؤثر بود و ما مجبور نشدیم تعداد زیادی آدم بکشیم یا تنگه هرمز را ببندیم. خبرنگار: البته برخی معتقد بودند که این توافق کار نمیکند. رئیس جمهور فعلی ما باور داشت که کار نمی کند و به همین دلیل از آن خارج شد. اوباما: مشخص نیست که واقعا باور داشت کار نمی کند. او فقط گفت که کار نمی کند. گفت بدترین توافق تاریخ است. خبرنگار: بله، چون شما آن را انجام داده بودید. اوباما: دقیقاً چون من آن را انجام داده بودم، که اشکالی هم ندارد. به نظر می رسد این تبدیل به یک الگو شده، اما هیچ فرد مستقل و جدی وجود ندارد که بگوید این توافق در زمینه برنامه هسته‌ای مؤثر نبود. پس از اوباما، آنتونی بلینکن وزیر خارجه جو بایدن ترامپ را مورد انتقاد قرار داد که خرابکاری کرده و نه تنها موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را حل نکرده، بلکه مسئله تنگه هرمز را هم به آن افزوده است. دولت‌های مختلف آمریکا تصمیم گرفتند به شکل‌های متفاوتی با مشکلات ناشی از ایران برخورد کنند. آنها سناریوها و پیامدهای احتمالی هر گزینه را بررسی و شبیه‌سازی کردند و بر همان اساس تصمیم گرفتند. اگر به مسئله دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برگردیم، در دولت اوباما ما این موضوع را با دقت بسیار زیادی بررسی کردیم. ما تمام راه‌های ممکن برای مقابله با آن را بررسی کردیم، چون معتقد بودیم ایران در حال انجام کارهای خطرناک زیادی است و اگر در کنار آن به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کند، احتمالاً با مسئولیت کامل عمل خواهد کرد. بنابراین ما نمی‌خواستیم چنین اتفاقی بیفتد. اما سوال این بود که بهترین راه مقابله چیست؟ ما گزینه نظامی را هم بررسی کردیم، همانطور که دولت بوش قبل از ما و دولت بایدن بعد از ما هم این کار را کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دقیقاً به برخی از همان دلایلی که الان هم داریم می‌بینیم، گزینه نظامی لزوماً بهترین انتخاب نیست. That was not necessarily the best option. ملاحظه می‌شود که زبان جناح دموکرات آمریکا علیه ترامپ بسیار دراز شده است. زیرا او طوری نجنگیده که پیروزیش غیر قابل رد کردن باشد. آنها حالا با اعتماد به نفس بسیار بالا و با چهره‌های حق به جانب محکمتری ترامپ را به شدت سرزنش می‌کنند که چرا از برجام خارج شد و چرا وارد جنگی شد که هیچ دستاورد قابل قبولی نداشت. آنها می‌گویند او حالا در باتلاق افتاده، نمی‌تواند با اعلام پیروزی از این جنگ خارج شود، نمی‌تواند جمهوری اسلامی را کاملاً وادار به تسلیم کند و نه حتی دلش می‌آید که زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد و به مردم بی‌پناهی که از او کمک خواسته بودند خسارت‌هایی وارد کند که بیشتر از این غمگینشان کند اگر جمهوری اسلامی را نتواند نابود کند. به این ترتیب در اردوی جمهوری اسلامی که بسیار ضربه خورده و ضعیف شده اما سرنگون نشده، امیدواری زیادی پدید آمده که شاید بتوان با حفظ آبرو عقب نشینی کرد و از این وضعیت خارج شد. اما درباره ترامپ چه؟ آیا او که حالا به توقف 20 ساله غنی‌سازی راضی شده، باز هم میتواند ادعا کند که قرارداد بهتری از برجام بسته؟ در برجام هم تعلیق 15 ساله غنی‌سازی بالاتر از 3% توافق شده بود. به نظر می رسد او به شدت تحت فشار قرار دارد و این فشارها که هر روز بیشتر می شود باعث شده او به قراردادی شبیه برجام فکر کند. آیا فشارهای اقتصادی به اضافه انتقادات دموکرات‌ها باعث می شود که او تن به معامله چنین تحقیرآمیز بدهد؟ عباس عراقچی که اعلام آمادگی برای مذاکرات کرده، از طرف دیگر ترامپ را با اهرم اقتصادی تهدید کرده و گفته درد واقعی زمانی آغاز می شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کند. یعنی کار ترامپ اسطوره اقتصاد آمریکا به جایی رسیده که عباس عراقچی به او گفته همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خود رو به بالاترین سطح خود در بیش از 30 سال گذشته رسیده، اما تمام اینها قابل اجتناب بود. یعنی اگر ترامپ به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، این مشکلات اقتصادی برای آمریکا پیش نمی آمد. ترامپ هم در پاسخ به آمریکایی ها گفته فشار اقتصادی را تحمل کنید، باید جلوی گروهی دیوانه را بگیریم. ترامپ در اولین مصاحبه خود پس از بازگشت از چین به آمریکا با اشاره به افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی از آمریکایی‌ها خواست این فشار کوتاه مدت را تحمل کنند و گفت جلوگیری از تهدید حکومت ایران اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی دارد. او تأکید کرد متاسفم که این فشار را تحمل می‌کنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم. او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حکومت ایران از نظر نظامی به شدت آسیب دیده و بار دیگر تاکید کرد آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، همه چیز نابود شده، نیروی هوایشان از بین رفته. او تاکید کرد تنگه باز خواهد شد، آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و دنیا ادامه خواهد یافت. ترامپ گفت به درخواست مقام‌های از پاکستان مرحله نهایی عملیات علیه ایران را متوقف کرده. او گفت آنها گفتند می توانید متوقف شوید، ما قرار است به توافق برسیم و واقعاً چارچوب یک توافق را داشتیم بدون برنامه هسته‌ای. ترامپ در ادامه تأکید کرد تهران پذیرفته بود مواد باقی مانده از برنامه هسته‌ای خود را تحویل دهد، اما بعد از هر توافق عقب نشینی کرده است. او گفت هر بار توافق می کنند، روز بعد انگار می گویند چنین گفتگویی نداشته ایم. این حدود 5 بار اتفاق افتاده است. مشکلی در آنها وجود دارد، واقعا دیوانند و به همین دلیل نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا توان و مقاومت حکومت ایران را دست کم گرفته گفت هیچ چیز را دست کم نگرفتم، ما به شدت با آنها ضربه زدیم. ترامپ تاکید کرد آمریکا عمدن بخشی از زیرساخت‌های ایران را هدف قرار نداده و افزود پل‌هایشان را باقی گذاشتیم، زیرساخت برقشان را باقی گذاشتیم، می توانیم همه آن را در 2 روز نابود کنیم، همه چیز را. او گفت به تأسیسات نفتی و برخی زیرساخت‌ها در خارک حمله نشده، زیرا آسیب به آنها می توانست موجب از بین رفتن نفت شود. ترامپ درباره وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت افرادی که آمریکا با آنها در حال گفتگوست به گفته او منطقی به نظر می رسند، اما توان یا آمادگی لازم برای تصمیم گیری را ندارند. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آمریکا در حال حاضر با چه کسانی در ایران طرف است گفت با افرادی طرف هستیم که فکر می کنم منطقی هستند، اما از توافق می ترسند، نمی دانند چطور توافق کنند، قبلا در چنین موقعیتی نبودند. او در پاسخ به این سوال که آیا تا زمان دستیابی به توافق صبر خواهد کرد، تاکید کرد: من کاری را انجام می‌دهم که درست باشد. باید کار درست را انجام دهم. او همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند محل نگهداری مواد هسته‌ای به شدت هدف قرار گرفته و کوه گرانیتی روی آن فرو ریخته است. ترامپ افزود: آنها گفتند فقط دو کشور می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند، ما و چین. گفتند خودشان توانایی دسترسی ندارند چون کاملاً نابود شده است. ترامپ گفت نمیتوان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها از آن علیه ما استفاده خواهند کرد. اول اسرائیل را نابود میکنند، بعد خاورمیانه را، بعد اروپا را. ترامپ درباره افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت فشار اقتصادی ناشی از بحران کوتاه مدت خواهد بود و افزود وقتی مردم توضیح کامل را میشنوند همه موافق میشوند. این یک درد کوتاه مدت خواهد بود. ترامپ گفت پس از پایان بحران قیمت انرژی مثل سنگ سقوط خواهد کرد. او در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌های آمریکایی در پی جنگ با ایران و رشد هزینه‌ها گفت شهروندان باید این فشارها را تحمل کنند، زیرا به گفته او هدف مقابله با تهدیدی بزرگتر است. ترامپ در واکنش به این موضوع که برخی آمریکایی‌ها افزایش هزینه‌ها و بدبینی اقتصادی را احساس می‌کنند، گفت باید تحمل کنند و باور داشته باشند که ما آنها را به نقطه بهتری می‌رسانیم، اما من باید کار درست را انجام دهم. ترامپ در ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از بحران را با ضرورت مقابله با جمهوری اسلامی مرتبط دانست و گفت به مردم گفتم متاسفم که این فشار را تحمل می کنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم. ترامپ همچنین گفت کشتی‌های حامل نفت ایران که چین در روزهای اخیر خارج کرده با اجازه واشنگتن حرکت کردند. او گفت ما اجازه دادیم این اتفاق بیفتد. ترامپ در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد گفت بله قطعاً، هیچ شکی ندارم. ترامپ همچنین در همان مصاحبه لای در هواپیما که گفت به 20 سال غنی‌سازی رضایت می‌دهد، این را هم گفت که یک دور دیگر از عملیات نظامی آمریکا در ایران در راه است. او گفت گرچه از نظر نظامی کار را تمام کرده، اما بر می گردد و آن را تکمیل می کند و گفت آتش‌بس یک ماهه را به درخواست کشورهای دیگر داشته. اما ما عملا تقریبا کار را تمام کردیم، ولی می دانی دیوید احتمالا حدود 70 تا 75% کار را کامل کردیم. همه اهداف را به طور کامل نابود نکردیم، اما دوباره بر می گردیم و بقیهشان را هم تمام می کنیم و در واقع حتی فراتر از آن هم خواهیم رفت. ترامپ گفت آتش بس که به درخواست پاکستانی ها برقرار شده طولانی شده و نیاز به پاکسازی هست. او گفت به کمک هیچ کس از جمله چین نیازی ندارد. خبرنگار: آیا رئیس جمهور شی جین پینگ تعهد مشخصی داد که برای بازگشایی تنگه هرمز به ایران فشار وارد کند؟ ترامپ: من دنبال لطف و امتیاز گرفتن نیستم، چون وقتی از کسی لطفی بخواهی باید در مقابلش لطفی هم بکنی. ما نیازی به لطف نداریم. ما عملا نیروهای مسلح آنها را نابود کرده ایم. شاید مجبور شویم کمی عملیات پاکسازی انجام دهیم، چون یک آتش بس حدوداً یک ماهه داشتیم. اگر بتوان اسمش را آتش بس گذاشت، اما محاصره‌ای که برقرار کرده ایم فوق‌العاده مؤثر بوده است. و اصلا دلیل اینکه آتش بس را پذیرفتیم همین بود. واقعا این آتش بس را به درخواست کشورهای دیگر انجام دادیم. خود من واقعا موافقش نبودم، اما به عنوان یک لطف به پاکستان این کار را کردیم، به فیلد مارشال و نخست وزیر پاکستان که آدم‌های فوق‌العاده‌ای هستند. آیا ترامپ واقعا در تله افتاده؟ آیا او مجبور می شود به خاطر فشارهای اقتصادی و انتقادات و انتخابات تن به یک توافق کثیف با جمهوری اسلامی بدهد؟ توافقی شبیه برجام که او آن را پاره کرد و رجزها خواند که من بهتر از آن را با جمهوری اسلامی خواهم بست؟ برخی از ناظران معتقدند علارغم اینکه شواهد در این لحظات، صرفاً در این لحظات، حاکی از عقب نشینی اوست، با توجه به قبول توقف 20 ساله غنی‌سازی و سیگنال باقی ماندن اورانیوم در ایران، اما ممکن است او در ماه اکتبر یک برگ برنده رو کند که از آن با عنوان سورپرایز اکتبر نام می‌برند. عبدالله شهبازی در این باره می‌گوید
11: در آمریکا در انتخابات‌های میان‌دوره‌ای همیشه اون حزبی که در حکومت نیست، حزبی که در اپوزیسیون هست معمولا برنده میشه. این یک نرم تقریبا متداول بوده در سیاست آمریکا. یعنی اگر فرضاً حزب جمهوری ها از سر کار باشه، رئیس جمهور از حزب جمهوری ها باشه، در انتخابات میاندوره‌ای حزب دموکرات کرسی های مجلس نمایندگان رو میبره، ولی معمولا نمیتونه در سنا اکثریت رو، خیلی نادر هست که در سنا بتونه اکثریت رو داشته باشه و در واقع دست و پای رئیس جمهور رو کاملا ببنده. ولی در انتخابات فعلی به رغم این که محتمل هست که حزب دموکرات آرا رو ببره، این احتمال رو باید در نظر داشت که ترامپ در ماه اکتبر و برگی رو کنه، ورقی رو بکنه با استفاده از جنگ ایران که بهش میگه، که معروف هست در عرف واژگان سیاسی به سورپرایز اکتبر.
0: عبدالله شهبازی میگوید در تاریخ آمریکا سورپرایز اکتبر سابقه زیادی داشته، از جمله یک مورد آن که مربوط به ایران میشود برمیگردد به رقابت‌های انتخاباتی میان کارتر و ریگان و یک معامله کثیف میان جمهوری اسلامی و ریگان که گروگان‌ها آزاد شوند ولی آمریکا در عوض به جمهوری اسلامی سلاح بدهد، که بعد این معامله با عنوان ماجرای مکفارلین یا ایران کنترا افشا شد و رسوایی بزرگی به بار آورد.
11: نمونه خیلی معروف سورپرایز اکتبر، یعنی اون برگ برنده قاطعی که در اکتبر روزها و یک ماه قبل از انتخابات نوامبر رو میشه و فضا رو دگرگون میکنه، نمونه خیلی مهم و تاریخیش سورپرایز اکتبر 1980 هست در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر اون سال، میان کارتر، جای جیمی کارتر که رئیس جمهور بود، و آقای ریگان که نامزد حزب جمهوری خواه بود. خب در اون زمان مسئله گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران خیلی حساس بود، خیلی طولانی شده بود و تلاش‌های دولت کارتر برای آزاد کردن اونها به نتیجه نرسید. و در ماه اکتبر در زمانی که کارتر نهایت تلاش رو میکرد برای آزاد کردن گروگان‌ها، جمهوری اسلامی موافقت نکرد و گروگان‌ها آزاد نشدند و این هم تأثیر بسیار زیادی گذاشت بر انتخابات علیه کارتر و در نتیجه ریگان آرای بالا رو آورد و در 20 ژانویه 1981 برابر با 30 دی 1159 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند خورد. و عجیب اونجاست که درست در همون روزی که ریگان سوگند خورد، اندکی دقایقی پس از سوگند خوردن ریگان، در لحظات اولیه شروع ریاست جمهوری او، گروگان ها وارد خاک آمریکا شدند، آزاد شدند و وارد خاک آمریکا شدند. و از همون زمان این تئوری شکل گرفت که ستاد انتخاباتی ریگان به ریاست آقای ویلیام کیسی که در دولت ریگان شد رئیس CIA بندوبست‌هایی کرده بود با حکومت جمهوری اسلامی علیه کارتر که گروگان‌ها رو آزاد نکنند تا کارتر بازنده بشه و ریگان به قدرت برسه، و در ازای اون تعهد کرده بودند، قول داده بودند که به ارسال تسلیحات به ایران که در مخبوهی جنگ با عراق قرار داشت کمک کنند، اسلحه بدن. خب ما دیدیم در ماجرای ایران کنترا، رسوایی ایران کنترا که در ایران معروف شده به ماجرای مکفارلین، روشن شد که واقعا چنین بدبستانی وجود داشته.
0: عبدالله شهبازی مانند بسیاری دیگر از ناظران که نمی‌خواهند باور کنند ترامپ بدون دستاوردی عظیم از این جنگ خارج شود، می‌گویند هیچ بعید نیست که مانند سال 1980 در سال 2026 در اکتبر شگفتانه ای رقم بخورد، که این بار این شگفتانه به نفع رئیس جمهور در قدرت باشد نه به نفع رقیبان او. و ترامپ علی‌رغم آنچه در ساعت‌های اخیر صحنه نشان می‌دهد، فاتحانه از این نبرد خارج شود. به نظر شما آیا این جنگ تا اکتبر طول خواهد کشید و آیا ترامپ سورپرایزی در اکتبر خواهد داشت و برگی رو خواهد کرد که به شایبه معامله کثیف او با جمهوری اسلامی پایان دهد و همینطور به عمر جمهوری اسلامی؟

دوستان عزیز، گزارش رو شنیدید. با آخرین ترانه‌ای که پخش خواهیم کرد برنامه رو به پایان میبریم، با این امید آرزو که آنچه امروز پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 بازم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. آرزو میکنم که آقای شجاع عزیز مشکلات فنی منزلشون برطرف شده باشه و ساعت 8 بامداد تا ساعت 11 با ایشان باشید و از 11 به بعد تا ساعت 2 من در خدمت شما خواهم بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی خوش تا ساعت 11 فردا. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

0: خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت،
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
0: شعار که صبح تو
2: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دیده بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به آدم پلید اینو میگن، به آدم یکی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
1: تو اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
2: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، باید اگه میخوایم نقدش کنیم باید دو طرف نقدش کنیم.
2: آدمای مریضی هستن منتها. ما از اینا ناراحت نمیشه، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشوندش در جاش. این هنرمنده خیلی پررو شده بود، من اینا رو به گوشم شنیدم. آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مریض شد میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وست‌وود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دارن گفتن طاغوتی، برو طاغوتی، که این بیچاره بود بود تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن با اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پار میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دید چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار. رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اوایل انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستم، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این قول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ به ویژه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
0: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدمای تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظهات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کار رو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
0: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
2: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم با هر توهین با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم، ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونه شو به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار با آثار یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارام بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما اتفاقا تو همین چند ماه پیش که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواید تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکن ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسایی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تأمین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارید اینا، گفت بود هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب چه دفعه‌ام برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمند کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چه پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یا دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان بی هنرمند میگه بی شرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
2: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بمبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بمبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
0: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
0: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من، دقیقاً دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت‌ها. برای همه باید این کارو بکنیم. همه حرف ما الان همینه.
2: ولی با ترس و لرز. آخه چه
0: اصلا برای
2: کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا. ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخ مواظب باشیم. یو هوش ندن. ای بابا مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
0: مشکل ما اونجاست. همونجا رو درست خواهد کرد آقای زرقامی.
2: ببین آقای زرقامی بذار یه چیزی بگم. روک هم بگم مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم
1: 100 سال آقای نوجو که آوردین بس به برنامه.
2: نه ببخشید نه نه نه نه شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم از آقای قنبری پخش کردم همیشه تو برنامه زنده اسم رو گفتم رو سلام رسوندم بهشون آرزوی سلامتی کردم
2: شما به خودت نگید من شما رو نمیگم رادیوها تلویزیونها دستمازی که در کار نیست یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم بابا تو رو خدا التماس کار من به التماس کشیده بود گفتن نه آقا ما وقت نداریم برسی بگیم تو میخوای معروف بشی ما برسی اسم تو رو بیاریم یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی خب آموزش دادن یعنی چی یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن برای نوازنده ارزش قائل باشن
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
2: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم
0: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم این مهم نیست برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری دقیقاً چه هزینه رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه جوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد
0: آشنا بشیم با کار صاحب کار اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم کارش رو بیشتر گوش کنیم همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست خب همین نمیشه که هست
1: ایستاد
0: آشنا بشیم با کار صاحب کار اون آرتیست رو که دوست می‌داریم رو بهتر بشناسیم کارش رو بیشتر گوش کنیم همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما می‌کنیم اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد وگرنه وقتی هیچ رابطه‌ای نیست خب همین نمیشه که هست دیگه برای درست کردنش فقط باید کار کرد
2: والا

0: ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده که میاد، چه موفق میشه چه موفقم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای ناجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: نشدیم. اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگی، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه، یعنی این که وقتی که یه اتفاق مردم، سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: دقیقاً
2: همین کاری که تعطیل
0: بشه. شما بگو. نمیشتم. شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرأت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا بشه 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره، از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوب نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون 2-3 روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ 1 هفته، 2 هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون 2-3 روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه، این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار غنبری، و در اینجا میخواییم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجوری که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجانی به مردم نداد و اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. اونتا جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهو و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
0: آقای غنبری از شما هم بشنویم در

0: ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخرشون.
1: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته. این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار غنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده. اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یکی از سکوهای پخش رادیو فردا میشنون تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار غنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار غنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد_زرگان.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 28 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات. دونالد ترامپ میگه ایرانی ها تشنه توافق هستند. نگاهی خواهیم داشت به روند تصمیم گیری برای مذاکره در داخل جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل پیرامون اعدام ها در سراسر جهان و مشخصا ایران، که این سازمان میگه در سال 2025 شمار بی سابقه ای از افراد در ایران اعدام شدند. همچنین نگاهی خواهیم داشت به موضوع آموزش در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: مرسی هانا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکا است، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق اولیه ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عمل کرده قوی دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده همچنان از طریق میانجی پاکستانی در جریان است. آقای بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی مطبوعاتی درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت حق ایران برای غنی‌سازی بر اساس معاهده عدم انشاء MPT به رسمیت شناخته شده. بقایی با اشاره به تقابل شروط آمریکا در برابر شروط ایران اضافه کرد مطالبات ایران روشن است. مثلا درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران شما میگویید این شرط ماست، ما میگوییم این مطالبه ماست. او در بخش دیگری از نشست در واکنش به گزارش‌ها درباره درگیری با یک شناور مرزبانی ایران از سوی کویت گفت این فضاسازی غیر قابل درک و ناشایست بوده و با اصول حسن همجواری سازگار نیست. او همچنین از کویت خواست زمینه آزادی شهروندان ایرانی را فراهم کند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایش شات مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد همچنان راه باریکی برای گفتگو وجود دارد و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. الیاس حضرتی خواستار حمایت همه جانبه از رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد. او با انتقاد از آنچه فضاسازی‌ها علیه رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواند گفت محمد باقر قالیباف اکنون ریاست هیئت مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد و همه باید از او حمایت کنند. روز یکشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند با پیشنهاد مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 و موافقت رهبر جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف به عنوان مسئول جدید پرونده توافق 25 ساله ایران و چین منصوب شده است. و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که از وزیران دارایی گروه 7 خواهد خواست تا یک رژیم تحریمی را دنبال کنند تا تأمین مالی آنچه که او ماشین جنگی ایران توصیف کرد متوقف شود. اسکات بسنت اضافه کرد سفر هفته گذشته هیئت آمریکایی به چین به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور بسیار موفق بوده. نشست وزیران دارایی گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود تا درباره تشکیل یک جبهه متحد و نحوه مقابله با آثار جنگ در خاورمیانه گفتگو کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از مهران کریمی.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اینه که آقای ترامپ میگه مقامات حکومت ایران تشنه امضای توافق با آمریکا هستند. او که با نشریه تجاری فورچون گفتگو کرده گفته با این حال اونها در جریان مذاکرات روی یک چیزی توافق میکنن، اما بعد یک کاغذی براتون میفرستن که هیچ ارتباطی با توافقی که کرده اید نداره. من میگم و میپرسم شما دیوانه اید؟ درباره تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا بشنوید بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد، اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه‌ای از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی شب گذشته دیدگاه‌های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
4: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه، ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
3: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
5: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more. Maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
3: لینسی گراهام در گفتگویی گفت زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می‌دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
6: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. حالا اظهار نظرهای مختلفی از تهران و واشنگتن مطرح میشه. گزارش‌هایی هم هست از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای جنگی دیگر تا فرستادن پاسخی دیگر از سوی ایران به واشنگتن. تحولات بسیار هست در داخل ایران. از جمله اتفاقاتی که در 24 ساعت اخیر گزارش شده، تعیین شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چینه، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. اینکه در ایران تصمیم گیری درباره مذاکرات چگونه انجام میشه، جایگاه محمد باقر قالیباف در این میان چیست، گفتگوی داشتم در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، و از او در این باره بشنوید.
7: در زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده، دیروز ما با یک خبر کوتاه دو سطری مواجه شدیم که قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین انتخاب شده و سطر دومش این بود که سطح اختیارات او متفاوت از نمایندگان قبلی خواهد بود. یعنی علی لاریجانی که نماینده ویژه علی خامنه‌ای در امور چین بود و عبدالرحمن فضلی که نماینده ویژه رئیس جمهور بود. حالا این ابهامی که در این خبر وجود داره میتونه دو تا معنای کاملا متفاوت داشته باشه. یکیش این که ما همچنان سیاست نگاه به شرق رو داریم ادامه میدیم، از مذاکرات ناامید شدیم. توییت خود قالیباف همین رو نشون داد، آخرین ایکس نوشتش که جهان داره به سمت برتری شرق و برتری جنوب پیش میره. یا قبلتر هم خود قالیباف گفتون ما هنوز همه کارتهای بازیمون رو به کار نگرفتیم. جواد لاریجانی گفت که MPT یک سند مرده است، هر کس عضومون بمونه ضرر میکنه. حتی با لحن لومپنی گفت به جای مذاکره باید آمریکایی‌ها رو فوش داد و کتک زد و مسائل از این دست. از این طرف هم خب آمریکایی‌ها، پنتاگون گفت سه تا طرح رو میز آقای ترامپ گذاشتیم، خود ترامپ میگه که ما میزنیم ایران رو نابود میکنیم. اما از طرف دیگه یه سویه دیگه هم این خبر داشت که سطح اختیارات او متفاوت از قبلی هست. خب اینم میتونه یه معنای متفاوتی داشته باشه که اون با اختیارات بیشتری مسئول شده. زمان اعلام این خبر هم موقعی بود که دونالد ترامپ از سفر چین برگشته بود و همینطور در اردوگاه آمریکایی هم گاهی اوقات حرفای متفاوتی میشنویم. مثلا خود آقای ترامپ گفت که نیاز نیست همه اون اورانیومای 60% غنی شده مثلا از ایران خارج بشه، میتونه همونجا پلمب بشه. بنابراین ما این صدای متفاوت رو مثل پلمب کردن در خاک ایران، از اون ور سنتکام میگه که حملات کوتاه و پرقدرتی رو داریم طراحی میکنیم، نوسان شرایط هم نشون میده. زمین که چین خب جایگاه ویژه‌ای داره در رابطه با ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران هست، میانجی ایران با عربستان بود برای آشتیشون، یعنی چین هم حامیه و هم میتونه میانجی باشه. در هر دو حالت این خبر معنادار هست.
6: آقای علی جانی، شما چون به نگاه به شرق دارید اشاره میکنید، در همین ساعتهای اخیر یکی از واکنش‌هایی که به این انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده چین ابراز شده از سوی میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در یک توییت نوشته شده و آقای اولیانوف پرسیده که آیا همونقدر لازم نیست که برای روابط با روسیه هم فرد مشابهی انتخاب بشه یا یک انتصاب این چنینی رو در دستگاه سیاست ایران داشته باشیم. فکر می‌کنید که چرا برای چین و نه برای روسیه؟
7: بله، این اون سویه دوم رو تقویت میکنه که چین اولا نقش اقتصادیش، رابطه اقتصادیش با جمهوری اسلامی بیشتر و بالاتره، و نقطه دوم این که ممکنه چین داره حالا نقش میانجی رو بازی میکنه. البته روسیه هم در صحبتهایی که آقای ترامپ با پوتین داشت، پوتین همین پیشنهاد رو به ترامپ داده بود، ولی ترامپ در واقع جاخالی داده بود. اما در اینجا میتونه این خبر رو تقویت بکنه که چین هم میخواهد نقش میانجی ایفا کنه. من فکر میکنم هر قدر عامل اقتصادی حرف اول رو بزنه، هر دو طرف ترجیحشون این خواهد بود که از طریق مذاکره پیش برن. اما هر قدر عامل سیاسی، هویتی و شخصیتی، حالا چه طرف ایرانی چه طرف آمریکایی حاکم باشه، اونا با سناریوهای بعدی رو دنبال بکنن، در حالی که اون سناریوها ترجیح هیچ کدوم نیست. ما اگر بخوام سناریوهای پیش رو در نظر بگیریم، یکیش این هست که تشدید بشه، منازعه نظامی دوباره پیش بیاد. خب این برای هر دو طرف به اصطلاح زیانباره و شاید آخرین گزینه‌شون باشه. خب گزینه دیگه این هست که محاصره اقتصادی و تشدید فشار اقتصادی. خب جمهور اسلامی به خرج ملت از این گزینه استقبال میکنه، اینکه بقاش حفظ بشه و شده ما بین جمهور اسلامی و ایران باید تفکیک بکنیم. جمهور اسلامی خودشو برنده این منازعه حداقل تا حالا میدونه، اینم به خاطر همین که سرپا مونده. حالا اینکه مردم سفرشون چی شده، کشور ویران شده، براش مهم نیست، ولی تحملش شاید بیشتر از آمریکایی‌ها باشه. آمریکایی‌ها هم خب مسئله سوخت هست، مسئله افکار عمومی هست، فشار برخی متحدین هست. بنابراین فشار اقتصادی هم آقای ترامپ رو به نتیجه نمیرسونه.
6: آقای علی جانی، اگه برگردیم داخل ایران، چون این موضوع همچنان مورد سؤاله که آیا واقعا این جمهوری اسلامی نگاهی یک پارچه به این مسئله داره؟ مثلا امروز وقتی که از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری امروز دوشنبه میپرسند درباره اینکه ایران پنج پیش شرط داره برای مذاکره، اینا باید برطرف بشه تا مذاکره شکل بگیره، آقای بقایی در مورد مثلا موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران میگه این شرط نیست، مطالبه است، و به نوعی رد میکنه اون موضوعی که روی بیلبوردها در داخل شهر تهران به سمع و نظر شهروندان میرسه. میخوام ببینم که آیا نگاه یک پارچه هست؟ آیا آقای قالیباف مسئولیتی از بالاترین سطح نظام رو بر عهده گرفته و داره این کار رو پیش میبره، یا اینکه انشقاق وجود داره در این بخش‌های مختلف قدرت در ایران؟
7: ببین، هر دو جناحی که الان با هم یه مقدار چالش دارن، هر دو افراطی هستند، هر دو پوپولیست هستند، اما یکیش تاکید بیشتری روی مصلحت نظام داره و اون یکی روی ایدئولوژی نظام، و این فاصله کمی نیست. ریشه‌اش هم اینه، اگه بخوام خانم کاویانی صریح‌تر بگم، جمهوری اسلامی گربه است که صدای غرش شیر از خودش در آورده و حالا تو این نقش دوگانه گرفتار شده. حالا وقتی قالیباف شده مسئول روابط ایران و چین با سطح اختیارات متفاوت، همون دو معنی رو داره. آیا اون یه مأموریت و مسئولیت خاص و مهمی پشت این انتخابش داره، یا نه برعکس، اون مسئولیت مذاکره با آمریکا گرفته شده و به این مقام تنزل یافته؟ من فکر میکنم این کشمکش وجود داره. مشکل اصلی هم اینه که مشتبه خامنه غایبه و داره تیم جدیدی چیده میشه. حالا خامنه ای میگن به شدت صورت و فکش زخمی شده ولی در اسکن مغزی سالمه، ولی این مخفی بودنش و این که نمیخواد تو اولین تجربهش شهره ضعیفی از خودش نشون بده، ساختار قدرت هم در حال بازسازی خانه تکانیه. مثلا مهدی خاموشی، فرزند تقی خاموشی مؤتلفه‌ای، داره نقش مهمتری پیدا میکنه. حسین فدایی فرد محرم دیگری است که حتی گفته میشه رابطه مشتبه خامنه‌ای با دیگران، محمد مرندی همینطور، عزیز جعفری که میگن پشت صحنه تجمعات شبانه و تامین کننده مالی اوناست. به هر حال ما هنوز قوام پیدا نکرده نظام جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای.
6: یعنی اون چهره بیرونی که سعی میکنه ارائه بده هنوز اتفاق نیفتاده، اون قوام یافتن اتفاق نیفتاده تا بدونیم که دقیقاً داره چه اتفاقی در این صحنه قدرت میفته.
7: دقیقاً اگر علی خامنه‌ای با مرگ طبیعی مرده بود، این منازعات تشدیدتر و شدیدتر و حتی علنی‌تر بود. حالا جنگ یه روکشی است روی این اختلافات. به خاطر همین هست که این دوسویه‌ای که وجود داره، مصلحت گراها و ایدئولوژی گراها، نتونستن یه فصل الخطابی پیدا بکنن. خیابان رو دارن به سمت این شعار میکشونن برای حفظ کشور مطیع امر رهبر. یعنی هر چه مشتبه خامنه‌ای بگه دیگه هر دو طرف گوش بکنیم، ولی رهبری وجود نداره در صحنه که اون امر نهایی رو بکنه، و یا شاید به باری به هر جهت میسرونه، چون واقعا نمیخواد در اولین تجربهش منفی و ضعیف ظاهر بشه، و از طرفی هم خب اینها در یک دنیای متوهمی دارن زندگی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنن که بر حال تونستن به لحاظ نظامی پیروز بشن، از طرف دیگه مشکلات اقتصادی مرتب داره سر بیرون میزنه و نظام اداری کشور از جنبه اقتصادی فروپاشیده است. اینکه گفته بشه مثلا میدان نظامی دست نظامی ها، میدان خیابان هم دست ما، میدان اقتصاد هم دست دولت، این خب خیلی بحث به صلاح بی پایه و اساسی است. اینا همه با هم ارتباط دارن، اینطوری نیست که انتظاری ما تو خیابون شعار میدیم نظامیان بزن بزن، دولت هم شما باید جلو تورم رو بگیری. این کاریکاتوریست از وضعیت پیچیده و بوغنجی که در جمهوری اسلامی درش گیر افتاده. مشکلش هم همینه، مشکلش اینه که بر حالی غربی است که صدای غرش شیر در آورده، در حالی که توانایی اقتصادیش در حد قدرت شیر نیست، ولی صدای سیاسی هویتیش و ایدئولوژیکش غرش شیر رو از خودش نشون داده.
6: الان مسعود پزشکیان در همین دقایق در مراسمی صحبت میکنه، گفته کسی که جلو داره باید صادقانه با جامعه و مردم صحبت بکنه و اطلاعات و پیام غلط و اینکه آینده ای رو تصور کنیم که اونها در حال نابودی هستند و ما در حال شکوفایی هستیم این گونه نیست. ما مشکل داریم، اونها مشکل دارن و اکنون مشکل ما چقدر و مشکل آنها چقدر میماند. و به نظرش میاد که صادقانه صحبت نمیشه از کسانی که در حاکمیت هستند و باید تصویر دقیقی رو بدن، و تصویر دقیقی که میتونه اون تصمیم ها رو در زمینه موضوع مهم مذاکرات براش تعیین کننده باشه.
7: دقیقاً این میتونه سندی باشه بر بحثی که داشتیم میکردیم، و اینکه اینها هر چقدر اقتصاد صداش بلند بشه اینها واقع بینتر خواهند شد. کارکرد و رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم نشون میده که این ترموستاتش دیر کار میکنه، هم در گروگانگیری، هم در جنگ، هم در پرونده هستی، و حالا در پرونده جنگ هم همینطور. این دفعه ممکنه ترموستات موقعی کار بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. حالا بخش مدیریت اقتصادی کشور که برخی از اون نظامی ها هم همراه خودش داره و سیاسیون رو مثل قالیباف، اونها دارن در واقع صداشون بلندتر میشه، اما اینکه این صدا کی میتونه به نتیجه برسه، موقعی است که باید مجتبی خامنه‌ای پا وسط بذاره، وگرنه اون جناح تون رو هم برای تصفیه حسابای سیاسی با جناح رقیب و هم به خاطر تبهمات شعار زده و ماجراجویانش میتونه کشور رو به یک باطلاق بزرگ بیشتر از قبل فرو ببره و امنیت ایران و اقتصاد ملت ایران و آینده جوانان ایران رو بیش از پیش به باد بده.
6: ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید درباره این تحولات در داخل ایران. اونطور که خبرگزاری تسنیم هم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش شده، گفته که ایران جدیدترین متن خود رو در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده و میانجی پاکستانی اون رو به آمریکایی‌ها ارائه خواهد کرد. باید ببینیم که مقام‌های رسمی در این باره چه خواهند گفت. در برلین پایتخت آلمان هم فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفته که آلمان حملات ایران به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی رو محکوم میکنه، و اضافه کرده که تهران باید تهدید همسایگانش رو متوقف کنه، تنگه هرمز رو بدون محدودیت باز کنه. آقای مرتز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس میگه حملات به تاسیسات هسته‌ای تهدیدی برای امنیت مردم در سراسر منطقه است و نباید خشونت ها بیشتر تشدید بشه، و ایران باید وارد مذاکرات جدی با ایالات متحده بشه. البته تهران تایید نکرده که این حمله به امارات متحده عربی رو انجام داده. در همین حال، در حالی که واشنگتن میگه سفر هفته گذشته دونالد ترامپ به چین بسیار موفق بوده، پکن تنها 4 روز پس از بدرقه رئیس جمهور آمریکا این بار میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. در این باره از رویا کریمی مجد بشنوید.
8: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 اردیبهشت به دعوت شی جین پینگ به پکن سفر کند. دیداری 2 روزه که به گفته کرملین محور آن روابط راهبردی، همکاری اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. زمانبندی این سفر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پوتین تنها 4 روز پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین وارد پکن می شود. سفری که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بسیار موفق بوده. هرچند برخی تحلیل‌های رسانه‌ای می‌گویند اختلاف‌ها بر سر موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان باقی مانده است. کرملین اعلام کرده سفر پوتین به مناسبت 25 سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه میان دو کشور انجام می‌شود. طبق برنامه پوتین علاوه بر دیدار با شی جین پینگ با لی چیانگ نخست وزیر چین نیز درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد و انتظار می‌رود چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته یکی از محورهای دیدار گفتگو درباره تماس‌های اخیر چین و آمریکا خواهد بود. به گفته او سفر پوتین فرصتی است تا مسکو و ارزیابی مستقیم پکن از دیدار با ترامپ را بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از 2 روز گفتگو با شی جین پینگ پکن را ترک کرد. دو طرف از پیشرفت در روابط سخن گفتند اما گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد موضوع‌هایی مانند تایوان، تجارت و جنگ ایران همچنان از موارد اختلافی بودند. یکی از محورهای مهم گفتگوهای ترامپ و شی بحران ایران و بسته‌ماندن تنگه هرمز بود. آبراهی که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدارها گفت که چین با اهمیت بازگشایی این مسیر موافق است اما جزئیات مشخصی از همکاری احتمالی پکن در قبال ایران ارائه نشد. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشته که سفر ترامپ با وجود استقبال رسمی گسترده در موضوعهای حساس از جمله ایران و تایوان به پیشرفت علنی بزرگی منجر نشده. هرچند واشنگتن تاکید دارد کانال‌های گفتگو میان دو کشور حفظ شده است. در بیانیه‌های رسمی کرملین و وزارت خارجه چین نامی از ایران برده نشده. اما چند رسانه بین‌المللی احتمال می‌دهند بحران خاورمیانه در پشت درهای بسته مطرح شود. گاردین نوشته سفرهای پیاپی ترامپ و پوتین به چین آن هم در فاصله کمتر از 1 هفته پکن را به کانون دیپلماسی جهانی تبدیل کرده و چین را در موقعیت مدیریت همزمان روابط با 2 رقیب اصلی جهانی قرار داده است. به نوشته گاردین و بر پایه ارزیابی جوزف وبستر پژوهشگر شورای آتلانتیک جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز برای چین فقط یک بحران سیاسی نیست بلکه مستقیما به امنیت انرژی این کشور مربوط می شود. چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است و هر گونه اختلال در خلیج فارس وابستگی آن را به منابع جایگزین به ویژه روسیه بیشتر می کند. نیویورک تایمز گزارش داده روسیه اکنون بیش از 1/4 صادرات خود را به چین می فروشد و بخش بزرگی از درآمد انرژی مسکو به خریدهای چین وابسته است. در مقابل برای پکن روسیه در دوره بی‌ثباتی خاورمیانه به تامین کننده‌ای با ثبات تر تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز یکی از محورهای مهم سفر پوتین احتمالاً پروژه خط لوله قدرت سیبری 2 خواهد بود. طرحی که میتواند سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود دو کشور به گامی مهم در همکاری نفت و گاز نزدیک شدند و ابراز امیدواری کرده بود توافق‌های تازه در سفر پکن نهایی شوند. برای چین میزبانی پیاپی از ترامپ و پوتین آزمونی مهم در موازنه سازی دیپلماتیک است. پکن از یک سو تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود با آمریکا را حفظ کند و سوی دیگر همکاری راهبردی و انرژی با روسیه را گسترش دهد. اکنون اما مهمترین پرسش این است که آیا چین در قبال بحران ایران نقشی فعالتر خواهد پذیرفت یا همچنان ترجیح می‌دهد میان روابطش با واشنگتن، مسکو و تهران توازن برقرار کند. توازنی که اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر فشار تحولات خاورمیانه قرار گرفته است.
6: از رویا کریمی مجد می شنیدید، شنونده برنامه ساعت 14 روز دوشنبه رادیو فردا هستید. از جمله گزارش هایی که در وبسایت ما بازتاب داده شده، گزارش امروز سازمان عفو بین الملل هست که گزارش شده ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده. بیشتر می‌خوایم درباره این گزارش سازمان عفو بین‌الملل صحبت بکنیم. همراه هستیم با رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا. خانم بحرینی، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید. در کنار ایران به کشورهای مختلفی اشاره شده در این گزارش، از جمله افزایش آمار اعدام در عربستان سعودی، در کویت گفته شده که چین لحاظ نشده آمار گسترده اعدامی که داره و هر سال دسترسی به این آمار وجود نداره. میخوام ببینم که پیش از این که به موضوع ایران بپردازیم، آیا اتفاقی در سطح بین المللی شاهد هستیم که این آمار افزایش پیدا کرده و این کشورها تمایل بیشتری به استفاده از مجازات اعدام داشتن؟
9: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، این جهش نگران کننده و انزجار آمیز در استفاده از مجازات اعدام نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومت‌هایی که با وجود روند جهانی به سمت لغو اعدام همچنان حاضرند که به هر قیمتی مجازات اعدام رو به اجرا بگذارند. در مجموع فقط 17 کشور در جهان از مجازات اعدام استفاده کردند. 10 کشور: چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا کشورهایی هستند که سالانه از مجازات اعدام استفاده کردند و تعدادی کشور دیگه هم مثل امارات متحده عربی به جمع این کشورها اضافه شدند. ولی باز هم در میان همه اینها در واقع جمهوری اسلامی و عربستان بالاترین آمار رو دارن و البته چین که هزاران نفر رو سالیانه اعدام میکنه، ولی ارائه یک رقم حداقلی در رابطه با اعدام‌های صورت گرفته در چین برای عفو بین الملل غیر ممکنه و در مجموع این در واقع اقلیت منزوی هستن که عامل این افزایش اعدام‌ها هستن و همچنان اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 2/3 کشورهای جهان اعدام رو در عمل در اجرا نمی کنن یا در قانونشون لغو کردن به طور کامل.
6: خانم بحرینی، اگه بخواید نگاهی کلی داشته باشید به از کشورهای مختلف، گفتیم چه جرم ها و چه اتهام هایی است که داره منجر به صدور احکام اعدام و اجرای اون میشه؟
9: در مجموع قتل و جرایم مواد مخدر بیشترین سهم اعدام ها رو دارن و بیش از نیمی از اعدام های صورت گرفته هم در ایران و هم در عربستان سعودی مرتبط با جرایم مواد مخدره. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مطلقا ممنوعه و همواره نشون داده شده، تحقیقات نشون دادن که این باعث میشه که نه تنها مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نمیرسه، بلکه آسیب بسیار عمیق و ماندگاری به محرومترین اقشار جامعه وارد میشه. چرخه خشونت و تبعیض و فقر استمرار پیدا میکنه و فرهنگ نقض حق حیات انسانها و خشونتگری در جامعه گسترش پیدا میکنه.
6: اگه برگردیم به داخل ایران، گزارش میگه که تعداد بی سابقه 2159 نفر در سال 2025 اعدام شدن و ما شاهد شدت گرفتن استفاده و اجرای احکام اعدام در همین هفته های اخیر هستیم. آیا فکر میکنید که گزارش در این سال جاری میلادی، سال 2026، چون سال گذشته رو بی سابقه خونده، امسال رو چگونه توصیف خواهد کرد با این وضعیتی که ما درباره اجرای احکام اعدام در ایران شاهد هستیم؟
9: متاسفانه روند هولناکی که در سال گذشته ثبت شده در سال میلادی جدید هم ادامه داشته و صدها نفر در 2 ماه اول سال میلادی جدید هم اعدام شدند. به علاوه از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه هم طبق اطلاعات عفو بین الملل دست کم 32 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدند، یعنی معترضان، مخالفان سیاسی و کسانی که با اتهامات مبهم محاربه و افساد فی‌الارض و جاسوسی روبرو بودند. در سال گذشته در واقع از پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل ما شاهد یک افزایش بسیار تکون دهنده در اعدام ها هستیم، یعنی 1505 نفر از اعدام شدگان از جولای تا دسامبر یعنی تا پایان سال به اعدام رسیدن و این مشخصا نشون میده که چطور مقامات از فضای امنیتی جامعه استفاده کردن که بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل شدید جامعه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کنند.
6: ما الان خیلی کمتر درباره اعدام‌های غیر سیاسی میشنویم. آیا تصویری دارید در کنار این 32 موردی که اشاره کردید در این هفته‌های اخیر، تصویری داریم که در مورد متهمانی که مرتبط مثلا با مواد مخدر هستن داره چه اتفاقی میفته، یا این قطع دسترسی به ایران شنیدن در این باره و کسب اطلاع کردن در این باره رو برای سازمانی مثل شما هم مشکل کرده؟
9: قطعی اینترنت بسیار وضعیت رو دشوار کرده و آماری که ما داریم در رابطه با عمدتاً دو ماه اول ژانویه و فوریه است که نشون میده که همچنان جرایم مرتبط با مواد مخدر حدود نیمی از اعدام‌های ثبت شده در ایران رو در بر می‌گرفتن و این در راستای سیاست‌های مرگبار و غیر انسانی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی که از سال 2021 در جریان بوده. یعنی ما در یک دوره کوتاهی بین سال 2017 تا 2020 شاهد اقدامات مثبتی بودیم که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بین 20 تا 30 مورد کاهش یافت. از اون زمان به بعد رئیس قوه قضاییه جدید دوباره مجدداً یک سیاست ناکارآمد و ضد انسانی رو به شدت تنبیهی و مرگبار رو در پیش گرفتن و ما افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر رو شاهد بودیم و این روند همچنان ادامه داره. ابتدا 300 شد، 400 شد، 500 شد و حالا در سال 2025 به 998 اعدام رسید که وحشتناکه و به نظر نمیرسه که تغییری در این سیاست صورت گرفته و مجدداً اقشار محروم جامعه ایران و اقلیت بلوچ از بزرگترین قربانیان این سیاست معیوب و ضد انسانی بودن.
6: خانم بحرینی، سوال آخر از شما میخوام بپرسم و اونم اینه که به هر حال شما کنشگر این حوزه هستید، درباره اون بسیار تحقیق میکنید و صحبت میکنید، میخوام ببینم که از نگاه شما آیا این روند به اندازه کافی اون واکنشی که لازم داره رو داره میبینه، یا اینکه یک گویی که یک عادی سازی از پدیده اعدام رخ داده و اون واکنش رو بر نمی انگیزه در میان جامعه، در میان گروه های مختلف حقوق بشری، سیاسی، فعالان؟
9: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که نقض حق حیات رو نرمالیزه بکنه، هم در پشت دیوارهای زندان با این اعدام‌های سرسام‌آور و هم در کف خیابان‌ها با کشتن معترضان، و تلاش سازمان‌های حقوق بشری اینه که وجدان جهانی برای حفاظت از حق حیات بیدار بمونه و این نرمالیزه نشه که هزاران انسان سالانه کشته بشن یا توسط دستگاه قضایی به مرگ محکوم بشن. ما همچنان امیدوار هستیم که اگر کنار هم برای مبارزه با مجازات اعدام تلاش بکنیم، روزی این مجازات در ایران و سایر کشورهای کوچکی که همچنان از این مجازات استفاده میکنن هم لغو میشه. زمانی که عفو بین الملل تلاش خودش رو علیه اعدام در سال 1977 آغاز کرد، فقط 16 کشور این مجازات رو لغو کرده بودن. امروز بیش از 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و بنابراین ما همچنان امیدواریم که اگر همه به این مجازات به این مبارزه ادامه بدن، میشه که روزی لغو کامل مجازات اعدام به دست بیاد و جهان از سایه چوبه های دار آزاد بشه.
6: سپاسگزارم. رها بحرینی، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل، که از بریتانیا همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. اما در ایران در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال رو در خانه پشت نمایشگر گوشی و لپتاپ گذراندند. در چنین شرایطی است که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یکی از تازه ترین صحبتاش گفته ماموریت اصلی ما امروز میدانداری است و حضور در خیابان‌ها بهترین فرصت تربیتی برای فرزندان ماست. از این وضعیت آموزش بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
10: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده. جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده. مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
11: من این دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کار میچکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
10: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
12: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
10: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
13: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
10: در همین باره محمد رضا نیک نژاد کارشناس آموزش در ایران با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
14: باورتون نمیشه. خیلی مادرها سوال میکنم یا خود خودم خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
10: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان، با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
15: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببین تو کلاس ششم الان شما دانش آموزایی می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه. تو سیستم اشاری یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار می‌کنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای دبستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشون رو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه برابر به چشم میاد که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدا در بزودی ما هم باش مواجه میشیم.
10: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
16: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجحیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن. در خود فضای مدرسه و فعالیت های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی گذر. خود فضای مدرسه و فعالیت های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی گذر از اون چالش های روزمره در مدرسه، تنوع و

0: فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
1: باید به خاطر داشته باشیم بچه ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمین دارم وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه ها کشمکش های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه. و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
0: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها می‌گویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
2: از نسرین افشار میشنیدید. موضوع دیگر بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است. با توجه که تیم راهی ترکیه میشه برای برگزاری آخرین بازی تدارکاتی خودش و حالا همچنان سوال اینه که آیا ایران بدون مانع راهی جام جهانی خواهد شد یا خیر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه امروز مورد سوال قرار گرفته در این زمینه و گفته که صدور روادید برای حضور تیم ملی فوتبال ایران و کادر فنی وظیفه دولت‌های میزبانه و در اینجا طبق مقررات فیفا طرف حساب ایران خواهد بود. ارزیابی کوروش بازیار کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنوید.
3: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از این جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. اخذ ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمانبندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که این مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام‌جهانی بشه.
4: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن، و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه

0: شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
1: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان این که چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید علویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتی بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و بایستی بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
0: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
1: اولاً که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده، چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنند و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
2: از کوروش بازیار میشنیدید، کارشناس فوتبال در آلمان، در حوزه ورزش یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش. نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. در این باره بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
2: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت ندارید از طریق رادیو میتونید همراه ما باشید، از جمله موج کوتاه 9365 کیلوهرتز که از ساعت 5:30 صبح تا 5:30 عصر صدای ما رو به شما میرسونه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. همراه پوشش ویژه خبری زنده رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران. از گزارش تازه سازمان عفو بین الملل درباره اعدام خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به حضور یک فیلم در فستیوال فیلم کن. از یک فیلم ساخته پگاه آهنگرانی خواهید شنید. همراه ما باشید. تمرین هایی برای انقلاب نام این فیلم هست. بیشتر در این باره خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با مجله فورچون که روز دوشنبه منتشر شد گفت ایران شدیداً خواهان امضای توافق با آمریکاست، اما به گفته او حکومت ایران توافقی انجام می‌دهد و بعد سندی می‌فرستد که هیچ ارتباطی با توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران را یکی از عوامل افزایش تورم و پیچیدگی شرایط اقتصادی در آمریکا توصیف کرد. دونالد ترامپ اضافه کرد افزایش قیمت نفت ناشی از این درگیری باعث بالا رفتن تورم شده و همین مسئله بر سیاست‌های پولی نیز اثر گذاشته است. او تاکید کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به داده‌های اقتصادی به طور دقیق نگاه کرد و احتمالاً باید تا پایان جنگ ایران برای تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره صبر کرد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش جنگ ایران را یک مزاحمت یا انحراف پرهزینه برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد، اما همزمان گفت بازارها با وجود این شرایط همچنان عملکرد قوی دارند. و در خبر دیگر، یک منبع پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفت اسلام آباد پیشنهاد اصلاح شده ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه را به ایالات متحده منتقل کرده است. این منبع که نامش فاش نشده با اشاره به ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن گفت زمان زیادی نداریم. او افزود دو طرف مدام خطوط قرمز و خواسته های خود را تغییر می دهند. این منبع جزئیات بیشتری ارائه نکرده و هنوز هیچ یک از مقامات رسمی ایران، آمریکا یا پاکستان به طور مستقل این ادعا را بررسی نکردند. در همین حال اسماعیل بقایی روز دوشنبه اعلام کرد که ایران به پیشنهاد جدید آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. و در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد ایران در سال 2025 با اجرای 2159 مورد اعدام بالاترین رقم ثبت شده در جهان از سال 1981 تا کنون را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در شرایطی رخ داده که به گفته این نهاد مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل و همچنین اعتراضات داخلی استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردند. عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری میگویند به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار واقعی در برخی کشورها ممکن است بالاتر از ارقام اعلام شده باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار گزارشی به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. و در خبری کوتاه، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستان مرخص شده است. خانم محمدی از 11 تا 20 اردیبهشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موسوی زنجان و از 20 تا 27 اردیبهشت در همین بخش در بیمارستان پارس تهران بستری بود. بر اساس گزارش بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل آنژیوپلاستی و آزمایشات مربوط به اختلالات شدید فشار خون قرار داشت.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید.
2: شما شنونده یک پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب می کنید. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، رادیو فردا رو می توانید از طریق رادیو به صورت سنتی بشنوید. امواج کوتاه و متوسطی در اختیار شماست، از جمله از ساعت 5:30 عصر، یعنی 25 دقیقه دیگه، 5:30 عصر تا 11:30 شب می توانید صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه 11.575 کیلوهرتز بشنوید. 11.575 کیلوهرتز موج کوتاه ما بین ساعت 5:30 عصر تا 11:30 شب هست. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، همچنان این کشمکش دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن ادامه داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که طرف آمریکایی ملاحظاتش رو درباره پاسخ ایران مطرح کرده، متقابلا ایران هم ملاحظات خودش رو ترک کرده و این انتقال پیام به واسطه پاکستان همچنان ادامه داره. ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها پیرامون این وضعیت با گلناز اسفندیاری.
3: هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران: زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی او تروت سوشال در حالی منتشر شد که او به آکسیوس گفت که همچنان مایل است با ایران به توافق برسد. اما دونالد ترامپ گفت که آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند. او افزود یا باید به آنجا برسند یا ضربه سختی خواهند خورد و آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند. دونالد ترامپ گفت که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده بسیار شدیدتر از قبل به آن حمله خواهد کرد. او با این حال از تعیین ضرب الاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند جمهوری اسلامی ایران بعد از دریافت مجموعه‌ای از پیشنهادهای طرف آمریکایی از سوی میانجی پاکستانی، شب گذشته دیدگاه‌های خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است. یک منبع پاکستانی هم که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه به رویترز گفت که پیشنهادهای اصلاح شده ایران به آمریکا منتقل شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روند مذاکرات تهران و واشنگتن ادامه دار است و حکومت ایران از ایالات متحده اصلاحاتی در پاسخ به طرح پیشنهادی خود دریافت کرده است. اسماعیل بقایی جزئیاتی در مورد اصلاحات مد نظر ایالات متحده ارائه نکرد. او در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفت:
4: تهدیدها هم خیالتون راحت باشه، ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
3: رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با جنگ با ایران با مشاوران امنیتی و نظامی کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه خواهد داشت. این در حالی است که برخی در آمریکا خواستار پایان جنگ شدند و برخی دیگر گفتند که آمریکا باید با شدت بیشتری ایران را بمباران کند. روز یکشنبه سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دونالد ترامپ خواست با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران به این کشور ضربه بزند.
5: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now,
3: لینسی گراهام در گفتگویی گفت: زیرساخت‌های انرژی نقطه ضعف آنهاست. اگر قرار باشد درگیری از سر گرفته شود، من بخش انرژی را در صدر فهرست قرار می دهم. از سوی دیگر CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون مجموعی از طرح‌های نظامی را آماده کرده است تا در صورت تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای انجام حملات بیشتر از جمله حملات هدفمند به سایت‌های انرژی و زیرساخت‌های ایران از آنها استفاده کند. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه حملاتی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند که در جریان آن مراکز نظامی، زیرساخت‌ها و نیز برخی مراکز غیر نظامی مورد حمله قرار گرفت و شماری از مقامات از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند. دو طرف در ماه آوریل به آتش‌بسی شکننده دست یافتند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران هشدار دادند که وضعیت کنونی نمی‌تواند پایدار بماند.
0: از تازه ترین ها شنیدید پیرامون آنچه که در میان تهران و واشنگتن میگذره. اما 80 روز پیش این جنگ با مشارکت اسرائیل و آمریکا آغاز شد. روز گذشته گفتگوی تلفنی خبرسازی بود میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ درباره ایران. در این باره بیشتر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
6: زمان کوتاهی پیش از نشست کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل که تنها وزیران پست‌های حساس به آن راه دارند، نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه با رئیس جمهوری آمریکا که از سفر چین به کاخ سفید بازگشته تلفنی گفتگو کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ادامه هماهنگی اقدامات مشترک در مورد ایران در کانون این گفتگو بود. ساعتی پیش از آن نتانیاهو در نشست ویژه 59مین ساروز جنگ 6 روزه ابراز اطمینان کرد که در تماسش با رئیس جمهوری آمریکا شنونده برداشت‌های دونالد ترامپ از سفر به چین و مسائل دیگر خواهد بود. نتانیاهو این را نیز تکرار کرد که چشمان اسرائیل در مورد ایران باز است و آماده برای هر احتمالی. گفتگویی که در زمینه گزارش‌های فزاینده در رسانه‌های اسرائیل در زمینه انتظار این کشور برای آگاه شدن از تصمیم دونالد ترامپ در خصوص احتمال از سرگیری جنگ با ایران انجام شد. رسانه‌ها موافق و مخالف دولت نظر مشترک دارند که اگر رئیس جمهوری آمریکا گزینه عملیات نظامی در ایران را دوباره در دستور کار قرار دهد، اسرائیل بخشی از آن خواهد بود و نیروی هواییش شریک آمریکا در بمباران‌ها. شبکه 14 تلویزیون حامی نتانیاهو تاکید دارد که بنبست تماس‌های واشنگتن تهران که خود را در شرط‌های به شدت متناقض اعلام شده طرفین در روز یکشنبه نشان داد و ثابت کرد که سرسختی آنها بر مواضع خود باقی مانده باعث شده که اسرائیل سطح هشدار امنیتی را بالا برد و کادر سیاسی به ارتش دستور داده طرح‌های احتمالی را دوباره بررسی کرده برای هر گزینه جنگی آماده باشد، با این آگاهی که هر عملیاتی از این دست بر تمامی منطقه تاثیر گذاشته و به پاسخ ایران منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش از 19 فروردین که آتش بس برقرار شد، نیروی هوایی اسرائیل توانایی های تحلیل رفته خود را بازیابی کرده، سازمان اطلاعات ارتش بانک تازه اهداف برای بمباران ها در ایران را به روز رسانی کرده و ایر زمین رئیس ستاد کل ارتش در تماس و هماهنگی نزدیک و پیگیر با براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه بوده تا سناریوی تشدید سریع درگیری هر لحظه بتواند اجرا شود. این شبکه افزود بمباران‌های تهاجمی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران و حتی اعزام نیروهای ویژه با هدف دستیابی به اورانیوم غنی شده 60% از زیر آوار بمباران‌های دو جنگ 12 و 40 روزه می‌تواند یک گزینه باشد. همان گونه که نیویورک تایمز جمعه نوشته بود، عملیات برای بیرون آوردن اورانیوم غنی شده ایران یک احتمال در صورت از سرگیری جنگ است. نتانیاهو هفته گذشته به شبکه آمریکایی CBS در اشاره سربسته در این باره گفت به ایران می‌روید و آن را بیرون می‌آورید و به مجری مصاحبه گفت شما از من مرتب درباره چگونگی این عملیات سوال میکنید و من هم از پاسخ به شما تفره میروم چون این عملیات را نمیتوان توضیح داد. رسانه ها میگویند ممکن است نمونه ای تکرار شود از عملیات کماندویی ویژه که اسرائیل در آخرین هفته های حکومت بشار اسد در سوریه در تاسیسات نظامی صنعتی مسیاف انجام داد، اما در ایران چنین عملیاتی میتواند به شدت مرگبار باشد. رون بنیشای مفسر امور نظامی در سایت واینت یک شنبه شب نوشت بمباران‌های تازه در ایران در روزهای نخست باید پرحجم و متوجه توانمندی موشکی و پهپادی ایران باشد تا نتواند امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل را دوباره هدف قرار دهد و اگر تهران هنوز در مذاکرات سرسختی نشان دهد در آن صورت بمباران‌های زیر بناهای ایران می‌تواند در دستور کار باشد با علم به اینکه سختی زندگی برای ایرانیان را بیشتر خواهد کرد و آب و برق مردمی را که زیر کشتارها و گرانی‌ها سرخم کرده‌اند از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی نتانیاهو که عضو کابینه محدود است صراحت بیشتری در مورد وضعیتی که برای اسرائیل مطلوب باشد نشان داده. او هفته گذشته به شبکه 7 گفت اسرائیل به هر توافقی هم که بین آمریکا و ایران به دست آید پایبند نخواهد بود و هر بار که تهدیدی از ناحیه اقدامات ایران در احیای برنامه هسته‌ای و توانمندی موشکیش ببیند اقدام خواهد کرد. منظورش ظاهراً وضعیتی است مانند غزه و لبنان که با وجود آتش بس در جنگ‌های اسرائیل در این سرزمین‌ها عملیات ارتش پیوسته ادامه یافته. رسانه‌های اسرائیل همچنین دل مشغول این پرسش هستند که آیا تکرار جنگ با ایران اثرات فوری بر صحنه سیاست اسرائیل در حالی که این کشور ظاهراً به انتخابات نزدیک می‌شود دارد یا نه. سایت والا نیوز یک شنبه نوشت با وجود جنگ‌های 3 سال اخیر اسرائیل در غزه و لبنان و دو جنگ با ایران جناح سیاسی حامی ادامه نخست وزیری نتانیاهو تقویت نشده و او امیدوار است که سومین جنگ با ایران تغییری در این وضعیت به سودش ایجاد کند. روزنامه نگار روزنامه منتقد هارتس خانم روید هخت یک شنبه نوشت نخست وزیر اسرائیل به امید کسب دستاوردی دیگر از جنگ با ایران پیش از انتخابات به تجدید جنگ علاقمند است. اما به نوشته خانم هخت باید امیدوار بود که این بار کسی در دولت آمریکا جلوی این ماجراجویی خطرناک او را بگیرد. این روزنامه نگار دستیابی به توافقی مانند برجام را کم خطرترین راه حل برای همه طرفان نامید و نوشت اما غم‌انگیز و وحشتناک این است که ممکن است پیش از دستیابی به چنین توافقی مجبور باشیم دور دیگری از جنگ‌های کابوسوار را پشت سر بگذرانیم. در این میان اسرائیل در مورد گزارش تازه نیویورک تایمز که یک شنبه نوشت اسرائیل نه یک پایگاه بلکه دو پایگاه نظامی موقت در خاک عراق برای حمایت لوجستیک از عملیات هوایی خود در ایران برپا کرده و یکی از آنها را از حدود 2 سال پیش ایجاد کرد و در جنگ 12 روزه هم مورد استفاده قرار داد سکوت کرده. اما رسانه‌های اسرائیل گفتند آتش سوزی غیر عادی که شنبه شب در شهر بیت شمش رخ داد و ساکنان را نگران کرد به خاطر یک آزمایش در کارخانه نظامی دولتی تومر بود و آزمایش تحت کنترل انجام شد. به نوشته یدیوت اخرانو شرکت تومر سازنده موتورهای موشک از جمله رهگیرهای پیکان است، همان موشک‌های دفاعی که صدها فروندش در برابر موشک‌های بالستیک ایران و یمن در 2 جنگ اخیر با ایران توانایی بالایی نشان داد.
7: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در ایران روز جهانی ارتباطات بود دیروز و به مناسبت این روز مسعود پزشکیان پیامی رو درباره دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال روی حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود و اون رو حق زندگی شایسته مردم ایران دانسته بود. اظهاراتی که با انتقاد گسترده کاربران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگه برجسته کرد. اگر روی وبسایت رادیو فردا نگاه بکنید 79 روز و 6 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره. درباره این تضاد بیشتر بشنوید از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
8: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره تو توییت پزشکیان من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخوام ببینیم چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژه‌های امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مردم درام، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر رن یک بخشیش هم به اون درگیری‌های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفاً امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت یه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه گذاری، مهاجرت نخبگان یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
9: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
8: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیلتر. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزاد هم دیگه قابل تحمل نیست.
9: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعا حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تو کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
8: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده‌ای نقش داره. من خودم دادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکلی بود دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات داشتیم، مثلا توی موردی ارشاد خودش میبست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی یه نهاد دیگه مثلا به بعد بعضی ما فیلتر میشه نمیشه مثلا برای چی فیلتر و چی هیچ هم قبول نمیکرد. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه، برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاما اختیار تغییر این سیاست رو نداره. یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
9: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری‌های سایبری هم زیاد از این ماجرا و حالا ممنوعیت‌های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلیا باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
8: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو داره. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل های داریم که راه حل ها الزاما عمومی نیستن، یه همه که نمیتونن ازش استفاده بکنن، بعد در این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخش هایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاست های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
9: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت میکنه؟
8: خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور خیلی مسئولیت پرونده‌ای میشه. یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این سطح و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان این که بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز هم که شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بنابراین شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجه‌اش میشه که عارف قطعاً تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
9: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
8: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشی از تعارض‌ها داره شکل می‌گیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور ما داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده، اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه، هم کنترل سیاسی امنیتیش رو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه نه خود آقای عارف، نه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
7: از بابک دوربیکی میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، که همکارم نسرین افشار با او گفتگو میکرد. در ساعتهای اخیر یوروپول یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر کرده، پلیس اتحادیه اروپا، و میگه که 14,200 پست مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حالا توسط اتحادیه اروپا هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه، در یک اقدام هماهنگ هدف قرار گرفته شدن. در بیانیه که یوروپول منتشر کرده، از اقدام هماهنگ 19 کشور خبر داده شده: اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا. اینها از جمله کشورهایی هستند که در این اقدام هماهنگ برای شناسایی این وضعیت در فضای اینترنت نقش آفرینی کردند. حتما در ادامه درباره این اطلاعیه برای شما بیشتر خواهیم گفت. همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 17:26 دقیقه است.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز. از ساعت
0: استخراج نفت و حمل و نقل کشتی ها، باربری ها، در واقع قیمت نفت رو افزایش بده و این افزایش قیمت نفت و گاز روی ابعاد دیگه بازار هم تاثیر مستقیم گذاشته، به ویژه بازار انرژی که یکی از نگرانی های اولیه کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای صنعتی مثل فرانسه و آلمان هست. در حدی که به عنوان مثال روزنامه لوموند امروز اشاره کرده بود که این نشست در واقع نتیجه ای که این مذاکرات خواهد داشت و سویه ای که گروه هفت خواهد گرفت نسبت به ناامنی های خاورمیانه، تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، نسبت به موضعی که جمهوری اسلامی الان گرفته و امریکا و اسرائیل که خیلی هم اروپا نشون داده که خیلی هم موضع نیستش با همپیمانان قدیمیش به ویژه ایالات متحده آمریکا، این رو لوموند اشاره کرده که یک آزمون ماهیتی هست که باید ببینیم چطوری از این آزمون بیرون خواهند آمد و اصلا ببینیم آیا اصلا دیگه کارکردی داره در واقع نشست های این گروه یا نه. در حال حاضر فرانسه به شدت سعی کرده، همونطور که از ابتدای تنش‌های خاورمیانه سعی کرده بود درباره لبنان موضع میانجیگری بگیره همراه با امریکا بین لبنان و اسرائیل، دیدیم که دیدار کرد اخیراً رئیس جمهور لبنان با سفیر فرانسه و یکی از دو تا از مسئله های اصلی این نشست در واقع این دیدار حول تنش های منطقه‌ای و بحران اقتصادی میگذشت.
11: ساجده شریفی روزنامه‌نگار از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد محمد باقر السائدی، عضو ارشد کتایب حزب الله عراق، با 6 اتهام تروریستی در نیویورک محاکمه می شود. حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، هماهنگی دست کم 18 حمله در اروپا و 2 حمله در کانادا و چندین تیراندازی به مراکز یهودیان بخشی از اتهامات اوست. دادستان ها بسیاری از این حملات را با جمهوری اسلامی مرتبط می دانند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو برای بررسی جزئیات بیشتر همراه ما شده. مهسا درود بر شما، سابقه این حمله ها در تورنتو چه بوده و الان در چه مرحله ای هست؟
12: فرشاد، جزئیات تکان دهنده ای در این گزارش به چشم میخوره، اینکه 20 حمله رو دست کم در اروپا و کانادا ترتیب دادن این گروه که یک گروه تروریستی در آمریکا محسوب میشه. این فردی که دستگیر شده در ترکیه دستگیر شده، محمد باقر السائدی در ترکیه دستگیر شده و سپس به نیویورک منتقل شده، جایی که در تاریخ 16 می یک دادگاه تفهیم اتهام داشته. در مورد حملاتی که در تورنتو هم انجام شده که شامل یک حمله به یک کنیسه و حمله روز 10 مارچ به کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو هست، هم در میان این اتهامات دیده میشه. 6 اتهام متوجه این فرد به خصوص هست که حالا با یک گروهی فعالیت میکنه که به نظر میرسه از طرف جمهوری اسلامی تجهیز میشه و برای عملیات در کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا، اونطور که خودشون گفتن در آمریکای شمالی هم در کانادا و هم در ایالات متحده هم نیروهایی دارند که بتونن این حملات رو انجام بدن. اما چه گذشته در تورنتو در زمانی که در واقع در اوج روزهای انقلاب ملی مردم بودیم در ایران؟ اینجا در تورنتو فعالیت‌های علیه کنیسه‌ها که بوی در واقع یهودی ستیزی میداد و شاید مرتبط میشد باشه با حمایتی که اسرائیل از مردم ایران کرده هم دیده میشد، به یک باشگاه دستگاه یک فرد فعال سیاسی سالار غلامی در تورنتو حمله شد، شلیک‌هایی شد به ساختمان که اینا یک پترن مشخصی هم داشتن. در ساعاتی که این ساختمان‌ها خالی بودند این حمله‌ها انجام می‌شد، فقط مثل اینکه می‌خواستن یک پیامی رو ارسال بکنن به کسانی که فعالیت می‌کنن، حالا به سفارت آمریکا می‌خواستن این پیام رو بدن که با جمهوری اسلامی نباید در بیفتن. در همون زمان هم که این اتفاق‌ها افتاد، بسیاری این گمانه‌زنی‌ها رو مطرح کرده بودند که اینها به نظر می‌رسه وابسته به جمهوری اسلامی هست. حالا بیشتر هم شدت می‌گرفت زمانی که به باشگاه سالار غلامی حمله شده بود. اما در میان اتهاماتی که حالا به این فرد محمد باقر الساعدی مطرح شده، فقط دو اتهام در اون زمان در واقع مرتبط شده، یکی یک حمله به کنیسه و یکی به کنسولگری آمریکا، در صورتی که در همون زمان به سه کنیسه در کانادا حمله شده بود که ممکن هست حالا ادامه داشته باشه این تحقیقات و جزئیات بیشتری هم منتشر بشه. فرشاد
11: همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: در آستانه جام جهانی 2026 فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی نام سردار آزمون مهاجم سرشناس ایران را از فهرست تیمش خط زد. تصمیمی غیرفنی که بازتابی گسترده در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارشی می‌بینیم از همکارم فربوده سروندی در همین رابطه.
1: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با اعصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجم گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل که سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حسم آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنش تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، حملات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است. از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرهاد سروندی، لندن.
0: تیم ملی فوتبال امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 وارد ترکیه شد. به گفته سرپرست تیم ملی، ملی پوشان در این اردو در دو دیدار تدارکاتی بازی می کنند که اولین دیدار 8 خرداد مقابل تیم ملی گامبیا خواهد بود. مهدی محمد نبی همچنین درباره آخرین وضعیت صدور ویزای اعضای تیم برای سفر به آمریکا گفت در صورت صادر نشدن ویزای برخی بازیکنان فدراسیون برنامه‌های مختلفی در نظر دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمنگام ما رو همراهی می‌کنند. آقای تقوی درود بر شما. تصمیم امیر قلعه‌نویی برای حذف بازیکنی تاثیرگذار مثل آزمون، اون هم به دلیل غیر فنی، رو چطور می‌بینید؟ آیا غیبت او بر عملکرد تیم ملی به نظر شما تاثیر خواهد گذاشت؟
2: ببینید، این تصمیم آقای قلعه‌نویی نبود. با گزارشی که امروز اشاره شد در رویترز، این حق برای سردار آزمون و وکیل ایشون و یا حتی اجنس ایشون به نماینده ایشون قائل هستن که بتونن شکایت کنن در مقابل فدراسیون فوتبال ایران، چون در فوتبال موضوعی که همیشه فیفا باش مقابله میکنه دیسکریمینیشن یا در واقع تبعیض و تو حدودی دخالت مسائل سیاسیه، با شرایطی که الان رخ داده و خیلی این موضوع مهمه، به دلیلی که این موضوع در رویترز که یکی از رسمی ترین در واقع مطبوعات دنیاست، مدیای دنیاست، میتونه خیلی تاثیر بذاره به این که وکیل ایشون انتخاب کنه، وکیل ایشون شکایت کنه از فدراسیون فوتبال ایران و کاملا مشخص بشه که سردار آزمون به دلیل مسائل سیاسی یا تبعیض نژادی یا تبعیض دینی در تبعیض مذهبی هر چی که اسمش هست ایشونو به تیم ملی دعوت نکردن، چون ما همه ما میدونیم در عدم دعوت ایشون اصلا فنی نیست، به هیچ عنوان فنی نیست. من جایی خوندم، داشتم پیگیری میکردم امروز، دیدم خیلی جای اشاره کردن که ایشون مصدومه، ولی با توجه به اینکه ایشون در بازیایی که در شباب الاهلی بوده بازی کرده و در حال حاضر هم قرارداد بسته و به هیچ عنوان مصدومیتی نداره، حتی میشه اینو مدرکش ثابت کرد، بازی آخری که ایشون در واقع در مقابل تیم البتا بازی کرده میتونه نشون دهنده این باشه که ایشون مصدوم نیست و این میتونه یه پرونده حقوقی بسیار بسیار بزرگ علیه فدراسیون فوتبال و شخص آقای قلنوی باشه، چون آقای قلنوی اومده نگفته فنیه، هیچی نگفته. و این سوالی که از آقای قلنوی پرسیده بشه، اگر فنی است و ایشون اعلام کنه بله من به دلیل فنی آقای سردار آزمون در تیم ملی انتخاب نکردم، اونجاست که باید امیر قلنوی در واقع باید بگم شرم کنه که اگر این تصمیم رو بگیره و قبول کنه که نبود سردارمون فقط فنیه.
0: آقای تقوی، تیم ملی برای برگزاری آخرین اردو قبل از اعزام به آمریکا وارد ترکیه شده. با توجه به شرایط حال حاضر فکر میکنید این اردو تا چه اندازه میتونه به آماده سازی تیم کمک کنه؟
2: ببین جلسات تمرینی خیلی میتونه کمک کنه، هر تیمی با هر شرایط تمرین کنه خیلی میتونه کمک کنه، اما نبود سردار آزمون یکی از بزرگترین موضوعاتی که از لحاظ فنی خصوص در جلوی خط حمله به تیم ملی ضربه میزنه. در شرایطی که تیم ملی جمهوری اسلامی، من باز تاکید میکنم تیم ملی جمهوری اسلامی در شرایطی داره تمرین میکنه که تنها چیزی ملاک و معیار نیست فنی، امیر قلنوی و همکاراش دارن تمام سعیشون میکنن تیمو آماده کنن. ولی این تیم شما هر کار تمرین بکنید، به قول کارل آنجلی حرف خوبی میزد، میگفت هزاران ساعت تمرین نمیتونه برابری کنه با یک رخکن ساکت و سالم، و این رخکن تیم ملی رخکن ساکت سالمی نیست با این شرایط. ما همه ما میدونیم این بازیکنان میدونن که تو بدترین فشارها قراره در آمریکا بازی کنن، اگر بتونن البته ویزا بگیرن. تو چنین شرایط مسائل فنی به هیچ عنوان نمیتونه ملاک باشه برای تیم ملی. بعد رفتن اونجا که دور هم باشن، در واقع همون کارهای چاپلوسانه خودشون، ببخشید من این روزا اینقدر تند هستم به خاطر اینکه این بازیکنان به آدم اجازه نمیدن آروم باشیم، در شرایطی که سردار آزمون نیست، هیچ کدوم از اینا نیومدن در واقع از همتیمی خودشون دفاع کنن. تو شرایط چنین شرایطی که وقتی هیچ کس همتیمی به فکر همتیمی خودشون نیستن، شما چه تمرینی قرار رو بکنی؟ چطور میخوای مسائل فنی رو در واقع به بازیکن‌ها گوشزد میکنی؟ در فوتبال با هم بازی کردن و برای هم بازی کردن، شما هزاران ساعت تمرین هم بکنی اما نتین این فلسفه رو در تیم جابندیزی به جمع نمیتونی موفق بشی و تیم ملی هم مستثنا از این قاعده نیست.
0: همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمینگام، سپاسگزارم از توضیحات شما. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازم تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا درودی دیگر، بدرود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
5: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
6: آرامش قبل از طوفان.
7: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان از جمهوری اسلامی و ایمنی بزرگتری از حماس.
8: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
9: شاید رده های حاکمیتی.
10: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
11: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
12: همپای ایرانیان در خیابان های سوکال.
13: ایرانیان مقیم برلین،
14: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
15: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
16: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه.
17: هر روز در معرض اعدام هستن.
18: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
19: ایران برای من یک کشور نیست، وطنمه.
20: من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستم.
21: برای وطنمون و برای مردممون.
22: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به

0: به نظر من پیام‌های اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صرفاً جنگ روانی یا تهدید رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از استراتژی فشار حداکثری چند لایه است که هم بُعد نظامی داره، هم اقتصادی و هم بُعد امنیتی و هم روانی. امروز واشنگتن تلاش می‌کنه این پیام رو منتقل کنه که پنجره زمان برای جمهوری اسلامی بسیار محدوده. دلیلش هم روشنه: برنامه هسته‌ای، تهدیدات منطقه‌ای، حملات نیابتی، ناامنسازی مسیر انرژی جهانی و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه دیگر فقط یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه به یک مسئله امنیت بین‌المللی تبدیل شده. نکته مهم اینجاست که ایالات متحده معمولاً قبل از هر اقدام بزرگ نظامی چند مرحله رو طی می‌کنه. اول فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، دوم نمایش قدرت نظامی، سوم ایجاد اجماع بین‌المللی. در نهایت اگر پاسخ مؤثری دریافت نکنه، گزینه نظامی رو انجام میده و ما امروز عملاً در مرحله سوم قرار داریم. و سوال اینجاست که آیا هنوز دیپلماسی ممکنه؟ بله، اما نه دیپلماسی نمایشی یا خرید زمان. واشنگتن به دنبال توافق واقعی، قابل راستی آزمایی و همراه با محدودیت‌های جدیه، نه تکرار تجربه های گذشته از مذاکرات که برای بازسازی توان خودش استفاده میکنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت 46 سال خودش قرار گرفته. اقتصاد فرسوده داره، بحران مشروعیت داخلی داره، نارضایتی گسترده مردمی داره و شکاف در ساختار قدرت خودشه و فشار سنگین هم منطقی هم بین المللیه. بنابراین بله، زمان علیه جمهوری اسلامی حرکت میکنه، اما تصمیم نهایی هنوز در تهران گرفته میشه، یا با بازگشت واقعی به قواعد بین‌المللی یا ورود به مرحله‌ای که ممکنه که دیگر فقط فشار اقتصادی نباشه، بلکه بر برخورد مستقیم نظامی و امنیتی باشه.
1: ببینید، تکلیف آمریکا مشخصه، یعنی مبتنی بر اون چیزی که دولت کنونی آمریکا، منافع ملی آمریکا تشخیص میده، داره رفتار میکنه، منتها با همون تاکتیکی که ازش میشناسیم، رفتار سرگردان. یعنی نشان میده که معلوم نیست میخواد چیکار کنه. صبح میگه مذاکره، شب میگه جنگ. یعنی این روش رو ادامه داده، جوابم داده. ظاهرا حداد عادل روایت کرده که صبحی که علی خامنه ای کشته شد در جلسه با فرماندهان کشور، دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی تحلیل قطعیشون این بود که همه چی امنه و میشه در محل کار خامنه ای این جلسه برگزار بشه. خب این میگن که این نتیجه استراتژی یا تاکتیک رفتار سرگردان بود، نشان دادن رفتار سرگردان، حالا صرف نظر از این که تکلیفشون پشت پرده چقدر روشنه. اسرائیل هم رفع دائمی تهدید رسیده به این نقطه. یعنی اگر در گذشته استراتژی یا تاکتیک رفتار سرگردان بود، نشان دادن رفتار سرگردان، حالا صرف نظر از این که تکلیفشون پشت پرده چقدر روشنه، اسرائیل هم رفع دائمی تهدید رسیده به این نقطه. یعنی اگر در گذشته بالا و پایین داشت مدل عملیات اسرائیل علیه

0: اون رسیده به نقطه‌ای که میگه من باید به رفع دائمی تهدید برسم، یعنی باید رفتاری داشته باشم که دیگه این وضعیت گذشته برای من تکرار نشه و به طور مشخص شمال اسرائیل امن باشه. خب اون هم تکلیفش روشنه، هر روز داره تکرار میکنه، یعنی اگر دست کم آمریکایی‌ها رفتار سرگردان نشان میدن، ولی اسرائیلی‌ها خیلی محکم همون حرفی که روز اول زدن رو در این دور جدید از جنگ الان دارن میزنن. میمونه جمهوری اسلامی. در این میان رفتار جمهوری اسلامی به شدت غیر مسئولانه است. حرف‌های شگفت‌انگیزی آدم ازشون میشنوه. عباس عراقچی گفته که برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه که جنگ بشه یا مذاکره. چطور میشه شما مسئول یک کشوری خودتون رو بدونید؟ سرنوشت 90 میلیون نفر آدم رو مدعی باشید که دست شماست و بعد هیچ فرقی براتون نکنه جنگ و مذاکره. اصلا فرض کنیم شما برای اهداف ایدئولوژیکتون میخواید جهانم فتح کنید، میخواید کاخ سفیدم حسینیه کنید، فرض کنید اصلا این کار درسته و میخواید انجام بدید، باید به تبعاتش فکر کنید، باید ببینید ظرفیت چنین رویا پردازی هایی رو دارید یا نه. وقتی میبینید ندارید، وقتی میبینید یک کشور که امروز در 80مین روز خاموشی اینترنتش قرار داریم، اقتصادش، روانش، جهان این کشور به هم ریخته و در آستانه ویرانی قرار گرفته، شما باید مسئولانه رفتار بکنید. بعد جمله هایی از بنیانگذار جمهوری اسلامی رو میارن که مثلا روح الله خمینی گفته که اگر خمینی یکه و تنها بماند باز هم به مبارزه ادامه میداد. خمینی خیلی بیجا کردم چی حرف زد. وقتی کسی رهبر یک کشور خودش رو میبینه اگه یکه و تنها بماند معنی نداره. هر رؤیایی که داره، هر هوسی که داره باید مبتنی باشه بر منافع ملی. در نتیجه آمریکا و اسرائیل امروز بر اساس اون چیزی که منافع ملی تشخیص میدن دارن رفتار میکنن و جمهوری اسلامی رفتارش به شدت در این میانه غیر مسئولانه.
1: من دانشجوی علوم پزشکی تهران هستم. برای دانشجویان هیچ گونه دسترسی به اینترنت آزاد و بین المللی در نظر گرفته نشده. مقالات، پروژه ها و پایان نامه های ما به خاطر دسترسی به چیزی که حق طبیعی هر انسانیه ناتموم مونده. حاضرم با بمب بمیرم اما این خفت و خاری رو تحمل نکنم. توی این وضعیت اقتصادی مجبورم کانفیگ بخرم تا بتونم پاسخ ایمیل ژورنال ها رو بدم.
2: اسامی در طی ماه گذشته این مسئله رو ثابت کرده که یک جنگ نامتقارن رو با آمریکا جلو میبره و بارها تهدید کرده که به هر حال مقامات آمریکایی در خاک آمریکا امن نخواهند بود. اگر چنین چیزی درست باشه که تا الان خبرش حداقل منابع مستقل تاییدش نکردن، اون موقع خب برای ایالات متحده یک نگرانی بسیار بزرگ امنیتی ایجاد میکنه. در طی هفته گذشته مقامات آمریکایی از جمله ترامپ در خصوص که کوبا هدف بعدی هست صحبت کرده بودن. ممکن استش که چنین خبرهایی یا چنین گمانه‌زنی‌هایی در واقع مبنای این تهدیداتی باشه که آقای ترامپ مطرح کردن یا دیگر مقامات آمریکایی. ولی در نهایت خب تاثیرش روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، چون که این پیام را صادر خواهد کرد که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که اگر که لازم بشه یا اگر توانش داشته باشن تا خاک آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن، خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار بدن، که از این جهت خب پیامده امنیتی نظامی و سیاسیش بسیار زیاد هست و میتونه که ایالات متحده در یک موقعیتی قرار بده که بخواد که حملاتی رو انجام بده که تا الان ممکن استش که انجام نداده باشه. و زل افکار عمومی داخلی آمریکا هم یک چنین اتفاقی اگر ثابت بشه، اگر مشخص بشه که واقعیت داره و همچنین موضوعاتی یعنی اتفاق افتاده، یعنی پهپادا و رفته و اونجا مستقر شده، میتونه که در از نظر افکار عمومی میتونه که متقاعد کنه که اگر حمله صورت میگیره به ایران برای دفاع از خاک آمریکا هست، که این کاملا موضوع متفاوتی است با جنگ که در طی دو سه ماه گذشته رخ داده. در جنگ که در دو سه ماه گذشته در ایران بوده، بسیاری از در آمریکا که مخالف جنگ هستن از جمله طرفداران آقای ترامپ، اینا هم میگن که این جنگ به ما مرتبط نمیشه، جنگ ما نیستش و خواستار این هستن که جنگ تموم بشه. ولی اگر مسئله کوبا درست باشه و مسئله این باشه که برای تهدید خیلی نزدیک هست به خاک آمریکا، میتونه این از نظر افکار عمومی، از نظر وضعیتی که توجیه جنگ داره، وضعیت یعنی موضع جدیدی رو ایجاد بکنه.
3: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری

0: در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو می‌گوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
1: روند این همه‌گیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
0: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
2: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
0: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می داد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می شود و در موارد شدید می تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد، اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل.
7: لس آنجلس.
3: کلگری.
2: بلی.
3: کنگره آمریکا.
8: بیروت. تمام.
3: با ما بمانید.
9: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان‌ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال، عتبه اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار صندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. نگرانی اسلام آباد از پایان فرصت مذاکره میان تهران و واشنگتن. پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرد. تحقیقات یوروپول درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، بیش از 14000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری پول شناسایی و حذف شدند. تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران. پزشکیان میگوید روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. وزیر نیرو هم مردم را به قطعی برق تهدید کرد. مقایسه حکمرانی در امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی. در پیوست امروز تحلیل مجله آتلانتیک از دو مدل حکومت در منطقه را بررسی می‌کنیم. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رویترز دلیل خط خوردن نام گلزن ایرانی را دیدار با حاکم دبی عنوان کرد.

0: خوش آمدید. در فضای تعلیق و در حالی که پیام‌های توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با واسطه دولت پاکستان در حال رد و بدل شدن هستند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله فورچون گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برای امضای توافق بی‌تاب هستند، اما پس از رسیدن به توافق متنی می‌فرستند که هیچ ربطی به توافق انجام شده ندارد. ترامپ در این گفتگو مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را دیوان خطاب کرد. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی هستند. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام‌آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. بر اساس این گزارش این نیروها از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از ریاض در صورت اثرگیری حملات علیه این کشور در عربستان مستقر شدند. این پیمان دفاعی همچنین شامل یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی است. کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای اثرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده می کنند. بر اساس این گزارش در صورت موافقت دونالد ترامپ زیرساخت‌های انرژی ایران در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار خواهد گرفت. و در خبری فوری یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته ایالات متحده درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز انعطاف نشان داده. این منبع افزوده در موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران واشنگتن تاکنون فقط با آزادسازی یک چهارم این دارایی‌ها موافقت کرده است. در همین ارتباط همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی از تل آویو ما رو همراهی میکنن. بابک با تو آغاز میکنم، از همین خبر فوری شروع کنیم و اینکه احتمال شروع درگیری افزایش پیدا کرده، ظاهرا مواضع آمریکا قدر منعطف تر شده، در اسرائیل در این باره چی میگه؟
1: برخلاف آنچه که در ایالات متحده گفته میشه، اسرائیل همچنان خودش را همانطوری که در خبر کانال 11 هم دیدیم برای جنگ آماده میکنه. در حقیقت فریبا باید گفت که از پایان دیدار ترامپ با رهبر چین و جلو بودن جام جهانی فوتبال در حقیقت این آخرین فرصتی هستش که اسرائیل و ایالات متحده برای حمله به ایران دارن. این مسئله هستش که رسانه‌های اسرائیلی عنوان می‌کنن و برای همین هم اسرائیل خودش را کاملا آماده کرده و در صورتی که دونالد ترامپ چراغ سبز را برای آغاز دوباره حملات نشون بده، اسرائیل بانک اهداف گسترده‌ای در داخل ایران برای حمله آماده کرده که زیرساخت‌های انرژی ایران در میان اونها هستش. ضرباتی که میتونه به چهارچوب اقتصادی ایران ضربات سختی را وارد بکنه. کانال 11 میگوید که برخی از مقامات اسرائیلی همچنان بر این باورند که چنین حمله موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده، در حالی که برخی دیگر از مقامات اسرائیلی هم همچنان بر این باور هستند که گذشته از نوع حملات و شدت اونها جمهوری اسلامی به این جنگ به صورت یک جنگ جهادی نگاه میکنه. حتی اگر به نابودی کامل مواضع اقتصادیش هم منجر بشه، این جنگ از مذاکرات کوتاه نخواهد اومد. اما آنچه که بر روی زمین میگذره یک پل هوایی تسلیحاتی هستش که طی 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باروری نظامی و خالی از اسرائیل به سوی پایگاه های ارتش ایالات متحده در آلمان پرواز کردند و پس از بارگیری انبوهی از مهمات پیشرفته به اسرائیل بازگشتند. همانطوری که گفتم زمانبندی ارتش اسرائیل مشخص هستش. برآوردها نشون میده که چراغ سبز ترامپ برای آغاز عملیات ممکن است بسیار خیلی زود هم صادر بشه، ارزیابی که با توجه به بازگشت ترامپ از چین و همانطوری که گفتم آغاز مسابقات جام جهانی تقویت هم شده. این گزارش شب گذشته و کمی پس از گفتگوی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو تلفنی انجام شد، در حالی که همچنان رایزنی ها در اسرائیل بین گروه امنیتی اسرائیل و گروه سیاسی اسرائیل ادامه داره.
0: بابک اجازه بده به کاخ سفید بریم در واشنگتن و همراه بشیم با سمیرا. سمیرا، میدونیم که در کنار همه تهدیدها صحبت از دیپلماسی و مذاکره هم هست. ما رو در جریان تازه ترین تحولات درباره مذاکرات قرار بده.
2: فریبا، اون چیزی که الان منتشر شده، الجزیره به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی داره این رو میگه که آقای ترامپ صبر و تحملش داره تمام میشه، منتظره که یک جواب درست و قانع کننده از جمهوری اسلامی در همین چند روز آینده بشنوه. این مقام آمریکایی میگه که این فرصتی که آقای ترامپ داره میده در حد چند روز هست و نه چند هفته. ما روز گذشته هم از سمت آقای ترامپ داشتیم که میگه که ساعت داره تیک تاک میکنه، زمان داره برای جمهوری اسلامی به پایان میرسه. این تهدیدات مبنی بر کوتاه بودن زمانی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی میده برای توافق، این بسیار داره روش تاکید میشه. داریم در خبرها این رو میخونیم. اون طرف داستان حمله نظامی است. نیویورک تایمز داره گزارش میده که آمادگی های اسرائیل و ایالات متحده الان بالاترین سطحی است که از زمان آتش بس تا امروز شاهدش بودیم. بابک هم اشاره کرد به ترابری های نظامی، ولی در کنار همه اینها اون مسیر دیپلماسی هم به نظر میرسه که بازه و داره پیش میره. یعنی ما از یک شنبه هفته گذشته، دیروز نه، هفته قبلش که پاسخ جمهوری اسلامی آمد از طرف پاکستانی ها، آقای ترامپ گفت که این اصلا قابل قبول نیست، من فقط خط اولش رو خوندم، انقدر بد بود که ادامه ندادم، یک تیکه آشغال بود. با وجود این حرف ها ما الان متوجه شدیم که ایالات متحده پاسخ داده در طول هفته. روشن نیست، قبل از سفر چین بوده، بعد از سفر چین بوده، زمانش روشن نیست، ولی پاسخی رو ایالات متحده به جمهوری اسلامی داده در جواب اینکه این 14 ماده ای که توی یک برگه است، اون برگه یادداشت تفاهم، این 14 ماده بر رفت و برگشت بین طرفین. ایالات متحده چیزی میگه، جمهوری اسلامی چیزی میگه. هفته پیش ایالات متحده پاسخ داده، جمهوری اسلامی امروز این رو دوباره جوابش رو از طریق پاکستانی ها داده. باید ببینیم که بعد از دریافت این پاسخ موضع آقای ترامپ چه خواهد بود. این تهدیدات هست که دنبال یک جواب قانع کننده هستن، اما در این میان اون چیزهایی که در این رفت و برگشت داره افشا میشه، حالا منابع آگاه دارن این رو میگن، یه مقداری هم نشر اخبار از سمت ایران داره اتفاق میفته، العربیه اومده یه مقدار اشاره کرده به اینکه چه چیزهای مورد تفاهم هست. بحث غنی‌سازی موقت، توقف غنی‌سازی به شکل موقت، این چیزی بود که پیشتر ایالات متحده نمیپذیرفت. آقای ترامپ میگفت که غنی‌سازی رو جمهوری اسلامی برای همیشه باید بگذاره کنار. الان ما داریم این رو به شکل موقت متوجه میشیم که پذیرفتن. البته خود آقای ترامپ هم در راه برگشت به آمریکا از چین این رو بهش اشاره کرده بود که روی این انعطاف‌پذیری از خودش نشون داده. بحث یک صندوق الان، فریبا، صندوق توسعه و بازسازی. آمریکا به جمهوری اسلامی میگه من غرامت برای جنگ به تو پرداخت نخواهم کرد. به نظر میرسه که سر این با هم اختلاف دارن، ولی الان بحث یک صندوق داره مطرح میشه. روشن نیست چه صندوقی هست، قراره که چجوری این صندوق پر بشه. اسمش صندوق توسعه و بازسازی است. بحث دیگر، بحث آخر، بحث اموال بلوکه شده ایرانه که یک چهارمشو آمریکا تا اینجا موافقت کرده که آزاد بکنه. سر اینها همچنان طرفین در رفت آمدن.
0: سمیرا قرایی و بابک اسحاقی همکارانم در واشنگتن و تل آویو، ممنونم از هر دوی شما. آژانس رسمی همکاری پلیس در اتحادیه اروپا اعلام کرده در یک عملیات هماهنگ بین‌المللی شبکه تبلیغاتی آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اروپایی بیش از 14,000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی همسو با روایت‌های سپاه پاسداران شناسایی و حذف شدند. عملیات پاکسازی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها به چند زبان از جمله فارسی، عربی و انگلیسی انجام شده و همچنین 19 کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا در آن مشارکت داشتند. یوروپول میگوید در جریان تحقیقات درباره شبکه تبلیغاتی آنلاین سپاه پاسداران، محتوای شامل ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی، پیام‌های تبلیغاتی و فراخوان‌هایی برای انتقام‌گیری از کشته شدن علی خامنه‌ای شناسایی شده. بر اساس این گزارش، بررسی پلتفرم‌های وابسته به سپاه پاسداران به شناسایی وبسایت‌های حامی حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و انصار الله یمن کمک کرده. علی حسن‌پور همکارم از برلین در همین زمینه با ما همراه شده. علی، به ما بگو این عملیات گسترده یوروپول دقیقاً چه تصویری از فعالیت آنلاین و شبکه تبلیغاتی سپاه پاسداران در اروپا به ما میده؟
3: خب فریبا، بعد از این عملیات تصویری که میشه گفت مقامات اروپایی از اون صحبت میکنن در واقع فقط مرتبط به چند صفحه یا چند حساب کاربری جداگانه است، بلکه به گفته یوروپول با یک شبکه گسترده و به هم پیوسته از فعالیت‌های آنلاین روبرو بودند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، محققان مجموعاً 14200 لینک، پست و محتوای در واقع مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران رو شناسایی کردن، محتواهایی که در بسترهای مختلف هم منتشر می‌شده و صرفاً به یک شبکه اجتماعی خاصی محدود نبوده. یوروپول میگه این محتواها در شبکه‌های اجتماعی متفاوت، سرویس‌های استریم، سایت‌های میزبان وبلاگ و همچنین وبسایت‌های مستقل منتشر شده بودند. نکته‌ای که در این گزارش به اون اشاره شده این هستش که فعالیت‌ها تنها به یک زبان یا یک جامعه خاص هم محدود نبوده، بلکه تبلیغات مرتبط با این شبکه به زبان‌های مختلف از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی، اندونزیایی و فارسی و اسپانیایی منتشر می‌شده، موضوعی که خب نشون میده مخاطبان این محتواها صرفاً به یک منطقه جغرافیایی خاص هم محدود نبوده. تا حالا طبق اطلاعات منتشر شده گفته شده هدف مشخص انتشار این پست‌ها هم تبلیغات برای رژیم بوده، جذب حامی و همچنین جمع‌آوری منابع مالی عنوان شده. در واقع مقامات اروپایی میگن فضای آنلاین تنها به عنوان یک ابزار رسانه‌ای مورد استفاده سپاه قرار نمی‌گرفته، بلکه به عنوان بخشی از فعالیت‌های گسترده‌تر این شبکه عمل می‌کرده. در بخش دیگه از این گزارش هم به این نکته اشاره شده که به نوع محتوا و در واقع پست‌هایی بوده که شناسایی شده. به گفته یوروپول بخشی از این محتواها شامل سخنرانی‌هایی بوده که روایت‌های مذهبی مرتبط با مفهوم شهادت رو با پیام‌های سیاسی شدید ترکیب می‌کردن، اونها رو انتشار می‌دادن. همچنین ویدیوهای در واقع شناسایی شده که توسط هوش مصنوعی در بین مخاطبان انتشار پیدا می‌کرده و ویدیوهایی که در واقع در حمایت و تویش از سپاه پاسداران تولید شده بودند. علاوه بر این فراخوان‌هایی هم برای آنچه انتقام گیری برای کشته شدن علی خامنه ای توصیف شده در بین این محتواها دیده شده. اما خب شاید یکی از مهمترین بخش‌های این عملیات صرفاً حذف در واقع محتوا یا شناسایی پست‌ها نبوده، بلکه بررسی ساختار ارتباطی این شبکه بوده. حالا یوروپول میگه ارتباط بین وبسایت‌های وابسته به سپاه اطلاعات مهمی رو در خصوص ساختار در واقع آنلاین این شبکه هم در اختیار اونها قرار داده. در مجموع آنچه یوروپول از این عملیات حالا ترسیم میکنه تصویری از یک شبکه آنلاین چند لایه و گسترده هست که در بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی به زبانهای مختلف فعالیت میکردن و حالا بخشهای از اون ساختار شناسایی شدن.
0: متشکرم از توضیحاتت علی. همکارم علی حسن‌پور بود از برلین با ما. وزرای اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در حاشیه روز اول نشست اعلام کرد از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی می‌نامد قطع شود.
4: ما در برهه مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری ها، مواد معدنی حیاتی و تامین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جین پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم ها و تامین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همینطور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تامین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
0: ساجده شریفی روزنامه‌نگار میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
5: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد انتظار اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
0: مجله آتلانتیک در یک مقاله تحلیلی دو مدل حکمرانی در منطقه را مقایسه کرده، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. مقایسه‌ای که فقط سیاسی نیست، بلکه در آن اقتصاد، کیفیت زندگی و آینده مردم هم بررسی شده. مهدی بیگی در پیوست امروز با استفاده از آمارهای اقتصادی معتبر نگاهی دارد به آنچه آتلانتیک آن را نبرد شاهین و لاشخور نامیده.
6: لاشخور در برابر شاهین، جمهوری اسلامی در برابر امارات متحده عربی. این تصویر رو از مقاله تازه مجله آتلانتیک الهام گرفتیم. مجله معتبر آمریکایی که در این تحلیل دو مدل حکومتداری در ایران و امارات متحده عربی رو مقایسه کرده. دو حکومت متفاوت در یک منطقه استراتژیک در خاورمیانه. با این توضیح مهم که میدونیم جمهوری اسلامی ایران نیست. حکومتی که با زور و سرکوب و ایدئولوژی خصمانه 47 ساله که اقتصاد سیاست و آینده ایران رو در اختیار گرفته و اون رو به ورطه سقوط کشونده. کشوری با منابع عظیم نفت و گاز و سرمایه انسانی که حالا در بحث بحران و بی‌ثباتی در صدر خبرهاست. در مقابلش امارات متحده عربی تلاش کرده مدل حکومتداری خودش رو بر پایه ثبات بنا کنه. همسایه‌ای که جمهوری اسلامی چشم دیدنش رو نداره و شاید همین باعث شده که در جنگ اخیر بیشترین حملات رو در میان کشورهای همسایه به امارات انجام بده. از حملات موشکی و پهپادی گرفته تا شلیک نمادین مجری تلویزیون دولتی به پرچم این کشور در برنامه زنده.
7: آماده ام.
8: هشکی به خط نشانه.
7: بله.
8: بانو.
7: بده پرچم امارات رو بگیرم.
8: احسن.
7: خب.
8: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
7: آها.
8: خط نفس.
7: آتش.
8: بانو و یاد الله. آتش.
7: یا الله.
6: مجری تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از روی ابتکار و خلاقیت به پرچم امارات شلیک نکرد. شیرینکاری‌های از این دست در راستای یه سیاست بزرگتر انجام میشه. سیاستی که به گفته آتلانتیک مقام‌های جمهوری اسلامی اسم اون رو گذاشتن ایده کشتن دبی. در تازه‌ترین حملات یه حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات اتفاق افتاده و رسانه‌ها و مقام‌های اماراتی مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی یا نیروهای نزدیک به اون رو مسئول دونستند. در همین هفته های اخیر هم بارها مقام های حکومت امارات رو تهدید کردند. اما این تنها یک تهدید نیست، بلکه حمله به یک مدل حکومتداریه که جمهوری اسلامی اون رو نمیپسنده. اما چرا؟ اینجا ویژگی های این دو مدل حکومتداری رو آوردیم. جمهوری اسلامی سالها قدرت منطقه‌ای خودش رو بر تنش، بحران، جنگ‌های نیابتی، تهدید و فرار سرمایه بنا کرده و در مقابل امارات ثبات، تجارت، سرمایه‌گذاری و اتصال به اقتصاد جهانی را انتخاب کرده. اما خروجی عملی این دو مدل حکومتداری چی بوده؟ برای فهم بهتر این موضوع سراغ داده‌های بانک جهانی رفتم. وبسایت بانک جهانی این امکان رو میده که هر چند تا کشور رو که بخوایم از لحاظ اقتصادی، رفاه اجتماعی و بسیاری شاخص‌های مهم دیگه مقایسه کنیم. من رفتم سراغ 5 سال اخیر و سال 2024 رو که اطلاعات کامل تری داشت به عنوان نمونه برای هر دو کشور مقایسه کردم. اولین عدد مهم همینجاست. همونطور که میبینید ایران حدود 9 برابر امارات جمعیت داره. اما با وجود این اختلاف بزرگ جمعیتی، اقتصاد امارات حالا از اقتصاد ایران بزرگتر شده. تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 552 میلیارد دلار بوده. این برای ایران 475 میلیارد دلار بوده. کشوری کوچکتر اما با اقتصادی بزرگتر. ولی برخی تحلیلگرها به این مقایسه ایراد میگیرن و میگن این چه مقایسه ایه؟ ایران 91 میلیون نفر جمعیت داره، امارات 11 میلیون. به خاطر همین باید بریم سراغ یک داده دقیق تر. برای حذف اثر اختلاف جمعیتی اقتصاددانها سرانه تولید ناخالص داخلی رو مقایسه میکنن و اینجا فاصله حتی بزرگتر هم میشه. خروجی اقتصادی امارات به ازای هر شهروند حدود 10 برابر ایرانه. البته این به معنی ثروتمند بودن همه مردم امارات نیست، اما نشون میده دو مدل اقتصادی دو خروجی کاملا متفاوت تولید کردن. حالا میریم سراغ سرمایه گذاری خارجی. چیزی حدود 8.5% از اقتصاد امارات رو سرمایه گذاری خارجی تشکیل میده. این برای ایران فقط 0.3%. این عدد شاید یکی از مهمترین شاخصهای این مقایسه باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که سرمایه گذارها با شعار تصمیم نمیگیرن، با ریسک تصمیم گیری میکنن. پول جهانی جایی میره که ثبات، امنیت و آینده قابل پیشبینی باشه و این اعداد نشون میدن سرمایه جهانی امارات رو انتخاب کرده، نه اقتصاد جمهوری اسلامی رو. ثبات فقط نبود جنگ نیست. ثبات یعنی مردم بدونن پولشون ماه بدر بعد چقدر ارزش داره. در ایران تورم بالا هر سال بخشی از قدرت خرید مردم رو از بین میبره. طبق آمار بانک جهانی تورم در سال 2024 در ایران بالای 30% بوده. این در امارات کمتر از 2% بوده. همین ثبات اقتصادی یکی از علتهای جذب سرمایه و تجارت جهانی شده. اگه بخوام همینطوری شاخصهای مختلف رو مقایسه کنم شاید تا فردا طول بکشه. یه شاخص مهم آخر رو هم میگم و جمع‌بندی میکنم. از لحاظ شاخص توسعه انسانی امارات در رتبه 15 جهان قرار داره و ایران در رتبه 75. این فاصله 60 پله‌ای خودش گویای وضعیته. همین باعث شده که امید به زندگی تو امارات بالای 80 سال باشه و تو ایران به زور به 70 سال برسه. پاسپورت امارات جزو قوی ترین پاسپورت های جهانه و با پاسپورت ایرانی که در رتبه 86 جهان قرار گرفته به قول بعضی ها تا همین ترکیه هم به زور میشه سفر کرد. با اطلاعاتی که مرور کردیم حالا این تصویر شاید معنای روشن‌تری پیدا کنه. مجله آتلانتیک در تحلیل خودش جمهوری اسلامی رو با لاشخور و امارات رو با شاهین مقایسه کرده. یکی از ویرانی، بحران و مرگ تغذیه میکنه و دیگری برای ساختن پرواز میکنه. امارات تلاش کرده از ثبات، تجارت، سرمایه گذاری و ارتباط با جهان پول و اعتبار جهانی بسازه. در مقابل جمهوری اسلامی سالهاست بحران، تنش، جنگ‌های نیابتی و بی‌ثباتی رو به ابزار قدرت منطقه‌ای خودش تبدیل کرده. شاید حالا بشه بهتر فهمید که چرا مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بارها طولانی و بی‌نتیجه شده. چون برای بسیاری از کشورها ثبات و صلح مقدمه توسعه و رفاهه، اما جمهوری اسلامی بخش مهمی از بقای سیاسی و منطقه‌ای خودش رو در بحران، تقابل و دشمنی تعریف کرده.
0: ادامه خبرها. مسعود پزشکیان امروز با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران گفته روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین را مدیریت کنیم، زیرا اگر اینگونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش ها مشکل خواهیم داشت. او افزوده بر اثر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز کشور از دست رفته و نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی هم آسیب دیدن. وزیر نیرو هم هشدار داده مشترکانی که بیش از سهمیه خود برق مصرف کنند با جریمه قطعی برق روبرو خواهند شد. به گفته عباس علی آبادی مجوزهای لازم برای قطعی برق مشترکان از نهادهای مربوطه گرفته شده. او افزوده تامین برق برای صنایع کم مصرف و ضروری در اولویت است و سایر صنایع با قطعی برق مواجه خواهند شد. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم با اشاره به تشدید بحران کمبود انرژی و سوخت در سال جاری بر اثر خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها در جنگ اخیر مردم را تهدید کرده اگر صرفه‌جویی نکنند دولت تصمیمات سختی خواهد گرفت.
9: از همین الان اگه شروع کنن صرفه‌جویی کنن، مصرف گاز رو، مصرف برق رو، مصرف بنزین و همه حاملای انرژی ما دوچار کسری‌های هستن. اگر نکنیم خب حتما دولت با تدابیر دیگه‌ای بکنه، اون تدابیری که هم حالت سختگیرانه‌تری داره و کار سخت می‌شه.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از کمبود بنزین در ایران گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردن. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
10: از تهران هستم. من موتورسوار اسنپی مجبورم روزی 3 بار برم تو صف پمپ بنزین تا بتونم 10 لیتر بنزین بگیرم، چون نیست. اون وقت میان تو صدا و سیمای میلی از گرونی بنزین و تورم در آمریکا و اروپا حرف میزنند. همینقدر مضحک.
11: ساکن قشم هستم. پمپ بنزینا سوخت رو به بازار سیاه منتقل کردن و لیتری 30 تا 40 هزار تومان میفروشن. مردم عادی بنزین پیدا نمی کنن.
0: در همین ارتباط دلقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستن. آقای خاتین اوغلو، وزیر نیرو مردم رو تهدید به قطعی برق کرده و معاون پزشکیان هم گفته اگر مردم صرف جویی نکنن دولت تصمیمات سختی میگیره. ارزیابی شما رو از ابعاد بحران کمبود برق و این سیاست های دولت میشنویم.
12: بله، با درود. عرض به خدمت که اولین چیزی که به ذهنم هم میرسه از حرفهایی که پزشکیان و وزیر نیروش زده اینه که اطلاعات غلط میدن و بر مبنای همین اطلاعات غلط میخوان تصمیم گیری بکنن. در واقع وزیر نیرو پارسال گفته بود که 6500 مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی را اندازی خواهند کرد، اما آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده نشون میده که فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی شده. ایران هر سال حدود 5000 مگاوات یعنی رشد مصرف برق داره و بایستی دست کم تا همین میزان تولید برقش افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم در ماهشهر و عسلویه حدود 1800 تا 2000 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد حمله قرار گرفته و نمیتونه در واقع جنگ اخیر علتی برای کسری تا این حد فزاینده و چشمگیر برق در ایران باشه. ایران کسری برق داره، چون طی حدود 10 سال گذشته حتی نصف اهداف رشد تولید برق ایران محقق نشده. در مورد گاز همینطور، ما آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم تأسیسات اصلویه، تأسیسات گازی اصلویه مورد هدف قرار گرفته بود. نهایتاً میتونه 100 میلیون متر مکعب در روز برای کوتاه مدت تولید گاز ایران رو کاهش بده. ما آمارهای ماه مارس رو داریم، اول ماه جنگ، که ایران صادرات گازش به ترکیه رو دو برابر کرده، 800 و تقریبا 30 میلیون متر مکعب به ترکیه گاز تحویل داده.
0: سراغ بنزین هم بریم. در بخش بنزین ظاهراً وضعیت رو به وخامت و پزشکیان گفته که روزانه 50 میلیون لیتر کمبود داریم.
12: بله، این آمار هم غلطه. تنها اتفاقی که در جنگ افتاده این هست که پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفته. این پالایشگاه 2,700,000 لیتر در روز تولید بنزین داشت و کل تولید بنزینش هم بنزین غیر استاندارد بود و در مقابل 135 میلیون لیتر مصرف بنزین ایران اصلا رقمی نیست که بگیم جنگ باعث شد ایران به کسری بنزین دچار بشه. در واقع کسری بنزین ایران به این خاطر هست که از سال 1397 هیچ پالایشگاهی در ایران پالایشگاه جدیدی راه اندازی نشد و همچنین ایران یه مقداری واردات بنزین داشت و در مقابل نفت تهاتر میکرد، الان نمیتونه اون رو تهاتر بکنه و لذا این که بگیم 50 میلیون لیتر در روز ایران کسری بنزین داره رقم غلط و ناصحیحی هست. ایران نهایتاً حدود 20 تا 25 میلیون لیتر کسری بنزین داره.
0: دلقا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
12: ممنون هستم.
0: با وجود اظهارات مثبت یک مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواستای دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و دخالت دادن دولت لبنان در این مسیر هشدار داده. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آتش‌بس جدید بامداد امروز در بیروت وارد مرحله اجرایی شده. چه اطلاعاتی درباره این آتش‌بس در دسترس هست و وضعیت و مسیر امنیتی که در پنتاگون در این زمینه تعیین شده چطور پیش میره؟
13: امروز رئیس جمهور لبنان جوزف اون چارچوبی رو توصیف کرده که لبنان برای مذاکرات تعیین کرده. گفت که از جمله خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان، آتش بس، استقرار نیروهای مسلح لبنان در امتداد مرز و بازگشت افراد بیجا شده به روستاهاشون و البته کمک‌های اقتصادی برای لبنان، همین‌ها در این چارچوب هست. همچنین گفت که لبنان گزینه دیگری نداره به جز اینکه مذاکرات رو ادامه بده برای خاتمه دادن به جنگ. اما تمرکز اصلی در بیروت امروز این نشست امنیتی قریب الوقوع هست که در پنتاگون قراره که در 29 ماه می برگزار بشه. گفتگوهای امنیتی لبنان و اسرائیل شاید شامل گام‌های جزئی تری و یک جدول زمانی باشن برای خلع سلاح نیروهای غیر حکومتی. طبیعتاً با حزب الله شروع میشه و بعد فراکسیون‌های کوچکتر فلسطینی و بعد اسرائیل گام‌های تدریجی برخواهد داشت، مثلا با آزاد کردن زندانیان لبنانی یا کاهش حملات و سرانجام عقب نشینی تدریجی. روزنامه‌های لبنان گزارش میدن که لبنان میتونه کمک‌های لوجستیک و نظامی دریافت کنه از آمریکا، مثل تجهیزات میروبی، خودروهای زره پوش و کمک های فنی از طرف ارتش آمریکا. دولت لبنان گزارش میشه که به گفته نیاز روزنامه ها که امیدواره که بتونه این برنامه رو به پیش ببره تا این وضعیت جنگ رو بتونه بهش در اسرع وقت خاتمه بده، برای اینکه وضعیت کشور از نظر مالی بسیار بحرانی است و رو به وخامت هست و دولت نمیتونه که حمایت کنه از ساپورت کنه شهروندان بیجا شده رو برای مدت طولانی، برای اینکه پیوسته اسرائیل هر روز فرمان تخلیه صادر میکنه و تا اینجا هم بیش از 1 میلیون نفر از شروع این جنگ از خانه خودشون آواره شدن و این تعداد داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: می در حال حاضر وضعیت میدانی به چه صورت است؟ آیا اصلا آتش‌بس رعایت میشه؟
14: Actually, despite earlier optimism that
13: خوشبینی اولیه که این آتش‌بس شاید متفاوت باشه از قبلی‌ها، تحولات امروز چیز دیگری رو نشون میده. آتش‌بس همچنان نسبی به نظر میرسه، در بقا و جنوب لبنان رو به نظر نمیرسه که شامل بشه. اسرائیل حملاتش رو امروز صبح کاهش داده بود اما بعد شدیدتر کرد. در طول روز باز با هشدار تخلیه که صادر کردن برای 3 روستای جنوبی و بعد به 1 روستای دیگه هم بهش اضافه کردن. همزمان مقام های حزب الله با وجود همه تلفاتی که در جنوب شاهد بودیم همچنان با مذاکرات مخالفت میکنن و روی گزینه نظامی پافشاری میکنن. حزب الله باز هشدار داده علیه این مسیر امنیتی که ذکر کردیم و میگه که لبنان نمیتونه هر چیزی که آمریکا میخواد رو بهش بده. این مواضع تنش‌زا به گفته روزنامه‌های لبنانی نماینگر فشار فزاینده حزب الله هستن بعد از گفتگوهای اخیر در واشنگتن و به نظر میرسه که این گروه متحد به آتش‌بس نباشه، در حالی که دولت لبنان خواستار یک توافق گسترده‌تر هست، توافق دائمی‌تری به رهبری رئیس جمهور و نخست وزیر. منابعی که در روزنامه لبنان صحبت میکنن اینها رو مطرح کردن.
0: متشکرم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما.

0: تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شد. حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارشی ببینیم از همکارم فرهاد سروندی در همین زمینه.
1: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجمی گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل که سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حسم آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنشی تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، حملات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است. از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرهاد سروندی، لندن.
0: بله، با گزارش فرهاد سروندی از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران به پایان این بخش خبری می‌رسیم. متشکرم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها، همچنین گزیده‌های گفتگو و خبرهای ورزشی در وبسایت ما در دسترس شما قرار دارد. برای ارتباط با ما هم با ما @iranintel نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: سرودی میخاند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده به نعره چشم بر جهان گشوده به نفرتی از خود شبنده آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیماری گال بیماری قابل درمان هست و بدون درمان یک بیماری بسیار شدید هست، یعنی یک کنه مانند هایی هست که در زیر پوست اینها لانه گزینی میکنن و شیارهای مختلف ایجاد میکنن، باعث خارش بسیار شدید، درد بسیار شدید و یعنی بیمار رو، فرد رو هم از نظر روانی و هم از نظر جسمی کاملا ناتوان میکنه و اینو ما باید بذاریم در کنار دسترسی سخت زندانیان به خدمات بهداشتی و خبرهای دیگه‌ای که در مورد ساس داشتیم چند ماه قبل، یعنی اون هم یک کنه های مزاحم بود که باعث بیماری میشدن و وقتی اینا رو در کنار درمان پذیریشو میگذاریم میبینیم که یک اتفاق، این نگرانی که وجود داره این هستش که این اتفاق یک اتفاق سیستماتیک هست، یک نوع شکنجه سفید هست که بجز مسئله سلامت زندانیان، مسئله روان اونها و کرامت انسانی اونها رو هم زیر سوال میبره. چون اولا که در یک محیطی مثل زندان فشافوی، حالا ما از زندان فشافوی خبر داریم، از زندانهای دیگه خبر نداریم، ممکنه وضعیت به مراتب بدتر هم باشه، با توجه به جمعیت کم و این سرایت بالایی که این گال داره میتونه مثل یک بمب عمل بکنه و در علاوه بر اون خارش‌های شدید و اون ناتوانی‌هایی که میده، ممکنه به خاطر زخم‌ها و خارش‌هایی که می‌کنه ممکنه عفونت‌های ثانویه استافیلوکوک و استرپتوکوک روی این زخم‌ها به وجود بیاد و در بسیاری از موارد اینها مرگبار هست. و میگم بجز اون مسئله جسمی، یک بار روانی، یک استیگما و انگ زدن داره، تحقیر برای بیمار است و در واقع جمهوری اسلامی اون خجالتی که نمی‌کشه، انقدر یک حکومت دریده‌ای هست، این شرم رو به صورت نیابتی به زندانیان منتقل می‌کنه که اونها از داشتن این بیماری در خودشون شرم داشته باشن و باعث میشن به بقیه این رو منتقل کنن، در حالی که اونها فقط قربانی هستن و بر اساس تمام قوانین بین المللی و قوانین داخلی تأمین بهداشت و مبارزه با آفتهای این چنینی مثل گال و ساس جز به اصول اولیه‌ای هست که آمدانه جمهوری اسلامی ازش سرباز میزن.
1: صحبت های پزشکیان به نوعی رئیس بخش اجرایی کشور داره اذعان میکنه به عوارض اقتصادی تشدید تحریم ها و همینطور محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران و تاکیدهایی که پزشکیان یا گزارشهایی که ارائه میکنه اینها قابل تعامله، یعنی اینکه به عنوان نمونه میگه کشور روزانه به 150 میلیون لیتر بنزین احتیاج داره اما در حال حاضر 100 میلیون لیتر تولید میشه، یعنی تقریبا روزی 50 میلیون لیتر به گزارش او یک سوم نیاز بنزین کشور امکان تامینش وجود نداره و میگه ما دلاری هم نداریم برای تامین این بنزین و وارد کردن بنزین، اونچنان که امکان صادرات نفت وجود نداره و همزمان به دلیل وضع بحرانی تولید و همینطور محدود شدن امکانهای تجارت کشور، محدود شدن بندرها، امکان اخذ مالیات هم وجود نداره از شهروندان، یعنی یک کلاف کاملا تو در تو گره خورده با گره های متعدد که خروجی اون میشه یک وضع بحرانی اقتصادی که پزشکیان به دلیل اینکه مسئولیت پرداخت حقوق ها و طبیعتا توزیع بودجه و کسب درآمد رو بر عهده داره، به یک معنا مسئولیت اجرای کشور رو داره، داره از این وضعیت هم گزارش میده هم انتقاد میکنه و البته قابل توجهی که حالا انتقاد میکنه از مخالفان مذاکره، کسانی که به نوعی میشه گفت خروجی اونها شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به روایت پزشکیان کشور رو، ایران رو در حال شکوفایی تبلیغ میکنن، واقعیت‌های هولناک اقتصادی رو نادیده میگیرن، وضع بحرانی اقتصادی رو سانسور میکنن و در نقطه مقابل آمریکا یا غرب رو در حال فروپاشی گزارش تلفن مذاکره، کسانی که به نوعی میشه گفت خروجی اونها شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به روایت پزشکیان کشور رو، ایران رو در حال شکوفایی تبلیغ میکنن، واقعیت‌های هولناک اقتصادی رو نادیده میگیرن، وضع بحرانی اقتصادی رو سانسور میکنن و در نقطه مقابل آمریکا یا غرب رو در حال فروپاشی گزارش میکنن. این چیزیه که پزشکیان انتقاد میکنن ازش و

0: میشه اون پارادوکس، پارادوکس نیاز به مذاکره و موانع مذاکره.
1: اگر در میدان نبرد آمریکایی ها یکی از این چیزهایی که الان محل دعواست رو با زور بگیرن، مثلا با زور تنگه هرمز رو باز کنن، این شدنیه. اگر با زور اورانیوم قنی شده رو از ایران به دست بیارن و ببرن، این شدنیه. اما اگر هر چقدر تخریب انجام بدن و بعد متوقف کنن جنگ رو، بگن بریم پای میز مذاکره، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. حتی جمهوری اسلامی از امروز هم پای میز مذاکره سخت‌تر خواهد شد. دلیل اولش اینه که ایمان میاره که از میدان نبرد آمریکایی‌ها هیچ به دست نمیارن، حتی با زدن زیر ساخت ها نمیتونن تنگه هرمز رو باز کنن اگر نشه باز بشه، یا با زدن زیر ساخت ها هم حتی اورانیوم به دست نیاوردن. پس وقتی مطمئن میشه که او با ابزار زور نمیتونه به دست بیاره، پای میز مذاکره اون نخواهد داد. مضاف بر این که الان یک باور جمعی در بین بازماندگان جمهوری اسلامی وجود داره و اون هم این هست که اورانیوم غنی شده ای که در ایران وجود داره راز بقای اونهاست. اگر آمریکا با اونها مذاکره میکنه برای اینه، و اگر این رو بدند هیچ چیزی مانع سقوطشون نخواهد شد. اونا معتقدند که آمریکایی ها اگر جمهوری اسلامی رو ساقط کنن به این اورانیوم استفاده میکنن، برای اینکه مشخص از کجا سر در بیاره. ممکنه بره یمن، ممکنه بره عراق، دیگه حکومتی هم وجود نداره. چون نمیخوان این اتفاق بیفته، میخوان این رو از چنگ حکومت در بیارن، و ما تا زمانی که این رو داریم سقوط نمیکنیم. این باوری که الان در بین این بازماندگان حکومت وجود داره باعث شده که به هیچ عنوان سر این معامله نکنند، ولو به هر قیمت ممکن. به همین خاطر اگر آمریکایی ها با زور این رو گرفتند، اگر نگرفتند جمهوری با میل خودش این رو نخواهد داد، برای اینکه گفتگو سر بحث موشک پاورجاست، سر بحث نیابتی ها پاورجاست. اگر این اورانیوم رو بدن گفتگو سر همه چیز آغاز خواهد شد، و حکومتی که دیگه نه پدافند داره، نه ابزار داره، نه اقتصاد داره، به راحتی ضرر پذیر است. الان تمام کشورهای منطقه میخوان ببرنش دادگاه برای خسارتی که به اونها وارد اومده. خب این خسارت ممکنه 1 تریلیون دلار هم حتی رد بشه. یعنی آنچه که پس از این جنگ بر سر این حکومت خواهد آمد اونقدر بزرگ است، از هم اسرائیل، امارات، عربستان و خود آمریکا، که اینها فکر میکنن که آخرین سپر دفاعیشون این اورانیوم غنی شده است. پای میز مذاکره آن را نخواهند داد، مگر اینکه به زور از اون گرفته بشه.
2: امارات داره از نیابتی‌ها صحبت میکنه، یا منظورش گروه‌های عراقی هستش یا حوثی‌های یمن هستش. نیروهایی که با سپاه پاسداران، نیروی قدس در ارتباطن، توان پهپادی و موشکی دارن، و اخیراً هم بارها علیه کشورهای عربی منطقه، حتی خود امارات، اقدام نظامی کردن. این که در واقع احتیاط میکنه در رابطه با اسم بردن از جمهوری اسلامی به دو دلیل میتونه باشه. چون به هر حال مسیر حمله کوتاه‌ترین مسیر همون مسیری هستش که میتونه مستقیم از خاک ایران این حمله صورت گرفته باشه. یا اطلاعات دقیق امارات از منشأ شلیک این پهپادها نداره، یا فعلا نمیخواد که مستقیم جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. اگر منظورش در واقع طبق بیانیه که منتشر شده از سمت مرزهای غربی این پهپادها وارد شدن، میتونه عراق باشه، چون این مسیر در واقع میتونه همون عراق رو شاملش بشه، خصوصا در منطقه بصره کوتاه‌ترین مسیر اگر از نظر جغرافیایی بهش نگاه بکنیم. حرکت روی آب‌ها، یعنی پهپادها از روی آب‌ها حرکت کرده باشن، رسیده باشن به اون منطقه غرب یا شمال غرب امارات و این حمله صورت گرفته باشه. با توجه به اینکه شب گذشته عربستان سعودی هم گفته که 3 پهپاد از خاک عراق به حریم هوایی عربستان شلیک شده، میتونه واسم امارات هم منظورش همون نیابتی های جمهوری اسلامی در خاک عراق بوده باشه. در رابطه با حوثی های یمن امکان پذیر نیست، چون مسیر اونها جنوب یمن هستش. ولی به هر حال مسئله که وجود داره این هستش که به طور غیر مستقیم داره از جمهوری اسلامی اسم میبره. بیشتر به نظر میاد که میخوان تحقیق بکنن، در شرایط فعلی مستقیما جمهوری اسلامی رو متهم نکنن. اما در رابطه با اینکه میتونه گروه های مسلح عراقی همان نیابتی های سپاه پاسداران بوده باشه، کاملا این بیانیه میتونیم بگیم که داره این رو بیشتر تایید.
3: اینترنت پوری مخابرات رو گرفتم، نوشته شما سطح 3 هستید. برای وارد شدن به خیلی از سایت ها باید دوباره از فیلتر شکن استفاده کنم. بعد هم با وجود اینکه من زیاد استفاده نمی کنم، در عرض 2 روز اسمس اومده که 27 گیگ مصرف کردی. اصلا نمی فهمم چطور این حجم استفاده شده. به نظر میرسه دولت از همین هم داره سوء استفاده میکنه.
4: امروز خیلی پیام‌های متنوعی اومده بود از قشای مختلف، دانش آموزا، دانشجویا، زنانی که حالا کسب و کارشون به هم خورده یا افرادی که حالا اصلا از اینترنت داخلی دارن استفاده میکنن. یه بحث عمده‌شون همون هزینه‌های

کمرشکنی هستش که تو این شرایط گرونی و وضعیت معیشتیشون باید برای خرید کانفیگ، فیلتر شکن و اینترنت بپردازن. یک دانش آموزی به ما پیام داده امروز که برای یک کانفیگ 400 هزار تومان مثلا امروز پرداخته و میگه من بیشتر پول تو جیبیم که از پدر مادرم میگیرم و صرف خرید کانفیگ میکنم. یا یک فیلتر شکن در واقع خودش کارش این هستش که فیلتر شکن میفروشه، یعنی فیلتر شکن فروش هستش، به ما پیام داده که اصلا گیگ 100 هزار تومان من فیلتر شکن میفروختم ولی اینقدر مردم دیگه اینقدر هزینه ها زیاد شده و هزینه دیگه ای هم هست از حتی توان خرید این قیمت هم ندارم. من الان قیمت مثلا فیلتر شکنم رو آوردم پایین ولی باز هم مردم مشکل دارن در مورد خریدش. یک مخاطب دیگه هم گفته که اصلا اینترنت خارجی رو دسترسی بین الملل رو که ایران قطع کرده اینترنت داخلی هم به درستی کار نمیکنه. میگه ما میریم سایت های دولتی رو باز کنیم، کار اداری داریم، اصلا ارور میده، بالا نمیاد. یا اینکه از برخی از اپلیکیشن های داخلی مثلا اپلیکیشن بله هم برای بعضی اصلا کار نمیکنه، اختلال داره. یعنی میخوام بگم یه دو اتفاقی که افتاده داشتم نگاه میکردم. خب به هر حال دیدیم که بعد از سال 88 حکومت در واقع اپلیکیشن های خارجی رو یواشاش فیلتر کرد و از همون موقع بازار فیلتر شکن ها راه افتاد در ایران و گسترش پیدا کرد. اما الان بعد از اعتراضات دیما بازار کانفیگ فروش ها هم داریم میبینیم که به بازار فیلتر شکن فروش اضافه شده. یعنی میخوام بگم که دو جریان الان بازار سیاهه، هم این فیلتر شکن و کانفیگ رو در دست دارن و همچنین دارن اینترنت پرو هم که خود دولت و حکومت هم که داره اینترنت پرو میفروشه. یعنی همین دو جریان در واقع نوعی جیببری دیجیتال رو در ایران گسترش دادن تو این چند ماه اخیر و همچنین اونو نهادینه کردن با فروش فیلتر شکن و کانفیگ که ممکنه که اصلا کلاهبرداری باشه. کانفیگ هایی که خیلی از مخاطب ما گفتن، یعنی که اصلا اطلاعات شخصی مردم رو سرقت بکنن یا اینکه پول زیادی به هر بازار سیاهه و هیچ نظارتی هم که روش نیست و هر کسی هم قیمت خودشو میگه. و دولت هم از این ور اصلا با توزیع رانتی که در مورد اینترنت پرو شروع کرد، حکومت در واقع میخوام بگم اینو یک نوع مدل تجاری رو در ایران شکل داد. یعنی این دو جریان، حکومت و همچنین اونایی که بازار سیاهو در دست دارن، با دارن همچنان این جیبری دیجیتال رو ادامه میدن.

0: ربات‌ها خیلی ارزان تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا هم این سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شوزی، سرخط خبرها. گزارش رویترز از کمک نظامی پاکستان به عربستان سعودی همزمان با ارسال پاسخ تهران. میانجی مذاکرات تهران واشنگتن برای دفاع ریاض مقابل حمله های جمهوری اسلامی هزاران نیرو و پدافند ارسال کرد. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین تحولات درباره جنگ احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران پیشنهاد تازه فرستاد و غنی‌سازی اورانیوم را حق خود دانست. پاکستانی ها میگویند فرصت برای توافق زیاد نیست. سانسور حرفای پزشکیان درباره بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی. خبرگزاری دولت گزارش پزشکیان از شرایط ایران را حذف کرد. تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران. پزشکیان میگوید روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. وزیر نیرو هم مردم را به قطعی برق تهدید کرد. و در ادامه این بخش خبری، بازتاب جهانی حذف سردار آزمون از فهرست تیم ملی فوتبال در جام جهانی. رویترز دلیل خط خوردن نام گلزن ایرانی را دیدار با حاکم دبی عنوان کرد.

0: خوش آمدید. در فضای تعلیق و در حالی که پیام‌های توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا با واسطه دولت پاکستان در حال رد و بدل شدن هستند، یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته ایالات متحده درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انعطاف نشان داده. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع ناشناس نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا در طول مذاکرات با تعلیق تحریم‌های صادرات نفت ایران موافقت کرده. در همین حال دونالد ترامپ با حمله به دموکرات‌ها و رسانه‌های نزدیک به آنها در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته اگر ایران تسلیم شود باز هم تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی استادانه و درخشان بر ایالات متحده آمریکا داشته. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرده. کاظم غریب‌آبادی گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، لغو تحریم ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی هستند. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. در همین زمینه همکارانم مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شدند. مریم با تو شروع میکنم. آخرین تحولات در مورد مذاکرات در آمریکا چه است؟ میبینیم که تهدیدهای ترامپ به جمهوری اسلامی هم تندتر شده.
1: همینطوره فریبا، ما میبینیم بر اساس گزارش ها که هنوز اختلافات میان تهران و واشنگتن زیاد هست. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که تهران پیشنهاد تازه‌ای رو برای توافق به منظور پایان جنگ ارائه کرده، اما کاخ سفید این پیشنهاد رو نپذیرفته و دونالد ترامپ فکر میکنه که این پیشنهاد پیشرفت معناداری نیست و میبینیم که به همین دلیل هم هست که لحن دونالد ترامپ تند و مستقیم تر از هفته های گذشته شده و هشدار داده به جمهوری اسلامی که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدنه و اگر تهران امتیاز بیشتری رو در پرونده های هسته‌ای در واقع نده واشنگتن ممکنه که حملات رو از سر بگیره و این حملات گسترده تر خواهد بود. همزمان گزارش شده که ترامپ قراره که با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های نظامی جلسه برگزار کنه. قرار هست که چهره‌هایی مثل جی دی ونس، مارکو روبیو، استیویتکاف و همچنین رئیس سیاه هم در این جلسات حضور داشته باشند و همچنین آکسیوس گزارش میکنه که جلسات دیگری هم گویا برگزار شده و این موضوع قرار هست در واقع در بالاترین سطح امنیتی بررسی بشه، اون هم گزینه‌های نظامی که در حال بررسی هستن. اگر جمهوری اسلامی از مواضع کنونی خودش در واقع پایین نیاد و تغییرشون نده، میبینیم که کاظم غریب‌آبادی هم گفته که اگر قرار باشه که در واقع توافقی انجام بشه باید همه حملات در جبهه‌های مختلف متوقف بشه از جمله لبنان، که این دوباره همون پیام‌های قبلی است که ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد بودیم. با این حال مقام‌های آمریکایی هنوز تاکید می‌کنن که اولویت ترامپ رسیدن به توافق و پایان جنگ هستش. اشاره کردی به گزارشی که رویترز منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ در واقع انعطاف پذیری نشون داده در مورد اینکه اجازه بده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به طور محدودی حفظ بکنه. اما به هر حال مواضع فعلی تهران باعث شده که گزینه نظامی دوباره به صورت جدی‌تر در کاخ سفید بررسی بشه. و همچنین به نظر میرسه که فعلا مسیر دیپلماسی کاملا بسته نشده، اما فضای مذاکرات بسیار شکننده و پیچیده هستش. آمریکا میگه که هنوز آماده توافق، اما خواهان محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و امتیازهای بیشتر از سوی تهران هستش. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات آینده چه جزئیات بیشتری در مورد پیشنهادات تهران منتشر خواهد شد. خواهد شد.
0: متشکرم مریم، از تو اجازه بده به کاخ سفید در واشنگتن بریم با سمیرا همراه بشیم. سمیرا، در میانه مذاکرات ترامپ به دموکرات‌ها حمله کرده، چه میگذره در کاخ سفید؟ گزارش رسانه‌ها چی میگه؟
1: آقای ترامپ ساعتی پیش یک مقاله رو، یک نوشته رو در توی سوشال منتشر کرد و تاخت به رسانه هایی که مشخصا نزدیک هستن به جریان دموکرات ها مثل نیویورک تایمز، و اینکه اگر جمهوری اسلامی، مقام های جمهوری اسلامی بخوان همه جوره تسلیم بشن، حتی کاغذی رو امضا بکنن که بگن ما تسلیم شدیم، یک پرچم سفید درارن تکون بدن و بگن ما تسلیم شدیم، باز هم این رسانه ها مدعی هستن که جمهوری اسلامی که پیروز شده و این پوشش دیوانوار از جنگ ایران و آمریکا رو به همون شکلی که بود ادامه خواهند داد. این آخرین گلایه است که آقای ترامپ از این رسانه ها کرده، تازه هم نیست. در تمامی این مدت آقای ترامپ اینطور به رسانه ها بابت پرداختن به جنگ ایران و ایالات متحده تاخته. اما در رابطه با آخرین جزئیات از مذاکرات، به این خاطر که من خیلی در جریان نیستم که آقای ترامپ چگونه به دموکرات ها واکنش نشون داده، اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به مذاکرات، جواب جمهوری اسلامی که تسلیم شد، الان ما در رابطه با این جواب از سمت ایالات متحده به نظر میرسه که یک واکنش رو بالاخره دریافت کردیم. بر اساس اون چیزی که در ایران رسانه ها گزارش داده بودن، مشخصا تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران، یک رفت و برگشتی در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده بوده و این برگشت، یعنی جوابی که جمهوری اسلامی مجدداً به خواسته های هفته پیش ایالات متحده داده، این جواب ما منتظر بودیم ببینیم که اصلا تا آمریکا چه چیزی میشنویم. الان مقام های آگاه آمریکایی به اکسیوس گفتند که این جواب کافی نبوده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای جملاتی رو در پاسخ خودش گنجانده، ولی همچنان راجع به بحث اورانیوم مدفون و میزان تعلیقی که قرار هست متوجه غنی‌سازی بشه، چون میدونیم این تعلیق زماندار خواهد بود، نهایتاً 20 سال خواهد بود، راجع به اینها باز نکته‌ای رو ارائه نکرده. اگر رسانه‌ها در داخل ایران رو نگاه بکنیم، اونها میگن که همه اینها در مرحله بعد به بحث گذاشته خواهد شد، در ابتدای اما فقط راجع به پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها صحبت خواهیم کرد. در گزارش‌ها روز گذشته آمده بود که دولت ترامپ اگر که بدون جمهوری اسلامی در رابطه با هسته‌ای تضمین‌های خواهد داد، میتونه جنگ در تمامی جبهه‌ها، یعنی جنگ با حزب الله لبنان، رو خاتمه ببخشه. ولی اینکه در این جوابی که جمهوری اسلامی داده چقدر مجدداً یک جواب دیگر از سمت ایالات متحده به طلب این روشن نیست، در این مرحله آمریکا معتقده که این جواب فریبا کافی نیست و نمیتونه دولت ترامپ رو اقناع بکنه. ما در گزارش امروز شنیدیم که حد آماده باش نظامی در شرایط فعلی از سمت اسرائیل و از سمت آمریکا در بالاترین سطح خودش به سر میبره از زمان آتش بس تا به امروز.
0: سمیرا قرائی و مریم رحمتی، همکارانم از واشنگتن و نیویورک، متشکرم از هر دوی شما. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. بر اساس این گزارش، این نیروها از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از ریاض در صورت اثرگیری حملات علیه این کشور در عربستان مستقر شدند. این پیمان دفاعی همچنین شامل یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی است. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید نیاز عربستان سعودی به تأمین امنیت زیر ساختهایش و نیاز پاکستان به نفت ارزان قیمت پیمان نظامی میان دو کشور را تقویت کرده.
2: دو مسئله حیاتی بودن برای هر دو طرف. برای سعودی‌ها حفظ زیر ساختهای انرژی و همینطور کمک به دفاع از خود بسیار بسیار مهم بودن. برای پاکستان چیزی که مهم بود این بودی که دستیابی به نفت ارزان قیمت و همینطور باز کردن بازار کار عربستان به روی پاکستانی ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس توجه بکنیم، هزاران هزار کارگر پاکستانی، بنگلادشی، هندی در این کشورها مشغول کار هستند. بنابراین این دو نیاز عربستان از یک طرف و پاکستان و از طرف دیگر باعث شد که طی سالها پاکستان برای آموزش خلبانان عربستان کمک بکنه، اونها رو آموزش بده، تسلیحات به عربستان بده، هر زمانی که نیاز پیدا شد از زیرساخت‌های انرژی پاکستان عربستان حفاظت بکنه و در نتیجه در نهایت به این پیمانی رسیدن که دقیقا همون مفاد رو در داخل خود داره، یعنی که همکاری نظامی، دفاع از عربستان در صورت تجاوز خارجی، و این تجاوز خارجی امروز کاملا روشن شده که چه رژیمی است در منطقه، و از طرف دیگر عربستان هم به کمک‌های مالی خود، اقتصادی خود، نفتی خود به پاکستان که اقتصاد نچندان شکوفایی داره کمک میکنه. بنابراین این پیمان دست پاکستان رو به اعتقاد من بسته، و اینکه پاکستان سعی میکنه از تمام امکانات خود استفاده بکنه برای میانجیگری، دقیقا به خاطر همین است که با جمهوری اسلامی وارد جنگ نشود، به خاطر اینکه طبق این پیمان بایستی چون این کاری رو به چون کاری دست بزنه و در نتیجه این مشکل اساسی و جدی پاکستان است.
0: در حالی که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهاد اصلاحی خود برای توافق با آمریکا را از طریق میانجی پاکستانی ارسال کرده، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته واشنگتن درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز انعطاف نشان داده. همزمان یک منبع پاکستانی با اشاره به تغییر مداوم خطوط قرمز دو طرف ابراز نگرانی کرده که زمان زیادی برای توافق باقی نمانده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
3: چهار نل پیش به سوی جنگ، تهدید دوباره ترامپ به حملات مرگبار علیه جمهوری اسلامی با شکست مذاکرات، هشدار پاکستان به حکومت ایران، مشق تکراری جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه ارسالی به آمریکا، مذاکره هسته‌ای فعلا نه، انتقال مهمات از آلمان به اسرائیل با هواپیماهای باری آمریکا، گزینه‌های پنتاگون برای حمله به ایران روی میز، ترامپ سه‌شنبه تصمیم می‌گیرد، احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، آیا جمهوری اسلامی به استقبال جنگ سوم رفته؟
4: ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد.
3: پاسخ سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به احتمال اثرگیری قریب الوقوع جنگ، وقتی او بار دیگر تاکید کرد تهران درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره نخواهد کرد.
4: بحث حق چیزی نیست که ما در موردش بخوایم گفتگو و مصالحه بکنیم. حق ایران برای غنی‌سازی بر مبنای موافقت نامه در واقع NPT یا معاهده عدم اشاعه شناسایی شده.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا گفته هیچ پیشنهاد توافقی را که شامل برنامه هسته‌ای تهران نباشد تا آخر نخواهد خواند. ظهر دوشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خبر داد که تهران تازه ترین متن خود را در 14 بند از طریق واسطه پاکستانی به آمریکا ارائه کرد. تسنیم گفته پیشنهاد جدید باز هم بر پایان مذاکرات جنگ و اقدامات اعتمادساز آمریکا متمرکز است. مشقی تکراری از اختلافی عمیق که خبرگزاری فارس چند روز پیش رونمایی کرد. وقتی آمریکا گفته نه حاضر است غرامت بدهد نه پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند و تهران هم باید حتما 400 کیلوگرم اورانیوم 60% را به آمریکا تحویل دهد. در مقابل تهران هم خواسته آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بردارد، حاکمیت حکومت ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد و علاوه بر پرداخت خسارات جنگ به نزاع در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان دهد. این فاصله زیاد بین خواسته‌های دو طرف باعث شده در حالی که وزیر کشور پاکستان در ایران است، یک منبع پاکستانی با تایید ارسال پیشنهاد جدید تهران هشدار بدهد که زمان زیادی برای رسیدن به توافق باقی نماند. به گفته این منبع، دو طرف دائما خطوط قرمزشان را تغییر میدهند. رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر خود در مصاحبه با مجله فورچون گفت جمهوری اسلامی بیتاب امضای توافق است. هرچند به گفته او آنها پشت پرده شروط را میپذیرند، اما بعد کاغذی میفرستند که هیچ ارتباطی با توافق ندارد. ترامپ حاکمان تهران را دیوانه خواند. او پیشتر گفته بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو گروه میانه رو و دیوانه وجود دارد. به زعم او دیوانه های تهران جنگ میخواهند و میانه روها از آنها میترسند. با این شرایط احتمال رسیدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق به حداقل ممکن رسیده.
5: بعد میخواد به اصطلاح یه جوری خودشو برنده به اصطلاح نشون بده و اینم شدنی نیستش اینا. و قطعا و یقینا به اصطلاح ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
3: با رنگ باختن احتمال توافق، تحرکات برای از سرگیری دور تازه جنگ با سرعتی مضاعف پیش میرود. ترامپ یک شنبه شب پس از مکالمه تلفنی نیم ساعته با نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت برای جمهوری اسلامی زمان به سرعت در حال گذر است و اگر آنها توافق نکنند در حملات نظامی پیش رو چیزی از آنها باقی نخواهد. همزمان شبکه خبری CNN خبر داد که پنتاگون گزینه‌های نظامی مختلف برای حمله به جمهوری اسلامی را روی میز ترامپ گذاشته و او قرار است سه‌شنبه پس از برگزاری جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره حمله به ایران تصمیم بگیرد. این در حالی است که کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. این رسانه نوشت مقام‌های اسرائیلی معتقدند با حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران جمهوری اسلامی برای تسلیم انعطاف بیشتری از خود نشان خواهد داد. از طرف دیگر کانال 13 اسرائیل گزارش داد که در 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باری خالی از اسرائیل به پایگاه‌های آمریکا در آلمان رفتند و پس از بارگیری مهمات به اسرائیل بازگشتند. در مقابل به نظر می‌رسد تهران هم خود را برای جنگی متفاوت آماده می‌کند. پس از آموزش استفاده از سلاح در تلویزیون جمهوری اسلامی، این بار مجری تلویزیون کار با تیربار را به مخاطبانش نشان داد. علاوه بر این سپاه پاسداران با ادامه حملات به امارات در تلاش است نشان دهد هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش بالا خواهد. اگرچه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به بیرون نیروگاه هسته‌ای امارات را بر عهده نگرفت، اما حتی عمان و قطر کشورهای نزدیک به تهران در منطقه هم این حملات را غیر قابل قبول دانستند. با این حال به نظر می رسد تصمیم گیرندگان در تهران بر این باورند که با بستن تنگه هرمز اهرامی را به دست آوردند که با آن می توانند ترامپ را برای پذیرش شروط جمهوری اسلامی متقاعد کنند.
6: هرمز برای ما از بمب اتم مهمتره. چرا؟ 70 روز قبل، 80 روز قبل، مثلا 3 ماه قبل یک آمریکا ما رو تحریم میکرد، اون کشورم میگه آقا ما هم تحریم میکنیم.
7: بله بله.
6: حالا از این به بعد کسی بخواد ما رو تحریم بکنه ما هم اینجا تحریمش میکنیم.
3: صبح دوشنبه جمهوری اسلامی از حساب رسمی مدیریت آبراهه خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس رو نمایی کرد تا اعلام کند برای راهزنی در تنگه هرمز مصمم است. با این حال ادامه محاصره دریایی بنادر ایران ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. مسعود پزشکیان دوشنبه گفت تهران به دلیل محاصره دریایی امکان صادرات نفت را از دست داده و در این حال به دلیل وخامت اوضاع بازار نمیتواند از تجار مالیات بگیرد. پزشکیان گفت کشور برای واردات بنزین هم دلار ندارد و بنابراین جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز اینکه با آمریکا مذاکره کند. یک شنبه شب مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای تهدید کرد که در صورت ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی با اقدام نظامی آن را خواهد شکست.
8: محاصره دریایی یک جنگه و مقابله با اون رو حق طبیعی خودمون میدونیم و اگر تا الان صبر کردیم معناش این نیست که ما پذیرفتیم این شما اینجا باشید و جلو کشتی های ما رو بگیرید.
3: این واقعیت ها نشان میدهد حتی بدون تصمیم گیری درباره آغاز جنگ بعید از شرایط موجود برای طرفین قابل تحمل باشد. رئیس جمهور آمریکا ضرب الاجلی برای جمهوری اسلامی تعیین نکرد، اما در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تیک تاک ساعت سخن گفته. در میدان عمل به نظر دو طرف به سوی جنگی قریب الوقوع پیش می روند. وقتی سپاه پاسداران با ادامه قطع اینترنت و لشکرکشی خیابانی گمان می کند می تواند روایت برنده جنگ از خود را به مردم غالب کند، اما آمریکا و اسرائیل برای وارد کردن ضربه نهایی آماده می شود. در جنگی که ظاهراً جمهوری اسلامی به استقبالش رفته،
7: ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
3: به نظر می رسد بزرگترین سرمایه آمریکا و اسرائیل در جنگ سوم همین غرور متوهمانه حاکمان جدید تهران خواهد بود. در روزهای فراق دیکتاتور پیشین ایران که مدعی بود نه مذاکره می کند و نه جنگ خواهد شد، اما هم خودش را به فنا داد و هم کشور را قربانی جاه طلبی های خود و جانشینانش کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: عراق اعلام کرده در حال بررسی حمله پهپادی است که عربستان سعودی میگوید از خاک عراق شلیک شده. وزارت خارجه عراق میگوید پدافند هوایی این کشور هیچ پهپادی در حریم هوایی این کشور را رصد نکرده. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرده 3 پهپاد را که وارد حریم هوایی این کشور شده منهدم کرده است. ریاض گفته به نقض حاکمیت این کشور پاسخ میدهد. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس. تروسکی، که چقدر حملات پهپادی گروه های همسو با جمهوری اسلامی در عراق به کشورهای منطقه بر روابط دو طرف تاثیر گذاشته؟
9: در حال حاضر میتونیم بگیم که به واقع عملا در واقع روابط دو طرف، یعنی عراق با همه کشورهای عربی منطقه دچار تنش شده. باید برگردیم به همین یکی دو ماه پیش، زمانی که در واقع در زمان جنگ به هیئت‌های دیپلماتیک، مشخصا به کویت، به عربستان، به امارات حمله شد. اونها نیروهای خودشون رو، یا در واقع میتونم بگم که هیئت‌های دیپلماتیک خودشون رو رسما از عراق خارج کردن. این بخشی از ماجرا بود که آغاز شد. بعد از اون در واقع در میانه آتش بس تا همین الان هم که داریم میبینیم، حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، به عربستان سعودی، به امارات، به بحرین، به همه اینها در واقع متوقف نشده. شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی کماکان حملات خودشون رو ادامه دادن تا جایی که در کمتر از 24 ساعت گذشته عربستان مستقیم عراق رو متهم کرده که از عمق خاک این کشور 3 پهپاد به حریم هوایی عربستان شلیک شده، تونستن اون رو رهگیری بکنن. امارات غیر مستقیم یا تلویحا شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. و مسئله‌ای که وجود داره این هستش که لحن این کشورها هم تغییر کرده. عربستان سعودی تهدید کرده که پاسخ میده، انتقام خواهد گرفت. و از طرف دیگه ما میدونیم در 25 مارس وضعیت به نوعی پیش رفت که اکثریت کشورها همه با هم دیگر در یک روز، برای مثال کویت، اردن، امارات، بحرین، عربستان و قطر، از دولت عراق خواستند که فعالیت گروه‌های مسلح رو، حملات اونها به خاک این کشورها رو متوقف بکنه. بر مبنای همین اتفاقاتی که در همین یکی دو ماه گذشته و همین 24 ساعت اخیر رخ داده، میتونیم بگیم که روابط عراق با کشورهای عربی منطقه بسیار پرتنش هستش.
0: تروسکی، اقدامات عراق برای جلوگیری از تکرار حملات به کشورهای همسایه تاکنون چه بوده؟
9: مشخصا عراق هیچ اقدامی نکرده. بیانیه امروز، بیانیه در واقع وزارت خارجه عراق، به نوعی بوده که بسیاری از رسانه‌ها بهش پرداختن، عملاً تایید نکرده. یعنی میتونیم بگیم که غیر مستقیم داره میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده. انکار میکنه که شبه نظامیان عراقی به این کشورها حمله کرده باشد. خود این بیانیه رو بسیاری از رسانه‌های عربی منطقه پوشش دادند با توجه به اینکه عراق در واقع نخواسته حتی اون رو بپذیره، محکوم نکرده، فقط ابراز نگرانی کرده. و از طرف دیگه از خود عربستان خواسته که همکاری اطلاعاتی بکنن که بتونن در واقع این موارد رو رصد بکنن. خود بیانیه زیر سوال رفته در رسانه‌های عربی مجر. نکته دوم این هستش که وزیر خارجه عراق روز گذشته فؤاد حسین تأیید کرد که روابط بسیار بد شده، چون گفته بود که تلاش میکنه روابط رو ترمیم بکنه. تأکید کرده بود که زیر سایه جنگی که جمهوری اسلامی با آمریکا داشته، روابط عراق با کشورهای عربی منطقه با همسایگان بد شده. و ضمن این که مسئله که وجود داره این هستش که گروه‌های مسلح کم و بیش در رسانه‌های خودشون همچنان حمایت میکنن از هر اقدامی که علیه این کشورها میشه، یا حتی این لحن و ادبیات سفت و سخت خودشون در رابطه با این کشورها رو حفظ میکنن، خصوصا در رابطه با امارات، و این به نگرانی ها در رابطه با روابط دیپلماتیک این کشورها با عراق دامن زد.
0: متشکرم تروسکی از تو، همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ما. وزرای اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو رایزنی کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم در حاشیه روز اول این نشست اعلام کرد از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست تا به رژیم تحریم ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه اون ماشین جنگ جمهوری اسلامی مینامد قطع شود.
10: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جینگ پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه تایدانش و همینطور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تامین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
0: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار، میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
11: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید، مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
0: صبح امروز مسعود پزشکیان در سخنرانی خود از شرایط کشور پس از جنگ انتقاد کرد و از شرایط وخیم اقتصاد ایران گزارش داد. ساعتی پس از انتشار این گزارش، رسانه‌های دولتی از جمله ایرنا اقدام به حذف حرف‌های پزشکیان از خروجی خود کردند. مسعود پزشکیان گفته بود در پی محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، صادرات نفت متوقف شده. پزشکیان در جمع شماری از مدیران رسانه‌ای و روابط عمومی دولت گفته راه را بستند و نمیتوانیم نفت صادر کنیم. او با اشاره به بحران فراگیر سوخت در ایران افزوده بود روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم، اما دلاری برای واردات آن نداریم. پزشکیان همچنین گفته کسانی که تنها در زمان امن و امان حضور دارند و نبودشون بود و نبودشون دیگر فرقی نمی کند.
12: که میخواید بگید بالاخره تخصیص مال ماست، دولت میده، این قانون کرده، فعلا اولویت هم اینه، هر وقت پول داشتم اونم چشم. مدیری که میترسه نباید مدیریت کنه. بابا مشکل میخوام من بنویسم دیگه. خیلی خوب، شما باید اطلاعات بدی. خانم دکتر میگه من این وضعیت رو دارم، بگی چیکار کنم؟ من میگم بگی چیکار کنم. خلاصه به آدم هم بگیم شما اون موقعی که امانه بود و نبود تو برمون فرق دیگه نمی کنه. خدا کمک کنه از این بحران در بیاییم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه هستند. آقای برزگر، ارزیابیتون رو می‌شنویم از صحبت‌های پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم، و بعد این صحبت‌هاش از خروجی خبرگزاری‌ها هست شد.
13: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. واقعیت این هستش که پزشکیان اندک جایگاه و اعتباری رو که برای نهاد ریاست جمهوری و صندوق رأی باقی مونده بود رو به در واقع خفیفترین و خوارترین شکل ممکن از بین برده. او امروز حتی در حد یک معاون اجرایی هم عملا در ساختار قدرت به بازی گرفته نمیشه. نمونش همین صحبت هاست یا صحبت های مشابه قبلی که هر بار که انجام داده یا اساسا پوشش رسانه‌ای نگرفته یا به شدت مورد حمله قرار گرفته. به هر حال آنچه که مسعود پزشکیان مطرح میکنه که صرفا اون هم در واقع بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران هست، حتی این هم تحمل نمیشه به دلیل اینکه کاملا در تضاد قرار داره با اون دیدگاه حاکمی در جمهوری اسلامی که خودش رو پیروز مطلق جنگ قلمداد میکنه و فکر میکنه که دست بالا رو داره، هیچ مشکلی در کشور هم وجود نداره، و گاهی هم انتقاد میکنن از همین دولت که در واقع شاخه اجرایی سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی شده. عملا شما اگر به خاطر داشته باشید قبلا هم در جریان جنگ وقتی که پزشکیان از حمله به همسایه ها انتقاد کرد، به تندی مورد انتقاد قرار گرفت. بعد از اون هم عملا دیدیم که و گزارش های هم منتشر شد که از جمله خود ایران اینترنشنال گزارش داد از اختلافات شدید پزشکیان و فرماندهان سپاه، و در عمل هم دیدیم که در واقع اونها هستن که دست بالا رو دارن. منتها به دلیل انتقادهایی که متوجه پزشکیان میشه، نه تنها از طرف مردم بلکه اتفاقا از طرف همین طیفی که قدرت تصمیم گیری رو دارن، اما از دولت پزشکیان توقع دارن که مشکلات اقتصادی و معیشتی رو حل بکنه، هر از گاهی صحبت های اینچنینی رو مطرح میکنه، به بخشی از واقعیت ها مثل کمبود شدید تولید بنزین، نداشتن دلار برای واردات، بسته شدن راه صادرات، حتی در واقع خوابیدن کسب و کار و از بین رفتن گرفتن مالیات از مردم و خالی بودن خزانه دولت میخواد به این انتقادها پاسخ بده. اما به دلیل این که در واقع سپاه پاسداران تصورش این هست که پیروز میدان هست و میخواد این رو به جامعه القا بکنه، حتی همین میزان بیان با اندک واقعیت ها هم تحمل نمیشه و از رسانه ها عملا حذف میشه. این نشون میده که عملا مسئول پزشکیان واقعا هیچ جایگاهی در ساختار تصمیم سازی یا تصمیم گیری در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نداره.
0: چرا برزگر، پزشکان صحبت دیگری هم کرده، گفته کسانی که تنها در زمان امن و امان حضور دارن بود و نبودشون دیگه فرقی نمیکنه. مخاطب این سخنان او چه کسانی هستن؟
13: ببینید، بخش عمده ای از این صحبت در واقع به همون منازعات و رقابت های داخلی در درون ساختار قدرت مربوط میشه، یعنی کسانی که در واقع مسبب و عامل این مشکلات هستند، اما در شرایطی که باید پا به میدان بگذارن و برای رفع مشکلات عمل بکنن، از نگاه پزشکیان اونها در این شرایط نه تنها غایب هستن بلکه عملا خودشون مسبب تشدید این وضعیت هستن. او البته اسم نمیبره، ولی خب مشخص است که با توجه به سوابق رقابت ها و اختلافاتی که وجود داره، طیف مقابل در مقابل خودشون در حاکمیت رو خطاب قرار میده، طیف تندرویی که عملا به وضعیت رو به این شکل رسونده و در بنبست قرار داده، راه حلی هم برای خروج نداره جز اینکه امکان یک درگیری گسترده نظامی و آسیب‌های فراوان بیشتر به زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران رو عملاً دارن فراهم می‌کنن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه بودید. مسعود پزشکیان امروز با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران گفته روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب و برق و گاز و بنزین را مدیریت کنیم، زیرا اگر این گونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش ها مشکل خواهیم داشت. او افزوده بر اثر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز کشور از دست رفته و نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی هم آسیب دیدند. وزیر نیرو هم هشدار داده مشترکانی که بیش از سهمیه خود برق مصرف کنند با جریمه قطعی برق روبرو خواهند شد. به گفته عباس علی‌آبادی مجوزهای لازم برای قطعی برق مشترکان از نهادهای مربوطه گرفته شده. او افزوده تامین برق برای صنایع کم مصرف و ضروری در اولویت است و سایر صنایع با قطعی برق مواجه می شوند. اسماعیل ثقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی هم با اشاره به تشدید بحران کمبود انرژی و سوخت در سال جاری بر اثر خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها در جنگ اخیر مردم را تهدید کرده اگر صرفه‌جویی نکنند دولت تصمیمات سختی خواهد گرفت.
14: از همین الان اگه شروع کنن صرفه‌جویی کنن، مصرف گاز رو، مصرف برق رو، مصرف بنزین و همه حاملای انرژی ما دوچار کسری‌های هستن. اگر نکنیم خب حتما دولت با تدابیر دیگه‌ای بکنه، اون تدابیری که هم حالت سختگیرانه‌تری داره و کار سخت می‌شه.
0: طلقا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی میگوید پزشکیان و وزیر نیرو اطلاعات غلط میدن و بر مبنای اطلاعات غلط میخوان تصمیم‌گیری کنند.
15: اولین چیزی که به ذهنم هم میرسه از حرفهایی که پزشکیان و وزیر نیروش زده اینه که اطلاعات غلط میدن و بر مبنای همین اطلاعات غلط میخوان تصمیم گیری بکنن. در واقع وزیر نیرو پارسال گفته بود که 6500 مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی را اندازی خواهند کرد، اما آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده نشون میده که فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی شده. ایران هر سال حدود 5000 مگاوات یعنی رشد مصرف برق داره و بایستی دست کم تا همین میزان تولید برقش افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم در ماهشهر و عسلویه حدود 1800 تا 2000 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد حمله قرار گرفته و نمیتونه در واقع جنگ اخیر علتی برای کسری تا این حد فزاینده و چشمگیر برق در ایران باشه. ایران کسری برق داره چون طی حدود 10 سال گذشته حتی نصف اهداف رشد تولید برق ایران محقق نشده. در مورد گاز همینطور، ما آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم. تأسیسات عسلویه، تأسیسات گازی عسلویه مورد هدف قرار گرفته بود، نهایتاً میتونه 100 میلیون متر مکعب در روز برای کوتاه مدت تولید گاز ایران رو کاهش بده.

0: تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده. حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پاسخ گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارشی ببینیم از همکارم فرمود سربندی در همین ارتباط.
1: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با اعصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجم گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل به سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حسم آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنشی تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، حملات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است، از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرود سروندی، لندن.
0: بله، متشکرم. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
3: یک جمله آرامش پیش از طوفان.
4: آرامش قبل از طوفان.
5: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان از
6: جمهوری اسلامی و ملی بزرگتری از حماس.
7: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
8: شاید ردهای حاکمیتی.
9: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
10: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
11: پای ایرانیان در خیابان های سوکال.
12: ایرانیان مقیم برلین،
13: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
14: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
15: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه.
16: هر روز در معرض اعدام هستن.
17: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
18: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
19: صدای جاوید نامانی هستن که در ایران صداشون رو بستن.
20: برای وطنمون و برای مردممون.
21: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به

0: منطقه عملا وارد اتفاقی افتاده براشون، کشورهای عرب منطقه، که اگر دقت کرده باشید چند روز پیش 6 کشور عرب منطقه شکایت کردن به سازمان ملل برای حملات جمهوری اسلامی. اگر کشورهای عرب منطقه کنار هم نیستن و علیه جمهوری اسلامی اقدامی نکنن، حالا چه در ساپورت امریکا چه در اقدام مستقیم، یعنی جمهوری اسلامی تمام توانش این هست، تمام همومش این هست که بتواند به این کشور رو حمله بکنه، فشار این کشورها به امریکا باعث بشه که مثلا یه صلح اتفاق بیفته، یه جنگ مثلا متوقف بشه. اما امروز می‌بینیم که اختلاف بین این کشورها هم وجود داره، یعنی امارات متحده عربی به نظر من الان موضع درستری داره می‌گیره، کاملا ایستاده جلوی جمهوری اسلامی، تکلیف خودش رو مشخص کرد. از طرف دیگه عربستان رو می‌بینیم که می‌خوان یکی به نه، یعنی همزمان از کانال پاکستان می‌تونه این اقدام رو صورت بده و جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. کشورهای دیگه هم داریم مثل قطر، مثل عمان، که اینها تکلیفشون واقعا مشخص نیست، گاهی میانجن، اما جمهوری اسلامی اونها رو هم مورد هدف قرار میده. ترکیه هم داره میره به سمت آماده باش. اون چه که من متوجه میشم اینه که این یک تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی باز هم ادامه خواهد داشت، یعنی به سمت کشورهای منطقه شلیک خواهد کرد و اگر اونها کنار هم نیستن ممکنه براشون بسیار گرون تموم بشه. اونها تمام در واقع اون چیزی که این همه سال ساختن اقتصادشون هست و اون رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده، سرمایه گذارها رو میخواد در واقع از امارات عربستان و دیگر جاها فراری بده و اگر اینها کنار هم نیستن براشون دچار مشکل خواهد شد.
1: امیر پارسا اشکبوس، مادرش اولین ویدیویی که از بیمارستان القدیر همه رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و واقعا ویدیوی ناراحت کننده بود، ویدیوی مادر امیر پارسا بود که در بین اون پیکرهای پتوپیش شده یا داخل کیسه زباله گذاشته بودن به دنبال پسرش میگشت، پیدا کردش و در اونجا خیلی نالان بود، گریه میکرد، پسرش رو صدا میزد. امیر پارسا در 18 دی ماه در هفت‌حوض به خیابون میره با دوستانش برای پیوستن به اعتراضات. قبلش هم تمام دوستانش رو دعوت کرده بود و حتی بیان کرده در فایل صوتی گفته بود که عادی نیستش که بخوای در این دورانی که فراخوان دادن و همه جوانای هم سن ما میخوان به خیابون برن و اعتراض کنن، بری مغازه و ماست تو بخری، میوه تو بخری و بری خونه لذتش رو ببری، همه با اگه غیرت اجازه میده این کار انجام بده، ولی بیا همه با هم بریم. دانشجوی سال ترم آخر میکروبیولوژی بوده، جوان شاد و مهربونی بوده، طبق گفته دوستانش عاشق فوتبال بوده، به اعتراضات که رفته تکتیر انداز یک گلوله به گلوی او زده، پیکرش رو دوستاش هنوز در اونجا جان نداده بوده، به بیمارستان میبرن، در بیمارستان در اثر خونریزی شدید فوت میکنه، اون رو به حیات پشت میبرن، لای همون پتوی آبی رنگ با گلهای صورتی پیچیده بودن و در اونجا رهاش کرده بودن تا خانوادهش رونسته بودن اون رو پیدا کنن. طبق معمول جمهوری اسلامی برای تحویل پیکرها در این بیمارستان خانواده ها رو بسیار تحت فشار قرار داده بود، از خیلی هاشون پول گرفته بودن، خیلی هاشون رو دست به سر کرده بودن، از حیات بیرون کردن و پیکرها رو پشت وانتی انداختن و به بهشت زهرا بردن. بعد از اینکه خانواده ها برمیگردن به حیات بیمارستان میگن پیکرها رفته، اینجا نیستش، اونها رو یه سری رو برده بودن به کهریزک که خیلی از خانواده ها مجبور شدن مدت طولانی تک تک این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز کنن تا بتونن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. خیلی رو مستحیات بیرون کردن و پیکرها رو پشت وانتی انداختن و به بهشت زهرا بردن. بعد از اینکه خانواده ها برمیگردن به حیات بیمارستان میگن پیکرها رفته، اینجا نیستش. اونها رو یه سری رو برده بودن به کهریزک که خیلی خانواده ها مجبور شدن مدت طولانی تک تک این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز کنن تا بتونن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. خیلی رو مستقیم به بهشت زهرا برده بودن. هیچ اطلاعاتی در

0: منطقه مالتپه استانبول زندگی میکرده و برای 20 سال گذشته به تنهایی در این شهر در استانبول سکونت داشته. به گفته پلیس و همسایگانش او یک زندگی بسیار منظمی داشته، قبض ها و پرداخت های مرتبط با خانه‌ای که در اون زندگی میکرده را به موقع پرداخت میکرده و سالها در از همین خانه‌ای که ناپدید شده در آنجا زندگی کرده. و پلیس وقتی که به خانه او میره میبینه که هیچ نشانه ای از ترک دائمی خانهش وجود نداره، بنابراین او برای مدت کوتاهی خانه را ترک کرده بوده ولی هرگز به خانه بر نگشته. جزئیات زیادی در مورد خانواده او و بستگانش وجود نداره جز یک فردی که از او به عنوان بستگانش یاد شده به نام داریوش تاهباز که در واقع خود پرونده مفقودی یا ناپدید شدنش را هم به پلیس گزارش داده. بعدها مشخص شد پس از بیش از یک ماه که او توسط یک مردی به نام ارکان بی پیمانکار ساختمانی و شریک عاطفی او با قلاده سگ در نخست خفه شده و بعد هم پس از قتل جسد او در چند بخش تکه تکه شده و در یک شهرستان مجاور استان کرشهیر رها شده بوده. پس از تحقیقات مشخص شده که این فرد برای گمراه کردن پلیس از گوشی همراه فرخنده قائم مقامی استفاده کرده، به همسایگانش پیام گذاشته و گفته که در تعطیلات است، در حالی که او در همان زمان به قتل رسیده بوده. پس از ردیابی دوربین های مدار بسته و همینطور ردیابی تماس های او، پلیس دریافت که آخرین فردی که با این زن ایرانی تبار بوده همین شریک عاطفی او بوده و پس از آن هرگز این زن دیده نشده. پلیس این فرد را بازداشت کرده و در تحقیقات نخست انکار کرده بود، اما بعد با قتل او و مسله کردن این زن میانسال اعتراف کرده. در حال حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دو نفر دیگر هم با اتهام شراکت در این قتل در واقع بازداشت شدند و در حال حاضر مراحل تحقیق در آنکارا در جریان است تا در نهایت در مورد این پرونده تصمیم نهایی گرفته بشود.
1: مهمترین ابزار دولت تا اینجای کار برای اینکه بتونه به همون شکل نصف و نیمه هم سرکوب بکنه قیمت‌ها رو حداقل به صورت موقت، همین منابع ارزی بود و این ابزار الان تقریبا از بین رفته. به این علت که خب دسترسی به درآمدهای نفتی نیست، دسترسی به ارز خارجی از بین رفته و بعد از جنگ و محدودیت‌های صادرات و همه مشکلاتی که هست اینها به وجود اومد و به وضوح می‌بینیم که دولت دیگه مثل گذشته توانی برای تأمین ارز برای واردات کالای اساسی نداره و مشکل از اینجای شروع میشه که اگر دولت بخواد به دلیل این کمبودها یک سیاست در واقع انبساطی جدیدی رو در پیش بگیره که نتیجه مستقیما میتونه روی قیمت کالای اساسی اثرگذار باشه. به غیر از این که حالا این خطر انبساط سیاست‌های پولی وجود داره، یک محرک دیگه ای هم هست که الان فعاله و اون اینه که هزینه‌های حمل که گاهن تا 5 برابر بیشتر شده و در واقع عدم دسترسی به نهادها، این مسئله محاصره، اینها هم چیزهایی است که روی عرضه تأثیر میذاره. یعنی یک کانال میتونه کانال در واقع پولی و سیاست‌های پولی دولت باشه، یک کانال هم این شوک‌هایی که به بخش عرضه وارد میشه و در کوتاه مدت میان مدت باعث افزایش قیمت میشه.
2: دومین جشنواره فیلم کوتاه خانه سینمای سوئد در استکهلم برگزار شد. در این دوره بیش از 100 فیلم از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، سوئد، ایتالیا، آمریکا و پرتغال به جشنواره ارسال شد که در نهایت 7 فیلم به بخش رقابتی راه پیدا کردند. The Art of Resistance is directed by Mr. Mehran Abbasian. در بخش مستند کوتاه، مستند هنر مقاومت ساخته مهران عباسیان و با تهیه کنندگی ایران اینترنشنال موفق شد 2 جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین کارگردانی را از آن خود کند.
3: شبنم هستم از ساری مازندران، نقاش هستم و گرافیک دیزاینر. توی نقاشی من همیشه زن یه سمبولیه.

0: فیلم‌های حاضر در جشنواره در ژانرهای درام، اجتماعی، کمدی، انیمیشن و مستند با یکدیگر رقابت کردند. در پایان جشنواره فیلم تا ماه و بازگشت از دانمارک جایزه بهترین فیلم کوتاه را دریافت کرد و فیلم هابی از سوئد نیز در بخش کمدی و بازیگری مرد برنده شد. جایزه بهترین فیلم نامه هم به فیلم ایرانی آوین اهدا شد.
1: امسال دومین سالی است که این جشنواره را برگزار میکنیم. بیش از 100 فیلم به جشنواره ارسال شد و انتخاب فیلم هایی که امروز در بخش رقابتی حضور داشتند برای ما واقعا کار سختی بود. یکی از تفاوت های بزرگ جشنواره امسال این بود که فیلم های بسیار کمتری از ایران دریافت کردیم. امسال فقط 2 فیلم از ایران در جشنواره حضور داشتند. به دلیل شرایطی که الان در ایران وجود دارد، بسیاری از هنرمندان امکان ارتباط با ما و ارسال آثارشان را نداشتند. موضوع نبودن اینترنت واقعا ناراحت کننده است و امیدواریم شرایط برای جشنواره سال آینده متفاوت و بهتر باشد.
0: برگزار کنندگان جشنواره در پایان به مشکلات ارتباطی و قطعی اینترنت در ایران اشاره کردند. شرایطی که حتی اطلاع رسانی به برخی از برندگان ایرانی جشنواره را دشوار کرده بود. اما سینما صدایی است که حتی در میان محدودیت‌ها خاموش نمی‌شود. مهسا مرتضوی.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان‌ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال، عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار صندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

درسیس رو اول امشب با من نیوشا سر می. رد آخرین پیشنهاد تهران از سوی واشنگتن، احتمال آغاز جنگ در همین هفته با فرمان ترامپ، انتقال ده ها هواپیما، مهمات و تجهیزات نظامی آمریکا به اسرائیل، منطقه در آماده پاش، پاکستان 8000 نیرو جنگنده و سامانه پدافندی برای حمایت از عربستان به این کشور فرستاد. تهیه سناریوهای از سرگیری حمله از چند روز تا چند هفته از سوی پنتاگون، اولویت بندی اهداف از زیرساخت‌های انرژی تا مقام‌های جمهوری اسلامی. ادامه تنش منطقه‌ای بعد از حملات پهپادی به عربستان و امارات، ریاض و ابوظبی از حق پاسخ گفتند. تهران هشدار داد کشورهای منطقه درس بگیرند. و گزارش عفو بین‌الملل از شمار بی سابقه اعدام در ایران، جمهوری اسلامی عامل اصلی جهش اعدام‌ها در جهان در سال 2025 بود. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. چند ساعت بعد از اینکه تهران اعلام کرد به پیشنهاد آخر واشنگتن پاسخ داده، یک مقام ارشد آمریکایی بکسیس گفت پاسخ جمهوری اسلامی ناکافی بوده و احتمال از سرگیری جنگ رو بیش از پیش میکنه. پنتاگون گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آماده و به دونالد ترامپ ارائه کرده و بر اساس گزارش‌ها ده‌ها هواپیمای حامل مهمات و تجهیزات نظامی آمریکا به اسرائیل منتقل شدند. نیویورک تایمز اقدامات ایالات متحده و اسرائیل رو بزرگترین آماده سازی از زمان آتش بس توصیف کرده و نوشته دو کشور برای از سرگیری احتمالی حملات به ایران حتی در همین هفته آماده میشن. همزمان رویترز گزارش داد پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی با ریاض 8000 نیرو جنگنده و سامانه پدافندی به عربستان سعودی فرستاده. این نیروها که توان عملیاتی دارن با هدف حمایت از عربستان در صورت از سرگیری حملات مستقر شدند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به واشنگتن کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل با بابک اسحاقی دیگر همکارم همراه میشیم. سمیرا، به نظر میرسه تمام راه‌های دیپلماتیک به بن‌بست رسیده و بیش از هر زمان دیگه‌ای مسئله حمله، اون هم به زودی زود در همین هفته مطرحه.
1: همینطوره، این بحث دیپلماسی که مطرح هست نیوشا، این در چند هفته گذشته تمامی صحبت‌ها حول و حوش یک برگه یادداشت تفاهم هست با 14 تا ماده که ایالات متحده این رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، پاسخ رو گرفتن. آقای ترامپ گفت که یک تیکه آشغاله، به درد نمیخوره، من اصلا همش رو نخوندم. و بعد دوباره روی این رفت و آمدهای انجام شد با میانجیگری پاکستان، مشخصا در این هفته گذشته که رفت آمده کتبی و متنی انجام شده به شکل مستقیم نبوده. این چیزی که اکسیوس داره مینویسه به شکل غیر مستقیم از طریق پاکستانی ها بوده. این متن رو هفته گذشته ایالات متحده دوباره روش کار کرده بود، روی همون متنی که آقای ترامپ میگفت که یک تیکه آشغال هست، و طرف جمهوری اسلامی این رو جواب داده. این بار دیگه خیلی این مسائل رسانه‌ای نشده بود و ما این رو تازه امروز یا یک شنبه به وقت با اینجا یک شنبه شب به وقت ما در شرق آمریکا شنیدیم که جوابی از سمت جمهوری اسلامی آمده. ما اطلاعی از این که ایالات متحده چیز رو در اختیار پاکستان قرار داده نداشتیم، اما این جواب آمد. رسانه های طرف جمهوری اسلامی بهش پرداختن، گفتن که جواب رو تسلیم پاکستانی ها کردیم. و آخرین خبری که الان ما داریم از سمت منابع آمریکایی است، منابع ارشد که با باراک راوید خبرنگار وبسایت خبری آکسیوس صحبت کردند و گفتند که جواب جمهوری اسلامی کافی نبوده. آن چیزی که جمهوری اسلامی در این متن انجام داده، چندین جمله بیشتر راجع به مسائل هسته‌ای نوشته، راجع به اینکه میخواد با اورانیوم مدفون در اصفهان چه بکنه. الان جزئیاتی که ما داریم که نشد اخبار هست بیشتر از سمت جمهوری اسلامی این هست که موافقت کرده جمهوری اسلامی که این اورانیوم رو بفرسته به روسیه و نه به ایالات متحده، این در حالی که آقای ترامپ تأکید میکنه که این اورانیوم باید بیاد به آمریکا. و دیگری تعلیق موقت غنی‌سازی است که اون هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اشاراتی بهش کرده در متن جدیدش، ولی بیشتر بحث راجع به خاتمه جنگ هست و اینکه جمهوری اسلامی اصرار داره که هر چی راجع به هسته‌ای هست بگذاره به بعد، اول راجع به تمام شدن جنگ در تمامی جبهه‌ها اینا صحبت بکنند. این برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست، این کافی نیست. این رو اکسیوس نوشته و میگه که این مقام آگاه گفته که جمهوری اسلامی بعد این تعارف ها و این امتیاز های جزئی رو بگذاره کنار و درست بیاد صحبت بکنه. ما دلمون صحبت واقعی و حقیقی و یک موضع‌گیری درست میخواد که از اونجا بریم به سمت توافق، وگرنه ما مجبوریم که از طریق بمب مذاکره بکنیم. بمب هم میدونیم نیویورک تایمز امروز گزارش داده بود که بالاترین سطح آمادگی نظامی رو ما الان شاهد هستیم از زمان آغاز آتش بس.
0: بابک، از همین بالاترین سطح آمادگی شروع بکنیم که در اسرائیل هم در همین شرایطن. اسرائیل که از همون روز نخست آتش بس هم امیدی نداشت که توافق به جایی برسه.
2: نیوشا، قبل از این باید گفت که بارها ما در این وضعیت بودیم که امکان اینکه هر لحظه جنگ شروع بشه در هفته ها و ماه های گذشته بسیار زیاد بوده. امروز هم یکی دیگر از اون روزهاست. حداقل از دیدگاه اسرائیل لحظات و روزهای سرنوشت سازی برای بازگشت دوباره به جنگ هستش. همانطوری که از سمیرا هم شنیدیم، باراک راوید به قول یکی از مقامات آمریکایی میگوید که آمریکایی ها به ایران گفتن که موضوع چند روز هستش و اگر در این چند روز و نه چند هفته پاسخ قانع کننده ای به ایالات متحده نرسه، هر لحظه ممکن هستش که جنگ دوباره آغاز بشه. فضای اسرائیل همچنان فضای پیش از جنگ هستش، چه در لبنان و چه در جبهه جمهوری اسلامی. برای همین هم اورشلیم و واشنگتن در حال آماده کردن خود برای از سر گرفتن عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند. بار دیگر اسرائیل میگوید که منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ برای آغاز جنگ است. عملیات برنامه ریزی شده، بانک اهداف همه آماده هستش و امروز کانال 11 میگوید که در میان بانک اهداف اسرائیل این بار در آغاز زیرساخت‌های انرژی در جمهوری اسلامی هستش و در اسرائیل باور بر این هستش که چنین حمله ای شاید موجب بشه که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده. باز میگویم فضای پیش از جنگ است در اسرائیل.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قره از کاخ سفید در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. کانال 12 اسرائیل گزارش داده انتظار میره دونالد ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنه. حملاتی که به نوشته نیویورک تایمز انتظار میره طی روزهای آینده دوباره از سر گرفته بشه. کانال 13 اسرائیل میگه هدف حمله آسیب به حکومت ایران و بازگردوندنش به میز مذاکره از موضع ضعف. بیشترین ضربه های پیش بینی شده هم شامل هدفگیری زیرساخت های انرژی و نیروگاه هاست و زیرساخت های حکومتی یا مقام های ارشد جمهوری اسلامی اولویت های بعدی هستند. از همین رو انتظار میره که اگر نه همه، دست کم چند تا از نیروگاه های عمده ایران هدف حمله های احتمالی باشند. همین نیروگاه هایی که در نقشه کنار من میبینید. در تئوری حملات آمریکا اسرائیل میتونه به اهداف دیگه از جمله نیروگاه رامین در اهواز و یا نیروگاه بندرعباس هم تسری پیدا کنه.
3: گوگرد آمونیاک داره میاد، تنفسم سخت شده الان برام. اینم چیه؟ اصلا دود سیاه گرفت. اولین بار بود وسط آب هم زد، فکر کنم هشدار داد بره دو تا کشتی ها رو زد.
0: به گزارش کانال 13 اسرائیل، ارتش این کشور در وضعیت آماده باشه بسیار بالایی قرار داشته. ظرف 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای ترابری خالی از اسرائیل به پرواز در اومدن، در پایگاه های آمریکا در آلمان فرود اومدن، تسلیحات بارگیری کردند و به اسرائیل برگشتند. حمله های 24 ساعت اخیر به امارات و عربستان هم نشون دهنده تنش در منطقه است. ابوظبی مستقیما تهران را متهم نکرد، اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در پیامش در اکس به طور خاص بر دو کلید واژه بازیگر اصلی و گروه های نیابتیش تاکید کرده که مشخصا اشاره ای به جمهوری اسلامی. این حمله نقش پدافندها رو بار دیگه برجسته کرده. طی جنگ ایران به کشورهای مختلف حمله شده. در اون زمان نقش آفرینی سنتکام در پدافند هوایی منطقه‌ای به رهگیری بیش از 6000 پهپاد و بیش از 1500 موشک منجر شد.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه با ما همراه میشن. آقای ندیمی، اول به این سوال پاسخ بدیم که آیا نشانه ها رو حاکی از این میبینین که در همین هفته حملاتی صورت بگیره علیه جمهوری اسلامی؟
1: بله، به نظر میرسه که نشانه ها برای شروع یک عملیات جنگی جدی در روزهای آینده کاملا مهیا هستش و میشه نتیجه گرفت که رئیس جمهور آمریکا همین روزها، امروز فردا، این تصمیم رو بگیره. در طی روزهای گذشته رایزنی های خیلی فشرده‌ای داشته با مشاورین سیاسی خودش، با فرماندهان نظامی، و به نظر میرسه که دیگه داره به اون نتیجه گیری میرسه. و از نوع زبانی که در پست‌های سوشال میدیایی که میذارن هم میشه چنین برداشتی رو کرد. امکانات نظامی هم خب طبیعتاً اشاره هم کردیم داره به منطقه میرسه، امکانات تکمیلی. اسرائیل اینجا پایگاه هوایی اسرائیل و فرودگاه بن گوریون مرکز اصلی و اونها به اصلی عملیات هوایی آمریکا هستند، برخلاف دفعه پیش که در شروع پایگاه پرنس سلطان یکی از پایگاه اصلی بود، پایگاه موفق السطی. البته موفق السطی همچنان هم یکی از پایگاه اصلی هستش، ولی یه مقدار شیفت شده به سمت اسرائیل. ولی میشه انتظار داشت که امارات عربی متحده هم نقشی داشته باشه در این عملیات به صورت مستقیم. نیرو هوایی امارات من فکر میکنم در حملات تهاجمی از همون ابتدا نقش خواهد داشت، به خصوص با توجه به حملهی که به نیروگاه برکت شد در روز گذشته. مسئله اعزام نیروهای پاکستان به عربستان سعودی هست. صحبت از اعزام یک اسکادران هواپیمای JF-17، یک آتشبار موشکی HQ-9 ساخت چین که کارایی مشابه S-300 داره، نوع چینی S-300 هست در حقیقت، و همینطور هم 8000 نیروی نظامی که البته یک ماهیت کاملا دفاعی داره. هم هواپیمای جنگنده پاکستان برای مقابله با موشک‌های کروز و درون‌های ایرانی استفاده خواهند شد و هم سیستم HQ-9 که البته دو نوع پاکستان داره، ولی در نهایت کارایی خیلی بالایی در مقابله با موشک‌های بالستیک ندارن، باز هم نسبت به موشک‌های کروز و هواپیمای سرنشین دار استفاده خواهد شد. یه مقداری خب اطمینان خاطر به عربستان سعودی میده و از طرف دیگه شاید
0: اما در مورد امارات چی آقای ندیمی؟ در جنگ پیشین مسئله حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه یکی از مهمترین چالش‌ها بود، مشخصا به امارات متحده عربی بیشترین حملات رو داشت. الان اگر بخواد درگیر جنگ هم بشه احتمالاً بیشتر هم هدف حمله خواهد بود. چه تدابیری اندیشیده شده برای این بخش ماجرا فکر می‌کنید؟
1: خب امارات از جنگ پیش تدابیری اندیشید و سیستم‌های پدافندی اسرائیل وارد امارات شد و با پرسنل اسرائیلی فعال هستند. البته گنبد آهنین خیلی در مقابل موشک‌های بالستیکی که از ایران به سمت امارات شلیک میشه کارایی چندانی نداره. خود امارات یه مقدار امکانات پدافندی شاید از این نظر بهتر باشه، ولی گنبد آهنین در طی سال‌های اخیر یک سری ارتقاهای نرم افزاری رو داده شده که در مقابل موشک‌های کروز کارایی بالاتری دارن و حتی علیه درون هم میشه استفاده بشه. و من فکر می‌کنم دفاع تجربه دفاعی اوکراین اینجا باز به امارات خیلی کمک خواهد کرد. شرکت‌های خصوصی آمریکایی هم همکاری فشرده‌ای با امارات دارن. احتمالش هست که امارات این دفعه آمادگی بیشتری داشته باشه و ما هم کلا می‌بینیم که اون ضریب موفقیتی که پدافند امارات داشته در مقابله با درون‌ها و موشک‌های کروز ایرانی خیلی با هم تو موشک‌های بالستیک خیلی بالا بوده و این ضریب موفقیت رو میشه انتظار داشت که همچنان حفظ بشه و بهتر هم بشه. ولی خب به هر حال این ماهیت سیستم‌های دقیق هستش. حتی یک درونی که با 4 تا 16 کانال ماهواره‌ای هدایت میشه و هر چقدرش پارازیت داده بشه بالاخره میتونه به هدفش برسه، اگر به صورت سخت افزاری نابود نشه بالاخره به هدفش میرسه و خیلی دقیق هم اونو میتونه مورد حسابات قرار بده. در نتیجه بالاخره آسیب‌هایی به امارات خواهد رسید، بالاخره به زیرساخت‌های امارات و کشورهای دیگه خلیج فارس آسیب خواهد رسید و در مقابل باید دید که امارات چه واکنشی نشون میده. آیا از همون ابتدا در عملیات تهاجمی نقش خواهد داشت، چون که سعی می‌کنه صبر بکنه ببینه که صرفاً از امکاناتش برای تلافی استفاده بکنه؟ ولی من فکر می‌کنم که این بار با توجه به تمام جوی که در تهران وجود داره، حملاتی که به امارات خواهد شد از همون ابتدا خیلی شدید خواهد بد بود و در نتیجه میشه انتظار داشته باشیم که امارات هم پاسخ تقریبا سریع بده.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. در ادامه همراه میشون با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای بهرامی، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه پس از کشتار دیماه، از این جنگ که صراحتاً اسرائیل و آمریکا میگفتن با هدف تغییر حکومت در ایران حمایت میکردن، الان به نظر میرسه اون هدف کنار رفته. حتی برآوردها حاکی از اینه که دور جدید حملات اگر باشه با هدف اینه که جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره، این برای اون گروه چه معنایی پیدا میکنه؟ جنگ الان در این وسط برای مردم ایران چه معنایی داره؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. این یک واقعیتیه که خب بعد از چند هفته از شروع جنگ 40 روزه باهاش مواجه شدن هم مردم ایران، هم طرفهایی که درگیر ماجرای ایرانن، هم دولت اسرائیل، مردم اسرائیل، کشورهای عرب منطقه، و طبیعتاً باید راهکارهاشون این که در ادامه چجوری همراهی کنن، طرفداری کنن، مخالفت کنن، تابع تصمیمات جدیدی که مخصوصاً در امریکا اتخاذ میشه. این یک مسئله بدیهیه و واقعیت اینه که امریکا، چون مخصوصا شخص ترامپ از ابتدا هدف روشن و مشخص و نهایی ترسیم نکرده بود، خب الان برای برداشتن یک گام بزرگ و جدی دچار تردید شده. این تردید به جمهوری اسلامی اجازه رو داده که پیش روی کنه، به قول خود امریکا گستاخی کنه و خواسته های بیشتری رو روی میز بگذاره، عقب نشینی کمتری رو بکنه. و اما در ارتباط با اپوزیسیون، نیروهای سیاسی، خب یه واقعیتی که با شروع دوباره جنگ که همونطور که شما گفتید اجتناب ناپذیر هست، این مسئله اولا در جنگ روایت ها باید برای مردم جا بیفته. جمهوری اسلامی که از ابتدا خب دنبال جنگ با اسرائیل بوده، دنبال جنگ با امریکا بوده، اطراف اسرائیل رو کلن نمیدونم نیابتی و موشک و راکت چیده با خرج و با هزینه ملت ایران، گروهی این حکومت رو دارن تبرئه میکنن و مثلا اپوزیسیون رو مسئول جنگ میدونن. این از یک طرف که باید جا بیفته که الان که آتش بسی رو شاهد بودیم، چرا باز جمهوری اسلامی حاضر نیست کمترین عقب نشینی رو بکنه که خطر جنگ رو از کشور دور کنه، که نیروگاه‌های برق رو احتمالاً مثلا حفظ کنه. این یه موضوع. اما در صحنه عمل هم خب واقعیت اینه که ما دیماه رو شاهد بودیم. در قبل از دیما تمام خیزش‌های سراسری، مشکلی که شاید در داخل و خارج همش میگفتن اینه که ما میدان میلیونی رو هنوز نتونستیم تشکیل بدیم. اگر جمعیت به جای اینکه پراکنده بیان، میلیونی بیان، جمهوری اسلامی رو میتونیم عقب سرنگون کنیم یا وادار رو به عقب نشینی کنیم. در دیما این اتفاق هم افتاد و یک چهره جدیدی از جمهوری اسلامی مشاهده شد. و طبیعتاً همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته، سرنگون کردن این حکومت هم مردم رو به همون شکل میلیونی با یک رهبری تثبیت شده میخواد و هم کمک کشورهای دخیل در ماجرای ایران. این کشورها، یکی امریکاست، یکی اسرائیل، که اون قدرت اصلی همچنان تصمیم به سرنگونی حداقل تا این مرحله نداره، ولی اسرائیل داره. در نتیجه این درگیری ها باز هم همچنان به نفع ملت ایران تمام میشه، ملتی که مصمم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. ولی مردم، اپوزیسیون، رهبری تاکتیک های جدیدی باید به مبارزه قبلیشون اضافه کنن، چون تجربه دیماه رو دیدیم. آپشن ها و گزینه های جدیدی به مبارزات مردم باید اضافه بشه. بحث از نیروهای مسلح کردن مردم یا نیروهای داوطلب، خب همونطور که میدونیم تعداد اینا بسیار زیاده در داخل کشور، ولی خود این موضوع هم نمیتونه عجولانه در دستور کار قرار بگیره. به یک دلیل، اگر برنامه و توافق سیاسی پشت این نباشه، خب بسیار خطرناکه. یعنی ما باید حکومتی که بیاد و چنین توافقی رو منعقد کنه با اپوزیسیون، با شاهزاده رضا پهلوی، هدفش سرنگونی باشه مثل عراق، مثل افغانستان و جای دیگه، وگرنه ما باید همچنان از گزینه‌های ملی و مردمی خودمون استفاده کنیم. اما امیدوار باشیم که این ضرباتی که در پیش هست و جنگی که محتمل هست، باز هم جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کنه و زمینه پیروزی مردم رو بیشتر فراهم کنه.
0: آقای بهرامی، اما به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی نگران جنگ پیش رو باشه. شاید بشه گفت در هفته اول جنگ با توجه به اهدافی که تعیین شده بود، سرنگونی جمهوری اسلامی نگرانی بیشتری بود، اما الان همونطور که گفتین به نظر میرسه حتی داره به استقبال این جنگ میره. استدلال اونها چیه؟
2: دقیقا همون جمله کلیدی که از سران رژیم زیاد میشنویم، این که چیزی که در جنگ نتونسته ترامپ از ما بگیره چرا ما باید در مذاکره بدیم. در اصل اینو میگن اگر مذاکره باشه بالاخره همون واسطه ها کشورهای منطقه هم به ما فشار میارن که مثلا هسته ای رو کوتاه بیایید، ولی اگر جنگی بشه، چون این جنگ اولا بمباران ها حملات ممکنه باز هم تعداد که اندکی از مردم رو پشت جمهوری اسلامی بسیج کنه، خودشون چنین امیدی دارن و در ثانی چون همونطور که اشاره کردید هدف سرنگونی نیست، در از این خیالشون راحته، میگن از این جنگ که بیرون بیایم برای جنگ بزرگ بعدی دیگه ترامپ فرصتی نداره، این دوره ترامپ رو ما به سلامت پشت سر میگذاریم و ادای پیروزها رو هم برای هواداران محدود خودمون در میاریم.
0: نجات بهرامی، ترگه سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما بهرامی. همونطور که گفتم واکنش‌ها به حملات پهپادی به امارات و عربستان همچنان ادامه داره. ریاض و ابوظبی بر حق پاسخگویی خودشون تاکید کردن و گمانه‌زنی‌ها از نقش تهران یا گروه‌های نیابتیش در این حمله حکایت دارن. جمهوری اسلامی امروز به کشورهای منطقه هشدار داده از اتفاقات اخیر درس بگیرن. در همین رابطه همراه میشیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه شدن. آقای صدزاده رویکردهای متفاوتی پیش گرفتن، دو پایتخت مهم عربی ابوظبی و ریاض، فکر میکنین الان اگر جنگی در بگیره هر کدام چه خواهند کرد و روی کردشون چیه؟
3: عربستان داره سعی میکنه که با کمک پاکستان، چون ما امروز خبر شنیدیم که 8000 نیروی پاکستانی بر اساس قراردادی که دو جانبه که اینه به عربستان و پاکستان هست در اونجا هستن، تا مقداری تسلیحات پاکستانی رو به اصطلاح سرویس بدن، سعی میکنه با پاکستان یک هماهنگی بکنه و شاید با کمک پاکستان تأثیر روی ایران بذاره. در این حال سعی میکنه عربستان سعودی اون اتحاد درون شورای همکاری خلیج فارس رو هم حفظ بکنه. سوال این است که این همکاری شورای خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس، به یک به اصطلاح همکاری مشترک نظامی میرسه یا نه، یه ستاد مشترک نظامی، و من فکر کنم راهش هنوز یه مقدار طولانیه. اما اینها با همدیگه در عکس العمل نسبت به عملیات ایران همکاری خواهند کرد، به خصوص دو کشور بیش از همه در کنار هم خواهند بود، بحرین خواهد بود و عربستان و امارات. حالا بحرین امکاناتش کمتره، ولی در این حال هم بحرین هم امارات و حتی هم عربستان میدونن که دیگر رابطهشون با جمهوری اسلامی به قبل از این جنگ بر نخواهد گشت، یعنی هیچ گونه توافقی نمیتونه اعتماد برای این کشورها به وجود بیاره، چون حوادثی که اتفاق افتاد، حملاتی که به عربستان شد از طریق نیروهای همین امروز هم شده، چندین بارم قبلا شده، طرفدار از طرف نیروهای نیابتی رژیم در عراق بوده و امارات رو به این شدت مورد حمله قرار داده چون متحد اسرائیل بوده یا متحد اسرائیل حساب میکنه. علاوه بر این دو تا مسئله دیگه اضافه شده که برای کشورهای خلیج فارس حیاتیه. یکی مسئله تنگه هرمز و عبور آزادانه از تنگه هرمز، و دیگری این که در این اواخر یک ادبیاتی در جمهوری اسلامی باب شده که ما باید از کابل‌های اینترنتی که زیر خلیج فارس هستن و از تنگه هرمز رمچن اجاره بگیریم، یعنی در حقیقت دارن میبینن که با رژیمی سرکار دارن که به این سادگی حاضر نیست سیاستش رو عوض کنه. توافق با ایران و صلح با ایران و اعتماد برای کشورهای خلیج فارس در حالی که واقعا همه جانب باشه میتونه به وجود بیاره. توافق مصداقی کوچکی 2% اتمی، 5 سال به عقب انداختن و قسل هازا نمیشه دیگه. میدونن که این جمهوری اسلامی و یا با این کسانی که در ایران سرکار هستن هر از مدتی میتونه برگرده به اون امکاناتی که داره، یعنی نیروهای نیابتیش، کنترل تنگه هرمز و فرستادن پهپادها و موشک ها. یعنی اگر هم توافقی صورت بگیره به صورت بین المللی، باید یه توافق جامع الاطرافی باشه که به اینا اطمینان بده، والا منطقه همچنان در حالت جنگ خواهد بود. اینه که فکر میکنم ما دیگر باز نخواهیم گشت به دوران قبل از جنگ.
0: سپاسگزارم از شما علی سرزاده تحلیلگر مسئله خبرمین از فرانکفورت با ما بودند. سپاه پاسداران با درخواست دولت چین برای بازگشایی موقت اما کامل تنگه هرمز مخالفت کرده. بر اساس گزارش‌هایی که به ایران اینترنشنال رسیده، پس از دیدار شی جین پینگ با ترامپ، وزارت خارجه چین از تهران خواسته تنگه هرمز رو به طور موقت اما کامل باز کنه. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی با این درخواست موافق بودند تا امکان از سرگیری گفتگوها برای رسیدن به توافق فراهم بشه. اما احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با این درخواست مخالف بودند و در نهایت درخواست دولت چین رد شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم محمد جواد اکبرین که از لندن با ما همراه میشن. آقای اکبرین، هم درخواست چین مورد توجه که رد شده در حقیقت از سوی تهران، هم اختلاف نظری که وجود داشته بین این نیروها در جمهوری اسلامی، چطور میبینینش؟
4: وقت شما بخیر. رفتار چین کاملا مشخصه، هم به لحاظ دیپلماتیک هم به لحاظ اقتصادی. به لحاظ دیپلماتیک هم میخواسته که به اصطلاح اعتباری از خودش نشون بده پیش آمریکا که بگه من این مقدار تأثیر دارم بر جمهوری اسلامی که اگه از او بخوام که تنگه هرمز رو کامل ولو موقت باز بکنه او میپذیره، هم ارتباطی که به تازگی با کشورهای منطقه قوی تر از سابق هم شده و ضربه‌ای که خود چین به لحاظ اقتصادی از بستن تنگه هرمز خورده. یعنی مجموعه اینها هم به لحاظ اقتصادی هم دیپلماتیک خیلی مشخصه که چرا چین چنین درخواستی رو کرده. اما از طرف مقابلش پاسخی که از جمهوری اسلامی می‌بینیم به ما نشون میده که اون چیزی که در گذشته پشت ویترین بوده و نمیذاشته این قامت ناساز ناسازگار جمهوری اسلامی عریان بشه و زشتیش آشکار بشه، الان دیگه با نبودن دیکتاتور پیشین ایران کاملا دیگه آشکار شده. در گذشته هم همه چیز اختیارات این کشور دست سپاه بود، دولت زائده ای بر سپاه بود، منتها ویترینی وجود داشت که انتخاباتی هست، مردم رأی میدن، سپاه مثلا کار نظامیشو انجام میده، البته اختیارات وسیعی داره، ولی دولت هم اختیارات وسیعی داره برای کار خودشو انجام میده. کی حلقه وصل بود؟ کی این ویترینو میساخت؟ کی نمیذاشت که زشتی این قابت ناساز خودشون نشون بده؟ دیکتاتور پیشین ایران. بعد از کشته شدن علی خامنه ای حالا این جامعه افتاده و نشون داده شده که سپاه همه کاره است. چیزی که قبلا بود الان دیگه چون ویترین و آرایش و پیرایشی نداره داره خودشون نشون میده. طبیعی است که سپاه در چنین موقعیتی دچار توهم پیروزی است. توهم پیروزی رم دو تا عامل جدی باعث شده که تقویت بشه در سپاه. یکی اون ویژگی های ایدئولوژیک و همراهی همراهان وفادار ایدئولوژیکش که الان بعضی از اونها رو ما در خیابان ها شبها میبینیم که البته رانتی میان، ولی به هر حال اینا رو داریم میبینیم. اما وچه دیگرش هم اپوزیسیون سابق جمهوری اسلامی که چون الان به دلیل عقده هاشون در مخالفت با آمریکا و اسرائیل کنار جمهوری اسلامی ایستادن، همه اینها جمهوری اسلامی رو دچار توهم بیشتر میکن.
0: محمد جواد اکبرین از لندن سپاسگزارم از شما. اما دقایقی پیش یک مقام آمریکایی به خبرنگار CNBC گفته گزارش‌ها که درباره اینکه آمریکا با تعلیق تحریم‌های نفتی در زمان مذاکرات موافقت کرده اشتباه. پیش در ایران رسانه‌های ایران چنین خبری منتشر کرده بودند که آمریکا رد می‌کنه، میگه موافقت نکرده با تعلیق تحریم‌های نفتی ایران. و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته آمریکا یک مجوز موقت 30 روزه برای دسترسی به نفت روسیه صادر کرده که در تحولات اخیر جالب توجه. اما در سایه افزایش تنش بین تهران و واشنگتن و مرتبط با همین خبرهایی که گفتم، امروز قیمت نفت بار دیگه جهش پیدا کرد و از مرز 111 دلار در هر بشکه گذشت. با ادامه بحران، رویترز در گزارشی درباره تأثیر اقتصادی جنگ نوشته شرکت‌های بزرگ دنیا تا الان بیش از 25 میلیارد دلار خسارت دیدن. افزایش شدید قیمت نفت، اختلال در زنجیره تامین و جهش هزینه حمل و نقل، صنایع مختلف از هواپیمایی تا خودروسازی و حتی فست فود رو تحت فشار قرار داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم محمد ماشینچن که از واشنگتن با من همراه شده. محمد، به نظر هم نمی‌رسه این تنش‌ها رو به پایان باشه، بلکه حتی شدیدتر هم خواهد شد احتمالاً در هفته‌های پیش رو. چه انتظار میشه داشت از تمام این مشکلات با افزایش تنش‌ها؟
5: مرسی نیوشا، درست میگی. به نظر میسه که کماکان این شرایط ادامه داره. من لازم میبینم در ابتدا حساب دوتا مسئله را از هم دیگه جدا کنم. وقتی رسانه های بین المللی راجع به هزینه های این جنگ و بسته بودن تنگه هرمز و اینها صحبت میکنن، یک هزینه کلی رو میان مطرح میکنن. الان شما اشاره کردید به درستی به 25 میلیارد دلاری که رویترز اون رو گزارش کرده. اما وقتی که حساب ها رو از هم جدا میکنیم، میبینیم که شرایط شرکت‌های آمریکایی، وضعیت اقتصاد آمریکا به مراتب بهتر است از بقیه دنیا. به عبارت دیگه، بزرگترین بازندگان جنگ، بیشترین هزینه‌ای که از بسته شدن تنگه هرمز اقتصاد دنیا آسیب دیده، تحمیل شده، سرشکن شده، عمدتاً روی شرکت‌های اروپایی و آسیایی. یعنی اتفاقاً اون کسانی که خب خیلی همراهی نداشتند و کمک و حمایتی هم از جنگ بین امریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی از سمت دیگه نداشتند. بنابراین من به نظرم میرسه که این نکته مهمی که از همین ابتدا. در نقطه مقابل شرکت‌های آمریکایی، خب بحث نفت آمریکا برای نخستین بار به بالاترین تبدیل شده، به بزرگترین شرکت صادرکننده، تولید کننده و صادرکننده نفت دنیا. در حال حاضر شرکت‌های نفتی آمریکایی تو سود خالص هستند. بازارهای سهام هم در آمریکا وضعیت نسبتاً خوبی دارن، تا حد زیادی ریباوند کردن. یعنی در 6 ماه گذشته S&P 500 که شاید مهمترین، یکی از مهمترین سنجه‌های بازار هست در آمریکا، روی اگر درست به خاطر داشته باشم مثلا 6300 و اینها بوده، الان 7300، یعنی 1000 واحد از اون زمان بالاتر. میخوام میگم وضعیت شرکت ها به خوبی خیلی بهتر از قبله. در نتیجه عملا این فشار داره روی اقتصاد دنیا میاد، روی بقیه کسانی که در این جنگ همراه و همپیمان آمریکا نبودند. اما به هر حال از اون طرف نکته مهم دیگری که به ذهن من میرسه اینه که وضعیت ایران مشکلات ساختاریه و آسیبی که ما از این جنگ دیدیم و از این به بعد با ادامه این لجبازی ها و ادامه شرایط فعلی خواهیم دید، به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر از آسیبی هست، هزینه ای هست که بقیه دنیا داره متحمل میشه.
0: محمد ماشینچن همکارم از واشنگتن، ممنونم از تو محمد. به موضوع دیگه بپردازیم. پای فراخوان‌های شبانه و نمایش حکومتی سلاح در خیابان‌های تهران و صدای سیمای جمهوری اسلامی به رسانه‌های بین‌المللی هم رسیده. CNN در گزارشی نوشته جمهوری اسلامی حامیانش رو برای نمایش آمادگی برای جنگ بسیج می‌کنه و با گذشت بیش از 10 هفته از زمان شروع جنگ، این تجمعات با حمایت نهادهای حکومتی و نظامی همچنان ادامه داره. حامیان حکومت در برخی از این تجمعات کاروان خودروها و تجهیزات نظامی در خیابون‌ها به راه می‌اندازند.

0: در میادین و مساجد هم کیوسک‌های آموزش تیراندازی برپا شده که در اونها به زنان و کودکان آموزش کار با اسلحه میدن. در این میان صدا سیما هم از قافله عقب نمونده، از مجریانی که با اسلحه در برنامه زنده تلویزیونی ظاهر میشن تا برنامه و گزارش‌های آموزش کار با اسلحه و تیراندازی و حتی تمرین شلیک به نتانیاهو و ترامپ.
1: و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم و اسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که این تیرها به هدف بشینه.
2: انشالله.
0: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم در همین رابطه. آقای قاضیان، رفتاری که داره به اوج هم میگیره، تشدید هم میشه، نمایش و حضوری که هم در صدا سیما هست هم در سطح خیابون ها، چی به ما راجع به وضعیت حکومت میگه؟ چه شده که به چنین ظهور بیرونی رسیده؟
3: شاید اولین چیزی که به ما بگه اینه که این آموزش ها برای آموزش دادن نیست، بلکه اینا نمایش آموزش، حالا چه اون چه که در تلویزیون میگذره، چه حتی تو این کیوسکای توی خیابون ها، چون اینطوری کسی آموزش نمیبینه. پس میخوان یه چیز دیگه ای به ما نشون بدن که اون چیز همون پاسخ پرسش شماست. چی رو میخوان نشون بدن؟ این که آموزش نمیدونم موشک بالستیک یا پهباد نیست، آموزش سلاح فردیه و برای شلیک به فرده، به شلیک به آدم. این آدم کجا قرار ظاهر بشه؟ تو خیابونای ایران. کیه این آدمی که احتمالا قرار ظاهر بشه؟ کسایی که میخوان به حکومت اعتراض کنن، همونطور که در قبل اعتراض کردن و احتمال میره که در آینده اعتراض کنن. حکومت خودش رو در واقع داره برای این آماده میکنه، یعنی میدونه که مردم در پی نارضایتی شدیدی که ایجاد شده بوده، نارضایتی که در حال افزایشه، دیر یا زود موقعیت رو اگر مناسب ببینن باز هم به خیابون خواهند اومد برای اعتراض. پس باید برای اون روز آماده باشه و برای اینکه خودش رو آماده بکنه چند تا کار باید انجام بده که از طریق نمایش میگذره. این نمایش سلاح در تلویزیون در خیابان یعنی عادی شدن حمل سلاح، یعنی شما دیگه از دیدن یک کسی که سلاح حمل کنه آدم شخصی نگین چی شده، چیزی نشد، مملکت داره همینطوری اداره میشه. از دیدن تیربار توی خیابون فکر نکنید چیزی شده، مملکت به همین سطح داره اداره میشه، یعنی با ارعاب و ترس از طریق نشون دادن تهدید اسلحه‌ای که رو به مردمه، نه رو به دشمن خارجی که قراره با موشک و پهباد و اینا به شمله بشه. این سلاح‌ها برای روبرو شدن با مردم. پس حکومت در واقع میگه من میدونم که من یک شکاف پر نشدنی دارم با مردم و این مردم دیر یا زود عده زیادشون علیه من کاری خواهند کرد و من باید آماده باشم. وقتی من این نمایش رو عمومی میکنم بود بازدارندگی هم داره، یعنی به اونا میگه حواستون باشه، اگر بیاید من یه دیماه خونین دیگه برای تون درست میکنم. پس میخواد در واقع اونا رو باز بداره. و به علاوه وقتی این توی تلویزیون و صدا و سیما نمایش داده میشه، توجه بکنیم که توی خانواده ها این افراد مسن‌تر و معمولا والدین هستن که این تلویزیون رو نگاه میکنن، نه جوانهای خانواده یا فرزندان. در نتیجه به خانواده هم در واقع به صورت غیر مستقیم داره اونا رو نایب خودشون میکنه که جلوی بچه هاشون رو بگیرن، کما که به صورت مستقیم هم قبلا گفته که جلوی بچه های خودتون رو بگیرید، اگر بیان به خیابون و کشته بشن ما مسئولش نیستیم. اینم یه نمایش دیگری است از همون حرفی که قبلا زده شده بود که خانواده ها به عنوان نایب حکومت، به عنوان پراکسی حکومت در درون خانواده در واقع تلاش کنن که فرزندان رو از اومدن به خیابونا منع کنن. بنابراین نقش بازدارندگی از طریق نمایش شاید بیش از هر چیزی هویدا باشه.
0: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای قاضیان. سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارشش نوشته که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 نفر رو اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح در 44 سال گذشته شده. در سال گذشته میلادی دست کم 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. در این نقشه اسامی 10 کشوری رو میبینید که در 5 سال گذشته به طور مداوم حکم اعدام رو اجرا کردند. اینها کشورهایی هستند که بیشترین اجرای حکم اعدام رو داشتن. آمار اجرای حکم اعدام در چین محرمانه است و اعلام نمیشه، اما بر اساس تخمین ها هر سال هزاران نفر در این کشور اعدام میشن. بین بقیه کشورها جمهوری اسلامی با اعدام دست کم 2159 نفر در سال گذشته میلادی رکورد داره. در سال 2025 دست کم 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. این یعنی 78% افزایش به نسبت سال 2024 که تعداد اعدام ها 1518 نفر اعلام شده بود. و اعدام های جمهوری اسلامی نقش اصلی رو در این افزایش داشته. سال 2024 دست کم 972 نفر در ایران اعدام شدند. با توجه به اعدام 2159 نفر در سال 2025 تعداد احکام اعدام اجرا شده در ایران طی یک سال افزایشی 122% داشته. یکی از مهمترین دلایل صدور و اجرای حکم اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدره. بر اساس آمار عفو بین الملل 46% اعدام های ایران در سال 2025 مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده، در مقایسه با 52% در سال 2024. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بحرینی، حکومت ایران به تنهایی تونسته آمار جهانی اعدام رو به این شدت افزایش بده. چه شده که در سال 2025 حتی به نسبت خود جمهوری اسلامی افزایش چند برابری اعدام رو در ایران داشتیم؟
2: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز و ضمن ابراز همدردی با همه خانواده هایی که عزیزانشون رو در این اعدام های سرسام‌آور سال گذشته از دست دادن. جمهوری اسلامی ایران تعداد اعدام ها رو به رقم بی سابقه ای رسونده و آماری که ما در سال گذشته ثبت کردیم 2159 نفر، بالاترین تعداد اعدام شدگان ثبت شده از دهه 60 در ایران بوده و این نشون میده که جمهوری اسلامی بیش از همیشه در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت، کنترل و سرکوب در جامعه است. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 80% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان و البته مهمه اینو به یاد داشته باشیم که امروز جمهوری اسلامی در کنار عربستان سعودی، چین، ویتنام، کره شمالی و این مجموعه 17 کشوری که اعدام‌ها را در سال 2025 انجام دادن، یک اقلیت کوچک و منزوی رو تشکیل میدن. اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به عنوان مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی کنار گذاشتن. 113 کشور به طور کامل لغو کردن در قانونشون برای همه جرایم و 2/3 کشورهای جهان مجازات اعدام رو یا در قانون لغو کردن یا در عمل کنار گذاشتن. بنابراین ما دائما میبینیم که یک اقلیت کوچک برخلاف سیر جهانی به سمت لغو کامل این مجازات غیر انسانی بر اجرای اون اصرار دارن و مشخصا هم جمهوری اسلامی در کنار چین در صدر اینها هستن و این نشون میده که تا چه اندازه مهمه که این شعله مبارزه با اعدام ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه تلاش‌های صورت گرفته که اکثر جهان رو به سمت لغو مجازات اعدام حرکت داده به ما این امیدواری رو میده که یک روزی سایه چوبه‌های دار از روی این کشورها هم برای همیشه برداشته میشه.
0: خانم بحرین، اگر خیلی کوتاه بخوام ازتون بپرسم راجع به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، پیش از این قوانینی بود که باعث می‌شد کاهش پیدا کنه، چه شده که باز هم با برگشتن به اعدام بسیاری از افرادی که مرتبط با این جرایمند؟
2: ما برای یک دوره کوتاهی بین سالهای 2018 و 2020 بعد از اصلاحات صورت گرفته شاهد کاهش چشمگیر و بسیار خوشبینانه آمار اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران بودیم. در اون دو سال فقط بین 20 تا 30 نفر اعدام شدن به دلیل جرم مواد مخدر و البته هیچ اعدامی برای جرم مواد مخدر طبق قوانین بین المللی مجاز نیست، ولی متاسفانه از سال 2021 به بعد بعد با سیاست‌هایی که توسط رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور بخ اتخاذ شد، روند سعودی اعدام‌های مواد مخدر آغاز شد و امروز به این وضعیت فاجعه بار رسیده که 995 نفر اعدام شدن و بزرگترین قربانیان این اعدام شدگان هم اقشار محروم جامعه اقلیت بلوچ هستند و این چرخه خشونت و فقر و تبعیض رو ادامه میده این اعدام‌های مواد مخدر.
0: سپاسگزارم از شما رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل از لندن با ما بودند. همینجا به پایان تیتر اول هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلین.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
10: با ما بمانید.

0: دو گزارش تازه از دی استرالیان و گاردین نشون میده که نگرانی دولت استرالیا دیگه فراتر از یک روابط معمول دانشگاهی هستش، به حوزه هایی رسیده که میتونه ابعاد امنیتی و راهبردی هم داشته باشه. گزارش استرالیان روی یک پروژه‌ای در دانشگاه موناش تمرکز کرده، پروژه‌ای که خب درباره پایداری شبکه برق مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر هستش که با همکاری یک استادیار دانشگاه شریف انجام شده. اما حساسیت ماجرا اونجا هستش که این فناوری فقط کاربرد غیر نظامی نداره، از تکنیک های مشابه اون در سامانه های برق ناوهای جنگی آمریکا و زیرساخت های نظامی هم استفاده میشه. همین موضوع باعث شده که بحث قدیمی انتقال فناوری های دوگانه دوباره در استرالیا مطرح بشه، فناوری هایی که هم استفاده غیر نظامی دارن هم میتونن در حوزه های دفاعی کاربرد داشته باشن. بر اساس این گزارش پروژه‌ای که استرالیا بهش پرداخته با حمایت مالی نهادهای دولتی استرالیا مثل آژانس انرژی های تجدیدپذیر و وزارت تغییرات اقلیمی و سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا انجام شده. همین موضوع حساسیت سیاسی ماجرا رو هم بیشتر کرده، چون بخشی از بودجه عمومی استرالیا صرف پروژه‌ای شده که در اون نام دانشگاه صنعتی شریف هم دیده میشه، دانشگاهی که خب به دلیل ارتباطش با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار داره. در این گزارش نام معتبر حسن روانجی، پژوهشگر سابق دانشگاه موناش که اقامت دائم استرالیا رو هم داره، مطرح شده که بعد از برگشتش به ایران همکاری علمیش رو با این دانشگاه ادامه داده، همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری شبکه موناش دست کم 17 مقاله مشترک رو منتشر کرده. اما خب با این حال دی استرالیان گفته که هیچ نشونه ای از نقض قوانین استرالیا از سوی این پژوهشگران وجود نداره. همزمان گاردین استرالیا هم از ماجرای متفاوت اما خب مرتبط پرده برداشته، ثبت نام عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در یک مقاله علمی. عباس رجبی فرد که ریاست مرکزی رو بر عهده داره که سالهای پیش، حدود 7 سال پیش، پسر محمد باقر قالیباف یعنی اسحاق قالیباف در اونجا مشغول به کار بوده، گفته که بدون اطلاع یا رضایتش نامش وارد این مقاله شده و بعد هم خواستار حذف نامش شده که و هر گونه ارتباط یا همکاری با قالیباف و سپاه پاسداران رو هم رد کرده. و خب این گزارش‌ها در شرایطی منتشر میشه که دولت استرالیا از سال 2013 به دانشگاه‌ها هشدار داده بوده که همکاری‌های مشترک با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را تعلیق و متوقف بکنه.
1: خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره، از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه، از شبنم مددزاده فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی فعال محیط زیست اشاره میکنه، از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است، روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید، مبنی بر اینکه پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایتی این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن، ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی‌های اعتراضات تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن، حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرصای ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسوده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن، حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرصای ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز

0: اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله، کاری کرده دست ماموران امنیتی، بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون، به وظیفه خودشون که حفظ نظام عمل بکنن.
1: جمهوری اسلامی که استراتژی افزایش سطح تنش با امریکا رو در پیش گرفته و در این میان منافع عمومی امریکا، چه در واقع امکانات و تجهیزات نظامی و چه منابعش در کشورهای منطقه و همینطور همپیمانان امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میده، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کردن که از تشدید تنش ها در واقع جلوگیری بکنن، تا جایی که ممکنه اولا در راهبردهای دفاعی خودشون باقی بمونن و ثانیا در خصوص راهبردهای تهاجمی هم با احتیاط بیشتر عمل کنن، به دلیل اینکه مسئله امنیت و سلامت و آرامش شهروندانشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن. کشورهایی مثل عربستان، کویت و امارات علاوه بر اینکه سعی میکنن آرامش شهروندان خودشون رو حفظ بکنن و برای تأمین جان و امنیت اونها تلاش بکنن، در خصوص اینکه بتونن مجاری اقتصادی رو هم کنترل بکنن و مدیریت بکنن و جلوی تشدید بحران رو بگیرن، تلاش کردن تا امروز که از افزایش تنش با جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. این یک راهبرد در جهت منافع ملی کشورهای منطقه است که به نظر میرسه با توجه به حمایتایی که امریکا و برخی از کشورهای غربی هم از این کشورها دارن انجام میدن، تا الان موفق شدن که آسیب‌های ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو به حداقل برسونن، گرچه خسارت‌هایی هم از این بابت متحمل شدن، ولی اگر این استراتژی و این صبوری رو به خرج نمی‌دادن، امکان بروز خسارت‌ها، تلفات و مشکلات عدیدتر نسبت به الان بسیار زیاد بود.
2: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندل گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاویدنامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارند. در این منطقه این بار تجمع کردن، چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودن که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارند به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستند و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره، خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: جمع شدیم در ونوره و در سراسر دنیا، ایرانی‌های خارج از ایران، تا صدای عزیزان و زندانی‌های سیاسی در داخل ایران و عزیزایی که در خطر اعدام هستن بتونیم صدای اونا باشیم، بتونیم تمام مردم دنیا بگیم که چه اتفاقات ناگواری داخل ایران داره میفته و متاسفانه صدای اونا هیچ جا رسیده نیست. و باید خدمتتون عرض کنم و اعتقاد دارم که بعد از 18 و 19 دی ماه ما ایرانیان دیگه اون ایرانیان سابق نیستیم و نمیدونیم باشیم. ما تعهدی داریم که این انقلاب شیر و خورشید رو به پایان برسونیم و همینجوری که همیشه شعار دادیم و میدیم، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
4: میمونیم تا پایان این انقلاب شیر و خورشید که به پیروزی برسه.

0: پاینده ایران جاوید شاه.
1: که در کنار مردم ایران بیستن، صدای آنان را بشنوند و از حق مردم برای آزادی و حقوق انسانی.
2: ما اینجا جمع شدیم و همیشه هم جمع خواهیم شد تا وقتی که این رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. به حمایت از مردممون که الان هفته هاست اینترنت ندارن، هفته هاست که صداشون قطع شده از تمام دنیا و ما اینجا همیشه پشتیبان مردم خواهیم بود. به یاد ستاره ربیعی که یکی از جاویدنامه‌مون هستش، ما اینجا امروز تجمع کردیم و امیدواریم که دنیا صدای ما رو بشنوه.
3: من میخوام بگم که مردم ایران جا نزنین، عقب نرین، ما هستیم، وایسادیم تا آخر و اون آخر اصلا دور نیست، خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنی. به مردم ایران درود میفرستم، ما پشتتون هستیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

جنون و دیوانگی در مجلس سپاه، در حالی که بخش دیگری از حکومت دنبال مذاکره و مصالحه با ترامپ است. مجلس حکومت اسلامی برای قاتلان ترامپ و نتانیاهو جایزه تعیین می‌کند و همزمان سپاه پاسداران از نابود کردن امارات و کویت و بحرین حرف می‌زند. اما دولت ایران ادعا می‌کند که به دنبال صلح و پایان جنگ است. حکومت ایران از جان ملت ایران و از جان جنگ چه می‌خواهد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقای محمود نبویان رو شاید اسمش شده باشید، یکی از اون روحانیون خیلی تند رو آخوده تند روی مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست، اعلام کرده که مجلس حکومت اسلامی به فردی که ترامپ یا نتانیاهو رو به قتل برسونه یا به قول او به درک واصل کند، عذرخواهی میکنم کلمه رو استفاده کردم، کلمه اوست، جایزه و پاداش خواهد داد. این آقا در حالی داره با آتش بازی میکنه، داره همین چهار تا تاسیسات تولید برق ما رو هم به فنا میده، داره جنگ رو میندازه، دو نابود میکنه، که خودش هم آخر صحبتاش احتمال داده حملات نظامی به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه، و تازه فاش کرده که آره تهدیدهای علیه مجتبی خامنه ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مطرح هست شده. این فقط نبویان نیست، این روزا خیلی ها در حکومت ایران همین خزعبلات رو میگن، همین دریوری ها رو میگن، همین جوری با آتش بازی میکنن، و خیلی هم منتظر حمله سوم هستن، معتقدن حمله صورت میگیره. با این حال ادعا میکنند، رجز میخونند، به جنگ، به آتش جنگ میدمند، به این کوره جنگ دارن میدمند، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. امروز روزنامه خراسان فاش کرده که در تهران، یعنی در پایتخت، این جنبندی نهایی شده، یعنی در حکومت نهایی شده که درگیری بعدی جنگ سوم اجتناب ناپذیره و قریب الوقوعه. نوشته روزنامه خراسان میگه بنابراین حکومت به این نتیجه رسیده که جنگ اجتناب ناپذیر و قریب الوقوعه، و به همین خاطر هم اونها اسرائیل و آمریکا بانک اهداف جدیدی رو برای ایجاد شوک از جنس شوک روزهای نخست جنگ 40 روزه تعریف کردن. خانم آقایان اجازه دارم گلاب به روتون اگه به تریج قوای آقایون بر نمیخوره، اگه آقایون فکر نمیکنن امام زمان و حضرت پیامبر و اسب حضرت داوود و اینا عصبانی میشن، اجازه میدم بتونم بپرسم، بتونیم بپرسیم که آقایون حاکم اصلا دنبال چی میگردید؟ از جان مردم ایران، از جان جنگ چی میخواید؟ منظورم اینه نصیحتتون کنم که این مسئله، که این رویکرد سالهاست گذشته، تازه به این اوضاع وخیم که توضیح دادم اینم اضافه کنید که همین امروز وزیر خارجه روسیه لاوروف عملا از ایران فاصله گرفته، تاکید که حالم مسکو در روند مذاکرات ایران آمریکا دخالت نمی‌کنه، به ما ربطی نداره، مسکو دخالت نمی‌کنه. پاکستان اسلامی و برادر میانجی هم علاوه بر تجهیزات نظامی نیروی نظامی به عربستان ارسال کرده که اگر حکومت ایران خواست با عربستان هم جنگ را بندازه بجنگه با ایران، یعنی قبلا علی مانده بود حوزش، حالا مجتبی مانده بدون حوز، بازم کاری میخونند. جدا در اعماق وجودشون باور کردند که پیروز جنگ شدند، جدا در اعماق وجودشون فکر میکنند که پیروزند و دارن کشور رو با قدرت میبرند به ته دره. این تازه حرف من نیست، رئیس جمهور جناب پزشکیان هم همین رو میگه، دارن کشور رو نابود میکنند، و تازه در سطح علنی آدماشون در داخل یا خارج ایران میگن ایران تنشان جنگ میخواست، مخالف جنگ میخواست. بذارید با کارشناسان بحث کنیم، در طول بحث حرفای بیشتر رو بزنم. شایان سبیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. آقا سلام، از ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، متشکرم از وقتی که گذاشتید. آقای سبیعی بذارید از شما شروع بکنم، چطور می‌بینید اوضاع کشور رو این روزها، و بعد شما شواهدی از نزدیک شده دو طرف در مذاکره می‌بینید، یا از اون آدمایی هستید که فکر می‌کنید که جنگ اجتناب ناپذیره؟
1: از ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد عزیز، جناب محمد و مردم دلیر ایران. من شواهد امر که دارم نگاه میکنم و بررسی میکنم، ما داریم به مسیر یک درگیری دیگر پیش میریم. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که ایالات متحده چندین و چند بار این فرصت رو به جمهوری اسلامی داده، ولی جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد زمان بخره، از یک طرف عده‌ای در داخل حکومت یک توهم اختیار دارن که هر کی فکر میکنه خودش صاحب منصبه و میتونه کاری رو بکنه، ولی هیچ کسی توانایی انجام کاری نداره. و سرانجام امر همین است که جمهوری اسلامی راهکاری براش باقی نمونده، چون ایالات متحده چی میخواد؟ اورانیوم غنی سازی شده رو میگه بایستی اجازه بدید ما بیایم برداریم ببریم، یا اینکه حالا به یک صورتی تعلیق بشه، یا اینکه بفرستید به فرض به ازبکستان. جمهوری اسلامی میگه اون کار رو نمیتونم بکنم. در مورد برد موشکی جمهوری اسلامی میگه ما فعلا در موردش صحبت نمی کنیم. در مورد بازگشایی تنگه هرمز حتی پیشنهاد چین رو هم نمیپذیرند که به صورت موقت این کار رو انجام بدن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا اینها نه علاقه ای دارن که بخوان این مخاصمه به ختم به خیر بشه به اصطلاح، و نه اینی که تواناییش رو دارن. پس میرسیم به اینجایی که امریکا حتی همین امروز هم تسلیم آمد، یک خبر دروغی رو منتشر کرد که ایالات متحده به ما اجازه فروش نفت داده. امریکا نیم ساعت بعدش اومد گفت نخیر، خزعبلات میگن و ما این رو قبول نداریم و اصلا همچی چیزی نیست. پس من بر این باورم که ما داریم به سمت یک درگیری دیگری پیش میریم، و اون چیزی که جناب علی هم در ابتدای بحث فرمودید، این طرز حرف زدن نماینده مجلس جمهوری اسلامی برای مردم ایران و برای خود حکومت تبعاتی داره که حالا بیشتر جلوتر در برنامه عرض بکنم خدمت.
0: متشکرم آقای عطا محمد، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. آقای محمد شما هم بگید تحلیلتون رو، شما چطور میبینید اوضاع و کلیت نگاهتون رو بگید تا باید وارد بحث بشیم، و شانس جنگ رو الان بیشتر میبینید یا مذاکره احتمالی و توافق احتمالی رو؟
2: سلام، وقت بخیر. آنچه تا این لحظه میشه فهمید از وضعیت، یعنی از اینکه طرفین به لحاظ زبانی دارن میگن که ما خواهان مذاکره هستیم و میخوایم که راه کمتر خشنی رو پیش بگیریم، یعنی این رو ما حداقل در این روزهای گذشته از زبان ترامپ بارها شنیدیم که میگه که ترجیح میدم راه خشن رو نرم. ولی آنچه داره اتفاق میفته خب مسیر برعکسی است، یعنی هم طرف آمریکایی داره نیروهای بسیار رو به منطقه میاره، طرف ایرانی داره بیشتر خودش رو حاضر میکنه برای جنگ. در سمت مذاکره ما پیش شرط هایی از طرف ایرانی داریم میبینیم که آنچه داره میگه عموماً نتایجی است که علی القاعده بعد از مذاکره حاصل بشه. یعنی آنچه عزیز جعفری چند روز پیش در مصاحبه‌ای که با تسنیم داشت گفت، اون پنج پیش شرط که به عنوان پنج پیش شرط رهبر جدید اونها رو معرفی کرد، همشون نشان از این داشت که خب ایران چیزی میخواد یا جمهوری اسلامی چیزی میخواهد که آمریکا حاضر به دادن اونها نیست، مثل اینکه نیروهاشون رو از منطقه خارج کنند یا قرار بخواند که در همه میدان‌ها وضعیت رو به پایان برسونن، این جنگ خاتمه یافته باشه و دیگری. از طرف دیگه ما آنچه فعلا طرفین حاصل نکردند اینه که هیچ کدوم به یک شکستن ندادن، یعنی هر دو گمان میکنند که هم آمریکا و اسرائیل هم طرف ایرانی. این یکی از ماهیت مذاکرات در سطح بین المللی، یکی از چیزهایی که به ویژه در موضوعات جنگ باعث میشه که طرفین به یک توافقی نزدیک بشن، اینه که یکی از طرفین احساس شکست بکنه. مشکلی که در این میانه وجود داره اینه که هیچ کدوم از طرفین احساس شکست نمیکنن، و جمهوری اسلامی با این پیشفرض داره عمل میکنه که کارت هایی در اختیار داره، مثل تنگه باب المندب و نیروهای مختلفی از محور مقاومت و طبیعتاً نیروهای دیگری که در اروپا است. دیگه ما در این روزها هم بسیار از اروپا میشنویم که جمهوری اسلامی داره اقداماتی رو در این کشورها یا آمریکا و کانادا داره انجام میده. مجموعه اینها به نظر میاد که فضا رو، یعنی هم در میدان آنچه داره اتفاق میفته به لحاظ نظامی، هم در ذهن طرفین مذاکره کننده و به ویژه پیش شرط های بسیار رادیکالی که طرف جمهوری اسلامی گذاشته، باعث میشه که توافق به این راحتی ها حاصل نشه و احتمال این که ما شاهد تنش های زیادی باشیم خیلی بیشتر.
0: آقای محمد همینجا بذارید آقای محمد تفسر رو حل کنیم. این پیش شرط هایی که شما به درستی ازش حرف میزنید، حالا میگید رادیکال، از یه نگاهی شاید خیلی احمقانه باشه واقعا، اینکه آمریکا از منطقه بره بیرون. حالا مهم نیست آمریکا قرابت بده، خسارت بده، آمریکا تمام تحریم‌های ما رو برداره، آمریکا همه پولایی که توی سالا بالا کشتر پس بده، اینا واضحه که انجام شدن نیست، شرایطی واسه انجام نشدن. راهبرد ایران بر چیه؟ بر چه اساسی، با چه انگیزه ای در واقع داره این شرایط رو بدتر میکنه که من فکر میکنم یه عقل متوسط هم به سادگی میفهمه که اینا ممکن نیست؟
2: پس شاید صحبت هایی که قالیباف اخیراً تحت عنوان صحبت با مردم انجام داده بود یه پاسخی به ما بده. اونجا میگه که ما، یعنی عملاً حرفش اینه، ما نمیتونیم که آمریکا رو شکست بدیم به لحاظ نظامی. ولی ما طراحی نظامی میکنیم که آمریکا شکست سیاسی بخوره. هدف جمهوری اسلامی به نظر در این کاری که داره انجام میده اینی که شکست سیاسی آمریکا رقم بزن تا شکست نظامی، چون میگمان نمیتوانن، به خودشون هم اقرار کردن که امکان پذیر نیست شکست نظامی آمریکا. خب وقتی چنین گمانی راجع وضعیت دارن و فکر میکنن که آمریکا رو به لحاظ نظامی میتوانن شکست بدن، و خب یه قسمت دیگری هم میشه بر این شکاف های درون جامعه آمریکا اشاره کرده که هم خود ترامپ مدام داره از رسانه های مختلف میگه و هم خب جمهوری اسلامی از رسانه های آمریکایی هی نقل قول میاره که ببین در میان خودشون هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره و میخواد انگار که از یک سو بر این شکاف بازی کنه، از طرف دیگه تلاشش رو داره میکنه که از تنگه هرمز هر آنچه میتواند بگیرد و خب کشورهای منطقه، چون فکر میکنه که در مقابل کشورهای منطقه میتونه ایستادگی جدیتری رو نشون بده و این گونه آمریکا رو فشار غیر به واسطه فشار غیر مستقیم کنترل کنه. این مجموعه ذهن جمهوری اسلامی است که باعث شده چنین پیش شرط هایی رو بگذاره و اصطلاحا بگه که ما به لحاظ سیاسی پیروزیم تا این لحظه، که حرفای امروز متکی رو احتمالاً
0: متشکرم. آقای سمیعی شما چی فکر میکنید؟ یعنی ببینید این شرط پیش شرط ها واقعا عجیب و غریبه، بر مبنای چه راه بردی با چه انگیزه حکومت ایران داره مطرح میکنه؟ آقای محمد تا حدی که من فهمیدم در واقع یه جوری تلویان دارم میگه پیش شرط ها ذهنیه، به اساس اصول معادلات ذهنی شد. درست آقای محمد؟ همین رو من فهمیدم دیگه. شما چی فکر میکنید؟ آیا اینا رو گذاشته که بعدا پس بگیره در مقابلش امتیاز بگیره؟ آیا اینو گذاشته که اصلا مذاکره انجام نشه؟ یعنی به طرف میگن که مثلا عزیزتو چند بفروشی، میگه که یه قیمتی میذارم کسی نتونه بخره، با این هدف داره میکنه، یا با هدف مثلا قانع کردن طرفدارانشون در داخله، یا دیوانه شدن، یعنی محاسباتشون واقعا رو حواس و همینطور ذهنی همینجوری فکر کنن قهرمانن، ابر قدرتن، همین تلاش اشتباهی قبلیشون، اشتباه محاسبات قبلیشون. شما فکر میکنید کدوم عامل موثرتر هست برای اینکه چنین پیش شرطهایی رو بذاره روی میز؟
1: به نظر من توهم. برای اینکه شما در نظر داشته باشید که این حکمرانان جمهوری اسلامی از قدیم همیشه میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، اینا اومدن یه همچین پیش شرط هایی رو گذاشتن، خودشون هم باید این باور رو داشته باشن که هیچ کدام از اینها عملیاتی نیست. ایالات متحده ای که با همراهی اسرائیل در ظرف 40 ثانیه تونستن 49 نفر از سران اینا رو بزنن نابود بکنن و بسیاری از پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو از بین بردن، آسمان جمهوری اسلامی رو به صورت یک اتوبان 6 خطه در آوردن برای خودشون و آزادانه رفت آمد میکنن، اینها دیگه نشانه پیروزی نیست، اینها نشانه واقعا ضعفه. ولی از یک طرف هم اینها اونقدر متوهم هستن که بر این باورن نخیر، ما داریم این رو به یک پیروزی نزدیک میکنیم. حتی ما اگر بیایم بخوایم در مورد یک شکست سیاسی هم که بگیم امریکا رو میخوان به یک شکست سیاسی نزدیک بکنن، اینها اون رو هم نمیتونن رقم بزنن. برای اینکه شما در نظر داشته باشید جمهوری اسلامی الان فقط و فقط میخواد از طریق خریدن زمان بتونه مسئله رو به نفع خودش حل بکنه، ولی در حال حاضر با 2 نفری روبرو شده در سطح جهانی به نام بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ که اینها حوصله زمان گذاشتن برای این کش دادن جمهوری اسلامی رو ندارن. البته ما ممکنه به این نکته نگاه بکنیم که خب ایالات متحده این آتش بس رو پذیرفته، ولی من بیشتر بر این باورم که ایالات متحده و اسرائیل این آتش بس رو پذیرفتن برای اینکه بتونن سفارایی‌های خودشون رو تغییر بدن و ضمناً یه مقداری هم اطلاعات بیشتری در مورد محل اخفا و برنامه ریزی های بعدی جمهوری اسلامی داشته باشن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که من بر این باورم این حکومت بسیار بسیار متوهمه و فکر میکنه که میتونه از این ماجرا پیروز بیرون بیاد و اون هم باز بیشتر به خاطر اون دیدگاه آخر زمانی شونه.
0: آقای سمیعی، یه راهبردی داشته جمهوری اسلامی تمام این سالها، من اسمش گذاشتم راهبرد غزه، البته غزه با ق قاف نه قین مثل غزه و ه ه جیمی نه ه دو چشم غزه با ه دو چشم و قینه. اون غزه چیه؟ میگم راهبر جمهوری اسلامی قلدری بوده، قافش یعنی قلدری، زش یعنی زبان زبان نافهمی، زبان نافهم بوده، و اون هشت هم جیمیش هنی حق به جانبی. حالا این بین شوخ جدیه در مثلا مناقشه نیست، ولی در واقع راهبردش در دنیا این بوده که قلدری بکنه، هرچی هم بهش بگن نفهمه و زبان آدم آدم نفهمه، هرچی هم بگن حق به جانبه. یه نمونش مثلا سلمان رشدی، هزاران مورد میتونیم پیدا کنیم، واقعا هزاران اغراق باشه صدها مورد میتونیم پیدا کنیم. یه سوال، الان این راهبرد در مورد هرمز داره به جمهوری اسلامی جواب میده؟ کی باور میکرد؟ من نمیدونم شما نگید باور میکردی، کی باور میکرد که مثلا همچین اتفاقی بیفته، اوضاع اینطوری بشه؟ خب این جواب گرفتن در این شرایط آیا باعث نمیشه که حکومت ایران خودآگاه یا ناخودآگاه جری بشه بر در واقع این راهبرد؟ به این چه برسه که راهبردش جواب میداده دیگه، قلدری کردن؟
1: نکته جالبی رو اشاره میفرمایید. بله، این امکان ممکنه، این ذهنیت برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد، ولی حتی از طریق مسئله تنگه هرمز هم اینا الان نتونستن دنیا رو مجاب بکنن که تخاصم رو ترک بکنه. اینا در حال حاضر الان کاری که اتفاق افتاده دارن نشون میدن که حتی در مورد مسئله تنگه هرمز در مورد محاصره دریایی فکر نکرده بودن، و اون محاصره دریایی است الان که بیچاره داره میکنه و اقتصاد جمهوری اسلامی رو داره به نابودی میکشونه. پس ممکنه در زمینه تنگه هرمز برای یه مدت زمان کوتاهی بتونن به یک نقطه نظری برسن و به یک دیدگاه خودشون برسن، ولی در دراز مدت و برنامه ریزی استراتژیک من بعید میدونم که این بخواد براشون کارایی داشته باشه، چون وقتی که ایالات متحده آمده در ابتدای جنگ بیشتر توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین برده، یعنی در حقیقت اون اجازه عمل کرد رو ازش گرفته.
0: آقای محبت شما چطور فکر میکنید؟ و در ادامه شما فکر میکنید ترامپ ممکنه سر تنگی هرمز مجبور شه امتیاز بزرگی بده؟ میده اصلا ترامپ قبول میکنه؟
2: چیزی که شاید احتمالاً خب در روزهای گذشته هم شما هم کسان بسیار راجبش حرف زدن که جمهوری اسلامی با یه پیشفرضی داره کار میکنه که این پیشفرضه احتمالاً در جهان مدرن برای این که برای سنجش پذی جهانی که معیار داره برای سنجش بسیار دشوار فهمش، و اون اینه که جمهوری اسلامی مدام میگه که من پیروزم و یعنی من هستم پس پیروزم. یعنی این فهم موقعیت باعث میشه که ما چنین چیزهایی رو از جمهوری اسلامی بیشتر ببینیم. اما آنچه در تنگه هرمز اتفاق افتاد از نظر جمهوری اسلامی بر حسب اندیشکده هایی که خودشون در داخلشون ساختن و در این سالهای گذشته چیزهایی می نویسند، مهمترین راهبردی که دارند تنگه هرمز بود، نه امروز بلکه از سالهای گذشته دارن راجبش حرف می زنن و سناریوهای مختلفی هم راجب این که تنگه هرمز رو چگونه باید ببندیم ریخته بودن. ما پیش از این در متونی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود یک شاهد یک سیستمی بودیم به نام دوایر متحد المرکزی که جمهوری توی این نقشه‌های نظامی میگفتن که به فاصله هر 30 کیلومتر باید ما شهرک‌های موشکی بذاریم که بتونه تنگه هرمز رو پوشش بده. یکی از اقداماتی بود که تلاششون این بود که انجام بدن. در جنگ 12 روزه یکی از انتقادهایی که نیروهای حزب اللهی اصطلاحاً به جمهوری اسلامی وارد کردن همین بود که چرا تنگه هرمز رو نبستید، و این سوالی بود که در برنامه‌ای که به عنوان ماجرای جنگ از فرماندهان مختلف نظامی و کشوری پرسیده شد که چرا نبستید، و میشه گفت جواب اکثریت اونها این بود که جنگ 12 روزه جنگ کوچیکی بود، یا حتی عزیز جعفری در یکی از مصاحبه‌ها میگه که این یه زد و خورد کوچیکی بود، اما اگر اتفاق بزرگتری بیفته این کارو می‌کنیم. حال رسیدن به این نقطه و فکر می‌کنن که از این نقطه هم میتوانن فراتر برن. دو تا بازی در ذهنشون وجود داره که پیش از این نوشتن. یکی تسخیر کویت و بحرین و امارات. راجع به این حرف زدن، متونی منتشر کردن در کانال‌های تلگرامی یا ایتایی که وجود داره، و به ویژه در ایتا ما کانال‌هایی داشتیم که میگفتند که راهبرد جمهوری اسلامی باید گرفتن امارات باشه. اونها سالها پول ما رو گرفتن، حق ما رو گرفتن، پیشرفت کردن، ولی ما برای ما اتفاق نیفتاد. یک نگاه انتقام جویانه پیش از جنگ نسبت به اونها وجود داشت. حالا با همین تفاسیر اومدن و تنگه هرمز رو، این اقدام رو برایش انجام دادن. هدف بعدیشون به جز زدن کشورها با هلمندبه که حالا شاید اگر شد راجبش حرف میزنیم، اما طرف آمریکایی این رو به یک معنا میدونست، راجبش حرف زده بودن. حتی در مؤسسه هاتسون پیش از جنگ یک نشستی برگزار میشه، در اونجا یه اعلام میکنن که آمریکا 12,000 هدف رو در جمهوری در ایران مورد اصابت باید قرار بده. و بعد از اینکه تقریبا 12,000 هدف به پایان میرسه، ما شاهد آتش بس هستیم. و پیش از اون هم اگر یادتون باشه، نیرو رسانه های اسرائیلی راجع به این حرف زده بودند که اهداف مورد اصابتی که اسرائیل باید انجام بده، اونها هم باید دوباره بازنگری بشن. و هر دو کشور به نظر میرسه که با بانک اهدافی مواجه شدند که نیازمند به تجدید نظر داشت. و خب اما هر دو فکر میکردن که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو خواهد بست. و سناریویی که تو هم مؤسسه هاتسون راجبش حرف زده بودن این بود که محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاریست که آمریکا انجام خواهد داد. من اینا رو اشاره کردم مبنی بر این که این چیزهایی که داریم میبینیم در سطح سناریوها، گفته ها، عموماً چیزهایی، یعنی آنچه اتفاق افتاده عموماً چیزهایی بود که پیش از این راجبش حرف زده شده، پیش بینی شده و انجام شده. حال بعد از این آنچه میبینیم، حداقل من در جایی ندیدم که بعد از این چه خواهد شد یا سناریوهای بسیار بزرگترشون چیه به جز موضوع بابرمندان.
0: بذارید همین ازتون آقای محمد همین جا بپرسم ازتون، ولی لطفا کوتاه جواب بدید اگه ممکن است. راجع به همین اهداف که راجعش حرف زدید، میگن بانک اهداف جدیدم گذاشتن. ببینید ما میدونیم الان مثلا اعلام شده که یه تعداد از پایگاه‌های زیرزمینی که آمریکا و اسرائیل فقط درهای ورودیشو زده بودن، ظاهرا اینا جمهوری اسلامی رفته دوباره فعال کرده و اینا میخوان اینا رو دوباره بزنن. یه چند تا چیز جدید پیدا کردن، خب باشه اوکی، احتمالاً میخواد ترور بکنه، باشه هرچی. ولی الان غالبا همه دارن به این نتیجه میرسن که دارن صحبت از این میکنن که تاثیرات انرژی ایران رو بزنن. و این خب خیلی واقعا حیرت آور، خدا نکنه شما به نظرتون به اون سمت میرن و اگه بخوام بزن جدی میزنن، یعنی مثلا یک سال ما برق نداشته باشیم، یا نه مثلا قبل مثلا یه بخشیشو میزنه که 4 روزه 2 روزه درست بشه. و اگر برم به اون سمت، حکومت ایران چه خواهد که چرا داره در واقع با این آتش بازی میکنه؟ منظورم اینه.
2: ببینید مثلا روزنامه اسرائیل تایمز فکر میکنم حدود یک ماه پیش یک متنی منتشر کرده بود راجع به بانک اهداف پیش از جنگ چجوری بود، در دوره آتش‌بس چگونه است، راجع به اسرائیل. آنچه داشت به ما میگفت این بود که اسرائیل بیشتر آنچه که یعنی حداقل در IDF اهداف اقتصادی رو در نظر داره که بزنه. در رسانه‌های آمریکایی خب یه بخشی از صحبت بر سر انرژی است و فکر می‌کنن که منابع انرژی روکردی است که می‌تونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، به ویژه که وضعیت انرژی در جمهوری اسلامی بسیار وضعیت بدی است، که صحبت‌های امروز سقاب اصفهانی نشون میداد که میگفتش که از همه دوره ها بدتر وضعیتمون. اما آنچه جمهوری اسلامی داره روش حساب باز میکنه اینه که او هم اهداف متقابلی در منطقه داره و باز هم ایدهش اینه که به واسطه فشار غیر مستقیم میتونه که آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. و به خاطر همین هم هست که طرف آمریکایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین دارن همکاری هاشون رو گسترتر میکنن که مشکل انرژی رو بتونن حل کنن. این یکی از گفتگوهای فیما بینه.
0: آقای سمی شما چطور فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که میرن به سمت زدن نیروگاه برق ایران؟ موقعی که ما راجع به انرژی در این ماجرا صحبت میکنیم، یعنی من صحبت میکنم مشخصا در مورد برق و خصوص انتقال گاز داریم صحبت میکنیم، یعنی خدای نکرده زدن آن چیزی که تولید روشنایی و گرما و سرما در ایران هست و چرخاندن چرخ صنعت.
1: ببینید این احتمالش وجود داره که بخوان به حداقل نیروگاه های انرژی به مدلی حمله بکنن که هم بتونه یک درسی به حکومت داده باشه و واقعا اون عامل بازدارندگی رو که میخوان ایجاد بکنن و همین که برای مردم زیاد دردسر ایجاد نکنن. به فرض مثلا میتونن اون موتورهاش رو مورد حمله قرار بدن، یعنی یک روندی که هم بتونن پیام خودشون رو برسونن، هم همین که به جمهوری اسلامی بگن ما الان فعلا داریم به شما این آوانس رو میدیم. ولی یک مسئله دیگری که واقع میمونه این هست که جمهوری اسلامی بر این باور اگر هم باشه که ما به خاطر این که فعلا سرپا موندیم پس ما پیروز هستیم، این به نظر من باز یک توهمی است که اینها دارن، و اون هم به این دلیل هست که این نشانه برنده شدن نیست، در قدرت باقی موندن این نیست که فقط شما چون تونستی در قدرت بمونید پس دیگه برنده کار شدید. این نشانگر این هست که طرف مقابل هنوز برنامه خودش رو به صورت کامل در مقابل شما اجرا نکرده و شما هم هیچ گونه توانایی برای مقابله سرسختانه با طرف مقابل نشون ندادید، حتی اگرم از بهانه تنگه هرمز بخوان استفاده بکنن. ولی من بیشتر بر این باور هستم که جمهوری اسلامی داشت روی مسئله منطقه‌ای کردن این تخاصم حساب عمده‌ای باز میکرد که فکر میکرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دفاع از جمهوری اسلامی بیان یا حداقل به ایالات متحده فشار بیارن که ماجرا رو زودتر خاتمه بده، ولی برعکس عمل کرد و الان اونها یه مقداری بیشتر دارن به امریکا فشار میارن که شما کوتاه نیایید و کار رو تمام بکنید.
0: یه چیزی خبری وجود داره، مجموعه گزارش الان اینو میگه که ظاهرا ترامپ تا به حال 6 بار به این امید میرسه که توافق با ایران قطعی است و بعد ایران میزن زیر حرفاش. این در واقع خود ترامپ هم گفته ما با ایرانی ها حرف میزنیم، اینا توافق میکنن، به توافق میرسیم، بعد میرن چیزی میریسن، یه چیز دیگه است و دیوونه اینا. امروز شما تو پاکستان هم دارید همین حرف رو میبینید، البته پاکستان یه تنن به آمریکا زده، میگیره خود قرمزش رو جابجا میکنن، ولی دارید روند ناامیدی رو میبینید از پاکستان. کشور جنوب خلیج فارس هم که اصلا کاری ندارن دیگه، دشمن جمهوری اسلامی شدن. روسیه هم که میگه اصلا من ربطی نداره، چین هم که میگه مداخلت نمیکنه، امروز روسیه گفته مداخلت نمیکنه. اگر این دوره پاکستان تنش به نتیجه نرسه، کی بعدا میتونه مثلا توافق بکنه؟ اون ترکیه. منظورم این هستش که آیا اگر این دفعه دوباره کار به جنگ بکشه، اساسا جایی برای مذاکره به اون سبب که حکومت ایران فکر میکنه باقی میمونه، یا فقط دیگه جایی که میمونه جای تسلیمه؟
1: من فکر میکنم که بیشترین امر که اتفاق خواهد افتاد همون روند تسلیم باشه. برای اینکه ببینید همونجوری که جناب علی هم اشاره فرمودید، گزینه دیگری باقی نمانده. اینها حتی پاکستان رو هم به اون مرحله رسوندن که بره در آغوش عربستان قرار بگیره و بخواد به عربستان یاری برسونه. این وسط فقط ترکیه باقی مونده. ترکیه هم به خاطر منافع خودش ممکنه یک سری اقداماتی رو انجام بده، ولی اونها باز دولت امریکا رو بر این مجاب خواهد کرد که ما نباید اجازه بدیم این حکومت دو مرتبه بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دو مرتبه بتونه بخواد زمان بخره. پس من فکر میکنم که اگر بخواد روندی وجود داشته باشه برای بعد از دوره بعدی تخاصم، فقط و فقط همون مسئله تسلیم باقی خواهد ماند که در اون موقعیت اونهایی که الان یه مقداری جلوی سپاه پاسداران ایستادگی کردن ممکنه یک دست برتری رو داشته باشن، اون هم فقط برای اینکه بتونن جان خودشون رو نجات بدن.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محبت. شما چطور فکر میکنید در مورد همین مسئله؟ زمینه که یه چیزم دوست دارم از شما بپرسم، این ماجرای جایزه گذاشتن برای قتل ترامپ و نتانیاهو که قبلا هم بحثش بود، ترامپ تهدید کرده گفت باید حمله اتمی بکنه نابود بشه اینا، زمانی که رئیس جمهور نبود، چه تأثیری به نظرتون میگذاره؟ یعنی ممکنه یا ترامپ واکنش خاصی انجام بده؟ به نظرتون چه تأثیری میگذاره برای آمریکا؟
2: بذارید از این همین آخری شروع کنیم که من فکر نمیکنم خیلی تأثیر خاصی بذاره، چون جنگ 12 روزه هم این اتفاق افتاده بود، نه فقط برخی از چهرهای سیاسی رو به جایزه حرف زده بودن، بلکه اگر یادتون باشه حتی در برخی از مساجد هم بازاریان جمع شده بودن و از این حرف می‌زدن که ما میتونیم ما جایزه گذاشتیم بر سر اینکه کسی که ترامپ رو بهش آسیب بزنه یا بکشه. من فکر نمی‌کنم چندان مهم باشه. اینا به هر حال جست‌های سیاسی هستند که طرف جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته گرفته و خب ولی خب این موضوع میتونه تهدید های تروریستی رو جدی تر بکنه. یعنی آنچه که در آمریکا ترامپ تا اینجا شاهدش بوده، یعنی چندین حمله که علیه او انجام شده یا با این پیش فرض که او رو میخواهند بزنند انجام شده، احتمال داره که هر اتفاقی بیفته این موضوع رو مدام به ذهن متبادر کنه و خب همین هم دستمایه ای بشه برای اقدامات دیگر. اما اگر برگردیم به این موضوع که آیا کشور دیگری وجود داره که بتونه مذاکره را انجام بده، من گمان نمی کنم که مسئله چین از میز برداشته شده باشه. یعنی همچنان هم بعد از سفری که ترامپ به چین انجام داد، شما شاهدید که قالیباف را بردن به جای لاریجانی که روابط رو دقیق‌تر بکنه یا مسئول روابط با چین بشه. از طرف دیگه این خودش نشون میده که ایران همچنان به چین امیدواره. از طرف دیگه هم نمایندگان مختلف مجلس، هم افرادی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی معتقد بودند که ما باید و آمدانه مسیر رو بریم به سمت چین که اونجا اگر بشه توافقی امضا کرد، حداقل خواسته های پکن اگر از جمهوری اسلامی وجود داشته باشه معقول‌تره. خب این هرچند که میتونه در سرهای دیگری رو به وجود بیاره. گزینه های دیگری که پیش از این مطرح شدن راجع به این موضوع، یعنی به جز پاکستان که برخی حتی گمان میکنند علت این که پاکستان میانجیگری کرد این بود که وارد جنگ مستقیمی با ایران نشود، به خاطر این که به خاطر همین تعهدی که به عربستان داده. نکته ای که وجود داره هند و ترکیه است، یعنی کشورهای دیگری که میتونن
0: ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. راجبه چین که مفصلا فرمودید، ببینید اینکه یک کشوری مثلا موقعی که صحبت از میانجیگری میکنیم، این نیستش که حالا یه جایی وجود داشته باشه مثلا یه اتاقی بدین دو نفر برن با هم حرف بزنن، که مشخصاتی باید لازم داشته باشه. کشوری با مشخصات چین، با رابطه‌ای که میبینه بین چین و آمریکا، که در واقع خودش هم یه جوری بزرگترین رقیب آمریکاست، بزرگترین خصم آمریکاست خودش، یکی باید بین چین و آمریکا میانجیگری بکنه. این چه جوری میتونه میانجی باشه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا؟ از بخش ایرانش رو قبول میکنیم، زمینه که چین حتی بین ایران و عربستان سعودی هم نتونست میانجیگری کنه. درسته که یه ذره ایران رو هول داد به عقب، اما میانجی نشد که نهایتا رابطه رو بهبود ببخشه و همچنین بین سایر کشورهای عربی. کوتاه اگر میشه.
2: خب چین علی قاعده تمایل چندانی، یعنی بر حسب آنچه که نوشته است، تمایل چندانی به مداخله نداره، ولی صحبت‌هایی که وزیر خارجه چین در آغاز سال نو انجام داد حکایتی از این داشت که چین میخواد که در روندهای صلح نقش بیشتری بازی کنه و در چیزی که در نشست دبی هم به این خیلی تاکید کرد در این 40 دقیقه‌ای که اونجا حرف زد و گفتش که ما به دنبال این هستیم که صلح رو کمک کنیم بهش. این موضوع باعث میشه که طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی کمی به چین به خاطر امکان دو تا امکان، یک امکان اینکه اعتماد سازی، یعنی گام به گام بین طرفین اعتماد سازی رو برقرار کنه، دو تضمین بده به طرفین میتونن روش حساب کنن. مشکل اینجاست که ما قدرت‌های جهانی که بتونن این موضوع رو انجام بدن، یعنی هم اقدامات اعتماد ساز به وجود بیارن هم تضمین بدن، رو تقریبا نداریم. به خاطر همین راهکارهای موجود چین، روسیه و هنده.
0: خیلی متشکرم آقای سمیعی. این آقایی که یادتون هست شما تو تلویزیون گفت خاله ها، اما اون البته یکی دیگه بود، نه این آقایی که اومد گفتش که کسی که مخالف باشه دوباره حکم تیرتون اومده از مجلس، ولایت مداری همچین اسمی داشت، این امروز اومده دوباره مصاحبه کرده در صدا و سیما ایران، بعدم گفته که ما از خون آقای ما نخواهیم گذشت و بعدش هم گفته که این خون آقای ما شهید شدن ایشو تازه اول جنگه، از یه جنگ جدید رو انداخته. از یه جهت که مجتبی به قدرت رسیده گزینه جالبیه به این خاطر که اون طرف کسیست که میتونه در مورد خون آقاش صحبت کنه، ولی از طرف دیگه واقعا بخشهای از حکومت ظاهرا دنبال همین هستن. به نظر تو موفق میشن؟ و اگر موفق باشن که این اصلا که دیگه میشه در واقع شکل نه شکل منازعه رو عوض میکنه دیگه، اصلا شما باید ناامید باشید از هر گونه حرف زدن اینها، یعنی انتقام بزرگ جدید شروع میشه.
1: من بعید میدونم، من فکر میکنم اینها بیشتر فقط مصرف داخلی داره که این حرفا رو میزنن، برای اینکه چه توانایی دارن که بخوان یه همچین رفتاری بکنن یا به فرض انتقام خونه یه کسی رو بگیرن. همون مشتبایی هم که خودشون ازش اسم میارن، نه کسی دیده نه کسی شنیده، پس معلوم نیست که اصلا اون وجود خارجی داره که اصلا بخوان در موردش بحثی داشته باشن یا نه. اما در مورد اینکه آیا اینها این حرفی که میزنن آیا پشتوانه ای داره یا توانمندی پشت این هست که میتونن با اتکای به اون بخوان کاری را از پیش ببرن، نه واقعا همچین چیزی نیست. اما در مورد همین مسئله که حتی اینا گفتن انتقام میگیریم یا پاداش میخوایم بدیم برای کشته شدن ترامپ، ببینید جناب مهتبی آزاد، مسئله ای که ایجاد میکنه این هست که این ابلها یک مسئله ای رو نمیدونن. وقتی که به تهدید جانی به رئیس جمهور وقت امریکا انجام میدن، این دیگه فقط یک مسئله امنیتی نیست، این یک مسئله حکمرانی میشه و تمامی سیستم های اطلاعاتی و امنیتی امریکا بیش از پیش فعال خواهند شد و این رو به عنوان یکی دیگر از مواردی که باید سرسختانه با اون گروه و با اون دولت مقابله بکنن در نظر میگیرن. پس اینها در حقیقت با این اعلام حالا ما پاداش میدیم حالا انتقام میگیریم، فقط و فقط فکر میکنن که دارن از اون روند گندگویی خودشون بهره وری میکنن، ولی در حقیقت دارن درد سرسازی بیشتری میکنن، چون به دنیا دارن این ویژه به ایالات متحده دارن این اجازه رو میدن که بگن اینها به جان رئیس جمهور ما میخوان تعرض بکنن.
0: متشکرم. ببینید آقای سبیعی، حالا این مثالی که زدیم که این آقای گفته تو مجلس اینا در واقع یه نمونه است، یه مثال از روند بخشی از قدرت، بخش بزرگی از قدرت که داره هر گونه مذاکره یا دوره مذاکره به هم میزنه دنبال یه چیز دیگه است. حالا بیا 3-4 دقیقه که مونده از وقت برنامه، هم شما هم آقای محابت روی این تمرکز کنیم که حالا آمریکا و اسرائیل در جنگ سوم اومده به اینا حمله کنه، به کجا میخوان حمله کنن، چیکار میخوان بکنن. ما راجع به بخش انرژیش کوتاه صحبت کردیم، ولی جدی برای من سواله که دقیقاً آمریکا و اسرائیل الان در جنگ سوم دقیقاً به کجاها میخوان حمله کنن. آقای محابت اشاره کرد، گفت لیست جدیدی هست ببینید چه چیزا باید بازنگری بکنن. اگه میشه تفکیکی تر و از همه مهمتر از شما میپرسم آقای سمیعی، ایده اولیه رژیم چنج یا در واقع هدف اولیه رژیم چنج دیگه کنار گذاشته شده به نظرتون مخصوصا از طرف اسرائیل، یا نه هنوز فکر میکنید که ایدهش هست در جنگ؟
1: من فکر نمی کنم کنار گذاشته شده باشه، به این دلیل هم عرض می کنم که همین چند وقت پیش بود، یک هفته 10 روز پیش بود که رئیس موساد اعلام کرد که ما هدفمون از بین بردن این حکومت هست. آقای نتانیاهو هم در مصاحبه ای که با شبکه CBS امریکا داشت باز همین مسئله رو تکرار کرد که گفت البته تغییر حکومت به دست مردم ایران اتفاق خواهد افتاد، اما در زمینه برنامه راهبردی من بر این باور هستم که نه فقط اسرائیل داره این روند رو پیش میبره، بلکه افراد با نفوذی که در داخل امریکا هستن و با آقای ترامپ در تماس مداوم هستن، اونها هم دارن به ترامپ فشار وارد میارن که این مسئله فقط و فقط با روند تغییر حکومت حل خواهد شد. چرا؟ چون حتی دارن اونها فشار میارن که شمایی که آقای ترامپ به پاکستان بسنده کرده بودی و فکر میکردی که اونها میتونن میانجی خوبی باشن، نه تنها میانجی خوبی نبودن بلکه فقط به جمهوری اسلامی برای خریدن وقت دارن کمک میکنن و حتی کمک هایی برای دور زدن تحریم ها دارن انجام میدن. پس ما رو به این نتیجه میرسونه که در داخل ایالات متحده و در اسرائیل باور اصلی این هست که باید اهدافی رو مورد نفوذ و حمله قرار بدن که بتونه به تغییر رژیم کمک بکنه. باز هم عرض میکنم اینا خودشون نمیرن تغییر رژیم بدن، ولی همون جوری که بارها گفتن به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. اما اهدافی هم که میتونه
0: مثلا چی کمک بکنه اسرائیل، مثلا گفتن حمله به بسیج، آمریکایی‌ها نظرشون چیه؟ مثلا کمک بکنه چه چیزی؟
1: آمریکایی‌ها در حقیقت میخوان روی جبهه جنوب تمرکز داشته باشن. آمریکایی‌ها میخوان توانایی فروش نفت جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. به احتمال خیلی زیاد نیرو در خارک پیاده میکنن، میتونن به جزیره لارک، قشم، ابو موسا اونجا نیرو داشته باشن که بازماندن تنگه هرمز رو حفظ بکنن، حتی بندر عباس، جزیره مینو، و بتونن پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی رو تحت کنترل بیارن. و اسرائیل هم به نقطه زنی هایی که تا در اون اوایل جنگ 40 روزه آغاز کرده بود اونها رو به اتمام برسونه، حالا چه از طریق حمله به سران، چه از طریق از بین گشت بازرسی.
0: متشکرم آقای محمد. شما چی فکر میکنید در مورد اهداف؟ اشاره کردید قبلا، و از شما مشخصا در مورد براندازی میخوام بیشتر در واقع متمرکز باشید روش. آیا ایده براندازی رو کنار گذاشتند یا ممکنه به قول آقای سمیعی، آقای سمیعی کنار نگذاشتند؟ تازه آقای سمیعی ایده مطرح میکنه، میگه که اینا رفتن دوراشون رو زدن، دوباره سر مذاکره مدت وقت گذاشتن. آقای سمیعی معتقده که این نتایج ممکنه حتی غرب رو تحریک کنه که آقا ما راهی نداریم جز براندازی. شما هم میتونی فکر کنید یا بالعکس و معتقدید که دوران براندازی دیگه گذشته؟ آقا دیروز مهمانی که از اسرائیل داشتیم، او فکر میکرد دیگه این دوران گذشته و اسرائیل دیگه زورش نمیرسه و دیگه صحبت از براندازی وسط نخواهد بود. بفرمایید.
2: چیزی که فکر میکنم وجود داره همچنان اختلاف نظر بین اسرائیل و آمریکاست. ما فعلا شواهدی نداریم که آمریکا روی کردش رو از تغییر رفتار جمهوری اسلامی تغییر داده باشه. یعنی همچنان به نظر میرسه که ایده تغییر رفتار اولویت آمریکاست و ایده تغییر نظم سیاسی اولویت اسرائیله. به خاطر همون هم بانک اهدافی که برای یکدیگر مشخص کردن متفاوته. و مثلا وقتی که از سلویه رو مورد حمله قرار دادن، طرف آمریکایی گفتش که نه اسرائیل نبوده، بعد پذیرفت، بعد گفتن موافق نبودیم. این اختلاف نظر فکر میکنم کم در میدان مشخص بود، هم در مقامات سیاسی به وضوح دیده شده یا گفته شده. مثلا سفیر اسرائیل در آمریکا این رو چند بار به زبان آورده که ما اختلاف نظر. من گمان میکنم که فعلا آمریکا همین سیاست رو ادامه بده و اسرائیل به دنبال این باشه که رویکردهای مختلفتری رو اتخاذ کنه که نظم سیاسی با چالش‌های جدی‌تری مواجه بشه و اینگونه از زاویه‌های مختلفی تحت خطر بگیره، هم از داخل ایران، هم از نیروهایی که در واقع ممکنه که مستقر کنن. یکی از چیزهایی که در این روزها اتفاق افتاد و کمتر رسانه‌ای شد، اقدامات آمریکا در بحرین بود که چندین تمرین نیروی زمینی داشتن اونها در بحرین و از هواپیماهای مختلف شهری استفاده کردن برای اتفاقاتی. به هر حال همه اینها گمانه‌زنی است. من فکر میکنم شاید مثل برخی ها معتقدم که نباید جنگ بشه و جنگ راهکار خیلی خاصی به وجود نخواهد آورد و اذیت هاست، اما به نظر میرسه که این تفاوت برای اینکه جمهوری اسلامی باید برود، این نظری است که داره بسیار برجسته‌تر میشه. حتی در رسانه‌های عربستان هم به این فکر میکنن که عربستان هم باید وارد این قضیه بشه تا جمهوری اسلامی باقی نمونه.
0: متشکرم. دیگه وقت تمام شد. آخرین ثانیه‌ها سپاسگزارم از شان سبیعی، کارشناس صدارت ملی از ویرجینیا، و همچنین عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون. خانم آقای، هر جای دنیا که هستی، داخلی یا خارج ایران، از ما کوج الفتاح میرجاوه مرز تفتان، از این چه بود باشگیران تا شلم چه و چزاوه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چورت که خوش آمدید. بورس تهران 60 روزه که تعطیله. اگر برزخ نجنگ نسلح فعلی ادامه پیدا کنه، احتمالاً بازگشایی بورس باز هم عقب خواهد افتاد. در این قسمت می‌خوایم سناریوهای بازگشایی رو با هم مرور کنیم. در اقتصاد به وضعیتی که بازار سرمایه ایران در اون گیر کرده، عدم قطعیت نایتی گفته میشه. برای فهمیدن این ایده فرض بگیرید که وقتی تاس می‌ریزید همیشه یک عددی بین 1 تا 6 میاد و احتمال هر عدد 1/6. به این میگیم ریسک، چون احتمالات قابل برآورد کردن داره. اما در عدم قطعیت فرانک نایت شرایط طوریه که احتمال وقوع رخدادها قابل برآورد کردن نیست و مدل‌های متعارف مدیریت ریسک از کار می‌افتند. سرمایه‌گذار ایرانی ماه‌هاست که در چنین فضایی داره تصمیم می‌گیره. آینده تنش نظامی نامشخصه، مسیر مذاکره مبهمه، سیاست ارزی دولت از یک ماه تا ماه بعد تغییر می‌کنه و میزان دقیق خسارت شرکت‌های بورسی از سهامدارانشون پنهان میشه. در چنین اقتصادی قیمت سهام از ارزش واقعی شرکت‌ها فاصله می‌گیره و به تخمین برآیند متغیرهایی تبدیل میشه که عملاً قابل محاسبه نیستند. در یک بازار سرمایه سالم وقتی شرکت‌ها آسیب می‌بینن، نهاد ناظر ممکنه معاملات رو متوقف کنه، اما بلافاصله بعد شرکت رو ملزم می‌کنه به افشای دقیق میزان خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه و برنامه‌های تأمین مالی. در مرحله بعد با حضور بازارگردان و در صورت لزوم تنظیم دامنه نوسان اجازه میده بازار به قیمت جدید برسه. به موازاتش معمولا سیاستگزار اطمینان حاصل میکنه که نقدینگی در نظام مالی وجود داشته باشه یا اگر لازمه تزریق بشه، کارگزاری ها و بانک ها شرایط مناسبی داشته باشه و یک سری سیاست های استاندار از این جنس. این فرایند طوری طراحی شده که قیمت سهام با واقعیت جدید شرکت به تعادل برسه، حتی اگر قیمت جدید به معنای سقوط ارزش اون سهم باشه. بنابراین هدف اول حفظ سلامت و اعتماد به بازاره و هدف دوم دادن فرصت بازسازی به شرکت آسیب دیده. ساختار حکمرانی در ایران این منطق رو بر نمیتابه. تصمیم گیری هیئتی، پنهانکاری، نگاه امنیتی به اطلاعات اقتصادی، همه اینا باعث شده میزان دقیق خسارت وارد به فولاد مبارکه یا خوزستان یا واحدهای پتروشیمی و بقیه شرکت‌های بورسی در دسترس عموم قرار نگیره. به موازات این سیاستگزار قیمت سهام رو به یک شاخص حیثیتی امنیتی تبدیل کرده و افت شاخص کل رو معادل ضعف نظام تلقی میکنه. ماحصل این نگاه همین بنبستیه که الان 2 ماه بازار سرمایه رو اسیر کرده. نمادها بسته باقی میمونن تا قیمت سقوط نکنه، اما تردید نداشته باشید که در قسمت‌های قبلی هم من گفته بودم در چورت که بستن طولانی بازار اعتماد سرمایه گذار و تهمانده اعتبار بورس رو هم با خودش میبره و خروج سرمایه رو تشدید میکنه. هر چقدر سیاست گذار زمان طولانی ترین مردم رو در این وضعیت عدم قطعیت نایتی نگه داره، سرمایه گذارها در خروج از این بازار مصممتر خواهند شد. نکته مهم دیگه این است که اطلاع رسانی شفاف باید خیلی زودتر از اینها شروع میشد. دلیلی نداره تا روز بازگشایی بورس این به تعویق بیفته و اطمینان داشته باشید که زمان مورد نیاز برای مثلا بازگشایی فلان پتروشیمی هیچ تأثیری در مذاکره با آمریکا نداره. طرف مقابل اولویت‌ها و خواسته‌های مشخصی داره. تخمین‌های خودش رو هم داره از وضعیت. میدونه کجا رو زده، چقدر براش اهمیت داشته و احتمالاً با تصاویر ماهواره‌ای فرایند بازسازی رو هم اگر لازم باشه دنبال می‌کنه. لذا این اطلاع رسانی ارزش امنیتی نظامی نداره، ولی سهامدار حق داره که بدون داراییش چقدر آسیب دیده و آینده‌اش چه خواهد شد. حالا با این مقدمه 3 تا سناریو برای آینده بازگشایی و سرنوشت بورس تهران قابل تصوره. سناریوی اول دستیابی به یک توافق جامع با آمریکا و رفع عمده تحریم هاست. در این حالت ایران به سیستم مالی جهانی متصل میشه، صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت خارج میشه و مسیر ورود سرمایه خارجی تدریجاً باز خواهد شد. بازگشایی بورس در این فضا میتونه نقطه شروع اصلاحاتی باشه که 2 دهه است روی کاغذ روی زمین مانده. گذار از بازار دستوری به قیمت‌گذاری آزاد، کاهش سرکوب مالی در
نظام بانکی، حذف تدریجی ارز ترجیحی و شفافسازی ترازنامه دولت. شرکت‌های صادرات محور مثل فولاد، پتروشیمی یا مس از دسترسی مجدد به بازارهای هدف سود می‌برند و حاشیه سودشون به قیمت‌های جهانی نزدیک میشه. بانک‌ها فرصت پیدا می‌کنن ترازنامه‌شون رو بازبینی کنن و به جای تسهیلات تکلیفی وارد اعتبارسنجی مشتری‌ها بشن. سرمایه‌گذار خارجی که دست کم 2 دهه از بازار ایران فاصله گرفته تدریجاً دوباره برمیگرده و این بازگشت ابزار تازه‌ای برای انضباط بخشی به قواعد بازاره. ارزش ریالی سهام ممکنه در کوتاه مدت در این سناریو افت کنه، اما ارزش دلاری شرکت‌ها به مرور بازسازی میشه. البته تحقق این سناریو مستلزم یک توافق جامع اقتصادی با آمریکا است، همونطور که گفتم، و هماهنگی گسترده همه دستگاه‌ها در داخل کشور رو میطلبه. اما اگر دولت با همین منطق و فرمون فعلی بخواد پیش بره و قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت دامنه نوسان و تقسیم سود اجباری رو حفظ کنه، بازسازی میشه. البته تحقق این سناریو مستلزم یک توافق جامع اقتصادی با آمریکا است، همونطور که گفتم، و هماهنگی گسترده همه دستگاه‌ها در داخل کشور رو میطلبه. اما اگر دولت با همین منطق و فرمون فعلی بخواد پیش بره و قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت دامنه نوسان و تقسیم سود اجباری رو حفظ کنه، حتی رفع تحریم هم بورس تهران

کاهش پیدا میکنه، اما چارچوب تحریم ها پاورجا میمونه و افق روشنی برای ورود سرمایه خارجی شکل نمیگیره. این سناریو در شرایط فعلی محتمل تر به نظر میرسه. بازگشایی بازار در این حالت آغاز یک بحران جدید خواهد بود. شرکت های بزرگ صادرات محور، خصوصا فولاد و پتروشیمی، در فاز اول قابل معامله نخواهند بود. صنایع پایین دستی که به فولاد و پتروشیمی وابسته اند، اینا با کمبود مواد اولیه و جهش قیمت روبرو خواهند شد. صنعت خودرو که پیش از جنگ هم زیانده بود، با اختلال زنجیره تامین و زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنه. همزمان در نبود ورودی ارزی، دولت به تامین مالی تورمی رو میاره و برای بازسازی و پرداخت یارانه ها پول بی پشتوانه چاپ میکنه یا از بانک ها قرض میگیره. بانک هایی که خودشون با تنفس مقرراتی الان سر پا هستند و به تزریق سنگین سرمایه نیاز دارند. به همه اینها بیافزایید یک تورم 70-80 درصدی رو. در چنین شرایطی یک شرکت بورسی اصولاً باید چقدر ارزش خلق کنه که بتونه سودآور باشه؟ حالا اگه زنجیره تولیدش مختل شده باشه، اگر زیر ساختش آسیب دیده باشه، اگر کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در پاییز انتظارش رو بکشه، وضعیت سودآوری واقعیش چی خواهد بود؟ در چنین دوره‌های شرکت‌هایی که کمترین وابستگی رو به زیرساخت فیزیکی آسیب دیده دارند یا فعالیتشون مبتنی بر خدمات، دارایی‌های مالی یا زنجیره تأمین داخلی هست، اینا کم ریسک‌ترن، وضعیت باثبات‌تری رو تجربه می‌کنن در مقابل نمادهایی که وابستگی بالایی به خطوط تولید سنگین، زیرساخت انرژی، حمل و نقل یا تأسیسات صنعتی دارند و بازگشتشون به شرایط عادی زمان‌بر خواهد بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با موج ابطال واحدها روبرو میشن، مجبورند در همین صف‌های فروش بایستند و این فروش اجباری فشار قیمت رو چند برابر میکنه. به این ترتیب بازار با انباشت سفارش‌های فروش باز میشه و هر خبر منفی، از قطعی گاز بگیرید تا تنش مرزی، ناترازی بانکی، یک موج سقوط تازه راه میندازه. سناریوی سوم عدم توافق و ادامه یا تشدید درگیریه. در این حالت چیزی جز سقوط در انتظار بازار نیست و ادامه تعطیلی هم عملاً به معنای پایان بورس دست کم با این روش و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری خواهد بود. نکته‌ای که سیاست‌گذار یا نمی‌فهمه یا براش مهم نیست این است که بله، وقتی بازار تعطیله قیمت سهمی نمی‌ریزه و بازار سقوط نمی‌کنه، اما اعتبار بازار در ذهن سرمایه‌گذار سقوط می‌کنه و اهمیت کانال‌های جایگزین سرمایه‌گذاری بالا میره، از خرید دلار و طلا در بازار آزاد تا مسکن و الان دیگه حتی گوشی موبایل تا انتقال سرمایه به ترکیه و جاهای دیگه. در این سناریو بورس تهران عملاً به یک نهاد فرمایشی فروکاسته میشه که کشف قیمت در اون جای خودش رو به مدیریت ظاهری بحران و خبردرمانی داده. اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر در هر سه سناریو وضعیت بحرانی داشت. ظرفیت تولید صنعتی با فرسودگی ماشین‌آلات، ناترازی انرژی و تحریم محدود شده بود. اعتماد نهادی در پایین‌ترین سطح 4 دهه گذشته قرار داشت. صنایع کلیدی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا خودرو و بانک یا زیانده بودند یا به یارانه‌های پنهان وابسته و معتاد. جنگ در اقتصادی با این ویژگی‌ها عمدتاً نقش شتاب دهنده بحران موجود رو بازی میکنه و سطح عدم قطعیت رو به جایی میرسونه که سیاستگزار دیگه توان مدیریتش رو نداره. ابزارهایی که سیاستگزار در بازگشایی میتونه استفاده کنه، محدودیت دامنه نوسان، محدودیت فروش، تزریق نقدینگی هدفمند، حضور بازارگردان، در بهترین حالت اینا شوک رو توزیع میکنند و از مدیریت ریسک کوتاه مدت فراتر نمیرن. جای افشای صادقانه خسارت، نظر حسابرس و برنامه بازسازی رو نمیگیره. بازگشایی بورس تهران به تنهایی هیچ گرهی از مشکلات اقتصاد باز نخواهد کرد. در خوشبینانه ترین سناریو بازگشایی میتونه بخشی از یک بسته بزرگتر اصلاحات اقتصادی باشه که با توافق سیاسی همراهه و مسیر ورود سرمایه گذاری خارجی رو باز میکنه. در دو سناریوی دیگه بازگشایی عملاً به شتابگیری شرخه بحران کمک خواهد کرد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
4: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
5: آرامش قبل از طوفان.
6: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
7: جمهوری اسلامی نمونه بزرگتری از حماس.
8: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
9: شاید رده های حاکمیتی.
10: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
11: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
12: پای ایرانیان در خیابان های سوکال.
13: ایرانیان مقیم برلین،
14: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
15: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
16: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه.
17: هر روز در معرض اعدام هستن.
18: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
19: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
20: صدای جاوید نامانی هستن که در ایران صداشون رو بستن.
21: برای وطنمون و برای مردممون.
22: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران میدونه که به زودی چه اتفاقی میفته. آکسیوس نوشته آمریکا پیشنهاد تازه ایران رو کافی نمیدونه. نیویورک تایمز گزارش کرده احتمال از سرگیری فوری جنگ زیاده. افزایش همکاری دفاعی ریاض اسلام آباد، پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی فرستاد. و گزارش ها از اخلال شدید در صادرات نفت ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا. بلومبرگ میگه توقف نفتکش ها در خارک ادامه داره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه بعد از دریافت جواب جمهوری اسلامی هیچ تمایلی به دادن هیچ گونه امتیازی به تهران نداره. ترامپ همینطور بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داده ایران میدونه به زودی چه اتفاقی میفته. این در شرایطی که نیویورک تایمز ساعتی پیش گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی شدید برای از سرگیری حملاتند. به گزارش این روزنامه این حملات شاید از همین هفته آغاز بشه. در همین حال دونالد ترامپ به مجله فورچن گفته مقامات جمهوری اسلامی برای امضای توافق بیتابند، اما بعد از رسیدن به توافق متنی میفرستند که هیچ ربطی به توافقات شفاهی نداره. همزمان در کنگره آمریکا سناتور لینزی گرام در حساب اکسش نوشته از نگاه او ضروریه که آمریکا از موضع قدرت و برتری وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه. او نوشته ایالات متحده باید کاری رو که آغاز کرده در قبال ایران به پایان برسونه. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوستن. سمیرا، در حالی که سیگنال هایی به نظر میرسید که داره به گوش میرسه که شاید نشانه های از باز شدن راهکار دیپلماتیک وجود داره، دوباره الان حرف از احتمال شروع درگیری ها در ساعت ها یا روزهای پیش روه؟
2: همینطوره. بر اساس اون چیزی که رسانه‌ها در داخل ایران مشخصا تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کردن، جمهوری اسلامی یک پیشنهاد متقابلی رو یک شنبه شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا از طریق پاکستان در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته و امروز ما از سمت منابع آگاه واکنش آمریکا رو به این پیشنهاد متقابل متوجه شدیم. میگن کافی نیست و اون چیزهایی که جمهوری اسلامی ارائه داده اون در اون پیشنهاد متقابل برای آمریکا در این مرحله کافی نیست. این منبع آگاه در گفتگو با آکسیوس میگه که جمهوری اسلامی باید تعارفات و اون مصالحه ها و اون امتیازدهی های جزئی رو بگذاره کنار، نشون بده که حقیقتا میخواد مذاکره بکنه و این یک مذاکرات جدی است تا از اونجا ما هم وارد پروسه به توافق رسیدن بشیم. اگر چنین نباشه جواب ما با بمب خواهد بود. این چیزی است که منبع آگاه به آکسیوس به بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفته و موارد دیگری هم فردا در این گزارش آمده، مثل اینکه جمهوری اسلامی در این پیشنهاد متقابل بیشتر راجع به برنامه هسته‌ایش صحبت کرده. ما میدونیم یکی از کش و قوس‌هایی که وجود داشت این بود که جمهوری اسلامی میخواد بحث هسته‌ای رو بندازه در 30 روزی که قرار هست در اون بررسی بکنند هر آنچه که مد نظرشونه، مثلا موشکی، مثلا هسته‌ای یا نیابتی‌ها. ایالات متحده چنین چیزی رو نمیخواد، میخواد از همون ابتدای امر تضمین هایی از جمهوری اسلامی بگیره که به سراغ برنامه هسته‌ای نخواهند رفت، اقدامی رو انجام نخواهند داد. یکی از موارد اختلاف این بود و حالا به نظر میاد در این پیشنهاد متقابل جمهوری اسلامی راجع به هسته‌ای صحبت کرده، ولی این صحبت ها کافی نبوده. از اون طرف ما گزارش نیویورک تایمز رو داریم. ما هفته‌ای که شنبه یک شنبه که پشت سر گذاشتیم یک دو تا تحرک دیپلماتیک شاهد بودیم از سمت جمهوری اسلامی، سفری که وزیر کشور پاکستان داشت به ایران، دیدارهایی که اون سمت با عراقچی مثلا انجام شده و از این سمت تماس تلفنی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو رو ما داریم، یک شنبه انجام شده. آقای نتانیاهو میگه ما هر چند روز یک بار با هم صحبت میکنیم، داریم جمهوری اسلامی رو رصد میکنیم و در این حال داریم میشنویم که هماهنگی های نظامی مجددا اوج گرفته و الان دو کشور آمریکا و اسرائیل جایی ایستادن که از زمان آتش بس تا به امروز در بالاترین حد آمادگی نظامی به سر میبرند. میبینیم که همه اینها همزمان داره پیش میره. آقای ترامپ داره گزینه‌های خودش رو بررسی میکنه. روز شنبه در ویرجینیا گلف بازی میکرد، اونجا تیم امنیت ملیش آمدن کنارش بودن، هم آقای روبیو بوده، هم ونس معاونش بوده، آقای ویتکاف فرستادش در همین مذاکرات حضور داشت، آقای رتکلیف رئیس CIA هم همیشه حضور داره. اگر آقای هکسس وزیر جنگ باشه یا نباشه، آقای رتکلیف همیشه در این نشست ها ما میبینیم که در این یک دو ماه اخیر بوده و قراره که فردا هم جلسه مشابهی رو آقای ترامپ اینجا بخواد برگزار بکنه، داره به این سمت میره که تصمیم نهایی خودش رو بگیره. و از سمت دیگه هم ما الان باید انتظار افزایش تنش رو داشته باشیم، جایی نیستیم که به سمت صلح و مصالحه بخوایم بریم. یکی از نشانه هاش اتفاقی است که همین امروز از طریق وزارت خزانه داری علیه چین اتفاق افتاد. این اولین اقدام تهاجمی آمریکاست علیه پکن بعد از سفر آقای ترامپ، اون هم از طریق تحریم‌های روسیه است. فردا برای 30 روز ایالات متحده داره به کشورهایی که بهشون میگه کشورهای ضعیف، روشن نیست چه تعریفی میخوان ارائه بدن، 30 روز داره به اونها فرصت میده که برن نفت روسیه رو خرید بکنن، یعنی معافیت داده روی تحریم‌ها. و یکی از دلایلش هم اینه که در این بین چین نخواد بره نفت تخفیف خورده ارزان قاچاق روسیه رو انبار بکنه، برنده این تلاطم اقتصادی نفتی باشه، یک اقدام تهاجمی است علیه چین و از طرفی برای کنترل بازار هست که نشون میده انتظار اینجا اینه از سمت ایالات متحده که بازار نفت همچنان این تلاطم رو نگه داره. و این نشون میده که جایی ایستادیم که احتمال گزینه نظامی هم داره بسیار افزایش پیدا میکنه.
0: و مرزی اونجا در کنگره به نظر میرسه که سناتور لینزی گرام همچنان یکی از پرصداترین، اگر نگیم خود پرصداترین قانونگذاران آمریکاست که باز هم داره تکرار میکنه که کاری رو که ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی شروع کرده باید تموم کنه.
3: ما بتونیم صحبت‌های سناتور لینزی گراهام رو به عنوان شاخصی در خصوص مسیر این جنگ بگذاریم، چنانچه در طول 3 ماه گذشته همیشه درست بوده و همینطور بوده. الان 24 ساعت هست که این آقای گراهام به جای اینکه درگیر کمپین انتخاباتیش باشه، مدام مصاحبه می‌کنه، پست منتشر می‌کنه و از لزوم یک جنگ دوباره داره صحبت می‌کنه. میگه این تنها راه هست، میگه بنبست مذاکرات واضح هست، میگه هر کسی که نمی‌تونه به این مسئله اقرار بکنه مسئله خودش هست، مذاکرات به بنبست خورده به این جهت که جمهوری اسلامی خط پایان رو هر روز عوض میکنه. یعنی روز قبل میان میگن که این خط پایان هست، سر این شروط ما میتونیم مذاکره کنیم و روز بعد اون رو تغییر میدن. پاسخ ها به گفته سناتور لینزی گراهام منسجم نیست به خاطر اینکه انسجام در داخل جمهوری اسلامی به گفته این فرد وجود نداره. میگه راه حل یک پاسخ قاطع نظامی هست. خودش هم مثال زده، گفته مثلا به جزیره خار، به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، یعنی زیر ساختای انرژی. اما جدا از این صحبت هایی که پیش از اینم کماکان مطرح شده، یک نکته که قبلا ما نشنیدیم از هیچ کدام از مقامات آمریکا، پاسخ به سوال اصلی ذخایر یا در واقع غبار هسته‌ای جمهوری اسلامی است، چیزی که می‌دونیم مهمترین مسئله برای ترامپ هست. سناتور لینزی گرام برای اولین بار از یک تئوری صحبت می‌کنه به اسم دایره مرگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای. از خودش هم نمیگه، میگه من این رو از نتانیاهو شنیدم، میگه من با نتانیاهو صحبت کردم که راه حل چیه. به من گفتش که ما باید بیایم یک دایره نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایجاد بکنیم. لزومی هم نداره زمینی باشه، لزومی هم نداره سرباز آمریکایی بره اونجا، به صورت هوایی هم میشه. هر کسی که از این دایره عبور کرد پاسخ نظامی ببینه و این راه حل هست. میدونیم که بر اساس ارجبی ها هیچ راهی برای خروج اورانیوم های غنی شده وجود نداره مگر اینکه آمریکا یا چین وارد زمین بشن و اینها چنین گزینه‌ای رو حداقل تا به اینجای کار میگن طرفدارش نیستن. نکته دیگری که سناتور لینزی گراهام مطرح کرد و بسیار مهم هست، بسیار مرتبط هست با صحبت های ترامپ هفته قبل وقتی که خبرنگار ازش پرسید که این همه فشاری که بر مصرف کننده های آمریکایی هست، قیمت بنزین، انتخابات میان دوره‌ای ممکنه تو رو متوقف بکنه در خصوص مقابله با جمهوری اسلامی، ترامپ گفت ذره‌ای برام اهمیت نداره. به همین صراحت گفت اگر انتخابات میان دوره‌ای را هم ببازیم، من باز اولویت من این هست که تهدید جمهوری اسلامی از بین ببره و حتی اگر فشار بر مصرف کننده های آمریکایی ایجاد بشه. این خیلی مهم هست بخاطر اینکه گمان زنی های مختلفی ایجاد شده بود. این سوالو از سناتور لینزی گراهام هم پرسیدن، اون گفت من شخصا سناتور هستم دیگه، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هستم، گفت من اگه شغلمو الان از دست بدم برام مهم نیست، مهم این هست که تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین بره. و تاکید کرد ترامپ الان مثل چرچیل زمان است، گفت وقتی که چرچیل می‌خواست به جنگ نازی‌ها بره خطاب به مردمش گفت ما عرق خواهیم داد، خون خواهیم داد، جان خواهیم داد، ولی در عوض قرار هست نازی‌ها رو باشون مقابله بکنیم. و الان هم جمهوری اسلامی نازی زمانه ای هست که ترامپ به هر هزینه‌ای باید باهاش مقابله بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. در تهران رئیس جمهوری ایران گفته در پی معاصره دریای آمریکا صادرات نفت ایران متوقف شده، اما ساعتی بعد این صحبت‌های مسعود پزشکیان از خروجی رسانه‌های ایران از جمله ایرنا حذف شدند. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله بعضی شروط جمهوری اسلامی است. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوسته. آقای دانشگر، وقتی حرفای مقامات جمهوری اسلامی رو میذاریم در کنار حرفای مقامات آمریکایی، به نظر میسی که واقعا در دو دنیای کاملا موازی دارن حرکت میکنن.
4: بله، عرض ادب دارم در خدمت شما بینندگان شنوندگان اینترنشنال. بله، دقیقاً همینه. اینم برمیگرده به دو تا ارزیابی متفاوت و تصوری که دو طرف دارن، به خصوص طرف جمهوری اسلامی. طرف جمهوری اسلامی یک هدفی رو برای آمریکا تعریف کرده و اونم این که آمریکایی‌ها هدفشون این بود که نظام جمهوری اسلامی رو براندازی بکنند، نتوانستند، پس ما پیروز شدیم. بنابراین در یک دوره تازه از درگیری ما میتوانیم ایالات متحده رو کاملا به نقطه‌ای برسانیم که مشابه وضعیت جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 با عراق به این جنبندی برسه که باید رها کنه و بره و بقای نظام تضمین بشه. بنابراین ابایی ندارند از این که به اصطلاح سنگ بزرگی رو بزنن که نشانه نزدن باشه. طرف آمریکایی‌ها هم با توجه به سهل الوصول بودن رهبران جمهوری اسلامی، یعنی خب ما دیدیم در جنگ 12 روزه، جنگ 38 روزه، در 2 دقیقه ابتدایی جنگ 80 تن دست کم 80 تن از فرماندهان عالی رتبه از جمله فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی رو تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و حذفشون بکنن. بنابراین با این اشراف و با این دست بالایی که آمریکایی ها فکر میکنن که دارن و عملا هم در سطح امنیتی و اطلاعاتی و نظامی دارن، با محاصره دریایی تشدید شده و الان امروز آقای پزشکیان اومده میگه که صادرات نفت متوقف شده، آمریکایی ها احساس نیاز به این که همونطور که آقای ترامپ هم گفته که بخوان امتیاز خیلی جدی بدن به جمهوری اسلامی نمیبینن. بنابراین مجموع این دو ارزیابی متفاوت که زمین تا آسمان با هم فرق داره منجر شده که دو تا بسته پیشنهادی بره که نسبتی با هم ندارن و حکایت از زیست دو طرف در دو جهان موازی دارن.
0: مشخصه که آمریکایی ها میتونن جمهوری اسلامی رو مهار بکنن، به خصوص در تنگه هرمز که تا این لحظه کردن، اما آیا این مهار به معنی توان اونها برای ساقط کردن هم هست؟ چون به نظر میسه که در جریان فاز اول جنگ چنین تلاشی کردن یا نشانه هایی برای انجام چنین تلاشی وجود داشت ولی به ثمر نرسید که متوقف شد و آتش بس شد و رفتن پای میز مذاکره.
4: ببینید، من فکر میکنم که آنچه روشن بود و نشانه هایی که وجود داشت حکایت از اراده ایالات متحده برای برانداختن جمهوری اسلامی نبود. اسرائیلی ها بله داشتند و همچنان هم دارند، اما ایالات متحده طرح ایدئالش همچنان که تا الان هم پافشاری میکنه ونزوئلا است، یعنی برآوردن و برکشیدن کسی از درون ساختار جمهوری اسلامی که بتواند ترتیبات استحاله جمهوری اسلامی و امضای تسلیم نامه توسط جمهوری اسلامی رو انجام بده. ایالات متحده اقدام جدی به علت ملاحظاتی که میشه اینجا درباره صحبت کرد خیلی طولانی، از جمله اینکه آلترناتیو چیست، چگونه میشود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو متشکل کرد، مسئله آوارگان، مسئله فیلد استیت، مسئله مختلفی وجود داره، حالا نمیخوام الان بهش بپردازم. به علت مجموعه از ملاحظات و تجربه موفقیت آمیزی که از ونزوئلا داشت آقای ترامپ، تا همین الان هم تصورش این است که می شود کسی رو بیافت درون جمهوری اسلامی با لای روبی، لای ورداری، رسید به اون جایی که کسی پیدا بشود از درون ساختار، همچنان که در روزهای اول آتش بس هم اسم از قالیباف می آوردن، همون چیزی که باعث شده قالیباف الان بره مخفیانه زیست مخفی داشته باشه. تصور آقای ترامپ و ایالات متحده تا الان هم این است که مدلی مثل ونزوئلا پیاده بکنن. هنوز نرفتن به سمت اعمال اراده جدی برای تغییر نظام سیاسی در ایران، اما یک دور دیگه از دایره
0: حرفتون رو قطع می‌کنم. آقای دانشگر، من و شما می‌دونیم که جمهوری اسلامی ونزوئلا نیست و قالیباف رودریگز نیست، چطور ممکنه که طرف آمریکا این رو نفهمه؟
4: ببینید، ایده‌ای وجود داره که این اونم این است که اینو آقای روبیو اشاره کرده که ما دو گروه داریم، یک تندرو بقا طلب داریم، یک تندرو آخرالزمانی داریم. اگر لایروبی صورت بگیره و تندروهای آخرالزمانی از قبیل سید مجید موسوی، عبداللهی، ذوالقدر و این بخش از نظامیان، اون بخش آخرالزمانی، تندروهای آخرالزمانی حذف بشن با این لایروبی لایه برداری، اون وقت فضا برای تندروهای بقا طلبی که حاضرن برای حفظ نظام تسلیم نامه امضا کنن، مسیر هموار میشه. این ایده به باور من غلطه. یعنی اینها از سر تقیه، به خاطر اینکه اون ماهیت ایدئولوژیک حفظ خواهد شد، ممکنه الان تسلیم نامه امضا بکنن، اما 6 سال دیگه، 8 سال دیگه، 10 سال دیگه آمریکا برخواهد گشت و منطقه و به جهان به جای بدتر از امروز، روزی که جمهوری اسلامی دیگه این فشارها و این اهرم، این پسگردنی به اصطلاح و چماق از روی سرش برداشته شده، پول دستش آمده، تواناییش رو بازسازی کرده و روز از نو روزی از نو. منتها خب یه ایده ایست که سهل الوصول، آمریکایی‌ها فکر میکنن هزینه‌اش کمتره، درگیر اون تجارب تلخ عراق و افغانستان دولت ملت سازی نمیشن. حالا توجه هم نمیشه که ایران داستانش متفاوته، مشابهتی با افغانستان و عراق نداره، اما به هر حال این راه رو کم هزینه میدانن، معتقدن با لایروبی و لایه برداری مسیر هموار میشه برای اون بخشی از همون تندروهای بقا طلب که بیان تسلیم نامه رو امضا بکنن. بنابراین در کوتاه مدت به نظر میرسه و میان مدت اگر رویارویی صورت بگیره، در مسیر و در جهت همین به اصطلاح ایجاد یک الگوی ونزوئلایی است به اصطلاح، اما من فکر نمی کنم موفق بشه و در جمهوری اسلامی چنین بازیگرانی در نهایت امکان همچین مانوری رو پیدا بکنن.
0: ممنونم از شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نشستی امنیتی با حضور شماری از وزرا و مشاوران ارشدش برگزار میکنه. به گزارش وبسایت اسرائیلی واینت، این جلسه بعد از پاسخ تازه جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ تشکیل میشه. دیروز هم دونالد ترامپ در تماسی با بنیامین نتانیاهو گفته بود زمان برای جمهوری اسلامی رو به پایانه. گابریل گرویسمن، استراتژیست سیاسی حزب جمهوری خواه و همینطور مجری پادکست استند پوینت از فلوریدا، با مساق گرویسمن ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از سیگنال هایی که از اسرائیل و آمریکا داریم میشنویم، به نظرتون در آستانه دور دوم جنگیم؟
5: It's clear that this is the moment for این
6: لحظه است که حکومت ایران و سپاه پاسداران تصمیم بگیرند که آیا میخوان دور دوم جنگ رو داشته باشند یا نه. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته مقصودش رو، شرایطش رو خیلی مشخص بیان کرده که این شرایط باید برآورده بشن تا جنگ بیشتر و ویرانی بیشتر در ایران نداشته باشیم. دولت اسرائیل هم به همین ترتیب، اما به نحوی به نظر میاد که سپاه پاسداران و حکومت ایران این پیام رو نمیگیرند و خب پرزیدنت ترامپ کسی نیست که بشه بازیش داد، سر کارش گذاشت، اگه لازم باشه آماده است که جلو بره، ولی خب داره به سپاه و حکومت ایران آخرین فرصت ها رو میده که به توافق برسن، اما نه مثل توافق های قبلی زمان اوباما و بایدن، بلکه باید که از جاه طلبی های هسته‌ای خودشون دست بردارن و یک ملت عادی، یک کشور عادی و خواستار صلح بشن در منطقه.
0: به نظر میسته که معادله نسبتاً ساده است، یعنی چند تا مورد دیگه، خارج کردن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی، گروه های نیابتی، به انگشت شمار موضوعاتی که طرف آمریکایی میخواد و خیلی هم به نظر میسته که سر راست باشه. چرا علارغم این که به نظر موضوعات ساده میان، اینقدر باید دو طرف برن همدیگر رو ببینن با میانجی، بدون میانجی، در مسقط، در دوحه، در اسلام آباد، در ژنو و باز هم به نتیجه نرسن؟ آیا یک بار بشینن و همه حرفا رو بزنن دو طرف متوجه نمیشن که هر طرف کجا ایستاده؟
5: Sir, I couldn't agree with you anymore.
6: من هم کاملا با شما موافقم. این کاملا حقیقت داره که شرایط آمریکا انگشت شمارند، ساده هستند، کوتاه هستند و خیلی مشخصند. و خب اگر که این شرایط برآورده نشه، آمریکا دوباره مجبور خواهد شد که با کشور زیبا ایران جنگ کنه. حالا چرا این جلو عقب ها رو داریم؟ دلیلش اینه که پرزیدنت ترامپ میخواد که به مردم آمریکا، به رسانه‌های آمریکا و به بقیه جهان نشون بده که او خواستار جنگ نیست، او خواستار صلح و آرامش برای منطقه است، خواستار این هست که پایان بده یک بار برای همیشه به تهدیدهای حکومت ایران که برای این همه سال این تهدیدها رو متوجه جهان کرده. بنابراین وقت این رژیم به سر اومده. پرزیدنت ترامپ نمایندگان خودش رو به گوش و کنار جهان میفرسته تا ادامه بدن به این بحث ها، اینکه چطور و برای چی باید که این مذاکرات رو به پیش ببرن، چرا این شرایط رو نمیتونه تغییر بده. و حالا حکومت ایران باید بفهمه که این رئیس جمهور با رؤسای جمهور سابق فرق داره و زمانشون دیگه به پایان رسیده.
0: ولی در این حال فکر میکنید که ممکنه آمریکا توان جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته بود، برای اینکه برای 40 روز جنگیدن، حکومت از هم نپاشید، تقریبا به 11 کشور منطقه همزمان حمله کردن و همچنان اورانیوم غنی شده شون رو دارن، هنوز توان پهپادی دارن، هنوز توان دارن و علاوه بر همه اونها یک سلاح جدیدی دارن که قبل از جنگ نداشتن و اون محاصره تنگ هرمز.
5: Well, it's a weapon that the United States is holding now. Iran is not holding that weapon any longer.
6: تنگ هرمز در واقع سلاحی است که در اختیار آمریکاست. ایران دیگه این سلاح رو در اختیار نداره. آمریکا به هیچ وجه ایران رو دست کم نگرفته. به ارزیابی درست بود. نیروی نظامی ضعیفی داشتن. شاید تنها چیزی که دست کم گرفته باشن ایدئولوژی است که دارن و چطور میتونن که مردم کشور خودشون رو به خطر بندازن و این ایدئولوژی خودشون رو دنبال کنن. شاید فقط همین بوده باشه. پرزیدنت ترامپ بر این باور هست که رؤسای جمهور جهان باید که در جهت منافع ملی کشورهاش و منافع مردم خودشون عمل کنن، ولی خب در مورد ایران واضحه که این صدق نمیکنه. و خب بارها و بارها دیدیم که این رژیمی است که مشکل ایجاد میکنه. بله، کشور بزرگی است با قابلیت های زیادی است، اما دیگه همینه. دیدیم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل آزادانه بر فراز آسمان ایران پرواز میکنن و همچنان دست بالا رو دارن، میتونن که شرایط رو برای ایران بدتر کنن. طبیعتاً پرزیدنت ترامپ اگر که حمله ویرانگری رو بخواد که انجام بده، این ممکنه که برای بازارها دردسرساز، التهاب ابزار باشه. تا اینجا از پای صبر نشون داده، ولی خب در نهایت ممکنه به جایی برسیم که آمریکا گزینه دیگری نداشته باشه.
0: ممنونم. گابریل گروسمن، استراتژیست سیاسی حزب جمهوری خواه و مجری پادکست استند پوینت از فلوریدا. پاکستان در چارچوب توافق دفاعی با عربستان حدود 8000 نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده. به گزارش رویترز این نیروها کاملا عملیاتی‌اند و در صورت از سرگیری حملات به عربستان برای حمایت از این کشور مستقر شدند. این تحرک در شرایطی که پاکستان همزمان نقش میانجی بین تهران و واشنگتن رو هم دنبال می‌کنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، چنین تحرکاتی آیا فقط فرستادن پیام و سیگنال به تهران هستش که ما آماده دفاع از متحد منطقه‌ایمون هستیم، یا فکر میکنید نشانه ای از این هستش که احساس میکنن یک رویارویی منطقه‌ای هر لحظه ممکن اتفاق بیفته؟
7: خب میشه گفت که هر دو، به خاطر اینکه به هر حال یک پیمان دفاع دو جانبه بین عربستان سعودی و پاکستان وجود داره و طبق این پیمان دو کشور مسئولیت دارن که در صورتی که تمامیت ارضی یک کشور دیگه مورد تهدید قرار بگیره، به هر روش ممکن، به هر طوری که میشه ازش کمک برسونن بهش. حالا در مورد پاکستان غیر صحبت در پیمان دفاعی نیست، ولی این احتمال وجود داره که حتی میتونه شامل یک پوشش چتر امنیتی اتمی هم باشه، چون پاکستانی که قدرت اتمی است. ولی خب همکاری نظامی بین پاکستان و عربستان چیز جدیدی نیست. سالهای سال این همکاری در سطوح خیلی بالا وجود داشته. از دهه 60 میلادی نیروهای پاکستانی در عربستان حضور داشتند، در ساختن ارتش عربستان سعودی خیلی نقش داشتند و به ویژه در سالهای دهه 80 و 90 میلادی گاهی اوقات این تعداد نیروهای پاکستانی تا 20,000 نفر هم در عربستان رسیده بوده. یعنی واقعا در اون ساختار ارتش عربستان کاملا پاکستانی ها حل شدن. ولی خب این اعزام نیروهای جدید حتما یک نوع سیگنال نشون دادن هست به کشورهای منطقه از جمله ایران که پاکستانی آمادگی داره که از عربستان دفاع بکنه با ارسال یک اسکادرون هواپیمای جنگنده JF-17 که هواپیمای خیلی کارآمد هستن، پیشرفته با همکاری چین ساخته شدن، طراحی و ساخته شدن، تقریبا کارایی شبیه 16 دارن، موشک‌های هوا به هوای پیشرفته میتونن هم بکنن که برای مقابله با درون های ایرانی بسیار میتونن کارآمد باشن و اصولا هم فکر میکنم هدفشون همین هست که اینا پروازهای دفاعی در آسمان بر فراز آسمان عربستان انجام بدن و در صورت تهدید درون ها و موشک های کروز ایرانی بتونن مقابله بکنن. در این حال البته این هواپیمای JF پاکستانی موشک های دور ایستای کروز هوا به زمین هم دارن، بعضی از اونها تا برد 600 کیلومتر هم میرسه. یعنی اگر از روی خلیج فارس در صورتی که تصمیم بگیرن عربستان و پاکستان که در شرایط خیلی حاد عملیات تهاجمی علیه ایران انجام بدن که البته خیلی سخت من میبینم این سناریو رو، ولی میتونن حتی تا عمق ایران تا شیراز، کرمان، تا حومه یزد، حتی از جایی اگر شلیک بشه موشک‌ها میتونن تا اصفهان هم برسن و اهداف استراتژیک رو در عمق خاک ایران مورد حمله قرار بدن به صورت تئوریک. ولی به نظر میرسه که هدف دفاعی هست. 8000 نیروی پاکستانی هم که در چارچوب این مجموعه قرار اعزام بشن دفاع از مرکز اساس عربستان به عهده دارن. دو اسکادرون درون قراره بره به عربستان. درون پاکستان در آستانه ایجاد توان به اصطلاح این درون های انتحاری هست، ولی بیشتر امکاناتی که داره مثل براق، مثل بیرقدار یا شهپر درون های شناسایی هستن که البته توانایی هم مثلا هم دارن. و همینطور هم مسئله اعزام یک آتشبار HQ9 پدافند هوای HQ9 به عربستان هست که مشابه S-300 روسی هست ساخت چین و کارایی بین S-300 و S-400 داره. خیلی در مقابل موشک‌های بالستیک ایران و کلا موشک‌های بالستیک کارایی نداره، ولی در مجموع به توانایی پدافند عربستان در مقابل موشک‌های بالستیک و همینطور هواپیماهای تهاجمی و درون بالا پرواز میتونن کمک کنن. در مجموع این قابلیت دفاعی رو اضافه میکنه به عربستان. همچنین طبیعتا سیگنال هم هست به ایران، ولی بیشتر فکر میکنم یه جوری هم میخوان ایران رو مثلا در یک رودرواسی قرار بدن که ببینن که ببینید ما در تمام زیر ساختارهای عربستان داره به وسیله پاکستانی ها دفاع میشه. اگر شما ادعا میکنید که با پاکستان خیلی دوستی دارین، پس باید نوبای ملاحظه اینجا رو بکنید.
0: فقط همین نیست که تحرکات نظامی دیگری هم داریم میبینیم از این کوریدورهای نظامی آمریکا، چه از اروپا به خاورمیانه، چه مستقیماً از سرزمین اصلی آمریکا به خاورمیانه. میبینیم دارایی‌های بیشتری داره به قطر و امارات منتقل میشه. اماراتی‌ها خیلی پنهان هم نیست که سامانه‌های تدافعی جدیدی از اسرائیلی‌ها گرفتن، از جمله چیزی شبیه به گنبد آهنین. ترکیه حتی که در جریان جنگ خیلی آسیب معناداری از جمهوری اسلامی ندیده بود، میبینیم سامانه‌های دفاعی از متحدش در ناتو آلمان داره میگیره. آیا فکر میکنید منطقه خودشو برای یک رویارویی بسیار بزرگتر از آنچه که در جریان بخش اول جنگ دیدیم داره آماده میکنه؟
7: بسیار شدیدتر ولی احتمالاً کوتاه‌تر. هدف ایالات متحده این هستش که یک درگیری نظامی بسیار شدید ولی برای یک بازه زمانی کوتاه به وجود بیاره و در این حال هدف حکومت اسلامی هم این هستش که در مقابل این حملات شدید بتونه تاب‌آوری داشته باشه و در این حال این درگیری‌ها رو اینا طولانی‌تر بکنه تا بتونه ایجاد یک جنگ فرسایشی به وجود بیاره و این بار به اصطلاح اینقدر خسته بکنه ارتش آمریکا و کاخ سفید رو در شرایط بسیار بحرانی که هم از نظر اقتصادی، از نظر نیاز دنیا به نفت خاورمیانه و بسیار فاکتورهای داخلی و بین‌المللی دیگه، بتونه واقعا آمریکا رو به مرحله‌ای برسونه که دیگه اونطوری که حالا در تصور حکومت اسلامی هست دیگه به فکر جنگیدن دوباره با ایران نکنه. به هر حال این هدف دو طرف هستش، باید دیدش که در این بازه زمانی به نسبت کوتاهی که به نظر میرسه در نظر هست این اتفاق بیفته، تا چه حد میتونن دو طرف به اهداف خودشون برسن.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خبرگزاری بلومبرگ از افزایش توقف نفتکش‌ها در اطراف جزیره خارک خبر داده و نوشته این وضعیت نشانه ای از اختلال فزاینده در روند صادرات نفت ایرانه. بر اساس این گزارش شمار نفتکش‌های حاضر در اطراف خارک مهمترین پایانه صادرات نفت ایران به 23 کشتی رسیده که بالاترین میزان از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران محسوب میشه. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نفتکش‌ها در لنگرگاه‌های اطراف خارک یا در اسکله‌های بارگیری نفت خام و گاز مایه مستقر بودند. بلومبرگ هشدار داده در صورت ادامه توقف فعالیت پایانه خارک فشار بر دیگر تأسیسات ذخیره سازی نفت ایران افزایش پیدا میکنه. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی از برلین با ماست. آقای حسینیان، خیلی هم فرمول پیچیده‌ای نبود، از اول میشد حد زد که با ادامه محاصره دریایی وضعیت در جزیره خارک و دیگر پایانه های نفت ایران این شکلی خواهد بود. در میان مدت چه اثراتی برای صادرات انرژی ایران خواهد داشت؟ آیا میتونن این رو در شکل دیگری ذخیره بکنن، در سرزمین اصلی ذخیره بکنن، تبدیل به بنزین بکنن؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
8: درود به شما، وقتتونم بخیر. به این اتفاقی که افتاده اینه که ما در تنگه هرمز و به واسطه که جمهوری اسلامی بست، خب آمریکا هم اومد محکم‌تر بست به قول خود آقای ترامپ و کلن محاصره دریایی رو اعمال کرد در رابطه با جمهوری اسلامی. اتفاقی که افتاده اینه که ما تولید نفتمون تقریبا 3,500,000 بشکه است. یه بخشش میره برای تولید فرآورده‌های نفتی مصرف داخلی، تقریبا 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه. ما تا حتی 1,700,000-800,000 بشکه توانایی صادرات داشتیم به کشورهای مختلف که تو این یک دهه اخیر چین بوده. الان با محاصره دریایی عملا صادرات متوقف شده. وقتی صادرات متوقف بشه، اون بخش مصرف داخلی خب همچنان نفت تولید میشه و به پالایشگاه داده میشه و تبدیل به فرآورده‌های نفتی میشه و داخل مصرف میشه، اما اون بخشی که صادراته هی ذخیره میشه، هی در مخازن خاک ماهشهر جزایر سیری ذخیره میشه، اما اینا محدوده. یعنی ما مثلا در جزیره خاک 30,000,000 بشکه، در نهایت 35,000,000 بشکه توانایی ذخیره نفت داریم. بعد از اون دیگه این نفت میمونه رو دست، یعنی یا باید برن تولید نفت رو کاهش بدن، متوقف کنن، که اونم باز دردسرهای خودشی داره، چون چاهای ما بخش عمدش در نیمه دوم عمرشون هستن. وقتی کاهش تولید باشه یا توقف تولید باشه، دوباره راه انداختن این چاه‌ها ریسک بالایی داره، هزینه بالایی میخواد. بعضی از چاه‌ها اصلا خطرناکه، احتمال داره یه بخشی از اون ذخایر نفتی در اون مخزن، سنگ مخزن گیر کنه و برای همیشه دیگه از بین بره و قابل استحصال نشه. الان مشکل اینه که جمهوری اسلامی مخازن ذخیره‌سازی نفتش در خارک داره پر میشه، روی آورده به نفتکش‌ها. این تعداد بالای نفتکشی که هر روز داریم خبر میبینیم که دارن فرار میکنن، محاصره دریایی رو شکستن، اومدن سمت خارک، بیشتر به خاطر اینه که این نفتکش‌های خالی بیان در خارک لنگر بندازن و حالت ذخیره‌سازی نفت رو انجام بدن تا ببینیم تا روزهای آینده چه اتفاقی میفته. با این حال جمهوری اسلامی به سمت کاهش تولید نفت رفته و این هی اگر ادامه پیدا کنه هی بیشتر هم خواهد شد.
0: آیا شرایط طوری هستش که تک و توک بعضی از این کشتی‌ها با عبور از کنار بخش ساحلی ایران و پاکستان بتونن از این محاصره دریای آمریکا عبور بکنن برن به بازارهای آسیا؟
8: دقیقا این اتفاق در جاسک داره میفته. نگاه ها به جاسک، ما چند هفته پیش، چند روز پیش، هفته هم نه، یه هفته پیش خبرهایی داشتیم که نیروی دریایی آمریکا با نفتکش‌های ایران در نزدیکی جاسک درگیر شد. جاسک ما یه خط لوله‌ای در دوران روحانی کشیدن به توصیه شورای امنیت ملی که تنگه هرمز رو دور بزنیم و به جای اینکه خارک این ور تنگه بر نفتکش‌های ما بارگیری کنن، برن اون ور تنگه در دریای عمان بارگیری کنن. اونجا مسافتش به آب‌های آزاد، به آب‌های پاکستان خیلی بیشتره. تو این یک هفته، دو هفته اخیر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که بتونه از جاسک با خاموش کردن رادار نفتکش‌ها این کار رو انجام بده. آمار دقیقی نیست، هنوز مشخص نیست که آیا تونستن نفتکش‌ها با رادار خاموش در شب، رادار خاموش به آهستگی خودشون رو برسونن به آب‌های پاکستان و از اونجا به سمت چین برن یا نه، اما خب محتمله، اون این احتمالش هست. واسه همینم در دو هفته سه هفته گذشته جمهوری اسلامی تلاش بیشترش اینجوری بوده که در خاک نفکش خار بود لنگر بندازن، ذخیره سازی انجام بده. اون 300 هزار تا 400 هزار بشکه در روز نفتی که بخواد صادر کنه رو از جاسک انجام بده. جاسک نگاه ها بهش کمتره، خب نزدیکتر هم هست به پاکستان. احتمال این که بتونه انجام بده این کار جمهوری اسلامی هست، اما خب روزانه شاید 300 هزار بشکه در بهترین حالت. حالا این 300 هزار بشکه توانایی و قابلیت جاسک به این معنی نیستش که عملا نفکشی تونسته از اون این 300 هزار بشکه از اون محاصره هم رد شده یا نه. بندر جاسک روزانه تا 350 نهایت 400 هزار بشکه روزانه میتونه نفکش ها رو بارگیری کنن، اونجا نفت بگیرن. اما اینکه چقدر تونستن از محاصره رد بشن، این چیزیه که شاید بعدها آمارها مشخص بشه. خیلی عدد پایینه. عملا ترامپ به اون رویای دوران دولت اولش دیگه الان رسیده که صادرات نفت ایران رو میتونه الان علنی اعلام کنه که لااقل من در سه هفته اخیر صادرات نفت ایران رو به صفر رسوندم و اون برنامهش الان دیگه عملی شد.
0: ممنونم. عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی به حوزه انرژی از برلین. وزارت دفاع آلمان میگه از پایان ماه آینده میلادی یک واحد پدافند هوایی پاتریوت به همراه حدود 150 سرباز آلمانی برای حمایت از سامانه دفاع هوایی ترکیه به این کشور اعزام میکنه. برلین گفته این ماموریت در چارچوب ناتو و تا سپتامبر 2026 ادامه داره و آلمان در این عملیات جایگزین نیروهای آمریکایی میشه. وزیر خارجه آلمان هم در دیدار با همتای ترکش گفته تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و باید برنامه موشکی و سیاست تنش‌زایی در منطقه رو متوقف کنه.
9: Ich freue mich deswegen sehr, dass die Bundeswehr
10: خیلی خوشحالیم که ارتش آلمان میتواند با استقرار یک سامانه پاتریوت دیگر از ترکیه حمایت کند. اخیراً چند بار موشک‌های بالستیک از طرف ایران به سمت ترکیه شلیک شد که همه‌شان توسط ناتو رهگیری شدند. نیروهای ما هم با این سامانه پاتریوت کمک می‌کنند که این وضعیت ادامه پیدا کند. همه ما توافق داریم که ایران نباید در آینده تهدیدی برای همسایه‌هاش باشد. برای همین هم نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همچنین باید برنامه موشک‌های بالستیک و سیاست تنش در منطقه را متوقف کنند و دوباره امکان عبور آزاد و بدون هزینه از تنگه هرمز را فراهم کنند.
0: همکارم علی حسن پور از برلین به ما پیوسته. علی، بیشتر به ما بگو در مورد این همکاری که به نظر می رسد در طول تابستان ادامه خواهد داشت.
11: خب فراد، بر اساس بیانیه رسمی وزارت دفاع آلمان و همچنین صحبت‌های امروز یوهان وادفول که الان هم شنیدیم، وزیر امور خارجه آلمان، برلین این ماموریت رو بخشی از ساختار دفاعی ناتو میدونه و اون رو با تحولات مرتبط به ایران و وضعیت فعلی امنیت منطقه مرتبط توصیف میکنه. طبق اعلام وزارت دفاع آلمان، ارتش این کشور قرار هستش که از پایان ژوئن امسال سال 2026 میلادی با استقرار یک واحد پدافند هوایی و موشکی پاتریوت در ترکیه، در واقع از سامانه دفاعی هوایی یک پارچه ناتو در جناح جنوب شرقی این ائتلاف حمایت بکنه. خب این ماموریت فعلا تا سپتامبر سال 2026 برنامه‌ریزی شده و شامل یک واحد پاتریوت و حدود 150 سرباز آلمانی خواهد بود. در این عملیات نیروهای آلمانی قرار هستش که جایگزین یک واحد در واقع آمریکایی بشن و در چارچوب ناتو فعالیت کنن و گفته شده که در واقع این نیروهای آلمانی قرار هستش که همکاری‌های نزدیکی رو هم با شرکای ترک و آمریکایی خودشون داشته باشن. اما در توضیح این که در واقع این ماموریت به طور کلی چرا داره انجام میشه و ارتباط این تصمیم حالا با تحولات منطقه چه هست، وزارت دفاع آلمان میگه که در پی بحران در ایران و موشک‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی شلیک شدن داره این عملیات انجام میشه. میدونیم در پی همین حملات ناتو سامانه دفاعی موشکی بالستیک خودش رو در ترکیه تقویت کرده بود، از جمله از طریق استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی. حالا وزارت دفاع آلمان میگه که قرار هستش که یک واحد آلمانی جایگزین همین نیروهای آمریکایی بشن. همزمان با انتشار خب این بیانیه، امروز هم یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس خبری مشترک خودش با همتای ترکیه خودش هاکان فیدان بارها به تحولات مرتبط به ایران اشاره کرد، گفتش که ترکیه نه فقط به دلیل جغرافیایی بلکه به دلیل اهمیت سیاسی و اقتصادی خودش ظرفیت تاثیرگذاری بر کانون این بحران رو داره و به همین دلیل هماهنگی نزدیک بین آلمان و ترکیه حالا اهمیت بسیار زیادی داره. وادفول همچنین اعلام کرد که اروپا آماده مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز هست و گفتش که حالا یک مینروب و کشتی‌های همراه در مسیر مدیترانه قرار دارن. اما خب می‌دونیم کشورهای اروپایی به ویژه اینجا در آلمان بسیار بر حل این بحران از راه دیپلماتیک تاکید می‌کنن. در همین راستا هم وادفول گفتش که مذاکرات متوقف نشده و همچنین ادامه داره و تاکید کرد که راه حل نظامی به نتیجه نخواهد رسید و تنها راه حل ممکن در واقع یک راه حل دیپلماتیکه. اما خب در عین حال تاکید کرد که از دید دولت آلمان ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و باید برنامه‌های موشکی به ویژه موشک‌های بالستیک و سیاست حمایت از نیروهای نیابتی خودش رو متوقف بکنه. موضوع دیگه پیامدهای این بحران هستش که بار دیگه وزیر خارجه آلمان بهش اشاره کرد، به ویژه به دلیل خب مسدود شدن تنگه هرمز. هشدار داد که کمبود کودهای شیمیایی مثلا در برخی از کشورها میتونه به تشدید این بحران در واقع دامن بزنه. در مجموع آنچه امروز از صحبت‌های در واقع یوهان وادفول و همچنین بیانیه وزارت دفاع آلمان مطرح شده این هستش که برلین همزمان با ادامه بحران در ایران و نگرانی‌های امنیتی در منطقه در چارچوب ناتو نقش پررنگ‌تری داره ایفا می‌کنه. اما خب در حالی که می‌بینیم که از یک سو بر ادامه مسیر دیپلماتیک و دیپلماتیک و مذاکره تاکید می‌کنه، خب از یک سوی دیگه هم در حوزه امنیتی و دفاعی هم داره سهم بیشتری رو در ساختار ناتو بر عهده می‌گیره.
0: ممنونم از تو.
1: این یک خبر فوری است.
0: خبری فوری داریم. دقیقه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به ارتش این کشور دستور داده در هر لحظه آماده اجرای یک عملیات حمله گسترده و تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران باشه. همینطور گفته حمله‌ای که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود فعلا انجام نخواهد شد. ترامپ گفته این حمله از پیش برای فردا تعیین شده بود، اما قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ایالات متحده خواستند فعلا از اجرای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنه. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده سامانه‌های پدافند هوایی در جزیره قشم در نزدیکی تنگه هرمز فعال شدند. دلیل این اقدام هنوز مشخص نیست. این خبری است لحظات پیش آمده. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به ارتش این کشور دستور داده که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول برای حمله کامل و گسترده به ایران در یک لحظه آماده باشه. آقای ترامپ گفته که ما حمله برنامه‌ریزی شده فردا به ایران رو فعلا انجام نخواهیم داد، برای آنچه که او درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خوانده. این در ادامه گزارش هایی است که پیشتر گفته شده بود ایالات متحده آمریکا ممکنه در چند روز آینده حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده. این بالاترین تنش در روزهای اخیر هستش که الان شاهدش هستیم. همونطور که بهتون گفتم دقایق پیش دونالد ترامپ گفته که به ارتش این کشور دستور داده در صورت عدم توافق قابل قبول برای حمله کامل و گسترده به ایران آماده باشه. همطور که پیشتر هم بهتون گفتم ظاهراً قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ایالات متحده خواستن فعلا از اجرای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنه. مشخص نیست که آیا این لفاظی هایی برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی برای احتمالاً پذیرش درخواستای طرف آمریکایی است یا نه. میدونیم که در چندین دوره مختلف دو طرف نتونستن به توافقی برسن، چه در اسلام‌آباد، چه در ژنو، چه در جریان مذاکرات غیر مستقیم دیگری که به واسطه کشور عمان صورت گرفته بود. این حالا یکی از جدیدترین واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکاست که گفته آماده است اگر به توافق معناداری نرسه حملاتی رو علیه ایران انجام بده. او گفته که چنین حملاتی برنامه‌ریزی شده بود، اما به درخواست بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس فعلا به تعویق افتاده. در طول برنامه هم شنیدیم که عربستان سعودی نیروهایی را از پاکستان دریافت کرده، امارات متحده عربی کمک‌هایی را از عربستان سعودی و ترکیه هم از آلمان. فعلا می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب، ولی خبرهای مربوط به این موضوع و خبرهای دیگر رو میتونید از ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو دنبال کنید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج
1: الان صدا من داری یک
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم
3: سه دو یک
4: بره بره من صداتون رو دارم
3: مرسی من منتظرم
4: 30 ثانیه رو بهم بگو
3: بریم
5: اومدم
4: پس من شروع میکنم
6: سلامی دوباره
3: محل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
7: کلگری
8: بلی
7: کنگره آمریکا
9: بیروت
10: تمام
11: با ما بمانی

0: بیماری گال بیماری قابل درمان هست و بدون درمان یک بیماری بسیار شدید هست، یعنی یک کنه مانند هایی هست که در زیر پوست اینها لانه گزینی میکنن و شیارهای مختلف ایجاد میکنن، باعث خارش بسیار شدید، درد بسیار شدید و یعنی بیمار رو، فرد رو هم از نظر روانی و هم از نظر جسمی کاملا ناتوان میکنه. و اینو ما باید بذاریم در کنار دسترسی سخت زندانیان به خدمات بهداشتی و خبرهای دیگه‌ای که در مورد ساس داشتیم چند ماه قبل، یعنی اون هم یک کنه های مزاحم بود که باعث بیماری میشدن. و وقتی اینها رو در کنار درمان پذیریشون میگذاریم، میبینیم که یک اتفاق، این نگرانی که وجود داره این هستش که این اتفاق یک اتفاق سیستماتیک هست، یک نوع شکنجه سفید هست که بجز مسئله سلامت زندانیان، مسئله روان اونها و کرامت انسانی اونها رو هم زیر سوال میبره. چون اولا که در یک محیطی مثل زندان فشافوی، حالا ما از زندان فشافوی خبر داریم، از زندانهای دیگه خبر نداریم، ممکنه وضعیت به مراتب بدتر هم باشه، با توجه به جمعیت کم و این سرایت بالایی که این گال داره میتونه مثل یک بمب عمل بکنه و در علاوه بر اون خارش های شدید و اون ناتوانی هایی که میده، ممکنه به خاطر زخم‌ها و خارش‌هایی که می‌کنه، ممکنه عفونت‌های ثانویه استافیلوکوک و استرپتوکوک روی این زخم‌ها به وجود بیاد و در بسیاری از موارد اینها مرگبار هست. و میگم بجز اون مسئله جسمی، یک بار روانی، یک استیگما و انگ زدن داره، تحقیر برای بیمار است. و در واقع جمهوری اسلامی اون خجالتی که نمی‌کشه، اینقدر یک حکومت دریده‌ای هست، این شرم رو به صورت نیابتی به زندانیان منتقل می‌کنه که اونها از داشتن این بیماری در خودشون شرم داشته باشن و که باعث میشن به بقیه این رو منتقل کنن، در حالی که اونها فقط قربانی هستن و بر اساس تمام قوانین بین المللی و قوانین داخلی تأمین بهداشت و مبارزه با آفتهای این چنینی مثل گال و ساس جزء اصول اولیه‌ای هست که آمدانه جمهوری اسلامی ازش سرباز میزنه.
1: صحبت‌های پزشکیان به نوعی رئیس بخش اجرایی کشور داره اذعان میکنه به عوارض اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همینطور محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، و تأکیدهایی که پزشکیان یا گزارش‌هایی که ارائه میکنه اینها قابل تأمله. یعنی اینکه به عنوان نمونه میگه کشور روزانه به 150 میلیون لیتر بنزین احتیاج داره، اما در حال حاضر 100 میلیون لیتر تولید میشه، یعنی تقریبا روزی 50 میلیون لیتر به گزارش او یک سوم نیاز بنزین کشور امکان تأمینش وجود نداره. و میگه ما دلاری هم نداریم برای تأمین این بنزین و وارد کردن بنزین، اونچنان که امکان صادرات نفت وجود نداره. و همزمان به دلیل وضع بحرانی تولید و همینطور محدود شدن امکانهای تجارت کشور، محدود شدن بندرها، امکان اخذ مالیات هم وجود نداره از شهروندان. یعنی یک کلاف کاملا تو در تو، گره خورده با گره های متعدد که خروجی اون میشه یک وضع بحرانی اقتصادی که پزشکیان به دلیل اینکه مسئولیت پرداخت حقوق ها و طبیعتا توزیع بودجه و کسب درآمد رو بر عهده داره، به یک معنا مسئولیت اجرای کشور رو داره از این وضعیت هم گزارش میده هم انتقاد میکنه. و البته قابل توجهی که حالا انتقاد میکنه از مخالفان مذاکره، کسانی که به نوعی میشه گفت خروجی اونها شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که به روایت پزشکیان کشور رو، ایران رو در حال شکوفایی تبلیغ میکنن، واقعیت‌های هولناک اقتصادی رو نادیده میگیرن، وضع بحرانی اقتصادی رو سانسور میکنن و در نقطه مقابل آمریکا یا غرب رو در حال فروپاشی گزارش میکنن. این چیزی که پزشکیان انتقاد میکنه ازش و میگه راهی هم وجود نداره حالا جز گفتگو، هرچند که او تاکید میکنه که ما در برابر هیچ قدرتی سرخم نخواهیم کرد. این میشه اون پارادوکس نیاز به مذاکره و موانع مذاکره.
2: اگر در میدان نبرد آمریکایی‌ها یکی از این چیزهایی که الان محل دعواست رو با زور بگیرن، مثلا با زور تنگه هرمز رو باز کنن، این شدنیه. اگر با زور اورانیوم قنی شده رو از ایران به دست بیارن و ببرن، این شدنیه. اما اگر هر چقدر تخریب انجام بدن و بعد متوقف کنن جنگ رو، بگن بریم پای میز مذاکره، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. حتی جمهوری اسلامی از امروز هم پای میز مذاکره سخت‌تر خواهد شد. دلیل اولش اینه که ایمان میاره که از میدان نبرد آمریکایی‌ها هیچ به دست نمیارن. حتی با زدن زیر ساخت‌ها نمیتونن تنگه هرمز رو باز کنن اگر نشه باز بشه، یا با زدن زیر ساخت‌ها هم حتی اورانیوم به دست نیاوردن. پس وقتی مطمئن میشه که او با ابزار زور نمیتونه به دست بیاره، پای میز مذاکره مون نخواهد داد. مضاف بر این که الان یک باور جمعی در بین بازماندگان جمهوری اسلامی وجود داره و اون هم این هست که اورانیوم غنی شده‌ای که در ایران وجود داره راز بقای اونهاست. اگر آمریکا با اونها مذاکره میکنه برای اینه، و اگر این رو بدند هیچ چیزی مانع سقوطشون نخواهد شد. اونها معتقدند که آمریکایی ها اگر جمهوری اسلامی رو ساقط کنن به این اورانیوم استفاده نمیکنن، برای اینکه مشخص از کجا سر در بیاره. ممکنه بره یمن، ممکنه بره عراق، دیگه حکومتی هم وجود نداره. چون نمیخوان این اتفاق بیفته، میخوان این رو از چنگ حکومت در بیارن، و ما تا زمانی که این رو داریم سقوط نمیکنیم. این باوری که الان در بین این بازماندگان حکومت وجود داره باعث شده که به هیچ عنوان سر این معامله نکنند، ولو به هر قیمت ممکن. به همین خاطر اگر آمریکایی‌ها با زور این رو گرفتند، چه گرفتند، اگر نگرفتند جمهوری اسلامی با میل خودش این رو نخواهد داد. برای اینکه گفتگو سر بحث موشک پابرجاست، سر بحث نیابتی‌ها پابرجاست. اگر این اورانیوم رو بدن، گفتگو سر همه چیز آغاز خواهد شد، و حکومتی که دیگه نه پدافند داره، نه ابزار داره، نه اقتصاد داره، به راحتی ضربه پذیر است. الان تمام کشورهای منطقه میخوان ببرنش دادگاه برای خسارتی که اگر نگرفتند جمهوری اسلامی با میل خودش این رو نخواهد داد. برای اینکه گفتگو سر بحث موشک پابرجاست، سر بحث نیابتی‌ها پابرجاست. اگر این اورانیوم رو بدن، گفتگو سر همه چیز آغاز خواهد شد، و حکومتی که دیگه نه پدافند داره، نه ابزار داره، نه اقتصاد داره، به راحتی ضربه پذیر است. الان تمام کشورهای منطقه میخوان ببرنش دادگاه برای خسارتی که اونها وارد اومده. خب این خسارت ممکنه 1 تریلیون دلار هم حتی رد بشه.

0: از نیابتی ها صحبت میکنه، یا منظورش گروه های عراقی هستش یا حوثی های یمن هستش. نیروهایی که با سپاه پاسداران نیروی قدس در ارتباطن، توان پهپادی و موشکی دارن و اخیرا هم بارها علیه کشورهای عربی منطقه، حتی خود امارات، اقدام نظامی کردن. این که در واقع احتیاط میکنه در رابطه با اسم بردن از جمهوری اسلامی به دو دلیل میتونه باشه، چون به هر حال مسیر حمله کوتاه‌ترین مسیر همون مسیری هستش که میتونه مستقیم از خاک ایران این حمله صورت گرفته باشه، یا اطلاعات دقیق امارات از منشأ شلیک این پهپادها نداره، یا فعلا نمیخواد که مستقیم جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. اگر منظورش در واقع طبق بیانیه‌ای که منتشر شده از سمت مرزهای غربی این پهپادها وارد شدن، میتونه عراق باشه، چون این مسیر در واقع میتونه همون عراق رو شاملش بشه، خصوصا در منطقه بصره کوتاه‌ترین مسیر اگر از نظر جغرافیایی بهش نگاه بکنیم، حرکت روی آب‌ها، یعنی پهپادها از روی آب‌ها حرکت کرده باشن، رسیده باشن به اون منطقه غرب یا شمال غرب امارات و این حمله صورت گرفته باشه. با توجه به اینکه شب گذشته عربستان سعودی هم گفته که سه پهپاد از خاک عراق به حریم هوایی عربستان شلیک شده، میتونه واسم امارات هم منظورش همون نیابتی های جمهوری اسلامی در خاک عراق بوده باشه. در رابطه با حوثی های یمن امکان پذیر نیست، چون مسیر اونها جنوب یمن هستش، ولی به هر حال مسئله که وجود داره این هستش که به طور غیر مستقیم داره از جمهوری اسلامی اسم میبره. بیشتر به نظر میاد که میخوان تحقیق بکنن در شرایط فعلی، مستقیما جمهوری اسلامی رو متهم نکنن. اما در رابطه با اینکه میتونه گروه های مسلح عراقی همان نیابتی های سپاه پاسداران بوده باشه، کاملا این بیانیه میتونیم بگیم که داره این رو بیشتر تایید.
1: اینترنت پوری مخابره برات رو گرفتم، نوشته شما سطح 3 هستید. برای وارد شدن به خیلی از سایت ها باید دوباره از فیلتر شکن استفاده کنم. بعد هم با وجود اینکه من زیاد استفاده نمی کنم، در عرض 2 روز اسمس اومده که 27 گیگ مصرف کردی. اصلا نمی فهمم چطور این حجم استفاده شده. به نظر میرسه دولت از همین هم داره سوء استفاده میکنه.
2: امروز خیلی پیام‌های متنوعی اومده بود از قشای مختلف، دانش آموزا، دانشجویا، زنانی که حالا کسب و کارشون به هم خورده، یا افرادی که حالا اصلا از اینترنت داخلی دارن استفاده میکنن. یه بحث عمدهشون همون هزینه‌های کمرشکنی هستش که تو این شرایط گرونی و وضعیت معیشتیشون باید برای خرید کانفیگ، فیلتر شکن و اینترنت بپردازن. یک دانش آموزی به ما پیام داده امروز که برای یک کانفیگ 100,000 تومان مثلا امروز پرداخته و میگه من بیشتر پول تو جیبیم که از پدر مادرم میگیرم و صرف خرید کانفیگ میکنم. یا یک فیلتر شکن، در واقع خودش کارش این هستش که فیلتر شکن میفروشه، یعنی فیلتر شکن فروش هستش، به ما پیام داده که اصلا گیگ 500,000 تومان من فیلتر شکن میفروختم، ولی اینقدر مردم دیگه اینقدر هزینه ها زیاد شده و هزینه دیگه ای هم هست، اصلا توان خرید این قیمت هم ندارم. من الان قیمت مثلا فیلتر شکنم رو آوردم پایین، ولی باز هم مردم مشکل دارن در مورد خریدش. یک مخاطب دیگه هم گفته که اصلا اینترنت خارجی رو، دسترسی بین الملل رو که ایران قطع کرده، اینترنت داخلی هم به درستی کار نمیکنه. میگه ما میریم سایت های دولتی رو باز کنیم، کار اداری داریم، اصلا ارور میده، بالا نمیاد. یا اینکه از برخی از اپلیکیشن های داخلی مثلا اپلیکیشن بله هم برای بعضی اصلا کار نمیکنه، اختلال داره. یعنی میخوام بگم یه دو اتفاقی که افتاده داشتم نگاه میکردم. خب به هر حال دیدیم که بعد از سال 88 حکومت در واقع اپلیکیشن های خارجی رو یواشاش فیلتر کرد و از همون موقع بازار فیلتر شکن ها راه افتاد در ایران و گسترش پیدا کرد. اما الان بعد از اعتراضات دیما بازار کانفیگ فروش ها هم داریم میبینیم که به بازار فیلتر شکن فروش اضافه شده. یعنی میخوام بگم که دو جریان الان بازار سیاه هم فیلتر شکن و کانفیگ رو در دست دارن و همچنین دارن اینترنت پرو هم که خود دولت و حکومت هم که داره اینترنت پرو میفروشه. یعنی همین دو جریان در واقع نوعی جیببری دیجیتال رو در ایران گسترش دادن تو این چند ماه اخیر و همچنین اونو نهادینه کردن با فروش فیلتر شکن و کانفیگ که ممکنه که اصلا کلاهبرداری باشه، کانفیگ هایی که خیلی از مخاطب ما گفتن، یعنی که اصلا اطلاعات شخصی مردم رو سرقت بکنن، یا اینکه پول زیادی شو برای بازار سیاهه و هیچ نظارتی هم که روش نیست و هر کسی هم قیمت خودش رو میگه. و دولت هم از این بر اصلا با توزیع رانتی که در مورد اینترنت پرو شروع کرد، حکومت در واقع میخوام بگم، اینو یک نوع مدل تجاری رو در ایران شکل دار. یعنی این دو جریان، حکومت و همچنین اونایی که بازار سیاه رو در دست دارن، با دارن همچنان این جیبری دیجیتال رو ادامه میدن.

0: رها همان ماهی کوچولوی صمد بهرنگی است که از حوضچه و جویبار کوچک فیروزآباد مسیر سخت و سنگلاخی را طی کرد و به دریای بیکران تهران و دانشگاه تهران رسید.
1: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: امشب در 24 دستور ترامپ برای آماده باش نظامی آمریکا برای از سرگیری حملات به ایران. ترامپ میگه قطر، عربستان سعودی و امارات ازش خواستند حمله برنامه‌ریزی شده فردا علیه جمهوری اسلامی رو فعلا متوقف کنه. شتاب در افزایش همکاری‌های دفاعی ریاض و اسلام آباد. پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی فرستاد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده به ارتش این کشور دستور داده در هر لحظه آماده اجرای یک حمله گسترده و تمام عیار علیه جمهوری اسلامی باشد. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته حمله‌ای که برای فردا برنامه‌ریزی شده بود فعلا انجام نخواهد شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از آمریکا خواستند فعلا از اجرای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران خود داری کنه. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده سامانه‌های پدافند هوایی در جزیره قشم در نزدیکی تنگه هرمز فعال شدند. دلیل این اقدام هنوز مشخص نیست. ترامپ پیشتر گفته بود بعد از دریافت جواب تهران هیچ تمایلی به دادن هیچ گونه امتیازی نداره. ترامپ همینطور بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داده ایران میدونه به زودی چه اتفاقی میفته. این در شرایطی که نیویورک تایمز ساعتی پیش گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی شدید برای از سرگیری حملات. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، ترجمه حرفای آقای ترامپ چه هست؟ آیا سیگنالی است برای مذاکرات بیشتر یا اینکه واقعا منطقه در آستانه جنگیم؟
2: فرداد، یک مقدار نوشته که آقای ترامپ دقایقی پیش در تروث سوشال منتشر کرده سخت بین خطوطش رو خوندن یا درک کردن اینکه منظورش واقعا چه هست، به این خاطر که مشخصا ما در 24 ساعت گذشته یک مجموعه حملاتی رو از سمت جمهوری اسلامی علیه عربستان و امارات متحده عربی داشتیم، مشخصا حملاتی که با پهپاد جمهوری اسلامی علیه تأسیسات هسته‌ای برکه در امارات انجام داد و موج محکومیتی که از اون سمت آمد، یا بدتر حملات پهپادی علیه عربستان سعودی که از سمت آسمان عراق اون پهپادها می اومدن، اونها باعث میشه که یک مقدار درک نوشته فعلی و اخیر آقای ترامپ بر ما سخت بشه. آقای ترامپ با این صحبت شروع میکنه که به درخواست 3 تن از رهبران خاورمیانه، یعنی یکی محمد بن سلمان از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات متحده عربی و تمیم بن حمد آل ثانی از قطر، همه این اسامی رو هم با نام کامل نوشته که یک مقدار با اون شخصیت همیشگی آقای ترامپ متفاوته. به درخواست این 3 نفر میگه حمله ای که برای فردا برنامه ریزی شده بود رو کنسل میکنم، فعلا لغو میکنم. به وزیر جنگ آقای هکسس گفتم که این حمله صورت نگیره، برای اینکه زمینه های یک توافق قابل قبول هم برای ایالات متحده و هم برای کشورهای منطقه الان فراهم شده. مذاکرات جدی در جریان هست و توافقی که مد نظر آقای ترامپ هست، توافقی که در اون هیچ گونه سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، به این معنا که غنی‌سازی جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده، و میگه که به خاطر احترامی که برای این 3 رهبر قائل هستم چنین تصمیمی رو گرفتم و چنین فرمانی رو دادم. ولی در عین حال داره تاکید میکنه که آقای هکسس وزیر جنگ و جنرال دن کین، که باز هم نام او رو به شکل کامل دانیل کین نوشته که باز هم یه مقدار با شخصیت همشگی آقای ترامپ متفاوته، میگه به اینها گفتم که آماده باشن که هر آن که بخوایم از سر بگیریم یک حمله تمام همه جانبه و کامل علیه جمهوری اسلامی رو، اگر که یک توافق غیر قابل قبول به دست نیاد، اینها همگی آماده باشن. این متنیه که الان آقای ترامپ منتشر کرده. در ابتدای سخن اشاره کردم به اقداماتی که در 24 ساعت گذشته انجام شده علیه کشورهای منطقه، اگرچه که آتش‌بسی در جریان هست، ولی جمهوری اسلامی در تمامی این مدت مشخصا امارات رو اینجا و اونجا مورد هدف قرار داده بود. عربستان سعودی رو هم الان داریم میشنویم، اگرچه که تلاش‌های دیپلماتیکی عربستان داشت برای اینکه بخواد جمهوری اسلامی به یک توافقی برسه با ایالات متحده، این تلاش‌های دیپلماتیک و امارات متحده عربی نداشت. داشت و در مجموع این حملات رو نمیشه یک مقدار کنار این صحبت آقای ترامپ قرار داد که اونها از آقای ترامپ خواستن که به جمهوری اسلامی حمله ای رو انجام ندن. ما میدونیم که پیشتر امارات مترصد این بود که بتونه یک ائتلاف نظامی با کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی تشکیل بده. همه این تحولات الان در جریان هست و باید دید که منظور آقای ترامپ از حمله ای که برای فردا برنامه‌ریزی شده بود چه هست. آن چیزی که ما در گزارش ها میخوندیم، امروز هم راجبش صحبت کردیم، این بود که فردا یک نشست در اتاق بحران آقای ترامپ خواهد داشت با وزیر جنگ، با معاون خودش، با وزیر خارجه و ماحصل اون نشست با شورای امنیت ملی میتونست نتیجهش این باشه که آیا به سمت توافق برند یا به سمت جنگ برند. اون چیزی که الان منتشر کرده به وضوح یک آلتیماتوم جدی است که داره به جمهوری اسلامی میده، هرچند که همین الان از سمت جمهوری اسلامی نوشته آقای ترامپ حمله بر این شده که باز برای پنجمین بار جلوی ما کوتاه آمد و از خیر جنگ گذشت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، آیا اونطوری که الان ایران داره این رو ترجمه می‌کنه به معنای یک بار دیگه توقف حمله و کوتاه آمدن آقای ترامپ اینو باید ترجمه کرد یا آخرین اولتیماتوم او به تهران؟
3: خدمتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب رحیم پور و مردم دلاور ایران. به نظر من این اقدامی که پرزیدنت ترامپ انجام داده به منزله اولتیماتوم نهایی هست و اجازه این رو خیلی سریع خدمتون عرض کنم، به نظر من چون این نبوده که لزوماً قرار بوده که فردا حمله انجام بشه، به خصوص با توجه به این که هیچ نامی از عمان نیومده در اینجا و با توجه به این نیرویی که همین الان گزارش فرمودید پاکستانی ها فرستادن برای اینکه عرب های سعودی بهشون دارن فشار میارن که به پیمان دفاعی که بستن تعهدشون عمل بکنن، به نظر من میرسه که این آخرین فرصتی هست که داره به جمهوری اسلامی میده پرزیدنت ترامپ و این نشون دهنده این هست از طرف دیگه که همیشه به خصوص در این چند روز اخیر، در این یک هفته اخیر، نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در وضعیت آماده باش آنی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی بودن.
0: آقای رحیم پور، به نظر شما این ممکنه در تهران طوری خیلی خوب بریم دیگه فرصتی واقعا باقی نمونده توافق بکنیم یا آرامش پیش از طوفانه و حالا درسته اونطوری که آقای ترامپ میگه فردا حمله صورت نخواهد گرفت ولی ممکنه چند روز دیگه، چند هفته دیگه این حمله صورت بگیره؟
4: درود بر شما جان فرزاد، همینطور خدمت جان خلدی عزیز، همینطور بینندگان محترم عرض احترام دارم. من فکر میکنم حاکمانی که الان در جمهوری اسلامی روی کار هستند اساساً به دنبال یک روایت متوهمانه پیروزمندانه از مسئله مناقشه و جنگ با آمریکا و اسرائیل بودند و هستند و همچنان پیش به این سمت خواهند رفت که آمریکایی‌ها دارن کوتاه میان، به ویژه بعد از اینکه امروز اون حملات پهپادی در عربستان سعودی و امارات متحده انجام شد و بلافاصله بعد از اون در واقع به فاصله چند ساعت ترامپ داره مطرح میکنه که ما حمله رو متوقف کردیم و در حضور وزیر کشور پاکستان در ایران، طبیعتا جمهوری اسلامی این توهم رو همچنان خواهد داشت که امکان پافشاری بر روی اصول مد نظر خودش همچنان وجود داره، تأکید و اصرار بر مواضع خودش رو بیشتر خواهد کرد. ببینید به صورت کلی وضعیت حکومت جمهوری اسلامی به شکلی هست که از نظر کسانی که الان حاکمیت رو در دست دارند، هر بار که جمهوری اسلامی در مذاکره ها حاضر شده، عقب نشینی هرچند کمی رو انجام بده، منجر به اعطای امتیازات گسترده و در واقع شکست دیپلماسی به ضرر جمهوری اسلامی شده. برای همینه که در منطقه سود و زیانی که جمهوری اسلامی و حاکمان فعلی دارن دنبال میکنن احتمالاً هزینه جنگ رو کمتر از هزینه اون مذاکره میدونن که نتیجهش ممکنه یک توافق ذلت‌بار برای حکومت یا به اصطلاح تسلیم باشه. این وقفه‌ای که در واقع در عملیات نظامی امریکا فعلا رخ داده، همونطور که خود ترامپ داره میگه، وقفه است، یک تعویق موقت هست و اگر اون تلاش‌های میانجیگرانه به نتیجه نرسه وقوعش رو میشه به احتمال زیاد نزدیک دونست، حتی میشه احتمال بروز این جنگ رو قطعی برشمرد.
0: آقای خلی، به نظر میرسید که موضع امارات با بعضی کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، شاید مهمتر از همشون عربستان و سعودی، متفاوت هست. اونها به نظر خواستار برخورد جدیتری با تهران هستن. الان که این سه کشور مهم شورای همکاری به نظر میرسه که در پیامی مشترک به رئیس جمهوری آمریکا خواهان توقف حملات به قول او فردا شدن، چه تصویری به ما میده از رابطه فعلی ریاض و ابوظبی؟
3: عرض کنم بزرگتون خب، البته من امیدوارم جناب رحیم پور جسارت بنده رو ببخشن، برای اینکه ایشون چند سال عمان زندگی کردند و مطمئنم که اضافه خواهند کرد به این عرایض بنده. ولی اونچه که برای من جالب هست این هستش که ذکری از عمان نیامده در این قضیه، به خصوص که به هر حال عمان نقش خودش رو داره بازی میکنه کماکان از نظر ادامه این مذاکرات. بنابراین قرار دادن امارات اون وسط بین قطر و عربستان سعودی و قرار ندادن عمان اتفاقا نشوننده این هستش که پرزیدنت ترامپ داره یک سیگنالی میفرسته به جمهوری اسلامی که ببینید من دارم با شما با حسنیت برخورد میکنم، ولی شماها کماکان دارید با سوء نیت برخورد میکنید، یا به قول جناب رحیم پور دچار این توهم هستید که من در موضع ضعف نسبت به شما قرار دارم. من فکر میکنم یک نکته دیگه‌ای که در اخبار مقفول موند توی این یک هفته اخیر این هستش که آقای جی دی ونس هم اومدن آقای کلیف سیمز رو به تیم خودشون اضافه کردن، کسی که همیشه طرفدار ترامپ بوده، کسی که بسیار طرفدار از میان برداشتن قاسم سلیمانی بود و حمایتش رو از پرزیدنت ترامپ به خصوص تشدید کرد وقتی قاسم سلیمانی از میان برداشته شد. گذاشتن کلیف سیمز توی تیم آقای جی دی ونس این پیام رو حداقل برای من منتقل کرد که پرزیدنت ترامپ تا ته قضیه رفته و داره بهشون میگه که باید تسلیم بشید. اما این وسط یک روایت دیگه ای رو هم افرادی که حالا کمی خجالتی هن و امیدوار هستن که جمهوری اسلامی مثلا وارد توافقی بشه این رو صریح نمیگن، یا کسایی هستن که کارشناسان نفوذی جمهوری اسلامی هستن در غرب، دارن پیش میبرن که بگن که کماکان از دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده یک بازیگر غیر عقلانی در واقع ارائه بدن و معرفیش بکنن، و جمهوری اسلامی رو که کاملا رفتار جنون‌آمیز از نظر سیاسی و روابط بین‌الملل داره نشون میده رو بازیگر عاقل نشون بدن. اون چه که اتفاق افتاده دو خط قرمز مهم هستن الان در این کوتاه مدتی که صحبت میکنیم: باز شدن تنگه هرمز بدون اینکه محاصره اقتصادی آمریکا، محاصره دریایی آمریکا برداشته بشه، دوم تسلیم کردن اورانیوم غنی شده. هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاده و چه بسا کسی که بسیار نامصالحه گر هست و طرفدار خط پرزیدنت ترامپ هست، یعنی آقای کلیف سیمز، به این خط اضافه شده و اسرائیلی ها هم که ظرف 3-4 روز اخیر اعلام کردن که آمادن. حالا شما در نظر بگیرید چقدر مضحک است که یک نفر، که بعضی افراد که دکترای روابط بین الملل دارن یا دارن در آستانه گرفتنش هستن، بیان بگن که جمهوری اسلامی در آستانه این هستش که مثل اتحاد جماهیر شوروی که در 1970 رفت کنوانسیون هلسینکی رو امضا کرد، بیاد کنوانسیون هلسینکی رو امضا بکنه. یک نکته دیگه دیگه هم بقیده من آشکار شده این وسط. دونالد ترامپ از اون چیزی که قبلا ادعا می کرد رژیم چینج اتفاق افتاده و رژیم عوض شده داره عبور می کنه. حالا موضوع این هست، آیا این افراد دچار توهمی که حاکم جمهوری اسلامی هستن نهایتا سر عقل میان، جام زهر رو می نوشن و به او تسلیم میشن یا نه؟
0: آقای رنگ‌پور، یه بخش مهم حرفای آقای ترامپ که دقیقا میخوام نقل قول بکنم اینه، میگه که بعد از اینکه اشاره میکنه که امارات و عربستان و قطر خواستن که حملات فردا رو متوقف بکنم، ادامه میده که چرا که به نظر اونها مذاکرات جدید در جریانه و به باور اونها به عنوان رهبران و متحدان مهم ما امکان دستیابی به توافق وجود داره که هم برای ایالات متحده و هم برای کشورهای خاورمیانه و فراتر از اون قابل قبول خواهد بود. اگر به یاد داشته باشید همین چند روز پیش حرف از این بودش که سعودی ها به دنبال یک توافق عدم تعارض منطقه‌ای هستن. آیا اینو میشه در اون چارچوب دید؟ آیا ممکنه واقعا پشت درهای بسته چانه زنی هایی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در جریانه که ممکنه به توافقی منجر بشه که اونها رو هم متقاعد کنه؟
4: این روی کاغذ امکان پذیره، آیا واقعا رخ خواهد داد؟ مسئله اینه. ببینید، معید اون تحلیلی که جان خلدی عزیز مطرح کردن این هست که در کنار نام عمان اسم پاکستان هم در این پست آقای ترامپ نیست، در حالی که پاکستان مسئولیت اون فرایند میانجیگری رو الان بر عهده داره. همین الان وزیر کشور پاکستان در ایرانه و اون پیام آخر جمهوری اسلامی توسط او منتقل شده. نه پاکستان نه عمان در این قضیه حضور ندارن. در کنارش سه کشور دیگه‌ای که اسمشون رو داره اسم رهبرانشون رو داره میبره، سه کشوری هستن که همین چند وقت پیش با ترامپ قرار و مدار مالی گذاشتن. این یعنی آخرین امکان، این در واقع آخرین کوپن موجود در منطقه رو داره ترامپ مصرف میکنه و میسوزونه، اون هم از قبل این سه تا. وقتی که این اسم این سه تا آورده میشه، یادمون نره این سه تایی هستن که در جنگ 40 روزه تحت حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. یعنی یک وضعیت پیچیده‌ای وجود داره که جمهوری اسلامی عملاً مجبور هست تن اگر بخواد توافقی صورت بده، برای همین میگم رخ دادنش بسیار بعیده، مجبور تن به مذاکراتی بده، تن به فرایندی بده که درون اون کشورهایی که توسط جمهوری اسلامی مورد آسیب قرار گرفتند و متحدان مالی و استراتژیک امریکا در منطقه هستند بده. این بسیار سخت‌تر از اون چیزی است که جمهوری اسلامی بخواد از طریق عمان و پاکستان با میانجیگری اونها به خواسته های آمریکا تن بده. اینجا یک فشار مضاعف برای جمهوری اسلامی شکل میگیره. اگر قبلا طرف مقابل آمریکاست که میانجیگری اسلام آباد و مسقط رو داره، این بار طرف معامله و طرف بحث نه فقط امریکا بلکه کشورهای منطقه هم هستند. این شرایط رو برای پذیرش خواسته ها و مطالباتی که حداقل به لحاظ منطقه‌ای وجود داره از سمت جمهوری اسلامی بعیدتر میکنه. البته بر اساس سیاق سابق ممکنه جمهوری اسلامی پالس هایی داده باشه، سیگنال هایی به کشورهای منطقه داده باشه بابت اینکه مثلا امکان توافق رو داره، ولی جمهوری اسلامی اساسا بنیانش بر این بوده که همواره با خریدن زمان چنین اتفاقاتی رو به تعویق بندازه، یعنی حملات رو با این ترتیب به تعویق بندازه و اصطلاحاً در مذاکره ها سر بدوونه. بر این مبنای سابقه تاریخی میگم که از نظر من خیلی بعیده چه این توافقی، اما روی کاغذ غیر ممکن نیست، حتما باید زمان رو لحاظ کرد.
0: آقای خلی، به نظر شما همونطور که آقای رحیم‌پور گفته، پالسی جدی از تهران به نظر شما ساطع شده که اونها فرصت دیگری دارن میدن، یا ممکنه در این حال نگرانی هایی داشته آقای ترامپ که اگر جنگی تمام عیار صورت بگیره، حالا یا دارایی ها به اندازه کافی در منطقه نیست، یا وضعیت بازار انرژی و تنگی هرمز و متحدان منطقه میتونه بدتر بشه؟
3: اتفاقا دقیقا این چیزی هستش که من این سناریوهایی که شما میفرمایید چیزایی هستش که وقتی من این پست ترو سوشال رو خوندم بهش فکر کردم. یعنی به این فکر کردم که دونالد ترامپ به عنوان به هر حال یه آدمی که بیزنسمن هست، دلال هست، همیشه به این فکره که قیمت نفت رو کنترل بکنه، قیمت بازار سهام رو کنترل بکنه. ما دیروز دیدیم که ژاپنی ها یه مقداری از اوراق قرضه‌ای رو که اصولا از ایالات متحده آمریکا همیشه می‌خرند و بزرگترین نگهدارنده بدهی‌های دولتی آمریکا هستند، شروع کردن با سرعت فروختن برای اینکه بانک مرکزیشون داره در واقع سود بهتری روش پرداخت می‌کنه. طبیعتاً اینها توی ذهن دونالد ترامپ هست. اما همونجوری که جناب رحیم پور فرمودن، جمهوری اسلامی تخصصش اینه که از این سیگنال‌ها بفرسته و این رو نباید فراموش کرد. یک بازیگری که دچار مالی خولیای سیاسی هست همیشه فکر میکنه اون جایی که دست از مالی خولیای سیاسی برداره و عاقل شده داره کار جنون‌آمیز انجام میده. این دقیقاً داستان جمهوری اسلامی و سران فعلیش هست، یا سران سابقش، حتی اونایی که پودر شدن یا زیر آوار هستن کماکان، یا اینهایی که به صورت مقوایی الان وجود دارن. اون چیزی که اینها فکر میکنند الان این هست: اگر ما بخوایم به اون چیزی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده تردد بدیم، این یعنی خلع سلاح کامل حزب الله، خلع سلاح کامل حماس، خلع سلاح تمام نیروهای هشت شعبی، خلع سلاح حوثی ها، واقعا ممکنه جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی به یک چنین چیزی تن در بده، خب پس دوستان ببوسن بذارن کنار، تشریف ببرن چین و روسیه، در کنار کریمه و اونجاها، سوشی و اونجاها زندگی بکنن، سری رو که درد نمی کنه که دستمال نمیبرن. برای چی خودشون رو سر کار گذاشتن؟ کلی هم که شاید چیزی حدود 100 میلیارد دلار بیت کوین هم دارن که باهاش تا 10 نسل پس از اونها میتونن در ناز و نعمت زندگی کنن. نه، به نظر من بحث همون دعوای قدرت لحاف ملا نصرالدین خونین، قدرت که اینها رو سر کار نگه داشته در این شکل بسیار خار و ذلیلی که هستن. و یک نکته دیگه ای که وجود داره این هست: دونالد ترامپ کسی رو که تحقیرش بکنه نمیبخشه، و اگر کسی بخواد تحقیرش بکنه متقابلا 100 هزار برابر بیشتر تحقیرش خواهد کرد. و به نظر من ما الان به اون بزنگاه تاریخی تحقیر کامل رسیدیم و متاسفانه ممکنه جزایر ایران به تسخیر آمریکایی ها در بیاد برای اینکه تنگه هرمز باز بشه و این داستان حالا به پایان نخواهد رسید به نظر من.
0: ممنونم از شما آقایون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نشستی امنیتی با حضور شماری از وزرا و مشاوران ارشدش برگزار کرده. به گزارش وبسایت اسرائیلی واینت، این جلسه بعد از پاسخ تازه جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ تشکیل میشه. دیروز هم دونالد ترامپ در تماسی با بنیامین نتانیاهو گفته بود زمان برای جمهوری اسلامی رو به پایانه. ساعتی پیش در گفتگو با گابریل گروسمن، استراتژیست حزب جمهوری‌خواه، این سوال رو پرسیدم که با توجه به سیگنال‌هایی که از آمریکا و اسرائیل دیده میشه، آیا منطقه در آستانه دور دوم جنگ قرار داره؟
5: لحظه است که حکومت ایران و سپاه پاسداران تصمیم بگیرن که آیا میخوان دور دوم جنگ رو داشته باشن یا نه. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته مقصودش رو، شرایطش رو خیلی مشخص بیان کرده که این شرایط باید برآورده بشن تا جنگ بیشتر و ویرانی بیشتر در ایران نداشته باشیم. دولت اسرائیل هم به همین ترتیب. اما به نحوی به نظر میرسه که سپاه پاسداران و حکومت ایران این پیام رو نمیگیرند، و خب پرزیدنت ترامپ کسی نیست که بشه بازیش تا سر کارش گذاشت. اگه لازم باشه آماده است که جلو بره، ولی خب داره به سپاه و حکومت ایران آخرین فرصت ها رو میده که به توافق برسن، اما نه مثل توافقهای قبلی زمان اوباما و بایدن، بلکه باید که از جاه طلبی های هسته‌ای خودشون دست بردارن و یک ملت عادی، یک کشور عادی و خواستار صلح بشن در منطقه.
0: به نظر میسته که معادله نسبتاً ساده است، یعنی چند تا مورد دیگه: خارج کردن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی، گروه‌های نیابتی، به انگشت شمار موضوعاتی که طرف آمریکایی میخواد، و خیلی هم به نظر میسته که سر راست باشه. چرا علارغم این که به نظر موضوعات ساده میان، اینقدر باید دو طرف برن همدیگر رو ببینن با میانجی، بدون میانجی، در مسقط، در دوحه، در اسلام آباد، در ژنو، و باز هم به نتیجه نرسن؟ آیا یک بار بشینن و همه حرفا رو بزنن دو طرف متوجه نمیشن که هر طرف کجا ایستاده؟
6: Sir, I couldn't agree with you anymore.
5: من هم کاملا با شما موافقم. این کاملا حیرت داره که شرایط آمریکا انگوش شمارند، ساده هستند، کوتاه هستند و خیلی مشخصند. و خب اگر که این شرایط برآورده نشه، آمریکا دوباره مجبور خواهد شد که با کشور زیبا ایران جنگ کنه. حالا چرا این جلو عقب ها رو داریم؟ دلیلش اینه که پرزیدنت ترامپ میخواد که به مردم آمریکا، به رسانه های آمریکا و به بقیه جهان نشون بده که او خواستار جنگ نیست، او خواستار صلح و آرامش برای منطقه است، خواستار این هست که پایان بده یک بار برای همیشه به تهدیدهای حکومت ایران که برای این همه سال این تهدیدها رو متوجه جهان کرده. بنابراین وقت این رژیم به سر اومده. پرزیدنت ترامپ نمایندگان خودش رو به گوش و کنار جهان میفرسته تا ادامه بدن به این بحث ها، اینکه چطور و برای چی باید که این مذاکرات رو به پیش ببرن، چرا این شرایط رو نمیتونه تغییر بده. و حالا حکومت ایران باید بفهمه که این رئیس جمهور با رؤسای جمهور سابق فرق داره و زمانشون دیگه به پایان رسیده.
0: ولی در این حال فکر میکنید که ممکنه آمریکا توان جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته بود؟ برای اینکه برای 40 روز جنگیدن، حکومت از هم نپاشید، تقریبا به 11 کشور منطقه همزمان حمله کردند و همچنان اورانیوم غنی شده شون رو دارن، هنوز توان پهپادی دارن، هنوز توان دارن و علاوه بر همه اونها یک سلاح جدیدی دارن که قبل از جنگ نداشتن و اون محاصره تنگ هرمز.
6: Well, it's a weapon that the United States is holding now. Iran is not holding that weapon any longer.
5: تنگه هرمز در واقع سلاحی است که در اختیار آمریکاست. ایران دیگه این سلاح رو در اختیار نداره. آمریکا به هیچ وجه ایران رو دست کم نگرفته. به ارزیابی درست بود. نیروی نظامی ضعیفی داشتن. شاید تنها چیزی که دست کم گرفته باشن ایدئولوژی است که دارن و چطور میتونن که مردم کشور خودشون رو به خطر بندازن و این ایدئولوژی خودشون رو دنبال کنن. شاید فقط همین بوده باشه. پرزیدنت ترامپ بر این باور هست که رؤسای جمهور جهان باید که در جهت منافع ملی کشورهاشون، منافع مردم خودشون عمل کنن، ولی خب در مورد ایران واضحه که این صدق نمیکنه. و خب بارها و بارها دیدیم که این رژیم است که مشکل ایجاد میکنه. بله، کشور بزرگی است با قابلیت های زیادی است، اما دیگه همینه. دیدیم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل آزادانه بر فراز آسمان ایران پرواز میکنن و همچنان دست بالا رو دارن، میتونن که شرایط رو برای ایران بدتر کنن. طبیعتاً پرزیدنت ترامپ اگر که حمله ویرانگری رو بخواد که انجام بده، این ممکنه که برای بازارها دردسرساز، التهاب باشه. تا اینجا از خواهش صبر نشون داده، ولی خب در نهایت ممکنه به جایی برسیم که آمریکا گزینه دیگری نداشته باشه.
0: وزارت دادگستری آمریکا میگه محمد باقر ساعدی، عضو ارشد کتایب حزب الله عراق، با 6 اتهام تروریستی در نیویورک محاکمه میشه. حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، هماهنگی دست کم 18 حمله در اروپا و 2 حمله در کانادا و چندین تیراندازی به مرکز یهودیان بخش از اتهامات او. دادستان ها بسیاری از این حملات رو با جمهوری اسلامی مرتبط میدونن. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
7: بیانیه از طرف وزارت دادگستری آمریکا صادر شده که نشون میده یک تبعه عراقی به نام محمد باقر الساعدی در روز جمعه در نیویورک به جرم اعمال تروریستی در اروپا و آمریکای شمالی تفهیم اتهام شده. گفته میشه که این فرد در 2 حمله‌ای که در تورنتو انجام شده در اسفند ماه هم نقش داشته. محمد باقر الساعدی عضو گروه کتایب حزب الله است که یک گروه تروریستی در آمریکا شناخته میشه، اما در مورد حملاتی که در آمریکا و در کانادا به ویژه انجام شده بود هم این فرد مسئولیت 2 مورد حمله در کانادا رو به عهده گرفته توسط گروه خودش. یک حمله به کنسولگری آمریکا در مرکز شهر تورنتو در تاریخ 10 مارس و یک حمله هم به یک کنیسه که رنگ و بوی یهودی ستیزی هم داشت. اما در همون زمانی که این حمله ها در تورنتو بسیار پی در پی و با یک روند مشابهی انجام شد که از جمله این حمله ها حمله به باشگاه ورزشی سالار غلامی فعال سیاسی ساکن تورنتو هم بود. تمامی اینها نشانه هایی از جمهوری اسلامی رو داشتن، چیزهایی که مرتبط بودن با حمایت اسرائیل و آمریکا از مردم در جنگ پیش آمده بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی و همچنین حمله به دفتر یک فعال سیاسی که خودش نشون دهنده دخالت جمهوری اسلامی بود. این گمان زنی ها در بین مردم و در بین مقامات مطرح شده بود، کارهایی که در کانادا تهدید علیه امنیت ملی محسوب شده و یک پرونده بسیار فعال در حال پیگیری داره. اما این گروه به صراحت اعلام کرده که افراد خودش رو در اروپا و در آمریکای شمالی و کانادا کلن داره و در واقع میتونه به راحتی اقدامات تروریستی رو انجام بده، کما اینکه در حال حاضر هم گفته شده 18 اقدام تروریستی در اروپا و 2 اقدام تروریستی در کانادا رو این گروه هدایت کرده. به نظر میرسه که حالا این پرونده ابعاد بیشتری هم میتونه داشته باشه که هرچقدر جلوتر بره میتونیم ببینیم که در چه حملات تروریستی دیگری با حمایت از جمهوری اسلامی این گروه تونستن امنیت ملی کشورهای مختلف رو تهدید بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: پاکستان در چارچوب توافق دفاعی با عربستان حدود 8000 نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده و سامانه های پدافند هوایی به عربستان اعزام کرده. به گزارش رویترز این نیروها کاملا عملیاتی هستند و در صورت از سرگیری حملات به عربستان برای حمایت از این کشور مستقر شدند. این تحرک در شرایطی که پاکستان همزمان نقش میانجی بین تهران و واشنگتن رو هم دنبال میکنه. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، پرسیدم آیا این تحرکات تنها به معنای ارسال پیامی به تهرانه؟
8: خب میشه گفت که هر دو، به خاطر اینکه به هر حال یک پیمان دفاع دو جانبه بین عربستان سعودی و پاکستان وجود داره و طبق این پیمان دو کشور مسئولیت دارن که در صورتی که تمامیت ارضی یک کشور دیگه مورد تهدید قرار بگیره به هر روش ممکن، به هر طوری که میشه ازش کمک برسونن بهش. حالا در مورد پاکستان غیر صحبت در پیمان دفاعی نیست، ولی این احتمال وجود داره که حتی میتونه شامل یک پوشش چتر امنیتی اتمی هم باشه، چون پاکستانی که قدرت اتمی است. ولی خب همکاری نظامی بین پاکستان و عربستان چیز جدیدی نیست، از سالهای سال این همکاری در سطوح خیلی بالا وجود داشته. از دهه 60 میلادی نیروهای پاکستانی در عربستان حضور داشتند، در ساختن ارتش عربستان سعودی خیلی نقش داشتند و به ویژه در سالهای دهه 80 و 90 میلادی گاهی اوقات این تعداد نیروهای پاکستانی تا 20,000 نفر هم در عربستان رسیده بوده. یعنی واقعا در اون ساختار ارتش عربستان کاملا پاکستانی‌ها حل شدن. ولی خب این اعزام نیروهای جدید حتما یک نوع سیگنال نشون دادن هست به کشورهای منطقه از جمله ایران که پاکستان این آمادگی داره که از عربستان دفاع بکنه با ارسال یک اسکادران هواپیمای جنگنده JF-17 که هواپیمای خیلی کارآمد هستن، پیشرفته، با همکاری چین ساخته شدن، طراحی و ساخته شدن، تقریبا کارایی شبیه 16 دارن، موشک‌های هوا به هوای پیشرفته میتونن هم بکنن که برای مقابله با درون های ایرانی بسیار میتونن کارآمد باشن و اصولا هم فکر میکنم هدفشون همین هست که اینا پروازهای دفاعی در آسمان بر فراز آسمان عربستان انجام بدن و در صورت تهدید درون ها و موشک های کروز ایرانی بتونن مقابله بکنن. در این حال البته این هواپیمای JF پاکستانی موشک های دور ایستای کروز هوا به زمین هم دارن، بعضی از اونها تا برد 600 کیلومتر هم میرسه. یعنی اگر از روی خلیج فارس در صورتی که تصمیم بگیرن عربستان و پاکستان که در شرایط خیلی حاد عملیات تهاجمی علیه ایران انجام بدن که البته خیلی سخت من میبینم این سناریو رو، ولی میتونن حتی تا عمق ایران، تا شیراز، کرمان، تا حومه یزد، حتی از جایی اگر شلیک بشه موشک‌ها میتونن تا اصفهان هم برسن و اهداف استراتژیک رو در عمق خاک ایران مورد حمله قرار بدن به صورت تئوریک. ولی به نظر میرسه که هدف دفاعی هست. 8000 نیروی پاکستانی هم که در چارچوب این مجموعه قرار اعزام بشن، دفاع از مرکز حساس عربستان با عهده دارن. دو اسکادرون درون قرار بره به عربستان، درون پاکستان در آستانه ایجاد توان به اصطلاح این درون‌های انتحاری هست، ولی بیشتر امکاناتی که داره مثل براق، مثل بیرقدار یا شهپر درون‌های شناسایی هستن که البته توانایی حمله سلاح هم دارن، و همینطور هم مسئله ارزام یک آتشبار HQ9 پدافند هوای HQ9 به عربستان هست که مشابه S-300 روسی هست ساخت چین و کارایی بین S-300 و S-400 داره، خیلی در مقابل موشک‌های بالستیک ایران و کلا موشک‌های بالستیک کارایی نداره، ولی در مجموع به توانایی پدافند عربستان در مقابل موشک‌های بالستیک و همینطور هواپیماها تهاجمی و درون بالا پرواز میتونن کمک کنن. در مجموع این قابلیت دفاعی رو اضافه میکنه به عربستان. همچنین طبیعتا سیگنال هم هست به ایران، ولی بیشتر فکر میکنم یه جوری هم میخوان ایران رو مثلا در یک رودرواسی قرار بدن که ببینید ما در تمام زیر ساختارهای عربستان داره به وسیله پاکستانی ها دفاع میشه، اگر شما ادعا میکنید که با پاکستان خیلی دوستی دارین پس باید نگاه ملاحظه اینجا رو بکنید.
0: فقط همین نیست که تحرکات نظامی دیگری هم داریم میبینیم از این کوریدورهای نظامی آمریکا، چه از اروپا به خاورمیانه چه مستقیما از سرزمین اصلی آمریکا به خاورمیانه، میبینیم دارایی های بیشتری داره به قطر و امارات منتقل میشه. اماراتی ها خیلی پنهان هم نیست که سامانه های تدافعی جدیدی از اسرائیلی ها گرفتن، از جمله چیزی شبیه به گنبد آهنین. ترکیه حتی که در جریان جنگ خیلی آسیب معناداری از جمهوری اسلامی ندیده بود، میبینیم سامانه‌های دفاعی از متحدش در ناتو آلمان داره میگیره. آیا فکر میکنید منطقه خودشو برای یک رویارویی بسیار بزرگتر از آنچه که در جریان بخش اول جنگ دیدیم داره آماده میکنه؟
8: بسیار شدیدتر ولی احتمالاً کوتاه‌تر. هدف ایالات متحده این هستش که یک درگیری نظامی بسیار شدید ولی برای یک بازه زمانی کوتاه به وجود بیاره، و در این حال هدف حکومت اسلامی هم این هستش که در مقابل این حملات شدید بتونه تاب‌آوری داشته باشه و در این حال این درگیری‌ها رو اینا طولانی‌تر بکنه تا بتونه ایجاد یک جنگ فرسایشی به وجود بیاره و این بار به اصطلاح اینقدر خسته بکنه ارتش آمریکا و کاخ سفید رو در شرایط بسیار بحرانی که هم از نظر اقتصادی از نظر نیاز دنیا به نفت خاورمیانه و بسیار فاکتورهای داخلی و بین‌المللی دیگه بتونه واقعا آمریکا رو به مرحله‌ای برسونه که دیگه اونطوری که حالا در تصور حکومت اسلامی هست دیگه به فکر جنگیدن دوباره با ایران نکنه. به هر حال این هدف دو طرف هستش، باید دیدش که در این بازه زمانی به نسبت کوتاهی که به نظر میرسه در نظر هست این اتفاق بیفته تا چه حد میتونن دو طرف به اهداف خودشون برسن.
0: مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در حاشیه جشنواره فیلم کن جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را دریافت کرد. رویدادی که با همکاری بخش کن داکس، مجله ورایتی و بازار فیلم کن برگزار میشه. این برنامه به مستندهای اجتماعی و سیاسی اختصاص داره و برگزار کنندگانش میگن هدفش حمایت از فیلمسازی مستند به عنوان ابزاری برای شکل دادن به روایت‌ها و گفتگوهای جهانیه. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از محل جشنواره کن با مساق عبدی ممنونم. قبل از هر چیز درباره خود فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ازتون بپرسم، می‌دونم که فیلم رو دیدید، برامون از این فیلم بگید، از داستانش، ساختش و از بازخوردی که در جشنواره داشت.
9: بله، فیلم تازه پگاه آهنگرانی در واقع یک نوع مستندیه که بر اساس متریال آرشیوی و نریشن خلق شده و داستان انقلاب ایران تا به امروز، اتفاقاتی که در چند مقطع مختلف در ایران افتاده رو برای ما روایت میکنه از منظر شخصی، یعنی هر کدوم این اتفاقا به نوعی با خود فیلمساز، با پگاه آهنگرانی مرتبط میشن. آدمایی که بهش نزدیک بودن مثل مثلا پدرش در انقلاب سال 57 یا خطر عموش در حوادث بعدی که منجر به دستگیری و بعد خودکشی اون آدم شده. در نتیجه ما با فیلمی رو برسیم در چند بخش مختلف که چند تکه از تاریخ ایران رو از منظری شخصی میخواد روایت بکنه. البته پیشتر حتی فیلمسازهای زن ایرانی دیگه مثل فیروزه خسروانی و بنی خوشنودی همین سیستم رو در واقع کار کرده بودن و مستندهای به این شکل با توجه به زندگی شخصی خودشون راجع به زن، زندگی آزادی، راجع به انقلاب ایران و شرایط زنان در طی سالهای مختلف ساخته بودن. از این جهت روی کرده تازه‌ای نیست فیلم، اما از این جهت که در کن بتونه در واقع صدایی باشه از ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده، به خصوص اخیراً حرکت به هر حال مهمیه، میتونه تاثیر خودش رو بذاره در جشنواره‌ای که خب پیشتر دو سه سال پیش در واقع با خیلی به طور خیلی وسیعی به اوکراین عکس‌العمل نشون داد، میبینیم که درباره ایران، درباره کشتار دیما کاملا ساکته. در نتیجه نمایش یک چنین فیلمی در جشنواره کن میتونه توجه ها رو به این قضیه جلب بکنه، ضمن اینکه خود فیلمساز هم اشاره کرد به اینکه در واقع فیلم رو به تمام مادران داغدار تقدیم میکنه که خودش هم به مادر بودن خودش اشاره کرد و در فیلم هم به این قضیه اشاره میشه و فیلم رو اصلا با بچه خودش تمام میکنه.
0: خود این فیلم پگاه آهنگرانی که در بخش خارج از مسابقه است، اما این فیلم جدید آقای فرهادی، اصغر فرهادی، داستان‌های موازی که در بخش مسابقه شرکت کرده، دو سه شب پیش نمایش داده شد دیگه، تا الان فکر میکنم بعد به یک جمع‌بندی منتقدان رسیده باشن. چقدر شانس داره اصغر فرهادی که نخل طلای یکی از جوایز اصلی رو ببره؟
9: ببینید، به هر حال توقع از اصغر فرهادی خیلی بالاست، برای اینکه خب یک کارنامه درخشانی داره، چند شاهکار توشه و چندین فیلم خوب و به نظر من حتی فیلم بد در کارنامهش نیست. در نتیجه از اون نقطه اول همه یک توقع خیلی بالایی از فیلم فرهادی دارن، چه ایرانی ها و چه منتقدان خارجی. حالا اما نمایش فیلم در فستیوال کن کاملا منتقدان رو دو دسته کرده، یک سری خیلی نظرات منفی دارن راجع به فیلم و یک سری نظرات مثبت. اما به هر حال فیلم بسیار بسیار پیچیده ایه، من فکر میکنم خیلی حتی از این دوستان ایرانی حتی برخی جزئیات داستان رو متاسفانه متوجه نشدن، برای اینکه فیلم بسیار چند لایه ایه. از طرف دیگه فیلم تازه ایه در کارنامه فرهادی، یعنی با اینکه همه تمهای خاص خود فرهادی رو میشه توش جستجو کرد، اما سبک و سیاق و ساختارش به مقدار زیادی با فیلم‌های قبلی فرق داره، شاید همین یک مقدار آدم‌ها رو متعجب هم کرده. من فکر می‌کنم حتماً سهمی از جوایز روز آخر جشنواره خواهد داشت، یعنی گروه به مراسم دعوت خواهند شد، احتمال داره جایزه بازیگری یا فیلمنامه یا چیزهای از این دست رو بگیره، اما فکر نمی‌کنم که احتمال زیادی داشته باشه که بتونه نخل طلا یا جایزه بزرگ رو دریافت کنه.
0: این فضای دو قطبی یا چند قطبی که در جامعه ایران می‌بینیم به نظر میرسه که به کن هم رسیده. یک زمانی مثلا موقعی که کیارستمی میرفت در مراسم این چنینی، شکاف این چنینی نمی‌دیدیم. می‌دونی اتفاقا اگر رویارویی وجود داشت فقط بین حکومت بود و هنرمندانی که به جشنواره این چنینی میرن، ولی الان می‌بینیم حتی فیلم‌های این چنینی که میرن رنگ و بوی سیاسی مخالف حکومت دارن، اما واکنش‌های بسیار متضاد و متناقضی در جامعه ایرانی ازشون دیده میشه. خیلی تناقض‌ها به نظر بیشتر شده در مقایسه با گذشته.
9: بله، ببینید، به هر حال همه چی سیاسی تر شده از پیش، به خصوص راجع به سینمای ایران. یعنی به هر حال خب فیلم پگاه آهنگرانی فیلم سیاسی، حالا اگر راجع به شما منفی حرف بزنید، دارید به نوعی یک بحث سیاسی رو وارد ماجرا میکنید، در حالی که تو میتونی در واقع موافق اون بحث سیاسی پگاه آهنگرانی باشی ولی با نوع فیلمسازیش در واقع و نوع کار سینماش موافق نباشی و فکر کنی که اثر ضعیفی حتی در مقایسه با کارهای قبلی خودش. در نتیجه فرهادی هم همین اتفاق به نظرم داره میفته. یک عده‌ای در واقع انتظار دارن که فرهادی به عنوان یک قهرمان بیاد اونجا و چیزهای خیلی تندی بگه. به نظر من انتظار درستی نیست از کسی که داره توی ایران زندگی میکنه. بله، اگر در کامل در خارج از ایران زندگی میکرد، هیچ وقت پاشو در ایران نمیگذاشت مثل برخی فیلمسازهای دیگه، طبیعتاً ما انتظار بیشتری هم داشتیم که خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر حرفاشو بزنه. اما وقتی که یک فیلمسازی داره در داخل ایران زندگی میکنه و رفت و آمد داره و خود که در این اتفاق بیفته که دیگه نتونه بره ایران، طبیعیه که باید انتظارمون هم ازش کمتر بشه و معقول‌تر در واقع به قضیه نگاه بکنیم تا اینکه بخوایم تون باشیم و بخوایم که محکوم بکنیم کسی رو.
0: ممنونم از شما. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از کن فرانسه با ما. و ممنونم از شما که بیننده بخش دوم برنامه 24 امشب بودید.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: منطقه عملا وارد اتفاقی افتاده براشون، کشورهای عرب منطقه، که اگر دقت کرده باشید چند روز پیش 6 کشور عرب منطقه شکایت کردن به سازمان ملل برای حملات جمهوری اسلامی. اگر کشورهای عرب منطقه کنار هم نیستن و علیه جمهوری اسلامی اقدامی نکنن، حالا چه در ساپورت امریکا چه در اقدام مستقیم، شرایط جهنم. یعنی جمهوری اسلامی تمام توانش این هست، تمام همهمش این هست که بتواند به این کشور رو حمله بکنه. فشار این کشورها به امریکا باعث بشه که مثلا یه صلح اتفاق بیفته، یه جنگ مثلا متوقف بشه. اما امروز می‌بینیم که اختلاف بین این کشورها هم وجود داره. یعنی امارات متحده عربی به نظر من الان موضع درست‌تری داره می‌گیره، کاملا ایستاده جلوی جمهوری اسلامی، تحریف خودش رو شخص کرد. از طرف دیگه عربستان رو می‌بینیم که می‌خوزنه کی به نه، یعنی همزمان از کانال پاکستان می‌تونه این اقدام رو صورت بده و جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. کشورهای دیگه هم داریم مثل قطر، مثل عمان، که اینها تکلیفشون واقعا مشخص نیست، گاهی میانجن، اما جمهوری اسلامی اونها رو هم مورد هدف قرار میده. ترکیه هم داره میره به سمت آماده باش. اون چه که من متوجه میشم اینه که این تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی باز هم ادامه خواهد داشت، یعنی به سمت کشورهای منطقه شلیک خواهد کرد و اگر اونها کنار هم نیستن ممکنه براشون بسیار گرون تموم بشه. اونها تمام در واقع اون چیزی که این همه سال ساختن اقتصادشون هست و اون رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. سرمایه گذارها رو میخواد در واقع از امارات عربستان و دیگر جاها فراری بده و اگر اینها کنار هم نیستن براشون دچار مشکل خواهد شد.
1: امیر پارسا اشکوس، مادرش اولین ویدیویی که از بیمارستان القدیر همه رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و واقعا ویدیوی ناراحت کننده بود، ویدیوی مادر امیر پارسا بود که در بین اون پیکرهای پتوپیش شده یا داخل کیسه زباله گذاشته بودن به دنبال پسرش میگشت، پیدا کردش و در اونجا خیلی نالان بود، گریه میکرد، پسرش رو صدا میزد. امیر پارسا در 18 دی ماه در هفت‌حوض به خیابون میره با دوستانش برای پیوستن به اعتراضات. قبلش هم تمام دوستانش رو دعوت کرده بود و حتی بیان کرده در فایل صوتی گفته بود که عادی نیستش که بخوای در این دورانی که فراخوان دادن و همه جوانای هم سن ما میخوان به خیابون برن و اعتراض کنن، بری مغازه و ماست تو بخری، میوه تو بخری و بری خونه لذتشو ببری، همه با اگه غیرت اجازه میده این کار انجام بده، ولی بیا همه با هم بریم. دانشجوی سال ترم آخر میکروبیولوژی بوده، جوان شاد و مهربونی بوده، طبق گفته دوستانش عاشق فوتبال بوده، به اعتراضات که رفته تکثیر انداز یک گلوله به گلوی او زده، پیکرش رو دوستاش هنوز در اونجا جان نداده بوده، به بیمارستان میبرن، در بیمارستان در اثر خونریزی شدید فوت میکنه، اون رو به حیات پشت میبرن، لای همون پتوی آبی رنگ با گلهای صورتی پیچیده بودن و در اونجا رهاش کرده بودن تا خانوادهش رونسته بودن اون رو پیدا کنن. طبق مأمور جمهوری اسلامی برای تحویل پیکرها در این بیمارستان خانواده ها رو بسیار تحت فشار قرار داده بود، از خیلی هاشون پول گرفته بودن، خیلی هاشون رو دست به سر کرده بودن، از حیات بیرون کردن و پیکرها رو پشت وانتی انداختن و به بهشت زهرا بردن. بعد از اینکه خانواده ها برمیگردن به حیات بیمارستان میگن پیکرها رفته، اینجا نیستش. اونها رو یه سری رو برده بودن به کهریزک که خیلی از خانواده ها مجبور شدن مدت طولانی تک تک این کیسه های مشکی رو زیپش باز کنن تا بتونن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. خیلی رو مستقیم به بهشت زهرا برده بودن، هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده ها قرار نداده بودن و برای برگزاری مراسم هم همینطور همه رو تحت فشار گذاشته بودن.
2: خب فرخنده قائم مقامی 69 سال داشته، در منطقه مالتپه استانبول زندگی میکرده و برای 20 سال گذشته به تنهایی در این شهر در استانبول سکونت داشته. به گفته پلیس و همسایگانش او یک زندگی بسیار منظمی داشته، قبض ها و پرداخت های مرتبط با خانه‌ای که در اون زندگی میکرده را به موقع پرداخت میکرده و سالها در از همین خانه‌ای که ناپدید شده در آنجا زندگی کرده و پلیس وقتی که به خانه او میره میبینه که هیچ نشانه ای از ترک دائمی خانهش وجود نداره. بنابراین او برای مدت کوتاهی خانه را ترک کرده بوده ولی هرگز به خانه بر نگشته. جزئیات زیادی در مورد خانواده او و بستگانش وجود نداره جز یک فردی که از او به عنوان بستگان یاد شده به نام داریوش تاهباز که در واقع خود پرونده مفقودی یا ناپدید شدنش را هم به پلیس گزارش داده. بعدها مشخص شد پس از بیش از یک ماه که او توسط یک مردی به نام ارکان بی پیمانکار ساختمانی و شریک عاطفی او با قلاده سگ در نخست خفه شده و بعد هم پس از قتل جسد او در چند بخش تکه تکه شده و در یک شهرستان مجاور استان کرشهیر رها شده بوده. پس از تحقیقات مشخص شده که این فرد برای گمراه کردن پلیس از گوشی همراه فرخنده قائم مقامی استفاده کرده، به همسایگانش پیام گذاشته و گفته که در تعطیلات است، در حالی که او در همان زمان به قتل رسیده بوده. پس از ردیابی دوربین های مدار بسته و همینطور ردیابی تماس های او، پلیس دریافته که آخرین فردی که با این زن ایرانی تبار بوده همین شریک عاطفی او بوده و پس از آن هرگز این زن دیده نشده. پلیس این فرد را بازداشت کرده و در تحقیقات نخست انکار کرده بود اما بعد به قتل او و مسله کردن این زن میانسال اعتراف کرده. در حال حاضر تماس‌های او، پلیس دریافته که آخرین فردی که با این زن ایرانی تبار بوده همین شریک عاطفی او بوده و پس از آن هرگز این زن دیده نشده. پلیس این فرد را بازداشت کرده و در تحقیقات نخست انکار کرده بود اما بعد به قتل او و مسله کردن این زن میانسال اعتراف کرده. در حال حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سن دو نفر دیگر

0: این پرونده تصمیم نهایی گرفته بشود.
1: مهمترین ابزار دولت تا اینجای کار برای اینکه بتونه اون به همون شکل نصف و نیمه هم سرکوب بکنه قیمت‌ها رو حداقل به صورت موقت، همین منابع ارزی بود و این ابزار الان تقریبا از بین رفته. به این علت که خب دسترسی به درآمدهای نفتی نیست، دسترسی به ارز خارجی از بین رفته و بعد از جنگ و محدودیت‌های صادرات و همه مشکلاتی که هست اینها به وجود اومد و به وضوح می‌بینیم که دولت دیگه مثل گذشته توانی برای تأمین ارز برای واردات کالای اساسی نداره و مشکل از اینجای شروع میشه که اگر دولت بخواد به دلیل این کمبودها یک سیاست در واقع انبساطی جدیدی رو در پیش بگیره که نتیجه مستقیما میتونه روی قیمت کالای اساسی اثرگذار باشه. به غیر از این که حالا این خطر انبساط سیاست‌های پولی وجود داره، یک محرک دیگه ای هم هست که الان فعاله و اون اینه که هزینه‌های حمل که گاهن تا 5 برابر بیشتر شده و در واقع عدم دسترسی به نهادها، این مسئله محاصره، اینها هم چیزهایی است که روی ارزه تأثیر میذاره. یعنی یک کانال میتونه کانال در واقع پولی و سیاست های پولی دولت باشه، یک کانال هم این شوک هایی که به بخش ارزه وارد میشه و در کوتاه مدت میان مدت باعث افزایش قیمت میشه.
2: دومین جشنواره فیلم کوتاه خانه سینمای سوئد در استکهلم برگزار شد. در این دوره بیش از 100 فیلم از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، سوئد، ایتالیا، آمریکا و پرتغال به جشنواره ارسال شد که در نهایت 7 فیلم به بخش رقابتی راه پیدا کردند. در بخش مستند کوتاه، مستند هنر مقاومت ساخته مهران عباسیان و با تهیه کنندگی ایران اینترنشنال موفق شد 2 جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین کارگردانی را از آن خود کند.
3: سدنان هستم از ساری مازندران، نقاش هستم و گرافیک دیزاینر. توی نقاشی من همیشه زن یه سمبولیه.
2: فیلم‌های حاضر در جشنواره در ژانرهای درام، اجتماعی، کمدی، انیمیشن و مستند با یکدیگر رقابت کردند. در پایان جشنواره، فیلم تا ماه و بازگشت از دانمارک جایزه بهترین فیلم کوتاه را دریافت کرد و فیلم هابی از سوئد نیز در بخش کمدی و بازیگری مرد برنده شد. جایزه بهترین فیلم نامه هم به فیلم ایرانی آوین اهدا شد.
4: امسال دومین سالی است که این جشنواره را برگزار میکنیم. بیش از 100 فیلم به جشنواره ارسال شد و انتخاب فیلم هایی که امروز در بخش رقابتی حضور داشتند برای ما واقعا کار سختی بود. یکی از تفاوت های بزرگ جشنواره امسال این بود که فیلم های بسیار کمتری از ایران دریافت کردیم. امسال فقط 2 فیلم از ایران در جشنواره حضور داشتند. به دلیل شرایطی که الان در ایران وجود دارد، بسیاری از هنرمندان امکان ارتباط با ما و ارسال آثارشان را نداشتند. موضوع نبودن اینترنت واقعا ناراحت کننده است و امیدواریم شرایط برای جشنواره سال آینده متفاوت و بهتر باشد.
2: برگزار کنندگان جشنواره در پایان به مشکلات ارتباطی و قطعی اینترنت در ایران اشاره کردند. شرایطی که حتی اطلاع رسانی به برخی از برندگان ایرانی جشنواره را دشوار کرده بود. اما سینما صدایی است که حتی در میان محدودیت‌ها خاموش نمی‌شود. مهسا مرتضوی.

0: رئیس جمهور آمریکا توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
1: یک جمله آرامش بیش از طوفان،
2: آرامش قبل از طوفان.
3: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان از جمهوری اسلامی و ایمنی بزرگتری از حماس.
4: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
5: شاید رده های حاکمیتی.
6: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ
4: اسرائیلی ها

0: روزها چطور دارن فکر میکنن همپای ایرانیان در خیابانهای استکهلم ایرانیان مقیم برلین
1: در شهر برلین در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت
2: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت اعدامها که قتل حکومتی عمدیه
3: هر روز در معرض اعدام هستن
4: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید
5: ایران برای من یک کشور نیست وطنمه
6: صدای جاوید نامانی هستن که در ایران صداشون رو بس دارن
7: برای وطنمون و برای مردممون
8: نه به جمهوری اسلامی یعنی نه به اعدام نه به بدبختی نه به بیپولی

ربات‌ها خیلی ارزان تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: وقت بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد به خواست رهبران منطقه‌ای برنامه حمله به مواضع جمهوری اسلامی رو که برای سه شنبه طراحی شده بود متوقف کرده. ترامپ نوشته امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی خواستار برنامه حمله به ایران شدند چرا که معتقدند امکان توافق در آینده نزدیک وجود دارد. ترامپ تاکید کرده به وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش گفته که فعلا برنامه حمله را تعلیق کنند اما آماده اجرای فرمان حمله در صورت لزوم باشند. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پیشنهاد جدید تهران در مقایسه با قبل تغییرات جزئی دارد و تعهدات دقیق در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و تسلیم ذخایر اورانیوم با غنای بالا در آن ذکر نشده. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام‌آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرده و گفته توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، لغو تحریم ها و آزاد شدن انبار ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی برای هر گونه توافق احتمالی است. همزمان دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست اعلام کرده بعد از دریافت پاسخ اخیر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هیچ تمایلی به دادن هیچ گونه امتیازی به تهران ندارد. ترامپ هشدار داده ایران می‌داند به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه کند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، تازه ترین مواضع دولت آمریکا در مورد پیشبرد مذاکرات با جمهوری اسلامی را از تو بشنویم.
1: خب گلاره، همونطور که اشاره کردی آقای ترامپ در پاسخ به نیویورک پست گفته بود که هیچ امتیازی به تهران نخواهد داد. در واقع این واکنش ترامپ به پرسشی بود درباره پذیرش توقف 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که آقای ترامپ گفته بود خیر نمیپذیرم، اون خبرها اشتباه بوده، هیچ امتیازی به تهران داده نخواهد شد و یک اتفاق بزرگ در راه. چند ساعت بعد از این گفتگو با نیویورک پست، در واقع ساعتی پیش، در تروث سوشال آقای ترامپ پیامی منتشر کرد و از تعلیق حمله به جمهوری اسلامی بنا به درخواست رهبران سه کشور عربی خبر داد. آقای ترامپ نوشته که امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی از او خواستند که حمله برنامه ریزی شده به ایران که قرار بوده فردا صورت بگیره رو فعلا به تعلیق بیندازه، چرا که به گفته این رهبران مذاکرات جدی در جریان هست و این رهبران بر این باورند که این مذاکرات میتونه به یک توافق ختم بشه، توافقی که هم به نفع ایالات متحده است و هم منافع منطقه رو در بر میگیره. آقای ترامپ افزوده که البته این توافق باید شامل یک بند کلیدی و حیاتی باشه و اون بند همانا عدم دستیابی جمهوری اسلامی ایران هست به سلاح هسته‌ای. آقای ترامپ افزوده که بنا به احترامی که به رهبران یاد شده دارم، از جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک و پیت هگست وزیر جنگ امریکا خواستم که حمله فردا به ایران رو متوقف کنند، به تعلیق بیاندازند تا زمانی که این توافق حاصل شه و اگر توافقی صورت نگیره، اونچنان که من میخواهم اون توافق حاصل نشه، به نیروهای نظامی امریکا این دستور داده شده که در آماده باش کامل باشند تا در صورت دستور مجدد یک حمله همه جانبه کامل و گسترده به ایران صورت بگیره. این رو، این پیغام رو ما میذاریم در کنار اینکه پاکستان، همونطور که در خبرها گفتی، آخرین جوابیه اصلاح شده ی جمهوری اسلامی با آقای ترامپ رو ارائه داده بود. آقای ترامپ رو نپذیرفته بود و در این پیام آخر آقای ترامپ نه نامی از پاکستان آمده نه نامی از عمان آمده، یعنی نام میانجی هایی که وصل کننده ی جمهوری اسلامی و امریکا بودن در پیام آقای ترامپ دیده نمیشه و این به این معنی است که حالا اسلام آباد و مسقط به عنوان پیام‌آوران کلیدی از این به بعد شاید محسوب نخواهند شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه تازه خود اعلام کرده دیکتاتوری حاکم بر ایران با دست کم 2159 مورد اعدام در سال 2025 بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده. سازمان هشدار داده بخش عمده افزایش جهانی اجرای احکام اعدام به عملکرد حکومت ایران مربوط می شود، روندی که نهادهای حقوق بشری اون را بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد رعب در جامعه توصیف می کنند. آسو کیخسروی، نوجوان 17 ساله که در جریان اعتراضات دی 1404 در جوانرود بازداشت شده، همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. بیخبری از سرنوشت او با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات نگرانی‌های خانواده او را افزایش داده. این نوجوان در تاریخ 18 دی 1404 توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی در جوانرود بازداشت شد. مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در حاشیه جشنواره فیلم کن جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز با همکاری بنیاد آرتمیس رایزینگ را دریافت کرد. رویدادی که با همکاری بخش کنداکس مجله ورایتی و بازار فیلم کن برگزار می‌شود. این برنامه به مستندهای اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد و برگزار کنندگان آن می‌گویند هدف حمایت از فیلمسازی مستند به عنوان داری برای شکل دادن به روایت‌ها و گفتگوهای جهانی است. اما وزرای اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روز است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه روز اول نشست اعلام کرد از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی خواند قطع شود. ساجده شریفی، روزنامه‌نگار، میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
2: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید، مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد انتظار، اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره، پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
0: آژانس رسمی همکاری پلیس در اتحادیه اروپا اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ بین‌المللی شبکه تبلیغاتی آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اروپایی بیش از 14,000 محتوای تبلیغاتی برای جذب نیرو و جمع‌آوری منابع مالی همسو با روایت‌های سپاه پاسداران شناسایی و حذف شدند. عملیات پاکسازی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها به چند زبان از جمله فارسی، عربی و انگلیسی انجام شده. همچنین 19 کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند.
3: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی یوروپول، این سازمان در مجموع 14,200 لینک، پست و محتوای مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران را در فضای مجازی شناسایی کرده. محتواهایی که در بسترهای مختلف منتشر می‌شدند و صرفاً به یک شبکه اجتماعی محدود نبودند. یوروپول میگه این محتواها در شبکه‌های اجتماعی متفاوت سرویس های استریم، سایت های میزبان وبلاگ و همچنین وبسایت های مستقل منتشر می شدن و فعالیت های این گروه هم تنها به یک زبان یا یک جامعه خاص محدود نبوده، بلکه تبلیغات مرتبط با این شبکه به زبان های مختلف از جمله عربی، اندونزیایی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی و اسپانیایی منتشر می شدن. موضوعی که نشون میده مخاطبان این محتواها صرفا به یک منطقه جغرافیایی خاص هم محدود نمی شدن. هدف مشخص انتشار در واقع این تبلیغات هم جذب حامی برای رژیم و همچنین جمع‌آوری منابع مالی عنوان شده. به گفته یوروپول بخشی از این محتواها شامل سخنرانی هایی بوده که روایت های مذهبی مرتبط با مفهوم شهادت رو با پیام های سیاسی ترکیب می کردن و همچنین ویدیوهای تولید شده از هوش مصنوعی هم در بین محتواها در واقع شناسایی شدن، ویدیوهایی که در حمایت و ستایش از سپاه پاسداران تولید شده بودن. علاوه بر این فراخوان هایی هم برای آنچه انتقام گیری برای کشته شدن علی خامنه ای توصیف شده در بین این محتویات و محتواهایی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی و بر بستر اینترنت انتشار داده شده شناسایی و در واقع حذف شدن. در مجموع آنچه یوروپول از این عملیات ترسیم می‌کنه تصویری از یک شبکه آنلاین چند لایه و گسترده هست که در بسترهای مختلف به زبانهای متفاوت فعالیت میکردن و حالا بخشهای از ساختار و نحوه فعالیت اونها توسط یوروپول شناسایی شده.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: ما دو گونه وطن داریم، یکی آن که میان دریای مازندران و خلیج فارس است و وطن دوم ما وطنی است که در آفاق ذهن ما خانه دارد، وطنی آراسته و فرح بخش که میتوان بدان سرفراز بود و در بستر امن آن جای گرفت. وطن خاکی ما پیوسته در معرض آفات است و وطن معنوی ما برعکس از گزند باد و باران و دست برد ویرانگر حوادث در امان. گنجی است که از آن ماست، آفتابی است که پیوسته میتابد، زنده و پایدار است. بر ماست که این وطن را زیباتر و تابناکتر کنیم.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتون رو دارم
4: مرسی من منتظرم
5: سی ثانیه رو بهم بگو
4: بریم
3: اومدم
5: پس من شروع کنم
6: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملن نیویورک
7: بروکسل
8: لس آنجلس
9: کلگری
10: بلی
11: کنگره آمریکا
12: بیروت
13: تامن
14: با ما بمانید

0: دو گزارش تازه از دی استرالیان و گاردین نشون میده که نگرانی دولت استرالیا دیگه فراتر از یک روابط معمول دانشگاهی هستش، به حوزه هایی رسیده که میتونه ابعاد امنیتی و راهبردی هم داشته باشه. گزارش استرالیان روی یک پروژه در دانشگاه موناش تمرکز کرده، پروژه‌ای که خب درباره پایداری شبکه برق مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر هستش که با همکاری یک استادیار دانشگاه شریف انجام شده. اما حساسیت ماجرا اونجا هستش که این فناوری فقط کاربرد غیر نظامی نداره و از تکنیک های مشابه اون در سامانه های برق ناوهای جنگی آمریکا و زیرساخت های نظامی هم استفاده میشه. همین موضوع باعث شده که بحث قدیمی انتقال فناوری های دوگانه دوباره در استرالیا مطرح بشه، فناوری هایی که هم استفاده غیر نظامی دارن هم میتونن در حوزه های دفاعی کاربرد داشته باشن. بر اساس این گزارش پروژه‌ای که استرالیان بهش پرداخته با حمایت مالی نهادهای دولتی استرالیا مثل آژانس انرژی های تجدیدپذیر و وزارت تغییرات اقلیمی و سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا انجام شده. همین موضوع حساسیت سیاسی ماجرا رو هم بیشتر کرده، چون بخشی از بودجه عمومی استرالیا صرف پروژه‌ای شده که در اون نام دانشگاه صنعتی شریف هم دیده میشه، دانشگاهی که خب به دلیل ارتباطش با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار داره. در این گزارش نام محمد حسن روانجی، پژوهشگر سابق دانشگاه موناش که اقامت دائم استرالیا رو هم داره، مطرح شده که بعد از برگشتش به ایران همکاری علمیش رو با این دانشگاه ادامه داده، همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری شبکه موناش دست کم 17 مقاله مشترک رو منتشر کرده. اما خب با این حال دی استرالیان گفته که هیچ نشونه از نقض قوانین استرالیا از سوی این پژوهشگران وجود نداره. همزمان گاردین استرالیا هم از ماجرایی متفاوت اما خب مرتبط پرده برداشته، ثبت نام عباس رجبی فرد استاد دانشگاه ملبورن در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در یک مقاله علمی. عباس رجبی فرد که ریاست مرکزی رو بر عهده داره که سالهای پیش، حدود 7 سال پیش، پسر محمد باقر قالیباف یعنی اسحاق قالیباف در اونجا مشغول به کار بوده، گفته که بدون اطلاع یا رضایتش نامش وارد این مقاله شده و بعد هم خواستار حذف نامش شده که و هر گونه ارتباط یا همکاری با قالیباف و سپاه پاسداران رو هم رد کرده. و خب این گزارش در شرایطی منتشر میشه که دولت استرالیا از سال 2013 به دانشگاه‌ها هشدار داده بوده که همکاری‌های مشترک با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را تعلیق و متوقف بکنه.
1: خب این گزارش در واقع یه جنبه تاریخی داره، از دهه 60 شروع میکنه، شهادت هایی رو از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های دادخواه دهه 60 میاره، مثل خانم منیره برادران، مثل در واقع خانم حاجی نژاد، مهری حاجی نژاد، و میاد دهه 80 رو مطرح میکنه، از شبنم مددزاده فعال دانشجویی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، بعد در واقع به نامه نیلوفر بیانی فعال محیط زیست اشاره میکنه، از شنیده ها و دیده ها و تجربه های زندانیان شروع میکنه تا اینکه در واقع روایت هایی رو که این روزها با وجود قطعی اینترنت تونستن راه خودشون رو به بیرون باز کنن در واقع مطرح میکنه. یکی از اون روایت ها که خیلی تکان دهنده است، روایتی که خود شما مدتی پیش منتشرش کردید، مبنی بر اینکه پرستاران بیمارستان رجایی در واقع با تجاوز گروهی مواجه شدن، یکی از اونها دقیقا، یعنی خیلی ناراحت کننده است که این منابع مختلف در واقع روایت این چنین دردناک رو بازتاب میدن و این نشون دهنده اینه که راستی آزمایی شدن این منابع. به هر صورت روایت هایی هستن که وجود دارن، ولی حکومت با قطع کردن و اینترنت سعی کرده که به چهره حقیقت خاک بپاشه. یکی از موضوعاتی که خیلی به نظر من حائز اهمیته بحث استفاده از زندانیان جرائم خطرناک برای ارعاب زندانیان سیاسی یا بازداشتی های اعتراضات تو این گزارش مطرح شده که در واقع زندانیان جرائم خطرناک با کاندوم توی بندها با رفت آمد میکنن، حتی به خانواده ها، به مادران دختران زندانی سیاسی گفته شده که قرص های ضد بارداری بیارن. ما این گزارش رو 1401 هم در مورد زندان تبریز مشخصا داشتیم. این نشون دهنده اینه که یک رویه بسیار خطرناک که از 48 سال پیش آغاز شده تا امروز ادامه داشته، در واقع در دستگاه امنیتی و نظام عدلیه نظام جمهوری اسلامی وجود داره، مشخصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با جایگزین کردن اقرار به جای در واقع ادله، کاری کرده دست ماموران امنیتی، بازجوها رو باز گذاشته برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن، هر جنایتی که میخوان مرتکب بشن، برای اینکه در واقع به زعم خودشون، به وظیفه خودشون که نظام عمل بکن.
2: جمهوری اسلامی که استراتژی افزایش سطح تنش با امریکا رو در پیش گرفته و در این میان منافع عمومی امریکا، چه در واقع امکانات و تجهیزات نظامی و چه منابعش در کشورهای منطقه و همینطور همپیمانان امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار میده، کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کردن که از تشدید تنش ها در واقع جلوگیری بکنن تا جایی که ممکنه، اولا در راهبردهای دفاعی خودشون باقی بمونن و ثانیاً در خصوص راهبردهای تهاجمی هم با احتیاط بیشتر عمل کنن، به دلیل اینکه مسئله امنیت و سلامت و آرامش شهروندانشون رو بسیار مورد توجه قرار میدن. کشورهای مثل عربستان، کویت و امارات علاوه بر اینکه سعی میکنن آرامش شهروندان خودشون رو حفظ بکنن و برای تأمین جان و امنیت اونها تلاش بکنن، در خصوص اینکه بتونن مجاری اقتصادی رو هم کنترل بکنن و مدیریت بکنن و جلوی تشدید بحران رو بگیرن، تلاش کردن تا امروز که از افزایش تنش با جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. این یک راهبرد در جهت منافع ملی کشورهای منطقه است که به نظر میرسه با توجه به حمایت‌هایی که امریکا و برخی از کشورهای غربی هم از این کشورها دارن انجام میدن، تا الان موفق شدن که آسیب‌های ناشی از حملات جمهوری اسلامی رو به حداقل برسونن، گرچه خسارت‌هایی هم از این بابت متحمل شدن. ولی اگر این استراتژی و این صبوری رو به خرج نمی‌دادن، امکان بروز خسارت‌ها، تلفات و مشکلات عدیدتر نسبت به الان بسیار زیاد بود.
3: در یک شنبه اعتراضی دیگه در شهر لس آنجلس، گروهی از ایرانیان به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در منطقه گلندل گرد هم آمدند، یک تجمع اعتراضی برپا کردند در اعتراض به ادامه قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی در ایران، به گسترش اعدام‌ها و اعدام‌های فراغذایی در ایران اعتراض دارند، با شعار نه به اعدام، با شعار نه به جمهوری اسلامی اینجا هستند، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن، عکس‌های اعدام شدگان و عکس‌های جاوید نامان رو این گروه از ایرانیان در دست دارن. در این منطقه این بار تجمع کردن چرا که به گفته کمیته تظاهرات لس آنجلس این منطقه در واقع ازشون درخواست شده بود، ارامنه ایرانی در این منطقه درخواست کرده بودن که اینجا بتونن حاضر بشن در کنار دیگر ایرانیان تا حمایت خودشون از مردم ایران رو ابراز بکنن. گلندل میزبان بیشترین جمعیت ارامنه است پس از ارمنستان و ایران. ارامنه ایرانی اکثریتشون اینجا زندگی میکنن و به همین جهت این منطقه یک قشر دیگری از امریکایی ها و حتی ملیت های دیگر رو در بر گرفته. شعارهایی که سر میدن در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، شعارهای معترضان در دیماه رو سر میدن و اعتراض دارن به شرایط کنونی، به مذاکراتی که توسط دولت ترامپ با جمهوری اسلامی صورت گرفته، خواستار توقف مذاکرات هستن و به گفته خودشون میخوان تا زمانی که سقوط جمهوری اسلامی در ایران صورت بگیره، خیابان‌ها در لس آنجلس رو ترک نکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: هم جمع شدیم در ونوره و در سراسر دنیا، ایرانی های خارج از ایران تا صدای عزیزام و زندانی های سیاسی در داخل ایران و عزیزایی که در خطر اعدام هستن بتونیم صدای اونا باشیم، بتونیم عوام مردم دنیا بگیم که چه اتفاقات ناگواری داخل ایران داره نیفته و متاسفانه صدای اونا ویجا رسیده نیست. و باید خدمت رو عرض کنم و اعتقاد دارم که بعد از 18 و 19 دی ماه ما ایرانیان دیگه اون ایرانیان سابق نیستیم و نمیدونیم باشیم. ما تعهدی داریم که این انقلاب شیر و خورشید رو به پایان برسونیم و همینجوری که همیشه شعار دادیم و میدیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، میمونیم تا پایان این انقلاب شیر و خورشید که به پیروزی برسه. پاینده ایران جاوید شاه.
5: که در کنار مردم ایران بیستن، صدای آنان را بشنوند و از حق مردم برای آزادی و حقوق انسانی.
6: ما اینجا جمع شدیم و همیشه هم جمع خواهیم شد تا وقتی که این رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. به حمایت از مردممون که الان هفته هاست اینترنت ندارن، هفته هاست که صداشون قطع شده از تمام دنیا و ما اینجا همیشه پشتیبان مردم خواهیم بود. به یاد ستاره ربیعی که یکی از جاویدنامه‌مون هستش، ما اینجا امروز تجمع کردیم و امیدواریم که دنیا صدای ما رو بشنوه.
7: درود به همگی. من میخوام بگم که مردم ایران جا نزنین، عقب نرین، ما هستیم، وایسادیم تا آخر و اون آخر اصلا دور نیست، خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که فکر میکنین. به مردم ایران درود میفرستم، ما پشتتون هستیم تا ابد.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید در تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا ببینن.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. لغو حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به دستور دونالد ترامپ و به خواست رهبران عربستان، امارات و قطر، همزمان با فعال شدن مجدد پدافندها در اصفهان و در جنوب ایران و به طور مشخص در جزیره قشم در تنگه هرمز. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد حمله ای رو که قرار بوده روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی انجام بشه به تقاضای رهبران قطر، امارات و عربستان لغو کرده، چون به باور رهبران این سه کشور توافقی ممکنه حاصل بشه که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از اونها بسیار قابل قبول باشه. ترامپ گفته به همین دلیل به پیت هگزت وزیر جنگ و جنرال دنکن رئیس ستاد ارتش دستور داده تا حمله برنامه ریزی شده روز سه‌شنبه رو انجام ندن، ولی به ارتش دستور داده در صورت حاصل نشدن توافق بدون درنگ به حمله کامل و گسترده علیه جمهوری اسلامی دست بزنه. اما در شرایطی که هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و امکان اثرگیری جنگ لحظه به لحظه داره بیشتر میشه و امکان توافق روز به روز کمتر شده، انتظار ایرانی ها از ترامپ چیه؟ در واقع ما که نمیدونیم ترامپ در نهایت چه تصمیمی میگیره، ولی خود ما ایرانی ها که میدونیم چی میخوایم. امروز به این موضوع میپردازم که اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند در این مسیر دقیقاً از ترامپ چه انتظاری دارند.
1: از ترامپ و بی بی خواهش می‌کنم به وعده‌ای که به ما دادن پایبند باشند و ایران واقعی و مردم رو به جمهوری اسلامی نفروشند. پاینده ایران.
2: آقای ترامپ، از کمک شما متشکریم، اما الان هم وضعیت اقتصادی مردم خیلی بدتر شده و هم حکومت وحشی‌تر. ما را در این وضعیت رها نکن.
3: آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه میکشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر میندازه. لطفاً لطفاً لطفاً کارو تموم کن.
4: من و همسرم تریدر هستیم و اول زندگی مشترک. از جنگ 12 روزه تا الان اجاره و هزینه هامون رو از جیب دادیم، اما دیگه به ته رسیدیم و نمیدونیم باید چی کار کنیم. امیدوارم این همه سختی و مشکلات نتیجهش برگشت پهلوی باشه.
0: ترامپ روز دوشنبه گفت حاضر نیست هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بده و جمهوری اسلامی میدونه که به زودی چه اتفاقی میفته. و همینطور که گفتم، ترامپ اعلام کرده که حمله ای رو که قرار بود روز سه‌شنبه انجام بشه به درخواست رهبران قطر، عربستان و امارات به تعویق انداخته تا یه شانس دیگه به توافق بده. قبل از این اظهارات ترامپ، آکسیوس گفته بود که آمریکا آخرین پاسخ جمهوری اسلامی رو برای توافق مناسب ندونسته. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا و یه منبع آگاه گفته بود که پاسخ جدید جمهوری اسلامی فقط توضیحات بیشتره، کلمات بیشتری داره و فاقد یه تعهد مشخص در مورد توقف غنی‌سازیه، یا اینه که تعهد مشخصی در مورد تحویل دادن اورانیوم های به شدت غنی شده داده نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه گفته بود آخرین پیشنهادات جمهوری اسلامی از طریق پاکستان با آمریکا تحویل شده. دقایق پیش هم شبکه خبر زیرنویس زد که ترامپ بازم عقب نشینی کرده. معنای این رفت و برگشت های دیپلماتیک تا اینجا یعنی توافقی در کار نیست. اینکه آیا ترامپ دوباره به این پیغام و پسقاما با جمهوری اسلامی ادامه میده یا نه معلوم نیست. کسی نمیدونه که ترامپ تا کی به این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ادامه میده. مسئله اینه که وقتی پای ترامپ در میانه، کسی نمیدونه چه تصمیمی میگیره. صبر دوباره برای توافق یا حمله ناگهانی؟ معلوم نیست. معلوم نیست به طور ناگهانی اعلام میشه که آمریکا و جمهوری اسلامی توافق کردن، یا اینی که 100% برخلافش اعلام میشه و خبر حمله سنگین آمریکا و اسرائیل منتشر میشه. هم نشانه های رایزنی های شدید دیپلماتیک الان وجود داره، هم نشانه های نزدیک شدن به سومین جنگ. تصمیم نهایی ترامپ رو کسی نمیدونه جز خودش. در تهران روز دوشنبه وزیر کشور پاکستان در حال دیدارهای مختلف با مقامات جمهوری اسلامی بود. با قالیباف و پزشکان دیدار کرد. با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد و یه بار دیگه با عباس عراقچی دیدار کرد و بعد برگشت به پاکستان. دیدار دوباره وزیر کشور پاکستان با عراقچی بعد از این برگزار شد که در آمریکا گفته شد پیشنهاد جمهوری اسلامی مورد پسند نیست. این تلاشی که پاکستانی ها میکنن که میانجیگریشون شکست نخوره الان بیش از یه ماه ادامه داره و مردم ایران هم اصلا از این خوششون نمیاد. پاکستان نمیخواد این میانجیگری شکست بخوره. منافع ملیش بازی بین جمهوری اسلامی آمریکا از یه طرفه و بازی بین جمهوری اسلامی عربستان از یه طرف دیگه. پاکستان میخواد با میانجیگری وجهه خودشو بهبود ببخشه. از یه طرف به هواپیماهای جمهوری اسلامی در پایگاه نظامی خودش پناه میده تا در بمباران آمریکا نابود نشن. از طرف دیگه همین امروز اعلام شد که پاکستانی‌ها 16 هواپیمای جنگنده، 8000 نیرو و یه سامانه پدافندی HQ9 چینی برای دفاع از عربستان فرستادن این کشور. پاکستان داره سود خودشو میبره. همین الان که محاصره بنادر ایران ادامه داره، بنادر کراچی و بنقاسم و گوادر پاکستان دارن سودشو میبرن. چون کالاها از اونجا به ایران منتقل میشه. راننده های پاکستانی که قرار کالاها رو از این بنادر تا لب مرز ایران بیارن سودشو میبرن. ایران شده کارت بازی دیگران و جمهوری اسلامی این بلا رو سر ایران آورده. همزمان با این رایزنی های فشرده دیپلماتیک، آرایش نظامی آمریکا در منطقه کامل شده. همین امروز اعلام شد فقط ظرف 24 ساعت گذشته تعداد زیادی از هواپیمای ترابری آمریکا در حال حمل مهمات از آلمان به اسرائیل دیده شدند. رویکرد جمهوری اسلامی هم نشون میده همزمان با مذاکره در حال حملات پهبادی به کشور منطقه است، به امارات و عربستان و. این نشون میده که الان رویکرد حاکم بر جمهوری اسلامی اینه که در مذاکرات عقب نشینی نکنیم، حتی دنبال رویکرد تهاجمی تا آمریکا رو عقب بنشونن. برآورد غالب در جمهوری اسلامی اینه که قیام مردم رو با یک کشتار بزرگ سرکوب کردیم و یه بارم باید موضوع جنگ با آمریکا و اسرائیل رو تا تهش بریم که دیگه آمریکا و اسرائیل در آینده جرأت حمله به ما رو نکنن. به نظرم این در نهایت و به لحاظ راهبردی اشتباه بزرگ جمهوری اسلامیه. هم کشتار دیما پایان خیزشا در ایران نبود و همین تصور که جمهوری اسلامی میتونه در برابر آمریکا و اسرائیل پیروزی برسه این توهمه. هر دوتاش بر اساس محاسبات اشتباه است. افرادی که الان در جمهوری اسلامی تصمیم گیرن تصوری که از وضعیت موجود دارن توهمه. این توهم که خودشون درست کردن و خودشون باورش کردن که فکر میکنن مردم در داخل سرکوب شدن و آمریکا و اسرائیل هم قادر به حمله جدی به اونا نیستن و در مجموع این توهمو دارن که سقوط نمیکنیم.
5: محاصره دریایی یک جنگه و مقابله با اون رو حق طبیعی خودمون میدونیم و اگر تا الان صبر کردیم معناش این نیست که ما پذیرفتیم این شما اینجا باشید و جلو کشتی‌های ما رو بگیرید.
0: توهمی که امثال محسن رضایی و بقیه فرماندهای سپاه به عنوان تصمیم گیرای جمهوری اسلامی دارن اینه که آمریکا و اسرائیل به لحاظ نظامی قادر به شکست دادن جمهوری اسلامی نیستن. این توهمه. برداشتشون اینه که آمریکا میخواد اون چیزی رو که در جنگ به دست نیاورده سر میز مذاکره به دست بیاره و ما اینو بهش نمیدیم. بنابراین اگر در میز مذاکره تسلیم نشیم در عرصه نظامی اتفاق خاصی نمیفته. این توهمه. این برداشت کاملا میتونه توهم باشه. در حالی که حملات جدید ممکنه به زودی شروع بشه و میتونه کاملا از حملات قبلی متفاوت باشه. الان کانال‌های مختلف تلویزیون اسرائیل از آماده شدن اسرائیل برای حمله شدید به زیرساخت‌های انرژی از جمله نیروگاه و پالایشگاه خبر میدن. این میتونه کاملا جنگ پیش رو از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه متفاوت کنه. یه تفاوت عمده دیگه میتونه ورود فعالانه‌تر امارات و عربستان در دفاع از خودشون باشه. چون این جنگی میتونه کل محاسبات سپاه و جمهوری اسلامی رو برهم بزنه. سپاه برآوردش اینه که در دو جنگ قبلی وقتی به حملات موشکی و پهپادی ادامه دادیم، در نهایت آمریکا مجبور شد آتش بس رو بپذیره. الان هم همین فکر میکنن، در حالی که جنگ بعدی میتونه اینطور نباشه. آمریکا بدون تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی ممکنه دیگه آتش بس اعلام نکنه، چون تجربه مذاکره با جمهوری اسلامی رو داره که به جایی نرسید. این میتونه به حملات سنگین آمریکا و اسرائیل تا تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی منجر بشه. الان ما نشانه های دیگه هم داریم که سرعت آشفتگی اقتصادی در درون ایران بسیار بالاست. حوزه های مختلف اقتصادی در حال از هم پاشیدنه. افزایش قیمت های هفتگی، محسوس شدن کمبود بنزین در شهرهای مختلف نشون میده که اوضاع به سرعت داره از کنترل حکومت خارج میشه. و اگه حملات شدید آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی شروع بشه، این آشفتگی اقتصادی میتونه به فروپاشی اقتصادی و خیزش مجدد میلیون‌ها ایرانی ناراضی منجر بشه که منتظر فرصتی‌ان برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی.
6: ساکن قشم هستم. پمپ بنزینا سوخت رو به بازار سیاه منتقل کردن و لیتری 30 تا 40 هزار تومان می‌فروشن. مردم عادی بنزین پیدا نمی کنن.
7: از تهران هستم. من موتورسوار اسنپی مجبورم روزی 3 بار برم تو صف پمپ بنزین تا بتونم 10 لیتر بنزین بگیرم، چون نیست.
8: از شیراز هستم. منم مثل خیلی از هموطنان بیکار شدم و برای ادامه زندگی با قسط و قرض یک کامیون خریدم. حالا سوخت کامیون خیلی کمه و ناچارم 1 لیتر گازوئیل رو 50 تا 75 هزار تومان بخرم که اصلاً مغروم به صرفه نیست. از یه طرف از بیکاری دارم دیوونه میشم و از طرف دیگه شرمنده زن و بچه شدم.
9: در بلوچستان هر 20 لیتر بنزین آزاد بین 1,300,000 تومان تا 1,500,000 تومانه، یعنی حدوداً لیتری 60 تا 70 هزار تومان.
0: این وضعیت کمبود بنزین در کنار مسائل و مشکلات دیگه مثل گرونی، بیکاری، قطع اینترنت، اینا مثل انبار باروتای جداگانه که انفجار یکی میتونه باعث انفجار بقیه بشه. به نظرم اون چه که بقای جمهوری اسلامی رو میتونه به خطر بندازه ترکیب حملات جدید خارجی با نارضایتی های جدید داخلیه. ما داریم در شرایطی قرار میگیریم که احتمال ترکیب حمله خارجی و قیام داخلی خیلی بالاست و این رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اصولا دست کسی نیست. اصلا بحث خوب و بعدش هم نیست، بحث واقعیت موجود در ایرانه که از یه طرف احتمال حمله خارجی بالاست و از طرف دیگه به دلیل حجم بالایی از خشم و نارضایتی مردم احتمال خیزش مردم بالاست. بعضی ها معتقدن که قیام مردم در شرایطی که حکومت اسلحه دستشه و دست مردم خالیه ممکنه به اون نتیجه مطلوب منجر نشه. واقعیت اینه که مردم اصولا وقتی خیزش میکنن از کسی نمیپرسن و اجازم نمیگیرن. هر 4 خیزش اصلی سالهای اخیر ایران در سال 96، آبان 98، خیزش مهسا و خیزش دیما 1404، هر 4 تاشون به شکل غیر منتظره بروز کردن. اگرچه نشانه هایی که جامعه در شرایط پیشا قیام بود دیده میشد. من به نظرم به جایی که این سوال رو مطرح کنیم که خیزش مردم به دلیل مسلح بودن حکومت مناسبه یا مناسب نیست، باید همه ایرانی ها تلاششون رو برای متمرکز کنن که این ساختار سرکوب ضعیف و ضعیفتر کنیم. و یکی از راه های تضعیف اون اینه که ایرانی ها به ویژه ایرانی های خارج از کشور از آمریکا و اسرائیل بخوان تمرکز خودشون رو بر تضعیف ساختار سرکوب متمرکز کنن. آمریکا از مذاکره با جمهوری اسلامی خودداری کنه و به جای اون مثل مردم ایران بر سرنگونی جمهوری اسلامی تمرکز کنه. ترامپ اخیراً 3 بار بر ضرورت مسلح شدن مردم ایران تاکید کرده. به نظر من از جمله جاهایی که ترامپ میتونه به مردم ایران کمک کنه اینه که به این مذاکرات پایان بده. ادامه مذاکره با حکومتی که هزاران تن از مردم ایران رو کشته و هنوز داره با پهباد به کشور منطقه حمله میکنه و در صدا و سیمای حکومتیش بر کشتن ترامپ اصرار میورزن، این درست نیست. و اگه ترامپ قبل از هر چیز به مذاکره با این رژیم پایان بده، مهمترین کمک رو به مردم ایران کرده.
10: و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم و بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که این تیرها به هدف بشینه.
11: انشالله.
0: انتظاری که اکثریت مردم ایران از ترامپ دارن، انتظارات مشخصیه. اولا اینی که مردم ایران از ترامپ انتظار دارن به این مذاکرات طولانی خسته کننده با جمهوری اسلامی پایان بدن. مذاکراتی که 23 سال با جمهوری اسلامی از سال 2003 ادامه داشته ولی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی نشده، نه دست از سرکوب مردم و کشتن مردم برداشته، نه دست از تهدید منطقه و جهان، و سال به سال هم در این دو امر گستاخ‌تر شده. هم در کشتن مردم خیلی از مرزها رو رد کرده، هم در ناام کردن منطقه و دنیا. مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این مذاکرات طولانی و خسته کننده رو تنفس مصنوعی به جمهوری اسلامی میدونن. دوم اینی که مردم ایران از آمریکا و ترامپ انتظار دارن که به خواست اکثریت مردم ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی احترام بذارن و این رو مبنای راهبردهای خودشون در برابر جمهوری اسلامی قرار بدن. یک سیاست شفاف و اعلامی از طرف آمریکا مبنی بر پیگیری سرنگونی جمهوری اسلامی، چیزی که اکثریت مردم ایران میخوان و خیلی از سیاستمدارای سرشناس و سناتورای کنگره آمریکا هم به این باور رسیدن که این جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد، وگرنه هم به کشتن مردم ایران ادامه میده، هم با موشک و پهباد به کشور منطقه حمله میکنه و اگه دستش هم برسه با موشک و قارپیما به اروپا و آمریکا رو حمله میکنه. سوم اینی که اکثریت مردم ایران میخوان آمریکا همون مسیر رو در مقابل جمهوری اسلامی بره که متحد اصلی اون یعنی اسرائیل میره و اون در پیش گرفتن سیاست قاطع سرنگونیه. اسرائیل اینو درست فهمیده که بقای جمهوری اسلامی امنیت ملی و موجودیت اسرائیل رو به خطر میندازه و باید سرنگونش کرد. خواست ملت ایران اینه که اروپا و آمریکا به این نتیجه برسن که اسرائیل رسیده، که بقای جمهوری اسلامی تهدیدی علیه خود این کشورام هست. چهارمین مطالبه مردم ایران اینه که اگر آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشن، هدف قرار گرفتن ساختارهای سرکوب و مقامات و فرماندهای سرکوبگر اولویت اصلی باشه. اونی که برای مردم ایران مهمه اینی که بسیج و یگان ویژه سرکوبگر و مقامات و فرماندهایی که مسئول مستقیم سرکوبن هدف قرار دادن، اینا در اولویت قرار بگیره. ما اینا رو در پست‌ها و کامنت‌های مردم که به سختی به اینترنت وصل میشن تا این رو بگن میبینیم که اگه میخواید به مردم ایران کمک کنید، حملات و متوجه ساختار سرکوب و مسئولای سرکوب بکنید، مثل رادان و اژه‌ای و اینا. پنجمین مطالبه اکثریت مردم ایران اینه که وقتی جمهوری اسلامی در اوج ضعفه و بقاش به خطر میفته، با آتش بس ناگهانی بهش فرصت موندن ندید. اونطور که از پستا و کامنتا و سوالای مردم برمیاد، اکثریت مردم ایران از آتش بسای جنگ 12 روزه و 40 روزه احساس خوبی ندارن. در جنگ 12 روزه احساس مردم این بود که اون آتش بس یه دفعه‌ای در اوج حملات اسرائیل چرا انجام شد. در جنگ 40 روزه هم مردم حس خوبی به نحوه آتش بس و شروع مذاکره با جمهوری اسلامی نداشتن. ششمین مطالبه مردم ایران اینه که اکثریت ملت ایران ضمن تاکید بر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهبری دوران گذار اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن. مطالبه مردم ایران اینه که آمریکا بهتره که به این دوتا مطالبه مردم ایران توجه کنه، یعنی سرنگونی به جای مذاکره و انتخاب ملت که شاهزاده است به رهبری دوران گذار به این احترام بذارن، چون مقابله با جمهوری اسلامی بدون توجه به مطالبات مردم ایران ممکن نیست. واقعیت اینه که هیچ بازیگری از جمله آمریکا و اسرائیل و هر بازیگر دیگه نمیتونن در تصمیماتشون در برابر جمهوری اسلامی به این مطالبات و به این احساسات مردم ایران بی توجه باشن، چون اون بازیگری که قراره در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه مردم ایرانن.
12: از مشهد پیام میدم، هر یه دونه نون شده 30,000 تومان، زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
13: 35 سال از زندگیمون رو خامنه‌ای دیو به قهقرا برد
11: حالا قرار منتظر شیم تا این دیوچه بی صورت و بی سیرت هم باقی عمرمون رو به نابودی بکشونه؟ اون 42,000 نفری که اینا کشتن ما مردم بودیم. اگه دستشون می رسید ما رو هم می کشتن. اما تو این وضعیت نه جنگ نه صلح، این شمایید که دارید ما رو نابود می کنید آقای ترامپ.
13: آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، اومدی زدی نصف کاره اینجا گذاشتی ما رو، محاصره دریایی هم کردی، به غیر از جمهوری اسلامی رو ما مردم هم داره فشار میاد در حدی که خیلی ها دارن کلیه‌هاشو رو میفوشن، فرش زیر پاشو رو میفوشن. این رسمش نیست.
0: و اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن، این جانهای پاک، بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی علی مردانی زیارانی، 42 ساله، 18 دی 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهمن پورعباسی، 53 ساله، 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا روحانی، 19 ساله، 18 دی زیبا شهر قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پژمان نوروز رجبی، 27 ساله، 18 دی شهسوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا محمدپور، 18 دی تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن حسینی، 39 ساله، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قاضی، 27 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا سنچولی، 21 ساله، 19 دی پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قاضی، 27 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا سنچولی، 21 ساله، 19 دی پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن.

میهن، جاوید نام حسن حاجیوند مددی، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نسودی نیر، 36 ساله، 19 دی اندیشه کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا کرمی، 16 ساله، 16 دی ملکشاهی ایلام عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کرمانی، 21 ساله، 19 دی تهران پارس تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قدرت الله کائت خورده، 48 ساله، 19 دی دسفول عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کاووسی، 24 ساله، 19 دی گوهردشت کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داریوش کاکاوند، 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خیاط، 22 ساله قهرمان تکواندو، 18 دی نیشابور عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد محمدی، 32 ساله اهل قلعه سفید نجف آباد، 18 دی نجف آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نیک نژاد، 46 ساله، 18 دی دزاشیب تهران عزیز. یاد همه این عزیزان گرامی، مواظب خودتون باشید، نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

وقت بخیر، بیننده یک پخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در استودیو ما در واشنگتن دی سی. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هاست. فرصت دوباره برای مذاکره. ترامپ میگوید دستور داده حمله روز سه شنبه به ایران لغو شود. گزارش رویترز از کمک نظامی پاکستان به عربستان سعودی همزمان با ارسال پاسخ تهران. میانجی مذاکرات تهران و واشنگتن هزاران نیرو و پدافند برای کمک به دفاع هوایی ریاض مقابل تهران اعزام کرد. گزارش مشتبه پورمحسن از آخرین تحولات درباره جنگ احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران پیشنهاد تازه فرستاد و غنی‌سازی اورانیوم را حق خود دانست. پاکستانی ها میگن فرصت برای توافق زیاد نیست. و سانسور حرفهای پزشکیان درباره بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی. خبرگزاری دولت گزارش پزشکیان از شرایط ایران را حذف کرد.

0: دونالد ترامپ دوشنبه شب اعلام کرد به خواست رهبران منطقه‌ای برنامه حمله به مواضع جمهوری اسلامی رو که برای سه شنبه طراحی شده بود متوقف کرده. ترامپ نوشته امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی خواستار برنامه حمله به ایران شدند، چرا که معتقدند امکان توافق در آینده نزدیک وجود دارد. ترامپ تاکید کرده به وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش گفته فعلا برنامه حمله را تعلیق می‌کند، اما آماده اجرای فرمان حمله در صورت لزوم باشند. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پیشنهاد جدید تهران در مقایسه با قبل تغییرات جزئی داره و تعهدات دقیق در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و تسلیم ذخایر اورانیوم با غنای بالا در اون ذکر نشده. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی رو به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق رو اعلام کرد و گفت توقف جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی برای هر گونه توافق احتمالی است. همراه میشیم با نیلوفر منصوری از لس آنجلس که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. نیلوفر، همین ساعتی پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای تهران جدا از گفتگوهای مربوط به لبنان دنبال میشه و خط قرمز ترامپ هم همچنان همون عدم دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای است. چه جزئیات بیشتری میدونیم از روند مذاکرات تا این لحظه؟
1: خب همونطور که اشاره کردی، آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که مسئله لبنان در گفتگوها و مذاکرات کاملا جداست از مسئله هسته‌ای. آقای ترامپ به شدت خواهان مسئله هسته‌ای، توقف برنامه غنی‌سازی، عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده است از سوی ایران. در واقع گفته خط قرمز دولت ترامپ و خود دونالد ترامپ اینه که هم سلاح هسته‌ای نداشته باشه جمهوری اسلامی، هم که اورانیوم غنی شده رو تحویل بده. خانم کلی افزوده که آقای ترامپ بلوف نمیزنه، کاملا جدیه و در عملیات‌های پیشین واشنگتن میشه این جدیت رو به طور کامل دید. اما در مورد خبری که اشاره کردی، آقای ترامپ به تعویق انداخته حمله‌ای که قرار بود فردا به جمهوری اسلامی صورت بگیره، حمله‌ای که پیشتر هم نیویورک تایمز، کانال 12 اسرائیل، اینها همه گزارش داده بودن ظرف 24 ساعت گذشته که قراره و نیروهای نظامی آمریکا دارن خودشون رو آماده می‌کنن که حمله دیگر به جمهوری اسلامی انجام بدن. قرار بوده که برای وادار کردن حکومت به بازگشت به میز مذاکره، تضعیف مجدد و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی، بخشی از زیرساخت‌ها، پالایشگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن. بحث جزیره خاک هم مطرح شده بود. اما این حمله‌ای که ظاهراً قرار بوده فردا صورت بگیره، به دلیل اونچه که آقای ترامپ گفت، رهبران کشورهای عرب از جمله پادشاهی عربستان سعودی، رئیس امارات متحده عربی و همینطور امیر قطر از او خواستن، فعلاً به تعویق افتاده. آقای ترامپ گفته که اونها گفتن این رهبران عرب در واقع معتقدن که قراره که در این مذاکرات جدی که در جریان هست یک توافقی حاصل بشه و بر اساس این توافق هم منافع ایالات متحده تامین بشه و هم منافع منطقه. آقای ترامپ هم گفته که به دنبال این توافق هستیم، به رهبران عرب اعتماد میکنیم، اگر که اون بند حیاتی و کلیدی که من به دنبالش هستم، یعنی عدم دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای محقق بشه، این همون توافق کاملی است که ایالات متحده هم به دنبالش هست. اما آقای ترامپ افزوده اگر این توافق حاصل نشه، من به نیروهای نظامی خودم دستور دادم که آماده باش باشن، آماده پیشروی باشن و به صورت کامل، همه جانبه و گسترده در صورت عدم دستیابی به توافق حمله به ایران صورت خواهد گرفت. حالا اون چیزی که ما میدونیم اینه که هر سه کشوری که این بار پا گذاشتن برای مذاکرات، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات، در طول جنگ 40 روزه بارها مورد حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی این حملات متوقف هم نشد. در شامگاه یک شنبه در گزارش‌ها آمده که عربستان سعودی مورد حملات پهپادی از سمت خاک عراق قرار گرفت که واکنش‌های گسترده‌ای هم به دنبال داشت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این حملات رو محکوم کردن. ضمن اینکه در این پیام آقای ترامپ که شامل اسامی قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی است، ما اسمی از میانجی‌های اصلی که تا الان اسمشون بود مثل پاکستان و حتی عمان چیزی نمی‌بینیم. این بدان معناست که پاکستان که تا به امروز رد و بدل می‌کرد پیغام‌ها رو بین جمهوری اسلامی و آمریکا و حتی آخرین جوابیه اصلاح شده جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ رو هم برده بود، حرفی ازش در میان نیست. مسقط هم همینطور، اسمی از عمان هم در میان نیست و حالا باید دید که معادلات چگونه داره تغییر میکنه. اون چیزی که ما میدونیم اینه که تا به امروز این مذاکرات به بنبست خورده بود. اطرافیان آقای ترامپ هم میگفتن که مذاکرات نمیتونه ادامه پیدا بکنه به دلیل عدم انسجامی که در جمهوری اسلامی وجود داره. پاسخها نقض دیگری است. جمهوری اسلامی انسجام نداره، در درونش فروپاشیده شده است. به همین دلیل هم پیغامهای مختلفی میفرسته که هیچ کدوم از اونها خط پایان مشخصی نداره. حالا باید دید در مذاکراتی که گفته شده که رهبران عربی خواستند چه تغییری حاصل میشه و مرحله بعدی این گفتگوها چه خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی خود با عربستان سعودی 8000 نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده. بر اساس این گزارش این نیروها از آمادگی عملیاتی برخوردارند و با هدف حمایت از ریاض در صورت از سرگیری حملات علیه این کشور در عربستان مستقر شدند. این پیمان دفاعی همچنین شامل یک اسکادران جنگنده و سامانه پدافند هوایی است. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید این تحرکات به معنای ارسال پیامی از سوی اسلام آباد به تهران در حمایت از همپیمانان منطقه است و نشان دهنده این که احتمال درگیری دوباره وجود دارد.
2: یک پیمان دفاع دو جانبه بین عربستان سعودی و پاکستان وجود داره و طبق این پیمان دو کشور مسئولیت دارن که در صورتی که تمامیت ارز یک کشور دیگه مورد تهدید قرار بگیره به هر روش ممکن، به هر طوری که میشه ازش کمک برسونن بهش. حالا در مورد پاکستان غیر صحبت در پیمان دفاعی نیست، ولی این احتمال وجود داره که حتی میتونه شامل یک پوشش چتر امنیتی اتمی هم باشه، چون پاکستانی که قدرت اتمی است. ولی خب همکاری نظامی بین پاکستان و عربستان چیز جدیدی نیست. سالهای سال این همکاری در سطوح خیلی بالا وجود داشته. از دهه 60 میلادی نیروهای پاکستانی در عربستان حضور داشتند، در ساختن ارتش عربستان سعودی خیلی نقش داشتند و به ویژه در سالهای دهه 80 و 90 میلادی گاهی اوقات این تعداد نیروهای پاکستانی تا 20000 نفر هم در عربستان رسیده بوده. یعنی واقعا در اون ساختار ارتش عربستان کاملا پاکستانی ها حل شدن. ولی خب این اعزام نیروهای جدید حتما یک نوع سیگنالشون دادن هست به کشورهای منطقه، از جمله ایران، که پاکستان این آمادگی رو داره که از عربستان دفاع بکنه با ارسال یک اسکادران هواپیمای جنگنده JF-17 که هواپیمای خیلی کارآمد هستن، پیشرفته، با همکاری چین ساخته شدن، طراحی و ساخته شدن، تقریبا کارایی شبیه 16 دارن، موشک‌های هوا به هوای پیشرفته میتونن هم بکنن که برای مقابله با درون‌های ایرانی بسیار میتونن کارآمد باشن. و اصولا من فکر میکنم هدفشون همین هست که اینا پروازهای دفاعی در آسمان بر فراز آسمان عربستان انجام بدن و در صورت تهدید درون‌ها و موشک‌های کروز ایرانی بتونن مقابله بکنن. در این حال البته این هواپیمای JF-17 پاکستانی موشک‌های دور ایستای کروز هوا به زمین هم دارن، بعضی از اونها تا برد 600 کیلومتر هم میرسه. یعنی اگر از روی خلیج فارس در صورتی که تصمیم بگیرن عربستان و پاکستان که در شرایط خیلی حاد عملیات تهاجمی علیه ایران انجام بدن، که البته خیلی سخت من میبینم این سناریو رو، ولی میتونن حتی تا عمق ایران، تا شیراز، کرمان، تا حومه یزد، حتی از جایی اگر شلیک بشه موشک‌ها میتونن تا اصفهان هم برسن و اهداف استراتژیک رو در عمق خاک ایران مورد حمله قرار بدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه تازه خود اعلام کرد دیکتاتوری حاکم بر ایران با دست کم 2159 مورد اعدام در سال 2025 بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده. این سازمان هشدار داده بخش عمده افزایش جهانی اجرای احکام اعدام به عملکرد حکومت ایران مربوط می شود، روندی که نهادهای حقوق بشری اون را بخش از سیاست سرکوب و ایجاد رعب در جامعه توصیف می کنند. آسو کیخسروی نوجوان 17 ساله که در جریان اعتراضات دی 1404 در جوانرود بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بود همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. بیخبری از سرنوشت او با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات نگرانی های خانواده او را افزایش داده. مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در حاشیه جشنواره فیلم کن جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز با همکاری بنیاد آرتمیس رایزینگ رو دریافت کرد. رویدادی که با همکاری بخش کن داکس، مجله ورایتی و بازار فیلم کن برگزار می‌شود. این برنامه به مستندهای اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد و برگزار کنندگان آن می‌گویند هدفش حمایت از فیلمسازی مستند به عنوان ابزاری برای شکل دادن به روایت‌ها و گفتگوهای جهانی است. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فرصت دوباره برای مذاکره. ترامپ گفته دستور داده حمله روز سه‌شنبه به ایران لغو شود. گزارش رویترز از کمک نظامی پاکستان به عربستان سعودی همزمان با ارسال پاسخ تهران. میانجی مذاکرات تهران و واشنگتن هزاران نیرو و پدافند برای کمک به دفاع هوایی ریاض مقابل تهران اعزام کرد. اما در حالی که جمهوری اسلامی تازه ترین پیشنهاد اصلاحی خود برای توافق با آمریکا را از طریق میانجی پاکستانی ارسال کرده، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته واشنگتن درباره اجازه دادن به ایران برای حفظ فعالیت‌های هسته‌ای محدود و صلح‌آمیز انعطاف نشان داده. همزمان یک منبع پاکستانی با اشاره به تغییر مداوم خطوط قرمز دو طرف ابراز نگرانی کرده که زمان زیادی برای توافق باقی نمانده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
3: 4 نعل پیش به سوی جنگ. تهدید دوباره ترامپ به حملات مرگبار علیه جمهوری اسلامی با شکست مذاکرات. هشدار پاکستان به حکومت ایران. مشق تکراری جمهوری اسلامی در پیشنهاد تازه ارسالی به آمریکا. مذاکره هسته‌ای فعلا نه. انتقال مهمات از آلمان به اسرائیل با هواپیماهای باری آمریکا. گزینه‌های پنتاگون برای حمله به ایران روی میز. ترامپ سه‌شنبه تصمیم می‌گیرد. احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران. آیا جمهوری اسلامی به استقبال جنگ سوم رفته؟
4: ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد.
3: پاسخ سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به احتمال از سرگیری قریب الوقوع جنگ، وقتی او بار دیگر تأکید کرد تهران درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره نخواهد کرد.
4: بحث حق چیزی نیست که ما در موردش بخوایم گفتگو و مصالحه بکنیم. حق ایران برای غنی‌سازی بر مبنای موافقت نامه در واقع NPT یا معاهده عدم اشاعه شناسایی شده.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا گفته هیچ پیشنهاد توافقی را که شامل برنامه هسته‌ای تهران نباشد تا آخر نخواهد خواند. ظهر دوشنبه خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خبر داد که تهران تازه ترین متن خود را در 14 بند از طریق واسطه پاکستانی به آمریکا ارائه کرد. تسنیم گفته پیشنهاد جدید باز هم بر پایان مذاکرات جنگ و اقدامات اعتمادساز آمریکا متمرکز است. مشقی تکراری از اختلافی عمیق که خبرگزاری فارس چند روز پیش رونمایی کرد. وقتی آمریکا گفته نه حاضر است غرامت بدهد نه پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند و تهران هم باید حتماً 400 کیلوگرم اورانیوم 60% را به آمریکا تحویل دهد. در مقابل تهران هم خواسته آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بردارد، حاکمیت حکومت ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد و علاوه بر پرداخت خسارات جنگ به نزاع در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان دهد. این فاصله زیاد بین خواسته‌های دو طرف باعث شده در حالی که وزیر کشور پاکستان در ایران است، یک منبع پاکستانی با تایید ارسال پیشنهاد جدید تهران هشدار بدهد که زمان زیادی برای رسیدن به توافق باقی نماند. به گفته این منبع دو طرف دائما خطوط قرمزشان را تغییر میدهند. رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود در مصاحبه با مجله فورچون گفت جمهوری اسلامی بیتاب امضای توافق است. هرچند به گفته او آنها پشت پرده شروط را میپذیرند اما بعد کاغذی میفرستند که هیچ ارتباطی با توافق ندارند. ترامپ حاکمان تهران را دیوانه خواند. او پیشتر گفته بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو گروه میانه رو و دیوانه وجود دارند. به زعم او دیوانه های تهران جنگ میخواهند و میانه روها از آنها میترسند. با این شرایط احتمال رسیدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق به حداقل ممکن رسیده.
5: بعد میخواد به اصطلاح یه جوری خودشو برنده به اصطلاح نشون بده و اینم شدنی نیستش اینا. و قطعا و یقینا به اصطلاح ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
3: با رنگ باختن احتمال توافق، تحرکات برای از سرگیری دور تازه جنگ با سرعتی مضاعف پیش میرود. ترامپ یک شنبه شب پس از مکالمه تلفنی نیم ساعته با نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت برای جمهوری اسلامی زمان به سرعت در حال گذر است و اگر آنها توافق نکنند در حملات نظامی پیش رو چیزی از آنها باقی نخواهد. همزمان شبکه خبری CNN خبر داد که پنتاگون گزینه‌های نظامی مختلف برای حمله به جمهوری اسلامی را روی میز ترامپ گذاشته و او قرار است سه‌شنبه پس از برگزاری جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره حمله به ایران تصمیم بگیرد. این در حالی است که کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل و آمریکا خود را برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. این رسانه نوشت مقام‌های اسرائیلی معتقدند با حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران جمهوری اسلامی برای تسلیم انعطاف بیشتری از خود نشان خواهد داد. از طرف دیگر کانال 13 اسرائیل گزارش داد که در 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باری خالی از اسرائیل به پایگاه های آمریکا در آلمان رفتند و پس از بارگیری مهمات به اسرائیل بازگشتند. در مقابل به نظر می رسد تهران هم خود را برای جنگی متفاوت آماده می کند. پس از آموزش استفاده از سلاح در تلویزیون جمهوری اسلامی این بار مجری تلویزیون کار با تیربار را به مخاطبانش نشاند. علاوه بر این سپاه پاسداران با ادامه حملات به امارات در تلاش است نشان دهد هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش بالا خواهد. اگرچه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به بیرون نیروگاه هسته‌ای امارات را بر عهده نگرفت اما حتی عمان و قطر کشورهای نزدیک به تهران در منطقه هم این حملات را غیر قابل قبول دانستند. با این حال به نظر می رسد تصمیم گیرندگان در تهران بر این باورند که با بستن تنگه هرمز اهرامی را به دست آوردند که با آن می توانند ترامپ را برای پذیرش شروط جمهوری اسلامی متقاعد کنند.
6: هرمز برای ما از بمب اتم مهمتره. چرا؟ 70 روز قبل 80 روز قبل مثلا 3 ماه قبل یک آمریکا ما رو تحریم میکرد، اون کشور هم میگو آقا ما هم تحریم میکنیم.
7: بله بله.
6: حالا از این به بعد کسی با ما رو تحریم میکنه ما هم اینجا تحریمش میکنیم.
3: صبح دوشنبه جمهوری اسلامی از حساب رسمی مدیریت آبراهه خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس رو نمایی کرد تا اعلام کند برای راهزنی در تنگه هرمز مصمم است. با این حال ادامه محاصره دریایی بنادر ایران ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. مسعود پزشکیان دوشنبه گفت تهران به دلیل محاصره دریایی امکان صادرات نفت را از دست داده و در این حال به دلیل وخامت اوضاع بازار نمیتواند از تجار مالیات بگیرد. پزشکیان گفت کشور برای واردات بنزین هم دلار ندارد و بنابراین جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز اینکه با آمریکا مذاکره کند. یک شنبه شب مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای تهدید کرد که در صورت ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی با اقدام نظامی آن را خواهد شکست.
8: محاصره دریایی یک جنگه و مقابله با اون را حق طبیعی خودمون میدونیم و اگر تا الان صبر کردیم معناش این نیست که ما پذیرفتیم این شما اینجا باشید و جلو کشتی های ما رو بگیرید.
3: این واقعیت ها نشان میدهد حتی بدون تصمیم گیری درباره آغاز جنگ بعید از شرایط موجود برای طرفین قابل تحمل باشد. رئیس جمهور آمریکا ضرب الاجلی برای جمهوری اسلامی تعیین نکرد. اما در شبکه اجتماعی ترو سوشال از تیک تاک ساعت سخن گفته. در میدان عمل به نظر دو طرف به سوی جنگی قریب الوقوع پیش می روند. وقتی سپاه پاسداران با ادامه قطع اینترنت و لشکرکشی خیابانی گمان می کند می تواند روایت برنده جنگ از خود را به مردم غالب کند، اما آمریکا و اسرائیل برای وارد کردن ضربه نهایی آماده می شود. در جنگی که ظاهراً جمهوری اسلامی به استقبالش رفته،
7: ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم.
3: به نظر می‌رسد بزرگترین سرمایه آمریکا و اسرائیل در جنگ سوم همین غرور متوهمانه حاکمان جدید تهران خواهد بود. در روزهای فراق دیکتاتور پیشین ایران که مدعی بود نه مذاکره می‌کند و نه جنگ خواهد شد، اما هم خودش را به فنا داد و هم کشور را قربانی جاه‌طلبی‌های خود و جانشینانش کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: مسعود پزشکی آن روز دوشنبه با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران گفت روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین رو مدیریت کنیم، زیرا اگر اینگونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش ها مشکل خواهیم داشت. به گفته پزشکیان بر سر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز کشور از دست رفته و نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی هم آسیب دیدند. پزشکیان همچنین در سخنرانی خود از شرایط کشور بعد از جنگ انتقاد کرد و از شرایط وخیم اقتصاد ایران گزارش داد. ساعتی بعد از انتشار این گزارش اما رسانه های دولتی از جمله ایرنا اقدام به حذف حرفهای پزشکیان از خروجی خود کردند. مسعود پزشکیان گفته بود در پی محاصره دریایی بندرهای ایران از سوی آمریکا صادرات نفت متوقف شده. پزشکیان در جمع تعدادی از مدیران رسانه‌ای و روابط عمومی دولت با اشاره به بحران فراگیر سوخت در ایران گفت روزی 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم ولی دلاری برای واردات اون نداریم. پزشکیان تاکید کرده کسانی که تنها در زمان امن و امان حضور دارند، بودا نبودشون دیگر فرقی ندارد.
9: اینو که میخواید بگید، بالاخره تخصیص مال ماست، دولت میده، این قانون کرده، فعلا اولویت هم اینه، هر وقت پول داشتم اونم چشم. مدیری که میترسه نباید مدیریت کنه. بابا مشکل میخوام من بنویسم دیگه. خیلی خوب، شما باید اطلاعات بدی. خانم دکتر میگه من این وضعیت رو دارم، بگی چیکار کنم. من میگم بگی چیکار کنم. خلاصه به آدم هم بگین شما اون موقعی که امن امانه بود و نبودتون برمون فرقی دیگه نمیکنه. خدا کمک کنه از این بحران در بیاییم.
0: مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی، پزشکیان از کسری روزانه 50 میلیون لیتر بنزین در کشور به دنبال حملات نظامی آمریکا اسرائیل گفته این کسری بودجه و این بحران در حوزه انرژی در کنار محدودیت‌های صادرات نفت چه معنی داره برای اقتصاد کلان کشور و چقدر ایران تاب‌آوری داره در برابر این فشارهای اقتصادی؟
10: با درود به شما و مردم ایران زمین. واقعیتش اینه که این صریح‌ترین اعتراف رسمی به عمق بحران انرژی در ایران هستش. یعنی وقتی که پزشکان صحبت از کسری 50 میلیون لیتر بنزین در روز صحبت میکنه، خب بلافاصله شنونده میگه که هر روزی 50 میلیون لیتر کم بیاد، اینها مرتبا به هم دیگه اضافه میشه و یک بحران ایجاد میکنه و این چیزی است که در حال حاضر هست و اون که و همینطور این که در جریان حملات جنگ گذشته چیز حدود 230 میلیون متر مکعب گاز هم از سیستم کشور خارج شده، این یکی از بحران‌های شدیدی هست. باید من توضیح بدم که در مورد با بنزین یک پالایشگاهی رو درست کردم به نام ستاره خلیج که این اساساً برای این بود که بیاد بنزین نیاز کشور رو برطرف بکنه و قرارم بر این شد که این ستاره خلیج کلن از پارس جنوبی از میانات گازی استفاده بکنه و نه یاد از نفت خام استفاده و این یه مقداری شاید پیچ قضیه بود که اون موقع متوجه شاید برنامه اینه فکر نمی کردن که یک زمانی جنگ بشه و پارس جنوبی صدمه ببینه. با آسیب دیدن پارس جنوبی این سیستم میانات به به ستاره خلیج حذف شده و در نتیجه موزل اصلی میمونه که اون پالایشگاه قدیمی که مواد متفرقه تولید میکردن رو دوش اونها هستش. به این ترتیب این میزانی که تو اینجا پیش میاد این که بخش عمده بنزینی که قرار بود داخل کشور درست بشه حذف شده، ولی حالا در گذشته به هر حال یک کمبودی کسری بود، اینو از باب واردات جبران میکردن. این وارداتشون عمدتا از همین امارات میآوردن، از همین فجیره میآوردن که الان نقطه زنای سپاه کاملا اونجا رو مستفیض کردن و به هر حال دیگه امکان وارد کردن از ابوظبی نیستش و به طور مشخص بندر فجیره دیگه نیستش. این مشکلاتی هستش که در حال حاضر، ولی اما از اون طرف در نظر بگیرید این 230 میلیون متر مکعب گازی که از مدار خارج شده به هر حال این فید یا خوراکی بوده برای پالایشگاه‌های مختلف کشور. این هم بخشی میشه از مواد پتروشیمی، یعنی مواد کودها، مواد برحال سیستم هایی که توی کشور گازوئیل تولید میکردن، اینا همه آسیب دیدن. این تازه ابتدای کار هستش، ولی شما در نظر بگیرید همینطور این کمبودها رو هم دیگه افزوده میشه و به یک بحران میرسه. از اون طرف هم خود ایشون هم گفته که دیگه پولی هم نداریم. این پولی که نداریم، حالا جدا از اینکه نمیتونن از جای دیگه هم بنزین بگیرن، ببینید کاتالیست وارد میکردن، کاتالیست ها را یا از همین کشورهای خلیج فارس وارد میکردن که همه رو تا به حال دیگه به هر حال در مقابل خودشون گذاشتن، یا از هند. هند به واسطه مسائل اقتصادی با امریکا حاضر نیستش دیگه دادستدی با جمهوری اسلامی داشته باشه و برای همین کاتالیست ها را وارد نمی کنن. و این پالایشگاه ها که شدیداً متکی به کاتالیست هستن، اینها مشکلات شدید خواهند داشت. یعنی شما متاسفانه باید بگم، من خیلی متاسفم که اینو برای مردم میگم، شرایط دشواری خواهد بود، ولی اینها تازه آغاز تاثیرگذاری هستش که در زندگی روزمره مردم و برای اقتصاد کشور هستش.
0: آقای مصلحی، میدونیم که دقایقی بعد از این صحبت پزشکیان درباره بحران اقتصادیشون رو حذف کردن از پلتفرمشون، فکر میکنید حذف این اظهارات و تمرکز بر روایت‌های متناقض که تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا را عملاً بی تأثیر میدونند، چقدر تأثیر عملی داره بر جریانات اقتصادی در کشور، یا نه بیشتر برای کنترل و مهندسی افکار عمومی و احتمالاً کنترل خشم عمومیه؟
10: ببینید، خب مسلماً صرفاً جنبه‌ای هستش که مدیریت افکار عمومی رو و کنترل واکنش اجتماعی که مبادا مردم واکنش نشون بدن هستش، ولی واقعیتش اینه که اقتصاد با واقعیت‌های فیزیکی کار میکنه، نه با روایت رسانه، نه با اینکه بیاد یک مسئول میگه نه گاز به اندازه کافی هست، بنزین به اندازه کافی است، ولی اگه مردم برن پمپ بنزین ها و ببینن بنزین نیستش، و یا اگر پالایشگاه ها تعطیل بشه به دلیل اینکه خوراکشون بهشون نمیرسه و بیکاری ایجاد میکنه، این رو دیگه واقعیت که فیزیکی هستش که میبینن. و از اون طرف هم موزلات دیگه، یعنی وقتی که این پالایشگاه نتونن به نیروگاه های برق خدمات بدن و برق هم کم کم با موزلات کم و قطعی برق شدید انجام بشه، و از اون طرف هم فولاد، صنایع فولاد هم نمیتونن کار انجام بدن، یعنی کشور میره روی به تعطیلی. به واقع کشوری بوده که به واسطه اینکه تمامی به هر حال روی انرژی سوار بوده، حالا تمام این بخش رو به قول معروف باتری خودش از دست داده، و برای همین ترتیب هستش که ببینیم که بیکاری گسترده و مشکلات شدید اجتماعی در چشم‌انداز هستش، و واقعا متاسفم برای شرایط کشورمون.
0: مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مصلحی. به گزارش یک مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب نشست امنیتی محدودی رو با حضور چند وزیر و مشاور ارشد این کشور برگزار کرده. به گزارش وبسایت اسرائیلی واینت، این جلسه بعد از پاسخ تازه جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ تشکیل شده.
11: همچنان در اسرائیل مقامات امنیتی و سیاسی بر این باورند که امکان حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و همچنان روی میز هستش. کانال 11 تلویزیون اسرائیل حتی میگوید که اورشلیم و واشنگتن در حال آماده کردن خود برای از سر گرفتن عملیات نظامی هستند. بر اساس همین گزارش در صورت که دونالد ترامپ چراغ سبز را برای آغاز دوره دوباره حملات نشون بده، اسرائیل بانک اهداف گسترده ای را در داخل ایران آماده کرده که شامل زیرساخت های انرژی در ایران میشه. برخی از مقامات اسرائیلی بر این باورند که چنین حمله ای موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده. کانال 13 اسرائیل هم میگوید که در روزهای گذشته یک پل هوایی تسلیحاتی برای اسرائیل ایجاد شده. در 24 ساعت گذشته ده ها هواپیمای باربری نظامی و خالی از اسرائیل سمت پایگاه های ارتش آمریکا در آلمان پرواز کردند و از اونجا پس از بارگیری انبوهی از مهمات پیشرفته به اسرائیل بازگشتند. در کنار اون باید بگویم که ارتش اسرائیل تاریخ مشخصی برای آمده باشه نهایی تعیین کرده، یعنی برآوردها نشون میده که چراغ سبز ترامپ ممکن است در روزهای آینده برسه. چهارچوب پس از پایان دیدار ترامپ از چین و آغاز مسابقات جام جهانی در ماه آینده هستش. در هر صورت با همه تلاش هایی که برای مذاکره و رسیدن به توافق انجام میشه، در اسرائیل همچنان باور بر این هستش که رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بسیار بعید هست. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حمله پهپادی به یک نیروگاه هسته‌ای در امارات متحده عربی با محکومیت شماری دیگر از کشورهای جهان مواجه شد. صدراعظم آلمان و مقام‌های ارشد اتریش با محکوم کردن حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات از جمهوری اسلامی خواستند تنش‌ها را کاهش دهد، مذاکرات جدی با آمریکا را از سر بگیرد و امنیت منطقه و تنگه هرمز را به خطر نیندازد. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
12: شامگاه یک شنبه مقامات کشور امارات عربی متحده اعلام کردند که حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای البراکه در منطقه الزفره این کشور انجام شده و موجب آتش سوزی در این نیروگاه شده و اونها اعلام کردند که این حمله یک حمله تروریستی بوده و در حال تحقیق درباره منشأ این حملات هستند. و در ادامه هم مقامات اماراتی گفتند که این حمله از سوی عامل اصلی و یا اگر نیروهای نیابتی اون هم باشه موجب تشدید جدی تنش‌ها هست. و به نظر میاد که مقامات اماراتی هم دست اشاره خودشون رو به سمت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون گرفتن، بدون اینکه نام این کشور و جمهوری اسلامی رو بخوان که به صورت مستقیم ببرن. در ادامه ما شاهد موجی از محکومیت‌های جهانی بودیم، از کشور قطر تا مصر و همچنین هندوستان و کانادا گرفته، که همه این کشورها به شدت موضوع رو محکوم کردن و گفتن که این اقدامات نباید انجام بشه و ضمن که خب خطرات جدی زیست محیطی داره میتونه که موجب تشدید تنش ها بشه. و در ادامه هم شاهد این بودیم که آژانس بین المللی انرژی اتمی هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که به شدت نگران کننده هست این موضوع و میتونه که آسیب های جدی به محیط زیست بزنه. در ادامه محکومیت های جهانی شاهد واکنش از سوی مقامات آلمان و اتریش هم بودیم. صدراعظم آلمان جمهوری اسلامی رو عامل این حمله اعلام کرد و اون رو به شدت محکوم کرد و خواستار این شد که جمهوری اسلامی به جای تهدید و حمله به کشورهای همسایه خودش به مذاکرات جدی با ایالات متحده بپردازه و همچنین تنگه هرمز رو هم فوراً باز بکنه و اجازه بده که کشتیرانی در این منطقه ادامه داشته باشه. در ادامه هم صدراعظم اتریش و همچنین وزیر امور خارجه این کشور هم اعلام کردن که این موضوع به شدت محکوم میکنن و چنین حملاتی به ویژه به زیرساخت‌های هسته‌ای نباید انجام بشه. و مقامات اتریشی در این خصوص با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط هستند.
0: اما دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال از روز دوشنبه در لندن آغاز شد. دادگاه مقدماتی متهمان این پرونده اردیبهشت ماه سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود.
13: از روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی همکار و مجری تلویزیون ایران اینترنشنال آغاز به کار کرده. در دادگاهی که روز دوشنبه برگزار شد، دو متهم ناندیتو بادیا و جورج استانا، هر دو اهل رومانی، در محل دادگاه به صورت حضوری حضور پیدا کردند. هر دوی اونها در دادگاه مقدماتی که 26 اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شده بود به صورت ویدیویی حاضر شده بودند و از اون زمان به دستور قاضی دادگاه کیفری مرکزی انگلستان و ویلز قرار بازداشت اونها تمدید شده بود. نزدیک به 18 ماه که این دو نفر الان در خاک بریتانیا و در زندان فوق امنیتی بلمارش، کمی آن طرفتر و در نزدیکی همین دادگاهی که پشت سر من میبینید، در بازداشت به سر میبرن. این دو دهم متهم هستند که روز دهم فروردین ماه 1403 هنگامی که پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران اینترنشنال، از منزلش در محله ویمبلدون شهر لندن خارج میشد، دو حمله میکنند و با چاقو برای آسیب رساندن جدی به او متهم میشن. در دادگاه مقدماتی که 26 اردیبهشت ماه و با حضور مترجم و البته به صورت ویدیویی برگزار شده بود، هر دوی این دو متهم اتهاماتی که به اونها وارد شده بود را رد کردن و خودشون را بیگناه معرفی کردن. دادگاه از روز دوشنبه آغاز شده. احتمال داره که به مدت دو هفته این دادگاه طول بکشه تا نتیجه اون مشخص بشه. وکلای دو متهم هم در دادگاه حاضر هستن. هیئت منصفه مقابل دادگاه سوگند یاد کرد و دادگاه به صورت رسمی روز سه‌شنبه کار خودش رو آغاز کرد. با توجه به قرار استرداد مجرمان، زمانی که این دو نفر در آذر ماه 1402 یعنی دو سال قبل در رومانی بازداشت شدند، به درخواست پلیس بریتانیا مسترد شدند به بریتانیا و از اون زمان تقریبا از زمان 28 آذر ماه همون سال، یعنی تقریبا دو سال قبل در بریتانیا هستند و در همونطور که خدمت شما عرض کردم در زندان بلمارش حضور دارند. زندان فوق امنیتی است که مربوط هست به جرایم امنیتی. در طی روزهای آینده این دادگاه ادامه خواهد داشت و روند رسیدگی به اتهامات این دو نفر در دادگاه بررسی خواهد شد. رضا محدث، لندن.
0: تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شد. حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. گزارش رو ببینیم از همکارم فربد سروندی در همین رابطه.
14: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حذف سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با اصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجم گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل که سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حسم آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنشی تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد، حملات موشکی و پهپادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است، از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرود سروندی، لندن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با این بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
3: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
4: آرامش قبل از طوفان.
5: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان از جمهوری اسلامی ملی بزرگتری از حماس.
6: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
7: شاید رده های حاکمیتی.
8: گزارش های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
9: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
10: پای ایرانیان در خیابان های سوکال.
11: ایرانیان مقیم برلین،
12: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
13: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
14: اعدام ها که قتل حکومتی عمدی،
15: هر روز در معرض اعدام هستن.
16: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
17: ایران برای من یک کشور نیست، وطنمه.
18: صدای جاویدنامانی هستن که در ایران صداشون رو بستن.
19: برای وطنمون و برای مردممون.
20: نه به جمهوری اسلامی، یعنی نه به اعدام، نه به

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما. مهمترین خبر فکر کنم این روزهای ما همین خبری است که ساعتی پیش رویترز اون رو به جهان مخابره کرد که ارتش پاکستان یک اسکادران هوایی و 8000 نیروی نظامی رو به همراه سامانهای پدافندی به عربستان سعودی اعزام کرد. حالا راجع به این خبر و معنای این خبر من چند دقیقه با تو صحبت میکنم، اما از همین روزهای گذشته مشخص بود که تحرکات دیپلماتیک کشورهای عربی به سطحی دیگر رفته. اماراتی ها بارها و بارها وارد گفتگو شدند با مقام های امنیتی عربستان و سعودی، با طرف های آمریکایی، با طرف های اسرائیلی برای آغاز یک حمله مشترک. خیلی مشخص بود اگر حمله دیگری رخ بده امارات عربی متحده قطعا در اون حمله مشارکت خواهد کرد. نشانه های زیادی دیده می شد. جمهوری اسلامی در همین دوران آتش بس هم بارها امارات رو هدف گرفت، بارها تهدید کرد، تهدید موجودیتی کرد که اصلا امارات رو اشغال می کنیم، بحرین رو اشغال می کنیم و اصلا ادبیات تهدید رو به یک سطح دیگر برد. همین روز گذشته حمله به تأسیسات برقی نیروگاه اتمی امارات انجام شد و این تهدیدی نیست که جهان از کنار اون به سادگی بگذره. انقدر سطح این تهدید بزرگ بود که حتی انجامش رو هم دادن گروه‌های نیابتی انجام بدن. به نظر میرسه خود اماراتی هم گفتند که این پهپادها از غرب امارات وارد امارات شدن و همونطوری که شاهد بودین در 24 ساعت گذشته همه جهان علیه این حمله موضع گیری کردن. نیروگاه اتمی مثل سایت غنی‌سازی و نمیدونم مراکز هسته‌ای دیگه نیست، انفجارش اتفاقی از جنس چرنوبیل رو میسازه، انفجارش مثل یک حمله اتمی میمونه. سطح آلودگی رادیواکتیو رو وارد خلیج فارس میکنه، چندین کشور رو درگیر میکنه، شاید تا سالها آلودگی اگر حمله صورت بگیره به یک راکتور یک نیروگاه تا سالها سطح آلودگی از بین نخواهد رفت و یه خط قرمز خیلی روشن و خطرناکی است که در همه جنگ ها هرگاه اصلا سطح حمله به نزدیکی های یک نیروگاه نزدیک میشه سریع مجامع جهانی، آژانس انرژی اتمی همه ورود میکنن و هشدار میدن و حتی برای اینکه اتفاقی نیفته در یک بزنگاه مثلا بزرگ نیروها خاموش میکنن و جمهوری اسلامی با این حالا کاری که توسط نیابتی هاش انجام شد عملا پیامی رو منتقل کرد که اگر من رو وارد یک جنگ موجودیتی بکنید من حمله رو انجام خواهم داد که در حد یک حمله اتمی است، یعنی آثار شبیه اون رو داره و این چیزی نیست که جهانیان از کنارش به سادگی عبور بکنند. این خبری که دقایق پیش منتشر شد که ارتش پاکستان 8000 نیرو و یک اسکادران هوایی و سامان پدافندی به عربستان منتقل کرده یک معنی ساده داره. معنی سادهش اینه که احتمالاً عربستان سعودی تصمیم گرفته تا در صورت حمله جمهوری اسلامی پاسخ نظامی بده، یعنی به نوعی اعلام جنگ کنه، وارد جنگ بشه و اگر عربستان وارد جنگ بشه از اون جایی که پیمان دفاعی با پاکستان داره پاکستان هم وارد جنگ خواهد شد و دیگه جنگی که تا پیش از این محدود به اسرائیل و آمریکا بود حالا دیگه محدود حداقل میشه گفت که سه کشور عربستان و سعودی، امارات و پاکستان وارد جنگ میشن. این سه کشور روی هم نیروی هوایی به اندازه شاید بگم فقط دو کشور عربستان و امارات بیش از 300 جنگنده مدرن در اختیار دارن، تقریبا 1.5 برابر 2 برابر این تعداد رو خود پاکستانی ها دارن، یک زرادخانه موشکی خیلی بزرگ دارن و اصلا توان نظامی که به جنگ اضافه میشه خیلی فراتر از آن چیزی است که اسرائیلی ها آمریکایی ها برای این جنگ فراهم کردن و جنگ رو به یک سطح دیگر میبره. اگر جمهوری اسلامی بخواد پاسخ پاکستان رو در کشور پاکستان بده از مرز شرقی هم مورد حمله قرار میگیره و همونطور که مشاهده میکنید جمهوری اسلامی پله پله وارد یک منجلابی میشه که هیچ راهی برای خروج از اون پیدا نمیکنه. نه در پای میز مذاکره حاضر شروط آمریکا رو بپذیره، شروطی که اگر بپذیره، اگر تنگی هرمز رو باز کنه، اگر اورانیوم غنی شده رو به آمریکایی‌ها بده
احتمالاً کمی بعدش بحث در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی، گروه های نیابتی، حزب الله، هشت شعبی همه میاد وسط و دوباره باید توافقی در اون سطح امضا بکنه برای دادن اونها، و اگر نده احتمالاً بار دیگر گزینه نظامی حداقل از سمت اسرائیل روی میز قرار میگیره. و وقتی که شما مهمترین تهدید آمریکا و جهان که همین اورانیوم غنی شده هست که تهدید میکنی، من اینو تبدیل به بمب میتونم بکنم، داده باشی بره و دیگه از اینجا به بعدش رو حتی اسرائیل هم به تنهایی میتونه در بیاره، کشوری که همه چیزش نابود شده، پدافند نداره، اقتصادش به این شکل در اومده و هر آن ممکنه که زیر ساختهای اساسی کشور زیر حملات کشورهای الان مهاجم قرار بگیره. همین الان اگر شما نگاه کنید به ایران، میبینید که همین از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولید پتروشیمی ها چه بحران عظیمی رو در ایران ایجاد کرده، همین از کار افتادن فولاد مبارک اصفهان چه بحران عظیمی، چند صد شرکت رو که در کار میکردن با فولاد مبارک همه از کار افتادن، نیروهای خودشون بیکار شدن، شرکت های خیلی زیادی هستند که تولیدشون وابسته بوده به تولیدات پتروشیمی ها از کار افتادن، این فولادی که به شکل نورد فولاد مبارک میساخته در ده ها صد ها شرکت دیگر مورد استفاده بوده از بین رفته، درآمد ارزی این شرکت ها از بین رفته. یعنی همینجوری که پزشکان امروز گفت ما برای وارد کردن بنزین پولی نداریم، ریال نداریم، ارز نداریم، شما مالیات نمیتونی از مردم بگیری چون شرکت ها کار نمیکنن، تولید داخل لطمه خورده، یعنی چون به اندازه قبل نمیتونی بنزین تولید بکنی، حتی بخش مهمی از محصولات پتروشیمی که تولید می‌کردی مثل اکسیژن صنعتی که در بسیاری از صنایع الان استفاده می‌شده الان تولید نمیشه و الان همه اونها دچار مشکل شدن و درآمد ارزی هم نداری. حالا اولا که این شرکت‌های ارزآورد الان نابود شدند، مضاف بر اون بخشی هم که تازه صادر می‌کردی رو الان در این محاصره دریایی متوقف شده، یعنی در داخل کشور یک اقتصاد ورشکسته رو شما می‌بینید، از بیرون چندین ارتش مجهز رو می‌بینید، پاکستان، امارات که یکی از قوی‌ترین نیروهای هوایی منطقه رو داره، عربستان سعودی و همراه همراه اسرائیل و آمریکا آمادن تا یک حمله ویرانگر رو، تا شاید بگم از همین چند ساعت دیگر تا چند روز دیگر آغاز بکنند تا هر آنچه که هست و نیست رو از بین ببرن. اگر بتونن از طریق نظامی اون خواسته هاشون رو تیک بزنن، مثلا اورانیوم رو خارج بکنن، هرمز رو باز بکنند که میکنند، اگر نتونند میرن برای ساقط کردن حکومت، اگر آن رو هم نتونند آن وقت میرن تا نابود کنند کشور رو. همه ظرفیت های اقتصادی شرکت های بزرگ، کارخونه های بزرگ، کارگاه های همه رو از بین ببرن تا یک ویرانه ای رو شبیه غزه، شبیه جنوب لبنان دکنند که میکنند، اگر نتونند میرن برای ساقط کردن حکومت، اگر آن رو هم نتونند آن وقت میرن تا نابود کنند کشور رو. همه ظرفیت های اقتصادی شرکت های بزرگ، کارخونه های بزرگ، کارگاه های همه رو از بین ببرن تا یک ویرانه ای رو شبیه غزه، شبیه جنوب لبنان در ایران به جا بذارن. هم متعاقباً هم جمهوری

10% هم به هدف میخوره، صدماتی هم میزنه. هر صدمه‌ای که اون ور ایجاد میشه تبدیل میشه به یه قبضی که قراره در دادگاهی در آینده ارائه بشه برای اخذ غرامت، چون جنگ با این کشورها رو جمهوری اسلامی آغاز کرده و آن کسانی که به او حمله کردن، اسرائیل و آمریکا، اونها غرامت بده نیستند که. یعنی اساساً این منجلابی که جمهوری اسلامی در اون اسیر شده، راه خروجش اینه که شما همینجا تصمیم بگیری از همه آن مسیری که در 47 سال گذشته که یکی صرف نظر کنی، رها کنی برنامه هسته‌ایت رو، رها کنی برنامه موشکیت رو، رها کنی گروه های نیابتیت رو، رها کنی ماهیت تروریستی سپاه پاسداران رو، تبدیل بشی به یک حکومت دیگر که میسر هست، قطعا با این آدم ها و این حکومت نیست. و به همین خاطر این حکومت حتی حاضر نیست یکی از خواسته های آمریکایی ها رو بپذیره، نه هرمز رو حاضر بده، نه اورم رو حاضر بده. معتقد اگر اینها رو بده، آنها برای خواسته های دیگر اقدام میکنند و اگر ندهد تا سقوطش پیش میرند. در چنین منجلابی که این مجموعه بازماندگان جمهوری اسلامی در اون گرفتار اومدند، تصمیم گرفتند که ایران رو هم با خودشون به ته جهنم ببرند. 90 میلیون ایرانی و یک کشوری به پهناوری ایران گروگان این مجموعه هست که حالا صاحب پول هستند، تفنگ هستند، ادهی رو به خیابان میارن، رسانه های رو خریداری میکنن، ادهی رو مرعوب میکنن، ادهی رو تطمیع میکنند تا ادامه این مسیر رو هم بتونن طی بکنند. به زعم خودشون آنقدر میتونن جنگ رو ادامه بدند که آمریکایی ها رو خسته کنن، اسرائیلی ها رو خسته کنن تا رهاشون کنن و برن. اگر هم قرار باشه که سقوط کنند، همه ایران رو با خودشون ساقط میکنند. یعنی به همون جوری که قبل هم گفتند، یک زمین سوخته به جا میذارند. مصمم هستند که ایران رو به خود غزه بدل کنند. الان در غزه به زمین ها حماس همچنان حضور داره، همین براشون کفایت میکنه. اگر بهشون بگی که آقا ممکنه شما باقی بمونی، اما ایران تبدیل به جهنمی مثل غزه یا جنوب لبنان بشه، اینها به شما خواهند گفت مشکلی نیست، به آن قیمت هم ما حاضر نیستیم حکومت رو رها کنیم و به آن قیمت هم حاضر نیستیم این جبهه تروریستی مقاومت رو رها بکنیم. ساعت‌ها و روزهای آینده شاید برای ایران و ایرانیان ساعت‌های بسیار تعیین کننده هست. ایرانیان به چشم خودشان خواهند دید که این حکومت ویرانگر واپسین روزهای خودش رو چگونه طی خواهد کرد و چگونه بر تتمه ایران آتش خواهد شد. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: محمد حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

تبهاتها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر بتوانیم توافقی انجام دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیابد احتمالاً راضی خواهد بود. ترامپ تاکید کرد اگر چنین توافقی بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. همزمان وبسایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پیشنهاد جدید تهران در مقایسه با قبل تغییرات جزئی دارد و تعهدات دقیق در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و تسلیم ذخایر اورانیوم با غنای بالا در آن ذکر نشده. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی برای هر گونه توافق احتمالی است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. امیر، همین دقایق پیش دونالد ترامپ مجدداً درباره ایران صحبت کرد. چه جزئیات بیشتری داریم از روند مذاکرات از و گفته‌های دونالد ترامپ؟
1: خب ببین، مشخصاً آقای ترامپ این چند روز گذشته هر جایی که فرصتی پیش آمده درباره جمهوری اسلامی صحبت کرده، گاهن لحنش تند بوده، بعضی اوقات از مذاکره صحبت کردند، اما پس از اینکه امروز اعلام کردند در ابتدا که ما پس از اینکه چندین کشور منطقه از ما خواسته بودن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اسم آورد آقای ترامپ از این کشورها که یک فرصت دیگری بدیم به مذاکره، حمله‌ای رو که قرار بود دستور بدم انجام بشه رو متوقف کردم تا ببینیم مذاکرات به چه شکلی خواهد بود. اما صحبت هایی که در پاسخ به خبرنگار CNN کرد در خودش بسیار نکات جدیدی داره. اولا که آقای ترامپ بسیار با لحن نگاه از بالا صحبت کرد در مورد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی. گفت ما کشوری رو که داشته به سلاح هسته‌ای فکر می‌کرده، داشته دست پیدا می‌کرد به سلاح هسته‌ای، نیروی نظامیش رو به طور کامل از بین بردیم. نام برد از اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته و بازدارندگی هسته‌ای بر اونها درست کردیم. حتی تا 25 سال آینده نمیتونن فکر این رو بکنن. حتی اگر همین امروز ما به طور کلی از خلیج فارس بیایم بیرون و از اون منطقه بیایم بیرون، جمهوری اسلامی تا 25 سال آینده نمیتونه توان نظامیش رو بازیابی بکنه. چه بسا بخواد حتی به فکر این بیفته که بره به سمت هسته‌ای شدن. من فقط میخوام این رو کتبی برای من بنویسن. از سوی دیگه اشاره کرد، گفتش که ما رده اول رهبری جمهوری اسلامی از بین بردیم، رده دوم اونها رو هم از بین بردیم و الان اون چیزی که ازش باقی مانده نیمه رده سومه. یعنی تا الان نشده بود که یک همچین تصویری رو از رهبران جمهوری اسلامی حداقل آقای ترامپ بیاد و ترسیم بکنه. اما اون چیزی که مشخص هستش با توجه به مجموع مصاحبه‌هایی که ایشون داشته، صحبت‌هایی که ایشون در چند روز گذشته داشته، همچنان در دیپلماسی رو باز گذاشته، در حالی که نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه هستند و جمهوری اسلامی تحت شدیدترین فشار چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی حداقل در 10 سال گذشته است. باید بیستیم ببینیم این پیشنهادات جدیدی که قرار از جمهوری اسلامی بده به چه شکلی خواهد بود، آیا نظر آقای ترامپ رو جلب خواهد کرد یا نه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی همینجا واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم 13 شهروند را صادر کرد. اتهامات مطرح شده علیه این افراد شامل تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. طبق رأی صادر این افراد از 2 سال تا 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه تازه خود اعلام کرد دیکتاتوری حاکم بر ایران با دست کم 2159 مورد اعدام در سال 2025 بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خود اختصاص داده. آسو کیخسروی، نوجوان 17 ساله که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در جوانرود بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده، همچنان در بلا تکلیفی است. بی‌خبری از سرنوشت او با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات نگرانی‌های خانواده او را افزایش داده. مسعود پزشکیان امروز با اشاره به تشدید بحران انرژی و سوخت در کشور گفت روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و پولی هم برای واردات نداریم. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین رو مدیریت کنیم، زیرا اگر اینگونه ادامه دهیم تابستان و زمستان در تمامی بخش‌ها مشکل خواهیم داشت. به گفته پزشکیان بر سر جنگ تولید 230 میلیون متر مکعب گاز در کشور از دست رفته و نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی هم آسیب دیدند. همزمان وزیر نیرو هم هشدار داده مشترکانی که بیش از سهمیه خود برق مصرف میکنند با جریمه قطع برق روبرو میشن. به گفته عباس علی‌آبادی مجوزهای لازم برای قطع برق مشترکان از نهادهای مربوطه گرفته شده. دالغا خاتن‌اغلو کارشناس انرژی میگوید پزشکیان و وزیر نیرو اطلاعات غلط میدهند و بر مبنای اطلاعات غلط هم میخوان تصمیم گیری کنند.
2: اولین چیزی که به ذهنم هم میرسه از حرفهایی که پزشکیان و وزیر نیروش زده اینه که اطلاعات غلط میدن و بر مبنای همین اطلاعات غلط میخوان تصمیم گیری بکنن. در واقع وزیر نیرو پارسال گفته بود که 6500 مگاوات نیروگاه برقی خورشیدی را اندازی خواهند کرد، اما آمارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده نشون میده که فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی شده. ایران هر سال حدود 5000 مگاوات یعنی رشد مصرف برق داره و بایستی دست کم تا همین میزان تولید برقش افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم در ماهشهر و عسلویه حدود 1800 تا 2000 مگاوات نیروگاه برقی ایران مورد حمله قرار گرفته و نمیتونه در واقع جنگ اخیر علتی برای کسری تا این حد فزاینده و چشمگیر برق در ایران باشه. ایران کسری برق داره چون طی حدود 10 سال گذشته حتی نصف اهداف رشد تولید برق ایران محقق نشده. در مورد گاز همینطور، ما آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم. تأسیسات عسلویه، تأسیسات گازی عسلویه مورد هدف قرار گرفته بود، نهایتاً میتونه 100 میلیون متر مکعب در روز برای کوتاه مدت تولید گاز ایران رو کاهش بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. 3 نفر در اثر تیراندازی مرگبار در مرکز اسلامی سان دیگو کشته شدند. حادثه‌ای که پلیس اون رو جنایت ناشی از نفرت توصیف کرده و گفته تهدید اکنون خونسرد شده. به گفته مقام‌های پلیس 2 مظنون که هر دو نوجوان بودند کمی بعد در خودرویی در نزدیکی محل حادثه پیدا شدند. FBI تحقیقات درباره انگیزه این حمله و جزئیات بیشتر رو آغاز کرده. به دنبال شیوع بیماری ابولا در کنگو، این کشور 3 مرکز درمان ابولای دیگر در استان شرقی ایتوری افتتاح کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تیمی از متخصصان رو به این کشور اعزام می‌کند. شیوع نوعی نادر از ابولا تا کنون بیش از 110 نفر کشته داشته. گروه مسلح جنبش نوجبا وابسته به جمهوری اسلامی هشدار داده اجازه نمیده عراق به میدان تصفیه حساب آمریکا با جمهوری اسلامی تبدیل شود. ناظم سعیدی رئیس شورای اجرایی گروه مسلح جنبش نوجبا در سخنرانیش هشدار داده مسئله انحصار سلاح که دولت در مورد اون اطلاع داده شامل سلاح مقاومت و گروه‌های مسلح نمی شود. به گزارش یک مقام اسرائیلی، بعد از پاسخ تازه جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ، بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب نشست امنیتی محدودی با حضور چند وزیر و مشاور ارشد برگزار کرد.
3: همچنان در اسرائیل مقامات امنیتی و سیاسی بر این باورند که امکان حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و همچنان روی میز هستش. کانال 11 تلویزیون اسرائیل حتی میگوید که اورشلیم و واشنگتن در حال آماده کردن خود برای از سر گرفتن عملیات نظامی هستند. بر اساس همین گزارش، در صورت که دونالد ترامپ چراغ سبز را برای آغاز دوره دوباره حملات نشون بده، اسرائیل بانک اهداف گسترده ای را در داخل ایران آماده کرده که شامل زیرساخت های انرژی در ایران میشه. برخی از مقامات اسرائیلی بر این باورند که چنین حمله ای موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مذاکرات از خودش نشون بده. کانال 13 اسرائیل هم میگوید که در روزهای گذشته یک پل هوایی تسلیحاتی برای اسرائیل ایجاد شده. در 24 ساعت گذشته ده‌ها هواپیمای باربری نظامی و خالی از اسرائیل سمت پایگاه‌های ارتش آمریکا در آلمان پرواز کردند و از اونجا پس از بارگیری انبوهی از مهمات پیشرفته به اسرائیل بازگشتن. در کنار اون باید بگویم که ارتش اسرائیل تاریخ مشخصی برای آمده باشه نهایی تعیین کرده، یعنی برآوردها نشون میده که چراغ سبز ترامپ ممکن است که در روزهای آینده برسه. چهارچوب پس از پایان دیدار ترامپ از چین و آغاز مسابقات جام جهانی در ماه آینده هستش. در هر صورت با همه تلاش هایی که برای مذاکره و رسیدن به توافق انجام میشه، در اسرائیل همچنان باور بر این هستش که رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بسیار بعید هست. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطف اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: برای من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظر
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان برن. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

جنون و دیوانگی در مجلس سپاه، در حالی که بخش دیگری از حکومت دنبال مذاکره و مصالحه با ترامپ است. مجلس حکومت اسلامی برای قاتلان ترامپ و نتانیاهو جایزه تعیین می‌کند و همزمان سپاه پاسداران از نابود کردن امارات و کویت و بحرین حرف می‌زند. اما دولت ایران ادعا می‌کند که به دنبال صلح و پایان جنگ است. حکومت ایران از جان ملت ایران و از جان جنگ چه می‌خواهد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقای محمود نبویان رو شاید اسم شده باشید، یکی از این روحانیون خیلی تند رو آخوده تون روی مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست، اعلام کرده که مجلس حکومت اسلامی به فردی که ترامپ یا نتانیاهو رو به قتل برسونه یا به قول او به درک واصل کند، عذرخواهی میکنم کلمه رو استفاده کردم، کلمه اوست، جایزه و پاداش خواهد داد. این آقا در حالی داره با آتیش بازی میکنه، داره همین چهار تا تاثیر تولید برق ما رو هم به فنا میده، داره جنگ رو میندازه، دوده نابود میکنه، که خودش هم آخر صحبتاش احتمال داده حملات نظامی به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه، و تازه فاش کرده که آره تهدیدهای علیه مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مطرح هست شده. این فقط نبویان نیست، این روزا خیلی ها در حکومت ایران همین خزعبلات رو میگن، همین دریوری ها رو میگن، همین جوری با آتیش بازی میکنن، و خیلی منتظر حمله سوم هستن، معتقدن حمله صورت میگیره. با این حال ادعا میکنن، رجز میخونند، به جنگ، به آتش جنگ میدمند، به این کوره جنگ دارن میدمند، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. امروز روزنامه خراسان فاش کرده که در تهران، یعنی در پایتخت، این جنبندی نهایی شده، یعنی در حکومت نهایی شده که درگیری بعدی، جنگ سوم اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع. نوشته روزنامه خراسان میگه بنابراین به حکومت بینه چه رسیده که جنگ اجتناب ناپذیر و قریب الوقوعه، و به همین خاطر هم اونها اسرائیل و آمریکا بانک اهداف جدیدی رو برای ایجاد شوک از جنس شوک روزهای نخست جنگ 40 روزه تعریف کردن. خانم آقایون اجازه دارم گلاب به روتون اگه به تریژ قوای آقایون بر نمیخوره، اگه آقایون فکر نمیکنن امام زمان و حضرت پیامبر و اسب حضرت داوود و اینا عصبانی میشن، اجازه میدم بتونیم بپرسیم که آقایون حاکم اصلا دنبال چی میگردید؟ از جان مردم ایران، از جان جنگ چی میخواید؟ منظورم نیست نصیحتتون کنم که این مسئله، که این رویکرد سالهاست گذشته. تازه به این اوضاع وخیم که توضیح دادم اینم اضافه کنید که همین امروز وزیر خارجه روسیه لاوروف عملا از ایران فاصله گرفته، تاکید که مسکو در روند مذاکرات ایران آمریکا دخالت نمی‌کنه، به ما ربطی نداره، مسکو دخالت نمی‌کنه. پاکستان اسلامی و برادر میانجی هم علاوه بر تجهیزات نظامی نیروی نظامی به عربستان ارسال کرده که اگر حکومت ایران خواست با عربستان هم جنگ را بندازه بجنگه با ایران، یعنی قبلا علی مانده بود حوزش، حالا مجتبی مانده بدون حوز، بازم کاری میخونند. جدن در اعماق وجودشون باور کردند که پیروز جنگ شدن، جدن در اعماق وجودشون فکر میکنند که پیروزند و دارن کشور رو با قدرت میبرند به ته دره. این تازه حرف من نیست، رئیس جمهور جناب پزشکیان هم همین رو میگه، دارن کشور رو نابود میکنند، و تازه در سطح علنی آدماشون در داخل خارج ایران میگن ایران تنشان جنگ میخواست، مخالفه جنگ میخواست. بذارید با کارشناسا بحث کنیم، در طول بحث حرفای بیشتر رو بزنم. شایان سریعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. آقایم سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، متشکرم از وقتی که گذاشتید. آقای سریعی بذارید از شما شروع بکنم، چطور می‌بینید اوضاع کشور رو این روزها، و بعد شما شواهدی از نزدیک شدن دو طرف در مذاکره می‌بینید، یا از اون آدمایی هستید که فکر می‌کنید که جنگ اجتناب ناپذیره؟
1: از ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد عزیز، جناب محمد و مردم دلیر ایران. من شواهد امر که دارم نگاه میکنم و بررسی میکنم، ما داریم به مسیر یک درگیری دیگر پیش میریم. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که ایالات متحده چندین و چند بار این فرصت رو به جمهوری اسلامی داده، ولی جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد زمان بخره، از یک طرف عده‌ای در داخل حکومت یک توهم اختیار دارن که هر کی فکر میکنه خودش صاحب منصبه و میتونه کاری رو بکنه، ولی هیچ کسی توانایی انجام کاری نداره. و سرانجام امر همین است که جمهوری اسلامی راهکاری براش باقی نمونده، چون ایالات متحده چی میخواد؟ اورانیوم غنی سازی شده رو میگه بایستی اجازه بدید ما بیایم برداریم ببریم، یا اینکه حالا به یک صورتی تعلیق بشه، یا اینکه بفرستید به فرض به ازبکستان. جمهوری اسلامی میگه اون کار رو نمیتونم بکنم. در مورد برد موشکی جمهوری اسلامی میگه ما فعلا در موردش صحبت نمی کنیم. در مورد بازگشایی تنگه هرمز حتی پیشنهاد چین رو هم نمیپذیرند که به صورت موقت این کار رو انجام بدن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا اینها نه علاقه‌ای دارن که بخوان این مخاصمه به ختم به خیر بشه به اصطلاح، و نه اینی که تواناییش رو دارن. پس میرسیم به اینجایی که امریکا حتی همین امروز هم تسلیم آمد، یک خبر دروغی رو منتشر کرد که ایالات متحده به ما اجازه فروش نفت داده. امریکا نیم ساعت بعدش اومد گفت نه خیر، خزعبلات میگن و ما این رو قبول نداریم و اصلا همچی چیزی نیست. پس من بر این باورم که ما داریم به سمت یک درگیری دیگری پیش میریم، و اون چیزی که جناب علی هم در ابتدای بحث فرمودید، این طرز حرف زدن نماینده مجلس جمهوری اسلامی برای مردم ایران و برای خود حکومت تبعاتی داره که حالا بیشتر جلوتر در برنامه عرض بکنم خدمتتون.
0: متشکرم آقای عطا محمد، به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. آقای محمد شما هم بگید تحلیلتون رو، شما چطور میبینید اوضاع و کلیت نگاهتون رو بگید تا باید وارد بحث بشیم، و شانس جنگ رو الان بیشتر میبینید یا مذاکره احتمالی، توافق احتمالی رو؟
2: سلام، وقت بخیر. آنچه تا این لحظه میشه فهمید از وضعیت، یعنی از اینکه طرفین به لحاظ زبانی دارن میگن که ما خواهان مذاکره هستیم و میخوایم که راه کمتر خشنی رو پیش بگیریم، یعنی این رو ما حداقل در این روزهای گذشته از زبان ترامپ بارها شنیدیم که میگه که ترجیح میدم راه خشن رو نرم. ولی آنچه داره اتفاق میفته خب مسیر برعکسی است، یعنی هم طرف آمریکایی داره نیروهای بسیار رو به منطقه میاره، طرف ایرانی داره بیشتر خودش رو آهازر میکنه برای جنگ. در سمت مذاکره ما پیش شرط هایی از طرف ایرانی داریم میبینیم که آنچه داره میگه عموماً نتایجی است که علی‌القاعده بعد از مذاکره حاصل بشه. یعنی آنچه عزیز جعفری چند روز پیش در مصاحبه‌ای که با تسنیم داشت گفت، اون پیش شرط که به عنوان پنج پیش شرط رهبر جدید اونها رو معرفی کرد، همشون نشان از این داشت که خب ایران چیزی میخواد یا جمهوری اسلامی چیزی میخواهد که آمریکا حاضر به دادن اونها نیست، مثل اینکه نیروهاشون رو از منطقه خارج کنند یا قرار بخواند که در همه میدان‌ها وضعیت رو به پایان برسونن، این جنگ خاتمه یافته باشه و دیگه. از طرف دیگه ما آنچه فعلا طرفین حاصل نکردن اینه که هیچ کدوم به یک شکستن ندادن، یعنی هر دو گمان میکنند که هم آمریکا و اسرائیل هم طرف ایرانی. این یکی از ماهیت مذاکرات در سطح بین المللی، یکی از چیزهایی که به ویژه در موضوعات جنگ باعث میشه که طرفین به یک توافقی نزدیک بشن، اینه که یکی از طرفین احساس شکست بکنه. مشکلی که در این میانه وجود داره اینه که هیچ کدوم از طرفین احساس شکست نمی کنن، و جمهوری اسلامی با این پیشفرض داره عمل میکنه که کارت هایی در اختیار داره، مثل تنگه باب المندب و نیروهای مختلفی از محور مقاومت و طبیعتاً نیروهای دیگری که در اروپا است. دیگه ما در این روزها هم بسیار از اروپا میشنویم که جمهوری اسلامی داره اقداماتی رو در این کشورها یا آمریکا و کانادا داره انجام میده. مجموعه اینها به نظر میاد که فضا رو، یعنی هم در میدان آنچه داره اتفاق میفته به لحاظ نظامی، هم در ذهن طرفین مذاکره کننده و به ویژه پیش شرط های بسیار رادیکالی که طرف جمهوری اسلامی گذاشته، باعث میشه که توافق به این راحتی ها حاصل نشه و احتمال این که ما شاهد تنش های زیادی باشیم خیلی بیشتره.
0: آقای محمد همینجا بذارید آقای محمد تفسره رو حل کنیم. این پیش شرط هایی که شما به درستی ازش حرف میزنید، حالا میگید رادیکال، از این نگاهش هم خیلی احمقانه باشه واقعا، اینکه آمریکا از منطقه بره بیرون، حالا مهم نیست، آمریکا قرامت بده، خسارت بده، آمریکا تمام تحریم‌های ما رو برداره، آمریکا همه پولایی که توی سالا بالا کشتر پس بده، اینا واضحه که انجام شدن نیست، شرایطی واسه انجام نشدن. راهبرد ایران بر چیه؟ بر چه اساسی، با چه انگیزه ای در واقع داره این شرایط رو بدتر میکنی که من فکر میکنم یه عقل متوسط هم به سادگی میفهمی که اینا ممکن نیست؟
2: پس شاید صحبت هایی که قالیباف اخیراً تحت عنوان صحبت با مردم انجام داده بود یه پاسخی به ما بده. اونجا میگه که ما، یعنی عملاً حرفش اینه، ما نمیتونیم که آمریکا رو شکست بدیم به لحاظ نظامی. ولی ما طراحی نظامی میکنیم که آمریکا شکست سیاسی بخوره. هدف جمهوری اسلامی به نظر در این کاری که داره انجام میده اینی که شکست سیاسی آمریکا رقم بزن تا شکست نظامی، چون میگمان نمیتوانند و خودشون هم اقرار کردن که امکان پذیر نیست شکست نظامی آمریکا. خب وقتی چنین گمانی راجع به وضعیت دارن و فکر میکنن که آمریکا رو به لحاظ نظامی میتوانن شکست بدن، و خب یه قسمت دیگری هم میشه بر این شکاف های درون جامعه آمریکا اشاره کرده که هم خود ترامپ مدام داره از رسانه های مختلف میگه و هم خب جمهوری اسلامی از رسانه های آمریکایی هی نقل قول میاره که ببین در میان خودشون هم اختلاف نظرهای جدی وجود داره و میخواد انگار که از یک سو بر این شکاف بازی کنه، از طرف دیگه تلاشش رو داره میکنه که از تنگه هرمز هر آنچه میتواند بگیرد و خب کشورهای منطقه، چون فکر میکنه که در مقابل کشورهای منطقه میتونه ایستادگی جدیتری رو نشون بده و این گونه آمریکا رو فشار غیر به واسطه فشار غیر مستقیم کنترل کنه. این مجموعه ذهن جمهوری اسلامی است که باعث شده چنین پیش‌شرط‌هایی رو بگذاره و اصطلاحاً بگه که ما به لحاظ سیاسی پیروزیم تا این لحظه، که حرفای امروز متکی رو احتمالاً
0: متشکرم. متشکرم. آقای سمیعی شما چی فکر میکنید؟ یعنی ببینید این پیش شرط ها واقعا عجیب و غریبه، بر مبنای چه راه بردی با چه انگیزه حکومت ایران داره مطرح میکنه؟ آقای محمد تو حدی که من فهمیدم در واقع یه جوری تلویان دارن میگن پیش شرط ها ذهنیه، بر اساس اصول معادلات ذهنی شد. درست آقای محمد؟ همین من فهمیدم دیگه. شما چی فکر میکنید؟ آیا اینا رو گذاشته که بعدا پس بگیره، در مقابلش امتیاز بگیره؟ آیا اینو گذاشته که اصلا مذاکره انجام نشه؟ یعنی به طرف میگن که مثلا عزیزتو چم بفروشی، میگه که یه قیمتی میذاره کسی نتونه بخره، با این هدف داره میکنه، یا با هدف مثلا قانع کردن طرفدارانش در داخل، یا دیوانه شدن، یعنی محاسباتشون واقعا رو حواس و همین چیز ذهنی، همینجوری فکر کنن قهرمانن، ابر قدرتن، همین تلاش اشتباهی قبلیشون، اشتباه محاسبات قبلیشون. شما فکر میکنید کدوم عامل موثرتر هست برای اینکه چنین پیش شرط هایی رو بذاره روی میز؟
1: به نظر من توهم. برای اینکه شما در نظر داشته باشید که این حکمرانان جمهوری اسلامی از قدیم همیشه میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، اینا اومدن یه همچین پیش شرط هایی رو گذاشتن، خودشون هم باید این باور رو داشته باشن که هیچ کدام از اینها عملیاتی نیست. ایالات متحده ای که با همراهی اسرائیل در ظرف 40 ثانیه تونستن 49 نفر از سران اینا رو بزنن نابود بکنن و بسیاری از پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو از بین بردن، آسمان جمهوری اسلامی رو به صورت یک اتوبان 6 خطه در آوردن برای خودشون و آزادانه رفت آمد میکنن، اینها دیگه نشانه پیروزی نیست، اینها نشانه واقعا ضعفه. ولی از یک طرف هم اینها اونقدر متوهم هستن که بر این باورن نه خیر، ما داریم این رو به یک پیروزی نزدیک میکنیم. حتی ما اگر بیایم بخوایم در مورد یک شکست سیاسی هم که بگیم امریکا رو میخوان به یک شکست سیاسی نزدیک بکنن، اینها اون رو هم نمیتونن رقم بزنن. برای اینکه شما در نظر داشته باشید جمهوری اسلامی الان فقط و فقط میخواد از طریق خریدن زمان بتونه مسئله رو به نفع خودش حل بکنه، ولی در حال حاضر با 2 نفری روبرو شده در سطح جهانی به نام بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ که اینها حوصله زمان گذاشتن برای این کش دادن جمهوری اسلامی رو ندارن. البته ما ممکنه به این نکته نگاه بکنیم که خب ایالات متحده این آتش بس رو پذیرفته، ولی من بیشتر بر این باورم که ایالات متحده و اسرائیل این آتش بس رو پذیرفتن برای اینکه بتونن سفارایی های خودشون رو تغییر بدن و ضمناً یه مقداری هم اطلاعات بیشتری اخفا و برنامه ریزی اسلامی داشته باشن. پس به اینجایی میرسونه که من بر این باورم این حکومت بسیار بسیار متوهمه و فکر میکنه که میتونه از این ماجرا پیروز بیرون بیاد و اون هم باز بیشتر به خاطر اون دیدگاه آخر زمانی شونه.
0: آقای سمیعی، یه راهبردی داشته جمهوری اسلامی تمام این سالها، من اسمش گذاشتم راهبرد غزه، البته غزه با قه قاف نه قین مثل غزه و هه هه جیمی نه هه دو چشم غزه با هه دو چشم و قینه. اون غزه چیه؟ بیام راهبر جمهوری اسلامی قلدری بوده، قافش یعنی قلدری، زش یعنی زبان نافهمی، زبان نافهم بوده و اون هشت هم جیمیش هنی حق به جانبی. حالا این بین شوخی جدیه در مثلا مناقشه نیست، ولی در واقع راهبردش در دنیا این بوده که قلدری بکنه، هرچی هم بهش بگن نفهمه و زبان آدم نفهمه، هرچی هم بگن حق به جانبه. یه نمونش مثلا سلمان رشدی، هزاران مورد میتونیم پیدا کنیم، واقعا هزاران اغراق باشه، صدها مورد میتونیم پیدا کنیم. یه سوال، الان این راهبرد در مورد هرمز داره به جمهوری اسلامی جواب میده؟ کی باور میکرد؟ من نمیدونم، شما نگید باور میکردی، کی باور میکرد که مثلا همچین اتفاقی بیفته و اوضاع اینطوری بشه؟ خب این جواب گرفتن در این شرایط آیا باعث نمیشه که حکومت ایران خودآگاه یا ناخودآگاه جری بشه بر در واقع این راهبرد؟ به این چه برسه که راهبردش جواب میداده دیگه، قلدری کردن؟
1: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. بله، این امکان ممکنه، این ذهنیت برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد، ولی حتی از طریق مسئله تنگه هرمز هم اینا الان نتونستن دنیا رو مجاب بکنن که تخاصم رو ترک بکنه. اینا در حال حاضر الان کاری که اتفاق افتاده دارن نشون میدن که حتی در مورد مسئله تنگه هرمز در مورد محاصره دریایی فکر نکرده بودن و اون محاصره دریایی الان که بیچاره داره میکنه و اقتصاد جمهوری اسلامی رو داره به نابودی میکشونه. پس ممکنه در زمینه تنگه هرمز برای یه مدت زمان کوتاهی بتونن به یک نقطه نظری برسن و به یک دیدگاه خودشون برسن، ولی در دراز مدت و برنامه ریزی استراتژیک من بعید میدونم که این بخواد براشون کارایی داشته باشه، چون وقتی که ایالات متحده آمده در ابتدای جنگ بیشتر توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، یعنی در حقیقت اون اجازه عمل کرد رو ازش گرفته.
0: آقای محبت شما چطور فکر میکنید؟ و در ادامه شما فکر میکنید ترامپ ممکنه سر تنگی هرمز مجبور شه امتیاز بزرگی بده؟ میده اصلا ترامپ قبول میکنه؟
2: چیزی که شاید احتمالاً خب در روزهای گذشته هم شما هم کسان بسیار راجبش حرف زدن که جمهوری اسلامی با یه پیشفرضی داره کار میکنه که این پیشفرضه احتمالاً در جهان مدرن برای اینکه برای سنجش پذی جهانی که معیار داره برای سنجش بسیار دشوار فهمش، و اون اینه که جمهوری اسلامی مدام میگه که من پیروزم و یعنی من هستم پس پیروزم. یعنی این فهم موقعیت باعث میشه که ما چنین چیزهایی رو از جمهوری اسلامی بیشتر ببینیم. اما آنچه در تنگه هرمز اتفاق افتاد از نظر جمهوری اسلامی بر حسب اندیشکده هایی که خودشون در داخلشون ساختن و در این سالهای گذشته چیزهایی می نویسن، مهمترین راهبردی که دارند تنگه هرمز بود، نه امروز بلکه از سالهای گذشته دارن راجبش حرف می زنن و سناریوهای مختلفی هم راجب این که تنگه هرمز رو چگونه باید ببندیم ریخته بودن. ما پیش از این در متونی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود یک شاهد یک سیستمی بودیم به نام دوایر متحد المرکزی که جمهوری توی این نقشه‌های نظامی میگفتن که به فاصله هر 30 کیلومتر باید ما شهرک‌های موشکی بذاریم که بتونه تنگه هرمز رو پوشش بده. یکی از اقداماتی بود که تلاششون این بود که انجام بدن. در جنگ 12 روزه یکی از انتقادهایی که نیروهای حزب اللهی اصطلاحاً به جمهوری اسلامی وارد کردن همین بود که چرا تنگه هرمز رو نبستید، و این سوالی بود که در برنامه‌ای که به عنوان ماجرای جنگ از فرماندهان مختلف نظامی و کشوری پرسیده شد که چرا نبستید، و میشه گفت جواب اکثریت اونها این بود که جنگ 12 روزه جنگ کوچیکی بود، یا حتی عزیز جعفری در یکی از مصاحبه‌ها میگه که این یه زد و خورد کوچیکی بود، اما اگر اتفاق بزرگتری بیفته این کارو می‌کنیم. حال رسیدن به این نقطه و فکر می‌کنن که از این نقطه هم میتوانن فراتر برن. دو تا بازی در ذهنشون وجود داره که پیش از این نوشتن. یکی تسخیر کویت و بحرین و امارات. راجع به این حرف زدن، متونی منتشر کردن در کانال‌های تلگرامی یا ایتایی که وجود داره، و به ویژه در ایتا ما کانال‌هایی داشتیم که میگفتند که راه برد جمهوری اسلامی باید گرفتن امارات باشه. اونها سالها پول ما رو گرفتن، حق ما رو گرفتن، پیشرفت کردن، ولی ما برای ما اتفاق نیفتاد. یک نگاه انتقام جویانه پیش از جنگ نسبت به اونها وجودش. حالا با همین تفاصیل اومدن و تنگه هرمز رو این اقدام رو برایش انجام دادن. هدف بعدیشون به جز زدن کشورها با بولمندبه که حالا شاید اگر شد راجبش حرف میزنیم، اما طرف آمریکایی این رو به یک معنا میدونست، راجبش حرف زده بودن. حتی در مؤسسه هادسون پیش از جنگ یک نشستی برگزار میشه، در اونجا یه اعلام میکنن که آمریکا 12,000 هدف رو در جمهوری در ایران مورد اصابت باید قرار بده. و بعد از اینکه تقریبا این 12,000 هدف به پایان میرسه، ما شاهد آتش بس هستیم. و پیش از اون هم اگر یادتون باشه، رسانه‌های اسرائیلی راجع به این حرف زده بودند که اهداف مورد اصابتی که اسرائیل باید انجام بده، اونها هم باید دوباره بازنگری بشن. و هر دو کشور به نظر میرسه که با بانک اهدافی مواجه شدن که نیازمند به تجدید نظر داشت. و خب اما هر دو فکر میکردن که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو خواهد بست. و سناریویی که تو هم مؤسسه هادسون راجبش حرف زده بودن این بود که محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاریست که آمریکا انجام خواهد داد. من اینا رو اشاره کردم مبنی بر این که این چیزهایی که داریم میبینیم در سطح سناریوها، گفته ها، عموماً چیزهایی، یعنی آنچه اتفاق افته عموماً چیزهایی بود که پیش از این راجبش حرف زده شده، پیش بینی شده و انجام شده. حال بعد از این آنچه میبینیم، حداقل من در جایی ندیدم که بعد از این چه خواهد شد یا سناریوهای بسیار بزرگترشون چیه به جز موضوع بابل مندب.
0: بذارید همین ازت آقای محمد همین جا بپرسم ازت، لطفا کوتاه جواب بدید اگه ممکن است، راجع به همین اهداف که راجع بهش حرف زدید، میگید بانک اهداف جدیدم گذاشتن. ببینید ما میدونیم الان مثلا اعلام شده که یه تعداد از پایگاه‌های زیرزمینی که آمریکا و اسرائیل فقط درهای ورودیشو زده بودن، ظاهرا اینا جمهوری اسلامی رفته دوباره فعال کرده و اینا میخوان اینا رو دوباره بزنن. یه چند تا چیز جدید پیدا کردن، خب باشه اوکی، احتمالاً میخواد ترور بکنه، باشه هرچ، ولی الان غالبا همه دارن ملت چی میرسن که دارن صحبت از این میکنن که تاثیرات انرژی ایران رو بزنن. و این خب خیلی واقعا حیرت آور، خدا نکنه شما به نظرتون به اون سمت میرن و اگه بخوام بزن جدی میزنن، یعنی مثلا یک سال برق نداشته باشیم، یا نه مثلا قبل مثلا یه بخششو میزنه که 4 روزه 2 روزه درست بشه. و اگر برم به اون سمت، حکومت ایران چه خواهد کرد؟ چرا داره در واقع با این آتش بازی میکنه؟ منظورم اینه.
2: ببینید مثلا روزنامه اسرائیل تایمز فکر میکنم حدود یک ماه پیش یک متنی منتشر کرده بود راجع به بانک اهداف پیش از جنگ چجوری بود، در دوره آتش بس چگونه است، راجع به اسرائیل. آنچه داشت به ما میگفت این بود که اسرائیل بیشتر آنچه که یعنی حداقل در IDF اهداف اقتصادی رو در نظر داره که بزنه. در رسانه‌های آمریکایی خب یه بخشی از صحبت بر سر انرژی است و فکر می‌کنن که منابع انرژی روکردی است که می‌تونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، به ویژه که وضعیت انرژی در جمهوری اسلامی بسیار وضعیت بدی است که صحبت‌های امروز سقاب اصفهانی نشون میداد که میگفتش که از همه دوره‌ها بدتر وضعیتمون. اما آنچه جمهوری اسلامی داره روش حساب باز می‌کنه اینه که او هم اهداف متقابلی در منطقه داره و باز هم ایدهش اینه که به واسطه فشار غیر مستقیم میتونه که آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. و به خاطر همین هم هست که طرف آمریکایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین دارن همکاری هاشون رو گسترتر میکنن که مشکل انرژی رو بتونن حل کنن. این یکی از گفتگوهای فیما بینه.
0: آقای سمی شما چطور فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که میرن به سمت زدن نیروگاه برق ایران؟ موقعی که ما راجع به انرژی در این ماجرا صحبت میکنیم، یعنی من صحبت میکنم مشخصا در مورد برق و خصوص انتقال گاز داریم صحبت میکنیم، یعنی خدای نکرده زدن آن چیزی که تولید روشنایی و گرما و سرما در ایران هست و چرخاندن چرخ صنعت.
1: ببینید این احتمالش وجود داره، که بخوان به حداقل نیروگاه های انرژی به مدلی حمله بکنن که هم بتونه یک درسی به حکومت داده باشه و واقعا اون عامل بازدارندگی رو که میخوان ایجاد بکنن و همین که برای مردم زیاد دردسر ایجاد نکنن. به فرض مثلا میتونن اون موتورهاش رو مورد حمله قرار بدن، یعنی یک روندی که هم بتونن پیام خودشون رو برسونن، هم همین که به جمهوری اسلامی بگن ما الان فعلا داریم به شما این آوانس رو میدیم. ولی یک مسئله دیگری که واقعی میمونه این هست که جمهوری اسلامی بر این باور اگر هم باشه که ما به خاطر این که فعلا سر پا موندیم پس ما پیروز هستیم، این به نظر من باز یک توهمی است که اینها دارن و اون هم به این دلیل هست که این نشانه برنده شدن نیست، در قدرت باقی موندن این نیست که فقط شما چون تونستی در قدرت بمونید پس دیگه برنده کار شدید. این نشانگر این هست که طرف مقابل هنوز برنامه خودش رو به صورت کامل در مقابل شما اجرا نکرده و شما هم هیچ گونه توانایی برای مقابله سرسختانه با طرف مقابل نشون ندادید، حتی اگرم از بهانه تنگه هرمز بخوان استفاده بکنن. ولی من بیشتر بر این باور هستم که جمهوری اسلامی داشت روی مسئله منطقه‌ای کردن این تخاصم حساب عمده‌ای باز میکرد که فکر میکرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دفاع از جمهوری اسلامی بیان یا حداقل به ایالات متحده فشار بیارن که ماجرا رو زودتر خاتمه بده، ولی برعکس عمل کرد و الان اونها یه مقداری بیشتر دارن به امریکا فشار میارن که شما کوتاه نیایید و کار رو تمام بکنید.
0: یه چیزی خبری وجود داره مجموع گزارش الان اینو میگه که ظاهرا ترامپ تا به حال 6 بار به این امید میرسه که توافق با ایران قطعی است و بعد ایران میزنه زیر حرفاش. یعنی در واقع خود ترامپ هم گفته ما با ایرانی ها حرف میزنیم، اینا توافق میکنن، به توافق میرسیم، بعد میرن چیزی میریسن، یه چیز دیگه است و دیوونن اینا. امروز شما تو پاکستان هم دارید همین حرف رو میبینید، البته پاکستان یه تنن به آمریکا زده، میگیره خطوط قرمزش رو جابجا میکنن، ولی دارید روند ناامیدی رو میبینید از پاکستان. کشورهای جنوب خلیج فارس هم که اصلا کاری ندارن دیگه، دشمن جمهوری اسلامی شدن. روسیه هم که میگه اصلا من ربطی نداره، چین هم که میگه مداخلت نمیکنه، امروز روسیه گفته مداخلت نمیکنه. اگر این دوره پاکستان ترش بده چین نرسه، کی بعدا میتونه مثلا توافق بکنه؟ میره ترکیه. منظورم این هستش که آیا اگر این دفعه دوباره کار به جنگ بکشه، اساسا جایی برای مذاکره به اون سبب که حکومت ایران فکر میکنه باقی میمونه، یا فقط دیگه جایی که میمونه جای تسلیمه؟
1: من فکر میکنم که بیشترین امر که اتفاق خواهد افتاد همون روند تسلیم باشه. برای اینکه ببینید همونجوری که جناب علی هم اشاره فرمودید، گزینه دیگری باقی نمانده. اینها حتی پاکستان رو هم به اون مرحله رسوندن که بره در آغوش عربستان قرار بگیره و بخواد به عربستان یاری برسونه. این وسط فقط ترکیه باقی مونده. ترکیه هم به خاطر منافع خودش ممکنه یک سری اقداماتی رو انجام بده، ولی اونها باز دولت امریکا رو بر این مجاب خواهد کرد که ما نباید اجازه بدیم این حکومت دو مرتبه بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دو مرتبه بتونه بخواد زمان بخره. پس من فکر میکنم که اگر بخواد روندی وجود داشته باشه برای بعد از دوره بعدی تخاصم، فقط و فقط همون مسئله تسلیم باقی خواهد ماند که در اون موقعیت اونهایی که الان یه مقداری جلوی سپاه پاسداران ایستادگی کردن ممکنه یک دست برتری رو داشته باشن، اون هم فقط برای اینکه بتونن جان خودشون رو نجات بدن.
0: خیلی متشکرم آقای عطا محبت. شما چطور فکر میکنید در مورد همین مسئله؟ زمینه که یه چیزم دوست دارم از شما بپرسم. این ماجرای جایزه گذاشتن برای قتل ترامپ و نتانیاهو که قبلا هم بحثش بود، ترامپ تهدید کرده گفت باید حمله اتمی بکنه نابود بشه اینا، زمانی که رئیس جمهور نبود، چه تأثیری به نظرتون میگذاره؟ یعنی ممکنه یا ترامپ واکنش خاصی انجام بده؟ به نظرتون چه تأثیری میگذاره برای آمریکا؟
2: بذارید از این همین آخری شروع کنیم که من فکر نمی‌کنم خیلی تاثیر خاصی بذاره، چون جنگ 12 روزه هم این اتفاق افتاده بود، نه فقط برخی از چهره‌های سیاسی رو به جایزه حرف زده بودن، بلکه اگر یادتون باشه حتی در برخی از مساجد هم بازاریان جمع شده بودن و از این حرف می‌زدن که ما میتونیم ما جایزه گذاشتیم بر سر اینکه کسی که ترامپ رو بهش آسیب بزنه یا بکشه. من فکر نمی‌کنم چندان مهم باشه. اینو به هر حال جست‌های سیاسی ان که طرف جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته گرفته و خب ولی خب این موضوع میتونه تهدید های تروریستی رو جدی تر بکنه. یعنی آنچه که در آمریکا ترامپ تا اینجا شاهدش بوده، یعنی چندین حمله که علیه او انجام شده یا با این پیش فرض که او رو میخواهند بزنند انجام شده، احتمال داره که هر اتفاقی بیفته این موضوع رو مدام به ذهن متبادر کنه و خب همین هم دستمایه‌ای بشه برای اقدامات دیگر. اما اگر برگردیم به این موضوع که آیا کشور دیگری وجود داره که بتونه مذاکره رو انجام بده، من گمان نمی کنم که مسئله چین از میز برداشته شده باشه. یعنی همچنان هم بعد از سفری که ترامپ به چین انجام داد، شما شاهدید که قالیباف رو آوردن به جای لاریجانی که روابط رو دقیق‌تر بکنه یا مسئول روابط با چین بشه. از طرف دیگه این خودش نشون میده که ایران همچنان به چین امیدواره. از طرف دیگه هم نمایندگان مختلف مجلس، هم افرادی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی معتقد بودند که ما باید و آمدانه مسیر رو بریم به سمت چین که اونجا اگر بشه توافقی امضا کرد، حداقل خواسته های پکن اگر از جمهوری اسلامی وجود داشته باشه معقول تره. خب این هرچند که میتونه دردسرهای دیگری رو به وجود بیاره. گزینه‌های دیگری که پیش از این مطرح شدن راجع به این موضوع، یعنی به جز پاکستان که برخی حتی گمان می‌کنند علت این که پاکستان میانجیگری کرد این بود که وارد جنگ مستقیمی با ایران نشود، به خاطر اینکه به خاطر همین تعهدی که به عربستان داده.
0: بله مثلا عربستان بله.
2: نکته‌ای که وجود داره دقیقاً نکته‌ای که وجود داره هند و ترکیه است. یعنی کشورهای دیگری که میتونن
0: همینجوری سوال کنم از آقای محمد، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، راجب چین که مفصلا فرمودید، ببینید این که یک کشوری مثلا موقعی که صحبت از میانجیگری میکنیم، این نیستش که حالا یه جایی وجود داشته باشه مثلا یه اتاقی بدین دو نفر برن با هم حرف بزنن که مشخصاتی باید لازم داشته باشه. کشوری با مشخصات چین، با رابطه‌ای که میبینه بین چین و آمریکا که در واقع خودش هم یه جوری بزرگترین رقیب آمریکا است، بزرگترین خصم آمریکا است خودش، یکی باید بین چین و آمریکا میانجیگری بکنه. این چجوری میتونه میانجی باشه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا؟ از بخش ایرانش رو میگیم قبول میکنیم، زمینی که چین حتی بین ایران و عربستان سعودی هم نتونست میانجیگری کنه. درسته که یه ذره ایران رو هل داد به عقب، اما میانجی نشد که نهایتا رابطه رو بهبود ببخشه و همچنین بین سایر کشورهای عربی. کوتاه اگر میشه،
2: خب چین علاوه بر تمایل چندانی، یعنی بر حسب آنچه که نوشته است تمایل چندانی به مداخله نداره، ولی صحبت هایی که وزیر خارجه چین در آغاز سال نو انجام داد حکایتی از این داشت که چین میخواد که در روندهای صلح نقش بیشتری بازی کنه و در چیزی که در نشست دبی هم به این خیلی تاکید کرد در این 40 دقیقه‌ای که اونجا حرف زد و گفتش که ما به دنبال این هستیم که صلح رو کمک کنیم بهش. این موضوع باعث میشه که طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی کمی به چین به خاطر امکان دو تا امکان، یک امکان اینکه اعتماد سازی، یعنی گام به گام بین طرفین اعتماد سازی رو برقرار کنه، دو تضمین بده به طرفین میتونن روش حساب کنن. مشکل اینجاست که ما قدرت‌های جهانی که بتونن این موضوع رو انجام بدن، یعنی هم اقدامات اعتماد ساز به وجود بیارن هم تضمین بدن رو تقریبا نداریم. به خاطر همین راهکارهای موجود چین، روسیه و هند.
0: خیلی متشکر آقای سمی. این آقایی که یادتون هست شما تو تلویزیون گفت خاله ها، اما اون البته یکی دیگه بود، نه این آقایی که اومد گفتش که کسی که مخالف باشه به حکم تیرتون اومده از مجلس ولایت مدار، یه همچین اسمی داشت، این امروز اومده دوباره مصاحبه کرده در صدا و سیما ایران، بعدم گفته که ما از خون آقای ما نخواهیم گذشت و بعدش هم گفته که این خون آقای ما شهید شدن ایشون تازه اول جنگه، از یه جنگ جدید رو انداخته. از یه جهت اینکه مجتبی به قدرت رسیده گزینه جالبیه، به این خاطر که اون تنها کسی که میتونه در مورد خون آقاش صحبت کنه، ولی از طرف دیگه واقعا بخشی از حکومت ظاهرا دنبال همین هستن. به نظرتون موفق میشن؟ و اگر موفق باشه که اصلا که دیگه میشه در واقع شکل اصلا شکل منازعه رو عوض میکنه دیگه، اصلا شما باید ناامید باشید از هر گونه حرف زدن اینها، یعنی انتقام بزرگ جدید شروع میشه؟
1: من بعید میدونم. من فکر میکنم اینها بیشتر فقط مصرف داخلی داره که این حرفا رو میزنن، برای اینکه چه توانایی دارن که بخوان یه همچین رفتاری بکنن یا به فرض انتقام خونه یه کسی رو بگیرن. همون مشتبایی هم که خودشون ازش اسم میارن، نه کسی دیده نه کسی شنیده، پس معلوم نیست که اصلا اون وجود خارجی داره که اصلا بخوان در موردش بحثی داشته باشن یا نه. اما در مورد اینکه آیا اینها این حرفی که میزنن آیا پشتوانه ای داره یا توانمندی پشت این هست که میتونن با اتکای به اون بخوان کاری را از پیش ببرن، نه واقعا همچین چیزی نیست. اما در مورد همین مسئله که حتی اینا گفتن انتقام میگیریم یا پاداش میخوایم بدیم برای کشته شدن ترامپ، ببینید جناب مهتوی آزاد، مسئله‌ای که ایجاد میکنه این هست که این ابلها یک مسئله رو نمیدونن. وقتی که به تهدید جانی به رئیس جمهور وقت امریکا انجام میدن، این دیگه فقط یک مسئله امنیتی نیست، این یک مسئله حکمرانی میشه و تمامی سیستم های اطلاعاتی و امنیتی امریکا بیش از پیش فعال خواهند شد و این رو به عنوان یکی دیگر از مواردی که باید سرسختانه با اون گروه و با اون دولت مقابله بکنن در نظر میگیرن. پس اینها در حقیقت با این اعلام حالا ما پاداش میدیم حالا انتقام میگیریم، فقط و فقط فکر میکنن که دارن از اون روند گندگویی خودشون بهره وری میکنن، ولی در حقیقت دارن درد سرسازی بیشتری میکنن، چون به دنیا دارن این به ویژه به ایالات متحده دارن این اجازه رو میدن که بگن اینها به جان رئیس جمهور ما میخوان تعرض بکنن.
0: متشکرم. ببینید آقای سبیعی، حالا این مثالی که زدیم که این آقای گفته تو مجلس، اینه در واقع یه نمونه است، یه مثال از روند بخشی از قدرت، بخش بزرگی از قدرت که داره هر گونه مذاکره یا دورنامه مذاکره به هم میزنه دنبال یه چیز دیگه است. حالا بیا 3-4 دقیقه که مونده از وقت برنامه، هم شما هم آقای محابد، روی این تمرکز کنیم که حالا آمریکا و اسرائیل در جنگ سوم اومدن به اینا حمله کنن، به کجا میخوان حمله کنن، چیکار میخوان بکنن. ما راجع به بخش انرژیش کوتاه صحبت کردیم، ولی جدی برای من سواله که دقیقاً آمریکا و اسرائیل الان در جنگ سوم دقیقاً به کجاها میخوان حمله کنن. آقای معابدی اشاره کرد، گفت یه لیست جدیدی هست ببینن چه سیستم باید بازنگری بکنن. اگه میشه تفکیکی تر و از همه مهمتر از شما میپرسم آقای سمی، ایده اولی رژیم چنج یا در واقع هدف اولی رژیم چنج دیگه کنار گذاشته شده به نظرتون مخصوصا از طرف اسرائیل، یا نه هنوز فکر میکنید که ایدهش هست در جنگ؟
1: من فکر نمی کنم کنار گذاشته شده باشه. به این دلیل هم عرض می کنم که همین چند وقت پیش بود، یک هفته ده روز پیش بود که رئیس موساد اعلام کرد که ما هدفمون از بین بردن این حکومت هست. آقای نتانیاهو هم در مصاحبه‌ای که با شبکه CBS امریکا داشت باز همین مسئله رو تکرار کرد که گفت البته تغییر حکومت به دست مردم ایران اتفاق خواهد افتاد، اما در زمینه برنامه راهبردی من بر این باور هست که نه فقط اسرائیل داره این روند رو پیش میبره، بلکه افراد با نفوذی که در داخل امریکا هستن و با آقای ترامپ در تماس مداوم هستن، اونها هم دارن به ترامپ فشار وارد میارن که این مسئله فقط و فقط با روند تغییر حکومت حل خواهد شد. چرا؟ چون حتی دارن اونها فشار میارن که شمایی که آقای ترامپ به پاکستان بسنده کرده بودی و فکر میکردی که اونها میتونن میانجی خوبی باشن، نه تنها میانجی خوبی نبودن بلکه فقط به جمهوری اسلامی برای خریدن وقت دارن کمک میکنن و حتی کمک هایی برای دور زدن تحریم ها دارن انجام میدن. پس ما رو به این نتیجه میرسونه که در داخل ایالات متحده پاکستان بسنده کرده بودی و فکر میکردی که اونها میتونن میانجی خوبی باشن، نه تنها میانجی خوبی نبودن بلکه فقط به جمهوری اسلامی برای خریدن وقت دارن کمک میکنن و حتی کمک هایی برای دور زدن تحریم ها دارن انجام میدن. پس ما رو به این نتیجه میرسونه که در داخل ایالات متحده و در اسرائیل باور اصلی این هست که

0: میرن تغییر رژیم بدن، ولی همون جوری که بارها گفتن به دست مردم ایران رقم خواهد خورد. اما اهدافی هم که میتونه
1: مثلا چی کمک بکنه اسرائیل، مثلا گفتن حمله به بسیج، آمریکایی‌ها نظرشون چیه؟ مثلا کمک بکنه چه چیزی؟
0: آمریکایی‌ها در حقیقت میخوان روی جبهه جنوب تمرکز داشته باشن. آمریکایی‌ها میخوان توانایی فروش نفت جمهوری اسلامی را از بین ببرن. به احتمال خیلی زیاد نیرو در خارک پیاده میکنن، میتونن به جزیره لارک، قشم، ابو موسا اونجا نیرو داشته باشن که بازماندن تنگه هرمز رو حفظ بکنن، حتی بندرعباس، جزیره مینو، و بتونن پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی رو تحت کنترل بیارن. و اسرائیل هم به نقطه زنی هایی که تا در اون اوایل جنگ 40 روزه آغاز کرده بود اونها رو به اتمام برسونه، حالا چه از طریق حمله به سران، چه از طریق از گشت بازرسی.
1: متشکرم آقای محمد. شما چی فکر میکنید در مورد اهداف؟ اشاره کردید قبلا، و از شما مشخصا در مورد براندازی میخوام بیشتر در واقع متمرکز باشید روش. آیا ایده براندازی رو کنار گذاشتند یا ممکنه به قول آقای سمیعی، کنار نگذاشتن؟ تازه آقای سمیعی ایده مطرح میکنه، میگه که اینا رفتن دوراشون رو زدن، دوباره سر مذاکره بودن، وقت گذاشتن. آقای سمیعی معتقده که این نتایج ممکنه حتی غرب رو تحریک کنه که آقا ما رای نداریم جز براندازی. شما هم میتونی فکر کنید یا بالعکس و معتقدید که دوران براندازی دیگه گذشته؟ آقا دیروز مهمانی که از اسرائیل داشتیم، او فکر میکرد دیگه دوران گذشته و اسرائیل دیگه زورش نمیرسه و دیگه صحبت از براندازی وسط نخواهد بود. بفرمایید.
2: چیزی که فکر میکنم وجود داره همچنان اختلاف نظر بین اسرائیل و آمریکاست. ما فعلا شواهدی نداریم که آمریکا روی کردش رو از تغییر رفتار جمهوری اسلامی تغییر داده باشه، یعنی همچنان به نظر میرسه که ایده تغییر رفتار اولویت آمریکاست و ایده تغییر نظم سیاسی اولویت اسرائیله. به خاطر همون هم بانک اهدافی که برای یکدیگر مشخص کردن متفاوته، و مثلا وقتی که اسلویه رو مورد حمله قرار دادن، طرف آمریکایی گفتش که نه اسرائیل نبوده، بعد پذیرفت، بعد گفتن موافق نبودیم. این اختلاف نظر فکر میکنم هم در میدان مشخص بود، هم در مقامات سیاسی به وضوح دیده شده یا گفته شده. مثلا سفیر اسرائیل در آمریکا این رو چند بار به زبان آورده که ما اختلاف نظر. من گمان میکنم که فعلا آمریکا همین سیاست رو ادامه بده و اسرائیل به دنبال این باشه که رویکردهای مختلف تری رو اتخاذ کنه که نظم سیاسی با چالش‌های جدی‌تری مواجه بشه و اینگونه از زاویه‌های مختلفی تحت خطر بگیره، هم از داخل ایران، هم از نیروهایی که در واقع ممکنه که مستقر کنن. یکی از چیزهایی که در این روزها اتفاق افتاد و کمتر رسانه‌ای شد، اقدامات آمریکا در بحرین بود که چندین تمرین نیروی زمینی داشتن اونها در بحرین و از هواپیماهای مختلف شهری استفاده کردن برای اتفاقاتی. به هر حال همه اینها گمانه‌زنی است. من فکر میکنم شاید مثل برخی ها معتقدم که نباید جنگ بشه و جنگ راهکار خیلی خاصی به وجود نخواهد آورد و اذیت هاست، اما به نظر میرسه که این تفاوت برای اینکه جمهوری اسلامی باید برود، این نظری است که داره بسیار برجسته میشه. حتی در رسانه‌های عربستان هم به این فکر میکنن که عربستان هم باید وارد این قضیه بشه تا جمهوری اسلامی باقی نمونه.
1: متشکرم. دیگه وقت تمام شد. آخرین ثانیه ها سپاسگزارم از شان سبیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، و همچنین عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. خانم آقای، هر جای دنیا که هستی، داخلی یا خارج ایران، از ما کوج الفاتح میرجاوه مرز تفتان، از این چه بود باج ایران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
1: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ اصرار میکنم رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه به خبرنگاران گفت برخی کشورهای منطقه از آمریکا خواستند حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق بیندازد تا فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم شود. ترامپ گفته اگر بتوانیم توافق انجام دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در آن دست نیابد احتمالاً راضی خواهیم بود. تاکید کرده اگر چنین توافقی بدون بمباران شدید و اقدام نظامی به دست بیاید اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پیشنهاد جدید تهران در مقایسه با قبل تغییرات جزئی دارد و تعهدات دقیق در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و تسلیم ذخایر اورانیوم با غنای بالا در آن ذکر نشده. پیشتر یک منبع پاکستانی به رویترز گفته بود اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروط تهران برای توافق را اعلام کرد و گفت توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو تحریم‌ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی برای هر گونه توافق احتمالی است. همراه میشیم با امیر گیتی همکارم که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ماست. امیر، چه جزئیات بیشتری داشته صحبت‌های ترامپ و آخرین تحولات در مورد روند مذاکرات را از تو بشنویم؟
1: ببین گلاره، آقای ترامپ تقریبا آن چیزی رو که در هدف اصلی صحبتهاش بوده در این چند روز گذشته حالا داره نوعی بهشون میرسه، یعنی به حدی فشار روانی رو بر روی جمهوری اسلامی در کنار فشار اقتصادی و فشار نظامی افزایش داده که وقتی زمانی میاد صحبت از این میکنه که با تماس کشورهای منطقه متوقف کردن فعلا حملات رو که قرار بوده بسیار کوبنده باشه برای جمهوری اسلامی، به نوعی انگار یک فرصت مجددی به مذاکره داده یا یک تحول بزرگ اتفاق افتاده، در حالی که همه چیز مثل همین چند روز گذشته است. نیروی نظامی آمریکا همچنان در خلیج فارسه، شدیدترین فشار اقتصادی بر روی جمهوری اسلامیه و همه چیز مثل قبله. آقای ترامپ هم لحنش تقریبا با اینکه صحبت از این کرده که با صحبتی که با کشورهای منطقه عربستان سعودی، قطر و امارات داشته فعلا حملات رو متوقف کرد، عملیاتی که در نظر داشته انجام بده، اما در مصاحبه‌ای که با CNN کرده بوده لحن همون بودش. ایشون در مصاحبه‌ای که ببخشید با CNN نکرده، در پاسخ به خبرنگار CNN کردش، این رو بهشون گفتش، به خبرنگار CNN گفتش که جمهوری اسلامی لایه اول رهبری از بین رفته، لایه دوم رهبریش از بین رفته و آن چیزی که الان ما داریم میبینیم نیمه لایه سوم رهبری هستش در جمهوری اسلامی. 25 سال دیگه اگر ایالات متحده از منطقه خلیج فارس خارج بشه، جمهوری اسلامی نمیتواند توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته و الان دیگه اصلا حتی نمیتونن فکر بکنن که بخوان هسته‌ای بشن. من فقط این رو میخوام که بیان و اینها به صورت کتبی بنویسن همون چیزی که همیشه اشاره کرده آقای ترامپ، این که میخواد خیالش راحت بشه که جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای، دیگه نمیخواد بره به سمت هسته‌ای شدن و تکلیف اون اورانیوم غنی شده رو هم مشخص بکنه. یک مقام آمریکایی در صحبتی که با اکسیوس کرده گفته که پیشنهاد جدیدی که جمهوری اسلامی داده ما در اون چیز جدیدی نمیبینیم، تقریبا به جز یکی دو مورد همه همون تکرار خواستهای قبلیشون بوده، در مورد غنی سازی اورانیوم و در مورد پرونده ایشون به ما پاسخ مناسبی رو ندادن هنوز و ما به اون نرسیدیم. برای این چند روزه زمانی است که ما باید ببینیم آقای ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. نه توافق شده و نه گزینه نظامی اجرا شده. مرزی است که تو همین چند روز گذشته ما روی اون ایستاده بودیم. بعد صبر کنیم ببینیم که زمان چه چیزی رو مشخص خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما. با اجازه این خبر ما رو همراهی می‌کرد. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آسو کیخسروی، نوجوان 17 ساله که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در جوانرود بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد، همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. بی‌خبری از سرنوشت او با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات نگرانی های خانواده او را افزایش داده. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم 13 شهروند را صادر کرده. اتهامات مطرح شده علیه این افراد شامل تشکیل یا عضویت در گروه غیرقانونی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. طبق رأی صادره، این افراد از 2 سال تا 3 سال و 7 ماه به حبس محکوم شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه تازه خود اعلام کرد دیکتاتوری حاکم بر ایران با دست کم 2159 مورد اعدام در سال 2025 بالاترین آمار ثبت شده اعدام در جهان را به خودش اختصاص داده. این سازمان هشدار داد بخش عمده افزایش جهانی اجرای احکام اعدام به عملکرد حکومت ایران مربوط می‌شود، روندی که نهادهای حقوق بشری اون را بخش سیاست سرکوب و ایجاد رعب در جامعه توصیف می‌کنند. اما گروه مسلح جنبش نجبا وابسته به جمهوری اسلامی هشدار داده اجازه نمی‌دهد عراق به میدان تصفیه حساب آمریکا با جمهوری اسلامی تبدیل شود. رئیس شورای اجرایی این گروه مسلح گفته مسئله انحصار سلاح شامل سلاح مقاومت و گروه‌های مسلح نمی‌شود. چرسکه صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: جنبش نجبا از گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در جدیدترین واکنش خود هشدار داده که به هیچ عنوان به آمریکا اجازه نمی‌دهند از خاک عراق برای تصفیه حساب با جمهوری اسلامی استفاده بکنه. ناظم السعیدی رئیس شورای اجرایی این گروه مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران در یک سخنرانی هشدار داده که از یک طرف اجازه نخواهند داد به آمریکا در خاک عراق با جمهوری اسلامی تصفیه حساب بکنه و از طرف دیگه تأکید کرد که قصدی برای برزمین گذاشتن سلاح ندارند. در واقع روز دوشنبه حزب الله عراق هم همین مواضع رو با لحن دیگری تکرار کرد. حزب الله عراق در جدیدترین بیانیه خودش از یک طرف هشدار داده نسبت به برنامه‌های آمریکا برای هدف قرار دادن رهبران گروه‌های مسلح و از طرف دیگه تأکید کرده بر مشروعیت فعالیت گروه‌های محور مقاومت در داخل عراق. بیانیه هایی که میدونیم در زمانی داره بیان میشه که علی زیدی نخست وزیر عراق یکی از شعارهاش در کابینه جدیدش انحصار سلاح به دولت هستش. حتی سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق شامگاه یک شنبه به نوعی پاسخ جنبش نجبا رو داد، تأکید کرد بر اینکه حصر سلاح به دولت باید اتفاق بیفته و تأکید کرد روی یک نکته مهم که در واقع باید فقط از فرماندهی نیروهای مسلح در واقع دستورات امنیتی صادر بشه. با این حال فشارهای آمریکا در هفته‌های گذشته به کابینه علی زیدی شدت گرفته، هدف این هستش که برنامه خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی رو پیش ببره، اونها رو از ورود به دولت در واقع منع بکنه تا بلکه آغازی باشه برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق. اگرچه هنوز مشخص نیست که چقدر علی زیدی خواهد تونست که این خواسته های آمریکا را اجرا بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شهردار سندیگو از وقوع تیراندازی در یک مرکز اسلامی در منطقه کلیرمانت خبر داده. رئیس پلیس سندیگو تاکید کرده 3 بزرگسال که یکی از اونها نگهبان این مرکز بوده در این تیراندازی جان باختند. به گفته او هر 2 مظنون تیراندازی که نوجوان هم بودند کشته شدند. رسانه‌های دولتی کوبا اعلام کردند یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از مکزیک روز دوشنبه در بندر هاوانا پهلو گرفته. به گزارش این رسانه‌ها کشتی آسیا کاترا 1.7 تن تدارکات رو به همراه محموله‌ای از اوروگوئه به کوبا رسونده. در هفته‌های اخیر در این جزیره سوخت تمام شده و برق در بسیاری از مناطق تنها 1 تا 2 ساعت در روز تأمین می‌شود. به دنبال شیوع بیماری ابولا در کنگو، این کشور 3 مرکز درمان ابولای دیگر در استان شرقی ایتوری افتتاح می‌کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تیمی از متخصصان را به این کشور اعزام می‌کند. شیوع نوعی نادر از ابولا تا کنون بیش از 110 نفر را کشته. وزرای اقتصاد گروه 7 روز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعات این نشست دو روز است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از وزرای مالی گروه 7 خواسته به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه که او ماشین جنگ جمهوری اسلامی خوانده قطع شود. ساجده شریفی روزنامه‌نگار میگوید اروپا نگران است وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
3: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید، مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد انتظار، اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره، پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم برنیاد.
0: از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
1: یک جمله آرامش پیش از طوفان،
2: آرامش قبل از طوفان.
3: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان از
4: جمهوری اسلامی نمونه بزرگتری است از حماس.
5: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
6: شاید رده‌های حاکمیتی.
7: گزارش‌های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
5: اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن؟
8: پای ایرانیان در خیابان‌های استکهلم،
9: ایرانیان مقیم برلین،
10: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
11: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت،
12: اعدام‌های قتل حکومتی عمدی،
13: هر روز در معرض اعدام هستن.
14: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید؟
15: ایران برای من یک کشور نیست، وطنم.
16: صدای جاوید مامانی هستند که در ایران صداشون رو بستن.
17: برای وطنمون و برای مردممون.

رها همان ماهی کوچولوی صمد بهرنگی است که از حوضچه و جویبار کوچک فیروزآباد مسیر سخت و سنگلاخی را طی کرد و به دریای بیکران تهران و دانشگاه تهران رسید.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران میدونه که به زودی چه اتفاقی میفته. آکسیوس نوشته آمریکا پیشنهاد تازه ایران رو کافی نمیدونه. نیویورک تایمز گزارش کرده احتمال از سرگیری فوری جنگ زیاده. افزایش همکاری دفاعی ریاض اسلام آباد، پاکستان 8000 نیروی نظامی به عربستان سعودی فرستاد. و گزارش ها از اخلال شدید در صادرات نفت ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا. بلومبرگ میگه توقف نفتکش ها در خارک ادامه داره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه بعد از دریافت جواب جمهوری اسلامی هیچ تمایلی به دادن هیچ گونه امتیازی به تهران نداره. ترامپ همینطور بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داده ایران میدونه به زودی چه اتفاقی میفته. این در شرایطی که نیویورک تایمز ساعتی پیش گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی شدید برای از سرگیری حملاتن. به گزارش این روزنامه این حملات شاید از همین هفته آغاز بشه. در همین حال دونالد ترامپ به مجله فورچن گفته مقامات جمهوری اسلامی برای امضای توافق بیتابند، اما بعد از رسیدن به توافق متنی میفرستند که هیچ ربطی به توافقات شفاهی نداره. همزمان در کنگره آمریکا سناتور لینزی گرام در حساب اکسش نوشته از نگاه او ضروریه که آمریکا از موضع قدرت و برتری وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشه. او نوشته ایالات متحده باید کاری رو که آغاز کرده در قبال ایران به پایان برسونه. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوستن. سمیرا، در حالی که سیگنال هایی به نظر میرسید که داره به گوش میرسه که شاید نشانه های از باز شدن راهکار دیپلماتیک وجود داره، دوباره الان حرف از احتمال شروع درگیری ها در ساعت ها یا روزهای پیش روه؟
2: همینطوره. بر اساس اون چیزی که رسانه‌ها در داخل ایران مشخصا تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کردن، جمهوری اسلامی یک پیشنهاد متقابلی رو یک شنبه شب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا از طریق پاکستان در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته و امروز ما از سمت منابع آگاه واکنش آمریکا رو به این پیشنهاد متقابل متوجه شدیم. میگن کافی نیست و اون چیزهایی که جمهوری اسلامی ارائه داده اون در اون پیشنهاد متقابل برای آمریکا در این مرحله کافی نیست. این منبع آگاه در گفتگو با آکسیوس میگه که جمهوری اسلامی باید تعارفات و اون مصالحه ها و اون امتیازدهی های جزئی رو بگذاره کنار، نشون بده که حقیقتا میخواد مذاکره بکنه و این یک مذاکرات جدی است تا از اونجا ما هم وارد پروسه به توافق رسیدن بشیم. اگر چنین نباشه جواب ما با بمب خواهد بود. این چیزی است که منبع آگاه به آکسیوس، به بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفته. و موارد دیگری هم فردا در این گزارش آمده، مثل اینکه جمهوری اسلامی در این پیشنهاد متقابل بیشتر راجع به برنامه هسته‌ایش صحبت کرده. ما میدونیم یکی از کش و قوس‌هایی که وجود داشت این بود که جمهوری اسلامی میخواد بحث هسته‌ای رو بندازه در 30 روزی که قرار هست در اون بررسی بکنند هر آنچه که مد نظرشونه، مثلا موشکی، مثلا هسته‌ای یا نیابتی‌ها. ایالات متحده چنین چیزی رو نمیخواد، میخواد از همون ابتدای امر تضمین هایی از جمهوری اسلامی بگیره که به سراغ برنامه هسته‌ای نخواهند رفت، اقدامی رو انجام نخواهند داد. یکی از موارد اختلاف این بود و حالا به نظر میاد در این پیشنهاد متقابل جمهوری اسلامی راجع به هسته‌ای صحبت کرده، ولی این صحبت ها کافی نبوده. از اون طرف ما گزارش نیویورک تایمز رو داریم. ما هفته‌ای که شنبه که پشت سر گذاشتیم یک دو تا تحرک دیپلماتیک شاهد بودیم از سمت جمهوری اسلامی، سفری که وزیر کشور پاکستان داشت به ایران، دیدارهایی که اون سمت با عراقچی مثلا انجام شده، و از این سمت تماس تلفنی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو رو ما داریم، یک شنبه انجام شده. آقای نتانیاهو میگه ما هر چند روز یک بار با هم صحبت میکنیم، داریم جمهوری اسلامی رو رصد میکنیم، و در این حال داریم میشنویم که هماهنگی های نظامی مجددا اوج گرفته و الان دو کشور آمریکا و اسرائیل جایی ایستادن که از زمان آتش بس تا به امروز در بالاترین حد آمادگی نظامی به سر میبرند. میبینیم که همه اینها همزمان داره پیش میره. آقای ترامپ داره گزینه‌های خودش رو بررسی میکنه. روز شنبه در ویرجینیا گلف بازی میکرد، اونجا تیم امنیت ملیش آمدن کنارش بودن، هم آقای روبیو بوده، هم ونس معاونش بوده، آقای ویتکاف فرستادش در همین مذاکرات حضور داشت، آقای رتکلیف رئیس CIA هم همیشه حضور داره. اگر آقای هکسس وزیر جنگ باشه یا نباشه، آقای رتکلیف همیشه در این نشست ها ما میبینیم که در این یک دو ماه اخیر بوده و قراره که فردا هم جلسه مشابهی رو آقای ترامپ اینجا بخواد برگزار بکنه. داره به این سمت میره که تصمیم نهایی خودش رو بگیره. و از سمت دیگه هم ما الان باید انتظار افزایش تنش رو داشته باشیم، جایی نیستیم که به سمت صلح و مصالحه بخوایم بریم. یکی از نشانه هاش اتفاقی است که همین امروز از طریق وزارت خزانه داری علیه چین اتفاق افتاد. این اولین اقدام تهاجمی آمریکاست علیه پکن بعد از سفر آقای ترامپ، اون هم از طریق تحریم‌های روسیه است. فردا برای 30 روز ایالات متحده داره به کشورهایی که بهشون میگه کشورهای ضعیف روشنیست چه تعریفی میخوان ارائه بدن، 30 روز داره به اونها فرصت میده که برن نفت روسیه رو خرید بکنن، یعنی معافیت داده روی تحریم‌ها. و یک از دلایلش هم اینه که در این بین چین نخواد بره نفت تخفیف خورده ارزان قاچاق روسیه رو انبار بکنه، برنده این تلاطم اقتصادی نفتی باشه. یک اقدام تهاجمی است علیه چین و از طرفی برای کنترل بازار هست که نشون میده انتظار اینجا اینه از سمت ایالات متحده که بازار نفت همچنان این تلاطم رو نگه داره. و این نشون میده که جایی ایستادیم که احتمال گزینه نظامی هم داره بسیار افزایش پیدا میکنه.
0: و مرزی اونجا در کنگره به نظر میرسه که سناتور لینزی گرام همچنان یکی از پرصداترین، اگر نگیم خود پرصداترین قانونگذاران آمریکاست که باز هم داره تکرار میکنه که کاری رو که ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی شروع کرده باید تموم کنه.
3: ما بتونیم صحبت‌های سناتور لینزی گراهام رو به عنوان شاخصی در خصوص مسیر این جنگ بگذاریم، چنانچه در طول 3 ماه گذشته همیشه درست بوده و همینطور بوده. الان 24 ساعت هست که این آقای گراهام به جای اینکه درگیر کمپین انتخاباتیش باشه، مدام مصاحبه میکنه، پست منتشر میکنه و از لزوم یک جنگ دوباره داره صحبت میکنه. میگه این تنها راه است. میگه بنبست مذاکرات واضح است. میگه هر کسی که نمیتونه به این مسئله اقرار بکنه، مسئله خودش است. مذاکرات به بنبست خورده به این جهت که جمهوری اسلامی خط پایان رو هر روز عوض میکنه. یعنی روز قبل میان میگن که این خط پایان هست، سر این شروط ما میتونیم مذاکره کنیم و روز بعد اون رو تغییر میدن. پاسخ‌ها به گفته سناتور لینزی گراهام منسجم نیست به خاطر اینکه انسجام در داخل جمهوری اسلامی به گفته این فرد وجود نداره. میگه راه حل یک پاسخ قاطع نظامی هست. خودش هم مثال زده، گفته مثلا به جزیره خار، به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، یعنی زیرساخت‌های انرژی. اما جدا از این صحبت‌هایی که پیش از اینم کماکان مطرح شده، یک نکته که قبلا ما نشنیدیم از هیچ کدام از مقامات آمریکا، پاسخ به سوال اصلی ذخایر یا در واقع غبار هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، چیزی که می‌دونیم مهمترین مسئله برای ترامپ هست. سناتور لینزی گرام برای اولین بار از یک تئوری صحبت می‌کنه به اسم دایره مرگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای. از خودش هم نمیگه، میگه من این رو از نتانیاهو شنیدم، میگه من با نتانیاهو صحبت کردم که راه حل چیه. به من گفتش که ما باید بیایم یک دایره نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایجاد بکنیم. لزومی هم نداره زمینی باشه، لزومی هم نداره سرباز آمریکایی بره اونجا، به صورت هوایی هم بشه. هر کسی که از این دایره عبور کرد پاسخ نظامی ببینه و این راه حل هست. میدونیم که بر اساس ارجبی ها هیچ راهی برای خروج اورانیوم های غنی شده وجود نداره مگر اینکه آمریکا یا چین وارد زمین بشن و اینها چنین گزینه‌ای رو حداقل تا به اینجای کار میگن طرفدارش نیستن. نکته دیگری که سناتور لینزی گراهام مطرح کرد و بسیار مهم هست، بسیار مرتبط هست با صحبت های ترامپ. ترامپ هفته قبل وقتی که خبرنگار ازش پرسید که این همه فشاری که بر مصرف کننده های آمریکایی هست، قیمت بنزین، انتخابات میان دوره ای ممکنه تو رو متوقف بکنه در خصوص مقابله با جمهوری اسلامی، ترامپ گفت ذره ای برام اهمیت نداره. به همین صراحت گفت اگر انتخابات میان دوره ای رو هم ببازیم، من باز اولویت من این هست که تهدید جمهوری اسلامی از بین ببره و حتی اگر فشار بر مصرف کننده های آمریکایی ایجاد بشه. این خیلی مهم هست به خاطر اینکه گمان زنی های مختلفی ایجاد شده بود. این سوال از سناتور لینزی گراهام هم پرسیدن، اون گفت من شخصا سناتور هستم دیگه، در آستانه انتخابات میان دوره ای هستم. گفت من اگه شغلمو الان از دست بدم برام مهم نیست، مهم این هست که تهدید هسته ای جمهوری اسلامی از بین بره. و تاکید کرد ترامپ الان مثل چرچیل زمان است. گفت وقتی که چرچیل میخواست به جنگ نازی ها بره، خطاب به مردمش گفت ما عرق خواهیم داد، خون خواهیم داد، جان خواهیم داد، ولی در عوض قرار هست نازی ها رو باشون مقابله بکنیم. و الان هم جمهوری اسلامی نازی زمانه ای هست که ترامپ به هر هزینه ای باید باهاش مقابله بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. در تهران رئیس جمهوری ایران گفته در پی معاصره دریای آمریکا صادرات نفت ایران متوقف شده، اما ساعتی بعد این صحبت‌های مسعود پزشکیان از خروجی رسانه‌های ایران از جمله ایرنا حذف شدند. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، لغو تحریم ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله بعضی شروط جمهوری اسلامی هست. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوسته. آقای دانشگر، وقتی حرفای مقامات جمهوری اسلامی رو میذاریم در کنار حرفای مقامات آمریکایی، به نظر میسی که واقعا در دو دنیای کاملا موازی دارن حرکت میکنن.
4: بله، عرض ادب دارم در خدمت شما بینندگان شنوندگان اینترنشنال. بله دقیقاً همینه. اینم برمیگرده به دو تا ارزیابی متفاوت و تصوری که دو طرف دارن، به خصوص طرف جمهوری اسلامی. طرف جمهوری اسلامی یک هدفی رو برای آمریکا تعریف کرده و اونم این که آمریکایی‌ها هدفشون این بود که نظام جمهوری اسلامی رو براندازی بکنند، نتوانستند، پس ما پیروز شدیم. بنابراین در یک دوره تازه از درگیری ما میتوانیم ایالات متحده رو کاملا به نقطه‌ای برسانیم که مشابه وضعیت جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 با عراق به این جنبندی برسه که باید رها کنه و بره و بقای نظام تضمین بشه. بنابراین ابایی ندارند از این که به اصطلاح سنگ بزرگی رو بزنن که نشانه نزدن باشه. طرف آمریکایی‌ها هم با توجه به سهل الوصول بودن رهبران جمهوری اسلامی، یعنی خب ما دیدیم در جنگ 12 روزه، جنگ 38 روزه، در 2 دقیقه ابتدایی جنگ 80 تن از فرماندهان عالی رتبه از جمله فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی رو تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و حذفشون بکنن. بنابراین با این اشراف و با این دست بالایی که آمریکایی ها فکر میکنن که دارن و عملا هم در سطح امنیتی و اطلاعاتی و نظامی دارن، با محاصره دریایی تشدید شده و الان امروز آقای پزشکیان آمده میگه که صادرات نفت متوقف شده، آمریکایی ها احساس نیاز به این که همونطور که آقای ترامپ هم گفته که بخواد امتیاز خیلی جدی بدن به جمهوری اسلامی نمیبینن. بنابراین مجموع این دو ارزیابی متفاوت که زمین تا آسمان با هم فرق داره منجر شده که دو تا بسته پیشنهادی بره که نسبتی با هم ندارن و حکایت از زیست دو طرف در دو جهان موازی دارن.
0: مشخصه که آمریکایی‌ها میتونن جمهوری اسلامی رو مهار بکنن، به خصوص در تنگه هرمز که تا این لحظه کردن، اما آیا این مهار به معنی توان اونها برای ساقط کردن هم هست؟ چون به نظر میسته که در جریان فاز اول جنگ چنین تلاشی کردن یا نشانه‌هایی برای انجام چنین تلاشی وجود داشت ولی به ثمر نرسید که متوقف شد و آتش بس شد و رفتن پای میز مذاکره.
4: ببینید، من فکر میکنم که آنچه روشن بود و نشانه هایی که وجود داشت حکایت از اراده ایالات متحده برای برانداختن جمهوری اسلامی نبود. اسرائیلی ها بله داشتند و همچنان هم دارند، اما ایالات متحده طرح ایدئالش همچنان که تا الان هم پافشاری میکنه ونزوئلا است، یعنی برآوردن و برکشیدن کسی از درون ساختار جمهوری اسلامی که بتواند ترتیبات استحاله جمهوری اسلامی و امضای تسلیم نامه توسط جمهوری اسلامی رو انجام بده. ایالات متحده اقدام جدی به علت ملاحظاتی که میشه اینجا درباره صحبت کرد خیلی طولانی، از جمله اینکه آلترناتیو چیست، چگونه میشود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو متشکل کرد، مسئله آوارگان، مسئله فیلد استیت، مسئله مختلفی وجود داره، حالا نمیخوام الان بهش بپردازم. به علت مجموعه از ملاحظات و تجربه موفقیت آمیزی که از ونزوئلا داشت آقای ترامپ، تا همین الان هم تصورش این است که می شود کسی رو بیافت درون جمهوری اسلامی با لای روبی، لای برداری، رسید به اون جایی که کسی پیدا بشود از درون ساختار، همچنان که در روزهای اول آتش بس هم اسم از قالیباف می آوردن، همون چیزی که باعث شده قالیباف الان بره مخفیانه زیست مخفی داشته باشه. تصور آقای ترامپ ایالات متحده تا الان همین است که مدلی مثل ونزوئلا پیاده بکنن. هنوز نرفتن به سمت اعمال اراده جدی برای تغییر نظام سیاسی در ایران، اما یک دور دیگه از لایه
0: حرفتون رو قطع میکنم. آقای دانشگر، من و شما میدونیم که جمهوری اسلامی ونزوئلا نیست و قالیباف رودریگز نیست، چطور ممکنه که طرف آمریکا این رو نفهمه؟
4: ببینید، ایده‌ای وجود داره که این اونم این است که این رو آقای روبیو اشاره کرده که ما دو گروه داریم، یک تندرو بقا طلب